kas atrodas Alūksnes novada Liepnes pagastā, tā informē Latvijas valsts meži. Lielais toņa gliemezis visbiežāk sastopams vecos lapu koku mežos ar bagātu zemsedzi un daudzveidīgu struktūru, vietās, kur saglabājusies dabiskā ekosistēmas dinamika. Šādu sugu klātbūtne bieži kalpo kā indikators kvalitatīvai videi, kur dabas process noris nepārtraukt un cilvēku ietekme bijusi saudzīga. Tāpēc katra jaunā atradne ir ne tikai zinātnisks fakts, bet arī signāls par vērtīgu dabas teritoriju. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūž dienvidvējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 76%. Naktī valstī mākoņains laiks vietām debesis skaidrosies, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Putīs mērens dienvidvējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-17 grādi. Rīgā arī mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies bez nokrišņiem, putīs dienvidvējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā 16-17 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīne Liebzere. Saimas priekšsēdētāja biedra Zanda Kalniņa-Lukševičs šodien kopā ar Saimas deputātu grupu tiksies ar ASV kongresa delegāciju. Tā būs viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklē Latviju. Vizītes laikā plānots pārunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai un ekonomiskās sadarbības jautājumus. Valmieras svētā Sīmeņa baznīcā šodien notiks 10. vēsturisko ēģeļu svētku Latvija ēģeļu zeme koncerts. Tajā uzstāsies operdziedātāja Ilona Bagela un ēģeļniece Ilona Birģele. Programmā izskanēs Nikolā de Grigī, Gabriela Forē, Cezāra Franka, Leona Belmana, Jozē Bizē un Raimonda Paula mūzika. Viktora Ķirpates muzejā Vidzemes lauksētā šodien notiks pasākums saimnieču dienas lustas Annas pagastā. Annas diena latviešu tradīcijā tiek uzskatīta par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunas ražas vākšana un no izaugušiem dārziņiem ēdienu pagatavošana. Apmeklējot muzeju, dienas gaitā varēs noaust zāļu paklāju, aplūkot ērģemes rokdarbnieču kopas caka darba izstādi. Notiks arī maizes cepšana un varēs smelties padomus, kā to izcept labu un garšīgu. Rokorēs arī izmēģināt pļaušanā ar izskaptu un baudīt saimnieču sarūpēto mālēniešu ēdienu. Tālāk par notikumiem pasaulē. Vācijas kanclers Friedrichs Merz šodien solīja sodīt vainīgos pēc tam, kad Berlīnas Praides svinību laikā vietā automašīna sadūrās ar cilvēkiem. Uzbrukumā tika nogalināts viens un ievainoti vēl 16 cilvēki. Uzbrukums piespieda organizators arī patraukt vienu no lielākajiem Eiropas Praida pasākumiem. Vēlāk aizdomā turētā transporta līdzeklis tika atrasts pamests parkā, bet policija turpina meklēt tajā atradušās personas. Polija ir nolēmusi nosūtīt 105 savus ugunsdzēsējus, lai palīdzētu Spānijas ugunsdzēsējiem ar vien sarežģītākajā situācijā ap Madridi. To vakar paziņoja Polijas iekšlietu un administrācijas ministrija. Ugunsdzēsēju grupa, kas dosies uz Spāniju, sastāvēs no speciālistiem, kas apmācīti darbam attālos apgabalos ar manuālu aprīkojumu. Spānijai piedrošajai Maljorkas salā šodien paredzēts plašas protesta akcijas pret pārmērīgu turismu. Mediji vēsta, ka demonstrācijās varētu piedalīties aptuveni 30 tūkstoši cilvēku, varas iestādes brīdinājuši par iespējamiem satiksmes ierobežojumiem un sabiedriskā transporta traucējumiem salas lielākajā pilsētā Palmā. Protesta dalībnieki vēlas pievērst uzmanību problēmām, ko rada pārmērīgs turisms. Maljorka ir viena no iecienītākajām turisma galamērķiem vidusjūrā. Pērn Palmas lidosta apkalpoja vairāk nekā 33 miljonus pasažieru, no kuriem vairāk nekā 24 miljoni lidoja starptautiskajos reisos. Tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs Jūlē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks vakar vakarā paziņoja, ka Krievija gatavojas uzņemt vēl 30 tūkstoši karavīru no Ziemeļkorejas, kā arī jaunas Baltisko raķešu palaišanas iekārtas. Zelensks ierakstā sociālā medijā X sacīja, ka kopš jūnija Krievijas Voronežas apgabalā tam notiek sagatavošanās darbi. Ukrainas prezidents norādīja, ka valsts gatavojas tam pretoties un arī atkārtot brīdināja, ka Krievija gatavojas šodien paplašināt mobilizāciju. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas U18 vīriešu basketbolizlis šodien Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas otrajā spēlē cīnīsies ar Igauniju. D grupas spēlē sāksies pulksten 4:30 pēc Latvijas laika, un D grupas pēdējā spēlē Latvijai pirmdien pulksten 21:30 paredzēts mačs ar Spāniju. Izskan Latvijas radioziņas 4 no rītā.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš dienvidvējš 3 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 74%. Dienā valsts austrumos būs daļēji, bet rietumos mākoņains laiks, pēcpusdienā vietām jūras piekrastē lietus, putīs mērens dienvidvējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra dienā 23-26 grādi, Kurzemē 19-23 grādi. Rīgā arī būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 24-26 grādi.

0: taču greizi ir rati!
1: Greizi ir rati!
2: Sveicināti, griezos ratos. Uz mani skatās divas sievišķīgas actiņas. Bet mans vārds ir Vidbuca Medenis, un es esmu griezo ratu studijā, kur šodien ciemojas ģimene no Jūrmalas. Bet Jūrmala tas ir garš jēdziens. Es viņu dalu stacijās. Es tā arī saku, no kuras stacijas jūs esat? Nu, no kuras stacijas?
3: Uguri!
2: Actiņas atbildēja. Kā tev vārds ir, miļā?
3: Eleonora.
2: Cik tev gadiņa?
3: Seši.
2: Patīkami. Ko tu dari brīvajā laikā?
3: Zīmēju un skatos poniju multfilmas.
2: Un ko tu zīmē?
3: Ponijus.
2: Mazus zirdziņus.
3: Nu arī lielus.
2: Un ko tu no dabas zīmē? Zāli, kokus, kalnus vai vēl kaut ko?
3: Es kalnus nezīmēju.
2: Kokus taču zīmē?
3: Jā, priedes.
2: Labi. Un ko tu darīsi septembrī? Eleonora.
3: Iešu uz skolu.
2: Un uz kuru skolu?
3: Uz Pumpuru, bet pirmās trīs klases ir Jaundubultos.
2: Citā ēkā ir. Tev ir kāds brālis vai māsa?
3: Man ir brālis.
2: Kā viņam vārds?
3: Horācijs.
2: Un cik viņš vec?
3: Viņam ir 2 gadi.
2: Kāds viņš ir, Eleonora?
3: Viņš skrien, viņš daudzās. Es negribu, lai viņš nāk uz manu istabu, bet tā ir viņa mīļākā istaba.
2: Un viņš jau ir beidzis rāpot, viņš iet.
4: Viņš jau skrien, ne tik iet. Knapi var tikt pakaļ.
2: Tā tad viņi var noturēt durvis.
4: Ar atslēgu. Aizslēdzamas durvis.
2: Bet, Eleonora, kāpēc tā tava istaba ir interesanta, ar ko?
3: Es nezinu, tur ir daudz mantas. Un vēl es esmu viņam sākusi dot harpolācīšus, bet tagad man ir beigušies.
2: Tie ir tie garšīgie gumīnieki?
4: Nu, gumīnieki ir garšīgi nav.
2: Es viņus tā saucu. Klausies, bet želēja ir laba kauliem.
4: Nu, tā runā.
2: Tā, locītavā, es gribēju teikt. Eleonora, tavā bērndazā, kas ir saistošs, draugi, nodarbības audzinātājs?
3: Man patīk ekskursijas un man nav draugu. Tikai Alise.
2: Un no puišiem draugi?
3: Nau.
2: Un kādēļ?
3: Man puiši nepatīk.
2: Kādēļ?
3: Manā bērndazā viņi ir pārgalvīgi, duli un nekārtīgi.
4: Jā. Kā brāls.
2: Un kādas tad ir meitenes tavā dārzā?
3: Nu, viņas neskrien, neārdās. Viņas ir mierīgākas.
2: Es ticu. Eleonora, un kā jūs ģimenei visiem ir uzvārds?
3: Ķūze.
2: Ķūzes ģimene. Labi, paldies, Eleonora. Kurš tagad runās? Tēti, kā tev vārds ir?
5: Mani sauc Jānis Ķūze. Es esmu tēvs diviem bērniem un vīrs sievai.
2: Jāni, un tu jūrmalnieks esi jau kopš dzimšanas?
5: Nē, mēs salīdzinoši nesen kādus 4 nepilns 5 gadus esam Jūrmalā.
2: Un kādēļ izvēlēties Jūrmalu? Vai Jūrmalu jūs izvēlējāt?
5: Principā drīzāk Jūrmala mūs izvēlējās, jo mums nebija tā, ka noteikti vajadzēja Jūrmalu, bet mēs radām ļoti jauku māju blakus mežam, kur melens aug pat pagalmā, tā kā tas bija tāds iemesls, lai mēs tur paliktu.
2: Jūrmalnieki jau kādreiz bija slaveni ar savu zemeņu audzēšanu. Viņi tur kļuva par miljonāriem, audzējot zemenes. Nē, nu bija tādi laiki, kad tas tur rulēja. Jā, Jāni, un ko tu dari brīvajā laikā, ko sauc par dzīvi?
5: Es esmu bezpilota tehnoloģiju eksperts, un es esmu viens no bezpilota industrijas pamatlicējiem Latvijā.
2: Tu izskaties gudrs. Nē, nopietni. Tas ir tas, ko sauc par droniem?
5: Tas, ko tautā sauc par droniem, jā, bet tas tāds ļoti, ļoti šaurs un tāds vienkārši runas vārds būtu.
2: Jā. Kādi vēl ir bezpilotu priekšmeti?

0: Jebkuru priekšmetu, kurā kādreiz ir bijis iekšā cilvēks, var padarīt par bezpilotu. Vai tā ir laiva zemūdenē, kuģis, mašīna, tas jau vairs nav tik būtiski. To visu var padarīt par autonomu sistēmu.
1: Tātad gan uz zemes, gan ūdenī, gan gaisā.
0: Protams. Visur, jā.
1: Kaut vai kurmis kaut kāds mehānisms, kas iet zemē.
0: RTU šobrīd izstrādā tādu, kas var ielīst zem zemes un trubās.
1: Jā, īpaši trubas vajag tīrīt kādreiz caurulis. Bet saki, Jāni, tad Latvija var lepoties ar saviem cilvēkiem, inženieriem, pētniekiem šinī bezpilotu ziņā?
0: Pavisam noteikti, jo pēdējos 11 gadus es pats biju tādā uzņēmumā, kā es pēc Engineering, kurš vēl pagājušā gada 70% dronu šovu pasaulē notika tieši ar Latvijā radītu tehnoloģiju. Un arī geofiziskie sensori, tā joprojām ir vienīgā kompānija, kas viņus ir reāli ar visu metodoloģiju integrējusi. Un viņi darbojas no Grenlandes līdz Antarktīdai un no Papua Jaungvinejas līdz Peru.
1: Nu, redz, es nesen runāju ar vienu akustiķi, arī, kā saka, tehnisku cilvēku, kurš man izstāstīja, ka droni tur ir liegumi visādi, tāpat kā mobilo telefonu pērkot. Tevi reģistrē.
0: Jā.
1: Nu, labi, es beigšu. Pietiek pa figņu runāt. Jā, un es, ka biju mazs puika, es priecājos par helikopteru, kur varēja palaist ar atspēri gaisā. Jāni, kas tie bija par reāliem priekiem?
0: Jā, man arī bija Lunahods ar baterijām, bet viņš ilgāk pa divām dienām negāja, bet es laikam padomju Lunahodam bija sasniegts.
1: Vajadzēja ilgāk iet. Nu jā, bet nekas. Paldies, Jāni. Tagad mamma sēž pretī, kā jā. Tev vārds ir.
2: Mani sauc Simona.
1: Un ko tu, Simona, vari piebilst? Tas, ko teica meita un vīrs, viss tā ir, jā?
2: Viss ir taisnība, jā, viss ir patiesība.
1: Kur tu sastapies ar Jāni Ķuzi?
2: Tas notika tālajā 2005. Gadā februārī, un es viņu satiku smagā roka koncertā, Vecrīgā, kaut kāda bija kafejnīca pagrabā, es neatceros, kā viņu vairs sauc, bet faktiski tā bija nejaušība, jo es uz to koncertu gandrīz neaizgāju, jo man nebija līdzinācēja neviena no studiju biedriem, un tad vecmāmiņa mājās, kad es vēl biju pārdomās, iet vai neiet, teica, nu, ko tu zaudēsi, nu, aizē, nepatiks, atnāksi mājās, un es tā arī izdarīju.
1: Tu atceries tās kafejnīcas nosaukumu, Jāni?
0: Nezinu, tā Ala laikam bija vai kaut kas.
1: Ala vēl tagad ir.
0: Jā, Skyforger koncerts tas bija.
1: Jā, jā. Ala notiek reizi mēnesī pat danču vakari, kur spēlē dzīvā mūzika. Jā, jā. Kultūras centrs tas ir.
2: Nu, tā sanāk, jā.
1: Ir. Bet, Simon, ko tu dari darba dienās?
2: Šobrīd vēl joprojām pa mājām, esmu starp darbiem, jeb darba meklējumos, bet, nu, ja profesionāli, tad pēdējie 11 gadi ir pavadīti kā atbilstības speciālistam, respektīvi nozarē, kas ir ļoti regulēta no valsts puses pārsvarā, un tad, lai uzņēmumi, kas darbojas šajā nozarē, nepieļautu kļūdas, tad viņi mēdz ņemt darbā cilvēkus, kas ir atbilstības speciālisti.
1: Paldies, iepazinušies, esam ar Ķuzes ģimeni, kur ir no Jūrmalas, no Pumpuriem. Eleonora, cik tālu līdz jūrai no tavas mājas ir?
3: Var ar kājām aiziet līdz jūrai.
1: Cik ilgi tas paņem laiku?
2: 20 minūtes.
1: Jā.
3: Bet tuvāk ir upe.
1: Jā, tātad Ķuzes ģimene šodien, tētis Jānis, mamma Simona, meita Eleonora. Tātad ķeramies pie klausītāju atsūtītajām mīklām.
4: Vai cik labi ripo rati!
5: Ko priecājies? Labāk mīklu vai skrati!
1: Klausāmies pirmo mīklu.
6: Mani sauc Luīze Rundele, man ir 9 gadi, es dzīvoju Salaspilī un gribu jums uzdot mīklu. Numur 1 un numur 100. Piedzīvojumi un dākas, prieki un bēdas. Katrā numuriņā sagaida. Kas tas ir?
1: Kas tā ir? Vispār nu gan ir mīkliņa numur 1 un numur 100. Piedzīvojumi un dēkas, prieki un bēdas katrā numuriņā sagaida. Kas tā ir?
0: Kalendārs nesanāks.
1: Silts.
0: Kaut kāds saraksts vai kaut kāds, kur var atvērt kaut kāds?
1: Kur var atvērt?
2: Adventē parasti ir tās, ko nopērtu. Katru lodziņu atveru un tur apakšā ir kaut kāds pārsteigums.
3: Konfekšu paciņa.
1: Kurā ir ierakstīts pantiņš, jā, es tevi saprotu. Pērc skrīveru gotiņas, tur ir tautas dziesums iekšā.
3: Es taču ēdu pērc.
2: Jā, šajos līgo mums trāpījās ar nerātnajām dainām. Man nācās skaidrot dažas lietas.
1: Malači, skrīverieši, malači. Bet, ziniet, tētis bija tuvu ar to iespied drukas principu.
0: Kas tieši 100? Man mulsina.
1: Jā, tas man arī līdz šim mulsina.
2: Ir vairāk? Nē, nu kādreiz noplēšam.

0: Mēs kalendārs, kur katrai dienai bija sava lapiņa, bet tad tur jābūt 365 vai 366.
1: Jā, bet kādi vēl ir iespied darbi pasaulē, Eleonora?
2: ABC!
1: Jā, un kā ir ABC citiem vārdiem, kā to priekšmetu sauc?
0: Grāmata.
1: Uzminēts! Meitenes, tā ir domāta grāmata, nu?
2: Kurš uzminēja, mamma?
0: Baba!
1: Nē, nu tētis jau ar to kalendāru bija baigi tuvu.
0: Nu jā.
1: Bet redzi, kalendāram lapas nav numurētas.
3: Katrai grāmatai dienai savs numurs.
0: Kāds kalendārs, jā.
1: Bet grāmatiņai lejā pie ir, lapusēm, jā. Labajā vai kreisajā pusē ir 1, 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 10, 11, 12, 13 un tā tālāk. Bet paklausīsimies īstu atbildi, vai tā ir?
4: Pareizā atbilde – grāmata.
3: Es kurā grāmatā tieši tas 100 lapas ir? Kur meitene ir lasījusi?
1: Nu, es zinu te vienu otru studijā, kuram ir tāda biblioteka mājās, ka viņš atrastu arī ar 100 lapām grāmatu. Jums jau arī droši vien ir.
0: Ir.
1: Eleonora, kura pašlaik ir tava grāmata, kuru tu lasi? Mamma viņu lasīt prot?
0: Jā, prot.
1: Tu prot?
2: Es lasu tagad par galveno runci. Kamēr mamma bija prom, viņš atnāca un sataisīja tur nekārtību.
1: Interesanti, tev mājās ir kaķītes sunītes. Un ko tu gribētu, kaķi vai suni? Vai neizdrob?
2: Es gribu papagaili.
1: Kādēļ papagaili?
2: Viņš ir krāsains.
1: Vispār laba izvēle. Papagailis ir liels, runā un vispār ilgi dzīvo.
0: Var jau paņemt viļņaino, tie nav lieli.
2: Es biju viļņaino.
0: Bet viņa tik un tā ir jākopja. Nu, mums ir tāda vienošanās, ka tad, kad būs gatava pati kopt to zvēru, barot, tīrīt visu, kas aiz viņa jātīra, tad arī būs mājdzīvnieks. Man kādreiz pusaudzes gados arī bija viļņainie papagailīši, un konkrēti manam Žanītim ļoti patika Rammstein mūzika, un tad, ja skanē Rammsteins, viņš tā līdzi čivināja, ka knapi bija apturams.
1: Klausāmies otro mīklu.
5: Mani savu tautu izdzimdai. Man ir 5 gadi. Es eju bitīšu kaupiņā, viesītē, un es gribu uzdot šādu mīklu. Tas ir balts, bet skrien pa galdu. Kas tas ir?
1: Interesanti. Tas ir balts un skrien pa galdu, bet tā skriešana šobrīd ir pārnestā nozīmē. Uh-huh. Tam nav kāju.
0: Jā.
1: Bet tas ir kaut kas, kas, nu, skrien. Tu zini, laiks skrien.
0: Jā, jā, labi.
1: Bet šis ir materiāls, kas skrien, bet kāds? Tas ir balts un skrien pa galdu.
3: Kas jums bērndāzā, Eleonora, skrien pa galdu?
1: Ļoti labs jautājums.
3: Balts.
2: Uzpūtenis.
1: Ar ko uzpūteni ēd kopā parasti?
2: Ar ķīseli vai ar ievārījumu.
1: Labrīt, uzpūteni ēd ar ķīseli.
0: Kā kurš?
2: Vai ar pienu.
1: Beidzot. Un kas ir balts un skrien pa galdu tādā gadījumā?
2: Piens.
1: Uzminēts!
0: Es īstenībā pirmā doma man bija biljards.
1: Bumbas? Oh.
0: Nu, ja, nu, baltā jā. Bumba biljarda.
3: Krievu biljardā visas bumbas baltas. 5 gados laikam tādu spēli vēl nespēlu.
1: Bet ir jau arī snūkers. Nu, bet tur visur ir kija un bumbas.
3: Jā.
1: Bet tie noteikumi ir dažādi. Un krāsas arī dažādas. Bet paklausīsimies, vai tas ir izlīs piens?
5: Izlīs piens.
1: Klausāmies trešo mīklu.
6: Mani sauc Jēkabs Dukaļskis. Es mācos Siguldas pilsētas vidusskolā. Es eju 2. D klasē. Es jums uzdošu mīkliņu. Tam ir ķermenis, bet viņam nav kājas un rokas. Tam ir galva, viņam ir acis un arī mute, bet viņš nemāk runāt, kas tas ir.
1: Un atkal jāsaka, ka tā ir tā...
0: Slieka čūska.
1: Galotne es. Es vēlreiz pateikšu, tam ir ķermenis, bet nav kāju un roku, bet ir galva, acis un mute. Vēl kaut kas ir aizmugurē, bet ja es to pateikšu, jūs uzmanēs. Ko tu teici?
2: Kamols.
1: Tā ir dzīva. Nu, redzi, kamolam nav acu.
0: Jā.
1: Vienīgi dzēnieks varētu sadzējot, ka kamolam ir acis un zeķai ir acis. Un...
2: Vai viņa dzīvo mežā?
1: Jā, viņi var dzīvot mežā, taču ne uz savas zemes.
2: Zutis!
0: Zivs!
1: Uzminēts, Simona! Tu teici zutis?
2: Jā.
1: Tuvu?
0: Nu, tuvu, jā.
1: Starp citu zutis.
3: Zutis jau ir zivs.
1: Nē, zutis nav čūska, tas gan ir fakts. Nā. Paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
4: Pareizā atbilde – zivs.
1: Eleonora, kādas zivis tu esi redzējusi līdz šim Lielupē vai jūrā?
2: Esmu izmakšķerējusi zivis un pēc tam apakaļ atlaidusi.
1: Un kā tās zivtiņas sauc, zini?
3: Bija asaris un raudas.
0: Kādreiz... Mammai bija tas piņķerīgais darbs noņemt no āķa.
1: Nu, citreiz tas izdodas.

0: Tie ir labi.
1: Jā, un citreiz nepārāk.
0: Nepārāk. Bet manā bērnībā Rīgas jūras līcī bija kazragi. Viņiem bija asums pie galvas. Neliela zivtiņa. Labdien, mans sešgadīgais dēls Vilis Ozoliņš izdomājis šo mīklu. Kas ir piepūsts vēders? Kad dur, tad tas uzsprāks.
2: Es zinu, nu, balons!
0: Tiešām uzbinā.
2: Jūs jau bijat to mīklu uzdevuši.
1: Kad?
0: Citā raidījumā.
1: Ja?
0: Bija mums par balonu. Bija. Birute Pāvilsone Rīgā raksta skaistā vasaras plaukumā suminu vispozitīvāko raidījumu, kas vieno bērnus, ģimenes, humora cilvēkus un visatjautīgākos, sākot ar vadītāju. Es mēdzu būt atjautīgs, jā. Uzminiet manu mīklu, raksta Birute. Kura Jūrmalas pilsēta vīriešu dzimtē pamazināmā nozīmē ir augs, ko liekam drēbēs pret kodēm, un arī es piebildīšu aliņu darot.
2: Lavanda.
0: Nē. Kura Jūrmalas pilsētiņa? Kura Jūrmalas stacija, teiktu Vidvuds? Vīriešu dzimtē.
2: Vaivari.
0: Uzminēts, Eleonora. Un deminutīvākā ir vaivari.
3: Vaivariņi.
0: Vaivariņi, un tie taču ir spēcīgi augi.
3: Jā. Nu jā, bet tādus pa daudz pie alavas pieliekot var ļoti jautri sanākt, man liekas.
0: Redzi, Jāni, Latgalē, kur to dara, zini īsto mēru, reizēm arī pārspīlē. Bet tā ir, tā ir.
1: Ļoti smaržīgais augs, kas tur melenājos mums dāzā. Nāk ārā. Nu jā.
0: Ja jau mēs pieminējām mežu, vaivariņus un tā tad arī mežainu vietu, vai jums ir piedzīvojums bijis dabā, piemēram?
3: Nu jā, mums ar meitu ir bijis. Meitai patīk ar riteni braukt pa meža taciņām, nu tad varbūt Eleonora var pateikt, kas viņiem vienreiz sanāca, braucot pa meža taciņu.
2: Es iebraucu lapsas kakā!
0: Nu, galvenais, ka viņi zināja, ka tā ir lapsas kakā.
3: Nu to nevarēja nezināt. Tur tā smaka ir tāda, ka tas ir uzreiz visiem skaidrs, ka kurš to ir atstājis uz taciņu. Un tad trakākais bija, ka tas viss aizgāja pa visu riteni, līdz pat celim pilna kurpe, un tad iztieptā rokā bija Jānis mājās, gan ritenis, gan braucējs.
0: Bet latviešiem ir divi teicieni, jo sūdu min, jo sūds smird, un otrs ir, ko tu uztraucies, kur sūds tur maize?
2: Tēt taču neēdam kaku!
0: Tētis paskaidros, kas tur ir domāts vēlāk. Tas raidījums tad tāds traks ir. Labi, tā pirms klausāmies kādu muzikālu priekšnesumu, nolasīšu šo mīklu. Labdien, esmu Alnis Dūdums no Ķekavas novada Kroksila. Eksdziedātājs arī radio korī. Pievienojos visām jums veltītajām slavas dziesmām. Vēlu jūs raidījumam ilgu mūžu. Ceru, ka varēsit atminēt manu mīklu. Lūk, tā mīkla. Mūzikas instruments, kura nosaukuma pirmā daļa ņemta no floras, bet otrā no faunas. Pirmā ir no augu pasaules, otrā no dzīvnieku pasaules.
1: Mežraks.
0: Teica arī, uzminējis. Simona, vai jūsu ģimenē kāds no jums spēlē instrumentu, mācās vai
1: Nē.
0: Kādu?
2: Man ir sintezators, bet es viņu nemāku. Man ir arī silafons, es viņu nemāku.
0: Silafons mazliet vienkāršāks par sintezatoru.
3: Improvizācija jau viņai sanāk tikai, viņa ļoti kritiski izturās pret savu sniegumu.
1: To var jautāt Horācijam, viņš noteikti kaut ko varētu tur dabūt gatavu.
0: Labi, ko tagad jūsu ģimene liks priekšā kādu muzikālu gabalu vai ko citu?
2: Es gribu dzejoli un pēc tam dziesmu.
0: Jā, lūdzu, sāc.
2: Var skolu nomainīt un klasi, bet vēseli jau nu nekā. Es esmu kaķītis un būšu bez visiem kāpēc, kur un kā.
1: Jā, tas ir dzejolītis no bērnu dārza grupiņas, jo grupiņu sauca kaķīši. Un ar šo Eleonora gribu nodot sveicienu savām divām skolotājām un skolotājas palīgam, kas bija ļoti jauki pēdējos divus gadus apmācot bērnu un gatavojot skolai.
0: Eleonora, paldies par dzejoli, bet ko tu nodziedāsi tagad?
2: Es tikai gabaliņu no dziesmas. Jūs jau...

0: sākās.
1: Bravo! Tiešām pazīsim. Šodien griezījos ratos klausītāja iesūtītās Mīklas Minķuzes ģimene no Jūrmalas Pumpuriem. Un viņi ir tētis Jānis, mamma Simona, meita Eleonora. Jaunākais puika Horācijs palika mājās mācoties latīņu valodu. Jo tas jau jāsāk darīt no 2 gadu vecuma.
0: Kādēļ es jūs... nemāku latīniski.
1: Oi, es apskaužu cilvēkus, kur latīņu valodu kaluši. Kāpēc viņam tāds vārds ir?
2: Nu, tas sanāca savā ziņā nejauši, jo kad vēl viņš bija vēderā, un man bija tās pārdomas, kādi varētu būt vārdu varianti, man diezgan daudz pa galvu staigāja Henrijs. Kaut kā Henrijs, un tad es vienu vakaru sēdēju mūsu pumpuros ārā pie mūsu meža, skatījos uz priedēm, un man pilnīgi gandrīz kā čiekurs pa galvu, tāds tinkš. Nē, nu kāds Henrijs? Nu Horācijs taču.
1: Tas ir labāk. Horācijs mums latviešiem ir tūs antīkais autors. Tiešām. Bet Henrijam bija 6 sievas tam Anglijas karalim. Jā. Labi, ka neizvēlējies. Un kā tāpēc Eleonoras vārds?
2: No ar Eleonoru bija tā, ka mums braucot uz dzemdību namu bija 3 vārdi padomā. Bija Otīlija, bija Margo un Eleonora. Un tad mēs svērojām viņu tās pirmās 2-3 dienas, lai redzētu, nu, kas viņai vairāk piestāv. Un tad palikām pie Eleonoras.
1: Eleonora. Jā, var teikt arī Nora.
2: Jā, var. Jā.
3: Viens no iemesliem, kāpēc mums ir tādi vārdi bērniem, ir tieši tāpēc, lai būtu maksimāli grūti viņus saīsināt vai deminutīvā lietot, tā teikt. Jo nu, mēs uzskatām, ka jāsauc cilvēks pilnā vārdā, jo tas tā kā ir cieņpilnāk arī ieskaitot bērnus.
1: Teicam atbildi. Jūs esat kādreiz saukuši viens otru zaķīti, peļuk vai ne? No. Jums tas arī ir svešs. Redz, kā ir. Mēs gan nevaram vairs labot šo lietu. Bet mēs turpinām minēt klausītāju atsūtītās Mīklas.
4: Vai cik labi ripo rati!
5: Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
1: Klausieties nākamo Mīklu.
6: Mani mēs kādās esi Janikulā, žok tenis, šī vēl savo spūno gīčitāriem. Čie posas ir vēšt, dar nu posa manaņš. Mani sauc Anastasija Marija Nikola. Es dzīvoju Rumānijā, Bukareste. Gribu uzdot Miklu. Ko var servēt, bet tā nav ēdama?
1: Ko var servēt, bet tā nav ēdama? Saistās ar ēšanu, Simona pateiks tūlīt.
2: Man likās tā kā vairāk par sporta bumbu ir runa.
1: Jā, uzminēts.
2: Jo tenisā servē, man liekas, šitajā
1: volejbolā
2: servē.
1: Jā.
2: Kā badmintonā arī servē?
1: Jā,
2: arī
1: jā. Nu? Un varbūt vēl kaut kur. Bet ja galdu servē, Eleonora, tas jau attiec uz ēšanu. Servē šķīvi. Nu labi. Bet tā kā Anastasija no Bukarestes ir arī tenisa spēlētāji, paklausāmies īsto atbildi.
6: Pareizā atbilde ir tenisa bumbiņa.
1: Servē taču arī badmintonā, galda.
0: Un volejbolā.
1: Pingpongā, galda tenisā, jā. Jāni, tu esi aizrāvies līdz šim ar kādu sporta veidu.
3: Nu,
1: atzīsties.
3: Ir bijuši periodi, ir bijis kiteboarda periods, pēc tam nāca golfa periods, un tagad ir, nosauksim to pa pārdomu un bērnu periodu.
1: jā, nu tad jautājumi nav. Golfs saistīts ar sauszemi, kiteboards ar slapjām vietām, ar jūru.
3: Ar vēju un ūdeni.
1: Un ar ko saistīti bērni kā sporta veidu?
3: Bērni ar kurnu un tos bērnus noķer, ar to viņi ir saistīti.
1: Labi, Zigmundam Oto cereņu ziedēšanas laikā atmiņā atausa sēna laucinieku Mīkla. Vai esat redzējuši cereņu krāsas zirgu? Ja esat, kādā krāsā tas ir?
0: Balts.
1: Uzminēts! Balto cereņu krāsā. Jā, nu.
3: Ir jau manīti arī pelēki zirgi, nu, kas krēslā varētu būt arī tā kā lielāts, klasiskie Latvijas ceriņi. Vai zilās govis varbūt arī varētu būt, un zilpelēkie zirgi.
0: Balts.
1: Bet ir taisnība, zirgiem ir dažādi toņi, un zili zirgi nav.
3: Pa govim gan saka, jā, bet tieši pa zirgiem nav īsti prezidēts.
1: Kādreiz Dailis

0: teātrī, man liekas, bija izrāde zili zirgi sarkanā pļāvā.
1: Balts.
0: No balts, jā, balti ceriņi. Eleonora, tu esi bijusi kādreiz Dobelē Pētera Upīša ceriņu dārzā? Mēs arī vai tu šogad bijām, nu jāsaka, augstākā klase. Pie katra ceriņa pudura gandrīz balts soliņš, jā, nu tā kā Versaļā. Un tajā var apsēsties un ķert ko? Kaifu. Un ķert smaržas, jā. Labi. Daina Kudiņa no Zaļiniekiem raksta: sveiki, labdien, greizie rati. Vienīgais prieks, kas man vēl atlicis, ir klausīties jūsu raidījumu. Kad skan greizie rati, tas nozīmē, ka visi kārtībā, ir sestdienas rīts un būs veiksmīga diena. Bet, ziniet, Daina, jūs varat klausīties arī svētdien no rītiem 4:00, kad jūs ejat makšķerēt, piemēram. Tad arī svētdiena būs laba. Bet, nu labi, mīļā Daina, minēsim jūsu mīklu un tā skan tā. Kas ir ziedu klusie pavadoņi? Šī tāda vēl nav bijusi.
1: Lapas.
2: Bites.
1: Krums.
0: Bites ir mazliet ar
1: mūzi.
0: Kad ziedu atnes mājās? Sāksim ar to, Eleonora.
1: Sēkla.
2: Smarža.
0: Varētu būt Simona, bet nav.
1: Skaistums.
0: Tīri praktisks šis atminējums ir.
2: Nu, vāzē, kad ieliek pati vāze, jo
0: uzminēts.
2: Bez vāzes griezti ziedi nestāv.
0: Uzminēts. Ziedu klusie pavadoņi ir vāze, nevis vāzis.
2: Jā, Jā. Bet tas ir grieztajiem ziediem.
0: Jā, vispār jau Latvijā bieži saka ziedi, bet tomēr atcerēsimies, ka ir arī vārds puķe. Mm-hmm. Eleonora, kāda ziedi bija tavā Jāņu vainadziņā?
1: Man kāds bija tikai āboliņi.
0: Kādēļ tikai āboliņš?
1: Tāpēc, ka mamma nevar grūtas sapīt no vainagus.
2: Tāpēc, ka mammas noskatītie ziedi, kas pa dienu bija vaļā, uz vainaga pīšanas laiku bija aizvērušies, un dārzā bija pāri palikuši tikai āboliņi, tāpēc sanāca pīt no āboliņiem.
0: Es atceros, Simon, tu tak zini tādas puķis kā pusdienītes, kuras nāvīgi ātri atveras un aizveras pie saules gaismas. Bet tas man ienāca pēkšņi prātā. Tā kā bērnam ienāk prātā kaut kādas puķītes.
1: Viņš uz to nav nevienu mīklu uzminēt.
0: Jāni...
3: Ja neskat pirmo.
0: Jāni, kādas tavām ģimenes dāmām ir mīļākās puķis?
3: Vienmēr var atnest rozes, tad vēl ir hiacintes, un tad vēl ir tās vēl vienas, kas ļoti spēcīgas maržo, kuras var atpazīt veikalā, bet kurām nosaukumus nezinu. Tā kā man ir trīs...
0: Lilijas ir viens.
3: Nē, lilijas, nē. Kas tas
0: frēzijas.
3: Bija? Frēzijas. Frēzijas.
0: Frēzijas, jā, ir.
1: Man vislabāk rozes patīk. Rozās, sarkanas, visas man patīk krāsas.
0: Ja grib vēl satikt smaržīgu rozi, tad ir jāaudzē pašam, jo veikala rozes jau nesmaržo vairs. Bet dārzā audzēt rozes ir īpaša slimība, to visi nav spējīgi. Labi, labi, labi, ejam tālāk. Ceļojot automašinā ar ģimeni, mēdzam klausīties raidījumu, tas ir greizos ratus jau sen. Tā raksta Valdis Dakuļs. Un viņš atsūtīs mīklu, ko viņa meita Dafne bija izdomājusi jau pirms 2 gadiem, kad viņai bija 5 gadi. Un mīkla ir šāda. Melna kaste, 3 krāsas. Kas tas ir? Pilnīgi kā ar ziediem saistīts. Melna garena kaste, 3 krāsas.
2: Luksofors.
0: Eleonora, atkal jau mamma. Uzminēts, luksofors tas ir.
2: Es vienkārši atcerējos, to vienā raidījumā bija tas ar vienu kāju un 3 acīm. Tur Jā. Bija tas luksofors, mēs vēl arī smējāmies par viņu. Un, tagad...
0: un Eleonora, ko tu gribēji teikt?
1: Arī luksofors.
0: Eleonora, kad tu izaugs lielāk, tu varēsi būt vecākiem šopers. Vecāki no balles brauc mājās, taču vai kādu, kas aizved?
1: Mama māk vadīt.
0: Brauc,
1: nē,
0: par...
1: mammai
2: nav varianta.
0: Tev nav varianta. Jūs teicāt, ka klausāties greizos ratus, cik tas bieži sanāk jums?
2: Nu, tāds uzticīgākais raidījuma klausītājs un vispār Latvijas Radio 1 regulārais klausītājs mums ir tieši Eleonora. Nu, pārējiem kā kuru reizi sanāk. Parasti jau visbiežāk sanāk, ja braucot mašīnā, ieslēdz automātiski, tur ir un tad tur. Kas tur tajā brīdī skan, tas skan.
0: Tas skan.
2: Bet Eleonora mums ir ļoti cītīga klausītāja, un viņa īstenībā šajā ziņā bija pat vēlme zvanīt brīvajam mikrofonam un izteikt nelielu pretenziju, jo viņa katru vakaru taču gaida vakara pasaciņu, bet nu, mums...
3: Varbūt Eleonora var arī pateikt tagad Jā. Latvijas Radio, kādi tev bija iebildumi pret viņu programmu?
0: Lūdzu.
1: Kāpēc, kad ir uz svētkiem, nevar iepauzēt to koncertu un palaist vakara pasaciņu, bet tam atkal to koncertu laist tālāk?
2: Nu, jā, jo
0: bija lieta vairāk... nopietna.
2: Nopietna, jo bija

0: vairākas reizes, tur vai nu vēlēšanas, vai kāds cits politisks atgadījums, vai liels sporta notikums, vai koncerts, un vakara pasaciņas nav, bet cilvēks gaida. Un tad ir vilšanās.
1: Es noteikti nodošu šo domu tālāk Norai Mīcpapai, mūsu radio kolēģei, kura saistīta ar vakara pasaciņu tiešā veidā. Eleonora, un tad, kad tu klausies Greizos ratus, cik bieži tu atmini mīklas?
2: Citreiz atminu. Ne visas es atminu.
1: Nu jā, ka ne visas. Tā, un kā tev liekas tie atminētāji, tie minētāji, kas studijā ir?
2: Viņi ir gudri!
1: Vēl trīs mīklas šodien, lai skan tad šī.
3: Es esmu Aīda Rancāne, folkloras kopas grodi vadītāja, arī pētniece, un mana mīkla ir šāda. Kas mežā aug bez saknēm, kustas bez kājām, elpo bez plaušām un dzied bez mutes?
0: Vējš.
1: Nepagulu pat atkārtot.
0: Piedošana.
4: Vēl tak meitai padomā.
1: Bet īstenībā uzminēt Simonu, tas ir vējš.
0: Labi, Pakla... nākamajā es tad sēžu klusu.
1: Es to neesmu teicis. Lai Aīda pasaka, vai tā ir?
3: Pareizā atbilde ir dēļš.
1: Eleonora, kurš gada laiks tev patīk visvairāk un kā dēļ?
2: Vasara, bet tad man ir dzimšanas diena.
1: Kurā mēnesī?
2: Jūnijā.
0: Jūlijā.
1: Es jau domāju, ka es sajauca burtus. Bet man jūnijs.
0: Kā Horācijam?
1: Jā.
2: Horācijs.
1: Kurš datums ir Horācijam?
0: 20.
1: Man 19.
0: Nu,
2: man arī 19.
1: Tikai jūlijs.
2: Jā.
1: Eleonora, ko vējš Jūrmalā ir izdarījis?
2: Viņš ir nogāzis kokus.
1: Jā, reizēm viņš gāž.
0: Tas trakais svētras gadījums, tas bija tieši Horācija dzimšanas gads 24. Un tas bija laikam augusta sākums, ja, kad arī mūsu pagalmā jānogāza trīs lielas spriedes. Un pie tam tā savērpa viņas nevis vienkārši nogāza, bet viņas bija tādas savērpušās.
1: Iepriekšējā lielākā vētra Latvijā es perfektu atceros bija 2005. Gada janvāra sākums. Un vēl lielākas vētras bija 67. Un iedomājies 69. Gadā. Nu, tad bija krustu šķērs sagāsts, ne tikai Jūrmalā. Bet, nu, ejam tālāk. Lai skan priekšpēdējā mīkla.
5: Mani sauc Liena Jurševska, esmu Slampi Samatie teātra spārni aktrise, un mana mīkla ir, kad paaudzies druknis un ziedošs, tad aiz kakla piesiec. Kas tas ir?
1: Precēts vīrietis, bet tā ir mana versija. Es pateikšu vēlreiz, kad paaudzies druknis un ziedošs, tad aiz kakla piesiec. Nu jā, kas tas ir?
2: Zirgs.
4: Ķiploks varbūt.
1: Tētis ir tuvāk ar to savu dārzeņu pasauli.
4: Kas izaug uzied un tā viņu novāc un...
1: Bet gurķis. Mamma ir tuvāk. Kas ir gurķa?
2: Tomāts!
1: Tomāts! Komunālā dzīvokļa kaimiņš. Uzminēts, tas ir tomāts. Paklausīsimies, kurā vietā tomāts.
5: Pareizā atbilde – tomāts siltumnīcā.
2: Es uzminēju!
0: Ja mums jau citādāk neauga laikam.
1: Jums ir kāda stikla mājiņa? Pagaidām nav.
0: Nav vēl. Tik tālu vēl neesam.
4: Tik veci neesam.
1: Bet jums vispār dārziņš ir Eleonora pie mājas?
2: Mums dažas zemenes pavasaru izauga.
1: Un kā ar meža zemenēm?
2: Mums melenas aug.
0: Jā, jo sanāk, ka daži metri no mājas sienas sākas meža masīvs, un tur arī tas melenājas. Un viņš pats izplatās, un tad mēs vienkārši gumīnieki virsū un melenēs iekšā.
1: Tā, klausāmies jau beidzamo mīklu.
6: Man sauc Krišjāns Vītiņš, man ir 10 gadi. Es mācos Rīgas Franču licejā 5. B klasē. Man ir viena māsa un divi lielie brāļi. Un es dzīvoju Katvakalnā. Un gribu uzdot jums mīklu. Kas tas par avotu, kas var tecēt gan uz leju, gan uz augšu?
2: Kalns.
0: Tam ir saistība ar ūdeni vispār?
4: Nē. Diez vai. Reizāk ar gaismu. Gaismas avots, kas var spīdēt uz visām pusēm.
1: Nē, šoreiz tas ir šķidrums. Tikai kas par šķidrumu? Kas tag gan uz augšu, gan uz apakšu.
2: Eļa.
0: Nu, tad jau strūklaka.
1: Mazāks par strūklaku. Un tam ir noteikts tilpuma izmērs, tur, kur viņa cirkulē.
2: Filtrs.
1: Un tagad aka filtrs. Kas tavā organismā ir filtrs un aka? Īstenībā cilvēkam jau filtrs. Limfa varētu būt filtrs.
0: Aknas.
1: Jā, teicami. Bet kas tev pumpē? Tevī pumpītis strādā.
2: Sirds.
1: Kāpēc sirds pati var strādāt? Jāni, tev ir versija. Man tāds pilnīgi bērnišķīgs jautājums.
4: Elektrika.

0: elektriskie impulsi no nervu sistēmas nāk, kas liek viņai sarauties.
1: Beidzot, es šo atbildi esmu saņēmis no gudra cilvēka. Vajadzīgs ir ritms tomēr, ja impulss, jā.
0: No jā, viņš uztur, jo tikko tas nestrādās pareizi, būs ļoti grūti eksistēt.
2: Ā, nu tad jau tā ir asins rite.
1: Uzminēts, Simona.
2: Arteriālās un venozās asinis, pietek un atek.
1: Asins vados. Man jau medicīna kā bērnam jau patika, bet man jau nav tāds raksturs, lai kļūtu par mediķi.
0: Patologa anatoma.
1: Jā. Es nesen redzēju beigtu kurmi un nofotografēju to. Man nav kompleksu. Ne pret dzīvajiem, ne pret mirušajiem. Bet paklausāmies īsto atbildi.
3: Pareizā atbilde ir asinis asinsvados.
1: Kas tev, Simona, interesē, ka tu biji meitene?
2: Bērnībā es gribēju kļūt par sētnieku, jo man tas likās ārkārtīgi skaisti, ka dažādos gada laikos varēju pāru ņemties vākt lapus un sniegu, un tas likās tāds ideāls nodarbošanās veids.
1: Man ugunsdzēsēji darbs patīk, jo tu saproti, tur ir mašīnas, šļūtenes, ūdens, trepes. Eleonora, tev ir kāds sapnis par ko kļūt?
4: Es gribu būt tas, kas zīmē kleitas.
1: Pieņemts, jā, labi. Tēti Jāni, un tu teiksi, par ko tev gribējās kļūt kā puikam toreiz?
0: Diezgan agri es ieraudzīju pirmos padomju dators, saucamās bekas, un ar to brīdi arī viss aizgāja uz to, ka tas bija tehnoloģijas. Un, jā, tā kā man vienmēr interesē, kas ir ne tikai redzams pie horizonta, bet kas ir aiz horizonta, tad es arī ļoti ātri ielicu tenīs industrijās, kā bezpilota industrijā, kurā pirms 13-14 gadiem maz kas vispār saprata, ka tāda eksistē, kur nu vēl kaut ko tur darboties.
1: Bet pirms jūs noteiksit šī dienas skanīgāko, asprātīgāko un mīļmīkliņu. Ko jūs vēl nodziedāsit, Eleonora?
4: Kopā dziedāsim.
2: Dziedāsim kopā. Kas

0: skrienot.
1: Un laba daudz nevajag.
2: Jā.
1: Tā, tagad mums tās trīs mīklas jāizķibina.
3: Izlīst piens ir mīkliņa.
4: Nu jā, tā kā mēs gribējām nominēt kaut kam izlīšo pienu un vaivariņus.
3: Vaivariņa būs asprātīgākā?
2: Jā.
1: Un tagad atliek skanīgākā.
2: Mežraks.
1: Ej, tad ir viss. Paldies! Tātad laureāti šodien ir Audris Dzimtais, Birute Pāvilsone un Alnis Dūdums. Apsveicam jūs! Bet Latvijas radio par labo minēšanu jums dāvā puzli vai lauznīšu spēli. Un...
3: 165 gabalī. Paldies!
1: Lūdzu! Bija tāda anekdote, nu cik ilgi tu liki to puzli? Nu ilgi, 2 gadus, kādēļ? Nu tur taču rakstīts virsū no 2 līdz 4 gadiem.
3: Kur ir rakstīts?
1: Tētis saprata to humoru.
4: No, tieši tā.
1: Bet jūsu mīkla nākamā ģimenē lūdzu, kur sacīs?
3: Tagad es teikšu mīklu.
1: Es, tas ir Eleonora.
2: Es. Mums Horācijas tagad sevi dēvē viss, kas ir man, mani par mani, vai viņš tā kā ese. Ah. Ese am, ese man.
1: Ece homo.
2: Ese, jā.
3: Apaļi, apaļi kamuliņi vēļas. Dzeltani un oranži. Pa sienu krīt un ceļas. Kas tie ir?
1: Paldies, Eleonora, bet grēzo ratu veidotāji aicina savus atsaucīgos klausītājus sūtiet jaunas mīklas, paši izdomātas un visādas e-pastā grezierati@lsm.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku Grēzajiem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV1505. Jā, bet ķuzes ģimenei pēcvārds. Lūdzu?
3: Man patika minēt mīklas.
1: Un kas tev, Simon, patika?
2: Atmosfēra. Paldies.
1: Un tev, Jāni?
4: Ļoti jauki, ka mēs varējām ar ģimeni atnākt. Ceram, ka paaugsies arī Horācijas, un tad mēs jau būsim šeit 4. Un jā. Tad arī varēs būt iespēja, ka izdzīvo kāds mikrofons.

0: un tad jau mēs arī četratā minēsim mīkas.
1: Jā. Tieši tā. Skaņu režijās Sendi un Aleksandrs Šaicānovi. Te pie griezo ratu grožiem Iveta un Viduts Medeņi. Tiekamies griezijos ratos atkal tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā. Bet šodien griezijos ratos piedalījās
0: Ķuzes ģimene no Jūrmalas.
2: Mamma Simona.
0: Tētis Jānis.
3: Un meita Eleonora. Un brālīts palika mājās.
1: Ļoti labi. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas Ķuzes ģimene tiekamies atkal.
2: Tiekamies.
3: Nākamgad.
4: Atā.
1: Atā.
3: Atā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liepzarē. Berlīnē vakar automašīna ietriecās cilvēkos, kas bija pulcējušies uz Praida pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots maz vēl 17 personas. Kā rezultātā policija atcēla svinības un koncertu. Vācijas galvaspilsētā dažas stundas pēc tā pasākuma. Valsts policijas pārstāvis šodien paziņoja, ka iespējamais vainīgais par automašīnas ietriekšanos pūlī netālu no Berlīnas Praida noris vietas ir identificēts, bet vēl nav arestēts, un tiek uzskatīts, ka viņam ir bijusi saiksne ar islāmistu aprindām. Dažu simtu metru attālumā no Praida svētku centra tika arī atrasta pamesta automašīna. Spānijai piedrošajā Maljorkas salā šodien paredzētas plašas protesta akcijas pret pārmērīgu turismu. Mediju vēsta, ka demonstrācijās varētu piedalīties aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Varas iestādes brīdinājuši par iespējamiem satiksmes ierobežojumiem un sabiedriskā transporta traucējumiem salas lielākajā pilsētā Palmā. Protestu dalībnieki vēlas pievērst uzmanību problēmām, ko rada pārmērīgs turisms. Maljorka ir viena no iecienītākajiem turisma galvmērķiem vidusjūrā. Pērn Palmas lidosta apkalpoja vairāk nekā 33 miljonus pasažieru, no kuriem vairāk nekā 24 miljoni lidoja starptautiskajos reisos. Tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs Jūlē. Saskaņā ar valsts vadības vakar publiskotajiem datiem apstiprināto ebolas vīrusu gadījumu skaits Kongo Demokrātiskajā republikā ir pieaudzis līdz gandrīz 3100. Valdība arī paziņoja, ka no ebolas miruši gandrīz 1400 cilvēku. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem slimības izplatīšanās risks ārpus Kongo Demokrātiskās republikas ir zems. Nekontrolēti meža ugunsgrēki Francijas dienvidrietumos un Spānijā Madrides apkārtnē piespieduši evakuēties gandrīz 260 tūkstošiem cilvēku. Bret Francijā ugunsgrēku dzēšanā iesaistījusi arī bruņotos spēkus. Spānijā netālu no Valencijas atsevišķi ugunsgrēkā gājis bojā viens cilvēks. Polija ir nolēmusi nosūtīt 105 savus ugunsdzēsējus, lai palīdzētu Spānijas ugunsdzēsējiem arvien sarežģītākajā situācijā ap Madridi. To vakar paziņoja Polijas iekšlietu un administrācijas ministrija. Ugunsdzēsēju grupa, kas dosies uz Spāniju, sastāvēs no speciālistiem, kas apmācīja darbam attālos apgabalos ar manuālu aprīkojumu. Saimes priekšādātāja biedri Zanda Kalniņa-Luksēviča šodien kopā ar Saimes deputātu grupu tiksies ar ASV kongresa delegāciju. Tā būs viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laiku apmeklēja Latviju. Vizītes laikā plānots pārunāt Baltijas reģionu drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību, atbalstu Ukrainai, kā arī ekonomiskās sadarbības jautājumus. Viktora Ķirpates muzejā Vidzemes lauksētā šodien notiks pasākums saimnieču dienas lustas Annas pagastām. Annas diena latviešu tradīcijās tiek uzskatīta par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunas ražas vākšana un no izaugušajiem dārziņiem ēdienu pagatavošana. Apmeklējot muzeju, dienas gaitā varēs noauz zāļu paklājumu, aplūkot ērģemes rokdarbnieču kopas caka darma izstādi, kā arī notiks maizes cepšana un varēs smelties padomas, kā to izcept labu un garšīgu. Roku varēs arī iemēģināt pļaušanā ar izskapti un baudīt saimnieču sarūpēto mālēniešu ēdienu. Rīgas pašvaldība vakar saņēma informāciju, ka Rīgā Imantas apkaimē iespējams novērota lācena ar lāčiem. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un pamanot lāceni netuvoties tam. Pamanot lāci vai citu lielu savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotāji aicinātu nekavējoties informēt valsts policiju, zvanot par tālruni 110. Izskan Latvijas radioziņas 5 no rītā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš dienvidu vēju 5 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 74%. Dienā valsts austrumos būs daļēji mākoņains laiks, bet rietumos mākoņains. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē lietus, putīs mērens dienvidu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā 23-26 grādi, Kurzemē plus 19 plus 23 grādi.

0: Kalnasāta.
1: Vasali. Latvijas radijā laiks latgaļiskajai pusstundē. Tu klausīs raidījumu Kalnasāta, studijā SOS Guna Zvīdre. Šodien raidījums latgaļīšu mūzikas zīmē. Studijas gosts, ņivins ceckai latgaļīšu mūziķis, sauvaļņīgs, abeistējā vārdā Ingars Gusāns, kuram nesaņ izgosjo ceturtais albums – Cārtumi. 13 pēdējā desmitgadī radētas dzīsmis, kas itamā raizī izskaņ sauvaļņīkam naraksturēgā, natik smogā versijā. Kaits arī tas albums, ko nozīmē Cārtumi, ikū par mums var pascēt Cārtumi aba rānes, kas paļīk. Tāpat raidījumā rubrika Muzikas žvers, kurā sauvaļņīgs kopā ar muzikas entuziastu Silvestru Solovjevu īsavērs dzīsmiņīka Anša Atola Bierziņa dubulta albumā Dabasu trikmīns. Sopas raidījuma izskaņīja rubrika Itai Lobok kopā ar profesori Videju Lēkumu. Tos dienas gosts studijā ir muziķis Ingars Gusāns, jeb sauvaļņīgs, kas ir arī mūsu raidījuma rubrikas muzikas žvirs, viens no autorim. Ingaram ir izgojis jauns muzikas albums Cārtumi. Vasals Ingar.
2: Laba diena visiem.
1: Droši vien sokšu ar to, ka mēs apsveicam tevi ar Cārtumu izskaņošanu plašākā publikai. Kādas ir šos te tavas sajūtas pirmos? Varbūt ir jau kaut kādas atsauksmes vai pordūmas.
2: Protams, ir kaut kur, kā jau pēc katra darba, ka neliels gandarījums vai prīca, tas ir izdarīts. Par to, ka būsim atkoti ir pagojuši 10 gadi no to visu, kad es izdevu iepriekšēju albumu. Kā jau parasti likos, nu, tu liņi sazējumšos, ja būs nokamīs. Bet tad nocē Madara, tad nocē darbi, pavidužā Covid bija pareizi. Līdz ar to kaut kā viss izavilkās, ja tad, kad tu kādu laiku nedari, tu vienkārši arī vairs saproti, ka absolūti mīrīgi bez tev visu var iztikt. Atsauksmes jau ir, gan pozitīvas, gan viduvies. Pozitīvas jūs ir no to viedokļa, ka joprojām ir cilvēki, kas novērtē to, ka latgaļīšu muzikā kaut kas noteik. Otrakort, kā izsaka, tas noteik kvalitatīvi. Treškort joprojām, kas mēģina ieturēt savu stilu balstoties uz latgaļīšu dzejnieku dzeju. Varbūt tas negaidētais moments ir tas, ka tas nav metals, ko izpējams gaidīja citi vai lielāko daļa domodami, ka es varu tikai kaut ko tādu vēl troko, ko varbūt sarakstīt, sacerēt. Bet sajūt, ka tā bija. Ka te bija napīcīšamība, un te diezgan ietekmējuši ir visādi faktori, izskaitot to, ka esmu porzavocījis dzīvot uz Rogovku. Līdz ar to Rogovka nalaida garam izpēju izmantot mani, lai es mēģinot sacerēt kaut kādas dzīsmas ap vai par Rogovku, uz ko pamat arī rados vairākas dzīsmas ar Pītera Jurciņa dzēju, ka atbilstūšu pasaukumiem visādiem, kas notiek Rogovkā, veltīti jām.

Šitai ziņā arī izskaņēja tas aicinājums, par ko jūs neierakstiet, varbūt kvalitatīvi vai tā kā tādā, nezinu, formātā, kuru var laist, piemēram, nezinu, par radio vai atskaņot pasauciņos. Tādā veidā rodos domu par nelielu projektu izdūti tos dzīsmus. Vai nu tveramā formātā, vai netveramā, kas porzevierta golu galā, kā izdūdam tveramā formātā. Nu, ir tas smīklīgi, jau ir tī visi faktori, tā kā sākumā, tā kā paredzējām ļoti kautrēģi, tī 10 dzīsmas, vienkārši ar porz akustiskam gitāram. Golu galā tas viss beidzās ar, principā, pilna apjūma grupas pieliešanu i ar 13 dzīsmam. Protams, ir tī, kas to novērtēja. Varētu arī vairāk novērtēt tieši vecāku gatavojumu cilvēki par to, ka, kā es atsies Jēzus bija.

0: Beidzot nav bļaušana. Ir kaut kas saprotams. Savukārt, jā, tī, kas ir gaidījuši kaut ko smagoku, tiem ir, tie, zināma, tāda man vilšanās sajūta, vai arī jīprūtumā vienalga saskaitīt, kā to rakstīja, piemēram, recenzenti i Silvestras i Sandris Vanzovičs, ka tīmā visā vienalga ar sajūtumā to roka pīgarša. Nu, un galvenies, ka nekur nav pazudisi depresija. Tas jau ir, laikam, galvenies uzsātumā.
1: Tas albums nav tik, varbūt, īrosti smagajā stilā, kā tu pats ar to jūties?
0: Pats noteikti arī diezgan mīrīgi sadzīvoju no to vidūkļa, ka vairākas dzīsmas cīši labi arī skaņitamā, tādā kā akustiskā versija par to, ka es, kad vairākas esmu sacerējis, es citreiz jūtu, ka nu, it kā jau es esmu tos lozungus mātojis godi 10 atpakaļ, un daļai jau taisnība ir, principā, katru metalu var sataisīt par šlāgeri, un katru šlāgeri par metalu. Tas ir absolūti taisnība, tie nav ko nulīgt.
1: Es to vēl, kas porsu maiņas.
0: Da. Bet tas variants, da, kā es sapratu, ka vairākas dzīsmas skaņtīšu labi, vairāk akustiski, nekā es smagnieji, dēļ tam es cīšu mīrīgi, da, to uztveru. Man tāda patiekama pīredze, otkon, tas arī laikam ir tas galvenais moments, ka neatkarīgi nu, klausīt to reakcijas uz sadarbības prīks porsteikt.
1: Vai tu domāji par to, kas ito klausēsīs? Man tas vaicojums tādā kontekstā, ka nu, ir tī populārī vīglī ceļi, ko tu te pīmiņi arī šlāgera tēma, vai arī tur visim reģionim cilvēkiem aktuālos tēmas, nezinu par mīlestību, par dzēvi, par kaut kādiem podzēvojumiem, bet tu atkal un soki, ka tev tur ir par vītu, par cilvēkiem, par viesturi, ka te ir tāda kā laika līdzība muzikā.
0: Tas var sašaurinot, bet mans mierinojums ir no to vīdūkļa, ka es izmantošu vordu vacums. Protams, cilvēks jūtās tik vats, cik jis ir, no tad es jūtos vats, bet te doma ir tāda, ka man šat tad jau, varbūt tie pirms gadiem 10-12, kad es rakstīju tie ūtro, trešo albumu, man likos, kā tī paplašanot baigi kaut kādu klausiet to lūku vai vēl kaut ko, tad ite brēžam te ir savu tādu mozu sapņiešu vai kaut ko pīpildiešanu apmēram. Kā es zinu, ka būs 5, 10, varbūt pat 20 cilvēki, kuri to novērtēs, kurim tas patiks, un lai cik tas sotkun banāli neizaklausietos, man ar to pītiek. Man patiek saimt no jiem kaut kādu atgrīzinisku saiti, piemēram, es nesiņu arī saiemu no Oskara sekstā, kura tekstu mēs izmantoju šajā albumā. Paldies, reāli. Paldies, tu sajūti, ka kaut kas novērtēji.
1: Vai depresīvi teksti visot līdzināja arī par depresējas asamību autora?
0: Nezinu, tas jau tā viss jauc sīkšā, ka grūši tī saprast, cik tas viss ir es, vai cik tas brēžam jau ir tāds kā savu veida pieradums, ka tu varbūt esi tamā visā īkšā, un ka tu nu īkoši esi tī, un viss, ka jie tev ir... Ka...
1: Stils.
0: Da, ka tas ir imidž stils, tī vairs grūši ački ar tu patīsību, nu nā, bet... Nu, man patīk tādi teksti, man patīk, es nevaru pasteikt to sajūtas, bet, nu, te pasaules uztveri man ir tādā skumja, līdz ar to, es to baigi tā pieejamu, un man arī valkus to, es tā nevaru, tā kā ni par ko baigi prīcoties, vai vēl kaut ko, tam visam ir, protams, es piemēram, es šat tad esmu domājis visādi savu dziļu iemeslu, dēļ kam tas tā nenotiek, bet, kupsumā tas tā kā ir dabiski.
1: Atsagrīžoties pie tava jauno albumā Cērtumī, nu nosaukums gan tāds ar tādu smagumā pīgaršu. Ko nozīmē šis albuma nosaukums?
0: Nāc, nu, uzreiz virziņa vai absolūti vīgli saprotams dēļ poriem latvīšiem. Tos ir rātas, vārds, kas izmantots. Poris gadsimti laikam atpakaļ kaut kurā tī gromatās jau pēc daudziem asociācijas ar krīvisku, slavisku. Tāpēc šoreiz Cērtumi tā kā pašam jau gan jau pētiem gadiem visādi Cērtumi ir sazakrojuši, un tāpēc citas tāds arī ir absolūti kaut kāds mīrīgs izpaušanas veids, lai jūs vai nu sadzīdietu vai pīsektu. Dēļ tam arī Cērtumi.
1: Par kādiem taviem Cērtumiem varam runāt albumā?
0: O, par nespēju, jā, varbūt mīrīgi pieņemt to pasauli, par to apzinošanos, cik grūši ir kaut ko maiņāt. Z argumentiem, ka kaut kas jodara, nu, palaikam arī mēģinu kaut ko darēt, bet ņemot visas tu tehnoloģiju uzvaras gojiņi ir grijuši, da, pieņemt par to, ka liela daļa nogrimst gadžetus cilvēku, kūpē tāda priežam man sajūta degradācija un absolūta interesa.

0: tieksmes zaudēšana par visu, par to, ka nu, mēs varam neaiziet no sātas vairs, gūt maksimālu baudu un tam līdzīgi, tāpēc tāda sajūta ir, ka cīņa ar vēdzernavam, ar patmaļam.
1: Kaidu literāta darbi tev ir tajā albumā?
0: Kā jau parasti Anna Rancāņa, Oskars Seiksts, Valentīns Lukaševičs, tad ir tā kā Valentīna Lukaševiča porliktais Arvija Vigula dzējuļas, kas otkon tikai vat rakstīts, tā kā kaut kādam pasaukumam sacerēt dzīsmu, kura pītiekam interesanti skaņē, ka jau gribēs arī ielikt albumā. Tad ir, protams, vītējais Pīters Jurciņš un pirmu reizi Marija Dzēsla.
1: Bet jūs sacāt, ka cikam pīmiņi visus tādus jau ilgi rakstūšos autorus.
0: Bet 90%, 99%, ka Marija Dzēsla nipādējo reizi. Tu jau esi.

0: ko tu gribētu, ka klausētojas, ja paiem lēdza pēc albuma nosaklausīšanās? Albuma tagad laikam var skārstēklā atrast, i taustamā formā jau var vaicot.
1: Tā var vaicot, jā, var, kas pats tīk Bandcamps ir vēl, pie pošo var meklēt, kā es saku, da taustamā formātā. Un tie...
0: 1. juļa ir palaists.
1: Da, tautos. I gribu tu, lai novērtieņi tikai varbūt tu arī dzēju, kas tam visam porīt, bet arī brēžam interesantos vai labi izpieļētos. Pat ja tos dažreiz atgodina kaut ko varbūt, tā ka nezinu, ka cits pasties. Nu, diezgan tradicionālās gitāras parties vai tie vēl kaut ko. Bet tas pats, ko, kad klausos, piemēram, dābas aduros vai bez PVN vai vēl kaut ko, nu, tie ir tie knifini, kurus ir pateikami dzirdēt, kad tu saproti, ka Džeki ir pīdūmojušo vēl kaut ko. Tad itē arī ir tāda sajūta, cit kā ir ļoti vinkoši ierakstīts, ir gitāra, basgitāra, bungas, vokāls, šat tad klavīris. Nu, tad noteikti paļdis Dālam Marekam, kurš brēžam ļoti tā kā pīdūmoja pie to, ko izpieļēt, tikai izpieļēt. Nu, un Edijs Strušals uz klavīrem, kas otkon ir, nu, tā kā itu albuma sava veida jauna noms, ka beidzot ir dzīsmā bez gitāram, ir vienkārši klavīres un aš. Ir tie noskaņa, ko var paēmt, un galvenīs atkal klasikīs variants, ka tie ir īspie, lai cik jūs ir grūši dzīvē, vēl kaut ko tie ir īspie. Visot paklausīties, ka vienam cilvēkam ir vēl grūšok nekā jūsim. Un otrkārt, tu sajūtu, ka ir forši, ka mēs dzīvē veramīs, mēģinām saskatīt tikai jautru, pozitīvu, vēl kaut ko, bet ir arī kaut kādas problēma lītas, par kurām cieši intelektuāliem cilvēkiem vajadzētu padomot, vai tas ir savu veidu atgodinojums, vai atkon tāda uzaicinojums kaut kam pīvierst uzmanību. Vienkārši klausītīs, mēģināt kaut ko saklausīt, sadzirdēt. Tas nav viss vienkārši tāda absolūta izklaidē. Tas ir savu veidu dūmu.
0: Saskaitīju tikko pirmais albums, tev izgoja 2009. Saīt 17 gadi atpakaļ, pa 17 gadiem 4 pēc, cik mēs varam gaidēt nokšu?
1: Drež, pēc ilgiem laikiem man ir plāns.
0: Divs tie augšā jau par tevi smējās.
1: Da. Ot vaicojums, da, ka būs realizācija, bet plāns ir. Tā es zinu, ka principā nevajadzētu darīt, bet visaidi porsteigumi būs tiešām 25. septembrī.
0: Tiešām šlāgers?
1: Nastiešu, jā, bet porsteigumi var būt reāli, da, 25. septembrī gorā.
0: Jā, gaidām porsteigumus, un tu jau pieminēji 25. septembri, tad šis ir tas datums, kad Latgales viesnīcībā Gors Rieziknī būs tavs koncerts Sauvaļņīkam 18.
1: Da, beidot par to, ka es tiešām kaut kā pats līdz tam neticījos, kaut kā bija visu laiku arī cikļies uz to 2009. Gadā 1. juli, kad es izdevu pirmo albumu, bet no skaidrs, ka es jau taču nerakstīju tī poras dienās.
0: Visi albumi 1. juli.
1: Nā, un tī to speci-

0: Speciāli virku vilku da 1. jūļa dai, to speciāli vilku da ordinai, lai būtu asociācijas tie ar pirmo albumu. Bet da, tad pazavierus visus savus darbībos izrodot, da, kā es 2008. Godā jau aprīlī bija soc strodot pie to pirmo albumu, līdz ar to saprot, ka tiešām man ir 18 gadi.
1: Šimā te koncertā ir plānots atsevērtīs visiem taviem albumiem, vai te ir vairākai šo te jaunu albuma prezentācija, vai kas ir tas
0: izkūko? Uz visiem. Tomēr, ne, tas ir tāds arī porskats, iemot vairāk 18, tas ir vairāk kā porskats par visu to, kas ir darīts. Bet arī, protams, ar akcentu uz itu albumu par to, ka, nu, ir es tiešām zinu, ka cilvēki, kuriem būs grūši izturēt rokoju ar kaut ko, tāpēc tāda pirmo daļa ir tāda mīrīga dēļ tīm, kas grib vienkārši paraudot, pasēdēt, padomot, saprast, ka dzīve ir skaista caur osaram.
1: Ka būs smago sadaļa, būs Jā. Vīglo sadaļa, i varbūt arī šlāgers.
0: Varbūt arī šlāgers. Nu, porsteigumi būs tiešām, da. Nu, apšaubāmi liela pateicība iemot vārā, ka visi cilvēki, ar kuriem es sazadarbojos un kurus es piekšņi izdomāju, ka es gribu iesaistīt albumu īrakstā biecīšu aizimti, tad, principā, tas tika darīts rekord ESA. Laika šalti īraksts, un gribu pastāt paldies gan Mārcim Lipskim, kas pa nakti, dažās naktīs sarakstīja savus basa partijas, Edijam, kurš speciāli brauc uz Rīzikni, lai otri pa dīnu sacerētu un īrakstītu klavīris visu, ko vajaga, un paldies Marekam, kurš mani atbalstīja un ar kuru mēs sešos dīnos reigā visu to otru sarakstiem un, protams, paldies Gintam Stankeičam, kurš atrada laiku, lai otri to visu ierakstītu, samiksētu un pa naktīm siežu. Tas, protams, izpējams ir, ka sokā ir pa kādai seikumam, ko varēs saklausīt tam albumā, kas varbūt ir, nezinu, seika klaida vai vēl kaut kas, bet ja sagrok par to nenormāli pordzīvotu, tad tagad tas par to gandrīz vai prīcojas no tāda aspekta, ka man nevarēs pastiet ziņi, baigi izaklausa pēc mākslīgo intelekta. Nu, tad te ir tas variants, kā ir jūtamas cilvēciskas sēkumi vai vēl kaut kas, kas mākslīgo intelekta ierakstos nevar būt principā par to, ka jūs visu tā kā izlaiza līdz pēdējām sēkumam un viss ir te ir un skaidri, tad i te ir. Ir tie sēkumi daži dzieržami vai jūtami, bet tas, ko mēs izdarījām principā datumos tī sešos dīnos, tas ir cīšu daudz labi paldies pušim idālam Marekam par atbalstu.
1: Tikai 10 gadī sešas dīnas, tik daudz vajag albumam. Jā. Tu pieminēji mākslīgo intelektu vēl, vai tu jūti šo te mākslīgo intelektu klotasamēbu latgalīšu muzikā šobrēd?
0: Vēl laikam nā. Manuprot, ir kaut kādas dzīsmas ierakstīts, nu kaut kādi tī saucamī tī sātas varianti, kur cilvēki un ir palaisti tautās, bet pašlaik es tā kā īpaši nadziežu un, nu, skaidrs, ka es, ja tas sākumā likos jautri un forši,

0: tas tagad jau lielokoties apmēram domāju, ka bieži viņi var saprast, kuru gobulu ir taisījis mākslīgais intelekts, kuru cilvēks. Un es esmu vats konservatīvs, es esmu pret, tāpēc es joprojām esmu par tveramiem formātiem, arī lai būtu albumi vai vēl kaut kas. Es esmu joprojām par to, ka albumus vajag, ne tikai atsevišķies dzīsmas, es te visur un lietas ar to skaidrs, es esmu diezgan pret mākslīgu, bet tie, kurš prūt un prūt prasmīgi, kā jebkuru izpie kaut ko visu cīņu. Ja nā, tad labāk nalieņam nabūjojam auru garastūkļu un visu pūrēju.
1: Nu, vēl te saka, ka cārtumi, rānes vai sopis doramās uz stiprokus ir līk augt, lai te vitī cārtumi toli skaņ. I gaidēsim nokšu to albumu. Paldies, ka atrodi laiku šodien atnākt.
0: Paldies.
1: Kalna sāta. Vēlreiz paldies par sarunu saku mūziķim Sauvaļnīkam, aba estējā vārdā Ingaram Gūsānam. Turpinojam raidījumu ar rubriku Muzikas žvers, kurā jūs kopā ar muzikas entuziastu Silvestru Solovjevu īsavērs dzīsmiņīkā Anča Atola Bierziņa pa pavasaram izdotajā dubulta albumā Dabas sutrīkmīns.

0: Vasala visiem šodien pirmo raizi rubrikas viesturī parunosim par tādu interesantu formātu, kā dubuļt albums. I šodien tas būs neviens cits, kā
1: Ains Satavols Bierziņš, jo albums Dabasu Trikmiņš.
0: Varbūt izraizes varu pascēt, ko tas nozīmē.
1: Trikmiņš ir nu kaut kas tāds īpašs, kaut kas tāds spietīgs notikums, porstīguma pilns tāds, ka te tev ir, vot piekšņi tāds ir tev nazunāts savs, viss pazavirās un tu esi savu veidu nelielā šokā īmests. Jo tas viss jau ir Dabasu Trikmiņš ar cīšu labu pašu veidotu noformējumu, kas atgodināja tādu izcilu glaznu, kas man pateik pat principā, tā kā noformējuma ziņā ir tas albums viņa ir to vārds, lai jū redzētu, izskaitot perfektu bukletu, kas arī ir krosains ar visiem dzīsmu tekstim, ar visiem nosaukumiem, ar visiem dalinīkiem, kur pazavierūtīs arī pilnieku šokspūriem, cik daudz cilvēku ir pīzadēļojušies, un, protams, es vairāk ir pīzadēļies pats Ants Bierziņš par to, ka jis gan dzīk. Jām ir prīškas balsi, zamoškas balsi, viersa balsi, svilpošanas garmaņas, cimbalas, treisturi, bubini un tā toļok. Jis ir okupies principā visu, tas ir tāds lielos vilciņus, protams, jo solo albums, da.
0: Da, visu cīņu cilvēks orķestristi ievēr par dizainu komentārus, bija interesanti, ka tu man to albumu iedevi, es domāju, ar autografu dažu par to, ka tas tai s albuma nosaukums, tā interesanti.
1: Izvēr. Da, ir pilnīgi uzrakstīts, da, sajūta ir, ka jis ir tikko svaigi ar malnu flomasteru parakstīts, tā, ka tiešām tas ir viens no pretendenti, manuprot, noteikti uz goda noformējumiem, tas ir pateikami turēti to albumu rūkas.
0: Mūzika ir latgaļiska, tautiska, jau naskas dzirdēts, bet tas liriskais kontrasts ir vienkārši, es nesaprotu, par ko es klausos par to, ka tādas cītumnieku tēmas, teksti cīši kontrastē ar tādu mūziku.
1: Tīši domāju arī tekstuālā ziņā, ko es pīdos, un te ir liels plašs diapazons. Ir, kā saka, ja vērīs tekstus, tad ir redzams, ja tikai klausīs, tad ir dzieržams. Kādas situācijas vai kādos situācijas ir radušos tos dzīsmas, ja tu savā veidā ir tāds kā apkūpojums darbu no 16. Gada līdz 25. 9. Gadu daļa radīs apkūpojums. Ja kāds nezinu, tad Ants Satavols Bierziņš sakarā ar visādiem politiskiem namieriem ir savu veidu, ne savu veidu, bet ir reāli pīdzējojas represijas cītumu.

0: tad tī teksti ir tiešām izdēvis par jo sajūtam, par jo sopi, par to, ka sokot ar savu veidu fiziskam sopiem, beidzot ar jūs sieviški tādam morālam, par to, ka principā jām jau ģimeņi arī dēļ to izzaudēja savā veidā tā kā kontaktu ar mētu, izzaudēja savu sīvu bobiņu, kā es sauc, tā ka te ir ļoti smagi pordzīvojumi. Līdz ar to klausētīs, tas prasā savu veidu tādu sazīmšanu. Da? Nu, vienas puses tas ir tāda baigo lieta dzīvošana tam cilvēkam, ka tu visu dzirdi, ka tas viss ir bejis vai ka tas ir noticis, ka es tam tiek cauri.
1: Kā tādu, nezinu, dubuļu taļbumas piecēgu punktu gribētu izceļt to, ka ir sastopamas pat pīces valodas, kas ir cīši svarīgi, lai palaustu to ritmu itamā formātā par to, ka nu, tas garums ir cik tī, gandrēži 2 stundas.
0: Da, gandrēži 2 stundas, tas ir tomēr, da, tā, kā pīkrētu par valodām. Da, tas palieic lēšu valodā, krīvu valodā,
1: spāņu
0: valodā.
1: Latviešu, latgalīšu.
0: Da, latviešu, latgalīšu, tā, ka tas, protams, ir. Nu, kā es pats arī ir stosties, da, ka ir vairāk skumēgokas dzīsmas, nekā jautrokas, bet ir arī jautroks, piemēram, kā zīmas svātku nakts, kas ir pilnīgi nagaidēti ar saiti ar Antona Skrindas tekstu, ja ir labākais patrioti LG tradīcijas, ir absolūti, da, kā saka, dejojams gobols. Gribētu pībiļst to, ka laikam vīna nu, galvenojām vietībām vai dēļ citim cīšanas ir mūkas, protams, ir anša valoda. Jis ir visot bijis savu veidu jaundarinotojas, visādu vatsvordu īvīsies, atgodinotojas un tā toļok. Tā arī tie ir reši dzieržami, izmantojami vordi vai bīžok, bet nu vienalga jī katram ūtram nebūs pīrasti izskaitūti DP, rataste, svīžiņas gais, kvoroba, kāžnas, suča. Nu, tie ir vords uz vorda, kur es saku, tie principā otkan klasikijas variants, kā valodnieks vienkārši varētu pietēti darboties ar dzīsmu tekstiem viņu. Man jau laikam tādam, kā arī diezgan depresīvam elementam, tad cīšu patika te atziņa, ko es izsaka, ka cilvēks, principā, pazaudēja visu, sovējūs, tad pēc visas švako paliek tikai muzika i vords. Nu, i vēl balta osara i pasaules svieš. Bet tas, kadā tas tikai aplīcināja savu veidu muziku, kā dzīdinošu spāku, nu, un uz pusvējas mūs veids, kur izlikt savu sopi.
1: Sait, ka albumā kopā ir 24 dzīsmes, no kuram 17 ir latgaļiski. I tas ir pirmais albums, par kuru mēs runājam, kur viss albums laikam nav pilnīgi latgaļīšu valodā par to, kā tu uzskati, vai tas skaitos, kā ir latgaļīšu albums, vai tomēr nā.
0: Tas ir tādam savu veidu atsvaidzinošanai, bet kūpsumā noteikti. Da, tā, tad Ainis Satovols Bierziņš ir, domāju, kā latgaļīšu dzīsminīgs, i tas ir jo ūtrīs albums.
1: Kā es pareizi saprotu, tad albums nav pieejams digitāli, kas ir tāds otkon jau interesants vecmūdēks lēmums, bet respektējams par to, ka gribi muziku, tad vāga nopērk disku.
2: Kulnesāta. Paļis rubrikas muzikas žvers autorim, mūziķim Sovaļņīkam un muzikas entuziastam Silvestram Solovjevam turpinojam ar rubriku Itai Lobok, kurā izveicosim profesori Lideju Leikumu par to, kādus latgaļiskos vordus, tos salikumus, cī formas Lobok lītot.
3: Latvijas literārajā valodā mēs sacētu, lai notiek, lai iet. Latgaļiski dzirdēts ir tāds labs salikums vordu akabejs.
4: Protā, Valdemārs Jūdris, lai mūžēks mīrsjam. Man rodīs iesitu anekdotu stostie par itu nupītni. Tas ir dzēvājs anekdots par baznēc kungu, kurs, nu, naskot bija tādas vizitācijas, staigo pa zemnieku sātom, vai tī, sacēsim, jau kādā pajūgā vodoja, kurs bogotoks saiminīgs ir tai. Nu, i tad kotrā sātā jau raudzīja, nu, pabarot ar kū gordoku. Nu, tad es tī ticu, da naskādā nabadzēgā sātā, bet da tādā sīvienā, kas tāda cīša mutēga. Jo tiem pīdovojam, uzsaku. A baznieca, kundzeņ, tu maizētis ar svīsteņu iestim? Nā, paļģis saiminēts, nagribu. Baznieca, kundzeņ, a tu pīņaņa dzertim? Paļģis

0: saimiņais negribu. Amedeņa tu iestim? Amedeņa aizāstum. I tad es saku, a kā būtu? Tu te saimiņais, a kā būtu?
1: Es ar ko pīdvovoju, cerēju, kā
0: neims. Nu, ja tad vinkošoku soci, tad jau soci domāju, nu, jām že vajag, ko nu viņa glaunoka jau. Nu, ja tad medeņš tas glaunokais. Medeņš jau ratāsātē
1: bija. Kāpēc? Var dažādus variantus.
0: Nu. Tie nav tāda normāto leksika, kur škaida tas ir jau tāds individuālāks valūdas lēmenis, kur lītoja vīnā sātā, tai otrā, tai vīnā apvidā, tai otrā, tai. Tas nav tāds uzpor lītojamais ir tāda veida izasacījumi breivī.
2: Šodien latgaļiskais raidījums Kolnas sātērī izskaņies. Pie mikrofona beju es, Gunas Vīdre. Par skaņi godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Sāta.

Mēs bijām negribot izkaisīti gabaliņi, kripatiņas un mazumiņa, mazumiņi. Es nezinu, kur tālāk mums ceļīties, bet lūdzu tiekamies vēl tur, kur tie.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106,100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 26. jūlijs.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.

Tā temperatūra kavē centienus tos ierobežot. Spānijā, kur izsludināts ārkārtas stāvoklis un netālu no Valencijas, arī gājis ir bojā viens cilvēks. Tikmēr Polija ir nolēmusi nosūtīt 105 savus ugunsdzēsējus, lai palīdzētu Spānijas ugunsdzēsējiem arvien sarežģītajā situācijā Madridi. Ugunsdzēsēju grupa, kas dosies uz Spāniju, sastāvēs no speciālistiem, kas apmācīt darbam attālos apgalos ar manuālu aprīkojumu. Ukrainas drošības dienas paziņojas, ka Ukrainas spēki vakar Kaspijas jūrām uzbrukuši Irānas kuģim, kas pārdājas militāro kravu starp Irānu un Krieviju. Ukrainas drošības dienas norāda, ka kuģis darbojies, apējot starptautiskās sankcijas un regulāri pārdājas militāro aprīkojumu starp abām valstīm. Tikmēr Irānas ārlietu ministrija apgalvo, ka triecienā cietis komerciāls kuģis, kurā gājas bojā viens jūrnieks, bet vēl viens ticis ievainots. Tā raksta un ziņo Kieva Independence. Saskaņā ar valsts valdības vakar publiskotajiem datiem apstiprināto ebolas vīrusu gadījumu skaits Kongo Demokrātiskajā republikā ir pieaudzis līdz gandrīz 3100. Valdība arī paziņoja, ka no ebolas miruši gandrīz 1400 cilvēku. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem slimību izplatīšanas risks ārpus Kongo Demokrātiskās republikas ir zems. Taifūns Noel sasniedz Ķīnas dienvidu piekrasti, atnesot spēcīgu vēju un Lietuvas. Valsts mediji ziņo, ka līdz šim šī ir spēcīgā tā vēja, kas šogad skārus Ķīnu. Gatavoties taifūnam varas iestādes evakuē vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku, apturēt arī dzelzceļa satiksme, Hongkonga atcelt arī vismaz 350 avio reisi. Vietējās varas iestādes saņēmuši vairāk nekā 100 ziņojumu par nogāztiem kokiem, bet 9 cilvēki guvuši ievainojumus. Tālāk par notikumiem pašmājās. Saimas priekšsēdētājs biedrs Zanda Kalniņa Lukaševica šodien kopā ar Saimas deputātu grupu tiksies ar ASV kongresa delegāciju. Tā būs viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklē Latviju. Vizītes laikā plānots pārunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai un ekonomiskās sadarbības jautājumus. Viktora Ķirpa Ates muzejā Vidzemes lauksētā šodien notiks pasākums saimnieču dienas lūstas Annas pagastām. Annas diena latviešu tradīcijās tiek uzskatīta par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunās ražas vākšana un no izaugušajiem dārziņiem ēdienu pagatavošana. Apmeklējot muzeju, dienas gaitā varēs noaust zāļu paklājumu, notiks maizes cepšana un varēs smelties arī padoms, kā to izcept labu un garšīgu. Roku varēs arī izmēģināt arī pļaušanā ar izskapti un baudīt saimnieču sarūpēto mālēniešu ēdienu. Izskan Latvijas radioziņas 6:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 17 grādi, pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 74%. Dienā valsts austrumos būs daļēji mākoņains laiks, bet rietumos mākoņains. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē lietus, putīs mērens dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā Latvijā plus 23 plus 26 grādi, Kurzemē 19-23 grādi. Rīgā arī būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies bez nokrišņiem. Putīs dienvidu vējš un gaisa temperatūra dienā 24-26 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7. Studijā Ķercauzāns. Latvijā vizītē ieradusies viena no lielākajām ASV kongresa delegācijām, kas pēdējo gadu laikā apmeklē Latviju. Ar ASV kongresmeņiem tiksies Saeimas priekšsēdētājs biedre Zanda Kalniņa Lukaševits kopā ar Saeimas deputātu grupu. Vizītes laikā plānots pārrunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību, atbalstu Ukrainai un arī ekonomiskās sadarbības jautājumus. Nozīmīgo sarunu daļu plānots veltīt Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanai un investīcijām. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās uz Pride pasākumu sapulcējušos cilvēku pūlī. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainoti vismaz 16. Aizdomās turumā transporta līdzekļu vēlāk atrada pamestu dažus simtus metru tālāk no svētku centra Tiergartens parkā. Policija šodien paziņoja, ka iespējamais vainīgais ir identificēts.

0: Šīs operācija, kas jebkad veikt Francijā. Viņš arī paziņoja, ka ugunsgrēku apkarošana būs ilga un evakuētiem iedzīvotājiem neļaus atgriezties, kamēr ugunsgrēks netiks ierobežots. Arī Spānijas varas iestādes vakar vakarā lika evakuēt vēl 8 pašvaldības netālu no Toledo, jo meža ugunsgrēka apdraud teritorijas uz rietumiem no Madrides. Ķīnas dienvidu piekrastī sasniedzis taifūns Noula, atnesot spēcīgu vēju un lietavas. Ķīnas mediji ziņo, ka šī ir līdz šim spēcīgākā vētra, kas šogad skārusi Ķīnu. Gatavojoties taifūnam, varas iestādes evakuēja vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku, apturēt arī dzelzceļa satiksme. Hongkongā atcelti vismaz 350 avio reisu. ASV šogad reģistrēts lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits 35 gadu laikā, tā liecina ASV slimību kontrolas un profilakses centra publicētie dati. Gada pirmajos 7 mēnešos ASV apstiprināta vismaz 2318 saslimšanas gadījumi, tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Pērn ASV no masalām nomira 2 nevakcināti bērni. Turpin Uldis Ķezbērs.
1: Pēdējo 18 mēnešu laikā ASV ir reģistrēts vairāk saslimšanas ar masalām gadījumu skaits nekā iepriekšējos 25 gados kopā. Saslimstības ar masalām pieaugums ir saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties, tāpēc ir samazinājies arī imunizācijas līmenis. Rudenī ekspertu komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts statusu. Pērn to zaudēja ASV kaimiņu valsts Kanāda. Lai panāktu kolektīvo imunitāti, kas ierobežo masalu izplatību un aizsargā nevakcinētos, aptuveni 95% iedzīvotāju ir jāvakcinējas. Tomēr dažos ASV reģionos vakcinācijas rādītāji ir noslīdējuši krietni zem šī līmeņa.
0: Šodien Annas diena, kas latviešu tradīcijās tiek uzskatīta par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunās ražas vākšana un no izaugušajiem dārzeņiem ēdienu gatavošana. Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Tostarp Viktora Ķirpa Hates muzeja Vidzemes lauksētā pulksten 13. Notiks saimnieču dienas lustes Annas pagastā. Arī Ventspils piejūras brīvdabas muzejā pusdienlaikā būs saimnieču diena un arī Varakļānu pilsētas estrādē divos pēc pusdienā svinēs saimnieču dienu. Galvenais notikums būs saimnieču izaicinājums gardākā našķa meklējumos, stāsta Varakļānu kultūras centra vadītāja Jani Tupiniece.
2: Patreiz ir ostiņas, saimniec spīces ir Varakļonim. Šāds našķu konkurss ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada, arī Jēkabpils noteiks loboku saimniecu, kas gardoko našķi būs izcapusi. Šoreiz komisija nogaršos un izvērtēs. Šoreiz priekšsādātojas mums būs Roberta Meloni. Un pēc tām degustācijā būs piedāvājums visiem skatītājiem. Būs arī amatnīku tirdzeņš, un katrs amatnīks dovanos kaut kādu dovaniņu, ko skatīt to koncertā varēs vinnēt, tad būs arī izlūza koncerta laikā.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 17 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, šodien Latvijā mākoņens, piekarstē vietām īslaicīgs lietus, austrumos skaidrosies 24-27 grādi.
3: Labrīt, svētdienas rītā ir 26. jūlijas un Latvijas radio sāk rīta programmu. Labrīt, jā, Annu diena, saimnieču diena ir klāt, bet neaizmirstam vārdienu apsveikt arī Annīs un Ances, lai kurā Latvijas pusē gaviniecas dzīvot un arī mēs pabūsim šorīt gan austrumos, gan rietumos. Tuskait Pāvilostas muzejā, kur līdz augusta beigām skatāma mākslinieces Elitas Patmalnieces izstāde Mana vasara. Ik vasaru viņa brauc uz Kurzemes piekrasti smelties enerģiju, iedvesmu, jo jūra ir mākslinieces spēks. Kavots.
4: Vienmēr tā ir tā kā tāda sapņu bāka, tu skaties un zini, ka Pāvilos tā vienmēr ir forši un interesanti. Staigājot gar jūras krastu un tad visas tās klintis, kas stāvkrasts ir, kad var apbrīnot. Te ir daudz bildītes, ko es esmu taisījis pamazām katru gadu, zīmējot klintis, jūra, jūras skatus.
3: Par Elitu Patmalnieci viņas izstādē Pāvilostā saruna pirms 9 un pēc tam par citu mākslas notikumu Austrumu Latvijā. Ar izstādes atklāšanu balvu muižā noslēdzies starptautiskais glezniecības plenērs Valdis Bušs. Tajā šogad piedalījās 6 mākslinieki, kuri 10 dienas aizvadīja Latgalē.
5: Iepriekš esmu bijusi citās rezidencēs, piemēram, Brazīlijā, Berlīnē, bet tās visas bija pilsētas, un es vēlējos vairāk padarboties.

0: lauku vidē. Šī bija ļoti laba pieredze, un es iepriekš neko nezināju par Latviju un vispār šo Eiropas daļu. Esmu no Spānijas, tāpēc, jā, šī bija iedvesmojoša pieredze.
1: Gleznotāju iespaidus uzklausīsim pirms 9:00, bet šī nedēļas nogala apliecina to, ka vasara ir īpaši bagāta ar dažādiem notikumiem pilsētās un tie dod būtisku ieguldījumu arī pašvaldību budžetos. Tiesa, viesu pieplūdums svētkos un dažādos festivālos nozīmē papildus lodzi ēdinātājiem, citu pakalpojumu sniedzējiem, arī Kuldīgākur pilsētas svētki bija vakar.
2: Kā Latvijas radio noskaidroja Kuldīgas novada turisma attīstības centrā, precīzu aprēķinu par pasākumu ietekmi uz pilsētas ekonomiku nav, taču lielo notikumu laikā uzņēmumu noslogojums būtiski pieauga. Vienlaikus uzņēmēju iespējas apkalpot lielo viesu skaitu ir ierobežotas, jo pasākumu laikā tie nevar strauji palielināt nedz vietu, nedz darbinieku skaitu, tāpēc viesmīlības nozares pārstāvji pasākumu kalendāru gaida saulēcīgi un plāno noslodzi.
1: Kā Kuldīgā, Liepājā un Cēsīs vērtē vasaras ekonomisko pienesumu, to uzzināsim nākamajā pusstundā, un tad arī ar ekspertiem pārunāsim, kādu ietekmi Krievijā atstāja Ukrainas triecieni Wildberries noliktavām. Tā ir agresora valsts lielākā tīmekļa tirdzniecības vietne, un Ukraina tās noliktavas uzskata par leģitīmu mērķi, jo Wildberries piedāvā iegādāties divējādi lietojuma preces.
3: Viņi ar vienu šāvienu nošauj daudz zaķu, nodarot Krievijai milzīgus materiālos zaudējumus. Zaudējumi pamatā ir privātiem uzņēmumiem, nevis valstī, bet tomēr no šī viedokļa tas ir milzīgs panākums. Un tā zināmā mērā ir arī Krievijas valdības diskreditācija. Tās nespēja sistēmiskā līmenī aizsargāt šīs vietas.
1: Kā tas ietekmē Krievijas ekonomiku, par to nākamajā pusstundā, bet tieši pēc stundas iedvesmojoša saruna ar ultragaro distanču riteņbraucēju Arvis Prudi. Viņš mēneša beigās centīsies labot paša paveikto un sasniegt trešo Guinnesa pasaules rekordu. 7 dienās ar velosipēdu nobraukt gandrīz 4000 km. Tā galvenais mērķis nav rekorda sertifikāts, bet gan labdarība.
4: Es biju apsolījis, ka es labprāt atkārtot to rekordu kādreiz, ja būtu vajadzība, bet tikai jāatrod tam visam būtu kā dziļāk, jā, kādēļ to darīt, jo, nu, teiksim, savu ego dēļ man nav nekāda motivācija. Un tad nāca šī te programma, un šoreiz mēs atbalstīsim Sosbērnu ciematu, tādu atsevišķu programmu Kalniem pāri. Šī programma ir veltīta bērniem un jauniešiem, kuri savu dzīves laikā ir zaudējuši kādu no tuviniekiem, un tas ir psiholoģisks atbalsts un dažādi veidi palīdzība viņiem, lai tikt ar to galā.
1: Gan par atbalsta programmu, gan kā notiks rekorda labojums, uzzināsim pēc stundas, taču sarunā arī par citiem jautājumiem, jo Arvis Sprūdē ir sporta skolotājs, un viņš izstāstīs, ko uzskata par skolotāju svarīgāko uzdevumu. Šī rīta raidījuma producenta Aiga Pelana, ziņu redaktors Džirds Auzāns, ieraksts montē Renāša Steimans, pieskaņu pulc Katrīna Bramberga, bet studijā šorīt Ārtes Kuja.

0: 7:13 minūtes un svētdienas rītā neliels atskats ziņu aktualitātēs. Kustību prieks un kopības sajūta vakar valdīja vasaras parasporta dienā, kas notika Rīgā sporta centrā Meža parks. Pasākums vienkopas pulcēja cilvēkus ar kustību un redzes traucējumiem, kuriem interesē sports un kur varēja gan sacensties, gan iepazīt dažādus parasporta veidus. Tur varēja satikt arī Latvijas paralimpiešus un pasaules līmeņa sportistus un plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
1: Tā aiziet! Sveiki, sportisti! Super!
2: Vasaras parasporta dienu Meža parkā atklāja Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte. Visas dienas garumā par muzikālo atmosfēru rūpējās DJs un divkārtējs Parīzes paralimpisko spēļu zelta medaļnieks para iejādē Rihards Snikus. Pasākuma programmā bija para airēšana, ratiņ, tenis, pludmales, sēdvolejbols, para vieglatlētika un citas kopumā 16 disciplīnas. Tieši iespēja iepazīt para sporta daudzveidību šajā pasākumā visvairāk saista Anitu.
3: Es katru gadu piedalos, tā ir tāda tradīcija. Es cenšos piedalīties visur, kur tik vien varu kaut ko izdarīt. Paras citus gadus es spēlēju bočijā, kad bija arī tas patika, jā, bet praktiski arī galda hokeja šaušana ir ļoti interesanta. Man liekas, ka tas ir tāds komandas gars un tā ir tāda iepazīšanās kopā būšana un ļoti forša atmosfēra, te ir padomāts ir par visu, ir, tas man liekas ir tāds nu īpašs brīdis.
2: Ikvienam ir iespēja izmēģināt savu roku paraloka šaušanā un satikt izcilo parasportisti Ievu Melli, kura šajā sporta veidā gūsi nozīmīgus starptautiskus panākumus.
4: Man šķiet personīgi šis sporta veids ir ļoti īpašs, jo tas ir viens no iekļaujošākajiem sporta veidiem. Mēs vienā konkurencē uz vienas starta līnijas varam sacensties ar cilvēkiem bez kustību ierobežojumiem un tā ir, man liekas, šī sporta lieliskākā daļa. Tas īpašais, kas dod arī to tā kā pacēlumu, ka tu vari būt līdzvērtīgs ar visiem pārējiem. Un es tikai priecājos un aicinu visus pamēģināt un tad pašiem saprast, ka viss ir iespējams un visu var izdarīt.
2: Pasākumā piedalās arī pazīstamais para airētājs Krists Mickevičs, kurš vairāk kārt guvis godalgotas vietas starptautiskās sacensībās.
5: Svarīgi pirmkārt droši vien vienreiz gadā visiem kopā sanākt. Kopā pabūt ir labi. Tas ir galvenais, es domāju.
2: Ko jums pašam nozīmē tas, ka jūs esat sportā?
5: Es visu mūžu esmu bijis sportā un pēc avārijas sports bija tas, kas mani atgrieza atpakaļ dzīvē, jo man ļoti garš atvesaļošanās process bija 3 gadu garumā un pirmā doma man bija nevis, ko es darīšu, bet kādā sporta veidā es darīšu. Un tad, kad es sāku to darīt, pēc tās 2-3 gadu gulēšanas slimnīcā, nu tā bija kā no jauna piedzimšana un pat cik es esmu bijis un es turpināšu būt un cerams arī tad varēšu pēc tam nākotnē citus atgriezt dzīvē.
2: Caur sportu iedot arī jaunu pieeju dzīvei, arī tas ir viens no pasākuma mērķiem, atzīst Latvijas paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāre Liene Apine.
6: Mums ir vairāk tādi gadījumi, ka tie bērni un jaunieši, kuri ir sākuši sportot, ir raduši interesi alai tālāk studēt. Viņi redz, ka invaliditāte nav ierobežojums, tā ir vienkārši spēja pielāgoties un atrast savu ceļu.
2: Parasporta dienas Latvijā ir jau 15 gadu ilga tradīcija gada laika, kā tās notiek vairākas reizes dažādās Latvijas vietās. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
0: Bet nu par notikumiem citvietē Eiropā plašo mežu ugunsgrākotaļu Francijā un Spānijā evakuēta vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku. Ugunsdzēsēji dara visu, lai ierobežotu liesmu izplatību, tomēr sausums un spēcīgais vējš to apgrūtina. Francijas valdība iesaistījusi armiju liesmu dzēšanas darbos, sniegt palīdzību Francijai un Spānijai ir solījusi ar Eiropas Savienība, rakstās Tuldis Ķezbers.
7: Pašlaik plašākie mežu ugunsgrēki Eiropā plosās Žirondas un Landas departamentos Francijas dienvidrietumos. Tur liesmas ir pārņēmušas 10 000 hektāru plašas teritorijas. Liesmu un dūmu dēļ

0: Ir evakuēti gandrīz 200 tūkstoši cilvēku. Visvairāk 60 tūkstoši bijuši spiesti pamest savas mājas apdzīvotajās vietās uz rietumiem no Bordo pilsētas. Šos cilvēkus izmitina skolu sporta zālēs, izstāžu centros un citās vietās. Vakar Francijas valdība nolēma nosūtīt vairāk karavīru un militārās lidmašīnas uzdzēšanas darbiem pie Bordo. Spānijā meža ugunsgrēki koncentrējas valsts vidienē netālu no galvaspilsētas Madrides. Tur liesmu dēļ ir evakuēti aptuveni 70 tūkstoši cilvēku. Pašlaik meža ugunsgrēki plosās arī citviet Eiropā. Vairāk nekā 350 meža ugunsgrēki izcēlušies Sicīlijas salā Itālijas dienvidos. Savukārt Skotijā ugunsdzēsēji jau 10. dienu mēģina likvidēt meža ugunsgrēku Cairngorma Nacionālajā parkā valsts ziemeļos. Tur liesmas ir pārņēmušas 600 hektāru lielu platību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
1: Vēl ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis Eiropas Savienībai ar jaunām muitas nodevām dažas dienas pēc tam, kad Eiropas komisija piesprieda bargu soda naudu ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google.
0: Trumps savā sociālajā medijā True Social paziņoja, ka Eiropas Savienība aplaupa amerikāņu uzņēmumus un nodokļu maksātājus. Viņš piebilda, ka Eiropas Savienība rīkojas nelikumīgi un neētiski, tāpēc bloks par to samaksās ļoti augstu cenu. Trumpa dusmas bija saistītas ar Eiropas komisijas šonedēļ piespriesto 890 miljonu eiro lielo soda naudu Google par sava dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un negodīgu konkurenci. Eiropas komisija ir piespriedusi apjomīgas soda naudas arī citām ASV tehnoloģiju kompānijām par dažādiem Eiropas Savienības noteikumu pārkāpumiem.
1: 7:19 minūtes, tik tālāk atskats ziņu aktualitātēs. Bet nu par citiem svarīgiem jautājumiem tepat Latvijā, jo turpinoties karam Ukrainā, arī pie mums daudz runā par to, kur cilvēkiem patvērties pēkšņas krīzes vai apdraudējuma brīdī. Bet Latvijā daudzas jaunas celtas daudzdzīvokļu mājas nereti ir vispār bez pagraba, pat tad, ja namas eksploatācijā nodots vien pavisam nesen. Kāpēc būvnieki no drošiem pagrabiem atsakās un cik dārgi izmaksātu patvērtņu ierīkošanu jaunbūvēs, to skaidroja Laura Jansone.
2: Bērni Valmierā eksploatācijā nodeva divus zemes īres maksas namus. Šobrīd abas ēkas ir pilnībā apdzīvotas un jaunajā kvartālā ikdienā valda kņada. Tiesa gan šīm piecām mājām pagrabu nav. Tātad krīzes brīdī iedzīvotājiem jādomā par kādu citu vietu, kur patvērties. Kā tieši rīkoties un ko darīt? Šādā brīdī īres namu pagalmos uzrunātie cilvēki runā izvairīgi, tomēr atzīst, ka maksāt vairāk par pagrabu nevēlētos.
3: Mums būtu pagrabs un tas varētu būt arī kā patvērtne, lai jūs būtu gatavi maksāt vairāk?
4: Nē.
2: Kāpēc būvējot jaunos īres namus izvēlēt šāds risinājums un ēkas ir bez pagrabiem, jautāja projekta attīstītājam uzņēmumu Valmieras namsaimnieks valdes priekšsēdētājam Andrim Kabrakam.
5: Tur mēs apzināti negājām uz pagrabu izbūvi, tāpēc, ka mēs startējām programmā, kur sauc zemes īres maksas dzīvojamās mājas. Līdz ar to mums bija jārēķina pilnīgi katrs eiro, lai mēs tajā kvalificētos tajā programmā un lai mēs spētu ar īres ieņēmumiem nosekt savas kredītu saistības.
2: Kabraks neslēp, ka arī nākamajām zemes īres maksas mājām, kuru būvniecību iecerētu sākt šogad, pagrabu nebūs. Tās taps pēc tāda paša projekta kā esošie nami. Tomēr, lai iedzīvotājiem būtu, kur patverties krīzes brīdī, Valmieras namsaimnieks apsver iespēju patversmes vajadzībām pielāgot pagrabus, kuri ir izbūvēti zem vecajiem īres namiem, jeb divām ēkām, kuras turpat blakus uzceltas 2018. Gadā.
5: Arī tas nav lēti, neesam beiguši nekādu ne tirgus izpēti, ne iepirkumu, bet nu, ko mēs dzirdam, ko es esmu dzirdējis pēc Rīgas domas, piemēra, ka tur viņi balstās uz aprēķiniem, ka tāda pielāgošana var maksāt 500 eiro kvadrātmetrā.
2: Šovasar Valmierā eksploatācijā nodos arī kāda privāta attīstītā jaunu uzceltu daudzdzīvokļu māju. Arī šim namam nav pagraba. Būvniecības uzņēmuma Aimasa finanšu direktore Ivata Vucena skaidro, ka šīs ēkas projektēšana sākās jau 2021. Gadā, vēl pirms iebrukuma Ukrainā.
4: Projektēšanas nosacījumu izpildi mēs esam ieguvuši 24. gadā. Tas ir pirms vadlīnijas vispār tika izstrādātas. Līdz ar to šai ēkai nevienu brīdi nav bijis tā kā pagrabs kā tāds plānā, jo tā kā mēs skatījāmies, vai mēs būvēsim un ko mēs būvēsim, mēs, protams, skatījāmies, kāds ir tirgus, kāda ir pirktspēja Valmierā.
2: Vucena uzsver, ka nav tā, ka būvnieki nevēlētos nodrošināt iedzīvotājiem drošību krīzes brīdī. Problēma tāda, ka valsts izstrādātais būvnormatīvs pašlaik pasaka, kādam ir jābūt gala rezultātam, nevis kā to sasniegt. Tāpēc vairāki jomas speciālisti pašlaik strādā, lai radītu tehnisko risinājumu un aprēķinis, cik reāli patvērtņu ierīkošana daudzdzīvokļu ēkās varētu izmaksāt.
4: Mēs mēģināsim saprast, tad, cik reāli izmaksās tas, ka mēs jau esošos projektos papildus ieprojektējam tātad šīs te patvērsmes ar visiem nosacījumiem un skatīsimies arī, tā, kā tieši panākt to gala rezultātu, ko tas būvnormatīvs mums nosaka.
2: Pašreizējie aprēķini liecina, ka vienkārša pagraba izbūve ēkas celtniecības izmaksas palielina par 10 līdz 15%. Bet ja vēlas ierīkot pirmās un otrās kategorijas patvērtni, tad izmaksas var pieaugt pat par 25%.
4: Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem uz pārdošanas platībām tas būs savi 20 līdz 25%, kas jūs pati saprotat, vai jūs pērkat pat 200 tūkstošiem vai 250 tūkstošiem. Tā tomēr ir liela starpība uz privātu persona kā iedzīvotājs ir gatavs maksāt 25% vairāk.
2: Cēsīs kopā ar mājas iemītniekiem aplūkoju pagrabu, kurš izbūvēts zem būvfirmas Siguldas būvmeisters. Šogad eksploatācijā nodotas 4 stāvu ēkas. Pagrabs ir plašs, gaišs un sauss. Tajā pieejams mantu glabātuvis katram dzīvoklim. Mājas iedzīvotāja Katrīna Liene novērtē šo papildu ērtību, bet par rīcību krīzes situācijā nav pat aizdomājusies.
6: Īstenībā tas būtu vērtīgi, bet es par to nebiju iedomājusies. Bet, ja tā godīgi, tur varētu izdzīvot. Tur ir ērti, tur ir gaisma, tur ir viss, kas ir vajadzīgs. Man tas arī ir.
2: Šobrīd Cēsu būvvaldē nav iesniegts neviens jauns projekts, kurā būtu paredzēta patvērtne. Cēsu novada pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Karlsbergs norāda uz būtiskām nepilnībām likumdošanā. Tas paredz, ka pirmā vai otrā līmeņa patvērtnes sākot no nākamā gada būs jāizbūvē publiskās ēkās, piemēram, jaunās skolās vai slimnīcās, kā arī daudz dzīvokļu namos, kas ir augstākas par 5 stāviem. Bet Cēsīs un arī citviet Vidzemē tik augstas ēkas nemaz nebūs. Ainavas un citu ierobežojuma dēļ.
7: Ja mēs nebūvējam augstāk par 5 stāviem, tad patvērtņa jaunu nebūs. Mēs tagad nevis mēģinām ielikt aizejošā vilcienā, bet mēs dzenamies pakaļ un pie šādiem tempiem mēs laikam līdz nākošām divām stacijām to vilcienu nenoķersim. Tagad šinīte brīdī, tajā periodā, kad ir iedot tā atlaidīta līdz 27. gadam, visi tagad būvējam pa vecam, nu tieši tas no attīstītāja gudri. Darām līdz 27. gadam, pie tam nevis tikai uzsākam būvniecību, bet saskaņojam projektu. Tas nozīmē, ka viņi, teiksim, varbūt nākošos 5 gadus vēl būvēs ar veco projektu.
2: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijās ir noteikts, ka arī parastu pagrabu iespējams pielāgot kā trešās kategorijas patvērni. Vilnis Kaldsbergs skaidro, ka tas ir iespējams lielākajā daļā ēku Vidzemē, kur jau ir betona pagrabi.
7: Jo trešā kategorija nosaka, nu, zinām, aizsardzību no šķembām vai kāda trieciena viļņa, bet tas nav tā, teiksim, raķetes laika mums neizturēs īsti nekas, bet ņemot vērā, bet ja mēs tā kaut vai runājam dronu gadījumā, pat laba siena jau aiztur. Nu, stiklis slikti, bet laba siena aiztur. Tad piemēram, tiem pagrabiem, ja viņiem ir logi, nu, logus aizkrāmē ar smilšu maisiem kaut kādu materiālu vai kādā stūrī atstāja kā ventilācija kaut vai. Zaptīta kartupelīša un vispārējais un gala rezultātā atkal. Ja nu kas, tad ir drosmi, nu, tā teikt, droši patvērtne.
2: Tomēr vai vienmēr šādu trešās kategorijas patvērti ir nepieciešams marķēt? Gan Karlsbergs, gan arī būvnieki uzsver, ka pašreizējās vadlīnijās nav skaidri definēts vai privātās daudzdzīvokļu mājas pagrabs, kurš marķēts kā patvērtne, krīzes brīdī kļūst par publisku patvērtni un tajā var patvērties ik viens, kurš atrodas uz ielas. Tāpat nav skaidra valstiskā regulējuma, kurš un kā šādas patvērtnes apsakos. Uz šiem jautājumiem atbildes pagaidām nav. Ekonomikas ministrijā Būvniecības departamenta direktors Andris Lazarevs skaidro, ka valsts jaunās prasības, kas stāsies spēkā no 2027. Gada, apzināti veidojusi kā racionālu kompromisu starp drošību un izmaksām par pamatu ņemot Somijas pieredzi.
8: Regulējums šobrīd jau ir pieņemts un sākot ar nākamā gada 1. Janvāri visām būvniecības iecerēm, kuras tiks ierosināts, uzsver nākamā gada 1. Janvāri, visām daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām sākot no 6.

0: stāv, būs nepieciešama patvērtne. Gribētu uzreiz uzsvērt par to, ka pats būvnormatīvs kā tāds, jā, pasaka tikai un vienīgi tehniskās prasības, savukārt par to, vai ir nepieciešams izbūvēt patvērtni vai ne pie konkrētās būvniecības ieceres, regulēt civilās aizsardzības regulējumus. Kurš tad arī nosaka par to, kuros gadījumos ir vai nav šī patvērtne izbūvēta?
1: Lazarevs arī uzsver, ka būvējot jaunos projektus, drošas patvērsmes vajadzībām nav obligāti jāizbūvē pagrabs, ir iespējami arī citi risinājumi. Tomēr kopumā valsts uzstādījums pašlaik ir apzināti un patvērtņu vajadzībām pielāgot jau esošus objektus.
0: Varbūt arī izmantots divus sienu princips, ko tas nozīmē līdzīgi kā Ukrainā, ka jābūt divām sienām, kas var nodrošināt šo aizsardzību. Jānāko objektu gadījumā tas būs, pieņemsim, tā varbūt betonēta centrālā sērte, ēkā, kur, pieņemsim, lifta šaktas izbūvēts kāpņu telpas, jā, bez lai cik daudz arī tiktu uzbūvēts jaunas ēkas, tomēr primārais fokus arī, ko ir norādījuši kolēģi no valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, ir uz esošu ēku pielāgošanu. Tas ir vislielākais apjoms. Tas, ja tiks uzbūvētas, nezinu, pieņemsim, 30 jaunas ēkas, kurās potenciāli varētu būt, un tas uz kopējo nepieciešamo apjomu ir ļoti maz.
1: Tikmēr Cēsnovada pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Karlsbergs uzsver, ka krīzes brīdī glābēji būs tik, cik tie ir, un viņu pienākums nebūs katru no mums informēt par drošu rīcību. Tāpēc drošība aizvien ir katra paša ziņā. Iespējams, tām mājsaimniecībām, kuras plāno izvēlēties jaunu mājokli, pašiem jājautā projekta attīstītājiem. Vai mājā būs, kur patvērties, nevis cik liels būs mans balkons vai cik labi aprīkota virtuve. Lauri Jansone, speciāli Latvijas radio.
2: Jau 40 gadus grupa Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.
3: Dzīves ritmi mūzikā.
4: Redījumā piespēle šoreiz runāsim par motokrosu ar blakusvāģiem. Studijā viesosies Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbārži. Savukārt Gunārs Jākapsons aicinās runāt par vietējo dāmu futbolu. Tiekamies piespēlē!
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Raziņām pus 8. Studijā Ķertauzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks, ievainot vismaz 16. Policija šodien paziņoja, ka iespējamais vainīgais ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tiek uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas Žirondas reģiona varas iestādes vakar lika evakuēt vēl 55 tūkstoši cilvēku meža ugunsgrēku dēļ, kas tur plosās kopš trešdienas. Līdz ar to Žirondā evakuēto skaits pārsniedzis 200 tūkstošus. Iekšlietu ministrs Lorans Nunjes sacīja, ka cīņa ar ugunsgrēku būs ilga un evakuētajiem neļaus atgriezties, kamēr ugunsgrēks netiks ierobežots. Arī Spānijas varas iestādes vakar vakarā lika evakuēt vēl 8 pašvaldības netālu no Toledo. Ķīnas dienvidu piekrasti sasniedzis taifūns Noul, atnesot spēcīgu vēju un lietavas. Ķīnas mediji ziņo, ka šī ir līdz šim spēcīgākā vētra, kas šogad skārus Ķīnu. Gatavojoties taifūnām, evakuēti vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku, apturēt arī dzelzceļa satiksme un vairāk nekā 300 avio reisu. ASV šogad reģistrēts lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits 35 gadu laikā, tā liecina ASV slimību kontrols un profilakses centra dati. Gadā pirmajos 7 mēnešos ASV apstiprināta vismaz 2318 saslimšanas gadījumu. Tas ir vairāk nekā pērna visā gadā. Saslimstības pieaugums saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties. Rudenī eksperta komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts status. Pērn to zaudēja Kanāda. Latvijā vizīte ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Latvijas saimes deputātiem plānots pārunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai un arī ekonomiskās sadarbības jautājumus. Izskan ziņas pusastoņos.

0: Vēl par laika apstākļiem Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-27 grādi, Kurzemē 19-23. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, bez nokrišņiem, dienvidu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
1: Septiņos un 33 minūtēs turpināsim ar sporta ziņām, kurās visdrīzāk netrūks vasarīgi plaša klāsta. Gan vieglatlētika, gan citi sporta veidi. Par tiem šorīt stāsta Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Arta, labrīt, klausītāji. Nu, tik tiešām šajā rītā ļoti, ļoti plašs notikumu klāsts, gan, kā jau teica, vieglatlētika, runāsim par Latvijas čempionātu vieglatlētikā, par tur sasniegtiem rezultātiem. Tāpat diezgan daudz arī basketbols junioru izlasēm, gan Eiropas čempionāti, gan gatavošanās Eiropas čempionātiem, arī 3-3 basketbols un citi sporta veidi. Tāpēc par visu sīkāk jau pēc īsa brīža. Latvijas čempionātā vieglatlētikā Valmierā sacensību pirmajā dienā fiksēti vairāki gan augstvērtīgi rezultāti. Sieviešu šķēpmešanā par valsts čempioni trešo gadu pēc kārtas kļuva Anete Sietiņa, kura savā labākajā mēģinājumā sasniedza 60 metru un 5 centimetru atzīmi. Sietiņas teikto intervijā Latvijas televīzijai, tad arī klausāmies ziņu turpinājumā.
3: Šo sezonu un šodienas pašapziņā tas bija īsumā ļoti daudz, jo, kā jau jūs varbūt sekojat līdz, šo sezonu ir ļoti pa lejām iet, un šī sezona 60 metri, un tā stabilitāte ir 56, es zināju, ka šodien būs kaut kas labāks, jo bija kabatā kaut kur ielikts, bet ļoti, ļoti lēnām liekās viss kopā šo sezonu, jo bija ziemas sagatavošanas posmā, ļoti sarežģīts posms, un šobrīd mēs cenšamies visu izdarīt, lai uz Eiropas čempionātu viss būtu.
2: Vīriešu šķēpmešanā uzvarēja Patriks Gailums, bet viņa rezultāts nedaudz pieticīgāks – 77 metri un 2 centimetri. Neveiksmīgs starts Krišānim Suntažam, kurš vēl cīnījās par vietu Eiropas čempionātā, tomēr 70 metri un 71 centimetrs Suntaža izredzes kvalificēties čempionātam īpaši neuzlabo. 100 metru sprintā vīriem labākais Oskars Grava, kurš skrēja 10,56 sekundēs, bet sievietēm 100 metru sprintā labākā Ieva Malnača, kas distanci veica 11,94 sekundēs. Šodien vieglatlētiem vēl ir pēdējā diena, lai mēģinātu kvalificēties Eiropas čempionātam. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta ievadā ar 67-89 zaudēja laukuma saimniekiem Itālijai. Latvijai ar 22 punktiem un 4 atlākušajām bumām produktīvākais bija Rikārs Černievskis. Šodien Latvijas jaunie basketbolisti turpinās čempionātu ar spēli pret Igauniju. Latvijas kadetu jeb U16 puišu basketbola izlase pārbaudes spēlē ar 81-87 zaudēja Izrēlai. Latvijas U16 izlasē laukumā beidzot pievienojās Benjamins Berue, kurš 27 minūtēs izcēlās ar 34 punktiem un 11 atlākušajām bumbām. Savukārt neviens cits Latvijas spēlētājs neguva vairāk par 7 punktiem. Nākamajā nedēļā U16 basketbolisti pabeigs gatavošanās posmu Eiropas čempionātam ar Baltijas kausa izcīņu. Latvijas U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase pirmoreiz kvalificējusies šīs vecuma grupas pasaules kausam. Šīs komandas sastāvā spēlē Marta Leimane, Paula Cirša, Adalīna Urtāne un Enija Ķīvīte, bet turpinājumā klausāmies Paulas Ciršas teikto.
4: Nu, diezgan smags solītīm spēlē. Mēs esam izcīnījuši to vietu, es domāju, visām meitenēm tā, kur nost, noteikti nebija viegli, bet spēlējām kā komanda un ādevām visu, kas mums bija un rezultāti mums.
2: UEFA Čempionu līgas pirmo kvalifikācijas kārtu futbolā pārvarējusi Latvijas sieviešu futbola čempionu vienība FC Riga, kas Velsā atspēlējās un otrajā puslaikā sakāva mājinieci Wrexham ar 4-1. Otro kārtu izdevies sasniegt pirmo reizi Latvijas sieviešu futbola vēsturē. Šo sezonu virslīgā Rīgas klubs dominē ar 11 uzvarām 11 spēlēs un vārtu attiecību 90-2. Smeceres siltrasē Madonā ar kvalifikācijas braucieniem sācies pasaules čempionāta posms blakusvāļu motokrosā. Brāļi Daniels un Bruno Lielbāži savā braucienā bija līderi, tomēr pēdējā aplī, kad viņi mēģināja apdzīt atpalicējus, brāļi kļūdījās, krita un palika ceturtie. Kvalifikācijā kvadracikliem no latviešiem labākais Kārlis Neija, kuram ceturtā vieta. Pirmās formulas Ungārijas lielās

0: Uz kvalifikācijā ātrākais nedaudz negaidīti pašreizējais F1 čempions Lando Norris ar McLaren, bet šodien sacīkšu startā viņam blakus atradīsies Charles Leclerc ar Ferrari formulu. Jau pēc kvalifikācijas tiesnešu lēmumi viesa korekcijas rezultātu tabulās. Lewis Hamiltons, kuram bija 2. aprīļa laiks, saņēma 3 starta vietas sodu, jo viņš izbojāja Oskara Piastri lidojošā apļa mēģinājumu. 3 starta vietas sots arī Kimi Antonelli, kurš pietiekami nav samazinājis ātrumu dzelteno karogu zonā. Sacīkšu starts Budapeštā šodien paredzēts 4. pēcpusdienā, savukārt man par sportu pagaidām tas arī viss.
1: Paldies Mārim Bērgam, sakām 7:38 minūtēs un turpinām svētdienas rītu.

0: 7:41 minūtes, svētdienas 26. jūlija rīts, un šī nedēļas nogale patiešām apliecina, ka vasarā Latvijas pilsētās pasākumu kalendāri ir īpaši piesātināti, un, protams, lielie notikumi dod arī būtisku pienesumu vietējai ekonomikai. Visvairāk to izjūt naktsmītnes, ēdinātāji un citi pakalpojumu sniedzēji, taču līdz ar apmeklētāju pieplūdumu aug arī slodze, aug arī cenas. Kā Liepājā, Kuldīgā un Cēsīs vērtē pasākumu ekonomisko atdevi un vai pilsētas savā starpā arī nekonkurē, par to klausāmies Lindas Zalānas ierakstā.
1: Vidēji visu gadu Liepājā notiek aptuveni 160 līdz 180 dažādi notikumi mēnesī, bet, protams, vasara ir viskarstākais laiks.
2: Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne stāsta, ka pirms pāris nedēļām notika Līves ciema svētki, kas pulcēja kuplu skaitu tradicionālo hamatnieku un apmeklētāju. Vēl pavisam svaigas ir atmiņas arī par jūras svētkiem, savukārt grupas Prāta vētra koncerts ir viens no mērienīgākajiem šīs vasaras pasākumiem Liepājā.
1: Summersound festivāls, kas pulcē aptuveni 40 tūkstošu dalībnieku, un, protams, sports.
2: Lazdāne atzīst, ka interese par pasākumu rīkošanu Liepājā ir ārkārtīgi liela gan no vietējiem producentiem un organizatoriem, gan no rīkotājiem visā Latvijā.
1: Lielākais izaicinājums Liepājā ir 365 dienas gadā un īpaši nedēļas nogales.

0: Gribētos, lai ir vairāk, jo Liepā tiešām ir tāds karstais punkts, kur interesē ir organizēt savus pasākumus.
1: Tomēr pasākumu sniegtās iespējas saredz ne tikai privātie rīkotāji, bet arī pati pašvaldība. Tās mērķis ir ar plašo kultūras un izklaides piedāvājumu stiprināt vietējo uzņēmējdarbību un veicināt pilsētas un visa reģiona ekonomisko izaugsmi.
0: Piemēram, kad notika pasaules rallija čempionāta posms, bija aprēķināts, ka tas reģiona ekonomikai radīja aptuveni 24 miljonu pienesumu.
1: Savukārt nākamgad, kad Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, katram programmā ieguldītajam eiro jārada vismaz 3 līdz 5 eiro atdeve, veicinot turisma, viesmīlības, pakalpojumu un uzņēmējdarbības izaugsmi. Arī Kuldīgā par pasākumu daudzveidību nevar sūdzēties. Pilsēta apmeklētājs piesaista ne tikai vasarā, bet visa gada garumā. Lielākie tradicionālie notikumi ir Lido zivis pavasara svētki, Kuldīgas vecpilsētas svētki un Hercogu Jēkabu gada tirgus. Ekonomisko pienesumu dod arī sporta sacensības un starptautiski konkursi, kuru dalībnieki ilgstoši izmanto vietējās naktsmītnes un ēdināšanas vietas. Kā Latvijas radio noskaidroja Kuldīgas novada turisma attīstības centrā, precīzu aprēķinu par pasākumu ietekmi uz pilsētas ekonomiku nav, taču lielo notikumu laikā uzņēmumu noslogojums būtiski pieauga. Vienlaikus uzņēmēju iespējas apkalpot lielo viesu skaitu ir ierobežotas, jo pasākumu laikā tie nevar strauji palielināt nedz vietu, nedz darbinieku skaitu, tāpēc viesmīlības nozares pārstāvi pasākumu kalendāru gaida saulēcīgi un plāno noslodzi. Kuldīgā pasākumus rīko gan pašvaldība, gan privātie uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, un kā norāda Turisma attīstības centrā, pašvaldības mērķis ir ne tikai piepildīt vasaras kultūras kalendāru, bet arī radīt vidi, kurā aktīvāk iesaistās privātais sektors un veidojas veselīga konkurence. Arī CSIS pasākums rīko gan pašvaldība, gan privātie organizatori un piedāvājums aptver visu gadu. Vasarā dominē lielie brīvdabas notikumi, bet ziemā pasākumi regulāri notiek koncertzālē un citās kultūrvietās. Cēsu novada kultūras pārvaldes vadītāja Zana Neimana nosauc tikai dažus no pasākumiem, kas pilsētā pulcē visvairāk viesu. Jau aizvadīts sarunu festivāls Lampa, lielie Latvijas sieviešu un vīru kora svētki un alus svētki, bet pagājušajā nedēļas nogalē Cēsis svinēja pilsētas 820 gadu jubileju.
2: Tāpat arī vēl Cēsu mākslas festivāls stāv priekšā Iman dienas un arī vairāk liela sporta notikumi.
1: Bet kādu pienesumu pasākumu dod Cēsu ekonomikai?
2: Jāsaka, ikdienā tieši šādus datus apzināti vākt nevācam, bet pie budžeta sagatavošanas, jā, tas tiek vērtēts.
1: Zana Neimana stāsta, ka pērn veikta programmas Cēsis 2025 ekonomiskās ietekmes izpēta.
2: Un tur skaidri parādījās šie dati, ka katrs ieguldītais eiro tomēr multiplicējās un rada to pienesumu gan naktsmītnēm, gan uzņēmumiem, mēdinātājiem, atgriežas apakaļ. Vismaz divkārši, jā.
1: Savukārt, runājot par naktsmītņu pietiekamību, Latvijas radio aptaujāto pilsētu pārstāvji atzīst, ka lielāko pasākumu laikā, kad apmeklētāji ir īpaši daudz, brīvu vietu var pietrūkt. Kuldīgas novada turisma attīstības centrā norāda, ka kopumā naktsmītņu piedāvājums pilsētā ir pietiekams, taču lielo pasākumu laikā visas guļvietas mēdz būt izpārdotas. Kuldīgā ir vairāk nekā 60 apartamentu, bet trūks lielākas viesnīcas, kas varētu uzņemt vairāk nekā 30 viesu, kā arī hosteļa tipa naktsmītnes. Nākamais jautājums ir cenas. Piemēram, kā stāsta Liepājas domas pārstāve Lazdāne, lielo pasākumu laikā Liepājā un apkārtējā reģionā cenas naktsmītnēm mēdz kāpt īpaši augstu. Vispirms tiek rezervēti lētākie numuri, tāpēc vēlāk piedāvājumā paliek dārgākas naktsmītnes. Atsevišķi pasākumu laikā cenas ceļ arī apartamentu īpašnieku un dažos gadījumos tās no 50 eiro pieaug līdz 30 eiro par nakti. Pašvaldība tomēr aicina cenas noteikti godprātīgi, lai pilsētas viesiem rastos vēlme atgriezties.
0: Lai nepalikt tās mieles, ka Liepā ir ārkārtīgi dārgi, bet patiesībā varbūt tās dārgās cenas ir speciāli uzskrūvētas tikai uz vienu pasākumu. Tas ir izaicinoši, jā.
1: Bet vai pilsēta savā starpā konkurē? Latvijas radio aptaujāto pašvaldību pārstāvi atzīst, ka seko līdzi tuvāko pilsētu pasākumu kalendāriem un iespēju robežās cenšas notikumu savstarpēji salāgot, lai tie nepārklātos. Tomēr kaimiņu pilsētas par konkurentiem drīzāk neuzskata, bet sadarbojas un kopīgi veido reģionu piedāvājumu. Savukārt īstā cīņa ir par cilvēku uzmanību un izvēli, kā pavadīt brīvo laiku. Turpina Liepājas domas pārstāve Zita Lazdāne.
0: Mūsu lielākais konkurents šobrīd ir cilvēka uzmanība. Lai tas mūsu piedāvājums būtu tik labs, ka viņiem būtu interesi pie mums atbraukt.
1: Nevis sēžot divānā, skatoties televizoru vai izmantot zemo cenu aviokompāniju iespējas un aizlidot uz ārzemēm. Linda Zalāne, Latvijas radio.

0: Šobrīd 7:51 minūte. Aizvadītās nedēļas laikā par arvien biežākiem Ukrainas dronu triecienu mērķiem Krievijas teritorijā kļuva šīs valsts lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavas. Kā dzīvē eksperti, lai gan Kīva norāda uz to, ka šie objekti ir leģitīms mērķis, tādēļ, ka uzņēmumu vietnē iespējams iegādāties divējādu lietojumu preces, ko var izmantot arī karā, Ukrainā, galvenais triecienu mērķis ir Krievijas ekonomika un sabiedrība. Kā šī ietekme izpaužas par to plašāk Rihārda Plūmas ierakstā.
1: Pēdējās nedēļas laikā Ukrainas veiktie triecieni dažādās Krievijas vietās skāruši vairākus Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries objektus, to starp noliktavas un loģistikas centrus. 2004. Gadā radītā uzņēmuma tīmekļa platforma, kas tiek dēvēta arī par Krievijas Amazon, sākotnēji tiešsaistē pārdeva apģērbu, bet vēlāk attīstījās par vispārējas nozīmes tirgotavu. Kā apgalvo Ukraina, Wildberries vietnē iespējams iegādāties arī divējāda lietojuma preces – tiem paredzētu aprīkojumu, bruņuvestes, sakaru iekārtas un citu tehniku, kas nonāk armijā. Līdz ar to Kīva uzņēmuma infrastruktūru uzskata par leģitīmu mērķi. Neatkarīgās izmeklējošās organizācijas konfliktu izlūkošanas komanda izveidotājs Ruslans Ļevievs gan uzskata, ka liels šādu preču apjoms frontē nenonāk.
2: Ну, какую-то роль, конечно, да, играет. Ну, это примерно та же самая, как на Amazon, американ.

0: Kaut kādu lomu armijas apgādē šīs preces, protams, spēlē. Bet tas ir tāpat kā Amazon, kur var nopirkt kaut kādus dronus, kamuflāžas tērpus un tā tālāk. Vai tas nozīmē, ka katrā Amazon noliktavā šādas preces ir? Protams, nē. Un šādas preces aizņem mazu daļu no visa noliktavā esošā preču apjoma.
1: Ja arī armijas apgādi šie triecieni būtiski neietekmē, citādāka situācija ir uzņēmējiem, transporta uzņēmumiem, kurjeriem, saņemšanas punktu operatoriem un preču gala saņēmējiem. Pircēji var saskarties ar pasūtījumu kavēšanos, atceltām piegādēm, precēm, kuru nav noliktavā vai augstākām cenām. Ja uzbrukumi turpināsies, uzņēmumiem būs jāiztērē vairāk līdzekļu apdrošināšanai, drošībai, rezerves iekārtām un alternatīviem maršrutiem. Daļu no izmaksām seks lielie uzņēmumi, daļu pārdevēji, bet daļa var tikt pārnesta uz pircējiem un Krievijas valdību. Pagaidām nav pazīmju, ka patērētāji izjustu lielas neērtības, bet līdz asarām novesti daudzi mazie uzņēmēji. Wildberries ir lielākais e-komercijas operators Krievijā. Tā tirgus daļa ir aptuveni 45%. Platformā darbojas vairāk nekā miljons pārdevēju un uzņēmums apstrādā vairāk nekā 20 miljonus pasūtījumu dienā. Wildberries faktiski ir kļuvis par gatavu infrastruktūru mazajiem uzņēmumiem. Uzņēmējiem nav jāveido savus tiešsaistes veikals, jāīrē noliktava, jāalgo kurjeri vai pašiem jāapstrādā maksājumi. Viņi vienkārši nodod savas preces tirgumu un Wildberries nodarbojas ar uzglabāšanu, reklāmu, pasūtījumu, izpildi un piegādi. Pēc Ukrainas triecieniem sociālajos medijos atrodami neskaitāmi video ar izmisušiem uzņēmējiem, kuri zaudējuši preces, līdz ar to arī ienākumus. Lūk, ko saka daži no viņiem.
2: Ja уже не могу сдерживать слёзы. Только что 20 минут назад склад Краснодара БПЛА попал.
3: Es vairs nespēju noturēt asaras. Tikko pirms 20 minūtēm Krasnodaras noliktavā ietriecās drons. Noliktava deg. Iedomājieties, cik tur daudz ir mūsu preču. Es nezinu, kā man rīkoties šādā situācijā.
4: Pēdējos trīs gadus esmu diezgan veiksmīgi ražojis konditorijas piedevas. Mēs esam starp trim lielākajiem pārdevējiem Krievijā. Tagad manā komandā ir 11 cilvēki, un šorīt es pamodos ar ziņu, ka divas Wildberries noliktavas deg. Un saskaņā ar 7. jūlija līgumu, kuru nebija iespējams neparakstīt, ja kas tāds notiek, Wildberries pilnībā atsakās no atbildības par visiem zaudējumiem, bojājumiem. Šajās divās noliktavās ir visa mana prece.
1: Tehniski uzņēmumam tiešām nav pienākuma kompensēt pārdevējiem zaudējumus, jo 7. jūlijā, 11 dienas pirms pirmajiem uzbrukumiem noliktavām, Wildberries grozīja līgumu ar pārdevējiem, atbrīvojot sevi no atbildības par nepārvaramu varu, kas ietvēra arī dronu uzbrukumus. Cik pārdevēji piekrituši šādiem nosacījumiem nav zināms. Wildberries šonadēļ paziņoja par kompensāciju izmaksu, prioritāti piešķirot mazākajiem uzņēmējiem, kuru esot vairāk nekā 88 tūkstoši. Par uzņēmumam, pārdevējiem un citiem nodarītiem zaudējumiem naudas izteiksmē ir grūti spriest un aplēses atšķiras. Jāņem vērā, ka uzbrukumi turpinās, tādēļ zaudējumi ar katru dienu aug. Medijas Medūza piemēram vēsta, ka triecienu rezultātā pārdevēji varētu zaudēt vismaz 150 miljārdus rubļu, jeb 5 reizes vairāk nekā pats uzņēmums. Taču, ja Wildberries būtu pilnībā kompensējis zaudējumus, tas būtu iztērējis visu savu gada peļņu šim nolūkam. Kopējā uzņēmuma noliktavu platība, kurai Ukraina uzbrukusi, jau pārsniedz 1 miljonu kvadrātmetru. Saskaņā ar mediju Komersantu un Forbes avotu aplēsēm noliktavu atjaunošana izmaksātu 10 miljārdu rubļu. Militārais eksperts Davids Šarps uzskata, ka Ukraina ar triecieniem nošauj vairākus zaķus ar vienu šāvienu.
5: Ну, что называется, убивают многих зайцев сразу, наносят России колоссальный материальный ущерб, удар по...
6: Viņi ar vienu šāvienu nošauj daudz zaķu, nodarot Krievijai milzīgus materiālos zaudējumus. Zaudējumi pamatā ir privātiem uzņēmumiem, nevis valstī, bet tomēr no šī viedokļa tas ir milzīgs panākums. Un tā zināmā mērā ir arī Krievijas valdības diskreditācija. Tās nespēja sistēmiskā līmenī aizsargāt šīs vietas. Militārais aspekts šeit ir sekundārs. Vēlme atriepties krieviem un nodarīt maksimālu ekonomisko kaitējumu noteikti ir klātesoša. Un jāsaka, zaudējumu ziņā rezultāti tiek sasniegti dienu no dienas.
1: Eksperti gan atzīst, ka vairāku Wildberries uzņēmuma objektu bojāšana vai iznīcināšana pati par sevi nespētu atstāt milzīgu ietekmi uz valsts

ekonomiku. Wildberries ir plašs loģistikas centru tīkls, 10 000 saņemšanas punktu un ievērojami finanšu resursi. Uzņēmums spēja novirzīt dažus pasūtījumus caur citiem reģioniem, un daļu pārdevēju varētu absorbēt citi uzņēmumi, kā piemēram Ozon, Yandex Market un citas mazākas platformas. Rihards Plūme, Latvijas Radio.

0: Jau 40 gadus grupa Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Redījumā piespēle šoreiz runāsim par motokrosu ar blakusvāģiem. Studijā viesosies Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbārži. Savukārt Gunārs Jākapsons aicinās runāt par vietējo dāmu futbolu. Tiekamies piespēlē!
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. Studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās uz Praida pasākumu sapulcējušos cilvēku pūlī. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots 16. Aizdomās turumā transporta līdzekli vēlāk atrada pamestu dažus simtus metru attālumā no svētku centra Tirgartens parkā. Policija šodien paziņoja, ka iespējamais vainīgais ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tik uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijā un Spānijā tūkstošiem evakuēto cilvēku patvērušies ārkārtas patvērtnēs. Cilvēki izmitināti gan sporta zālēs, gan izstāžu zālēs un citviet. Francijas Žirondas reģiona varas iestādes vakar lika evakuēt vēl 55 tūkstoši cilvēku meža ugunsgrēka dēļ, kas tur plosās kopš trešdienas. Līdz ar to Žirondā evakuēto skaits pārsniedzis 200 tūkstoši. Iekšlietu ministrs Lorans Nunjes sacīja, ka cīņa ar ugunsgrēku būs ilga un evakuētajiem neļaus atgriezties, kamēr ugunsgrēks nebūs ierobežots. Arī Spānijas varas iestādes vakar vakarā lika evakuēt vēl 8 pašvaldības netālu no Toledo. Iepriekš no ciemiem uz rietumiem no Madrides tika evakuēti 60 tūkstoši cilvēku. Gan Spānija, gan Francija saņēma Eiropas Savienības palīdzību, tostarp ugunsdzēsības lidmašīnas no citām dalībvalstīm. ASV šogad reģistrēts 35 gadu laikā lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits. Gada pirmajos septiņos mēnešos ASV ir apstiprināti vismaz.

0: Šodien ir Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunās ražas vākšana un no izaugušiem dārzeņiem ēdienu gatavošana. Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Liepājā vienlaikus šobrīd top trīs starptautisku mākslinieku liela formāta sienu glaznojumi. To saveidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 liela formāta sienu glaznojumi, šovasar tiem pievienosies vēl 3. Stāstīja Gozola.
1: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur ielu māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spēr vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaiks pilsētā strādās trīs starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču ielu mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
0: Valmieras Svētās Īmeņa baznīcā šodien notiks 10. Vēsturisko erģeļu svētku koncerts, tā sākums 2. Pēcpusdienā, bet Sesvainas pilī notiks grupas Jumis albuma, kad es tevi mīlu, prezentācijas koncerts, ar to noslēgsies dziesminieku festivāls Trubadurs. Albumā iekļauts 12 Imanta Kalniņa dziesmas. Stāsta Baiba Kušķa.
2: Grupu Jumis veido 4 dalībnieki – Gunters Gritāns, Rolands Naglis, Biruta Brūvele un Krista Strupiša, kuri kopā muzicēja jau vairāk nekā 35 gadus. 90. Gados par grupas pamat repertuāru kļuva Imanta Kalniņa dziesmas, kas izpildītas gan Imanta dienās, gan koncertos dažādās kultūra vietās Latvijā, kā arī ārvalstīs. Šogad mūziķi izdevuši savu pirmo ilgi loloto Imanta Kalniņa dziesmu albumu Kad es tevi mīlu, kurā iekļautas 12 dziesmas. Grupas vizītkarte ir tā spēja dziedāt daudzbalsīgi ar zināmu akadēmisma ievirzi, kā arī mērtiecīga jaunu, mazāk dzirdētu Imanta Kalniņa dziesmu iestudēšana un popularizēšana.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīga 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, vietām piekarstē izlaicīgs lietus 24-27 grādi.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Labrīt, ir 6 minūtes pāri 8:00, ir svētdienas rīts, vēl tikai 26. jūlijs un skan Latvijas radio programma. Labrīt, līdz skolai vēl gana laika, šodien jānosvin Annu diena, kas valsts austrumos būs saulaina, rietumos vairāk mākoņu un varbūt atkal līs. Rīga tā arī nav izlēmusi, vai tā ir austrumos vai rietumos, pagaidām debesis ir apmākušās nelīst, bet mēs gan šajā stundā centīsimies pabūt gan vienā, gan otrā Latvijas malā, bet šajā pusstundā pēc brīža iedvesmojoša saruna ar ultragaro distanču riteņbraucēja Ārvis Prūdi, viņš pēc dažām dienām centīsies sasniegt 3. Ginesa pasaules rekordu un 7 dienās ar velosipēdu nobraukt gandrīz 4000 km. Ikdienā Ārvis ir sporta skolotājs un atzīst, ka viņam itin viegli iztēloties sevi to jauniešu vietā, kam izklaides Rīgi šobrīd šķiet tuvāki.
5: Viņi varbūt mazāk laika velt šīm māra aktivitātēm, bet nu, tas ir mūsdienu skolotāja izaicinājums. Šim bērnam piedāvāt aktivitātes tādas, lai viņš tajā īsajā skolas laikā iziet cauri visam. Man ir svarīgi, lai viņš iemācās pamatvērtības un izejot ārā no skolas durvīm. Viņš sprot atšķirt bumbas, māk skriet un jau mūsdienu apsākļos māk arī kontrolēt to savu skrējienu, māk lekt kaut vai pareizi.
4: Saruna ar Arvis Prūdi gan par darbu skolā, gan gatavošanos rekordu labojumam jau pēc brīža, bet nākamajā pusstundā uz vasaru paraudzīsimies ar mākslinieku acīm. Pāvilostas muzejā līdz augusta beigām skatām mākslinieces Elitas Patmalnieces izstāde Mana vasara. Viņa ik vasaru brauc uz Kurzemes piekrasti smelties enerģiju, jo jūra ir viņas spēkavots.
6: Liekās, tā kā tu esi kaut kur pie kādām klintīm, kad tu eji. Tā kā citā pasaulē un katru gadu, kad tu apstaigā to krastu,

0: Un vienmēr kaut kas mainījies. Vienu gadu, teiksim, ir lietus, ka tie krastā nogrūši, citreiz koki sanesti. Nu, šitām liekas skaistākā jūra. Pie Pāvilostas un Jūrkalnes un pa staru tas ceļš, kas ejams.
1: Relita Patmalniec viņas izstādē saruna pirms 9 un tad arī par vēl vienu mākslas notikumu, jo ar izstādes atklāšanu balvu muižā noslēdzies starptautiskais glezniecības plenērs Valdis Bušs. Tajā šogad piedalījās 6 mākslinieki, kuri 10 dienas aizvadīja Latgalē.
2: I thought Latvijā vilākā choose me.
3: Manuprāt, Latvijā viļākā izvēlējās mani. Es gribēju šurp doties, kaut ko darīt. Vēlējos redzēt atšķirīgo ainavu. Ir ļoti, ļoti skaisti, jo ainava ir plaša un mākoņi ir augstāk nekā Korejā.
1: Gleznotāju iespaidus uzklausīsim nākamajā pusstundā. Šobrīd 8:08. Jau 31. jūlijā ultra garo distanču riteņbraucējs Arvis Sprudes sāks savu ceļu pretī 3. Ginesa pasaules rekordam. Viņš 7 dienās centīsies ar velosipēdu nobraukt gandrīz 4000 km. Šoreiz gan rekorda mēģinājumu viņš sadalīs 3 posmos, katrā no tiem brauks citā vidē. Arvis Sprudes sarunu aicināja Mārtiņš Kļavnieks.
4: Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šajā svētdienas rītā un parunāsim turpmākajās minūtēs par ko iedvesmojošu un es pats sacītu pārcilvēcisku, jo nu, Guinness rekordu sasniegt, kurš katrs nespēja, un ja tas ir saistīts ar tādu īpašu savu spēju pārvarēšanu fiziski, tas noteikti ir vēl daudzināmāk, tāpēc par to arī parunāsim ar sporta skolotāju ikdienā, bet iepriekš arī Guinness rekordu īpašnieku. Tagad viņš vēlreiz mēģinās sasniegt Guinness rekordu. Tas ir neviens cits kā ultragaro distanču riteņbraucējs Arvis Sprudes. Labrīt!
5: Labrīt!
4: Svētdienas rīti, kādi parasti tev ir ar prieku celies, jo skolotājiem tomēr laikam tā svētdiena ir diena, ko visvairāk izbaudīt mācību gadu laikā, vai es nekļūdos?
5: Jā, nē, nu svētdienas ir brīvdienas, tas jau ir vienmēr priekdienas, un pirms kādu laiku noteikti es cēlos ar prieku un devos uz velospēdu izbraukt. Šobrīd gan svētdienās es mēģinu vairāk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, jo man ir maz meitiņa, un tad es tā kā svētdienu, ja es tomēr esmu uz velospēdu, tad es skatos, vai tas ir rīts, vai tā ir vakars vai pēcpusdiena, bet svētdiena, jā, tā ir tāda, mēģinu ieviest savā ikdienā tādu ģimeniska dienu, jo, nu, laikam ir mazliet arī jāmaina savas prioritātes dažreiz.
4: Jā, nu mācību gads arī tuvojas ar strauju joni, bet pirms tam vēl tev arī kāds cits uzdevums paveicams. Jūlija pēdējā dienā, tātad 31. jūlijā sāksi Guinness rekorda labojuma mēģinājumu. 7 dienu laikā nobraukt visvairāk kilometru mērķis ir
5: 3860 ir jānobraukt, lai būtu jauns rekords. Jā.
4: Lai būtu jauns rekords un par to tu arī vairāk pastāstīs, bet kur tā vēlme pēc savu vārdu Guinness rekordu grāmatā, varbūt kā tas sākās, jo tu iepriekš jau šādu rekordu šādā kategorijā esi sasniedzis.
5: Jā, nu iepriekš rekords ir 2 sasniegts, jau 2 esmu labojis, un šī būs 3. Reize, kad es to mēģināšu. Pašā 1. Reizē tas bija tīri tāds personisks ego, lai pierādītu, ka es to varu izdarīt, un tur nebija nekāda mērķa, apakšmērķa, tur bija vienkārši tīri nobraukt un, jā, un sasniegt un pierādīt, ka man tas izdodas. Un laikam jau arī pēc tā rekorda bija kaut kāds dažas sacensības Eiropā un pasaules čempionāti, kuros piedalījos, un es sapratu, ka nu, šajā varbūt disciplīnā es esmu izbraucis visu, ko es vēlos, šīs sacensības un čempionāts, un es neredzēju to motivāciju, un tad kaut kad iepriekšējā reizē, kad bija 2024. Gads, tad šis Guinness rekords tika veltīts onkoloģijas pacientiem, un tad es atradu šai ultra izbraukšanai tādu varbūt dziļāk jēga, kad caur kaut kādiem rekordu mēģinājumiem vai sacensībām, tu tomēr var pievērst sabiedrības uzmanību kaut kādām lietām. Un, jā, un manuprāt, ka caur sportu ir forši, ja tu vari veikt kādu labdarību, jā, un tad jā. Un šoreiz arī tas ir labdarības mērķis, ir varbūt tas primārais, kas arī dzen uz priekšu.
4: Jā, un tas ir, protams, veids, kā pievērst uzmanību, un tā uzmanība tad līdz ar to tiek pievērsta arī tādam ne tikai tev vienam pašam kā personībai, bet arī šajā gadījumā labdarības mērķim. Kas tad šoreiz būs tas, kam tu aicini ziedot paralēli, jūtot līdzi tavam rekorda labojuma mēģinājumam?
5: Šoreiz mēs atbalstīsim Sosbērnu ciematu, un viņiem ir tāda atsevišķa programma Kalniem pāri. Šī programma ir veltīta bērniem un jauniešiem, kuri savu dzīves laikā ir zaudējuši kādu no

0: tuviniekiem, un tas ir psiholoģisks atbalsts un dažādi veidi palīdzību viņiem, lai tiktu ar to galā. Mana nelaime visā tajā sākās ar to, kad es biju apsolījis citā radio, ka es labprāt atkārtot to rekordu kādreiz, ja būtu vajadzība, bet tikai jāatrod tam visam būt kā dziļāk, jā, kādēļ to darīt, jo, nu, teiksim, savu ego dēļ man to vispār vairs nav nekāda motivācija. Un tad nāca šī te programma un kaut kā es to visu izlaidu ar sevi, jo tāda personīgā pieredze skolā man ir gadījusies ar vienu meiteni, kur bija zaudējusi tēti, un otrā klasītāja bieži raudāja, un tad es viņu bieži vien apsēdos viņai blakus, un to es uzzināju vēlāk, un šobrīd viņa jau ir lielāka, viņa mācās sestā klasē, un viņa vienmēr nāk man apķert, un es to varbūt tā psiholoģiski, kas to nesapratu līdz mirkam, kamēr pats kļuva par tēvu, un kad sāka vērot to bērnu un saprat, cik tam bērnam tomēr tie vecāki ir svarīgi, un tad bija šī programma un šī ideja, un tas viss kaut kā vienkārši vienā mirklī saslēdzās kopā kā loģisks risinājums. Scenārijs rekordam, kā to izdarīt, lai būtu labāk, principā bija nākamā dienā, kad es biju pabeidzis iepriekšējo rekordu. Tā vienmēr noteikti. Tu zini, kā izdarīt labāk, bet tu nezini, kad to darīt. Tā varbūt būtu atbilde. Jā.
1: Arī ieskacēsim šo gaidāmo rekordu labojumu, tur es teicu iepriekš jau Latvijas televīzijai, un ja tu gribētu tā slaidi un cēli labot rekordu, tad izvēlētos viss gludāko lielceļu Latvijā un par to arī nobrauktu šos gandrīz 4000 km, bet tā nebūtu nav pastāsti. Kāds tad būs tas tavs rekordu labojums, jo būs trīs dažādi posmi un trīs dažādi piegājieni?
0: Jā, nu ne piegājiens, viens liels piegājiens ar trīs dažādiem, varbūt, nu es teiktu, diviem izaicinājumiem un trešais tāds pievarēšana. Mm. Un tas viss sāksies ar 24 stundu braucienu biķenieku trasē. Tad 24 stundas ar minimālām pauzēm, nu tur apģērbties un kaut kas tamlīdzīgs.
1: Brauc, cik daudz var nobraukt?
0: Jā, 24 stundas biķeniekos. Un tas vienlaicīgi tiks arī reģistrēts un atzīts par Latvijas tādu rekordu 24 stundās, jo mēs secinājām, ka tāds nekas Latvijā nav darīts un reģistrēts oficiāli, un tā kā tas būs tāda paliekoša vērtība tomēr pēc šī brauciena, kaut kas paliekošs paliks šeit Latvijā, un kādam būs iespēja pēc manas atkal šo rekordu labot.
1: Atvaino, piedod, ka pārtraucu iedusmojies no Le Mans 24 stundu autosacīkstēm.
0: Jā, daļai vispār šis 24 stundu formāts ir šobrīd man palicis ļoti aktuāls pašam sacensību un gatavošanās procesā, un es viņu izvēlos 12 vai 24 stundu formātu, jo tas ir tāds labs veids, un tur tomēr ir, tas ir kaut kas tuvāks tam, ar ko es pašā sākumā sāku ar šosejas riteņbraukšanu, un tur šie individuālā brauciena riteņi tiek izmantot tā 100%. Un tas varbūt ir tāds, nu, tā ir tāda, nu, tikai ar formulu, tu to riteņu spēj visu laiku tikai uzlabot un meklēt risinājumus, lai viņš būtu ātrāks, aerodinamiskāks un tur ekonomēt savu spēku, un tāpēc šis 24 stundas, un nu, kaut kur iedasmu no Le Mans, jā, jo viņš vispār tas formāts arī radies, tas tāds ir tāds, un nu jā, un pēc tam ir tranzīts, un svētdienā es esmu, sanāk, 2. augusts ir Sigulda, bija diskusija par Siguldas vai Turaidas kalnu pusi, bet, nu, drošības apsvērumu dēļ man tomēr Siguldas riteņbraucēji paši ieteica, lai es labāk izvēlos Turaidas kalnu pusi, nu, un tad tur es mēģināšu uzbraukt Everesta augstumu, sabraukt Latvijā, nu, kas ir, nu, dūls izaicinājums priekš Latvijas, jo mums nav kalnu, nu, kā tādu. To parasti dara Eiropā kādā kalnā, kurš ir vismaz 4 km garš, jo tas ir vieglāk un tā.
1: Te jābrauc augšā lejā ļoti daudz.
0: Jā, nu, vismaz 130 reizes jāuzbrauc tajā Turaidas kalnā, lai sasniegšu augstumu. Nu, un tad jau ir apakaļcējušas Kuldīga, un tad būs tā labākā un gludākā šosei Kuldīgā Kuldīgas krunda, kas ir jau iepriekšējā rekordā pārbaudīt un izmēģināt, un jā, nu, tāds.
1: Un finiši tieši Kuldīgā?
0: Jā, finiši ir Kuldīgā. Nu, tas, ko mēs šodien šoreiz darīsim tā atšķirīgi no iepriekšējās reizes, pēdējo stundu spaudīju pašā pilsētas centrā un riņķoju pa pilsētu un devu cilvēkiem iespēju vēl atbalstīt un uzkliegt un redzēt tūmā, un tad tur man aiz muguras pabrauc jaunieši un iedodot viņiem iespēju to izbaudīt. Tad šoreiz mēs tā strikti pabeigsim uz šosejas, un tad tikai pēc tam jau, ka būs beidzies šis te oficiālais rekords, mēs tādu svinīgi iebrauksim iekšā pilsētā un veltīsim arī pilsētniekiem, to iedosim to iespēju, bet jau pēc tam. Nu, tā kā nezaksim vairs stundu no rekordos.
1: Tad droši vien kaut kur pār vecajam tiltam vai pie Rūmas tev sagaidīt?
0: Jā. Nu, tādu svētku sajūtu iedot. Tas tomēr, nu, Viens jau ir tā braukšana, tā ir tas rekords.

0: bet otrs jau ir tie cilvēki, kas jūt līdzēju, tas ir fenomenāli. Viņi visi nāk ārā atbalsts, kliedz, tur nakts, diena, viņi lietus vienalga, viņi ir gatavi tev atbalstīt, jo tu nevar iedot viņiem apakaļ to emociju. Nu, manuprāt, baigi žēl. Un tāpēc, jā, nu šis svinīgais brauciens mēs aicinam jebkuru pievienoties lēnā garā iebraukt man pilsētā kopā ar iteni skriet, vienalga, kā tu vēlies, vienkārši, nu, dot tam cilvēkam būt klāt, vienkārši sajusties kā daļai no tā visa projekta, jo viņi jau arī būs tie, kas ziedo, kādēļ viņiem neizbaudīt to fošo sajūtu.
1: Kā ķermeni sagatavot šādam mežonīgam pārbaudījumam nedēļas garumā? Kā tu esi gatavojies līdz šim?
0: Līdz galam jau tu nevar sagatavoties. Tāpat tā zini, ka tu nodari sev
1: skādi.
0: Skādi, jā. Nu, tikai. Bet nu, man daudz, tur daudz reizes saka, tur tas vecumdienās, tur un kā tu jūtīsies un tā. Un tad man liekas, bet mēs dzīvojam dzīvu vienreiz. Un ja es domāšu par to, kā es jutīšos vecumdienās, es, man liekas, sliktāk pats jutīšos tad, ja es sēdēšu vecumdienās, tur, nezinu, 60-70 gadu vecumā savā šūpuļkrēslā un domāšu par to, žēl, ka toreiz...
1: Vajadzēja to darīt.
0: Jā, bet man būs emocijas, nu, varbūt es būšu mazliet sakums vairāk, bet man tā pārliecība, ja tu turpini kustēties kaut vai ne tādā crazy līmenī un turpini darboties, arī tās vecumdienas būs foršas un patīkams un tā kā... Jā, nu, tu nevar sagatavoties, tu zini, ka tas kaut ko sagādās tev, kaut kādas, nu, kaut kādas traumas un diskomforta kaut ko, bet, jā, bet tā, tas mērķis un tā jēga varbūt ir tas, kas tev, nu, noliek to visu malā un tu tā kā, jā, tam sagatavojies daudz vairāk. Es teiktu, ka grūtāk ir sagatavot ģimeni un es domāju, ka ģimenei ir grūtāk. Viņiem, man tad ir vienkārši, bet viņiem ir tā sajūta, kad viņi nezin, kas ar mani, nu, zina, kas ar mani notiek, bet, nu, tād uztraukums par to, vai ar mani visi kārtībā. Es teiktu, ka tas ir tas varbūt grūtākais sagatavot ģimeni tam, kad es zinu, ka viss būs labi.
1: 5 dienas atlikušas līdz tavam startam, kā tu varbūt, nu, negluži gatavojies, bet kāds ir tas varbūt režīms, kādā tu pamazām jau ieeji tajā rekordu labošanas fāzē, vai ir kaut kādas jau dienas pirms starta, kad tu ne ar vienu nerunā vai norobežojies, vai jo šobrīd tu joprojām esi pieejams, redzi intervijai 5 dienas pirms lielā starta svētdienā.
0: Nu, principā tā ir arī pēdējā diena. vēl.
1: Tad no rītdienas vairs ne?
0: Nu, vēl pirmdienā es kaut kādas ekstra intervijas esmu gatavs sniegt, un tad jau, principā, es norobežojos no intervijām, jo tas, protams, paņem enerģiju, un būtībā tā ir tā sastāvdaļa, ko varbūt lielākā daļa cilvēka neredz, lai šo visu iekustinātu un realizētu. Ir ļoti liela loģistika, un tajā visā ir iesaistīta ļoti daudz cilvēku. Un es neesmu viens katrā ziņā, un es viens to nevaru izdarīt, un tā ir visa komanda, kas to dara. Pēdējie treniņi ir aizvadīti svarīgākie. Principā šobrīd jau ir tikai tāda atjaunošanās un sagatavošana ķermeņa tam, ka būs kaut kas jādara.
1: Rekords cerams, ka krītīs, un tad ar to tev arī apsveiksim, bet tā ikdienas misija, kā jau es te pieminēju sarunas sākumā, ir. Tu esi sports skolotājs Kuldīgā, arī 2025. gada labākais sports skolotājs Latvijā, 3 zvaigžņu balvu saņēmi aptuveni 1000 skolotāju konkurencē. Ko nozīmē tev šāda atzinība? Tagad tomēr laiks ir pagājis, tu iepriekš stāstīji, ko tev tas nozīmē, varbūt tagad ir kā mainījušās pārdomas.
0: Esam ļoti pateicīgs patiesībā, un tas ir tiešām tāds liels darba profesionālais novērtējums, un tas noteikti ir bijis kaut kāds mērķis, mans ego mērķis, ko es gāju visu šo savu profesionālo virzienu un cītīgi tam strādāju un pievērs uzmanību, lai es varētu būt konkrēti spējīgs, un tā ir sava veida sacensība tomēr. Manuprāt, svarīgākais tai balvai ir tas, kā tu viņu spēji izmantot tālāk. Vai tu viņu noliec vienkārši plauktā un savu ego pēc priecājies mājās, vai tu tomēr šo balvu nes ārā un veidz šīs aktivitātes. Un nenoliedzam, šī balva jau paver arī man lielākas iespējas runāt ar visādiem partneriem un vispārējo un tikt arī pamanītam un uzklausītam. Manuprāt, svarīgākam arī uzklausītam šajā profesionālajā jomā, kuras var dot kaut kādu savu redzējumu un izteikt savus viedokli. Un, manuprāt, tam ir liela nozīme. Un, jā, es teiktu, kā tu izmanto to balvu. Un šobrīd esmu ļoti priecīgs un es, man liekas, izmantoju uz visiem 100%.
1: Kādi ir bērni šodien, kuri ir tavā paspārnē, kuri apgūst zinības tavā uzraudzībā tieši sporta stundās, kā tu viņus raksturot? Nu, ir daudz, varbūt, uzskatu mītu par to, kāda ir mūsdienu jaunatne, kā tā atšķiras no kādreizējā.

0: tas no mūsu paudzes vai vēl senāks, kā tu raksturot, kā tad īsti ir? Bērni joprojām ir bērni tādi paši vai kaut kā tomēr atšķirs?
1: Es laikam esmu tas, kurš varētu teikt, ka bērni ir tādi paši. Viņi vienkārši ir šajā laikā ar šī laika interesēm un šī laika vērtībām. Es nezinu, ja mēs noteikti runātu ar pedagogu pirms 20 gadiem un viņam jautātu šo jautājumu, viņš teica, ka mūsu laikā bija labāk. Nu, mm-hmm. un tā vienmēr tas būs, jo mēs tomēr esam cita paudze.
0: Un tad nebūt laikā, ja mūsu ielikt šajā laikā, gan jau mēs būtu tādi paši, kā
1: es par to arī, jā, vienmēr arī domāju, jo es zinu, ka es pats skolas laikā nebija tas pats priekšzīmīgākais skolnieks. Un es darīju arī visādas muļķības, un man patika visu kaut ko darīt. Un ja šī apstākļa būtu man, es domāju, ka es nebūtu ne pa kripatīnu labāks. Es būtu tieši tāds pats, kā viņš šobrīd. Un es arī izmantotu visas iespējas, kas sākās ar visām digitālām iespējām viņiem, un beidzot ar visu pārējo. Nu, tā kā bērņiem ir tādi paši, viņi izmanto šobrīd esošos resursus, kā to dzīvi padarīt interesantāku skolotājiem. Jā, viņi varbūt mazāk laika velt šīm ārā aktivitātēm, jo mēs veltījām vairāk, jo mums bija mazāk šīs izklaides iespējas, un mēs bijām fiziski kaut kur varbūt noteikti spēcīgāki, izturīgāki, pieredzējušāki par kādām lietām. Jā, to nevar noliekt, bet nu, tas ir, man liekas, mūsdienu skolotāja izaicinājums tev šim bērnam piedāvāt šīs aktivitātes tādas, lai viņš tajā īsajā skolas laikā iziet cauri visam un, principā, lai tās prasmes nodara ikdienai. Nu, tas ir mans uzskats, ko es mēģinu stundās īstenot, ka tomēr ir šī programma, šīs lietas, kas ir jāapgūst, bet es tomēr pieturos pie kaut kādām pamatvērtībām, un man ir svarīgi, lai viņš iemācās pamatvērtības un izejot ārā no šīs skolas durvīm, viņš prot atšķirt bumbas, māk skriet, un jau mūsdien apstākļos māk arī kontrolēt to savu skrējienu un māk lekt kaut vai pareizi, un ja tu esi izdarījis šīs pamatlietas, nu tās viņam dzīvē noderēs vairāk nekā bieži vien kaut kādas izklaides funkcijas, jo tās jau vienmēr var papildus paņemt un iemācīties. Ja mēs novienotos valstī par kaut kādu pamatlietu, tad es teiktu, tas pārējais skolotājiem būtu daudz vienkāršāk.
0: Kā bērni un jaunieši, tavi audzēkņi uztver to, ka skolotājs Arvis ir tik traks un tagad mēģinās labot Guinness rekordu atkal jau.
1: Es domāju, ka viņi tāpat kā pārējie to uzzināja tikai vasaras vidū, jo mēs to tā glabājam, tā kā tādi mazi bērniņi, zini, ka tā kā tu nebildē bērnu sociālos tīklos lietas viņam priekšā, tur sajai to ķēmiņas un vispārējā, un tad mēs to tikai publiskojam pirms kādu periodu, un to uzzināja viņi caur sociālajiem tīkliem.
0: Ir jau kāds atsauksms, kāds ir uzrakstījis, pateicis labu veiksmi?
1: Jā, nu tur šīs reakcijas jau ir bijušas, un satiek mani jau pilsētāji maziņi, un visi mani pazīst, un novēl veiksmi un atbalstu. Un es zinu, ka viņam arī noteikti būs vieno tiem, kas iznāks ārā uz šī ceļa un sagaidīs mani. Viņi ir daļai mazliet pieraduši pie tā. Viņi varbūt līdz galam nespēja izrādīt šo emociju, jo viņiem tas jau neliekās arī nekas tāds. Nu, viņi tic, ka es to varu izdarīt, un tas ir pats galvenais, ka tie bērni tic. Un tad laikam arī šis darbs ikdienā skolā ir foršāks un vieglāks, ka viņi tic tam, ko es daru.
0: Bet vai tu redzi, ka kādam nu, tā dzirkstelīta acīs ir iemirdzējusies, ka ja skolotājs Arvis var kaut ko tādu, un varbūt es varu pamēģināt kaut ko, ko es domāju, ka nevaru?
1: Jā, nu tas jau ir tas galvenais mērķis, un es domāju, ka esmu sasniedzis vienkārši paši svarīgāko mērķi. Viņi visi katru stundu sporto. Man nav problēmas ar šīm te nesportošanām un vēl kaut ko pārējo. Viņi nāk uz sporta stundām un piedalās, un viņi zina, ka nav jāmeklē attaisnojumu, kad mēs varam atrast risinājumu katram šim bērnam, kādas ir problēmas, jo
0: es strādāju pieeju nevis visus pēc viena šablona.
1: Jā, protams, es strādāju ar iekļaušu izglītību, un tas jau ir ļoti daudz gadus, un šīs programmas bērni man ir ļoti īpaši tuvu, un patīk ar viņiem strādāt, un tur tev visu laiku ir jāmeklē pieeja katram šim bērniņam, un viņi visi ir zālē, un principā tā jau ir tā atbilde, ka viņi tic tam, un viņi mēģina sasniegt savus mērķus un tic, un ja viņi redz, ka viņiem šis cilvēks ir kā piemērs, viņi arī dodās dzīvē un nekad nepadodās.
0: Noslēgumā par praktiskiem tādiem faktiem vai niansēm, ko saņem Guinness rekorda īpašnieks? Esmu šķiet runājis iepriekš ar vienu vai diviem, viņi saka, nu, atsūt certifikātu un ir, protams, tā labā sajūta, ka tu esi tajā lielajā grāmatā, vai tas ir arī viss?
1: Tas ir arī viss, jā. Nav nekāda finansiāla balva, nekas tāds nenotiek. Jā. Agrāk, iespējams, kaut kur ir tāds mīts, man liekas, klejo par Latviju, kad tā ir kaut kāda nauda.

0: lietas, bet varbūt agrāk ir maksāts kaut kādas naudas, bet šobrīd nē. Tas ir šis certifikāts, ko tev atsūta un ierakstas Guinness rekordu grāmatā. Un, nu, manuprāt, jau, jā, ja tu to dari dēļ certifikāta, un tādi divi jau man mājās ir, var pielikt klāt trešo. Principā, es varu teikt godīgi, otrais certifikāts vēl projām nav pielikts nekur, viņš stāv kaut kur plauktā, man stāv tas pirmais pielikts, kad es tur treņos viņu skatos, bet otrais nav. Tas vien parāda to, cik liela nozīme varbūt man ir tam certifikātam. Nu, tas ir papīra gabals, bet tas ieguldītais, manuprāt, un tās emocijas ir daudz svarīgākas par šo papīra gabalu.
1: Aicinām arī jūs atrast kādu kaislību dzīvē un tai nodoties un gal galā attiekties uz lielām virsotnēm un kā arī šī frāze raksturo tavu labdarības mērķi kalniem pāri, tad arī cerams katrs no mums ikdienā, lai tiek tam kalnam pāri, kas ir tas mērķis tūmā.
0: Jā, jā, katram savu kalnu, kur jāpārvar.
1: Paldies, Arvis Sprūdē, Guinness rekorda īpašnieks iepriekš, tagad arī, cerams, drīz vien būs atkal jauna rekorda labotājs un arī, protams, ikdienā sporta skolotājs Kuldīgā. Paldies šorīt, ka atnāc uz Latvijas radio un tiekamies kādu citu reizi.
0: Paldies jums.
2: Ultragaro distanču riteņbraucēju Arvis Sprūdi izjautāja Mārtiņš Kļavnieks un jau šodien padomā izkustēšanās, vai nu tie būtu mūsu kalni un pakalni vai lejas noteikti jārēķinās ar laikapstākļiem un jāpieskaņo tam apģērbs citādi. Diena jau šobrīd ir gana silta vietām, gaisa temperatūra sasniegusi 16-18 grādus, taču jau līst. Gan Kurzemē, Ziemeļu un centrālajā daļā tāpat arī Zemgalē, Rīgas apkaimē staigā lietus mākoņi. Lūk tāda svētdiena 26. jūlijas.
3: Jau 40 gadus grupa Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.
4: Dzīves ritmi – mūzikā.
1: Raidījumā piespēle šoreiz runāsim par motokrosu ar blakusvāģiem. Studijā viesosies Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbārži. Savukārt Gunārs Jākapsons aicinās runāt par vietējo dāmu futbolu. Tiekamies piespēlē!
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pusdeviņos studijā Ģirdzauzans. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās uz Praidu pasākumu sapulcējušos cilvēku pūlī. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks, ievainoti 16. Aizdomās turumā transportlīdzekli vēlāk atrada pamestu dažus simtus metru attālumā no svētku centra Tirgartens parkā. Policija šodien paziņoja, ka vainīgais ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tiek uzskatīts, ka viņiem ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijā un Spānijā tūkstošiem evakuēto patvērušies ārkārtas patvertnēs. Francijas Žirondas reģiona varas iestādes vakar lika evakuēt vēl 55 tūkstošus cilvēku un līdz ar to evakuēto skaits pārsniecis 200 tūkstošus. Arī Spānijas varas iestādes vakar vakarā lika evakuēt vēl 8 pašvaldības netālu no Toledo. ASV šogad reģistrēts 35 gadu laikā lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits. Gada pirmajos 7 mēnešos apstiprināt vismaz 2318 saslimšanas gadījumi. Saslimstības pieaugums saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties. Rudenī eksperti komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts statusu. Pērn to zaudēja ASV kaimiņa valsts Kanāda. Latvijā vizītei ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem pārunās Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai un arī Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un investīcijas. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu, un vairākās Latvijas vietās šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Liepājā mielnaikus top 3 starptautisku mākslinieku liela formāta sienu gleznojumi, tos veido mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Valmieras svētās īmeņa baznīcā šodien notiks 10. Vēsturisko ērģeļu svētku Latvija ērģeļu zemi koncerts. Bet Casvainas pilī grupas Jumis albuma, kad es tevi mīlu prezentācijas koncerts, un ar to noslēgsies dziesma.

0: dzejnieku festivāls Trubadūrs. Izskan ziņas pusdeviņos. Rīgā šobrīd 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus, dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19 līdz 23. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Dienvidu vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-26 grādi.
1: Šobrīd 8:33 minūtes turpināsim ar sporta ziņām, kurās Māris Bergs noteikti izstāstīs gan par tiem, kam viss labi veicies, gan noteikti ir arī sportisti, kam šīs vasaras plānus ietekmē dažādas likstas un ķibeles. Labrīt, Māri!
2: Labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji. Sportā tā jau vienmēr ir kādam trauma, neveiksme, kādam atkal viss ir kārtībā un viss iet no rokas. Arī šajā reizē runāsim par tādiem sportistiem, viens no tiem latviešu kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, kurš traumas dēļ nevar startēt sacensībās. Tāpat ieskatīsimies arī šodien plānotajās sporta aktualitātēs. Šodien Latvijas futbola virslīgā sākas kārtējie mači. Plašāk par šiem un citiem tematiem jau pēc īsa brīža. Latvijas čempionātā viegatlētikā Valmierā noslēgusies sacensību pirmā diena. Sieviešu čāpmešanā par Latvijas čempionu jau trešo gadu pēc kārtas kļuva Aneta Sietiņa, kurai labākajā mēģinājumā padevās 60 metrus un 5 centimetrus tāls metiens. Vīriem čāpmešanā uzvarēja Patriks Gailums, bet viņa rezultāts šoreiz samērā pieticīgs – 77 metri un 2 centimetri. Neveiksmīgs starts padevās Krišānim Suntažam, kurš vēl cīnījās par vietu Eiropas čempionātā, tomēr čāpmetējam 70 metri un 71 centimetrs, kas viņa izredzes kvalificēties Eiropas čempionātam īpaši neuzlabo. 100 metru sprintā vīriem labākais Oskars Grava, kurš skrēja 10,56 sekundēs, bet sievietēm šajā disciplīnā labākā Ieva Malnača, kas skrēja 11,94 sekundēs. Šodien sportistiem vēl pēdējā diena Latvijas čempionātā, un tā arī ir pēdējā diena, lai mēģinātu kvalificēties Eiropas čempionātam viegatlētikā. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionāta ievadā ar 67-89 zaudēja laukuma saimniekiem Itālijai. Latvijai ar 22 punktiem rezultatīvākais ir Rihards Černievskis. Šodien Latvijas jaunie basketbolisti turpinās čempionātu ar spēli pret Igauniju. Spēle sāksies puspiecos pēcpusdienā un to tiešādē varēs redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā. Latvijas kadetu jeb U16 bojušu basketbola izlase pārbaudas spēlē mājās ar 81-87 zaudēja Izrēlai. Latvijas U16 izlasē laukumā beidzot varēja palīdzēt Benjamins Berue, kurš 27 minūtēs izcēlās ar 34 punktiem un 11 atlākušajām bumbām. Nākamajā nedēļā kadeti pabeigs savu gatavošanās posmu Eiropas čempionātam ar Baltijas kausa izcīņu. Latvijas futbola virslīgā šodien arī izcināsies pirmie divi 24. Kārtas mači. Pusseptiņos vakarā Jelgavas futbolisti uzņems Liepājas komandu, bet septiņos vakarā Auda savā laukumās konto stadionā spēlēs pret Daugavpili. Smeceres sila trasē Madonā ar kvalifikācijas braucieniem sācies pasaules čempionāta posms blakusvāģu motokrosā. Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbāži savā braucienā visu braucienu laiku bija līderi, tomēr pēdējā aplī mēģinot apdzīt atpalicējus, viņi kļūdījās, krita un beigās finišēja ceturtie. Kvalifikācijā kvadriciklu ieskaitē no latviešiem labākais Kārlis Nēja, kuram ceturtā vieta. Turpinājumā klausāmies tieši Kārļa Nēja teikto.
3: Sāku braucienu ar trešo vietu, izgāja ļoti labi braucu savā tempā. Līdz priekš esošajam konkurentam bija mīksta riepa, viņš samazināja ātrumu un kamēr mēģināja viņu apdzīt, tikmēr Kārlis Rābergs potri man labzina atpakaļ. Bet tad tajā pašā aplī vai aplī vēlāk tieši Kārs Robergs apstājās līkumā, es ieskrējies viņi, kā trīs braucēji pabrauc uz garām. Tad tajā pašā aplī tieši vēl Kārs Robergs nogrita, es viņu apzinu, un tur viss gāja haosā un beigās tika tā finišā ceturtā vieta. Bet tas, ko es mēģināju pateikt, to, ka bija ļoti interesants kvalifikācijas brauciens, ļoti liels un spraigs cīņas katru aplī.
2: Šodien Madonā paredzēti abi sacensību braucieni gan blakusvāģiem, gan arī kvadricikliem. Pasaules motokrosu čempionāta posmā solo motocikliem Čehijas trasē Loketā MX2 klases kvalifikācijā Jānis Mārtiņš Reišulis 5., bet Kārs Alberts Reišulis 9. MXGP kvalifikācijā vienīgais no latviešiem Edvards Bidzāns 28. Vietā, bet Pals Jonas Satlaps no smadziņu satricinājuma un nestartē. Turpat Loketā arī izcinās arī Eiropas

0: čempionāta sacensības motokrosā 85 kubikcentimetru klasē Mārtins Cīrulis otrais, bet viņa brālis Patriks Cīrulis sestais. Divtaktu motociklu sacensībās Jākaps Kubuliņš otrais. Šodien Eiropas čempionāta braucējiem Lokitā otrie braucieni, bet pasaules čempionātā plānoti abi sacensību braucieni gan MX2, gan MXGP. Šodien Jaunpiebalgas pusē ir izcināsies Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanas jeb MTB maratonā. Sacensībās piedalīsies gandrīz visi Latvijas labākie braucēji, taču nestartēs mūsu vadošais kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, kurš turpina atlapšanu pēc ceļgala traumas. Klausāmies viņa teikto.
1: Noteikti sanāk tā, ka būs jāizslēž man čempionāts. Tā trauma tomēr ir salīdzinoši nopietni, lai arī kā man liktos šobrīd, kad es jau braucu kādu laiku riteni. Jā, es tikai varētu iebraukt lielākās problēmās, un tāpat arī gaidāmais Eiropas čempionāts, MTB iet garām, un tas varbūt vēl kāds no satricībām, jo, jā, tomēr tas risks tur ir kaut kāds.
0: Pirmās formulas Ungārijas lielās balvas kvalifikācijā ātrākais negaidīti pašreizējais F1 čempions Lando Norris ar McLaren formulu, bet šodien sasīkšu startā viņam blakus stāvēs Charles Leclerc ar Ferrari. Jau pēc kvalifikācijas tiesnešu lēmumi viesa korekcijas rezultātu tabulās. Lewis Hamiltons, kurš kvalifikācijā uzrādīja 2. apļa laiku, saņēma 3 starta vietu sodu, jo viņš pēc sava lidojošā apļa izbojāja Oskara Piastri lidojošo apli. 3 starta vietu sods arī Mercedes pilotam Kimi Antonelli, kurš pietiekami nav samazinājis ātrumu zelta no karogu zonā. Sacīkšu starts Budapeštas pievārtē esošajā Hungaro ringa trasē šodien paredzās 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika, bet man par sportu šajā rītā tas arī ir viss.
2: Paldies Mārim Bergam, sakām 8:39 un turpinām svētdienas rīta programmu.

0: 8:44 minūtes, svētdiena, 26. jūlijas, un līdz pat augusta beigām Pāvilostas muzejā varam apskatīt mākslinieces Elitas Patmalnieces izstādi Mana vasara. Viņa ik vasaru brauc uz Kurzemes piekrasti smelties enerģiju un iedvesmu, jo tieši jūra ir mākslinieces spēka avots. Izstādes darbos skatītāji pat drūmi pelēkā vasaras dienā varēs ieraudzīt košas, krāsas un dzīves prieku. Daudz darbi tapuši tieši Pāvilostas apkārtnē, bet plašāk uzzināsim, klausoties Dacis Krejers veidoto ierakstu.
1: Izstādes atklāšana Pāvilostas novadpētniecības muzejā nelielajā izstāžu zālē ir pilna ar interesentiem. Mākslinieces cienītāji ar ziediem rokā stāvēja pat kāpnēs uz otro stāvu, kur atrodas izstāžu zāle. Tas netraucēja sirsnīgā atmosfērā sveikt mākslinieci. Izstādes atklāšana Elita Patmalnieces sarīkoja savā dzimšanas dienā, un apmeklētāji ar ziediem un apsveikumiem neskopojās. Izstāžu zāli mākslinieci ir pārvērtus līdz nepazīšanai, ko šās gleznas interjera priekšmetu un dekori rada lielu prieku.
2: Tā ir sakārtāda elementi, kas it kā varbūt atstaro vai atspīd, var skatīties cauri.
1: Ar Elitu Patmalnieci tiekamies vēl pirms atklāšanas, kad tiek veikti pēdējie izstādes iekārtošanas darbi. Pie griestiem piekārti dekori, kas ļauj dzīvespriekam mākslinieces darbos spūgļoties un dubultoties.
2: Te ir redzama Pāvilosta. Vienmēr tā ir tā kā tāda sapņu bāka, tu skaties un zini, ka Pāvilosta vienmēr ir forša un interesanta.
1: Pāvilosta Elitas Patmalnieces darbos pirmo reizi parādījās jau pirms 20 gadiem, kad vasarā atpūšoties tapa izšūtas glezniņas, kurās parādījās pilsēta un tās iemītnieki, piemēram, komponists Uldis Marhilēvičs. Pēdējos gadus Patmalniece vasarā regulāri brauc uz šo pusi un dzīvo starp Pāvilostu un Jūrkalni.
2: Un tad es staigājot gar jūras krastu, un tad visas tās klintis, kas stāvkrasts ir, kad var apbrīnot. Te ir daudz bildītes, ko es esmu taisījis pamazām katru gadu, zīmējot klintis, jūra. Un tā, jūras skatus. Nu, pārsvarā tās man tādas mazas, tādas mīļas tās, uz kartona vai uz audekliņiem darbiņi.
1: Šo izstādi savā veidā var raksturot kā mākslinieces vasaras dienas grāmatu, kur fiksēt viņas piedzīvojumi pie jūras. Katra pastaignas kaut ko jaunu un pārsteidzošu, tā piemēram stāvkrasts starp Pāvilostu un Jūrkalni.
2: Tie pilnīgi liekas tā kā tu esi kaut kur... Nezin kādos pie kādām klintīm, kad tu eji. Tā kā citā pasaulē un katru gadu, kad tu apstaigā to krastu un vienmēr kaut kas mainījies. Vienu gadu, teiksim, ir lietus, kad tie krastā nogrūš, citreiz koki sanesti. Šitām liekas skaistākā jūra pie Pāvilostas un Jūrkalnes un pa starp tas ceļš, kas ejams.
3: Un es skatos, visu laiku viens tas motīvs, viens koks parā.

0: Nu, tas ir tā vieta, kur mēs dzīvojam, un tur tas mazais kociņš, un mēs katru gadu skatāmies, liekas, nē, ka viņi tūlīt vēju nolauzīs, kad ir bijušas vētras un viss kaut kas, bet viņš ir tagad tieši sakuplojis un tāds paaudzēs ritīgi, un viss ir uz vietas.
1: Tad tie, kas ir arī tādi staigātāji gar jūru, tad atnākot uz jūsu izstādi, var pēc tam doties un meklēt, kur tad ir tā.
0: Jā, tiešām, viņas var sagaidīt balvu, kad viņi atradīs to kociņu.
2: Mūsu saruna notiek Lietainā un Pelēkā jūlija dienā, un patmalnieces izstāde jau atkal ļauj pasmelties košumu un gaišumu. Izstāde mana vasara iedot prieku un iedvesmu, tāpat kā to var smelties pie jūras, jebkuros laikapstākļos.
0: Sākās tas atpūtas laiks, kad pavadu pie jūras, un tieši drausmīgas lietas, saka lietus un vējš, un nu viss, bet vienmēr tu zini, ka pie jūras ir vienmēr labi, vai tur ir lietus vējš, vai tur saule, un mēs vakarā paskatāmies, o, gaišu pamalu, un pilnīgi kolosāls saulriets bija košs, oranžs, dzeltens, un pilnīgi neticam. Tomēr saprot, ka tā cerība dzīvo. Es saku, jūtos te tā kā pasaules malā, tā kā dulais daug, ka tu atbrauc, un tu skaties uz to jūru, un tad esi tāds maziņš, un vienkārši viss tās rūpes, liekas, tas ir štrunds, bet tu reāli esi tā saņem spēkus, un tu redzi to visu, to klājumu, un kaut kā sēd uz tās klints un skaties, tā vienreizēja sajūta.
1: Atpūtniekiem, kuriem pietrūk saule, var nākt pie šeit smelties to?
0: Nu jā, vienmēr taisi, nu tā kā ziemā vai tādā riebīgā laikā, nu zini, ka vienmēr man krāsaini un tā, kad var ņemt to enerģiju, un tagad šovs ir ar sanāk, reku, tad ir tāds apmācies un atnāc tev, un atkal ir košs un dzeltenā krāsa.
2: Šovasar uz Kurzemes piekrasti māksliniece Elita Patmalniece atbraukusi ar piekapi un tajā paņemot līdzi liela formāta audeklus. Griboties paspēlēties ar krāsām dažādās tehnikās. Par to, kas uz tiem taps un vai tā būs jūra, varēsim iet skatīties tumšākajā gada laikā. Dace Kreiere speciāli Latvijas radio.
3: 8:49 minūtes, bet šorīt turpinot pēc brīža par kādu citu mākslas notikumu dosimies runāt uz valsts austrumiem.

0: Lai nu būtu viens mazais pirkstiņš mūzikas mūzai, tad otru dosim tēlotājas mākslas mūzai un 8.53. dosimies uz Latgali. Ar izstādes atklāšanu balvu muižā noslēdzies starptautiskais glezniecības plenērs Valdis Bušs. Šogad tajā piedalījās 6 mākslinieki, kuri 10 dienas aizvadīja Latgalē, galvenokārt Viļakā, nevien gleznojot, bet arī iepazīstot vietējo dabu un gleznotāja Valda Buša radošo mantojumu. Plašāk Beatrises Borises sagatavotajā ierakstā.
1: Balvu novada Viļakā šī nedēļa ritēja mākslinieciskās noskaņās. Aizvadīts jau 10. Starptautiskais glezniecības plenērs Valdis Bušs. Šogad tajā piedalījās 6 mākslinieki no Latvijas, Itālijas, Spānijas, Polijas, Armēnijas un Dienvidkorejas. Daļai plenēra dalībnieku šī bija pirmā viesošanās Latvijā. Par savu pieredzi šeit stāsta dienvidkorejietis Čehjons Li un spāniete Klaudija Torana.
2: I thought Latvijā Viļakā choose me.
3: Manuprāt, Latvijā Viļakā izvēlējās mani. Es gribēju šurp doties, kaut ko darīt. Vēlējos redzēt atšķirīgo ainavu. Ir ļoti, ļoti skaisti, jo ainava ir plaša un mākoņi ir augstāk nekā Korejā.
4: Iepriekš esmu bijusi citās rezidencēs, piemēram, Brazīlijā, Berlīnē, bet tās visas bija pilsētas un es vēlējos vairāk padarboties lauku vidē. Šī bija ļoti laba pieredze, un es iepriekš neko nezināju par Latviju un vispār šo Eiropas daļu. Esmu no Spānijas, tāpēc, jā, šī bija iedvesmojoša pieredze.
1: Starptautiskais glezniecības plenērs ir kā tradīcija, lai godinātu gleznotāja Valda Buša piemiņu, kura dzimtā puse ir balvu noda Susāju pagasts. Vairāk par Valdi Bušu zina stāstīt plenēra organizatore Vineta Zeltkalne.
5: Viņš ir dzimis netālu no Viļakas, un nāca tā ideja, ka viņš ļoti savā dzīves laikā mīlēja savu dzimto pusi. Viņš šeit organizēja arī plenēru, un tā kā viņa atstātais mantojums, to, ko glabā ģimene, ir 4000 gleznas, tad vienkārši gribējās parādīt to viņa lielo darbu, ko viņš ir izdarījis, un ka viņš ir arī tomēr ļoti augsts un novērtēts mākslinieks visā pusē. Un vēl arī mērķis ir vispār popularizēt jaunajiem māksliniekiem, arī skolēniem, studentiem ainavas glezniecību, jo Valdis Bušs gleznoja ainavu. Tā kā, lai jaunie mākslinieki, studenti, skolēni, lai viņi arī mācās gleznot ainavu, lai saglabātu tās ainavas gleznošanas tradīciju, gan klasisko, gan abstrakto.
1: Šogad arī plenēra dalībnieki lielākoties bija gados jauni. Piemēram, armēni Mašatam Šahbazjanam ir tikai nedaudz vairāk nekā 20 gadi.
6: Man tā ir jauna pieredze. Esmu bijis dažādos plenēros savā Armēnijā, bet te viss ir nedaudz citādāk. Varētu teikt pat labāk. Jaunas emocijas. Tāpēc, ka daudz dažādu cilvēku no dažādām valstīm. Tu sāc pierast mācīties no viņiem, jo mēs visi gleznojam dažādos stilos. Mums ir dažāda mentalitāte, kas ļoti palīdz, lai tiektos uz kaut ko jaunu.
1: Cik dažādi ir starptautiskā glezniecības plenēra Valdis Bušs dalībnieki, tik dažādi ir stili, kādos viņi strādā, arī mākslas darbi, jo divu līdzīgu te nav. Par saviem darbiem turpina paši mākslinieki.
7: Ierasti es strādāju figurālās mākslas jomā, bet šoreiz izlēmu meklēt kaut ko abstraktāku. Tāpēc nolēmu gleznot mazas ūdensrožu daļiņas ezerā. Mani interesēja ne tik daudz pati ainava, cik gaismas spēles un atspulgjus ūdens virsmas. Tieši tam veltīju vislielāko uzmanību – krāsu niansēm, gaismas un ēnu pārējām, visām dabas radītajām noskaņām un to bagātībai, ko ieraugām, vērojot ūdeni.
6: Man nepatīk gleznot vienkārši, piemēram, mežus vai zāli, tur ir jābūt objektam. Un tāds interesants stāsts sanāca. Katras mājas, kuru plenēra laikā gleznoja, saimnieku es satiku un mēs parunājāmies.
1: Turpretī latvietes Elgas Grīnvaldes gleznās meklējumi nevis stāsti, bet noskaņa un emocijas.
8: Man ir baznīcas noskaņa. Bija, nu,

0: Pat rīt gan izvēdzīt līdz baznīcai, un tur tiešām ies gaismīja tiekšā, un tad paņem to noskaņu, viņi mēģina dabūt tiekšā. Nu, ne realitātē, bet tādā augstākā pakāpē, lai tu paskaties.
1: Gūt emocijas un apskatīt plenērā tapušās gleznas varēs līdz šī gada 20. oktobrim Balvu muižā. Tālāk tās ceļos uz Viļakas muzeju, kur glabājas jau iepriekšējo gadu plenēru darbi, stāsta Vineta Zeltkalne.
2: Kopā mums ir 157 jau gleznas. Visas tiek ņemtas kā pamatlīdzekļi. Viļakas muzejam viņām arī ir atsevišķa telpa, kur viņas glabājās. Tiesnībā, ja kurš muzejs, ja kura bibliotēka var sazināties ar Viļakas muzeju un palūgt to kolekciju arī pie sevis vai konkrēto gadu vai miksēt uz gadus.
1: Desmit gadu laikā starptautiskajā glezniecības plenērā Valdis Bušs piedalījušies 58 mākslinieki no 27 valstīm. Beatrise Borise, LSM Latgales redakcija.
3: Šobrīd 8:58 minūtes un krāsu noteikti netrūks arī jūsu šīs dienas ainavā. Asaras ziedukošums, briestošās labības lauku un jūras klaida palete, niansēm pārbagāta, lai tas svētdienu Annu dienu dar priecīgu. Šī rīta redījuma producenta Aiga Pelona, ziņu redaktors Ģirds Auzāns, ieraksts montē Renārs Štēmans, pieskaņa pulca Katrīna Bramberga, bet studijā ar jums šorīt kopā bija Artis Kojā.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9. studijā Ķercauzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens un ievainot vismaz 16 cilvēku. Policija šodien paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tiek uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad atbraud Bordo pilsētu, evokāti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evokācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēka dēļ arī slēgts 60 km garš A63 šosejas posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl desmitiem tūkstoši cilvēku ir evokāti no citiem meža ugunsgrēkiem, gan Francijā, gan Spānijas centrālajā daļā. Irāna apsūdz Ukrainu uzbrukumā Irānas tirdzniecības kuģim Kaspijas jūrā. Šajā uzbrukumā vakar nogalināts viens jūrnieks un ievainots vēl viens. Irāna brīdināja, ka neatstās incidentu bez atbildes. Apsūdzība izvirzīta pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina ir veikusi tālas darbības triecienus Kaspijas jūrā pret kuģiem, kas iesaistīti militāro kravu pārvadāšanā starp Irānu un Krieviju. Irānas ārlietu ministrija paziņoja, ka Irānas Islama Republika nekad nav iejaukusies Krievijas un Ukrainas konfliktā. Irāna aizvadījusi vēl vienu nakti bez ASV gaisa triecieniem. Šis klusums atjaunojas cerības uz sarunu atsākšanu pēc gandrīz divām nedēļām ilgas ASV nakts bombardēšanas. ASV mediji gan ziņoja, ka pauze apšaudēs varētu nozīmēt arī to, ka sarukuši ASV munīcijas krājumi. ASV šogad reģistrēts lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits 35 gadu laikā. Gada pirmajos 7 mēnešos ASV apstiprināta vismaz 2318 saslimšanas gadījumu. Varakstās Tuldus Ķezbers.
3: Pēdējo 18 mēnešu laikā ASV ir reģistrēts vairāk saslimšanas ar masalām gadījumu skaits nekā iepriekšējos 25 gados kopā. Saslimstības ar masalām pieaugums ir saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties, tāpēc ir samazinājies arī imunizācijas līmenis.

Rudenī ekspertu komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts statusu. Pērn to zaudēja ASV kaimiņvalsts Kanāda. Lai panāktu kolektīvo imunitāti, kas ierobežo masalu izplatību un aizsargā nevakcinētos, aptuveni 95% iedzīvotāju ir jāvakcinēja.

0: lai cīnīsies ar Igauniju. Spēle sāksies 16:30 pēc Latvijas laika. D grupas pēdējā spēlē Latvijai pirmdien paredzēts mačs ar Spāniju. Bet Valmierā šodien otro dienu turpināsies Latvijas čempionāts virtuatlētikā. Par pirmās dienas rezultātiem stāsta Māris Bergs.
1: Sieviešu čēpmešanā par Latvijas čempioni jau trešo gadu pēc kārtas kļuva Aneta Sietiņa, kurai labākajā mēģinājumā padevās 60 metrus un 5 centimetrus tāls metiens. Vīriem čēpmešanā uzvarēja Patriks Gailums, bet viņa rezultāts šoreiz samērā pieticīgs – 77 metri un 2 centimetri. Neveiksmīgs starts padevās Krišānim Suntažam, kurš vēl cīnījās par vietu Eiropas čempionātā, tomēr čēpmetējumu 70 metri un 71 centimetrs, kas viņa izredzes kvalificēties Eiropas čempionātam īpaši neuzlabo. 100 metru sprintā vīriem labākais Oskars Grava, kurš skrēja 10,56 sekundēs, bet sievietēm šajā disciplīnā labākā Ieva Malnača, kas skrēja 11,94 sekundēs. Šodien sportistiem vēl pēdējā diena Latvijas čempionātā, un tā arī ir pēdējā diena, lai mēģinātu kvalificēties Eiropas čempionātam viegatlētikā.
0: Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus, dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19 līdz 23. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Dienvidu vējš 2,5 m sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 24-26 grādi.

Lai top slavēts Jēzus Kristus, Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ar jums šorīt svētbrīdī ir Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests, bīskaps Andris Kravalis. Dargie radio klausītāji, brāļi un māsas Kristū, šajā svētbrīdī vēlos jūs aicināt domās iet kādā dārzā. Ir ļoti agrs rīts, vēl nav pilnīgi uzaususi gaisma, ir nedēļas pirmā diena. Nakts tumsa joprojām klājas pār zemi, bet vēl dziļāka tumsa ir kādas sievietes sirdī. Viņa ir atnākusi vietā, kur Jēzus tika guldīts kapā, ārpus Jeruzalemes pilsētas mūriem dārzā, un viņas vārds ir Marija Magdalēna. Šajā nedēļā, 22. jūlijā, Rietumu baznīca svin viņas svētkus. Viņa ir labi pazīstama svētā gan Rietumu, gan Austrumu baznīcas tradīcijās. Un šogad aprit tieši 10 gadi, kopš svētā Marija Magdalēna pirmo reizi baznīcā tiek godināta ar liturģiskiem svētkiem, nevis tikai ar piemiņas dienu. Šis pāvesta Franciska 2016. gada 3. jūnija lēmums izceļ kādu būtisku lomu Svētās Marijas no Magdalas personībā un viņas dzīvē. Viņa pirmā atpazina augšām celšos Kristu un pasludināja labo vēsti apustuļiem. Baznīcas svētie un svētās parasti tiek godināti ar piemiņas dienām, bet dažus no viņiem, kuriem ir īpaši nozīmīga vieta baznīcas dzīvē, godina ar svētkiem. Pirmām kārtām tas attiecas uz apustuļiem, savukārt svētos Pēteru un Pāvilu godina pat ar liturģiski augstāko svētību pakāpi lieliem svētkiem, svinībām, kas parasti tiek veltīti arī kristīgās ticības būtiskākajiem noslēpumiem. Šis pāvesta Franciska lēmums pirms 10 gadiem bija pārsteidzošs, bet ļoti skaidrs. Marija Magdalēnai ir īpaša vieta ticības tālāk nodošanā, jo saskaņā ar Jāņa evaņģēliju tieši viņa pirmā nesa vēsti par Kristus augšām celšanos, un nesa to apustuļiem. Tādēļ svētais Akvīnas Toms viņu nosauca par apustuļu apustuli. Izvēlējos šo tēmu arī tāpēc, ka šie svētki Rīgas svētās Marijas Magdalēnas dievnamā tiek svinēti tieši šodien. Vēlamies dalīties šajā priekā un aicināt šodien uz vairākiem svētku dievkalpojumiem, kur notiks pulkstens 10, 12, 18 un arī svētā mise angļu valodā pulkstens 14. Ir nedēļas pirmā diena, kunga augšām celšanās diena, kuru mēs iezīmējam kā

Katrā svētdienā un tieši kunga augšām celšanās dienā Svētā Marija Magdalēna dodas pie Jēzus kapa. Viņa nezina, ka šis rīts kļūst par pasaules vēstures vissvarīgāko rītu. Viņa vēl nezina, ka kaps ir tukšs nevis tāpēc, ka kāds būtu nolaupījis Jēzus miesu, bet tāpēc, ka nāve ir uzvarēta. Viņa vēl nezina, ka jau pēc dažiem mirkļiem izdzirdēs savu vārdu no augšām celtā kunga lūpām. Marija dodas pie kapa ar skumjām, bet atgriezīsies no tā kā cerības vēstnese. Viņa ierodas raudādama, bet aizies sacīdama: es redzēju kungu. Lūksim, lai arī mūsu dzīvē augšām celušais Kristus ienāk tajās vietās, kur vēl valda tumsa, lai viņš mūs uzrunā vārdā, noslauka mūsu asaras un dara mūs par savas cerības lieciniekiem. Bet tagad ieklausīsimies Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas fragmentā.

Pirmajā nedēļas dienā rīta agrumā, kad bija vēl tumsa, Marija Magdalēna atnāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skriešus devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un tiem sacīja, viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesa bija gulējusi, vienu Galgalī un otru Kaigalī. Tie viņai sacīja, sieviete, kādēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja, viņi ir paņēmuši manu kungu un es nezinu, kur tie viņu likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ un redzēja Jēzus stāvam, bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja, sieviete, kādēļ tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, tad es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja, Marija, pagriezusies, tā viņam ebrejiski saka, rabuni, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja, nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, un pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu, un iestāstīja, ko viņš tai sacīja. Tas ir kunga vārds, slava tev, Kristu!

Darbie brāļi un māsas, evaņģēlists Jānis savu stāstījumu sāk ar ļoti nozīmīgiem vārdiem – vēl bija tumšs. Tā nav norāde tikai uz agru rīta stundu. Tumsa ir Marijas Magdalēnas dvēselē. Viņa ir redzējusi Jēzus krustā sišanu, viņa ir palikusi pie krusta, kad daudzi bija aizbēguši. Viņa ir redzējusi, kā Jēzus miesa tika guldīta kapā un kā kapa ieej tika aizvelts smags akmens. Šķita, ka viss ir beidzies. Bija apklusuši Jēzus vārdi, nav vairs viņa skatiena, pieskāriena. Bija apklususi balss, kas reiz bija atbrīvojusi Mariju Magdalēnu un devusi viņai jaunu dzīvi. Taču mīlestība neļauj Marijai palikt mājās. Viņa dodas vēl ceļā, kad ir tumsa. Tieši tāda bieži ir ar mūsu ticība. Ticība nenozīmē, ka mēs vienmēr visu saprotam. Ticība reizēm nozīmē celties un doties ceļā, arī pat, ja vēl ir tumšs. Mēs vēl neredzam atrisinājumu, mēs ciešam, mēs vēl nezinām, kā viss beigsies. Tomēr kaut kas mūsos saka, ej pie kunga, nevilcinies, neļauj tumsai pārņemt tavu dzīvi. Marija iet pie kapa nevis tādēļ, ka viņai būtu skaidra augšām celšanās teoloģija. Viņai tādēļ, ka mīl. Mīlestība liek doties ceļā. Mīlestība arī palīdz pārvarēt bailes. Pāvests Francisks, pārdomājuši evaņģēliju, norāda, ka vispatiesākās saites nepārrauj pat arī nāve. Ir cilvēki, kur turpina mīlēt arī tad, kad viņu mīļotais cilvēks vairs nav fiziski klātesošs. To labi saprot ik viens, kurš ir stāvējis pie tuva cilvēka kapa.

Svētās Marijas Magdalēnas svētki nesaka, ka mūsu asaras būtu nepareizas. Jēzus nepārmet Marijai Magdalēnai, ka viņa raud. Viņš tojas tieši tādā brīdī, kad viņas skatienu aizmiglu asaras. Bet kas tad patiesībā bija Marija Magdalēna? Gadsimtu gaitā pa Marijas Magdalēnas personu ir radušies daudzi nostāsti un arī pat pārpratumi. Evaņģēlija nesaka, ka Marija Magdalēna būtu bijusi vieglas uzvedības sieviete. Tāpat nav nekāda pamata apgalvojumiem, ka viņa būtu bijusi Jēzus slepena draudzene, dzīvesbiedra vai pat sieva. Šie pieņēmumi nav tikai bibliski aplami, bet arī pilnīgi pretrunā ar baznīcas tradīciju. Evaņģēlists Lūkas saka, ka Jēzus no Marijas Magdalēnas bija izdzinis 7 ļaunos garus. Bībelē skaitlis 7 bieži apzīmē pilnību, veselumu. Tad mēs varam saprast, ka Marija bija piedzīvojusi dziļu un visaptverošu atbrīvošanu. Mēs nezinām precīzi, kā izpaudās viņas ciešanas, taču zinām vissvarīgāko. Viņa bija satikusi Jēzu, un šī tikšanās pilnīgi izmainīja viņas dzīvi. Viņa bija piedzīvojusi, ka Kristus žēlastība ir stiprāka par ļaunumu, grēku, nāvi. Pēc dziedināšanas Marija nevis vienkārši atgriezas iepriekšējā dzīvē, bet sāka sekot Jēzumu. Kopā ar citām sievietēm kalpoja Jēzumu un mācekļiem. Viņa bija klātesoša Galilejā, Jeruzalemē, Golgātā un arī pie kapa. Baznīca māca, ka Marijas Magdalēnas dzīve atklāja kristīgā mācekļa ceļu. Cilvēks pazemīgi lūdz Jēzus palīdzību, ļauj sevi dziedināt, ļauj piedot grēkus, tad sāk Jēzum sekot un kļūst par viņa žēlsirdības liecinieku. Tāds ir arī mūsu ceļš. Kristietis nav cilvēks, kuram nekad nav bijuši ievainojumi. Viņš ir cilvēks, kurš savus ievainojumus ir atnesis Kristum. Kristietis nav cilvēks, kurš nekad nebūtu kritis. Viņš ir cilvēks, kurš ļauj Kristum sevi piecelt. Un tāpēc mēs nedrīkstam ieslodzīt cilvēkus viņu pagātnē. Kristus nekad nesaka, tu esi tikai tas, ko esi reiz izdarījis. Viņš saka, celies, seko man. Es dāvāju tev jaunu sākumu, es dodu tev jaunu dzīvi. Kad apustuļi Pēteris un Jānis bija atnākuši pie kapa un to apskatījuši, viņi atgriezās mājās. Bet Marija Magdalēna palika. Kaut arī neredzēja Jēzu, viņa palika, kaut arī viņas sirds bija sāpju pilna. Viņa palika un raudāja. Svētais Gregors Lielais saka, ka tieši mīlestība neļāva Marijai aiziet. Viņa turpināja meklēt to, kur vēl nebija atradusi. Un tādēļ, ka viņa bija neatlaidīga, viņa ne tikai redzēja, viņa satika un runāja ar kungu. Šeit ir svarīga mācība arī mums katram. Garīgā dzīvē nepieciešama neatlaidība. Mēs bieži vēlamies tūlītējas atbildes. Mēs lūdzam vienu, divas reizes, un, ja kas nenotiek, sakam, Dievs mani nedzird. Taču dažkārt kungs aicina mūs palikt lūkšanā, uzticībā, palikt mīlestībā, palikt pie cilvēka, kurš cieš, palikt baznīcā arī tad, kad visu nesaprotam. Svētais Augustīns, komentējot šo rakstu vietu, saka, mācekļi aizgāja, bet Mariju pie kapa noturēja mīlestības spēks. Viņas acis bija meklējušas kungu un nebija viņu atradušas. Tādēļ tām neatlika nekas cits kā raudāt un turpināt meklēt. Cisterciešu garīgais autors Henriks Noiņī aicina arī mūs būt nomodā pie gudrības durvīm. Viņš saka, ja ar līdzīgu dedzību meklēsim kungu un paliksim nomodā lūkšanā, arī mēs viņu atradīsim. Piekrītu, daudzi cilvēki šodien noguruši no gaidīšanas. Kāds gaida izlīgumu, kāds gaida bērnu atgriešanos, kāds gaida dziedināšanu, darba iespēju, kāds lūdz par atbrīvošanu atkarības, kāds gaida mieru savā zemē, kāds gaida gaismu pēc garas garīgas nakts. Un svētā Marija Magdalēna mums saka, neaizej pārāk ātri, paliec pie kunga arī tad, kad viņš tev šķiet apslēpts. Dažkārt tieši pēdējā pacietības brīdī mēs sadzirdam savu vārdu. Sieviet, kāpēc tu raudi, ko tu meklē? Jēzus uzdod Marijai 2 jautājumus, kāpēc tu raudi un ko tu meklē? Jēzus neuzdod jautājumus tāpēc, ka viņš nezinātu atbildes. Viņš jautā, lai cilvēks atvērtu savu sirdi. Kāpēc tu raudi, kas ir asaru dziļākais iemesls, kas tev ir atņemts, no kā tu baidies, ko tu nevari pieņemt?

0: pieņemt, kurā vietā tava sirds ir ievainota un tad, ko tu meklē? Šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem visā Jāņa evaņģēlijā. Pašā Jēzus publiskās darbības sākumā viņš pirmajiem mācekļiem jautā, ko jūs meklējat. Tagad pēc augšām celšanās viņš to pašu jautā Marijai. Ko patiesībā mēs meklējam? Drošību, atzinību, veselību, citu cilvēku apbrīnu, pagātnes atjaunošanu vai pašu Kristu? Marija meklē Jēzu, taču vēl meklē viņu kā mirušo. Viņas mīlestība ir liela, bet viņas priekšstats vēl ir pārāk nepilnīgs. Arī mēs dažkārt meklējam Kristu tur, kur viņa vairs nav. Mēs gribam, lai Dievs precīzi atjaunotu pagātni, lai viss atkal būtu tāpat kā agrāk, lai atgrieztos cilvēki, spēki, iespējas, kas reiz mums bija dotas. Taču augšām celušais kungs nenāk tikai atjaunot vakardienu, viņš atver pilnīgi jaunu nākotni. Kristietība nav tikai skaistas pagātnes saglabāšana, tā ir sastapšanās ar dzīvo Kristu, kurš saka, redzi, es visu daru jaunu. Evaņģēlists piemin kādu šķietamu detaļu. Marija domā, ka Jēzus ir dārznieks. Un Jāņa evaņģēlijā šis bibliskais tēls ir ļoti dziļš. Cilvēka vēsture Bībelē sākās dārzā, Ēdenes dārzā. Tur cilvēks novēršās no Dieva un pasaulē ienāk grēks un nāve. Ar Jēzus ciešanu un augšāmcelšanās noslēpums norisinās dārzā. Dārzā atradās kaps, kurā tika guldīta Jēzus miesa. Tagad augšāmcelšanās rītā dārzā stāv jaunais Ādams, Kristus. Tādēļ Marija, zināmā mērā nemaz nekļūdījās, Jēzus patiešām ir dārznieks, viņš ir jaunās radības dārznieks, viņš atjauno to, ko grēks bija izpostījis. Viņš cilvēka sirds tuksnesī atkal atnes dzīvību. Svētais Gregors Lielais uzsver skaistu pretstatu. Paradīzes dārzā sieviete bija saistīta ar nāves vēsts ienākšanu cilvēces vēsturē, bet augšām celšanās dārzā sieviete kļūst par dzīvības vēstnesi. Kristus uztic vissvarīgāko vēsti, nevis pasaules varenajiem, bet sievietei, kas ir mīlējusi, palikusi uzticīga un neatlaidīgi meklējusi. Apstāsimies pie Jēzus vārdiem Marija, jo šis vārds izmaina visu. Līdz šim viņa bija redzējusi tikai vienkāršu svešinieku. Tagad viņa atpazīst kungu. Viņa neatpazīst Jēzu pēc ārēja izskata, viņa viņu atpazīst pēc tā, kā viņš izrunā viņas vārdu. Droši vien neviens cits nekad nebija izrunājis viņas vārdu tā, kā to darīja Jēzus. Šajā balsī bija visa viņa kopīgā vēsture. Atbrīvošana, piedošana, aicinājums, ceļš, uzticība, Golgāta un tagad arī augšām celšanās. Svētais Gregors Lielais saka, pirms tam Jēzus viņai bija uzrunājis ar vispārīgu vārdu sieviete. Tagad viņš saka Marija. It kā sacīdams, atpazīsti to, kurš pazīst tevi. Dievs mūs neatpazīst kā daļu no pūļa. Viņš zina tavu vārdu, viņš zina tavu dzīvi, viņš zina tavas cīņas, tavu pagātni, viņš zina tavas asaras. Viņš zina arī to skaistumu, ko pats ir ielicis tavā sirdī. Pāvests Francis saka, katrs cilvēks ir mīlestības stāsts, ko Dievs raksta uz šīs zemes. Dievs mūs pazīst vārdā, uzlūko gaida, piedot un ir bezgala pacietīgs. Varbūt cilvēki tevi ir saukuši dažādos vārdos. Varbūt kāds tevi ir nosaucis par neveiksmnieku. Varbūt kāds tevi ir sacījis, ka no tevis nekas neiznāks. Varbūt tevi pazīst pēc tavām kļūdām, slimībām, atkarībām vai pagātnes. Bet Jēzus nesauc tevi tavas kļūdas vārdā. Viņš nekad nesaka grēciniek, viņš nesaka neveiksminiek. Viņš nesaka bezcerīgais, viņš sauc tevi tavā vārdā. Un kad cilvēks sadzird savu vārdu no Dieva lūpām, viņā sākās augšām celšanās process. Tādēļ arī šobrīd, lai kur tu atrastos, mājās, slimnīca, automašīnā, darbā, vientulībā ļaujies, lai augšām celtais Jēzus izrunā tavu vārdu. Un viņš saka, es tevi neesmu aizmirsis. Es redzu tavas asaras, es esmu tev līdzās celies. Neļauj nāvei, grēkam un bailēm būt pēdējiem vārdam. Izdzirdējis savu vārdu, Marija Magdalēna atbilda Rabūni, mans mācītājs skolotāji. Evaņģēlists saka, ka viņa pagriezās. Tas ir ne tikai ķermeņa pagrieziens, tā ir sirds atgriešanās. Tas ir ticības pagrieziens. Pirms brīža viņa bija pagriezusies pret kapu, bet tagad viņa pagriežas pret dzīvo, un arī mums, mūsu dzīvē, ir nepieciešams šāds pagrieziens. No kapa pie Kristus, no pagātnes uz Dieva apsolījumu, no bezcerības uz paļāvību, no sevis nosodīšanas uz žālsirdību. Tomēr Jēzus saka vārdus, kuri sākumā var šķist pārsteidzoši, nepieskaries man, citos tulkojumos neesturi mani. Bet šie vārdi nav atraidījums, Jēzus negrib atstumt Mariju, viņš vēlas viņu ievest jaunās attiecībās. Marija nevar paturēt augšām celšos Kristu tikai sev, viņa nevar padarīt to par savu privātu īpašumu. Ja mēs esam sastapuši kungu, mēs nevaram šo gaismu paturēt tikai sev. Ja esam saņēmuši piedošanu, mums tā jānes citiem. Ja esam saņēmuši cerību, mums ir jākļūst par cerības nesējiem. Ticība, kuru mēs sargājam sev, sāk izdzist. Bet ticība, ar kuru dalāmies, kļūst arvien auglīgāka, dzīvāka. Ej pie maniem brāļiem, Jēzus saka Marijai Magdalēnai, un ievērosim, viņš nesaka ej pie maniem mācekļiem vai apustuļiem, bet pie maniem brāļiem. Tie cilvēki, kuri cieši un stundā bija nobijušies un aizbēguši. Pēteris bija Jēzu noliedzis, tomēr augšām celšais viņu sauc par brāļiem. Un tādēļ lieldienu pirmais vēstījums nav pārmetums, bet žēlastība. Jēzus nesaka Marijai Magdalēnai, ej un pasaki viņiem, cik ļoti viņa mani pievīla. Viņš saka, ej pie maniem brāļiem. Tad augšām celšanās rada jaunu ģimeni. Dievs ir ne tikai Jēzus tēvs, bet arī mūsu tēvs. Es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Tāpēc mēs neesam svešinieki dievam. Kristū mēs esam pieņemtā dieva ģimene. Tā ir vēsts arī katram cilvēkam, kurš jūtas necienīgs. Varbūt tu esi pievīlis kungu, varbūt esi noliedzis savu ticību ar vārdiem, ar dzīves izvēlēm, tomēr Kristus arī tevi sauc par brāli vai māsu. Viņš atver durvis un nevis aizslēdz tās tavā priekšā. Marija paklausa, viņa dodas pie mācekļiem un saka, es redzēju kungu. Viņas vēsts dzims no personīgas sastapšanās. Svētais Akvīns Toms Mariju Magdalēnu nosauc par apustuļu apustuli, jo viņa apustuļiem pasludinā to, ko viņa vēlāk sludinās visai pasaulē. Svētais Toms runā par trim Marijai Magdalēnai dotām dāvanām, jo viņa sākumā redz eņģeļus un tādēļ kļūst līdzīga pravietei. Viņa redz pašu Kristu un saņem īpašu cieņu. Visbeidzot, viņai tiek dots apustuliskais uzdevums – pasludināt kunga augšām celšanos apustuļiem. Patiešām Marija no sērotājas kļūst par sludinātāju, no ievainotas sievietes par cerības liecinieci, par vēstnesi, kurai satikusi dzīvo. Tāpēc pāvests Francisks viņu nosauc par jaunās un vislielākās cerības apustuli. Tas nenozīmē, ka Marija ieņem kādu no 12 apustuļu vietām, bet tas nozīmē, ka viņai tiek uzticēta patiesa un neaizstājama misija. Dievs arī šodien uztic savu vēsti konkrētiem cilvēkiem. Varbūt tu nevari sludināt lielām ļaužu masām, varbūt tu nevari kādam pateikt, Dievs tevi nav aizmirsis, bet tu vari piezvanīt vientuļam cilvēkam, apmeklēt tuvāko, slimo, iedrošināt, tu vari atnest cerību tur, kur valda izmisums. Es redzēju kungu, ko šie Marijas Magdalēnas vārdi nozīmē mums. Mēs neesam redzējuši Jēzu tādā pašā veidā, kā Marija augšām celšanās rītā, tomēr mēs varam sastapt viņu kā dzīvu kungu, kā mūsu dzīves valdnieku, Dieva vārdā, Euharistijā, sakramentos, grēku piedošanā. Mēs viņu sastopam cilvēkā, kurš ir mums blakus, un nabagā, vientuļā, slimajā, un lai varētu sacīt, es redzēju kungu, nav nepieciešamas ārkārtējas parādības. Ir vajadzīgas sirds, kas iemācās atpazīt Kristus klātbūtni. Ļoti iespējams, ka viņš stāv mums līdzās, bet mēs tāpat kā Marija domājam, ka tas ir tikai dārznieks. Varbūt viņš ir klātesošs cilvēkā, kuru nepamanam, notikumā, kuru nesaprotam, lūkšanā, kas dažreiz šķiet sausa, pienākumā, kuru veicam katru dienu, krustā, no kura vēlamies aizbēgt. Kristus ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam. Dargie brāļi un māsas, Svētās Marijas Magdalēnas ceļš ir arī mūsu ticības ceļš. Viņa dodas ceļā vēl tumsā, viņa atrod tukšu kapu, viņa raud. Viņa paliek un meklē, viņa dzird šo jautājumu, ko tu meklē. Bet viņa sadzird savu vārdu, viņa atpazīst kungu, viņa saņem sūtību un dodas un pasludina, es redzēju kungu. Varbūt arī mūsu dzīvē šobrīd ir vēl tumšs, rīts nav sācies, bet Kristus jau stāv mums līdzās. Varbūt mēs dažreiz domājam, ka viss ir beidzies, bet Dievs jau atver jaunu sākumu. Lūksim svēto Mariju Magdalēnu, lai viņa māca mums neatlaidīgi meklēt Kristu. Māca palikt uzticīgiem arī tumsā un palīdz sadzirdēt savu vārdu no kunga lūpām. Lai arī mēs ar savu dzīvi spētu pasludināt pasaulē, es redzēju kungu, viņš ir dzīvs. Nāve ir satriekta, mīlestība ir stiprāka. Kungs Jēzu Kristu, liec mums no visas sirds meklēt tevi un atpazīt tavu balsi kreis, ka tu mūs uzrunā. Un ja kādreiz tu paliec mūsu acīm apslēpts, stiprini mūsu ticību, lai mēs vēl dedzīgāk tevi meklētu, ar lielāku prieku tevi atrastu un uzticīgāk sargātu tavu klātbūtni. Dāvā mums svētās Marijas Magdalēnas mīlestību, lai no tevis sagaidām visu un tev atdodam visu. Lai mūsu dzīve pasludina, kungs ir augšām cēlies, mīlestība ir uzvarējis. Tu, kas dzīvo un valdi, kungs, mūžu mūžos, āmen. Lai uz svētī visvarnais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars, āmen. Slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos. Ar jums svētbrīdī bija Romas Katoļu baznīcas bīskaps, Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, Andris Kravelis.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Pieturvietas.
3: Mēs te sēž arī tādā vēsturiskā būdā, kas ir pēdējā liecība, šitā māja, kāda bija Kuldīgas piepilsētas tradicionālā abūve senā.
4: Tātad vienstāvu tavu koku
3: ēka. Vienstāvu koku māja. Ar nošļauptiem tiem galiem, jā, ko sauc Kuldīgas pusē palāču pakaļam. Šeit, šitajā ēkā, ir izpildījies viss, pa ko es esmu savā dzīvē sapņojis, kā es gribu dzīvot.
4: Sūnu zaļš nams pie griestu sijām karājas sažāvēti piparmētru, liepziedu un raudeņu pušķi. Uz galda diškumiņā, jeb palielā māla bļodā, smaržo pīrāgi. Svītrains kaķis futbolē pa grīdu sazina, kur atrastu zeķi, un es veros trijās kurzemniecēs. Eva, kuplu matu kodaļu, rotājusies bronzā kaltām senām baltu rotām, atgādina trauslu meža laumiņu. Ina, šķelmīgu un siltu smaidu, un kā vēlāk skatos fotogrāfijās, vislabāk Inai piestāv kāds kurzemes tautas tērps, obligāti ar raibu lakatu galvā un lielām saktām. Un namamāte Liesma, baltu galvu, siltu sirdi un košu valodu. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne, un šajā raidījumā pieturēsim Kuldīgā, kur dzirdēsim, kā skan pūt vējiņi šīs pilsētas iedzīvotāju versijā, uzzināsim, kādi ir kurši, klausīsimies tāmnieku dialektā, un šo dialektu komentēs arī valodniece.
2: Pieturvietas ceļā ar Zani.
4: Ja šajās pieturvietās runāsim par kuršiem, tad par šīs cilts vēsturi runājot, vēlos atsaukties uz sava kolēģa Eduarda Liniņa raidījumu Tās dienas acīm, kur pirms pāris gadiem tika runāts par kuršiem, un citēju. Kurzeme savu nosaukumu ieguvusi no kuršiem, bet līdz ar kuršiem vēsturiski kurzemē ir vairāki citi elementi, kas nav vēlāku laiku ienācēji, bet bijuši šeit vēl pirms kuršiem. Un tas ir somugriskais elements kurzemes ziemeļos, kuru pazīstam kā lībiešus, un savā laikā pētot pamata iedzīvotājs tika konstatēts, ka zem līnijas, kas iecaur Kuldīgu, uz ziemeļiem pārsvarā visās jomās ir lībiskas iezīmes, un tikai uz dienvidu pusi pārsvaru ņem kursiskās iezīmes. Citāta beigas. Lai uzturētu un godinātu šemīto šo senču

0: mantojumu, te katrā atsevišķi un arī kopā pulcējoties, to dara stāstniece Liesma Lagzdiņa, stāstniece un folkloras kopas Kūrau vadītāja Ina Celitāne un Eva Muižniece no senā Ķoniņu ciema Lipaiķiem. Iepazīsimies tuvāk ar viņām.
1: Nu, esi Liesma Lagzdiņa, man ir 75 gadi un es ir sesta paudze kuldīdznieks. Un es runāju tā, kā runāja mana vecvecmamma, Tīja Doniša, dzimus Sisens. Un kuldīgas valoda, redz, ir tā atšķirās te no tiem citiem korzemniekiem. Ventiņiem ir tā, ka tur tie dižie vēji, viss tās galotnes jāizpūtuši prom. Nav viņiem. Bet kuldīgi tāda bļode. Ja jūs netic, atbrauc paskatās. Brauc no kur pus grib, kuldīgi ir iekš bļode. Un tad mums tie vēji skrien pāri. Un tā mums viena otra galotne paliek kas kaut kur.
0: Tā, mums jāpaskaidro, jo klausītāji dzird, ka te fonā, kā to sauc?
1: Tā ir mana kaķenīte, vārds viņai Snaudula.
0: Snaudula, mēs dzirdām, ka Snaudula te driku draku kaut ko dzenā.
1: Jā, viņai nepievērš uzmanību, viņa ir izēsta no savas mīļākās vietas pie krāsnes. Un tagad viņi mēģina sevi noregzēt kaut kādu izklaidu. Es nezinu, ko viņi tagad ir dabūjis. Vai tā nav manas mazmeitas kaut kāda aizmirst zeķi no kaut kurienes. Mm-hmm. Un to tagad spēlē futbolu pā.
0: Tā kā, ja klausītāji jūs tad dzirdat, jā, tā dipšināšana, tad sarunā arī
1: sports
0: piedalas.
1: Spēles, jā, notiek.
0: Kaķis,
1: jā. Kaķis,
0: jā, tā te ir vēl divas.
1: Divas dāmas, ar ko es ir vismaz puspudu savas kopā pēc.
2: Mani sauc Ina Celitāne, un es esmu piektā paudze kuldīgas pusē. Un man stāsts ir saistīts ar Sietiņu dzimtu, kas ir vecmāmiņas uzvārds. Un tā dzimta šeit bija kuldīgas pusē, tā saknes nāk. Un jau 20 gadus no vietas organizējam reizi gadā stāstnieku festivālu.
0: Jā, un tad vēl ir jāiepazīstās mums ar trešo intervijas dalībnieci Eva. Jā,
3: es esmu Eva, un salīdzinājumā ar Inu un Liesmu, neesmu kuldīdzniece, bet es pamanījos piedzimt 70. Gadā šeit kuldīgā. Un tad ir sanācis tā, ka mani vecāki un vecvecāki apmetās Turlavas pagastā, bijušajā Lipaiķu pilsnovadā, kurā ir joprojām 4 no kuršu brīvciemiem.
0: Vai es jums varētu visām trijām prasīt, ja jūs teicāt par tiem kuršiem un kursisko, kā jūs noraksturotu kādu, tad es nezinu, vai kādi ir kurši vai kādi te tie kuldīdznieki un apkaimes iedzīvotāji?
3: Es domāju, ka kurši pilsētā un kurši laukos atšķirās, bet iekšā tas kodols ir arī pilsētniekiem, jo viņi visi ir praktiski nākuši no laukiem. Un viennozīmīgi, kurši ir brīvi. Lai kādi te nāk likumi, noteikumi, mēs viņus varam pildīt, bet ticat, iekšā mēs esam brīvi.
2: Jūs šādi pilnu
0: brīvi lustīgs.
2: Lustīgs saimniece. Mans uzstādījums, nepriecīgs, lustīga saimniece. Tas, saimniece, lustīga saimniece. Un tas ir tā, viss proti galdu uzklāt, ir to garu uzturēt, viņš proti visu to saimniecību savākt, jā. Un arī tā, ka, ja tu pasaki, tās gan bija lustīgas viesības. Tas nozīmē, ka tur ir viss kā nākās, un tā ir māksla.
3: Tā visi, bet ļoti arī strādīgi, jā. Jo šajās zemēs bez darba tikuma nevar izdzīvot. Šeit ir jāprot daudz.
0: Mums ir arī, jā, kaķis piekrīt.
1: Vai ne?
0: Nu, Snaudula.
1: Tāds īsti korzemniecis, viņai nepatīk aiz muguras aprunāt. Ne, nu visādi cilvēki jau pasaulē ir taisīt. Bet man, piemēram, man vecvecmāte, ja viņai kādreiz kaut kur aiz muguras atteic, eku tev donen, pa tevīm to un to teic, viņai bija taisnas teiciens, ko man pakaļ runā, lai pakaļ atbildu. Un tā viņa nevarēja ciest, kad tur sievas kādreiz senāk kopā un nekāda cita runāšana nav, ka pa visādām savām kaitēm tur runā. Vienai tur sāp, otrai šit tur sāp, tad tā tās piemeties, tad viņa tā noklausījās. Viņa teica, nu jā, tad tik padod ieršie ziņu, lai taisās uz bērim.
2: Mīlīši, visi dzied par to pūtu veinu, lai dzen to laiviņu pie tās kurzemnieces. Mēs tā kā esam tās kurzemnieces.
1: Un kam ir viskošākie tautstēri?

0: te sroj. Tā viši.
1: Iepazinuši kuldīdznieku versiju par dziesmu Pūt vējiņi, tālāk pievēršamies šīs puses izloksnei. Cik vienkārša tāmnieku dialektā ir gramatika, to skaidro Liesma Lagzdiņa.
2: Būtībā ir tā, ja uztaisīt gramatiku pēc mums, pēc korzemniekiem, un sevišķi te, kas ir uz Ventspils pusi un pa to vīdi, kuldīgi, tad jau mums pieminekli uztaisīt. Kas? Skolnieku. Jo viņiem būtu tik viegli gramatika, nu nebūtu nekādas dzimts, viss ir uz višs. Deklinācijas un konjugācijas tādas vispār nebūtu. Es iet, viši iet, viņi iet, un kā i tā i, un tā tālāk. Reka, es sāku darboties ar stāstniecību, tad man jaunākais dēls, Jānīts, vēl skolā gāja, tāds tīnis, ka viņam visi melns un visi balts, un tā viņš man mēģināja iestāstīt. Māte, tu beidz ākstīties ar to jocīgos veco valodu. Tagad ir tāda laika, ka viss runā literārā valodā, un tev atā jārunā, ka to cilvēkiem runā. Viņš bija dzirdējis, ka es ekskursijas vadu, kā es laižu. Un tagad bišā brīdī zvan telefons. Runā viņa labākais draugs Mārtiš. Un tā saruna ir tāda. Es nedzirdu, ko tas Mārtiš teica, bet es dzirdu, ko Jānis teica. Tu nāks pie man? Kur tu i? Pa kurien tu nāks, es tev paies pret. Tā ir vārds vārdā. Tagad šis noliek telefonu, sāk tur bikšoties un štauvēties. Es teicu, tā Jānīt, kā tad tu tagad runāji? Tu runāji dikt literārā valodā? Kā es runāju? Ko tu prasīji? Ko tu i? Vai tu teici, ko tu esi? Es iešu tev pretī? Šis tā noblisināja tās acis, no to laika mani miers, es varu runāt, kā es gribu.
3: Un dēls arī turpina runāt izloksnē?
2: Kā tā izloksne, mēs visu te korzemē runā. Nu tāpat tās jau. Tu ir mamma. Jā, es mā. Es piebraukšu, es tev aizvedīšu skaliņus.
3: Nevis tu esi mājā, bet tu ir mā.
2: Tu ir mā, jā. Es iesu mā, korzemniekam. Viss iet taču vīrieši dzimte. Sievišķis, meitišķis. Tad vēl, piemēram, met ārā visāds burts. Vai tas saka kumeliņš, kumelīš, dēlīš. Vai te nebūtu labi, ka uztaisīt pēc šito šnit latviešu gramatiku. Cik viegli būtu dzīvot.
1: Ar kultīgi ir interesanti, jo dienvidu kartē tā atrodas uz robežas. Vienā pusē lībiskais dialekts un otra dienvidu gals ir vidus dialekta kursiskā izloksne, teica Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente, dialektu pētniece Anete Ozola. Piebilstot, ka tādu robežu gan ir grūti novilkt, jo tā ņemta vērā pēc administratīva teritoriālā dalījuma pagājušā gadsimta 30. gados. Bet nenoliedzami, ka te ir sajaucies lībiskais dialekts un kursiskā izloksne. Pirms turpinām sarunu ar kuršu sievām, neliels Anetes Ozolas komentārs par šīs puses izloksnēm.
4: Parasti jau runājot par tāmnieku izloksnēm, runā par tādām varbūt trīs iezīmēm. Viena lieta ir šī gala patskaņu noraušana, ja tā var teikt, un tā tad vienkārši pazūd galo, piemēram, nevis meita, bet meita. Un tam līdzīgi, tad otrs ir šis iš un īš, piemēram, Jāniš, Gatiš, Otiš, Anetiš un Darbiš, Galdiš, Viš. Un tad ļoti, ļoti izteikta ir šī trešās personas vispārināšana. Piemēram, ir nevis es esmu, tu esi, mēs esam, jūs esat, viņi ir, bet esi, tu, viņi, mēsi, jūsi, viņi. Līdz ar to tā ir tiešām tādas, es varētu teikt, top trīs iezīmes, kuras tiešām ir joprojām dzīves. Jo ar lībiskā dialektu un visu dialektu iezīmēm ir tā, ka tās nivelēs jeb izzūd lēnām. Tas ir nenoliedzami, to veicina mūsu dzīves.

0: dzīvesveids, bet ir tādas, kas saglabājas un kurās runā arī bērni joprojām un jaunieši un tam līdzīgi, tad es varu teikt, ka šīs noteikti ir tās vis izteiktākās un zināmākās.
1: Vai jūs esat izpētījusi, no kurienes nāk šī galotņu noraušana? Kāpēc tas tur tā ir?
0: Nu, laikam jau jāsaka tā, ka tāda vienota atbilde uz to nav, bet nu, visticamāk tas varētu būt saistīts ar lībiešu valodas ietekmi, bet lai tā skaidri pateikt, ka kaut kas ir tieši no kaut kā, nu, par to mēs nevaram būt droši. Nu, piemēram, par dzimtēm nu, ir dzirdēts, ka lībiskajā dialektā nav sieviešu dzimtes, viss ir vīriešu dzimtē. Nu, un viņi pamanās veidot ļoti daudz visādas interesantas arī teikumus, konstrukcijas. Nu, man patīk tāds piemērs, nevis upe ir dziļa, bet upe ir dziļš. Nu, un tas tad tiešām varētu būt saistīts ar to lībiešu valodu, jo tur nav šīs dzimtes, nu, kas ir vispār somugru valodām raksturīgs. Bet par tādām citām iezīmēm, nu, ja palas zinātnes literatūru, tur bieži varētu redzēt jau tādas diskusijas, nu, ka šī iezīme varētu būt no lībiešu valodas, un tad kāds cits pretī saka, nē, ka tas ir varbūt cēlies no mūsu pašu valodas vai no kādas citas cilts valodas. Tāpēc nevar tā viennozīmīgi vienmēr teikt, ka kaut kas ir no kaut kā.
1: Un ja reiz esmu kultīgā un līdzās man sēd tik kolorīta runātāja kā Liesma Laksdiņa, tad turpinu viņu tincināt par minēto izloksni. Teicieni vai vārdi, ko lieto tikai šeit, kuldīgas pusē, ir tādi zināmi?
2: Nu, vārdi jā, piemēram tā. Es biju tīgi lietasniegs, kā atšķirās. Tepat tu ir dzīvājot, jā? Ja? Kuldīgē, saka zierņi, matkulē. Kas ir pa ceļām braucot uz rendi, jā, matkul. Saka zirēņi. Mums atnāca manā sētā dzīvot tā ģimene, vīrs sieva, Lilija un Edvards, un Lilijai māte bija. Un tā māte, vecā omīte, bija nākusi no matkulas. Un šī tagad arī tā vasaras sākumā nāk no sakiņdārza, šiercēs laucīdam rokas un teica, nu tā iestādītos zirēņus, lai te nu labi aug. Un tad ir, piemēram, Kuldīgā nesaka kalmes, jā. Tas, zin, kas ir kalmi, jā.
1: Tas smaržīgais augs, ko uz jāņiem jā, vienmēr, jā. Pret blusām labi.
2: Kalvens.
1: Kalvenes?
2: Saka, kalvens.
1: Ā, tā kā tā vieta apdzīvotā pirms Liepājas, kalvene.
2: Jā, bet kā pa kalveniem sauc? Es nekad kalmes, es sāku tikai apzināt, ka es gāju skolā un sāku lasīt tā kā tādas no daļratūras, ka tur arī tad... Dziļums, tāds teiciens kā atvars, ventā nav, ventā ir kolks visādas tikai. Kolks, upē dziļums, ja tāds spēkšņas bīstams, tā ir kolka.
1: Tad tā Paula dziesma, ventas atvari dziļi, nu, kurzemniekam
2: nu,
1: galīgi.
2: Nu, pagā, tas ir no viņa skatījuma, viņš jau nav kurzemnieks. Labi, viņš tā dzied, bet mums ir, piemēram, sakot te no... Tilt ir akmeņkolki, ir apškolki, ziergkolki un mellakolki.
1: Tie visi ir atvari, ja?
2: Tie visi ir atvari, visi dziļumi. Un kas ir ģelzes?
1: Tas ir neas nazis.
2: Nu tāds vecs norūja kāds nazis, ja? Un kas ir naģi?
1: Kas tam nezin, kas ir naģi, tas pats, kas kobiš.
2: Nu jā, tas pats vieni. Man ir tāda Latviju daina, kas man liekas tāda ļoti... nozīmīgi katru cilvēkam, kam jau tuvojās arī tā izskaņa. Dodie viņu tā nomiert, kā nomir tēsmāmiņi. Tēs nomir atcēdams māti maizmīcīdam.
3: Man ir drusiņa ne tieši par tādiem vārdiem, ko lieto, bet man ir aizrāvuši vietvārdi, jo tas mans Turlaus pagasts, kurā es šobrīd dzīvoju, bija kādreiz Lipaiķu pilsnovads. Vēl Turlaus pagasta otra mala ir Jāmaiķi. Tad sanāk Lipaiķi, Jāmaiķi. Tālāk uz priekš mums ir Valtaiķi. Un tā tālāk uz Liepājas pusi, tā Daiķi, Saraiķi, Apriķi un tā tālāk. Kad tie ir kuršu vietvārdi. Jā, un mums ir Pliķi, brīvciems kuršu. Un ir Peniķi, kas dzīvo Ķoniņciemā. Un tas ir tā arī interesanti, ko būtu vēl vairāk jāapzina. Un man labāk patikt, ja es šodien būtu Eva no Lipaiķu pilsnovada, nevis no Turlavas pagasta, jo tas vārds Turlava man īsti neko neizsaka.
1: Ne? Vai jūs pavisam varētu pastāstīt, ja mēs runājam par tādu kuldīdznieku ēdienu?
2: Skābputru vai diesiņās, skābputru un visādos variantos, un sevišķi vasarā, tā kā ir lielie dārbi, vai ne? Nu, ko tad bez skābputru?
1: Pastāstiet, kā gatavo skābputru, jo jāpieņem, ka klausītāji daudz nezin.
2: Tā, kā skābputru jāvāra? Katrā ziņā ūdens, ūdenim ar jābūt ar sāli klāt. Nevar būt bez sāls putru, kas tā pa putru bez sāla, kas to ēdz? Putraim, miežu putraim, protams, jo rupjāk malt, jo labāk. No ļoti smalkiem miežu putraimiem tur tāda teļa putra vien iznāk. Nu, un tad tās putraimas nav jāizvāra, viņš tikai jāuzvāra. Un tad tajā karstā putrā, tikko burbulis vēl beidzas mesties, tad var akarot smuk ielaist vai nu tos rūgušpienu kunkuļus. Ja nav rūgušpienas, tad var no biezpiena arī, bet tā censties tā rupjāk iedrupināt iekšā, ja? Un tad kādu brīdi nemais, lai viss ir aprāvies. Nu, un tā kā liek uz galdu, tad laba saimniece vienmēr pie šau svaigi pienu klāt, lai balta putra. Tā viņa vēl nav skāba putra, tā viņa vēl ir balta putra piena vai ar krējumu vai vienalga, tā viņš ir tāds, kā saka, paēdiena. Nu, un tad skāba putra jau sākās ar nākošo dienu. Un ar katru dienu viņš vairāk saņemās to skābumu. Tas skābums jau ir tas, kas dod to padzērienu veidu, kad noņem slāpes atveldzē.
1: Tā kā tik saltā laikā, kā šobrīd skāputra ēst gribu neraisa, tad saldajā ēdienā Eva Muižniece mani aizved uz Kuldīgas centru, uz namu, kur darbojas Inas Celitānes izlolotā biedrība Kūrava, kur ik pavasari Ina rīko stāstnieku festivālu ar nosaukumu Zivzup, un vēl šajā namā, kas šobrīd vēl aizmidz ziemas miegā gada siltajā sezonā, apmeklētāji tiek iepazīstināti ar seno kuršu mantojumu.
3: Tā kā Liesma Lagzdiņa un Ina Celitāne teica, Kuldīga ir ļoti daudzu tautu veidota, bet kurši kaut kur paliek ēnā, nu, tā kā muzejā vairāk. Un mērķis šai kopradīšanai ir, ka kurši ir savā zemē un stāv
1: un ir dzīvi.
3: Un ir dzīvi kurši, jā.
2: Tieši tā.
1: Par to pārliecinos gan ieraugot uzrakstu stāfeles dzīvi, ventas, kurši, senas tradīcijas un arī sekojot Evai uz pērkontēva istabu.
4: Kas ir pērkontēva istaba? Te ir tāds pamatīgs no viena kāda koka stumbra vienā gabalā.
3: Tas ir galds no oša koka, un tas ir Inas izlolotais zibens. Tā nav nejaušība, ka šī istaba saucās pērkontēva istaba, jo tajā brīdī, kad Inai Celitānei radās kāda ideja par vai nu par teiku taku, vai es precīzi nezinu, par ko tajā brīdī nogranda pērkons, un viņa saprata, ka šī ir pērkontēva istaba.
4: Mēs arī tagad...
3: Un pērkontēvs ir auglības veicinātājs, devējs, un kā jebkuri darbi prasa, lai tie ir ar augļiem. Un tāpēc šeit tiek pērkontēvs daudzināts pie oša galda un oša krēsliem, jo ozols un osis tie ir divi koki, kur tautas dziesmās ir pieminēti ļoti ciešā saistībā ar pērkonu.
4: Un te pie sienas es skatos arī ir uz krāsainām lupatiņām ar pērlītēm izšūti Latviju raksti.
3: Jā, tie ir Daces Nastevičas darbiņi, kuri ir tapuši ilgā laikā, un viņa no visas sirds uzdāvināja, atverot mums šo te pērkontēvu istabu, lai pēc iespējas daudziem cilvēkiem, kuri šeit Kuldīgā nāk un meklē un piedzīvo kuršu sajūtu, lai viņiem ir arī šī iespēja redzēt šos te skaistos darbiņus, kas ir praktiski visi austras koki. Un netālu vietā, ko sauc par raņķiem, ar Kuldīgu un Skrundu, dzīvo māksliniece Ilona Šauša, kura nodarbojas ar tik daudz mākslas veidiem, un viens no tiem ir keramika. Un šeit Ina Celitāne iegādājās no viņas vienu kolekciju, kur glazūra ir pēc ļoti senām receptēm.

0: tādas raupjas, es skatos uz tādiem pamatīgiem kausiem, un katrs ir citādāks un ir krāsaini, bet tā keramika ir tāda, jā, tāda primitīva raupja pie zemes stāvoša.
1: Jā, tieši tā.
0: Glazūra, jā.
1: Un tā cilvēks no Latgales ir šobrīd atceļojis un dzīvo Kuršu zemēs, un arī šis ir viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt, lai plašāka cilvēku daļa satiek šos te meistars, kur dzīvo arī laukos.
0: Kāds izskatās zibens, to jūs varat aplūkot radio interneta mājaslapā pie šī raidījuma apraksta, bet pērkontēvu var satikt, aizbraucot uz Kūravas biedrības namu Kuldīgā. Sākot ar marta mēnesi, tas jau būs atvērts apmeklētājiem. Šajā raidījumā dzirdējāt stāstnieci Liesmu Lagzdiņu, stāstnieci un folkloras kopas Kūrava vadītāju Inu Celitāni un Evu Muižnieci no senā Ķoniņu ciema Lipaiķiem. Ar viņu dziedāto dziesmu arī izskan šis raidījums. To veidoja Zane Lāce Baltauksne.
2: Kas guļ jūras dubene, es nopiekt Rīgas pīl ar visiem vāciešiem. Es nopiekt Rīgas pīl ar visiem vāciešiem. Es vāciet dancināt uz karstiem ķieģeļiem. Es vāciet dancināt uz karstiem ķieģeļiem. Jo vāciets augstlēts, jo pakuršu guntiņ, jo vāciets augstlēts, jo pakuršu guntiņ, kam tas ēd cūks gaļ, kreimei mērcēdams, kam tas ēd cūks gaļ, kreimei mērcēdams, utkož galnies bagātāja aprunā, utkož galnies bagātāja aprunā, dod deviņ bagātam autēm Rīgē braukt. Dod deviņ bagātam autēm Rīgē braukt. Rīgas kunga dūds taisnotam uz šādiņiem. Rīgas kunga dūds taisnotam uz šādiņiem. Gaspažām danšs pūst ķeizerām stebulēt. Gaspažām danšs pūst ķeizerām stebulēt. Juhu!
3: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģircauzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots 16. Uzbrucējs vēl nav notverts. Policija šodien paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 21 gadu vecs vīrietis Abdulab, kuram ir saikne ar islamistu aprindām. Policija brīdināja, ka viņš var būt bīstams un bruņots. Irāna apsūdz Ukrainu uzbrukumā Irānas tirdzniecības kuģim Kaspijas jūrā. Šajā uzbrukumā vakar nogalināts viens jūrnieks un ievainots vēl viens. Irāna brīdināja, ka neatstās incidentu bez atbildes. Apsūdzība izvirzīta pēc tam, kad Ukrainas prezidents Voldemirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina veikusi tālas darbības triecienus Kaspijas jūrā pret kuģiem, kas iesaistīti militāro kravu pārvadāšanā starp Irānu un Krieviju. Irāna paziņoja, ka nekad nav iejaukusies Krievijas un Ukrainas konfliktā. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas savvaras iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad apdraud Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēku dēļ slēgts arī 60 km garš A63 šosejas posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl 10 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no citiem meža ugunsgrēkiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem plānots pārunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai, kā arī Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un investīcijas. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunā ražas svākšana un no izaugušajiem dārziņiem ēdienu gatavošana. Liela uzmanība šajā dienā tika veltīta arī maizei. Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā pusdienlaikā notiks saimnieču diena. Viktora Ķirpa Attes muzeja Vidzemes lauku sētā pulksten 13. Notiks šāds pasākums saimnieču dienas lustes Annas pagasts. Un divos pēcpusdienā arī Varakļāna pilsētas sestrādē svinēs šo pasākumu un par to varakstās Varakļāna kultūras centra vadītāja Jāni Tupeniec.
3: Patreiz ir ostiņas, saimenītas pīces Inna Varakļonim. Šāds našķu konkurs ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada. Arī Jēkabpils noteiks loboku saimnēcu, kas gardoku našķi būs izcapusi. Šoreiz komisija nogaršos un izvērtēs. Šoreiz priekšsādātojas mums būs Roberta Meloni. Un pēc tām degustācijā būs piedāvājums visiem skatītājiem. Būs arī amatnieku tirdzeņš un katrs amatnieks dovanos kaut kādu dovaniņu,

0: skatīt, to koncertā varēs vinnēt, tad būs arī izlūze koncerta laikā.
1: Latvijas motosportisti Jānis Martiņš Reišulis un Kārlis Alberts Reišulis vakar Čehijā izcīnīja 5. un 9. vietu pasaules motokrasa čempionāta 13. posma MX2

0: maratona sezonas 4. posms. Tiks aizvadīts arī Latvijas čempionāts MTB maratonā. Un sacensību starts pirmajā trasē jau pēc mazākā pusstundas. Izskan ziņas 10. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 19 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19,23 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Grēta!
1: Čau!
0: Grētai ir 6 gadi. Un, kā tu domā, priekš 6 gadiem šīs divas grāmatas, par kurām mēs runāsim, ir atbilstošas tev pagrūtu vai nepagrūtu?
1: Nav.
0: Saki, kas būtu 6 gados par grūtu? Grēta pašlaik rausta plecus, tātad viņai nekas nav par grūtu. Un tāpēc mēs paņemsim pirmo grāmatu, tā ir lielākā grāmata no šīm divām. Un tās nosaukums ir...
1: Pele un upe.
0: Pele un upe. Un, ko mēs redzam uz vākā?
1: Pele, kas ir laivā, nairai.
0: Un brauc pa upi. Zinies, tā skatījās uz to peli upē, un es domāju, cik liela viņa ir tā laiva?
1: Nu, tādas kā parastos laivas.
0: Parastos laivas ir tādas, kur mēs ar tevi varam iekāpt. Ja domājies, tai pelē ir aptuveni tik liela laiva, nu, es nezinu, nu, tā kā šķīvis, tā kā bļodiņa maziņa. Un tāpēc man šķita, ja jau viņai ir tik maza laiva, tad jau tā upē ar neko dikti plata nav. Un tad, kad mēs atšķiram vaļā šo grāmatu, šeit ir Peles upes brauciena karte. Tu vispirms pētīji karti, pa kuriem viņa brauc?
1: Pēc tam.
0: Un kura vieta tev likās visinteresantākā, kur viņai gadījās būt te Pelē?
1: Pie tās salas.
0: Un salu sauc apmetne uz salas. Zini, man arī ļoti patika tā vieta, bet to mēs te paturēsim noslēpumu brīdi, un tad pastāstīsim, kāpēc mums abiem patīk. Te jāsaka, ka te tiešām ir ļoti daudz zīmējumu un mazburtu. Tev patīk mazburtu? Kāpēc?
1: Jo tad ir interesantāk skatīties.
0: Tev grāmatas ir tāpēc, lai skatītos, ja? Bet tu tomēr esi kaut ko atzīmējusi, ko tu varētu nolasīt. Bet te taču, kur tu atvēri, nemaz nav neviena burta.
1: Ir.
0: Nu, tad lasi.
1: Pietāloju laivu piestātnē nopirktu našķus pietējas.
0: Jā.
1: Pilsētā ir tik daudz ko redzēt, dzirdēt un sasmaržot.
0: Jā, tas ir rakstīts lejā. Tātad mums ir jāmeklē, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam un sasmažojam. Nu, ko mēs redzam?
1: Tādus veikalu pie upes.
0: Jā, un tam ir rakstīts arī virsū uzraksts, vai ne, veikals pie upes. Blakus veikalam ir vēl kāda ēka. Uz tās ir rakstīts.
1: Zaļā.
0: Bode.
1: Bode zaļā.
0: Un tad vēl blakus ir pasts.
1: Jā, pasts.
0: Vai ne? Un viņš ir piestājis ar laiviņu un izskatās, ka te ir vēl dažādas laiviņas, vai ne, kopā ar viņu peldi. Pele nav vienīgā, kur peldi pa šo upi. Bet mēs vēl joprojām neesam izstāstījuši pašu galveno, ar ko šī grāmata atšķirās no visām citām grāmatām. Ko tu teiktu?
1: Nu, šitādējā grāmatā ir, ka reti ir tāds, kurš brauc ar upi vienkārši.
0: Reti, kur brauc pa upi.
1: Jā,
0: bet man tā jāsaka, man liekas, ka tās nemaz salīdzinoši nav tik reti. Ir reti varbūt tādas grāmatas, kur var kaut ko atvērt. Un šajā grāmatā katrā lapā ir kaut kas atverams.
1: Iedimot šajā pirmajā nekas nebija.
0: Kad tu atver, kas parādās pirmajā lapā?
1: Nekas.
0: Nekas. Pirmajā nav atloku. Bet nākošā.

0: jau ir atloki. Un tad mēs esam baigi stipri. Ja domājies, tu varētu atlocīt veselu koku.
1: Es malku netaisītu.
0: Grāmatā vari, bet ja tu būtu ārā, mežā,
1: ne.
0: Tad mēs ņemam atlocā koku un mēs ieraugam, kas aiz koka. Un te katrā lapā tālāk izmot pirmo ir dažādas durtiņas, kur var paskatīties, kur pēle brauc un ko viņa redz. Nu, piemēram, šeit viņa brauc garām stīklu mājai. Un šeit atverās loziņš, un ko ieraugam aiz sienas?
1: Bebru, kas taisa groziņus.
0: Jā, un pirms tam mēs to neredzām. Bet vai nav tā, ka mēs katru dienu tā paveram sienas vaļā? Nu, tu teiksim, tu ej pa ielu, tev taču interesē, kas aiz tās sienas varētu būt?
1: Nu, visi zaudz mājas dzīvokļi.
0: Vai ne? Tu esi zinkārīga?
1: Nu, ne.
0: Nestāsti! Mēs visi esam zinkārīgi. Būtu interesanti, ja varētu tā pavērt, ejot pa ielu vaļā lodziņu. Ko mēs varam dzirdēt no grāmatas? Mēs varam dzirdēt, kā rūts kaut kāds motors, jo te ir motorlaiva viena, vai ne?
1: Bet viņu nevar dzirdēt.
0: Nu jā, bet vispār jau taču iedomājies, ka var būt, ka viņš rūts, vai ne? Un tad tu var iedomāties, ka te divi, kas tie tādi, žurki?
1: Jā,
0: kas dzīvo motorlaivā, kur mēs atveram vaļā motorlaivas sānus, izrādās divi žurki, ko viņi dara?
1: Viens taisa ēst, otrs palīdz.
0: Un tur varētu būt tā, ka viņi strīdās?
1: Nevarētu būt.
0: Tu pamāz miltus pieliki, nē, pienu vajag vairāk. Tā varētu būt? Nu jā, man pat izskatās, ka tas ir tā, ka mazais žurks saka lielam žurkam, ka ir tās olas pamāz pieliki. Un tad ir vēl tāds mājiņas kokā. Vai tu gribētu, ka katrā grāmatā būtu šādi atloki?
1: Nu, jā.
0: Un, ja tu paņemtu kādu citu grāmatu, tu varētu izdomāt, izdarām tā, ka te var redzēt kaut ko citu. Tu varētu izdomāt? Man jau liekas, ka tu katreiz izdomā. Tad, kad tu redzi grāmatu, izdomā, kas tur varētu būt.
1: Bet vāks jau rāda kaut ko.
0: Un tad mēs nonākam pie tās vietas, ko mēs jau pašā sākumā. Abi divi teicām, ka mums patika tur pie salas. Tas ir šeit, ne?
1: Jā.
0: Šeit teksts ir tā. Atrodu nelielu saliņu, kur piestāja atpūsties un paēst. Paceļu laivas apjumu, silti satinos segā un palēnām iemiegu. Kas ir apjums?
1: Nu, tāds, kuru uzliek virs laivas.
0: Jā, tāds tā kā tāds.
1: Kad būtu augsti, ja nebūtu tāda.
0: Tāds jumtiņš no plēves, vai ne? Tā kā siltumnīca varētu būt. Un spīd cauri. Un kas spīd?
1: Kas? Pele.
0: Pele, bet pelei visticamāk ir kaut kāda lampiņa iekšā, vai ne?
1: Tad neredzētu viņu.
0: Jā.
1: Bet pūce te ir.
0: Jā, un tur augšā pūce guļ. Kāpēc tev patika vislabāk?
1: Nu, jo tur ir kā telti, un telti iekšā būt ir ļoti interesanti.
0: Aha.
1: Es vispār neesmu bijusi nekā telti.
0: Jā?
1: Mums nav telts.
0: Man tā liekas, ka tu pēc šī raidījuma jāsaka, mamma, man pateica priekšā Lauris, ka var aizņemties telti. Es starp citu te varu aizdot. Man ir. Pilnīgi droši. Telti ir forši. Un šeit var redzēt, ka ir telts uz laiviņas. Nu, telti uz laiviņas gan es nekad neesmu dzīvojis. Tādas telts man nav. Tad tas ir tāpat, kā būtu uzlikt siltumnīca uz laivas, vai ne? Būtu forši tikai ar visiem gurķiem un tomātiem.
1: Tas tu zemes vajadzēs gulot, nu tad būtu netīra piģama.
0: Mēs izstāstīsim, kur beigās pele nokļūst.
1: Jā.
0: Man šis zīmējums ir ļoti patiks. Tur, kur viņa satiek savu radinieku pašās beigās. Jo te, kur upe satiek jūru, mans ceļojums beidzas. Iztumi laivu smiltīs un sasveicinos ar draugu, kurš man jau gaidā. Ar otru peli, kura tur jau gaida. Un viņa abi divi stāv pie lielas jūras. Man ļoti patīk šis zīmējums. Saki, vai tu varētu uzzīmēt tādas pašas zīmējumus?
1: Nu, tagad, kad es esmu tik jauna, ne.
0: Nākamgad.
1: Kad es būšu pieaugušais.
0: Nu, nākamgad tas būs. Man liekas, ne? Un tad tu varēsi uzzīmēt. Tas ir pilnīgi mierīgi. Jo šie zīmējumi zīmētu zīmumu. Ar parastu zīmumu. Tādi, kādi mums jebkuram mājās ir.

0: Tu izlasīji, kas te pašā beigās ir. Gar upi.
1: Gar upi.
0: Tāda enciklopēdīņa maziņa.
1: Jā. Ja,
0: kur ir rakstīts kaut kas par upi, kaut kas par zivīm, kaut kas par gultni, kaut kas par augiem, kaut kas par kukaiņiem. Un kaut kas par putniem, nu, piemēram. Kur tu gribi, lai es nolašu?
1: Nu, par jūras krauklis.
0: Jā, te ir uzzīmēts jūras krauklis. Un ir rakstīts tā upju grīvas. Grīva, jeb ietaka, ir vieta, kur upi satieks ar jūru. Upes saldūdens sajaucas ar saļo jūras ūdeni. Paisuma un bēguma laikā ūdens līmenis pacēs un krītas. Šeit var apbrīnot jūras žagātas, oranžo knābi, jūras kraukļa, plašīs izplestos spārnus un virs galvas lidojošās kājas. Tu esi kādreiz redzējis jūras kraukli?
1: Nē.
0: Tu zini, ir Latvijā arī šie jūras kraukļi. Viņi tieši tā kā šeit uzzīmēs. Viņi sēž solītē un žāvē.
1: Kā viņiem varētu neatnikt šito darīt?
0: Vai ne? Bet, nu, redzi, viņi nevar palidot, ja slaps pārni. Jā, žāvē ir. Grib, negrib. Tas tāpat kā, ja tev zābaki piesmeltos pilna ar ūdeni, tev var būt grūti iet, vai ne?
1: Mhm.
0: Un tev būtu jāizžāvē viņi. Tieši tāpat.
1: Ja tie man būtu citi zābaki, lai es varētu uzvilkt.
0: Nu, viņiem nav, viņiem ir vienīgais pārni. Šo lielo grāmatu ir uzzīmējusi māksliniece Alise Melvina un drusku šādas tādas burtas pierakstījis ir Viljams Snovs. Mēs pajautāsim to mammai, ko viņa saka par šo grāmatu.
2: Alise Melvina spēle un upe. Man ļoti, ļoti patika, kā šī grāmata ir tīri tehniski ilustrēta. Un tas no vienas puses ir šiet pasakainie dzīvnieku tēli, kas ceļo laivās un pērk maizi un saldumus, bet, piemēram, putni un augi, viss ir ļoti realistisks. Tā kā mums bija interesanti skatīties, kuri no šiem putniem arī dzīvo pie mums Daugavas krastā. Bet šī, man liekas, vairāk ir grāmata pieaugušajiem nekā bērniem, jo nu, tur izpalika varbūt tāds asais piedzīvojumu un joku moments, bet tādai mierīgākai dabas apcerēji ļoti labi iesaku.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Tagad mēs par otru.
2: Tā man labāk nevaldz patīk.
1: Tā tad otra grāmata Grētai patika labāk. Pasaki, lūdzu, kāpēc?
2: Jo tur bija jocīgi un smieklīgi vārdi.
1: Tātad Pēles grāmata bija nesmieklīga.
2: Jā, tāda par dabu.
1: Par dabu, un dabā nav nekā smieklīga. Un te ir smieklīgi, te tiešām ir ļoti smieklīgi. Vai varētu teikt, ka viņas nosaukums varētu būt Grēte un lielais drēbju haoss?
2: Nē.
1: Nē?
2: Man nu, labi. Nāda.
1: Tev nav tāds drēbju haoss,
2: jā? Jā, viņas nav dzīvas. Jās nav sirds.
1: Īstenībā grāmata sauc Penelope un lielais drēbju haoss, un to ir sarakstījusi Sāra Kekilēne un sazīmējusi Rēta Niemenesīvu. Saki, lūdzu, kas tev šķita šeit vissmieklīgākais?
2: Nu, ka viņas tētim bija, nu, man vesels trīs lietas likās smieklīgas.
1: Nu.
2: Viena bija, kad viņam ir viens tetovējums, kur rakstīts putra, un otrs tetovējums, kur rakstīts Penelope, un trešā lieta, kad viņš ir maziņš bērns vienā lapusā un Penelope liels bērns.
1: Un šī vieta ir, man arī tā ļoti patika, un šeit rakstīts tā. Penelope atkal paņem kleitu. Bet ko tad, ja tētis tajā pašā brīdī pārvilktu kreklu, un viņa izlīst ārā nevis savās, bet viens otru drēbēs? Nu, tas ir tā, ka tu velk kleitu, un izvelc ārā un izrādās, ka tu esi tētis vai mama. Tas būtu traki?
2: Nu, jā.
1: Bet tas būtu forši, tu saki, ka tas tev patika.
2: Tad es varētu braukt ar mašīnu.
1: Jā.
2: Man varēs po telefons.
1: Pie stūres. Un te ir uzzīmēts tētis tāds maziņš, kā Penelope. Rozā biksītēs.
2: Bet viņam vēl ir bārda.
1: Nu, bet nu, tā mēdz būt, vai ne?
2: Liks pakausis vēl ir.
1: Nu, jā, nu. Un Penelope. Nu, Penelope ir tādi melni radziņi. Tas ir labāk vai tad? Izlas lūdzu, ko tētis lasa kādu avīzi?
2: Garlaicīgās pieaugušo

0: Ziņas.
1: Jā. Mēs jau īstenībā nestāstījām, kāpēc tad viņi varētu tādā veidā pārģērbties. Tāpēc, ka visa grāmata ir par to, kā tēti saka Penelope, mums ir jāiet, lūdzu ģērbies. Un viņa sāk meklēt savas drēbes.
0: Viņi izdomāja, kad viņi tāds, kā es to iedomājās.
1: Jā.
0: Bet šitā viņa neizskatās to butāju.
1: Tev nepatīk, kā viņa ir apģērbusies?
0: Īstenībā, nu, šitā man nepatīk, bet šis patīk.
1: Tas patīk. Mm-hmm. Bet tu saki, ka tev nav tāda šausmas ar tām drēbēm, ja?
0: Jā.
1: Es šeit izlasīšu. Drēbes mēdz aptīties.
0: Jā.
1: Ir tā?
0: Nu, jā.
1: Drēbes mēdz sviedrēt.
0: Nu, viņas sviedrēt, jo viņas ir dažreiz jau tāda nepatīka mauduma.
1: Drēbes mēdz spiest.
0: Nu, jā, ja ir par maz.
1: Un drēbes mēdz kosties.
0: Tikai jau uz plika sādus uzvilk koku vilnu kaut kādu vai pilnu.
1: Vilnu laikam, vai ne? Tad viņš uz kožās. Nu jā, un tu saki, ka nav nekādas problēmas ar drēbēm. Šausmīgas problēmas. Tev ir tādas pašas izrādās kā Penelope.
0: Nu, viņas nav dzīvas.
1: Kas nav dzīvas?
0: Viņa nekustās, redzi.
1: Ā, un šeit šajā zīmē mums kustās, jā?
0: Mhm.
1: Nu, ir te bikses ar acīm un zeķbikses ar acīm.
0: Es zinu, ka galvenās drēbes ir zeķbikses.
1: Par tām es tad vēl gribēšu pajautāt par zeķbiksēm, jo es zeķbikses nevalkāju. Tāpēc tu man varētu kā eksperts pateikt. Te ir uzzīmēts dinozaurs un Penelope. Un rakstīts tā. Es negribu zeķbikses, Penelope teica. Bet bez tām tev būs augsti, tētis iebilda. Dinozauri pilnīgi noteikti izmira tādēļ, ka viņiem bija jāvāk zeķbiksēs. Tās tik ļoti kodās, ka nekas cits neatlika, kā pazust no zemes virsās. Penelope skaidroja tētim. Nu, pamēģini tas vienkārši uzvilkt. No, tētis ierosināja. Tu arī dažreiz atsakies vilkt zeķbikses.
0: Es bieži viņas nevalku tikai uz ballēm un kaut kādām ballītēm.
1: Un tev ir kaut kādas tādas viltības, kad saka, vajadzētu uzvilkt zeķbikses, ko tu saki?
0: Man vienas, kas ir līdzīgas šajām, ir tagad par malzu.
1: Un, paldies Dievam, ļoti labi. Ā, bet viņas atkal spiež un kožās.
0: Bet viņas man vairāk nav. Viņas man ielika citiem bērniem.
1: Tā kā zeķbikšu ziņā tev veicās trusku, jā? Nu, tu gribētu palasīt kaut ko no šīs grāmatas?
0: Es izlasīšu to pustu.
1: Lūdzu.
0: Penelope skatījās uz zeķbiksēm. Zeķbikses skatījās uz viņu. Varbūt tās kodās. Tāpēc, ka to dzīve bija tik kaitinoša.
1: Jā, un cik kaitinoša varētu būt tā dzīve?
0: Nu, ošņāt dībēns un kāju pirksts, tad nav tad jautri.
1: Jā!
0: Tas nav
1: tā kā jautri. Tu negribētu būt zeķbiks, ja?
0: Ne.
1: Droši vien neviens lāgi negribētu būt zeķbiks. Bet, nu, tā pasauli ir iekārtot. Kā tev patīk šis zīmējums, kur tā zeķbiks skatās uz Penelope?
0: Zeķu bikses un Penelope, nu tā patīk, bet šitie dibani man vienkārši traucē lasīt.
1: Kāpēc?
0: Jo
1: tas muki rozā, dzeltens, zils dibens nekādu vai nav.
0: Bet kāpēc šis ir purkšķi tur?
1: Dibaniem tāda dzīve atkal ir. Nu, zeķbiksēm viena dzīve, dibaniem cita dzīve. Tā zeķbiks viņam ir galvenās cīnīši ar viņām, vai ne?
0: Jā.
1: Un kad Penelope meklē leggingus, Penelope prātoja. Varbūt tajā pašā vietā, no kurienes nāca drēbes, varētu būt arī legingi. Bet kur tas bija? Varbūt drēbes dzīvoja savvaļā, džungļos, kur briesmas nicinot, tās ķēra drosmīgākie mednieki. Un te ir sazīmēts, kas?
0: Nu, tādi mednieki un tās drēbes kakā viņiem virsū pogas.
1: Tā! Tātad šī zīmēs ar to nepatīk?
0: Nu,
1: šitas jau ir labāk, ja, nekā dibēni.
0: Jā, tās tikai pogas.
1: Nu, mēs tu visu piedzīvojumus pilnīgi noteikti nestāstīsim, kā Penelope gāja. Man šķiet, viņa ir ne tikai smieklīga, bet jau briesmīga grāmata.
0: Nu,
1: par to, cik briesmīga ir cilvēkiem dzīve, kad viņam jāģērbjas. Bet pasaki man, lūdzu, vai tu varētu piezīmēt vēl kaut ko klāt, vai Penelope ir visas tās šausmas izstāstījusi, kas ir ar drēbēm, vai tu varētu vēl kaut ko pastāstīt?
0: Nu, es piezīmētu tādas svārkas, kas pilnīgi tikai kožās un viņa.

0: Viņiem būtu pilnīgās zobi un viņi skrāpātos.
1: Ah, tātad te būtu vēl viena lapa par svārkiem ar zobiem. Jā, skaidrs. Tā kā tu saki, ka jebkurš, kurš lasa šo grāmatu par Penelopi, var piezīmēt un pastāstīt vēl savus piedzīvojumus ar drēbnēm. Pajautāsim tavai mammai, ko viņa saka par brieskuņo grāmatu par Penelopi.
2: Tātad Penelope un lielais drēbju haoss. Man ļoti patīk, ka vispār ir šī grāmata, kas ir veltīta šādai lietai kā ģērbšanās grūtības, jo līdz zināmam vecumam tādas ir pilnīgi visiem. Un arī vēlāk ir bērni, kuriem nepatīk, piemēram, zeķbikses, nepatīk ciešas bikses, nepatīk džemperi. Man mīļākā ilustrācija noteikti bija tā, kur bija 110 gumijas pazaudētās savākušās zem palodzes, un viss viņas teica, ko?
0: Pīp,
2: jā.
1: Tā ir īstā dzīve.
2: Tā ir īstā dzīve, jā. Bet man būtu prieks, ja tās gumijas tiešām arī atrastos visas vienā vietā, nevis izkaisītas pa dzīvokli. Tā kā šo arī noteikti iesaku.
1: Ar Grētu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendī Burka Šecāno. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies!

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Radioteātris bērniem.
2: Labrīt! Vasaras brīvlaikā radioteātris piedāvā vēsturisku stāstu sēriju Leģendām pa pēdām. Šorīt piedalīsimies antīko tempļu Abu Simbeles glābšanas operācijā, kā arī dzirdēsim pirmo daļu no stāsta par apbrīnojamu sīvieti, kura mainīja pasauli – Mariju Kirī.
3: Leģendām pa pēdām. Gandrīz neticami stāsti par vēsturi.
4: Sensenos laikos, krietni pirms tika izgudrot makaronu un pica, Ēģiptē valdīja faraons Ramzes II. Apmēram 1260 gadus pirms mūsu ēras savas krāšņās karalistes dienvidos Abu Simbelā. Viņš lika Nīlas krastos uzcelt divus grandiozus tempļus. Pamazām debesīs ietiecās 10 varanas statujas, kas attēloja faraonu un viņa sievu. Šķita, ka šie noslēpumainie majestātiskie kolosi mūžam metīs izaicinājumu dieviem.
5: Mūžam? Patiešām? Ja tā padomā, varbūt tomēr nē.
4: Šie antīkie templi tā arī varēja pazust zem daudziem. Daudziem metriem.

0: Laivel, uz priekšu! Ak, Dievs, kur viņa ir? Ah, oh, re, kur! Madara, ķeries man pie rokas!
1: Paldies, Kristiāna! Jūs nākat īstajā brīdī! Kristiāna Deroša Nobelkūra ir kā neuzveicama enerģijas bumba, nemierīga kā vētra, straujāka par smilšainām brāzmām. Viņa ne no kā nebaidās, jo sevišķi no kalnu gāšanas. 60. gados šī izcilā franču arheoloģa liek nojaukt, pārvietot un pēc tam atkal no jauna uzcelt divus milzīgus Abu Simbelas tempļus, ko apdraudēja Nīlas ūdens līmeņa celšanās.
2: Sargāt 5000 gadus senu vēsturi ir mana misija!
1: Šis ir grandios piedzīvojums, pilnīgi nereāla glābšanas operācija, ko vada sieviete ar ugunīgu temperamentu.
2: Yes! Operācija Abu Simbela ir sākusies!
1: Ir 1954. Gads. Braukdama melnbaltā taksometrā, 41 gadu vecā Kristiāna cenšas tikt uz priekšu rosīgajās Kairas ielās. Kopš iepriekšējām arheoloģiskajām ekspedīcijām, kad viņa te bijusi, valsts ir stipri mainījusies. Revolūcijā pirms 2 gadiem gāsts karalis Faruks. Tagad seno faraonu zemi vada prezidents, ģenerālis Gamals Abdels Nāsers. Viņš vēlas pārveidot valsti no augšas līdz apakšai. Sākas jauna ēra. Kristiāna ir atgriezusies Kairā, lai piedalītos senās Ēģiptes pētījumu centra izveidē. Jāteic, viņai ir ķēriens. Viņa ir izslavēta profesionāli. Būdama pašpārliecināta, drosmīga un aizrautīga, viņa vienmēr tiecas uz priekšu. Nu, lielākoties, jo šobrīd sēž sastrēgumā. Lai vai kā viņa acīm mirdzot domā par kaut ko citu? Tur laukā no kņadas ārpus pilsētas tuksneša malā ir Gīzas piramīdas. Nīlas smarža, putekļi un smiltis. Kristiānas sirds dauzās. Viņa alkst atgriezties tempļos un kapenēs, tāpēc vēlas, lai laiks rit ātrāk. Ēģipte šai arheoloģijai ir asinīs. Izrakumos viņas prasmīgie pirksti runā lietu slepenajā valodā. Viņa prot uzmanīgi iztaujāt akmeņus un priekšmetus. Saprot to noslēpumus. Kristiānai ir 8 gadi. Spīd saule. Viņa šķirsta žurnālu par faraoniem. Pirksti uz glancētā papīra pamazām sasilst. Ar rādītāju pirksta galu viņa ak sajūt smiltis. Pēkšņi viņa nonākusi pagātnē, acu priekšā paveras Nīla. Tur starp papirus uz laikajiem stiebriem, rozā flamingiem un nīlzirgiem redzams sievietes un vīrieši tērpti garos gurnautos.
3: Viņi ir tik skaisti un laimīgi.
1: Divas lapuses tālāk atveras Tutanhamona kapeņu ieja. Pustumsā mirdz faraona zeltītā maska. Visapkārt sāk lidināties statuetes, loki un sudraba taures. Meitene aizver žurnālu. Vai tas bija sapnis? Tam nav nozīmes. Todien pagātne atdzīvojās viņas acu priekšā.
4: Jauks stāstiņš, Madara, bet mēs esam klāt.
1: Esam klāt? Bet kur?
4: Nu, Ēģiptes muzejā Kairā, Tahrīra laukumā. Kamēr tu pļāpāji, es ar taksi braucu uz priekšu.
5: Šukran laka saīdī.
1: Kristiāna pateica šoferim un dziļi ievelk elpu, pirms dodas iekšā.
4: Ar kādiem īgņām man būs jāsadarbojas šoreiz?
1: Tajā laikā arheoloģija ir vīriešu padarīšana. Ēģiptoloģis sievietes ir retums, un neviena no viņām nevada darbus izrakumos. Kā šīs jomas pionierei, Kristiānai jācīnās kā bokseringā.
4: Esmu cīnītāja. Ja kungi baidās palikt ēnā, lai iet citur. Labs ir, ejam.
6: Sveicināti, Derošas Nobelkūras kundze. Mums ir daudz darāmā.
4: Lieliski, man patīk pastrādāt.
1: Kristiānu pusdieno kopā ar senlietu pārvaldes vadītāju Mustafu Ameru un te jau vai noveļas no krēsla, kad viņš pavēsta jaunumus.
0: Ko? Kā jūs teicāt?
6: Vai prezidents Nāsers nolēmis uzcelt milzīgu aizsprostu dienvidos netālu no Asuānas? Visi nūbiešu tempļi tiks appludināti arī abu Simbela.
1: Kristiāna izspļauj kumosu. Tādā brīdī par manierēm var aizmirst. Abu Simbela appludinās? Tas ir absurds, neiespējami, neticami.
0: Šie tempļi celti no sārtās milšakmens. Ūdenī tie izšķīdīs un pazudīs bez pēdām. Jūs nedrīkstat to pieļaut.
1: Mustafa Amer šķiet bezpalīdzīgs un samierinājies.
6: Par vēlu. Lēmums ir pieņemts. Turklāt šis dambis dos elektrību tūkstošiem ciematu.
1: Pret to Kristiānai nav iebildumu. Bet vai tiešām jāupurē viens no skaistākajiem senās Ēģiptes tempļiem? 5000 gadus senā svētvieta? Viņai tas nav pieņemami, tāpēc viņa ieslēdz lielāku ātrumu.
0: Ja pats neko nevarat, tad ļaujiet man. Apgriezīšu visu kājām gaisā, lai tikai glābtu abu Simbela tempļus. Jums es lūdzu tikai vienu. Nelieciet man sprunguļus riteņos.
1: Mustafa Amers ir ar mieru.

0: Vēl vairāk, viņš liek arheologiem sastādīt visu apdraudēto senvietu sarakstu, lai brīdinātu pasauli. Labi darīts! Kristiāna saprot, ka skrien ar galvu mūrī. Turklāt viņu apsūdz par jaukšanos lietās, kas uz viņu neattiecas.
1: Attiecas gan! Tas attiecas uz pilnīgi visiem! Abu Simbeles tempļi pieder cilvēcei.
0: Nevar apturēt aizprostu būvniecību? Labi, bet var glābt tempļus, piemēram, tos pārvietojot. Pārvietot divus monumentālus tempļus, kas ir vairāk nekā 60 metrus augsti un izcirsti kalnā? Nekad nekas tāds nav noticis. Bet visam pienāk pirmā reize. Un Kristiānai jau nu tas nebūs pirmais riskantais pasākums. Otrā pasaules kara laikā, Parīzē, viņa no Luvras muzeja slepeni evakuēja tūkstošiem ēģiptiešu artefaktu, pasargāja tos no nacistiem un bombardēšanas. Pēc tam viņa pievienojās pretošanās kustībai. Kristiāna nekad nepadodas. Abu Simbeles glābšana viņai kļuvusi par dzīves jēgu. 1954. gada ziemā viņa kopā ar ģeogrāfiem dodas turp visu apskatīt un izmērīt.
1: Šādam projektam jāsagatavojas. Uz priekšu Nīkuļbars, uz dienvidiem!
0: Pa ceļam arheoloģi uzzina, ka prezidentam Nāseram trūkst naudas aizprostam. Būvniecība atlikta. Pagaidām sākās drudžaina skriešanās ar laiku. Komanda ierodas Abu Simbelā smilšu vētras laikā.
1: Pagaidiet gan pāries.
0: Kad vējš norimis, Nīlas krastos redzami abi aizgrābjoši skaistie tempļi. Kristiāna un viņas komanda ir kā skudriņas blakus Ramzes otrā gigantiskajām statujām. Ir 58 grādi ēnā. Par spīti visam arheoloģi sāk mērīt. Kristiānai Ēģiptē ir ietekmīgi domubiedri. Viņu vidū kultūras ministrs Saroīts Okāša. Arī viņš gatavs cīnīties ar zobiem un nagiem, taču Nāsers neatpaliek. Padomju Savienība paziņo, ka tā finansēs aizsprostu. Velns ir jārīkojas!
1: Es apņēmos apgriezt visu kājām gaisā, lai glābtu šos pieminekļus. Ja vajadzēs, es izkustināšu vēl kādu lielu figūru.
0: Šī lielā figūra ir ģenerālis De Golds.
1: Nav variantu, Madara. Jātēmē augstu. Sagadīšanās pēc ģenerālis ir liela auguma.
0: Ak, kas par enerģiju! Lai veicas! Kristiāna atgriežas Parīzē. Viņai norunāta tikšanās ar republikas prezidentu. Durvis atveras, viņa ienāk.
2: Tā, kundze, par ko ir runa?
0: Arheoloģi visu izstāsta ar aizrautību un entuziasmu un nepiemirst glaimus.
1: Prezidenta kungs, tā ir jūsu līmeņa problēma. Ja ģenerālis De Gols ar to netiks galā, to nespēs neviens.
0: Ha, viņa ir neticami viltīga un bingo! Tas iedarbojas.
2: Nu, jūs esat uzvarējusi, kundze.
0: Tā kā iesaistās ģenerālis De Gols, izdodas iegūt daudz naudas. Arī no UNESCO. Tā ir starptautiska organizācija, un viens no tās mērķiem ir aizsargāt kultūru visās valstīs. Piedalās visi. Ir 1960. Gads. Arheoloģi ir priecīgi satraukti. Viņi ir kā spārnos.
1: Abu Simbeles glābšana Ēģiptē kļuvusi par jautājumu numur viens.
0: Atliek vien izstrādāt labu rīcības plānu. Lai tempļus glābtu, tos pārvietos uz kādu augstāku kalnu. Tie jāsadala lielos gabalos, jāpārceļ un pēc tam jāsaliek atkal kopā. Kristiāna ir bāla kā spoks.
1: Ieskarsti. Cerēsim, ka griezieni būs precīzi. Galvenais neaizmirstiet, ka tempļus projektēja atbilstīgi saules ceļam. Tos nevar vienkārši nolikt, kur pagadās.
0: Ir tā, ka divreiz gadā saule iespīd pa galveno ieeju, izgaismojot Ramzes otrā statuju mazās, tumšās telpiņas pašā dziļumā.
1: Pāris centimetru pa labi vai pa kreisi un efekts pa galam.
0: 1966. Gadā ir nodalīti un sanumurēti 1000 klinču bloki, katrs 30 tonnas smags. Kopā viņi pārvieto apmēram 6 miljonus tonu klinču.

0: 68. gada 22. septembrī abu simbolus tempļi ir pilnībā atjaunoti. Kristiānai šķiet, ka tas ir sapnis.
1: Nespēju noticēt! Ik viens pielika roku, un mēs to paveicām!
0: Pēkšņi brīnums! Saules stari iespīd templī un izgaismo slaveno faraona statuju. Šķiet, Ramzes otrais ir apmierināts.
2: Labs darbiņš, Kristiāna!
0: Pēc diviem gadiem ir pabeigta arī lielā dambja būvniecība.
1: Mēs bijām pirmie. Nebija jau variantu.
0: Pēc tam Kristiāna Deroša Nobelkūra turpināja gāst kalnus, pārvietot klintis un pat mūmijas. 1976. gadā viņa paveica varoņdarbu, aizveda Ramzes otrā mūmiju uz Parīzi un paglāba no pelējuma. Viņa uzsāka plašus izrakumus valdnieču ielejā, jo cerēja atklāt vēl nezināmas kapenes. Kristiāna! Kristiāna, kur jūs tā steidzaties? Pagaidiet, es arī gribu doties piedzīvojumā.

0: 1976. gadā, kad Ramzesa otrā mumija nonāca Parīzē, to uzņēma ar tādu godu, kāds pienākas jebkuram valsts vadītājam. Tai pat izsniedza pasi.
1: Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrēs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.
2: Leģendām pa pēdām. Gandrīz neticami stāsti par vēsturi.
0: Vai esi ērti iekārtojies? Klausies uzmanīgi, jo tu līdzirdēsi stāstu par apbrīnojumu sievieti, kura mainīja pasauli. Austrum Eiropā ir valsts, ko tu iespējams pazīsti. To sauc par Poliju. Polijā ir brīnišķīgas baroka baznīcas. Var nobaudīt daudz dažādu vietējo ēdienu, piemēram, gardos pelmeņus pierogus. Bet zem zemes slēpjas iespaidīgas sāls raktuves. Tieši šajā valstī, precīzāk Varšavas pilsētā, 19. Gadsimta vidū piedzima Marija Kirī. Tā ir viņa sieviete, kas mainīja pasauli. Kā? Pateicoties neticamiem zinātniskiem atklājumiem. Šajā ceļojumā mēs pavadīsim laiku laboratoriju dziļumos, vērosim trakus eksperimentus un ienirsim matērijas sirdī. Tur būs dīvainas, spīdošas vielas, kūpošas smadzenes un dažādi noslēpumaini vārdi. Piemēram, plutonijs, rādijs, polonijs un bikšonijs. Nu nē, to pēdējo, bet tikai pašu pēdējo, es tikko pati izgudroju. Uzmanību! Šeit un tagad mēs dodamies grandiozā un brīnišķīgā piedzīvojumā. Zinātniskā piedzīvojumā. Pie putu pipetes. O jā, tici man, ak jā. Uz laboratorijas virsmā ies karsti. Bet pirms lielajiem atklājumiem risinājās fantastiska dzīve. Bieži tā bija grūta un dažreiz mazliet bīstama. Ar to tad mēs arī sāksim.

0: Marija Kirī piedzimst 1867. Gadā. Ir novembris, kad visiem salst. Sākumā viņu sauc par Mariju Sklodovsku. Viņai ir trīs māsas – Sofija, Helēna un Broņa – un brālis Jozefs. Viņi ir nešķirami kā pieci rokas pirksti. Mājās ir visādi dīvaini instrumenti. Mazītiņi svariņi, stikla kolbas, mēģenes, tās izmanto eksperimentiem. Ar tiem nodarbojas Marijas tēvs, matemātikas un fizikas skolotājs. Demonstrējumos Marija viņu uzmanīgi vēro. Krāsas, vielas, kas mainās, ir gluži kā burvestība. Viņai tas šķiet bezgala skaisti. Ziemā Varšavā stipri sniega. Debesis kļūst pavisam baltas un jumti izskatās kā ar pūdercukuru apbērti. Tas ir ļoti glīti, tas tiesa, bet ir kaut kas svarīgāks. Ezeri ir aizsaluši un tad var slidot. Uz ledus Marija ir ļoti aša. Vispār, lai ko viņa darītu, lai kurp dotos, viņa ir ātra. Kad Marija raugās pasaulē, viņai rodas tūkstošiem jautājumu.
1: Kā veidojas ziepju burbuļi? Un kāpēc zāle ir zaļa? Vai zivīm slāpst? Kāpēc Polijā visu izlem krievi?
0: Lielisks jautājums. Apmēram 100 gadus Polija ir briesmīgā situācijā. Tā vairs nav valsts. Neticami, vai ne? Tomēr tā tas ir. Trīs impērijas, tostarp Krievija, savā starpā sadalījušas Polijas teritoriju. Neprasot poļu viedokli, viņi to norijuši, sakožļājuši, aprijuši un samaluši. Lai labāk kontrolētu iedzīvotājus, krievu iebrucēji Varšavā ieviesuši virkni šausmīgu noteikumu. Kāds ir viņa nolūks? Panākt, lai poļu valoda un kultūra izzustu. Kā? Ko? Vai es saklausīju pareizi? Ak, vai viņi ir pilnīgi traki? Valsts valodu un kultūru nav iespējams izdzēst. Iedzīvotāji to slepeni lolo dziļi sirdīs. Kad nekā cita vairs nav, tā sniedz siltumu. Un tā ir superīgs vairogs pret nelaimēm.
2: Hey!
0: Jebkurā gadījumā mēs abi zinām. Ja noteikumi ir netaisnīgi, vienmēr atrodas ceļš, kā to sapiet. Ak, tad krievi aizliedz runāt poļu valodā? Tiešām? Nu, redzēsim. Dzīve nav viegla, bet ģimene turas kopā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka seko divi smagi triecieni. Viena pēc otras saslimst un mirst Marijas vecākā māsa Sofija un māte Broņislava. Marija ir satriekta. Viņas bēdas ir milzīgas. Dažreiz vakaros viņa sarunājas ar Dievu un jautā viņam:
3: Dievs, ja tu esi, kāpēc ļauj cilvēkiem mirt?
0: Dievs viņai neatbild. Tā nu Marija patvers savā kaislībā. Viņa cer izprast pasauli caur zinātni. Fizika, ķīmija, matemātika – to visu viņa dievina. Viņai tās ir kā dzeja, kā tīra daile. Skolā viņa ir visgudrākā. Vidusskolu Marija absolvē kā labākā klasē un saņem zelta medaļu. Ģeniāli! Bra!

0: bravo, bet kas tālāk? Parasti tad turpinu mācīties, iestājas augstskolā. Ne Marija, ne viņas māsa Broņa tā nedara. Tas nav tāpēc, ka viņas negribētu. Viņas izmisīgi vēlas turpināt mācīties. Viņas par to sapņo. Jā, bet viņas ir meitenes. Un tolaik meitenes Varšavas universitātē neuzņem. Tas ir vairāk nekā negodīgi. Tas ir vienkārši nekaunīgi. Un tad kādu dienu Marija uzzina par īpašu slepenu organizāciju. Tā ir lidojošā universitāte. Kā viņa par to uzzina? Nu, man ir viena ideja. Brīdinājums. Nākamā aina ir pilnībā izdomāta. Reiz agrā rītā Marija iet paņemt vēstules no ģimenes paskastītes. Viņa cīnās ap sarūsējošo slēdzeni, bet tad... Ai! Kāds zem mājas durvīm pavāž aploksni? Ārpusē ir kāds, kurš aploksni tikko iebāzis. Meitene noliecas un paņem to.
1: Dīvaini,
0: viņa domā.
1: Tā ir pilnīgi balta, kā slepena ziņojuma aploksne.
0: Ziņkārībā viņa to atver un izņem četrās daļās salocītu papīra lapiņu lapu. Tajā viņa izlasa šādus vārdus.
1: Mēs nedrīkstam mācīties, bet tik un tā mācīsimies. Mēs esam poļu sievietes un mēs gribam mācīties. Pievienojies mums lidojošajā universitātē, bet uzmanību. Mēle jāturēs zobiem. Tam jāpaliek noslēpumā.
0: Marija vairāk kārt pārlasa vēstuli. Viņa nespēja noticēt, ka kaut kas tik lielisks ir iespējams. Ātri viņa dodas atpakaļ uz dzīvokli, kāpī pa diviem pakāpieniem reizē, paslīd, gandrīz noskrāpē stilbus un visbeidzot galīgi aizelsusies atver durvis. Viņa sauc māsu.
1: Broņa, skaties! Ir slepena universitāte, kurā var mācīties meitenes. Neticami, nedrīkst zaudēt ne mirkli. Skrienam turp!
0: Kādu laiku abas māsas iet uz lekcijām lidojošajā universitātē. Iknedēļ uz pāris stundām viņas tiekas ar citām jaunām sievietēm citas dzīvoklī. Pilnīgā slepenībā viņas kopā mācās. Nodarbības vada drosmīgi profesori. Viņas apmainās ar grāmatām, pārunā izlasīto un padruskai studē patstāvīgi. Varbūt tas nešķiet nekas dišs, bet tas prasa daudz drosmes, tici man. Nepakļaujoties aizliegumam, gan profesori, gan studentes riskē nonākt cietumā vai spaidu darbos. Vakarā, atgriežoties mājās, viņas paskatās vispirms pa labi, tad pa kreisi. Jāpārbauda, vai kāds nesako. Krievu uzraugi vienmēr ir tuvumā. Viņiem patīk klīst pa ielām. Kopumā dzīve nemaz nav tik slikta, jebkurā gadījumā tā turpinās. Abas māsas ir atradušas veidu, kā dzīvot. Viņas cīnās, tiek galā, pretojas. Bet ilgi tā nevar turpināties. Broņa un Marija ir kā divi viesuļi, nemierīgas, dzīves priecīgas, enerģiskas. Viņas sapņo lielus sapņus, viņas grib tālu tikt. Jā, bet kā to panākt Krievu pakļautajā Polijā? Valstī, kas atsakās dot iespēju meitenēm. Kādu nakti māsas kopā izperina izcilu, ģeniālu, spožu plānu. Jau divas stundas kā gaismekļi izslēgti, bet Marija kā parasti nevar aizmigt. Viņa grozās gultā kā desiņu uz grila.
2: Broņā, tu guli?
0: Atbildes nav. Viņa atkal jautā.
1: Ej, Broņa, klau, vai tu guli?
0: Broņa pamostas.
1: Broņa, klausies, nav variantu.

0: Mums jābrauc prom.
1: Uz kurieni? Atjautās samiegojusies Broņa.
0: Nu, uz Parīzi. Tur meitenes drīkst iet universitātē. Mēs darīsim tā. Vispirms uz Franciju dosies tu un sāks studēt medicīnu. Tikmēr es palikšu Polijā un strādāšu. Ja kļūšu par skolotāju, nopelnīšu 500-600 rubļus gadā. Katru mēnesi sūtīšu tev ietaupījums, lai apmaksātu tavas studijas. Kad kļūsi par ārsti, tu mani nogādāsi Parīzē, un tad būs mana kārta mācīties.
1: Rau, plāns ir gatavs. Atliek tikai to īstenot.
2: Atā, Broņa! Raksti man!
1: Ar vidusskolas zelta medaļu un 5 valodu prasmi Marijai nav grūti atrast darbu. 6 gadus viņa strādā par mājskolotāju vairākās ģimenēs. Kā plānots, katru mēnesi viņa sūta savus ietaupījumus Broņai uz Parīzi. Laiks iet, sniega, kvieš augu, saulgriezes griežas. Beidzot pienāk Marijas kārta. Ir 1891. Gads. Viņai ir 24 gadi. Mēs nevienmēr apzināmies to brīdi, kad dzīve mainās. Marijai tas notiek tieši tagad. Vilcienā, kas viņu ved uz Parīzi. Viņa sēž vagona solā, viņa sirds dauzās, viņa te pieceļas, te apsēžas, uzkož kādu pierogu. Lokomotīve taisa Elles troksni, svilpī, visapkārt dūmi. Un re, laukā sācis snigt. Plati smaidīdama Marija klusi pasaka to, kas viņai ir kā buram vārdi.
3: Ar Dievu, Varšava! Ar Dievu, dārgā Polija! Es drīz atgriezīšos, būšu izglītota. Un varēšu to palīdzēt.
1: Viņi ir priecīgi satraukti. Parīzē viņa varēs mācīties. Varēs studēt. Ko studēt? Skaidrs, ka zinātni. Matemātiku un, protams, fiziku. Šī ceļojuma sākumā es pieminēju iespaidīgās sāls raktuves Polijas pazemē. Tās ir Veličkas raktuves valsts dienvidos, netālu no Krakovas. Tās vairs nedarbojas, bet ir atvērtas apmeklētājiem. Ja kādreiz esi Krakovā, noteikti apskati tās. Tur var paieties pa 300 km gariem pazemes tuneļiem un aplūkot milzīgu kapelu, kas izcirsta sālī. Ja kādu dienu tur nonāksi, padomā par kalnračiem, kuriem noteikti bija jāstrādā vaigi sviedros, lai to visu izveidotu. Dženkuja, draugi!

0: Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrejs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grambezansona, tulkojusi Zane Eniņa.
1: Latvijas radioteātris.

0: paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Kijivai ar balistiskajām raķetēm un triecienā 18 stāv dzīvojumam namam trāpīja atlūzes, tur izraisījies ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 galvaspilsētas iedzīvotāji. Krievijas karaspēka triecienā Harkivā šodien nogalināts viens cilvēks, tā paziņoja Harkivas mērs Ihors Terehovs. Un ievainoti 9 cilvēki, to starp 2 bērni, cietuši vairāk nekā 10 privātmājas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Krievija lūgos no Ziemeļkorejas papildu 30 tūkstošus karavīru un raķešu palaišanas iekārtas, lai cīnītos pret Ukrainu. Zelensks vakar vakarā sociālajos tīklos vēstīja, ka kopš jūnija Krievijas Voroņežas apgabalā notiek sagatavošanās darbi Ziemeļkorejas karavīru uzņemšanai. Kā norāda Zelensks, tas ir drauds ne tikai Ukrainai. Krievija palīdz Ziemeļkorejai apgūt karošanu, uzlabot savus ieročus un iegūt reālu kaujas pieredzi to izmantot. Un kā norāda Zelenskis, tas ir draudz ikvienam Āzijā, kas atrodas Ziemeļkorejas raķešu darbības radiusā. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā viens cilvēks nogalināts, 16 ievainoti. Policija paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 21 gadu vecs vīrietis Abdulla B., kuram ir saikne ar islamistu aprindām. Policija brīdināja, ka viņš var būt bīstams un bruņots. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrāki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad apdraud Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrāka dēļ arī slēgts 60 km garš H63 šosais posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl desmitiem tūkstoši cilvēku evakuēti no citiem meža ugunsgrākiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Šodien Spānijas ugunsdzēsēji cīnās ar jaunu ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas, tur evakuēti vismaz 15 tūkstoši cilvēku. Šodien Ventspils piejūras brīvdabas muzejā atzīmēs saimnieču dienu Annas dienu. Jau pēc stundas pasākumā varēs iepazīt lauku sētas darbus, pārbaudīt prasmes un vārīt putru. Annas diena ir latviešu gadskārtas svētki, ko atzīmē 26. jūlijā un tā iezīmē vasaras vidu un pirmo ražas laiku. Par šodienas pasākumu stāsta Ventspils piejūras brīvdabas muzeja vadītājs Artūrs Tukišs.
3: Cilvēki atnākot varēs vairākām stacijām izejot cauri, piemēram, mums būs pupiņu šķirošana pēc dažādiem lielumiem, krāsām un veidiem, kas agrāk bija tāds ilglaicīgs darbs un pacietīgs darbs, un tādā veidā var pārliecināties, cik no tā saimniece ir pacietīga vai uzmanīga. Būs recepšu izzināšanas tāda stacija, kur varēs uzzināt senās recepts un sastāvdaļas. Un tāpatās arī mums būs kāposta salāta gatavošanas tāda sekcija, kur varēs griezt kāposta, sajaukt sastāvdaļas. Un tādā veidā mēs rādam un stāstam to, ko tad mūsu senči ir audzējuši dārzā un likuši galdā. Tā nagla nosacīti šim pasākumam ir mūsu putras vārīšana, kur tad visi dalībnieki varēs degustēt pulkstens vienos putru, ko nu mēs būsim uztaisījuši.
2: Saimnieču dienas pasākumi ne tikai Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā, bet arī citur Latvijā. To starp arī Viktora Ķirpatis muzeja Vidzemes lauku sētā un arī Varakļāna pilsētas estrādē. Bet Valmierā sākusies otrā diena Latvijas čempionātā virtuālatlētikā, kas sportistiem ir vēl pēdējā iespēja kvalificēties Eiropas čempionātam augustā. Vakar labākie rezultāti Latvijas vadošajiem šķēpmetējiem Anets Sietiņa 60 metru un 5 centimetri, vīriem Patriks Gailums uzvarēja viņa rezultāts pieticīgs 77 metri un 2 centimetri. Turpinājumā Patriks Gailums.
4: Nu noteikti, jā, no iepriekšējās sacensībās bija tie 83, jā, un tad ir...

0: Kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Šī grāmata lika man pievērsties pilnīgi netipiskām lietām. Es meklēju internetā, kāda izskatās jūras govs un kas notika ar Stelleru jūras govi. Kas bija Stellers un kā Bēringa jūra bez paša Bēringa? Un tad es nolēmu, ka man jābrauc uz Helsinkiem, jo tur ir vairākas dabas kolekcijas. Un kāpēc visas nav apvienotas vienā? Un galu galā, kā pirms fotogrāfiju laikā fiksēja jaunus augus, zirnekļus un dzīvnieku sugas? Kāpēc cilvēki atklāja jūras govi un savā negausībā apēda un iznīcināja, un ne tikai jūras govi vien? Tas viss garais ievads pirms sarunas ar tulkotāju no somu valodas Maimu Grīnbergu, un šī vainīgā grāmata ir Īdas Turpēnenes romāns Ar dievu teiksmainiem, kas Somijā iznāca 2023. Gadā un uzreiz kļuva ļoti populāra.
2: Vienkārši tā ir literatūra, kas ļoti daudz izmanto dabas zinātņu faktus, vispār zinātņu faktus, zinātņu vēsturi, apraksta to, kā cilvēks vispār ir sapratis, kādā brīdī, ka sugu izušana ir notiek un ka vaininieks sugu izušanā lielākoties ir cilvēks. Šī grāmata ļoti saistoši, manuprāt, un skaisti un skumīgi parāda to, bet daļa literatūra ir noteikti. To nevar nosaukt par, ne par mācību grāmatu, ne par populāru zinātnisku grāmatu. Tā tomēr ir tīra fikcija.
1: Īda Turpainena ar dievu teiksmainiem. Kamčatkas pussala Krievijas tālajā austrumi. Visas ekspedīcijas sākas no tasītas tējas. Kapteinis Vitus Bērings tasīt pielei un no tās dzer teoloģijas doktors, dabas pētnieks un savādnieks Georgs Vilhelms Stellers, kapteinis tasīt pielēju, jo viņam ir uzdevums. Dižunais imperators viņu mudināja meklēt jūras ceļu, atzīmēt kartē maršrutu no Āzijas uz Ameriku, un Bērings devās ceļā. Viņš devās ceļā pirms 20 gadiem, atstāja krastu un burāja uz ziemeļiem. Pa kartēs neatzīmētiem ūdeņiem, taču migla tā arī negaisa, laiks bija slikts, ūdens krājumi izsīka un viņi griezās atpakaļ. Bērings pārradās vezdams līdz daudz precīzāku Kamčatkas pussalas karti, taču pasaules kartes augšējais stūris joprojām palika tukšs, un Pēteris Lielais atstāja šo pasauli neuzzinājis, kur iezīmējis jaunās pasaules robeža. Imperators mirst, taču doma nemirst. Ir jāmēģina vēlreiz, un jāmēģina labāk. Ķēzariene Anna dod pavēli, un tagad avačas līcī šūpojas divi kuģi – svētais Pēters un svētais Pāvils. Vieta tajos būtu pa 100 vīriem katrā, pie burām vien vajadzīgi 20. Ap abiem burniekiem steigā tiek uzcirsta osta, barakas, darbnīcas, nožēlojamas mājvietas un viss, izņemot kuģus, ir netīrs, mazs un augsts. Lielajai ziemeļu ekspedīcijai tika izraudzīti trīs zinību vīri, godājami pētnieki no Pēterburgas jaunās zinātņu akadēmijas. Viņu grupā iekļāva 6 asistentus, 6 mērniekus, 2 rasētājus un 13 karavīrus, tulku, ārstu, tehniķi, bundzinieku, kā arī ceļvežus, airētājus un nesējus. Viņiem līdzi bija zinātniskā bibliotēka, kas sastāvēja no 100 sējumu, 9 kamanu tiesa instrumentu, 4 teleskopi, 5 astrolābi, 20 termometri, 27 barometri, 216 zirgi un mucu mucas laba raini vīna. Galvaspilsētu viņi atstāja lepni nosvinējuši, grupu gaidīja vispirms 8000 kilometru Sibīrijas, pēc tam nepazīstama jūra. Kad profesori ieradās Jeņiseiskā, viņu ceļš ilgis vairākus gadus. Garus un grūtus gadus un vēl nav paveikts pat pusceļ.

0: Jakutskā viņu mājoklis aizdegas un kopā ar to nodega paraugi un piezīmes. Vairāku gadu darbs izkūp debesīs un visiem pamazām sāk apnikt. Astronoms sastrīdas ar etnogrāfu, un jo tālāk uz austrumiem viņi dodas, jo sliktāk viss kļūst un pēdīgi tiek pieņemts lēmums. Profesori raksta uz akadēmiju, lūdz atbrīvojumu no uzdevuma un nepaliek gaidām atbildi, bet griež zirgus uz rietumiem.
1: Fragmentus no Īdas Turpēnenes romāna Ar dievu teiksmainie lasa Gundars Āboliņš. Ar tulkotāju Maimu Grīnbergu sarunājās Ingvilde Strautmane. Vai tu Helsinkos arī aizgāji sameklēt, kur ir tas jūras golfa skelets?
2: Divas reizes.
1: Jā,
2: divas reizes pirms sāku tulkot, jo nu vajadzēja taču redzēt. Un pēc tam, kad es biju iztulkojis, tad man tur vajadzēja pārbaudīt, vai es esmu pareizi sapratusi to kaulu. Tur romānā ir aprakstīts, ka pie viena kaula karājas tad senlaiku zīmīte. Es aizgāju pārbaudīju, vai tas tiešām ir tas kauls. Jā, bet man arī ļoti paveicās, ka tieši tajā reizē, kad es biju pirmo reizi, Dabas muzejā bija vēl viena šī romāna varonas Hildes Ulsonas zīmējuma izstāde. Patiesībā, pateicoties Īdē Turbēnenai, šī mākslinieca ir piedzīvojusi augšām celšanos, jo tie viņas, cik tur tie 300 uzzīmētie zirnekļi, viņi visi ir saglabājušies, un viņi ir patiešām iespaidīgi. Viņi ir vienkārši fantastiski, ārkārtīgi skaisti. To viņas renesansi vēl iezīmē arī tas, ka daži viņas zīmēm bija iekļauti arī izstādē, kas bija Helsinku lielajā Ateneumā. Ja es pareizi atceros, tas bija par 19. Gadsimta sievietēm māksliniecēm. Un arī tur bija iekļauti viņas darbi. Un es domāju, ka patiešām tas ir pateicoties tam, ka Īda pilnīgi nejauši viņa atklāja, ka ir bijusi tāda mākslinieca, kas ir zīmējusi tātad jūras govs kaulus, bet pirms tam zirnekļus.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
0: Kapteiņi naturālisti ir pagriezušies uz māju pusi, bet ceļā satiek pētnieku, kuru Sibīrijas nožālojumi apstākļi šķiet neietekmē. Neparastais vīrs neliekas, nezinis par pūderi vai parūku, dzer savu alu un kvasu no viena un tā paša kausa, taču ir prasmīgs darbā, lietpratīgi runā par augstumisturīgajiem austrumu zālaugiem un putniem. Profesors Gmelins uzraksta ieteikumu ņemt vīru viņa vietā, un Berings dara to, kas jādara. Viņš uzraksta laipnu, autoritatīvu vēstuli un aicina Georgu Vilhelmu Stelleru apciemot viņu Avačas līča ostā. Dabas pētnieks, teoloģijas doktors un savādnieks Georgs Vilhelms Stellers stalti sēž savā krēslā. Viņš ir tērpies labākajās drānās, taču tam nav lielas nozīmes, jo 4 Sibīrijas gadi atstāja ietekmi uz stilu. Viņš ir ieradies suņu pajūgā un cenšas neizrādīt, cik lieliska šķiet sausa iekštalpa un karsta stipra tēja. Zinātņu akadēmija ir uzdevusi Stelleram kartēt Kamčatkas pussalas dzīvniekus, augus un vērtīgus akmeņus, taču austrumos viņai ir iedegusies kaisme. Viņš ir redzējis stepes un kalnus, īries pāri Baikālam, un tagad viņš grib tikt tālāk un ir lūdzis atļauju burāt uz Japānu. Ekspedīcija paliek ekspedīcija, vai tad ne? Kapteinis smējas un piepilda zinātņu vīra kausu. Stellers to ceļ pie lūpām un iztukšo. Stellers kravā mantas, lai dotos ceļā, taču uzrodas kavēkļi, negaidīt šķēršļi, pārtiks krājumu papildināšanu paņem vairāk laika nekā gaidīts. Galetes ceļā līdz ostai pazūd, to vietā izgatavotā partītā arī nepienāk, un par vedējiem nolīgtie korjaki sadumpojas. Lai ilko nogādāt uz Sibīrijas tālāko nostūri vajadzīgs laiks, un par pārvadājumiem atbildīgais komandieris Koļesovs viņu darbu neatvieglo. Tas ir vīrs, kas visu atliek uz rītu, jo šodien var pacelt kausu. Un Stellers gaida, lādējas un gaida, un saraksta pētījumu par vietējām zivīm. Stellers gaida 5 mēnešus. 20 lēnas un staipīgas nedēļas, kuras viņš būtu varējis aizvadīt, pētot niponas vēl neredzētās sugas. Taču tad,

0: ilgo tā diena ir klāta. Daļa no līdzņemamā ekipējuma tā arī nav pienākusi, taču gaidīt vairs nevar, ir jādodas ceļā, lai paspētu atpakaļ pirms rudens vētrām. Un maija 29. dienā kuģi tiek noankuroti Līcī gaidīt labvēlīgu laiku. 4. jūnijā sāk pūst labs vējš un svētais Pēteris un svētais Pāvils sāk savu ceļu uz Aļasku.
1: Es vienmēr sev saucu par biologu, jo es galīgi nevaru teikt, ka es interesējos par dabu, bet tas bija ļoti interesanti.
2: Jā, par to mākslinieci. Es arī te visiem stāstu, es saku, ja jūs uz kādām ļoti smalkām franču tapetēm pēkšņi ieraugāt, ka tur uz tās ziedlapiņas ir viens mazs zirneklītis, tad ziniet, ka tas ir tāds sveiciens.
1: Nu, man ir aizdomas, ka tā daļa varētu būt, tā mākslinieca, protams, ir eksistējis, un viņa patiešām aizbrauc uz Angliju strādāt tapešu fabrikā, bet es pieļauju, ka tā tomēr ir rakstnieces fantāzija par to zirneklīti. Tas vienkārši tik skaisti tur.
2: Jā,
1: tas viņas vārdā gandrīz nosauktais zirneklis turpina dzīvot uz tapetēm.
0: Svētā Pētera apkalpe ir bijuši liecinieki tam, kā no dzelmes paceļas cits par citu īpatnējāki radījumi. Viņi ir redzējuši spīdošas zīves, caurspīdīgas zīves, lidojošas zīves un zīves mājas lielumā, briesmoņus, kuru taustekļi spētu aptīties arī ap lielākajiem karakuģiem, taču neviens nav dzirdējis par vaļa lieluma jūras govi. Pirms došanās ekspedīcijā Stellers Avačas Līcī iztaujāja vietējos iedzīvotājus, līdz apnikumam lūdza aprakstīt šīs teritorijas dzīvniekus, un kad par īstajiem dzīvniekiem bija izstāstīts, tie piedomāja citus, taču tas viņu nesatrauc. Akadēmiju interesē arī etnogrāfiskie pētījumi, un viņš pierakstīja arī šos vēstījumus, taču nostāstus par milzīgu jūras govi nedzirdēja. Kā gan cilvēku apdzīvotā krastā, šāds dzīvnieks varētu palikt neminēts. Nu, viņš skaidri zina, ka viņi ir lemti bojā ejai, taču šausmās iejaucas savāds prieks. Tas nozīmē, ka viņa atradums pieder tikai viņam. Kapteinis Bērings skatās debesīs, vējš trankā mākoņus citu pāri citam un tāda pati pelēka saga ir pārvilkta pāri viņa maņām. Viņš cenšas pagriezties uz sāna, taču tas neizdodas, ķermenis nepakļaujas, tas zem viņa irst un viņš savož no savas miesas nākošos salkano smaku, taču cenšas par to domāt iespējami maz. Lai slavēts radītājs miegs nāk viegli, tam cauri viņš dzird kaismi dabas pētnieka balsi, Stellers runā par neredzētiem dzīvniekiem, zemūdens milziņiem, taču kapteinis ieslīkst miegā un aiztrauc balsi prom kā kukaini. Komanda kapteinis Vitus Bērings neatgriežas galvaspilsētas siltajās istabās. Viņš neatgriežas Pēterburgā, jo 8. decembra rītā izlaiž garu šajā Lietuvu šaustītajā krastā un pat miris netiek prom no šīs briesmīgās vietas. Te viss nes viņa vārdu – Bēringa sala, Bēringa šaurums, Bēringa jūra.
3: Radio Mazā lasītava.
1: Šis ir viņas debijas romāns, ar ko viņa, te gandrīz vai varētu patiešām nepārspīlējot teikt, ka ir tādu lielu slavu izpelnījusies, jo viņai ir bijušas intervijas, faktiski visās valstīs, kur šis romāns ir iznācis, pat jau ir 30 gandrīz, ir lielākajās avīzēs, ir intervijas ar viņu, ir recenzijas par grāmatu, viņa ir bijusi arī kaut kādā neprātīgi krutā amerikāņu šovā, televīzijas šovā piedalīsies. Tā kā viņa kaut ko viņa ir ar šo darbu izdarījusi tādu, kas cilvēks ir ietekmējis, bet jā, viņa pašlaik raksta otru romānu, bet vispār viņa ir zinātniece. Viņa ir literatūras zinātniece, kurā tieši pētīja literatūras un dabas zinātņu saskars punktus. Pašlaik viņa tieši par to raksta disertāciju. Tā kā ļoti dziļi gan par literatūru, gan par dabas zinātni ieinteresējies cilvēks.
2: Jā, un es domāju, ka tad viņa ņem un uzraksta šo romānu, kur tieši saskara ir literatūrai ar dabas zinātnēm, vai ne?
1: Jā, un, tas, un arī nākamais būs, es vairs neatceros, viņa pat kaut kur pameta gaisā, par ko tas nākamais būs, bet es tagad baidos samaloties, bet pilnīgi noteikti par dabu atkal. Jā.
0: Tagad ierodas mūsu galvenā varone, Stellera jūras govs.

0: Kaut gan lietot šo nosaukumu jau šajā vietā šķiet dīvaini. Esam vēl tālu no brīža, kad savas mātes miesas atstās Stellers, un viss cilvēku dzimums uz skatuves neuznāk vēl 2 miljonus gadu, bet sirēnu kārta ir dzīvelīga un kupla. No klintīm un jūras dibena nogulām atkaltas fosīlijas atklāj 28 apaļīgo radījumu ģintis. Tās plunčājas senjūras siltajos līcīšos, taču viena no tām sāk raucīties uz ziemeļiem. Stellera jūras govs izveido sev ķermeni, kas sargā no augstuma un pēdīgi tā auguma ziņā ir tuvāka snuķēņiem, nevis citām jūras govīm. Ziemeļos uz kalniem sāk krāties sniegs. Sniegs krīt uz akmeņiem, snieg tā, ka vēsā vasara vairs nespēja atsekt zemi, un sniegs noslāņojas par ledu. Pēc tam ledus dodas ceļā, slīd lejā pa nogāzēm un rauj līdzi zemi un akmeņus. Ainava vēršas no zaļas par pelēku, un tad visu apsedz baltums. Jūra ļauj sevi savažot ledumu, krasta līnija atkāpjas līdz salgai, un jūra kļūst par zemi. Apmulsušie pārnaģi rakņājas pa atsaktajiem dziļumiem. Jaunā pasaules kārtība ir kā radīta Stellera jūras govī. Dzīles kļūst par jūras līčiem, un tajos sazeļ un līgojas jūras zāļu meži. Tagad daudzi no tās radiniekiem pagaist vēsturē, un drīz no 28 ģintīm atlikušas tikai dažas, jo kaut gan sirēnas pēc veidola ir apaļīgas, tām nav tauku slāņa. Tās algst pēc silta ūdens un maigiem līcīšiem, un tā nu siltumu mīlošās ģintis cita pēc citas pazūda. Taču Stellera jūras govs nebaidās no vēja, kas kļuvis augsts, lielajai jūras govijai nekaiš sals, nekaiš zūdošais siltums, un tās sugai ir ziedu laiki. To bari pilda klusā okeāna krastus no Kalifornijas pussalas līdz Japānai, un tās izplatās visur, kur gaismai pretī tiecas jūras zāļu meži.
1: Vai cilvēki ir kaut ko mācījušies no tā stāsta par to, ka viņi savā negausībā apēd jūras govu un jūras govas izzūd?
2: Tas ir tik plašs jautājums, īpaši mūsdienu nemierīgajā pasaulē. Jā, es nedomāju, ka cilvēki daudz ko ir mācījušies. Vismaz daļa no cilvēkiem noteikti nav. Jo citādi jau nevajadzētu uz zaļo kustību un aktivitātes par Latvijas putnu saglabāšanu un par mežiem, kas ir tieši šobrīd ļoti aktuālas.
0: Aļaskas gubernators Johans Hampus Furujelms atgriežas no kolonijas ziemeļu apgabaliem un brauciens pierādījis, ka viņa bailes bijušas pamatotas. Kā žogzvēri ir atkāpušies lāņos, un pirmiedzīvotāji un mednieki sākuši savstarpēji ķildoties. Gubernators lēš, taču iznākums nesola neko labāku, kaut arī viņš pielicis vīrus pie dzidru augstu ledus gabalu ciršanas no ezeriem. Turpmāk Kalifornijas iemītnieki varēs atdzesēties ar Krievijas Amerikas kompānijas piegādāto ledu, drupināt viskī glāzēs ridaut ezera tīro ziemeļu ūdeni, taču ledus neatrisinās viņu problēmas. Pat ja pasaules šampaniešu banketi visi kā vienas iegādātos ledu no viņiem, ar to arī nebūtu gana, jo lai iegūtu summu, kas atbilst vienai ūdra ādai, viņiem jāizcērt vesela kuģa krava ledus. Tomēr gubernators neļauj nogurumam parādīties sejā un apsola profesoram, ka darīs visu, kas būs viņa spēkos, kaut gan zina, ka von Nordman lūgtais dzīvnieks pēdējo reizi novērots gandrīz pirms gadsimta. Viņš apsola, jo tas jau ir tikai vēl viens neiespējams uzdevums viņa garajā sarakstā. Bēringa ekspedīcijas ziņojumi ir atraduši ceļu uz Pēterburgu, un austrumos ir parādījušās tintes pēdas. Kartēs tiek iezīmēti salu tumšie lāsumi un aiz tiem neizpētīta piekraste, jauna sveša zeme, tomēr katrā atskaitē atkārtojas viens un tas pats uzbudinošais vārds – kažokādas. Jūras ūdru, slīdīgās ādas un pūkainās lapsas, un drīz visa pasaule grib ietīties ādā no Aļaskas. Aļaskas bagātības ir pasakainas. Un, lai tās pārvaldītu, tiek nodibināta Krievijas Amerikas kompānija. Tās kuģos kažokādas nonāk visās pasaules malās – Krievijā, Ķīnā, Japānā, Čīlē, Havajās un Kalifornijā. 51 315 jūras

0: ūdru ādas, 831,396 roņādas, 319,514 bebrādas, kā arī 291,655 lapsas. Visvērtīgākie ir jūras ūdri. Par vienu ūdrādu var prasīt jebkādu summu starp 800 un 1000 dolāriem, un katra kažokādu krava kompānijai ienes 50,000 peļņas dolāru. Paiet pusi gadsimta ar pilniem naudas makiem un pilnām karavas tilpnēm, bet piepeši tādi krasti, kas muģ no jūras ūdriem, ir patiesība vairs tikai sirmgalvi nostāstos. Valzirgu ilkņi ļauj bilancēm saglabāties glītām vēl 10 gadu, taču izsīkst arī ziemeļu ziloņkaulu traumas un Pēterburgā sākas prātošana. Kompānijai vajadzīgs jauns vadītājs, gubernators, kurš atkal liks bilancēm izskatīties labi. Un nu galvas pilsētā uzskata, ka viņi ir atraduši īsto vīru.
1: Iespējams, ka cilvēki varbūt tādā nozīmē ir pat vēl sliktāki, jo Stellera laikos viņi patiešām neapzinājās, ko viņi dara. Nu, mūsdienās jau jebkurš apzinās, nu, viņam būtu spiest lieta apzināties, ko viņš dara.
2: Jā, bet tur ir vēsturiskas personas, gan Stellers, gan Berings, gan ļoti daudz tie, kas ceļo uz kuģa.
1: Rakstnieks teica, ka vienīgā fiktīvā persona ir tas taksidermists Wolfs, ka tas ir vienīgā fiktīvā persona, nu, no tiem, kas ir vārdos saukti.
0: Brigita Helēna lasa Linnejas Sistema Naturāja par to, kā dzīvniekus var iedalīt sešās klasēs. Četrkājainie, putni, amfībijas, zīvis, kukaiņi un čūskas. Viņas favorīti ir amfībijas, taču doma pārtrūkst un viņa nolaiž sējumu. Loks palicis spraugā. Pēterburgas diena ir dzīdra un augsta un viņa ceļas, lai aizvērtu logu, taču prāts uzbur ainu, un viņa apstājas kustības vidū. Viņa redz savu vīru, Georgu Vilhelmu, tumšā krastā, redz dabas zinātnieku skatāmies jūrā, skatāmies uz Brigiti Helēnu, un viņai pārskrien šarmuļi. Viņa negrib domāt par Sibīriju, Georgu Vilhelmu un visu to augsto, ar ko atteicās sastapties. Nav jau tā, ka Georgs Vilhelms viņai nebūtu paticis. Stellers ir pieklājīgs, vitāls vīrietis, labs sarunbiedrs, kuru citi labprāt aicināja pusdienās vīrietis, kurš sarunājās ar viņu par dabas zinātni, par spīti tam, ka Brigita Helēna ir sieviete, švakāks rumpis, švakāka galva, kā nemitīgi bija atgādinājis viņas pirmais vīrs dabas pētnieks Daniels Gotlīps. Taču Georgs Vilhelms neatturas sarunāties ne ar vienu, kam interesē zāļaugi, putni un zīdītāja nervu sistēmas uzbūve. Danielam Gotlībam bija paradums teikt, ka Stellers būtu izcils ārsts, ja vien nebūtu tik izcils dabas pētnieks. Ka ejot paņemt zāles, noteikti aizmirstos un sāktu klasificēt visus redzētos augus, kukaiņus un sēnes, un kad beidzot atgrieztos, tad galu galā gaidītu jau atzisušas mirstīgās atliekas un raudošu piederīgie. Brigita Helēna ne tikai klausās, bet arī sarunājas. Viņa pazīst augus un to lapas rijošo skaitniekus, viņa liek ap saviem stādījumiem kaļķi un pelnus, taču viņu interesē arī gliemis, zelta griezums, kas izplaukst no gliemeža mitrā auguma krokām, Fibonacci spirāli, kas iezīmējas tā vākā. Kā šāds radījums var veikt tādus aprēķinus? Un Georgs Vilhelms klausās, un Georgs Vilhelms bildina.
2: Īdas Turpēnenes romānu Ar dievu teiksmainie izdevis Jāņa Rozes apgāds. Par lasītavas labskaņu rūpējās Nora Micpapa, producente Agita Bērziņa. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
3: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
3: Radio Mazā lasītava.
4: Kritiķiem nav vietas.
5: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
4: Studijā, protams, kur kritiķiem nav vietas.
6: Dīvānā.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.
7: Kā saglabāt sevi? Kā nenodot sevi? un

0: kā ieraudzīt caur citiem sevi, ko jaunu. Ja mēs varam tik vienkāršot ievadīt šīs nedēļas epizodi, un, Žulien, mēs metam skatu uz 20. Gadsimtu, vai ne, šodien aplūkotajos darbos.
1: Tieši tā. Šoreiz fokusā poļu klasiķis Agnieškas Holandas biogrāfija Franca par Franca Kafkas dzīvi, kā arī Kērka Džonsa drāma Es lamājos.
0: Kam mēs dosim priekšroku?
1: Sāksim ar Agniešku Holandu un Franca.
2: Meiner Meinung nach gibt es nur zwei Sünden, aus denen folgen die weiteren. Die Ungeduld und die Gleichgültigkeit. In Ungeduld wurden die Menschen aus dem Paradies vertrieben.
0: Franz Kafka. Literāts, ierēdnis ar jurista izglītību. Cilvēks, kura vārds apzīmē žanru un īpašības vārdu. Vācu valoda – čehamēlē. Rit 19. 20. Gadsimta mīja un ir tik daudz jāiespēj, bet tik daudz, kas notiek. Tēva despoties piespiest pie zemes, jūtu un fantāzijas aizrauc, bet nedaudz saurups gan tuvāko, gan laikmetu priekšā. Viņa dzīvē šķīst procesi, metamorfozes, pilis un izdoma par tālo zemi, kurai pats Kafka piešķīrs vārdu – Amerika. Manuprāt, Žulien, šis ir tāds rats precedents, kurā mēs runājam par ļoti ievērojamām divām figūrām. Viena ir poļu dzīvā klasiķe Agnieška Holanda un viņas apjomīgā, tiešām apjomīgā, savā ziņā Eiropas 20. Gadsimta vēsturi rakstošā filmografija un pats literāts Franz Kafka, kurš, kā jau arī tikko mēs anotācijā pieminējām, ir caur savu uzvārdu kļuvis par žanrisku lielumu, ja tā mēs drīkstam izteikties. Filma Franz, kā tu ievadītu skatītāju raksturot šo darbu?
1: No vienas puses, Agnieškas Holandas rokrakstā vienmēr ir redzama šī tā interese par vēsturisko. No otras puses vienmēr arī zin, kaut kāda sasaiste ar aktuālo, un viņa patiesi ir ļoti daudzveidīga režisori tieši spējā gan aktualizēt, teiksim, politisko, gan arī zin, būvēt dažādas nu, sapņu struktūras par ievērojamām personībām. Mēs to redzam atkal un atkal. Bet jā, runājot par šo filmu, mani gribās teikt, ka ir kaut kāda slama tas iespējams pat tajā, ka mēs atskatāmies uz kaut ko, kur mēs jau zinām, kā šis stāsts attīstīsies.
0: Manuprāt, Holanda jēdzieniski notver Kafku, bet vai tas formā ir realizējies, jo tu trāpīgi apvieno gan Wikipēdiju, un es te vēlos nedaudz pievienot to, ko mēs esam pēdējos gados jau īpaši redzējuši autorkino, arī pat pamatstraumas kontekstā šīs biogrāfiskās fantāzijas. Savā ziņā pat tāds pamatstraumas darbs, kā Christopher Nolan Oppenheimers, tātad 23. Gada darbs, savā ziņā arī nodarbojas ar noteikta veida fantāzijas elementiem, lai nodrošinātu šo kino stimulu un formu. Tas, ko dara Agnieška Holanda, protams, ir viens šis te kanoniskais, klasiskais veids, kā stāstīt kādu literāta dzīvi, bet paralēli viņa atmet apakaļ mūsdienās, turistiskajos soļos, it kā ironizējot par to, ka Kafka ir šis te nedzīvais savā ziņā simbolam vai kultūrtūrisma pieturpunktam līdzīgā būtne. Un te, protams, veidojas sabalsošanās ar Jonathan Glazera interešu zonu, arī 23. Gada darbu, kur mēs esam ļoti daudz pieminējuši un apcerējuši. Bet es īsti vēl projām nespēju notvert, ko tas dod, lai atvērtu Kafku, ko tas dod, lai atvērtu skatītāju un cik daudz šī te ironija jau gana tādā seriālā tvērumā ir nepieciešama?
1: Es domāju, ka tas iespējams ir kalpojis kā tāds kontripunkts, jo galu galā Agnieška Holanda šeit piedāvā savu versiju par to, kas ir Franz Kafka. Viņa arī dzen intervijās neslēp, ka viņš ir viņai ļoti svarīgs rakstnieks, ir īpaši pusaudzībā. Un jā, no vienas puses it kā ir šis te Wikipēdijas formāts un dažādu faktu personību apspēle, no otras puses šeit ir mēģināts radīt to neirotisko tēlu personību un mēģināt pat varbūt ar kaut kādiem tādiem psihoanalīzes rīkiem brīžiem pastāstīt, kas šis te cilvēks ir. Mēs, protams, zinām šo personību no rakstnieku romāniem, stāstiem, vēstulēm galu galā. No vienas puses man šī filma nolasās kā tāda slavas dziesma, Jo tomēr, par spīti tam, ka filmā tiešām netrūkst brutalitātes un tādu diezgan nepatīkamu aspektu, ir jaušams ļoti labvēlīgs skats uz Kafku. Un tas, kas man visu saslēdz kopā, ir arī viena cita intervija, kurā Agnieška Holanda min, ka viņa gribētu parādīt Kafku kā iespējams uz spektra esošu. Nu, tātad, no vienas puses tā ir slavas dziesma, kas tiecas monumentalizēt. No otras puses mēs it kā mēģinam šim te cilvēkam pat iedot kaut kādu medicīnisku diagnozi un atvērt šo prizmu šādi. Un es nezinu, kā tas strādā. Es tiešām nezinu. Man liekas, ka ironija ir tas, ka šajā visā ļauj kaut kā mazliet tās atkāpties atpakaļ un tā paņemt ievilktā elpu. Vismaz tādu funkciju tā kalpoja man.
0: Man atkal varbūt ir īpaši ar pēdējos 10 gados pat vairāk tapušiem Agnieškas Holandas filmām, un to ir, dargie klausītāji, ārkārtīgi daudz, mēs noteikti neuzskaitīsim, bet var pieminēt gan Olgas Tokarčukas romānu Strums savu ārku pār mirušo kauliem ekranizāciju 2017. Gadā. Mēs ar Žulienu esam aplūkojuši salīdzinoši nesenāku darbu Zaļā robeža, 23. Gada darbu, kas faktiski nostādīja Holandu vēlēšana kontekstā Polijā par personu non grātu un eiropeisku vērtību aizstāvi, kas, protams, tika pēc tam pavērst pret viņu kā migrācijas un nelegālās migrācijas plūsmas advokāti. Tas, kas man varbūt Holandas stilā un tvērumā, un kas īpaši ir jaušams Kafkā, varbūt nedaudz šī 80. 90. Gadu kino veidošanas praksē raksturīgā šī te nedaudz sazemētā tāda, nu, mēs to varam ne gluži savu par vecmodīgo formu, bet kaut kas tajā ir tāds ar muzejniecisku kvalitāti, veids, kā viņa risina filmas, manuprāt.
1: Interesanti, es tev piekrītu. Es gan nezinu, vai es sauktu to par vecmodīgu, lai gan es saprotu, no kurienes šis iespaids rodas, teiksim tā. Man šeit interesanti,
0: Holandai. Es atsaucos uz kokteili, protams, old fashioned, nu, beidz.
1: Saprotu. Es domāju, ka tas, kas Agnieškas Holandas gadījumā ir, nu, nemainīgi, un arī filmas Frances kontekstā paliek nemainīgs, ir viņa spēja strādāt ar attēlu, ar montāžu, tātad jau tevis pieminētā Zaļā robeža, kas arī dzen spēlējās ar skatu punktu, pieņemsim. Pirms tam arī dzen Agnieškai Holandai bija divās perspektīvās realizēta filma Tumsā 2011. Gadā. Interesanti, Frants nereti aiziet tādās montāžas virtenēs, brīžiem pat atgādinot mūzikas video man. Kadrējumi arī absurdi, pielādēta ar dažādiem nozīmju slāņiem, ļoti brīvs, teiksim, palielinājumu un dažādu kameras kustību izmantojums. Tad ir skaidrs, ka viņi ir viennozīmīgi centusies pārvēršot Kafkas absurdista perspektīvu vizualitātē, kas no vienas puses man šķiet ļoti ambiciozs un labs uzstādījums. No otras puses tas apēd, manuprāt, pārējās filmas kvalitātes. Mm-hmm. Un jā, mēs varētu runāt par Holandas darbu korpusu atkal un atkal un to. Īstenībā veids, kādā viņa veido šīs te autobiogrāfiskās fikcijas, kuras jau no 90. Gadiem īstenībā ir, nu, tiešām klausītāji ļoti liels lērums ar tām.
0: Jā.
1: Lai neietu it kā šajā te hermētiski noslēgtajā darbu korpusā, es atcerējos īstenībā par Alejandro Hodorovska seriālā autobiogrāfiju Nebeidzamā dzeja, kas arī līdzīgā veidā, ties varbūt citādi, jo viņš atsaucās pats uz savu darbu korpusu, spēlējas ar šo te seriālo formu un mēģina to līdzsvarot ar saturu. Un tur tā veiksmes atslēga man šķita tā, ka vizuāla atrakcija tomēr nepārņem līdz galam to narratīvo līmeni. Šeit man šķiet, ka, nu, godīgi sakot, ir interesantāk skatīties, kā nekā kas tas ir. Un kaut kādā mirklī, nu, es noguru no tās nenormālās daudzveidības. Es saprotu, viena cilvēka dzīve ir iespējams atklāt ļoti daudzos dažādos veidos, bet šeit klausītāji tiešām ir asiņaini moku skati, laika lēcieni, psihoanalītiskas piezīmes, un tam visam pa virsu vienkārši neticami daudz citātu, jau pat tādā aforismu vācalītas līmenī. Nu, par daudz, par daudz. Un nelīdz nu, Kafka patiešām tāds iemiesojušais aktieris Idens Veiss.
0: Jā, manuprāt, Idens Veiss ir filmas tiešām veiksme. Viņš ir trausls astēniķis un viņa bālā vampīriskā āda, jo it īpaši ir viena aina, kur viņš slīd ar laivu cauri Prāgai, nu šķietam mūsdienās. Un arī darīja klausītāji atzīmēm, ka filma spēlēs un Agnieša Holland apzināti veido šos anahronismus, kur varoņi no pirmskara laika, pirms pasaules pirmā kara vai 20. Gadu beigām pēkšņi nokļūst mūsdienās. Bijušajā Austro-Ungārijas arī teritorijā mūsdienu Prāgā. Un, protams, rada šo disbalansu, kas ir patiesībā sakot jau ieras paņēmiens. Un tas, manuprāt, ir gana atjautīgs veids, kā runāt un veidot šo sasaisti. Un man tomēr šķiet, ka Kafkas šī neizlēmīgā laikmeta vērotāja, tāda drudžaina, neizvēlīga tēla formēšana ir laba, viss ar to ir, manuprāt, gana pārdomāti. Man varbūt tieši šī, ko tu varbūt arī raksturoji, arī varbūt šo informācijas to intensitāti un blīvumu, kaut kādā mērā es arī piekrītu, ka tas prevelē pār formu, bet man tomēr šķiet, ka aizstāvot arī šo filmu, man ir milzīga cieņa pret Agnieszku Holland un to, ka viņa ir ienākot arī 21. Gadsimtā, viņa nemitīgi ir veidojusi darbus, Austrum Eiropas par Centrāla Eiropas personībām, notikumiem, procesiem, izceļot, piemēram, nezinu, Degošo krūmu 2013. Gada darbu par studentu Janu Palahu un viņa simbolisko sadedzināšanos 69. Gada 16. Janvārī. Un šo piemēru aizmeķu ir ārkārtīgi daudz. Un, manuprāt, tiešām, ja ir vēlme izpētīt caur kino un saprast, kas ir šie narratīvi, procesi, Austrum Eiropā, Centrāla Eiropā, Holanda, manuprāt, ir tas lielais kontinents, caur kur iemanīties.
1: Es domāju, ka īstenībā uz šīs nots mēs varbūt varētu arī dzen iet pie nākamā darba, kas nu, angļu valodā ir mazliet daudzpusīgāks. I swear nozīmē gan es zvēru, gan es lamājos, bet nu, klausītāji, jūs redzēsiet filmu, pavisam skaidrs, ka latviski to nekā citādā, kā es lamājos, nosaukt nevarētu.
0: Nu, varbūt es zvēru, ka nelamāšos.
3: Suprabhat, John, fir se der ho gayi, bahut bura hua.
4: John, football ke baad mujhe tumhe shopping par le jana hai. Hum do hafte mein bada school shuru karne ja rahe hain.
1: Patriots like Lielbritānija. Džona Davidsona dzīve nospiež ne tikai palākās debesis un neskaidrību par nākotni, bet arī īsti nenoslēpjams noslēpums. Tur ir tas sindroms. Jaunais vīrietis ir pārliecināts, ka viņa kompulsīvā lamāšanās uzliks zīmogi jebkādai nākotnē. Taču, kā izrādās, viņa ceļš vedīs pretī slavai. Viss, kas būs nepieciešams, ir palīdzīga roka. Dārta, britu kolēģi nereizi vien savās recenzijās min, ka britu populārajā kino īstenībā svaidītā režisora Kēka Džonsa, viņš, teiksim, ir uzņēmis filmu Brīnumainā aukle, kaut kas tāds, ko es atceros.
0: Es arī.
1: Gadā ar Emma Thompsonu un Colin Firth. Ka šī te viņa jaunākais darbs, biogrāfiskā drāma, ja biopiks es lamājos, ir viena no tām filmām, kurām īstenībā vajadzēja piedalīties Oskaru sacīkstē. Un es īstenībā saprotu, jo tā ir formula, kas strādā atkal un atkal. Ikdienas cilvēks, kas par spīti grūtībām pārver visus šķēršļus un liek arī mums, kā skatītājiem, sajusties labi par dzīvi. Vai ne? Un dara to, pieņemsim, arī nu, pietiekam atjautīgā veidā, lai saņemtu tikko kā Rotterdamas kinofestivālā skatītāju balvu un arī veselu virkni ar BAFTA nominācijām. Un tomēr, jā, šis ir ļoti vienkāršs darbs. Vai tev tā nešķiet, Dārta?
0: Es tev pievienojos, un tas ir konvencionāls darbs, un to darbi klausītāji neizmantoja ne ar nicinošu, nievājošu nozīmi.
1: Jā, jā, jā.
0: Manuprāt, tas ir ļoti skatītājiem parocīgs kino, ko apliecina arī novērtējums nesen kā noslēgušamies Rotterdams kinofestivālā, un šis ir ekrāna piemērs, kurā sirsnība un balstīts patiesā stāstā, ja tā mēs varam teikt, arī inficē. Un, manuprāt, veiksme, protams, ir šis reālās personas, personības Skota Džona Deividsona izgaismošana, viņa dzīve, jo īpaši 80. 90. Gadu mijā, kad viņš sirkst, un tas kļūst jau par tādu globālāku Britu salu fenomenu, kas tad īsti ir Tourette sindroms. Un pamatā jāpiemetina, ka ir BBC veidotā 1989. Gada dokumentārā filma, portrets, Džons nav neprātīgs, un tas iezīmē, un filma arī analizē, manuprāt, tieši šo līmeni, jautājumu par dzīvi ar sindromu, par personības funkcionalitāti, un vai šādas personas ir jāārstē, un varbūt pašai sabiedrībai vajadzētu sevi ārstēt izglītojušamies stāvoklī, ja mēs tā varam teikt. Un man tieši filmas kontekstā daļa klausītāji noteikti zinās Lūgu Marats Sats arī šo pašu jautājumu par to, kas tad ir klīnika un pacients, līdzīgi kā kāds pārlēdās par dzegunas līgstu, un respektīvi šie motīvi par to, kas ir tas neprātīgais vai nost no normativitātes, manuprāt, ir šīs filmas rakurs centrā. Man šķita zīmīgi, ka filmā, protams, un tu pieminēji arī Tečers laiku, un mēs redzam, ka faktiski ir pēdējā laikā ļoti daudz filmu, kas apcer, analizē 80. Gadu sabiedrību un procesu, vai ne?
1: Tā ir taisnība, jā, bet es domāju, ka nu, viens, protams, tas, ka šis laiks atrodas tajā interesantajā starptelpā, kur no vienas puses, jo projām ir gana daudz cilvēku, kas ir personīgā sasaistē ar šo laiku, un no otras puses tas ir pietiekami tāls, lai mēs varētu jau novērtēt kaut kādas sakas un par to runāt jau tādā narratīvā formā. Bet jā, nu, arī šis darbs, piemēram, lielā mērā ietur daudzas tradīcijas, kuras mēs jau iepriekš esam redzējuši kinematogrāfā, tīpaši Britu kinematogrāfā apskatot šo te pašu laiku. Tātad, nu, faktiski Tečeris laika atspoguļojums ir virtuves izlietnes kino loģiskais turpinājums, mm-hmm. un man šķiet, ka pēdējie darbi, piemēram, jaunā Džīna, izrādīta pirms 2 vai 3 gadiem arī Rīgā, arī īstenībā ieskatījās tieši šajā te laikā. Bet jā, es gribēju pievienoties tev tiem papildus jautājumiem, kas izkristalizējās šajā te darbā. Tātad psihiatriskās veselības progress, vai to vispār var saukt par progresu, ja kāds ir jāsazāļo vai ne? Bet tāpat blakus mums arī, ir teiksim, šī te nacionālā identitāte, jo, kā tu arī minēji, viņš ir Skots Lielbritānijā, kur nu, uz to mirkli un iespējams joprojām arī pastāv zināma tāda kārtu sistēma. Un tomēr viss šeit tiek nogludināts kaut kā par labu, viegli izsakojumai narratīvajai līnijai. Un es ar to nedomāju neko sliktu. Proti, filma ļoti labi zina, kas tā ir, ko tā cenšas panākt. Roberta Aramayo, tiešām brīnišķīgā aktierspēle, viņa sniegums ir gana elektrizējošs, lai noturētu skatītāju interesi. Un filma ļoti veiksmīgi izlaipa arī dažādas sentimentalitātes slazdus un arī smagākas filmas epizodes, un to netrūkst, uzlūko bez kaut kādiem dramatiskiem muzikāliem paspildinājumiem vai kaut kādām salkanām pauzēm. Respektīvi, filma nemēģina runāt ar puķēm, taču ir gana gudra, lai necenstos no skatītāja izspiest lieku asaru. Un runājot par aktieriem, man ir jāpiemina šeit pat ansamblī arī brīnišķīgā Shelley Hendersona, kur mēs atceramies no 96. Gada Denī Boyle filmas Vilcienu vakta. Yeah. Bet labi, es atgriezīšos vēlreiz pie Romerta Amarajo. Viņš spēlē cilvēku, kuriem ir tātad arī fiziski tiki tādas neiros, kas visu laiku lamājas, kas ir nu, nekontrolējams vai kas sevi nekontrolē šādā veidā. Un viņam ir bijis uzdevums attālot šādu stāvokli bez tās kariķējošās kvalitātes. Un tomēr viņš kā tēls ir veidots diezgan smieklīgs.
0: Jā, es pievienojos, ir daudz
1: un komiskā.
0: Ir un ir ļoti wow. daudz gēgu, jeb tādu uz humora benzīnu balstītu izspēļu, jo manuprāt, mēs tiešām šodien abi divi varam sadoties rokās šobrīd un piemēgt ar acu viens otram teikt, ka šī ir labjušanās, jeb good filma, un ar to viss ir kārtībā. Tādām filmām ir jātop, un man liekas ārkārtīgi brīnišķīgi, ka Tourette sindroms šādā skatīšanās formātā tieši arī tiek izcelts un kur nu vēl liels kā Džona Deividsona arī personība. Un tas, kur ienāk šis te humors, protams, veidojoties kontrastiem starp viņa bērnību, piedzīvoto vardarbību, skolu, attiecību,

0: attiecībās arī ar māti, kas arī lavierē šajos verbālās tātad atspērienu komēdijas arī virzienos. Man šķiet veiksmīgākā ir aina, kur Džons mēģina, tiksim tā, sadarboties ar narkotiku dīleriem un pārdot narkotikas. Un neatklājot, protams, par daudz, manuprāt, tā ir ārkārtīgi brīnišķīga un tiešām kino formātā ļoti pateicīga reāla dzīves epizode, kas zaigo savā siltumā. Un, ja man godīgi jāsaka, tas šis ir tāds gaišo atmiņu mūžīgais starojums, jo ir jāpiemin, ka filmas prototips Džons Deividsons šobrīd ir 54 gadus vecs aktīvists. Viņa novērtējis un viņa ieguldījumu sabiedrības izglītošanai novērtējis Britu karaļnams, un viņš ir ārkārtīgi starojoša lieliska personība gal galā.
1: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
2: Un turklāt, tā arī, klausītāji, tā arī nav komēdija. Respektīvi, tā scenārija spēle varētu būt tāda. Mēs tiekam iepazīstināti ar uzstādījumu, tātad jauns vīrietis ar Turieta sindromu, un tad īstenībā pilnīgi jebkura sabiedriska vai nu arī ģimenes situācija, kurā viņš nonāk, pateicoties šim te mazajam apstākumam, kļūst par tādu bumbu ar laika degli. Mēs nezinām, vai būs jāsmēs, vai būs jāraud. Un man šķiet, ka filma diezgan meistrīgi spēja nobalansēt abus, un tajā pašā laikā arī dzen, nu, nepārforsēt, ja tā to varētu teikt. Tā ir liels empātiskais potenciāls, un jā, labi, klasiska forma, un tomēr darbi par savstarpējās palīdzības spējām transformēt vienu cilvēku dzīvi, kas savukārt pēc tam pārvērš citu cilvēku dzīvi, kas pēc tam pārvērš visu sabiedrību. Nu, jā, tas ir nepieciešams.
0: Labi izstāstīts stāsts ar labiem aktieriem, labu režiju, viss ir tādā amatnieciskā ļoti komplementārā nozīmē. Teicam, paveikts. Un tā ir filma Es lamājos.
2: Un tā nu ir sanācis, ka mēs, darīja klausītāji, par filmu par filmu Es lamājos neesam pateikuši nevienu lamu paši.
0: Tieši bet tā, jokaini, vai ne?
2: Mēs nezinām, vai tāpat būs arī jau nākamajā epizodā.
0: Man liekas, ka mani korseti sažņaudas ciešāk žulien matot skatu uz nākamo nedēļu un klausītāju paskaidrojot mūsu zobgalību par šņorītēm un laikmet kūleģiem, ja tā mēs drīkstam izteikties. Mēs aplūkosim un analizēsim uz ekrāna redzamās rotaļas ar identitāti, pārtapšanas un sociālos lokus, kas varētu glābt vai tieši pretēji nodot mūsu pašus. Recenzēsim ilgaidīto un te arī šņorītas britu režisors Emeralds Fenels Kiča piepildīto Šarlotes Brontē romāna Kalnu augas ekranizāciju ar Margo Robiju un Jacob Elordi, kā arī Brazīļa autoru, arī mūsu kadreizie kolēģi, kinokritiķi Kleber Mendosas Filju, godalgoto konspirācijas trilleri, dramēdiju un laikmet stilizāciju vienā apjomā filmu Slapenais aģents. Tāds lūk mūsu skats uz nākotni, klausītāji.
2: Paldies, Dārtu! Atā!
0: Atā!
1: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
1: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.

0: Jau 40 gadus grupa Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā.
2: Vienmēr pirmais.

0: Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām pulksten 12. Studijā Ģertauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Berlīnas praidā auto ietriecies pūlī, viens cilvēks nogalināts, 16 ievainoti, uzbrucēju vēl meklē. Ukraina naktī piedzīvojas kārtējo Krievijas raķešu uzbrukumu. Pirmajā formulā šodien pēdējās sacīkstes pirms vasaras pārtraukuma. Par šiem tematiem un citiem turpinājumā plašāk. Vismaz viens cilvēks nogalināts, vēl 16 ievainot, kad vakar vakarā automašīna ietriecās cilvēkos Berlīnai praida laikā. Vācijas policija noskaidrojas iespējamo uzbrucēju un notiek viņa meklēšana. Amatpersonas notikušo nodēvē par uzbrukumu visai Vācijas sabiedrībai. Vairākstās Tuldes Ķezbers.
2: Uzbrukums Berlīnas praida apmeklētājiem notika ap pulksten 10:00 vakarā pie Tīrgartena parka, kas atrodas blakus pilsētas simbolam – Brandenburgas vārtiem. Uzbrucēja vadītais furgons lielā ātrumā ietriecās cilvēkos. Notikuma vietā mira sieviete, bet vairākus cilvēkus nogādāja slimnīcā, kur ārsti turpina cīņu par viņu dzīvību. Uzbrucējs ar kājām aizbēga no notikuma vietas. Berlīnas policijas runas vīrs Florians Nāc paziņoja, ka ir identificēts iespējamais uzbrucējs. Tas esot kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls B. Viņš jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā.
3: Ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin.
4: Viņš ir saistīts ar islāmistu aprindām Berlīnē, un viņa meklēšana turpinās pilnā spārā. Visticamāk, mēs arī vērsīsimies pie sabiedrības, aicinot palīdzēt viņa meklēšanā. Šobrīd mums vēl nav informācijas par viņa konkrēto motīvu, precīzu notikumu gaitu, vai to, kāda tieši bija viņa loma incidentā.
2: Ziņu aģentūra DPA vēsta, ka aizdomās turamo vīrieti tikai maijā atbrīvoja no nepilngadīgo aizturēšanas iestādes. Žurnāliste Eva Marija Braungarte, kura apmeklēja Berlīnas praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo pasākumu apsargāja liels skaits policistu.
5: Automašīna ietriecās cilvēkos vienā no ielām, kas ieskauja parku. Pašlaik izmeklētāji cenšas noskaidrot, kā tieši automašīnai izdevās nokļūt līdz šiem cilvēkiem, jo iela un apkārtējās teritorijas bija norobežotas ar betona stabiem un citām barjerām, nepieļautu automašīnu iebraukšanu. Tāpēc tiek izmeklēts, pa kādu maršrutu automašīna nokļuva līdz notikuma vietai.
2: Berlīnas mērs Kais Wegners nosodīja uzbrukumu, bet uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
6: Daudzi cilvēki svinēja, priecājās un atzīmēja šīs pilsētas daudzveidību, tās atvērtību pasaulē, brīvību un, jā, arī mīlestību. Taču šodien pārtrauca šis briesmīgais uzbrukums. Visi, ko varu pateikt, ir tas, ka Berlīna kā brīvības un daudzveidības pilsēta kļūst tikai stiprāka un skaidri paudīs savu nostāju. Mēs nepieļausim, ka mums tiek atņemts mūsu dzīvesveids.
2: Arī Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo nosauca par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai. Uzbrukuma dēļ šodien Berlīnē ir atcelti praidam veltītie pasākumi. Pēdējos gados Vācijā ir notikuši vairāki nāvējoši uzbrukumi, kad ar auto uzbrauca cilvēkiem. Piemēram, 2024. Gada decembrī Magdeburgā 6 cilvēkus nogalināja un vairāk nekā 200 ievainoja, kad auto ietriecās Ziemassvētku tirdziņā. Uzbrucējam Sauda Arābijas pilsonim šogad jūnijā piesprieda mūža ieslodzījumu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
1: Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Kijivai ar balistiskajām raķetēm. Triecienā 18 stāv dzīvojamam namam trāpja atlūzes, tur izraisījies ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 Kijivas iedzīvotāji. Citviet Kijivā nodegus noliktava, arī stāvviet atstāti 10 viegli un viens kravas auto, aizdegusies arī kāda 4 stāv dzīvojamāka, visi ugunsgrēki likvidēti. Bet Krievijas triecienā Harkivā šodien kādā privātmājā nogalināts viens cilvēks, vairāk ievainoti, tā pavēstīja Harkivas mērs Ihors Terehovs. Kopumā Krievijas spēku triecienā Harkivā šodien cietušas vairāk nekā 10 privātmājas, ievainoti 9 cilvēki, tostarp arī 2 bērni. Par nelikumīgu Latvijas robežas šķērsošanu un cilvēku nelegālu pārvietošanu tiesas visbiežāk piemēro īslaicīgu brīvības atņemšanu.

0: ekonomiskajā situācijā. Plašāk Lauras Dzērbas ierakstā.
1: Latvijas radio jau vēstīja, ka maijā tiesībsardze Karina Palkova konsultācijā uzzināja satraucošu stāstu no kādas jaunas sievietes, vairāku bērnu mammas. Visiem bērniem nopietni veselības traucējumi, ģenētiski mantoti vairākās paudzēs, ne garīga rakstura, bet funkcionāli. Arī pašai sievietei līdzīgas veselības problēmas tiesa vieglākā formā, taču tās apgrūtina bērnu aprūpi. Otrajam bērnam piedzimstot, viņa lūgusi mediķus veikt ķirurģisko kontracepciju jeb olvadu izņemšanu, lai neiestātos nevēlama grūtniecība. Taču to atteica, pamatojot ar to, ka sieviete ir jaunāka par 25 gadiem, pastāstīja tiesībsardze.
2: Ārstniecības personas viņa atteica, ka tu esi pa jaunu, aizmirsti. Trešo reizi viņa piedzemdēja lūdzu to pašu un arī norādīja uz to, ka patiesībā šie bērni nāk tādā vardarbīgā ceļā.
1: Toreiz ārsti atsaukušies uz seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt pacientam, kas ir vecāks par 25 gadiem, taču neņēma vērā tā paša panta otro daļu, ka var veikt jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ir ārstu konsīlija apstiprinājums. Taču pēc Latvijas radio ierakstu un pēc tam arī ziņām citos medijos tagad ir pavērsiens. Par to Palkova.
3: Jāsaka tā, ka šī situācija ir atrisinājusies pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu. Sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecības personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāku piegāja pie jautājuma izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas, teiksim tā, īpašo situāciju veselības aprūpas kontekstā.
1: Sievietē veikta olvadu izņemšanas operācija. Par notikušo tiesībsarga birojas lūdzis konkrētajai ārstniecības iestādēji sniegt skaidrojumu un tiesībsardze arī aicinājusi sievieti iesniegt ārstniecības riska fondā iesniegumu, norādot, ka birojas sniegs atbalstu. Taču, lai šādas interpretācijas neskaidrības turpmāk Latvijā neatkārtotos, tiesībsardze norāda uz iespējamiem risinājumiem.
3: Viens variants var, protams, precizēt, nu kā mēs jau redzam 24. pantu, kurš nav skaidrs ārstniecības personam, un ja pants nav skaidrs, jo tas netiek piemērots aktīvi, nozīmē panta ir problēma. Var, protams, to grozīt atvieglot, ir skaidrs piemērotājiem, kas ir ārstniecības persona. Vai arī otrs veids, protams, sniegt informāciju, izglītot, informēt ārstniecības iestādes, ārstniecības personas, kādā veidā šo pantu var interpretēt.
1: Tādēļ šo jautājumu jūlijā tiesībsardze pārunājusi ar veselības ministru Hosamu Abū Merī no jaunās vienotības. Veselības ministrijā vēsta, ka jautājums pārunāts ar ekspertiem un ir skaidrs, ka šobrīd likumā noteiktā kārtība definējusi situācijas, kad var veikt ķirurģisko kontracepciju un kādos apstākļos. Turpina ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
4: No normatīva viedokļa šeit izmaiņas nebūtu vajadzības, drīzāk ir papildus jāveic informatīvais vai skaidrojošais darbs ar ārstu profesionālajām organizācijām, ar ginekologiem, dzemdību speciālistiem, jā, varbūt arī ar citām specialitātēm, dodot skaidru informāciju par to, kādā veidā tad ārstniecības personālam būtu jārīkojās, ja viņu uzmanības lokā ir nonākuši pacienti, pacientes, kurām šis varētu būt risinājums.
1: Ministrijā sola ar jomas speciālistiem pārunāt ķirurģiskās kontracepcijas normatīvo regulējumu, traktējumu un rīcību pacienta interesēs, turklāt to darīšot ne reizi vien. Laura Dzērve, Latvijas radio.
0: Pasaulē prestižākajā autosporta klasē pirmajā formulā šo pēcpusdienu pēdējās sacīkstas pirms vasaras pārtraukuma. Komandas piloti un arī autosporta cienītāji sacīkstas gaida ar interesi, lai redzētu, kādi ir jaunie spēku samēri F1 pēc tam, kad komandas sagatavojušas vērienīgus uzlabojumus savām mašīnām. Pirmās formulas intrigas šķetināja Māris Bergs.
5: Vairākas pirmās formulas komandas pirms sacīkstēm Ungārijā bija sagatavojušas lielus uzlabojumu paketi savām formulām, lai veicinātu konkurēt spēju. Savu mājas darbu acīm redzami veiksmīgi paveikuši pašreizējie čempioni McLaren nometnē. Šī brīža F1 čempions Lando Norris vakar kvalifikācijā izcīnīja savu pirmo pole position sezonā. Šī arī ir pirmā reize šajā sezonā, kad kvalifikācijā neuzvar kāds no Mercedes braucējiem. McLaren ir viena no komandām, kas uz Ungāriju atveda lielu skaitu uzlabotu detaļu, un abu braucēju aprīlā

0: bija krietni konkurētspējīgāki nekā iepriekšējā sacīkšu nedēļas nogalēs. Klausāmies pašreizējo F1 čempionu Lando Norrisu.
1: Bija gana labi pole position iegūšanai, bet tas nebija mans labākais aplis. Šeit grūti salikt kopā labu apli. Trasē mainīts asfalts, vietām saķeri ir laba, citur nē, tāpēc dažos līkumos ir loterija. Kopumā daudz vietas sanāca mans labākais sniegums. Iegūvu pārliecību, lai brauktu vēl ātrāk, taču nezināju, kā tādās situācijās uzvedīsies formula. Nezināju, cik stabila būs formula, tāpēc vietām zaudēju laiku. Ja būtu vēl trešais aplis, droši vien nobrauktu vēl krietni labāk.
0: Šodien sacīkšu startā Norrisam blakus stāvēs Ferrari pilots Charles Leclercs, bet no otrās starta rindas iesāks Oskars Piastri un Max Verstappens. Lai arī lielākā uzmanība parasti tiek pievērsta tieši vadošajām komandām un cīņām par uzvaru, šoreiz vēl lielāka uzmanība veltīta Norrisam pelotona aizmukurai starp vājākajām vienībām. Aston Martin komanda, kas sezonas pirmajā pusē bijusi pārliecinoši lēnākā, uz Ungāriju atveda gandrīz jaunu mašīnu. Komanda cerēja, ka uzlabojumi dos aptuveni 2 sekundes aplī, kas pirmajā formulā ir neticami liels ieguvums. Rezultāti liecina, ka jaunās detaļas vairāk vai mazāk strādā kā cerēts. Aston Martin veterāns Fernando Alonso pirmoreiz šosezon sasniedza 2. Kvalifikācijas kārtu un beigu beigās bija 16. Lai arī rezultāts kopumā necils, taču tas simbolizē lielu izaugsmi un vairāku konkurējošo komandu apsteigšanu pēc mokoša sezonas starta. Klausāmies Fernando Alonso.
2: Different weekend, different qualifying were...
3: Šī ir citāda nedēļas nogale un kvalifikācija, jo jūtam, ka varam ietekmēt kvalifikācijas rezultātu un pacīnīties, ja veicam labu apli. Pēdējās sacīkstēs man pietrūka adrenalīns brīžos, kad aizver ķiveris stikliņu un izbrauc trasē, startējot no pēdējām vietām. Tagad bija labāk un prieks atgūt šo sajūtu, tāpēc ceru, ka turpmāk kļūs tikai labāk.
0: Sacīkšu starts šodien Budapeštā plānošs 4. pēcpusdienā. Pēc tam pirmā formula dosies vasaras pārtraukumā un atgriezīsies tikai pēc mēneša ar sacīkstēm Nīderlandē. Tāpat tiek gaidīts, ka jau tuvākajās dienās tiks apstiprināta Bahreinas lielās balvas pārcelšana uz Malaiziju, kur F1 sacīkstes nav notikušas kopš 2017. Gada. Māris Bergs, Latvijas Radio.
4: Bet Sasvainas pilī pēc stundas sāksies grupas Jumis albuma Kad es tevi mīlu prezentācijas koncerts, ar ko noslēgsies dziesminieku festivāls Trubadurs. Albumā iekļautas 12 Imant Kalniņa dziesmas. Plašāk stāsta Baiba Kušķa.
5: Grupu Jumis veido 4 dalībnieki – Gunters Gritāns, Rolands Naglis, Biruta Brūvele un Krista Strupiša, kuri kopā muzicē jau vairāk nekā 35 gadus. 90. gados par grupas pamat repertuāru kļuva Imanta Kalniņa dziesmas, kas izpildītas gan Imanta dienās, gan koncertos dažādās kultūra vietās Latvijā, kā arī ārvalstīs. Šogad mūziķi izdevuši savu pirmo ilgi loloto Imanta Kalniņa dziesmu albumu Kad es tevi mīlu, kurā iekļautas 12 dziesmas. Grupas vizītkarte ir tā spēja dziedāt daudzbalsīgi ar zināmu akadēmisma ievirzi, kā arī mērtiecīga jaunu, mazāk dzirdētu Imanta Kalniņa dziesmu iestudēšana un popularizēšana.
4: Izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Klupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Štēmans un Ernests Valts Fjodorovs, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 21 grāds, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 66%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19 līdz 23. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrojas bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 24-26 grādi.

Pagājušā gadsimta 80. gados Latvijā un ne tikai populāra bija Zigmara Liepiņa grupa Opus. Nepilnu 10 gadu laikā šis stāsts bija beidzies.

Kamēr opus vārds tagad atrodams vien rakstos, kas saistīti ar mūzikas vēsturi, grupa ar līdzīgu nosaukumu Opus Pro joprojām ir latviešu rokmūzikas šodien. Kādam šis vārdu salikums neizteiks neko. Varbūt atmiņā uzausīs patriotiskā dziesma Brīvība Baltijai. Kāds teiks, opus tās taču ir brīnišķīgas romantiskās balādes. Vēl kāds piezīmēs, tas taču ir īstākais latviešu hardroks. Un visiem viņiem būs taisnība, jo jau 40 gadus Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.

manu tevis neiziet. Aizvien manu ceļš.

Opus Pro sastāvs gadu gaitā mainījies vairāk kārt. Sākumā 1986. gadā grupas kodolu veidoja Zigmara Liepiņa filharmonijas kolektīva Opus mūziķi, kuriem no koncertiem un mēģinājumiem brīvajā laikā bija vēlēšanās uzspēlēt ko smagāku. Pasākuma iniciators bija ģitārists Harijs Zariņš, ko vēl no 70. Gadiem saistīja draudzība ar bundzinieku Oļegu Upenieku, kad abi kopā spēlēja Ogres rajona estrādes ansamblī Melos. Arī Opus basģitāristam Guntim Vecgailim nebija nekas pretim uzspēlēt, ko atšķirīgi no ierastā koncertu repertuāra. Filharmonijas Opus darbība no tā neciet, arī pašam Zigmaram Liepiņam jaunās grupas skanējums gāja pie sirds.

Vēl tikai bija jāatrisina dziedātāja jautājums. Opus solisti Mirdze Zīvere un Ivans Vanzovičs tā īsti ir apzīmējumi smagais roks, kut iedomāties. Bez vārda runas, Oļegs nomainīja gan grupu, gan arī vārdu, pieņemot skatuves pseidonīmu Aleks, ar kuru viņu pazina lielākā daļa latviešu smagā roka cienītāju. Jaunās grupas nosaukumu Aleks skaidroja pavisam vienkārši. Ja vārds opus latīņu valodā nozīmē darbs, tad opus pro ir profesionāls darbs. Neko pielikt, neko atņemt.

Opus Pro pirmā uzstāšanās notika 1986. Gadā pasākumā, kas kļūs par pirmo daudzām šodien labi pazīstamām grupām, proti mūzikas un mākslas festivālā Bildes. Programma tika uzņemta ar ovācijām, uz karstām pēdām tapa pirmie studijas ieraksti. Pirmās kompozīcijas rakstīja pārsvarā Harijs Zariņš, tomēr līdz mikrofona aptaujai 1987. Gadā nonāca grupas basģitārista Gunta Vecgaļa dziesma Svētoguns un ierindojās nebūt nepeļamajā 11. Vietā. Puiši uz skatuves neko neatšķīrās no ārzemi hardrock mūziķiem, ja nu vienīgi Zigmara Liepiņa uzvalks nedaudz krita ārā no kopējās ainas.

Tā kā grupas Opus Pro pirmsākumu datējam ar 80. Gadu beigām, dziesmu tematika neizbēgami sasaucās ar dziesmoto revolūciju. Arī nedaudzie koncerti veidojās par tādām kā nelielām manifestācijām. Pašsaprotam, ka 1988. Gadā grupa piedalījās Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas Lāčplēšas uzvedumos. 89. Gadā tapa jauna dziesmu programma. Par tās centrālo dziesmu un, var teikt, par vienu no laikmeta simboliem kļuva Zigmara Liepiņa dziesma Brīvību Baltijai.

90. gadu sākums atnesa pārmaiņas ne tikai mūsu valstī, bet arī grupai Opus Pro. Bija izveidojies muzikālais projekts Rīga, kā rezultātā uz Amerikas Savienotajām valstīm aizceļoja Guntis Vecgailis un Oļegs Upenieks. Harijs Zariņš viņu vietā uzaicināja spēlēt bundzinieku Ēriku Riņķi un basistu Aleksandru Sircovu jeb Muravei. Drīz uz Ameriku aizceļoja arī Aleks un Opus Pro darbībā iestājās pauze. Aleks atgriezās 1993. gadā. Sākumā spēlēja trietā kopā ar Gunti Vecgaili, kurš gan drīz izlēma dibināt savu grupu. Zariņš ar Aleksu nepadevās, un 1995. gadā bija nostabilizējies jauns Opus Pro sastāvs. Basu tagad spēlēja Uldis Krūmiņš, pie bungām Juris Veremejs, un grupā bija ienācis vēl viens ģitārists – Ženja Krupēņins.

1996. gada 11. aprīlī klajā nāca Opus Pro debijas studijas albums Dzimene, kas tika prezentēts toreiz populārajā kino muzikālajā centrā Bimini Aleksandra Čaka ielā. Atbilstoši stilam, kurš cits gan varētu iesildīt ārzem rock zvaigznes, ja ne Opus Pro. Tā šiem mūsu mūziķiem iznācis iesildīt gan ZZ Top, Whitesnake, Slade, Sweet un Nazareth koncertus. Vēl neliels sastāv mājiņas. Žeņam Krupēņinam likās par biežu doties koncertu izbraukumos, un viņu vietā nāca nevis cits ģitārists, bet gan taustiņu vīrs Jānis Valters, kurš līdz šim bija spēlējis dažādās grupās – Proventus, Jaunais laiks, Holy Lamb, Bastards, Fortress un citās. 2000. gada 25. maijā klubā Kabati Peldielā notika Opus Pro otrā studijas albuma Es eju tevi zakt pirmizrāde.

2004. Gadā kopā ar Opus Pro sāk uzstāties vēl kāda spēcīgas balss īpašniece – Aiša jeb Aija Andrejeva, grupas solista Aleksa Meita. 2006. Gadā jau bija gatavs kopīgais Aijas un Opus Pro albums Tu un es, kas tika prezentēts plašākai publikai 30. Augustā Dzintaru koncertzālē. Koncertā, kas bija veltīts grupas pastāvēšanas 20. Gadadienai. Pasākumā uz skatuves kāp arī bijušie grupas dalībnieki ar tā brīža aktuālajiem muzikālajiem projektiem. Muravejs ar Keksiem, Vecgales ar grupu Dexter un Krupēņins ar Mirta in Rock. 2010. Gada pārmaiņas sastāvā jau bija nopietnas. Harijam Zariņam likās, ka viņš līdzinējās grupas sastāvā vairs nevar realizēt jaunākās idejas. Un arī viņš devās prom, lai dibinātu jaunu grupu – Colt. Viņa vietā nāca ģitārists Artūrs Zemnieks. Šinī pašā gadā, gan uz laiku, grupu atstāja basists Uldis Krūmiņš, kura vietu ieņēma Jānis Retenais.

2016. gada 4. martā Ādažu kultūras centrā sākās Opus Pro 30 gadu jubilejas turneja, kurai nosaukums tika dots par goda grupas skaistākajai dziesmai – Rozā lietus. 2019. gadā klajā nāca jauns albums Būsim kopā, tāds kā kopsavilkums pēdējo 10 gadu laikā paveiktajam. Toreiz vēl no pirmā sastāva ierindā bija palicis tikai solists Aleks. Un tad pienāca 2021. gada 27. decembris, kad pilnīgi negaidīti spēcīgākā balss Latvijā bija devusies mūžībā. Tas bija lielākais trieciens visā kolektīvu pastāvēšanas vēsturē. Grupa bija uz izjukšanas robežas, taču 2022. gadā tika uzrunāts basģitārista Ulda Krūmiņa paziņlokā esošais dziedātājs Jānis Drēģeris, un viss turpinās. Jaunajā sastāvā ierakstītas vairākas jaunas dziesmas, un mūziķi paredzējuši šogad atzīmēt Opus Pro 40 gadu pastāvēšanas jubileju ar plašu koncertu programmu. Bet es, Sānsis Pavasaris, uz šīs optimistiskās notes šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Redījumā piespēle šoreiz runāsim par motokrosu ar blakusvāģiem. Studijā viesosies Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbārži. Savukārt Gunārs Jākapsons aicinās runāt par vietējo dāmu futbolu. Tiekamies piespēlē!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija ir noskaidrojusi, bet aizvien meklē uzbrucēju, kas Berlīnes Praidā vakar vakarā nogalināja vismaz vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. Uzbrucējs kājām aizbēga no notikuma vietas. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islamistu aprindām Berlīnē. Žurnāliste Eva Marija Braungarte, kur apmeklēja Berlīnes Praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo sākuma apsargāja daudz policistu.
3: Automašīna ietriecās cilvēkos vienā no ielām, kas ieskauj parku. Pašlaik izmeklētāji cenšas noskaidrot, kā tieši automašīnai izdevās nokļūt līdz šiem cilvēkiem, jo iela un apkārtējās teritorijas bija norobežotas ar betona stabiem un citām barjerām, lai nepieļautu automašīnu iebraukšanu. Tāpēc tiek izmeklēts, pa kādu maršrutu automašīna nokļuva līdz notikuma vietai.
2: Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo

0: nosauca par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai. Berlīnas mērs Kais Vaigners nosodīja uzbrukumu, bet uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus. Krievijas karaspēks aizvadītie naktī uzbruka Kijivai ar balistiskajām raķetēm un triecienā 18 stāvu dzīvojamam namam trāpīja atlūzas, tur izraisījās ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 iedzīvotāji. Citviet Kijivā nodegus noliktava, arī stāvvietā atstāti 10 viegli un 1 kravas auto, aizdegusies arī kāda 4 stāvu dzīvojama ēka, visi ugunsgrēki likvidēti. Bet Krievijas triecienā Harkivā, kādā privātmājā šodien nogalināts viens cilvēks, vairāki ievaino. Kopumā triecienā Harkivā cietuši vairāk nekā 10 privātmājas ievainoti 9 cilvēki, to starp 2 bērni. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts drons, tā paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēka iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas, netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriegtais drons Rumānijā, rakstās Tūldis Ķezbergs.
1: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecendronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
0: Irānas un Omānas sarunās par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību panākts progress, tā šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakai. Viņš informēja, ka vakar un aizvakar Teherānā notika Irānas un Omānas ārlietu ministru vietnieku sarunas. Bakai teica, ka sarunās panākts progress, bet tehniskās un politiskās konsultācijas starp abām pusēm turpinās. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu, tā iezīmē vasaras vidu un pirmo ražas laiku. Vairākās vietās Latvijā šodien notiek saimnieču dienai veltīti pasākumi. Tostarp Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā saimnieču dienas pasākumi sākās jau pirms stundas. Tieši šobrīd sākas Viktora Ķirpa Attes muzeju Vidzemes lauku sētā, bet pēc stundas pulksten 2:00 arī Varakļāna pilsētas estrādēs svinēs saimnieču dienu, kur svētku viesi varēs darboties radošajā darbnīcā. Iepriekties amatnieku tirdziņā un izbaudīt saldu muzikālu atmosfēru. Galvenais notikums būs saimnieču izaicinājums gardākā našķa meklējumos. Turpina Varakļāna kultūras centra vadītāja Jani Tupiniece.
2: Patreiz ir osteņš, saimniec pīces ir Varakļonim. Šāds našķu konkurss ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada, arī Jēkabpils noteiks loboku saimniecu, kas gardoku našķi būs izcapusi. Šoreiz komisija nogaršos un izvērtēs. Šoreiz priekšsādātojas mums būs Robert Meloni. Un pēc tām degustācijā būs piedāvājums visiem skatītājiem. Būs arī amatnīku tirdzeņš, un katrs amatnīks dovanos kaut kādu dovaniņu, ko skatīt to koncertā varēs vinnēt, tad būs arī izlūza koncerta laikā.
0: Izskanā ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņains austrumos brīžiem skaidrojas, piekrastē vietām īslaicīgs lietus 24-27 grādi.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēļu klausītāji. Jūlijs gluži kā Usains Bolts savos labākajos gados tiešām ir paskrējis ļoti ātri gar mūsu deguniem. Šeku reku jau jūlija pēdējā svētdiena ir pienākusi. Tas nozīmē, protams, ka kopā ar jums gan es, Mārtiņš

0: nedēļas nogalē viņi sacenšas savās mājās Madonā un uz turieni ir, jāsaka tā arī, viņa personā atveduši pasaules čempionāta posmu, jau otro gadu pēc kārtas. Patīkami, ka tas ir atgriezies Latvijā un parunāsim arī par to un viņu gan nākotnes plāniem, gan pārdomām par šīs sezonas, jāsaka tā, diezgan daudzajām tehniskajām ķibelēm, kas ir vajājušas līdz šim, bet raidījuma otrajā daļā gan atkal par futbolu, jo Gunārs aicinās ciemos dāmas, kuras ikdienā gādā par Latvijas sieviešu futbolu un tur tātad sarunas par šo sporta veidu novirzienu, bet mēs gan tagad ļaujam jums nedaudz dzīvokt elpu uz dažām sekundēm un tad esam atpakaļ ar šīs nedēļas spilgtāko notikumu izlasi.
1: Piespēle.
0: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu pārskats, to, protams, sāksim ar pasaules kausa fināla turnīru futbolā. 19. jūlija vakars fināla diena, protams, tā bija arī bronzas mačs tika aizvadīts, kurā Anglija ir 6-4 ārkārtīgi rezultatīvā mačā pārspēja francūžus, bet, protams, lielais notikums bija fināla spēle, kurā pasaules čempiona Argentīna tikās ar Spāniju, nu, un, diemžēl, argentīniešiem nācās nolikt savas čempiona pilnvaras, tiešām ārkārtīgi nevarīgi viņi izskatījās pret Spāniju. Jā, nonāca līdz papildu laikam, bet tikai papildu laikā vispār veica pirmo sitienu vārtu virzienā, pat ne vārtu rāmī. Savukārt Spāņi tiešām dominēja visu maču un pelnīti ar 1-0 pārspēja argentīniešus un kļuva par pasaules kausa ieguvējiem pirmo reizi kopš 2010. Gadu un vispār otro reizi savā vēsturē.
2: Jā, par maču galveno varonu beigās kļuva Spānijas izlases uzbrucējs Ferrans Torres. Viņš turnīra gaitā izpelnījās diezgan daudz kritikas par izniekotām iespējām grupu turnīrā un arī pirmajos izslēgšanas mačos, bet no šeku reku tieši Ferrans Torres bija tas, kurš bija izveicīgākais tur soda laukuma vidū, atradās pilnīgi brīvs, pilnīgi nepiesakts, un arī pēc tam ļoti lielas svinības, protams, visā Spānijā, gan uzreiz pēc fināla mača, gan arī tad, kad izlase atgriezās mājās, vairāk kā 2 miljoni cilvēku viņus sagaidīja galvaspilsētā Madridē. Arī argentīnieši, protams, svinīgi sagaidīja Buenos Airesā, viņu galvaspilsētā, bet no Argentīnā, protams, bēdas un komanda. Lai arī otrā vieta pasaulē, protams, ir ļoti, ļoti labs rezultāts un netik bieži izdodas aizcīnīties līdz finālam kādai izlasei. Nu, tomēr skaidrs, ka argentīniešiem šī vilšanās ir ļoti liela. Tur Lionels Messi neatgriezās kopā ar visu pārējo izlase. Vēl vairāk spēlētāji nav atgriezušies mājās kopā ar visu komandu. Mēs apsveicam Spāņus. Viņi tagad ir atgriezušies pasaules futbola tronī. Nu, un viņi ir abu galveno čempionu titulu turētāji, jo atceramies, Spāņi ir arī aktuāli Eiropas čempioni un viņi šo savu titulu mēģinās aizstāvēt pēc 2 gadiem Anglijā.
0: Jā, lai arī tas viņiem izdodas, protams, bet, nu, ja mēs rezumējam pasaules kausa fināla turnīra maratonu 5 nedēļu garumā, kas tad paliks atmiņā? Nu, skaidrs, ka no fināla mača pats spēle, Spāņu triumfs, nu, no aizkulisēm vai tām lietām, kas nenotiek laukumā, droši vien ASV prezidenta Donalda Trumpa tāds patmīlības paraugstundi, tā laikam to varētu saukt, kad viņš pasniedz pasaules kausa Spānijas izlasē Spānijai bija jāsāk svinēt, jālēdz gaisā, jātais oficiālā fotogrāfija tikai komandai. Protams, tad Donalds Trumps tur arī bija kadrā un ne stumjams, ne grūžams īsti nevarēja tikt nost no skatuves, nevarēja būt nodabūdams nost no šīs te skatuves. Nu, protams, tas arī iezīmē to, kāds šis turnīrs bija, jo daudzi, protams, atcerēsies to, kā Donalds Trumps zvanīja FIFA prezidentam Gianni Infantino savam labam draugam un lūdza atcelt ASV izlases spēlētāju sarkano kartīti, kas arī notika. No katrā gadījumā runāju arī ar Gunāru Jākapsonu par šo pasaules kausu. Viņš sacīja, ka ārkārtīgi izbaudīja spēlēto futbolu, jo tiesneši netraucēja futbolam vairumā gadījumu viņa prātu un futbols bija tik tiešām skatāms. Tā Gunārs Jākapsons rezumē turnīru.
2: Jā, nu Gunāram, protams, arī ļoti liela pieredze, viņš ir redzējis ļoti daudz pasaules kausas futbolā, bet nu tiešām rezultatīvs futbols, arī gan skatāms futbols, daudz skaistu stāstu, interesantu stāstu, Kabo Verdes izlasa viņu vārdsargs Voziņa, arī Skotu līdzutēji grupu turnīrā, kas pozitīvā ziņā izcēlās un atrādīja savu valsti, Norvēģijas izlase ar aizkļūšanu līdz 4. Finālam, Brazīlijas izslēgšanu pa ceļam un arī Norvēģu fani, līdz ar to pasaules kausas visā visumā ir izdevies, skatoties uz Gianni Infantino.

0: dažādiem izgājieniem uz Donalda Trumpa gājieniem. Nu, un pēc 4 gadiem pasaules kausa, jubilejas 100 gadus pasaules kausa, tam arī speciāli par godu. Atklāšanas mači notiks Argentīnā, Paragvajā un Urugvajā, tātad 3 Dienvidamerikas valstīs. Nu, un pēc tam viss šis lielais futbola cirks pārcelsies atpakaļ uz Eiropu un arī uz Ziemeļāfriku. Un nākamo pasaules kausu uzņems Spānija, Portugāle un Maroka.
1: Nākamā šīs nedēļas apskata pieturvieta Latvijas klubu sniegums uz Eiropas skatuves, tā sauktajā Eirokausu vasarā. Protams, patīkami, ka visi 4 Latvijas futbola klubi turpina šo savu Eirokausa skrējienu, gājienu, kā nu mēs to nodēvēsim, gan čempiona Rīga, gan tāpat arī vicečempiona RFS un vēl arī Latvijas kausa ieguvēja Audu un, protams, arī Liepāja. Dažādas sekmes bija nu, kā aizvītajā nedēļā šīm komandām. Čempiona Rīga konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā izbraukumā Skopjē pārspēja Vardar. Savukārt Liepājnieki, jā, liela epopeja ap nesen notikušo prātu vēdras koncertu Liepājas Daugavas stadionā, tāpēc Liepājnieki kādu laiku savā laukumā nespēlējas. Laukuma zāliena rekonstrukcija izmaksās aptuveni 16 000 eiro, ko seks apdrošinātāji. Atsimredzot, koncertu rīkotāji bija rēķinājušies ar to, ka varētu sabojāt futbola laukumu. Nu, tāpēc Liepājnieki spēlēja Jūrmalās Lokas stadionā, bet ar 0-2 piekāpās Vīnas Austrija komandai. Nu, un tad divas arī ļoti patīkamas uzvaras RFS savās mājās ar piepūli, bet ne pārlieku lielu uzveic Islandes pēc spēku otrās līgas klubu Vestrija 4-1. Viņiem vēl izbraukuma spēle gaidām. Nu, savukārt Auda ļoti pozitīvi pārsteidza futbola pasauli, varbūt pat šokēja, jo izbraukumā Rumānijā uzveic FCSB ar 3-2.
0: Ja kādam šis te burtu salikums FCSB šķiet kaut kur dzirdēts, tad tam ir labs iemesls. RFS komanda pirms 2 gadiem ar šo klubu tikās UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā, bet jā, Auda tiešām pārsteidza futbola pasauli, vismaz tos, kas seko Eirokausa kvalifikācijai pilnīgi noteikti. Skaista, svarīga uzvara, kas arī viņiem dod cerības sasniegt konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtu. Nu, šķiet visdrošāk, protams, par savu pozīciju var justies RFS komanda, 3 vārtu pārsvars dodoties uz Islandi. Tas ir gana drošs, bet pieredze rāda, ka spēlējot tieši šajā Ziemeļvalstīs, kur nu, tomēr ir krasi atšķirīgs klimats, arī laukuma apstākļi, tur var klāties pietiekam sarežģīti, bet nu, domājams, ka RFS šo 3 vārtu pārsvaru nosargās. Liepājai gan tiešām grūts uzdevums Austrijā, jāmēģina atspēlēt 2 vārtu deficīts. Daudz momentu viņiem bija spēlē pret Vīnas Austriju, bet nu, neko nesanāca iesist. Un raudzīsim arī, protams, ko FC Rīga komanda iespējas savā laukumā. Kā jau teicu, tad viņiem uzvara viesos Ziemeļmaķedonijā pret Skopjes Vardar ar 3-2. Un futbola apskatnieki, statistiķi šeit Latvijā jau aprēķinājuši, ka tā ir pirmā uzvara 4 gadu laikā viesos FC Rīga komandai Eirokausa izcīņā. Arī tāds fakts šī kluba ceļā uz iespējams pamatturnīru.
1: 4 kārtas jāpārvar, šī tātad ir 2. visiem 4 Latvijas futbola klubiem, pēc tam būs 3. un vēl izšķirošā kvalifikācijas kārta. Nu, ja tās visas 4 izdodas pārvarēt, tad ir nodrošināta pamatkārta un dalība tajā, un tātad sezona konferences līgas pamatturnīrā, kas, protams, būs liels un nozīmīgs sasniegums jebkuram no šiem klubiem, jo, lai gan RFS tur jau ir bijuši, atgriezties tur arī būs nozīmīgi, ja tas izdosies, no, protams, jebkurai no atlikušajām 3 Latvijas vienībām. Tas būs milzīgs panākums.
0: Tomēr spēlēt Eirokausa pamatturnīrā neizdodas nemaz tik bieži. No RFS varbūt mūs te pieredinājuši pēdējā laikā pie zināmas regularitātes, bet jebkurā gadījumā ceram, ka izdosies tik tālāk visiem 4 klubiem. Raudīsim, kas no tā visa beigās sanāks. Galu galā uzvarētāji tiek noteikti 2 spēļu summā. Arī jau vairākus gadus nav tā saucamais izbraukuma vārtu likums, proti vienkārši tiek skaitīts rezultāts 2 spēļu summā. Kurš uzvar, tas iet tālāk. Zaudētājiem Eirokausa kvalifikācija beigusies, var fokusēties saviem vietējiem turnīriem, tāpēc atbildes spēles jau nākamajā nedēļā, un tad arī, protams, sporta ziņās un arī citos raidlaikos ziņosim par to, kā tad Latvijas futbola klubiem ir veicies vai tomēr neveicies.
1: Noslēdzošā nedēļas spilgtāko notikumu apskata pieturvieta pludmales volejbols. Nācija kausu aizvadīts un tajā vīriešu konkurencē triumfēja Latvijas izlase ar Mārtiņu Pļaviņu, Kristiānu Fokerotu un Edgaru Toču. Gustavu Auziņu dāmas tika līdz ceturtajai finālam, Līve Eber, Daniela Konstantīno un arī pasaules čempions Tīna.

0: graudiņa Anastasija Samoilova, diemžēl piekāpās slovēnietēm. Nu un triumfs nācija kausā Latvijas vīru izlasē nozīmē, ka Latvija iegūst vēl vienu papildu ceļa zīmi uz Eiropas čempionātu, kas augusta vidū notiks Starie Blonkos Polijā. Un šo te ceļa zīmi oficiāli saņēmuši Edgars Točs un Gustavs Auziņš, kuri arī to godam, protams, bija pelnījuši, vēl arī Ārdis Bedrīts un Artūrs Rinkevičs uz to pretendēja. Tātad trīs pāri startēs Eiropas čempionātā pludmales volejbolā no Latvijas.
1: Jā, un šis čempionāts notiek salīdzinoši tuvu, kā jau teica Starie Blonki ir Polijā, un šī pilsētiņa ciemats atrodas mums tuvajā Polijas galā, tā ir vairāk Polijas ziemeļu pilsētiņa, kur notiks šis turnīrs, kādreiz ļoti izslavēta vieta, kā sportistiem, tā arī faniem ļoti patīk tur atrasties un spēlēt un skatīties pludmales volejbolu, tāpat arī notikusi grupu turnīra izloze, gan dāmas, gan vīri ir noskaidrojuši savus pretiniekus, un tad sākam ar dāmām Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova, aktuālās pasaules čempiones. Viņas Eiropas čempionātu sāks A grupā un būs jāspēlē ar ukrainietēm Angelinu Hmiļu, Valentīnu Davidovu, arī Spānijas volejbolistēm Sofiju Isuskīsu, Tāņu Moreno, un arī kaimiņienēm igaunietēm Helēnu Holasu, Līsu Remelgu. Jāsaka, Latvijas pāris, protams, diezgan izteikts favorīts šajā te kompānijā. Jā. Protams, jāpievēršas arī vīriem, tātad, kā jau teici, tad divi pāri uzreiz pārstāvēs Latviju Eiropas čempionātā, arī tas kādu laiciņu nav noticis, un Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots, kā arī Edgars Točs, Gustavs Auziņš nonākuši vienā apakšgrupā, viņi spēlēs D grupā, un abiem latviešu pāriem kompāniju sastādīs austrieši Filips Vālers, Morits Prištauts un arī vācieši Pauls Hennings, Lukas Fēčners. Ar šiem pāriem ir spēlēts arī olimpiskajā kvalifikācijā, starp citu šīm komandām tika spēlēts tepat Jūrmalā pirms pāris gadiem. Šī gan ir tāda diezgan neprognozējama grupa, kur jebkurš var uzvarēt jebkuru. Tad raudzīsim, kas no tā visa sanāks abiem Latvijas pāriem vīriešu turnīrā.
0: Gaidām Eiropas čempionātu pludmales volejbolā, tas sāksies jau 12. augustā. Stāstīsim, protams, par tā norisi arī jums raidījumā piespēle, bet tagad gan liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu apkopojumam un tagad lielā saruna ar motokroser blaksuāģiem braucējiem Danielu un Bruno Lielbāžiem.
2: Sporta raidījums piespēle.
0: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Māri, nu, šodien tad par motoriem un to rūkoņu.
1: Jā, nu šajā nedēļas nogalē Madonā risinās pasaules čempionāta posms blaksvāģi motokrosā otro gadu jau pēc kārtas. Šis pasākums ir atgriezies Latvijā pēc tādas ilgākas pauzes un to tātad otro gadu pēc kārtas uzņem Madona. Nu, un mums šoreiz studijā viesojas divi braucēji no Madonas puses. Jā, Latvijas labākā blaksvāģi motokrosa ekipāža, brāļi Daniels un Bruno Lielbāži. Sveiki, kungi.
3: Sveiki.
0: Sezonas vidū būt mājās droši vien ir patīkami, vai ne? Nu, ne tikai mājās kā Latvijā, bet tieši māju pusē Latvijā, vai ne?
3: Jā, noteikti. Mēs visu sezonu gaidām jau tieši māju posmu, un tas jā, tieši ir īpaši mums, ka vēl pie tam Madonā, jā, 20 km no mūsu mājas, mēs arī Madonā gājām uz skolu, tāpēc tas īpaši, tieši īpaši mums, un jā, tāpēc esam priecīgi, ka tas jau šonadēļ.
1: Ļoti maz tā laika, laikam paviesoties mājās jau pagājušajā nedēļas nogalē posmas Vācijā un tagad uzreiz jābrauc Madona, nu tāds ļoti īss starp posmas, burtiski pāris dienas un uzreiz atpakaļ uz motociklu.
3: Jā, tagad sanāk, ir nedaudz grūtāk visu uzreiz noorganizēt, arī mocim visu samainīt, bet jā, tagad ir varbūt nedaudz tāda steiga, bet domāju, jā, mierīgi visu jau sestdienas vēdien būsim paspējuši.
1: Kā jums vispār šis te māju posms nu, no tāda blakus lietu? Puses, ja mēs tā skatāmies, viens ir tas, ko jūs darāt ikdienā trasē, kā jūs gatavojaties sacensībām, bet visas šīs papildu lietas, gan nākšanas intervijām, gan droši vien dažādas fanu aktivitātes, kas ir plānotas, kā jums ar šo visu plānošanu ir veicies šajā gadā?
0: Jā. Draugi bijušie skolas biedri raksta, vai var kādu biļetīti dabūt?
3: Nē, ir noteikti arī, kas prasa pa biļetēm, viss kaut ko ir, drusku varbūt ir sarežģītāk, ir jāizplāno, kur mēs aizbrauksim un... Bet, nē, mums salīdzinoši liela komanda, un tāpēc visi, ka pieslēdzis, tad ir arī pašiem vieglāk, un viņi zina, ka mums pirms sacensībā vismaz piekdienā jau, ka mums vairs neko neliek darīt, un tad tikai pilns fokus sacensībām, tāpēc nav ne mums tik forši, un mēs arī varam izbaudīt tās sacensības vairāk, tas ir mājās.
0: Es cik esmu skatījies, jā, arī jūsu, teiksim tā, kontu aktivitātes sociālais medijos ļoti tāda cieša saikne ar faniem, tā ir jūsu vēlme, lai tā būtu, vai tas ir tieši komandas vadības uzstādījums, ka jums ir jāsaglabā šī saikne, vai jūs dabīgi tā vienkārši vēlties tikties ar saviem līdzjutējiem atbalstītājiem?
3: Tas jau no pašiem sākumiem, es domāju, mums menedžers, kā mēs sakām, Navars Krūgļovs, viņš ir tādu uzstādījis jau no paša sākuma, ka jābūt ar tiem faniem tādai ciešai saiknei, jo citos sporta veidos tu pie sportistiem īsti tā neties.

0: klāt. Un tāpēc jā, mēs vienmēr esam mēģinājuši aiziet ar kādu parunāt, ja kāds pienāk kaut ko paprasīt, jau kādu jautājumu vienmēr dot veltīt kādas 5 minūtes pirms brauciena, pēc brauciena. Bet jā, tas tāds kā mums pašiem vairāk tāds kā uzstādījums, ka mēs vienmēr mēģinam jā, ar tiem faniem pavadīt lielāku uzmanību pievērst. Tad jā, tāpēc arī ir, es domāju, mums Latvijā no daudziem sportistiem tie fani brauc visiem mūsu posmiem, un tas pagājušajā parādījās atbalsts, tas malā bija redzams, cik visi ir iedzināti tajā tieši sportā.
1: Jums arī katru sezonu, sezonas beigās ir tas tāds pasākums kopā ar faniem, ko jūs uzorganizējat, un es atceros no iepriekš, tad, kad jūs varbūt vēl sākāt savus gaitas tādā augstākā līmeņa Blacksvaiģi motokrosā, bija arī tas stāsts par to, ka pa drusciņiem no ļoti daudzām lietām tiek sapilināts tajā kopējā katliņā, katrs kaut ko iemet, un beigās tas izveidojas arī tas komandas budžets, laikam šis princips ir saglabājies arī tagad jau augstākajā līmenī.
0: Jā, noteikti, jā, jo nav tādu 2-3 cilvēku, kas mums sagādā visu budžetu, tas jā, no katra skatītāja, tāpēc mums arī tas fanu klubs, kur jā, tāpēc vajag ar tiem faniem tādu ciešu saikni, un tad tev beigās, ja katrs cilvēks iedod tos 50 eiro ieskait, un beigās tur savāc ļoti liela summa, kas arī palīdz sezonas gaitā, tāpēc strādāt ar faniem ir arī ļoti svarīgi.
2: Bet vai Blacksvaiģi motokrosā vispār ir kāda ekipāža, nu, kur ceļ tādu robežu starp sevi un faniem un ir tādi nepieejami, distancēti, vai tomēr nu, tas šai komunai raksturīgi, ka viņi tomēr visi ir tādi atvērti, pieejami, kā jūs raksturot?
0: Es domāju, ja salīdzinātu ar MXGP, tad noteikti Blacksvaiģi ir daudz pieejamāki, bet citi braucēji tāpat, es domāju, viņiem arī viņi nav izjutuši, jo es domāju, citiem nav arī tik daudz fanu, kas nāk tik daudz klāt un virsū, es domāju, bet ja viņiem būtu, es nezinu, kā būtu, vai viņi būtu tik atklāti un iet pie visiem bildēties, bet jā, tāpat padokā pie visiem braucējiem var pieiet, parunāt. Es domāju, jebkurš būs atsaucīgs, nav tā, es demīšu GP, ir grūti daudz grūtāk, ja tu gribi kādu braucēju satikt vai dabūt bildi, es domāju, tur ir jāpastāv ilgāk laiks un jāpaceņš.
2: Bet tad pie jums visgarāk arī invenojas, jā? Nu tā statistiski,
0: ja
2: mēs.
0: Ja tā kopēji ņemt, es teiktu, ka jā, izņemot varbūt kādā Francijas posmā, bet tā tuvākos posmos, kur ir arī Beļģi, holandieši un vācieši noteikti, tad sanāk vienmēr, ka pie mums ir garākā rinda, jā.
2: Pirms diviem gadiem, 2024. Gada sezonā, jūs finišējāt otrajā vietā pasaules čempionāta kopvērtējumā, tāda skaļa sevis pieteikšana visaugstākajā līmenī, turklāt pirmajā sezonā pilnajā tajā līmenī, otrajā sezonā skaidrs saka jau, ka tā otrā sezona parasti ir visgrūtākā, tad bija ceturtā pozīcija kopvērtējumā, bet šī tad izvērtusies vēl sarežģītāk, vai tas ir Daniela tavas operācijas dēļ pirms sezonas? Tās īsā starta laika vai citi iemesli, vai varbūt iemeslu kopums kādēļ tā sezona tādi augšas un lejas šogad?
0: Jā, noteikti. Tas jā, ir viss saistīts noteikti operācija arī pirms tam. Jā, tad mēs ilgi nevarējām pabraukt, tad arī Bruno bija apendicīts. Arī tur bija operācija, kur mums arī bija jāizlīdz viens posms, un man jau jāstartē Igaunijas posmā ar vienu citu kantētāju, un arī daudz tehniskas ķibeles šogad. Tāpēc jā, ar visu to saliekot kopā sezona ir izvērtusies tāda, kā ir, bet...
2: Tad jums no malas tos tādus pārbaudījumus met dzīve, gan veselības ziņā, gan tehnikas ziņā.
0: Jā, noteikti šogad arī negaidījām, ka būs tik grūti, bet... Jā, cerams, jau uz tagad Madonas posmu jūtam, ka esam fiziski labi sagatavojušies, un cerams, jā, ja tehnika izturēs, es noteikti domāju, ka mēs tagad nākošos posmus varam cīnīties pa augstākajām vietām.
1: Bruno, par to apendicīta operāciju, kā tur biju Lielbritānijā pastāst, kā šī situācija izvērsās, vai jūs, es tagad neatceros, vai jūs paspējāt abus braucienus nobraukt, vai arī otrajā izstājāties, vai tagad es arī pilnībā atguvies pēc šīs operācijas un varu braukt droši?
0: Es domāju, tagad 95% noteikti, jā, es jau atguvies, bet jā, tur Anglijā bija diezgan nepatīkami, man jau piekdienā sāk sāpēt svēdres, bet mēs sākumā domājam, ka varbūt tas ir vienkārši vēdres saindēšanās, ka kaut kas tāds nezinājām, kas tieši ir problēma, bet tad jau svētdien no rīta pieceļoties sāk sāpēt tieši tā labā puse, un to pirmo braucienu mēs kaut kā nobraucām, man liekas, pa piekto vietu finišējām, bet pēc brauciena sāpes bija ļoti lielas, un tad sapratām, ka ir jāsauc daktieri turpat, kas trasē uz vietas bija, viņi pārbaudīja, un jā, saprat, ka visticamāk ir tas apendicīts, un tad bija jābrauc uz slimnīcu, un otro braucienu sanāca izlīst.
2: Tad... Kāda ir Lielbritānijas veselības aprūpe slimnīcas vispārējais? Tomēr tu varēji no iekšienes apskatīties, kā viņiem tur salīdzināt ar Latviju?
0: Trasē pašā uz vietas bija tie, kas bija ārstie, tur bija viss ļoti labi. Pašā slimnīcā pēc tam, kā izveda paši tajā trases, kas trases bija ārsti, viņi atstāja mūs. Mm-hmm. Un slimnīcā īsti vienam bija sajūta, ka neko nepateica, tāpēc sanāca 5 stundas gaidīt vienkārši turpat slimnīcā, kamēr vispār kaut ko pasaka. Bet man galvenais bija noskaidrot, vai es jau tajā nākamajā rītā varēšu lidot mājās, jo es tad es paliktu pilnībā viens Anglijā, un arī tur tās izmaksas ir lielākas.
2: Tad operēt jau Latvijā?
0: Jā, operēju Latvijā.
1: Bet par šīm tehniskajām ķibulēm runājot, nu, manuprāt, aizputas posms Latvijas čempionātā pašā sezonas sākumā, nu, tas laikam iezīmē to,

0: Kā šī sezona ir ievirzījusies, tur gan ātrumkārba jums beidzās, gan motors viens izjuka. Nu, visa šī sezona ir gājusi, nu, kā pa celmiem šajā aspektā?
1: Jā, noteikti. Tais posms bija tāds visdrausmīgākais, kāds varēja būt. Jā, mēs aizbraucam vēl salīdzinoši tāpat tālu gabalu un pirmais Latvijas čempionāts. Un, jā, pirmo reizi kaut kas tāds, kā bija motori nojuka un mēs netiekam uz starta ne pie viena brauciena. Ne, mums bija arī mājās vēl trešais motors, bet mēs nekad dzīvē nebūtu iedomājušies, ka mums divi motori nobeigsies un arī vajag paņemt trešo līdzi. Bet,
0: nu, droši vien arī Latvijas čempionātā jūs tomēr reķinaties, ka nu, nebūs tā slodze motoram nu, tik liela. Tomēr, protams, konkurence ir gan augsta, bet nu, ne tik spēcīga.
1: Jā, noteikti. Un, ja mēs pat būtu pabraukuši kaut cik, mēs tikai veicām, liekas, kopā trasē divus apļus vai vieno pusi tikai aplu un abi motori nojuka. Tāpēc jā, tas bija tāds grūti bija pēc tam saņemties.
0: Saprotu, ka tagad arī pēdējā posmā Vācijā tur gan ar riepām ir bijušas problēmas, gan tieši ar blakus vāju amortizāciju, ka tā arī ir salūzusi.
1: Jā, arī Vācijā bija jā, uz moču vispār nejūtāmies, tā baigi ērti un droši likās, ka visu nedēļu ar amortizāciju settingu tā kā neesam kārtīgi tikšu galā un tad vēl otrajā braucienā jā, blakus vāju ģamītim izcēja visu eļļa un vienkārši beidza strādāt un tad jā, pēdējās 10 minūtes bija salīdzinoši jānovizinās droši līdz beigām.
0: Kā ir Bruno blakus vāģī, kuram nav amortizācijas braukt? Nu, tur, nezinu, muguru nesāpēja pēc
2: tā metāla kastē droši vien.
1: Jā, nē, mugura noteikti jā, pēc tam sāpēja, bet arī sātrums vairs no tāds, tāpēc tur jāsvaru vairāk pastāvēt, tur taisnu muguru pastāvēt kaut kur kājās, neliekties tik dziļi, tāpēc nav tik, nebija tik traki.
2: Par sezonas gaitu, mēs jau tos celmus minējām, kā jums ir gājis, nu sākums bijis karps vai Igaunija bija tāds svaigs gaisa malks, nu tas pirmais piedestāls beidzot, nu kad tomēr šī sezona nav gluži absolūta bēdu ielēja.
1: Igaunijā nebija pirmais piedestāls, bet jā, Igaunijā es braucu ar Somu Kunas, jā. Kur bija jābija īstenībā ļoti labas sajūtas, mēs bijām paši pārsteigti un tad likās jā, atkal, ka ir...
2: Tas šeit arī ģeogrāfiski netālu no mājām, tomēr jā. Zināmāka vidu, vai ne?
1: Jā, jā, un atkal bija tas bija forši jā, tieši mūsu fanu priekšā atkal braukt un jā, sanāca izcelt abus starts, tāpēc tās emocijas uzsit atkal un bija tiešām ļoti pozitīvs tāds posms un tad pēc tam bija Lommele, kur jā, kur Beļģijā mums sanāca izcīnīt otro vietu un tāpēc tā, tad jau likās, jau, ka viss jau ir salicies un
2: Tad nāca Vācija.
1: Jā, un uz labo pusi tad nāca Vācija. Jā.
0: Bet par šīm motoru tehniskajām problēmām jūs kopā ar savu motoru piegādātāju esat sapratuši nu, tos problēmas cēloņus, sakni, kāpēc tā, jo nu, tehniskais sporta veids problēmas gadās un kamēr vien eksistēs tehniskie sporta veidi no šādām problēmām nebūs iespējams izvairīties, bet vai teiksim, tās, kas bija, ir izdevies saprast un novērst?
1: Jā, lielākoties ir tas izdevies šogad. Tas vairāk bija ar motoriem, jo bija savādāks viržils, drusku lielāks un vieglāks, tāpēc viņam vieglāk ir saplīst, tāpēc jā, un mēs nezinājām, kādiem settingiem īsti braukt visu laiku sākumā ielikām viržili, kārtīgi neiebraucām un uzreiz pēc jau 10 minūtēm sākam dot jau pilnā gāzē, bet vai to viržili drusku vairāk iebraukt nekā citus gadus, tāpēc tur bija tā lielākā problēma un arī pa kārbām arī tur daži sīkumi, ko viņš arī saka, kur varbūt viņš pieļāvis kļūdu, bet jā. Tagad it kā vajadzētu visam būt tā, ka nākošos posms nekas nenotiek.
0: Tad jau tagad sezonas atlikusī daļa, tāda tehniskā eksperimentēšana, vai tomēr nu, mēģināt vēl glābt to, kas glāb jums sezonas kofertējumā?
1: Es domāju, eksperimentēšana tagad uz noteikti tiem posmiem pāriem nebūs nekāda. Es domāju, tas, kas ir ar motoriem, tas mums pagaidām ļoti labi strādā. Un saglābt, nezinu, vai mēs kaut ko baigi vairs varam, vai tā ir piektā vieta, gada beigās vai sestā, es domāju, mums tas ļoti neko nemaina, bet jā, noteikti mēs ejam no posmu uz posmu.
2: Kur jūs tverat tās emocijas nu šādā ērkšķainā sezonā? Kur ir tie brīži, ja tie nav rezultāti? Nu, kur jūs, kā sakot, sevi varbūt tā emocionāli iepriecināt sacensību laikā, nezinu, tur apsteigt šo konkurentu vai braukt par tādu laika daļu? Ātrāk nākamo aplī, kas ir tie mazie mērķi, kurus izvirzīt, lai varbūt tā soli pa soli virzītos uz kaut ko lielāku tajā, nu, teiksim, tā kopējā plānā?
1: Jā, tas, es domāju, tas vienmēr vienkārši būtu pārliecinātiem par sevi, ka mēs to varam izdarīt, un jā, kāds jau uzbrauc kaut kvalifikācijā vai time practice ātrāku aplī, tu jau iegūst to pārliecību, mums, jā, vienmēr pārliecība nav bijušas problēmas, mēs vienmēr galvā esam domājuši, ka esam paši ātrākie un varam to izdarīt, tāpēc jā, vienkārši izbaudīt arī to procesu, ka tu esi tajā
0: personīga sāncensība trasē, ka ja jūs viņus redzat priekšā vai aiz sev aiz muguras, nu tad nē, nu šos mēs apdzīsim vai ne par ko garām nelaidīsim.
1: Es domāju, tagad varbūt varētu būt Franči, kas ir otrajā vietā, Bruņieri cietajās trasēs, jo viņi cietajās tieši ir ļoti labi. Un jā, mums varbūt arī tāpēc, ka iekšēji kaut kādā ziņā ar Marvinu, tas, kas ir pirmajā vietā, pagaidām ir labākas attiecības.

0: Tāpēc varbūt arī viņu nav tik liels, bet noteikti, jā, ja ir priekšā ir franči, tad un cietajā trasē, tad noteikti tas dod lielāku motivāciju apdzīt tieši viņus, jo viņi pēdējos divus gadus ir bijuši tieši ātrākie cietajā trasē.
1: Jums ir atšķirīgi uzdevumi uz moča, katram savs, vai jūs atšķirīgi arī trenējaties fiziski, vai tomēr viena programma abiem?
0: Nē, kopēji ir vienmēr var teikt bijusi viena programma, ja viens kaut ko dara, tad ir otrs, un jā, tieši atšķirība jau tāpat, jo mēs braucam tik daudz emociju, tad to jau ķermenis pierod, viņš kantējot pierod savādāk, un jā, tāpēc viņam rokas arī vienmēr spēcīgākas, jo kantēšanā vienkārši tu visu laiku jāvelkas.
2: Tagad jāsaka, ka arī pilots nevar gluži sēdēt kā sēnu uz tā moča, un arī pilotam ir jādara diezgan daudz, lai tas mocis neapkāstos.
1: Tie, kur domā, ka viņš tur vienkārši spiež gāzu un pasēž, tas ir mīts, liels mīts.
0: Es saku, man smiltīs tāda sajūta ir. Mēs smiltīs fiziski vienmēr jūtamies ļoti labi un nepiekūstam. Arī pagājuši teicā Madonā, ka likās, ka vēl pusstundu varējām nobraukt pēc fiziskā. Tāpēc smiltīs liekas, ka braucējiem ir nekas daudz nav jādomā vienkārši tādā kalumā, lai vispār iesēdies vienā špūrē, apsēdies un dot gāzi, un tad, jā, mocis jau aizies pa to špūri.
1: Neret ir tā, ka, ja sacensības, lai kāds sporta veids tas būtu, notiek Latvijā, nu tad latviešu sportistiem prasa niansēs kādu padomu. Bieži vien gadās tā, ka viņi paši ļoti iesaistās tajā rīkotāju darbā un organizē lietas. Cik jums tagad Madonas posmā vaicā iesaistīties lūdzu, vai jūs paši vēlties, vai tomēr jūs tikai domājat par savu startu?
0: Nē, pagājušajā gadā, kad bija pirmo reizi, tad noteikti mēs iesaistījāmies visos trases darbos, un jā, izteicā mūsu domas, kā vajadzētu būt, un viņi arī prasīja mums, kā mums labāk patikt, un tad jā.
1: Bet arī lāpstu ņemat rokās un kaut ko var palīdzi tādā
2: ar traktoru, pabrauc, palīdzināt kaut ko.
0: Lāpstu, nē, vienmēr bija, ja mēs braucām uz trasi, var teikt, vienmēr bija mocis, un jā, viņi kaut ko samainiet, ja mēs aizbraucām izmēģināt un pateicām mūsu domas, un tad jā, tā bija tāda doma, kad viņi tieši uztaisa dažus elementus, tā kā man ar Bruno patīk, un lai mēs varam izsistēt, un tad, ka būs sacensības, būt pilnībā pārliecināti par kaut ko, ka mēs varam izdarīt, tāpēc tieši arī, kad bija taisīt Vilnīšu, tieši arī pagājuši, kad tas noderēja. Mēs trasē jau bijām tik daudz atstrādājuši viņus, ka pēc tam otrajā braucienā mēs arī apzinām pirmo vietu.
2: Šogad Madonas trasa ir kaut kā pamainīta, ņemot vairāk jūsu ieteikumus, citu braucēju ieteikumus pēc pagājušā gada posma. Kaut kas ir darīts citādi?
0: Pagaidām, ka mēs pēdējais bijām baigi, nekas nebija, bet domāju, trasa tāpat būs nedaudz savādāk, jo trasa tagad ir vairāk iesēdusies jau pa gadu. Un arī varbūt vienā vietā būs uztaisīts kaut kāds split lanes, kur sadalās trasies gan pāri, varēs braukt gan pa iekšu, bet tādas nekādas liels izmaiņas nebūs.
1: Jā, nu šogad tāda īstena Latvijas vasarais loga, Kurzemē pat viens reģionālais ceļš tā pamatīgi izskalots, ko tas nozīmē trasei, un vai vispār arī Madonas pusē daudz ir līs šovasar?
0: Es domāju, jā, diezgan daudz ir līs. Vispār visur arī mēs Lietuvā gribējām uzbraukt, kur būs pēc tam nākamnedēļ posms un vispār
1: nesanāca.
0: Jā, jo visu laiku bija salīs, Madona arī īstenībā diezgan daudz visu laiku liep, bet tagad jau rāda labāku laiku un Madona arī diezgan daudz tajā trasē var nolīt un trasa tāpat vēl būs ļoti laba.
2: Ja gadījumā jābrauc pa dubļiem, kā ir? Kā jums patīk?
0: Jā, ir ok, ja sanāk labs starts, tad ir ok, ja sanāk roku priekšu. Ja nē, tad ir noteikti sarežģīti, ja izveidojas tā viena līnija un brilles ļoti ātri aizmet, tāpēc jābrauc ļoti gudri un jā, bet nē, Madonā tieši gribētos, lai savas trase un var parādīt skatītājiem jā, labāku ātrumu un apzīšanas un visu.
2: Kad jūs viesojāties šeit raidījumā pirms diviem gadiem, attālinātā intervijā stāstījāt arī par dažādām nebūšanām, piemēram par to, ka vienā no posmiem dušās nav siltais ūdens, kas ir, protams, diezgan absurdi.
1: Līderi krekliņš sajauc rīkotāji arī tur, jā.
2: Jā, nu dažādas ķibeles vai čempionāta organizatoriem ir izdevies, nu tādas pamatlietas vismaz savas kārtībā, ieklausoties gan jūsos, gan arī citu braucēju komentāros par šīm, nu, pamatlietām. Tas tomēr nav pārāk daudz prasīts.
0: Jā, noteikti tagad ir īstenībā tāds pozitīvs. Tagad arī viens braucējs pārņēmis to VSC un palīdz tieši braucējiem. Viņš kādreiz pats bijis braucējs un zina, ko braucēji vēlas. Un
2: kurš tagad ir tur pie teikšanas?
0: Van Vervens, Gerts no Holandes. Un tas jā, ir ļoti forši un arī jā, ir bijuši ļoti īstenībā daudz izlabojumu tieši ar trasēm arī, kad viņi nesalaista tik daudz tās trases un ir perfekts segums un arī ar dušām šogad arī bijis uzlabojums. Tagad Vācijā vismaz kur katru gadu ir augsts ūdens, tagad bija jaunas dušas un bija ļoti karsts ūdens.
1: Redz kā, un tā ir profesionālā bloksvāģu motokrosa vide. Šeit mēs runājam par šādām pamatlietām.
2: Tā diezgan skarba vide patiesībā. Nu, tas sporta veids ir ļoti skarbs pats par sevi. Nu, tad
1: arī vide rūda vēl pildot tam, ka sporta veids.
0: Mums jau, ka prasījā, kas, kam jānotiek, lai būtu labs posts, mēs jau par smējamies braucējiem jābūt tikai siltām dušām, normālām tualetēm un viss normāli trasa un visi būs apmierināti, nekam citam neko citu pat nevajag.
2: Varbūt dīķis, kur ielikt nopeldēties, ja ir karsts laiks bijis, atzaros stelpēs šķiet, tas tika darīts, kad tur notika pasaules čempionāta posms, kad bija ļoti karsta dīķis.

0: piena, un tad varēja iet arī nopeldēties dīķī.
1: Tieši pirms divām nedēļām bija Stelpē kaut kāds posms nacionālis, tur mēs arī pēc otrā brauciena arī visām formām ielicām dīķī, tāpēc arī bija foršas sajūtas.
2: Es atceros laiku un tādas skaļākas runas par to, ka ir vēlme no šī čempionāta rīkotājiem kaut kā blaksoļu motokrosu popularizēt arī citvien. Amerikā bija kaut kādi mēģinājumi, vai tie joprojām ir, vai tur kaut kas izdevās, vai tomēr joprojām tā ir Eiropa, Beļģija, Nīderlanda, Vācija un Latvija.
1: Vairs pa Ameriku nē, neesmu neko vispār dzirdējuši.
2: Nebija veiksmīgs tas mēģinājums.
1: Jā, kādreiz Ketijāns Baks ar Kasparu Stupili brauc, tad viņi bija aizbraukuši Ameriku un tur jāatrādīties, bet jā, es nezinu, kā tur viss beidzās, bet nē, noteikti Ameriku nav, bet jā, vēl projām tikai pa Eiropas valstīm tās, jā, tikai lielās nācijas Francija, Beļģija, Nīderlanda, Vācija un jā, un tā Baltijas valsts.
2: Gribētu pamēģināt ko jaunu?
3: Es domāju, jā, noteikti, ja būtu iespēja kādreiz uzbraukt Amerikā, tad mēs noteikti to izmantot, bet jā, tās izmaksas ir ļoti lielas un tur jā, noteikti vajadzētu liels sponsors, un kaut kam būtu jābūt sarunātam, bet jā, noteikti kaut kur izmēģināt, tās Amerikas trases būtu ļoti forši.
0: Solo klasēs tas tiek darīts, un arī vairāk pasaules čempionātu vadošie braucēji ir vai nu dosies, vai jau ir aizbraukuši uz Ameriku startēt, bet vai blaksvāģos vispār ir vieta un vide, kur doties un mēģināt braukt kaut kāds čempionāts vai sacensības, ka tur vispār kaut kas eksistē, kaut kāds pamats, uz kā braukt?
1: Kaut kāds, esam dzirdējuši, kaut kāds pamats eksistē, nu, bet ļoti laikam sliktā līmenī. Es nezinu, cik tur daudz sacensības vai vispār kaut kas notiek, bet jā, kaut kas tur brauc blaksvāģiem, bet jā, ka mēs dzirdējām no Kaspara Stupiļa, ka jā, ļoti sliktā līmenī tā, ka mēs apdzītu par 3-4 apļiem braucienā.
0: Tur nav jēgas braukt, nav interesanti nevienam.
1: Jā. Varbūt citiem liktos, ka mēs esam no citas planētas, kad vismaz ātri braucam, bet jā, tā noteikti neesmu dzirdējis, ka tur būtu
3: pabārīgi. Austrālijā ir bijis. Mēs jā. Instagramā redzējušā, ka Austrālijā un Facebookā, ka Austrālijā notiek kaut kāds tur tas līmenis izskatās nedaudz labāks. Tie blokusāģi arī var redzēt, citi ir tie paši, tādi paši gadi, kā mums ir bijis pirms 3 gadi. Tāpēc jā, tur ir kaut kāds labāks nedaudz līmenis, un tur var redzēt, kas sacensības notiek.
0: Tā jau VSP un VSM un kādi tur tie rāmi, tad tas viss ir nonācis arī līdz tālajai ķengurzemei.
3: Jā, VSP es neredzēju, bet VMC kādus 3 rāmis pie starta kaut ko skatoties es biju jā redzējis.
0: Bet ja mēs runājam par šo tirgus atvēršanu braucēju dēļ, nu tad arī jūs esat tāds piemērs par Latvijas atgriešanu blaksvāģu kartā, jo tomēr pēc tam, kad Kristaps Sērģis noslēdza savus gaitas un bija tāds mazais panīkums, tur brāļi Daideri cīnījās, bet kaut kādā vienā brīdī posms pazuda un tagad ar jūsu ienākšanas lielās skatuves, nu, tas ir atgriezies.
3: Jā, tas noteikti ļoti patīkami, ka atkal tagad ir posms Latvijā un ka ir jā, pilnotieša ekipāža, un arī tas uzreiz iedo iespēju, ka tagad arī šogad notiek Igaunijā un Lietuvā, tāpēc jā, ir visā Baltijā noteikti pasaules čempionāts, tāpēc jā, tas šogad ir ļoti patīkami un es domāju arī tas mums iedod lielāku motivāciju un varbūt arī kaut kādu priekšrocību no pāriem braucējiem, jo tās mums jāiet trīs ļoti tos trases un gan kā trīs mājas posmi.
2: Paldies jums par šo stāstījumu un paldies, ka izstāstījāt Daniels un Bruno Lielbārži Latvijas radio piespēles studijā. Gaidām, protams, ka arī sezonas turpinājumu un to jūs kalnā augšupa braukšanu no rezultātu viedokļa. Cerams, ka tas sāksies jau Madonā. Paldies par šo stāstījumu un tiekamies kādu citu reizi.
1: Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Paldies.
4: Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
5: Pirms nedēļas beidzās pasaules kausa futbolā. Tam sekoja visa pasaule, arī abas dāmas, kas šobrīd ir manas viešņas Latvijas Radio 1 studijā. Sagaid, lūdzu, kādas pārdomas, emocijas, secinājumus raisīja jums šis te turnīrs?
6: Nu, viņš ir visilgākais, jo visvairāk komandas.
5: Jā, pirmais tik ilgs, jā.
6: Maratons, absolūts maratons. Un man pašai vairāk sanāca pieslēgties pie izslēgšanas spēlēm, bet krāšņi, bagātīgi un, kā saka, daudz spēles.
7: Viennozīmīgi piekrītuši mani kolēģi, man liekas, pats ilgākais pasaules kausa un pasaules kausa ar lielāku komandas dalību. Bija interesanti vērot, bet arī noteikti, ka Lienēs arī pieslēdzos tieši play-off spēles, jo viņa bija tāda parocīgāka laika, tomēr pa naktī ir jaguļa, bet vērojam, fanojam. Mana favorīta komanda gan neuzvarēja. Tā bija Argentīna, bet finālā, man liekas, man sirds piederēja Spaņiem, jo viņi rāda ļoti, ļoti skaistu saturīgu futbolu. Diemžēl Argentīna nepardēja to sniegumu.
5: Ar saturīgo futbolu, kas jums nu, tā īpaši vilinoši šķita šajā čempionātā?
6: Nu, tas spēļu stils noteikti ir dažāds, bet tas, kas, manuprāt, šajā turnīrā parādījās, ņemot vairāk, ir tas lielais komandas skaits, ka bija

0: tie izteikti tā saucamie underdogi, ja pastarīšu, un ka viņi ar to savu emociju, ar pašaizliedzīgumu un pašadevi parādīja lielisku futbolu. Tā kā patīk redzēt arī ne tik daudz varbūt par tām tehniski, taktiskām, fiziskām spējām, bet ka arī ir šie te piemēri, kur ar emociju un saliedētību var daudz ko panākt.
1: Jā, paldies par jūsu viedokli, kas ir īpašs, jo jūs pārstāvat sieviešu futbolu Latvijā. Tātad būsim pazīstami Ņina Trafkina un Liene Vāciete. Labdien!
2: Labdien! Sveiki!
1: Sakiet lūdzu, jūsuprāt, cik izplatīts vai populārs šis sporta veids šobrīd ir Latvijā un pasaulē?
0: Futbols kā tāds?
1: Nē, kā sieviešu
0: futbols. Jā,
1: kā šitāds sieviešu futbols.
0: Viņš ir ļoti, ļoti strauji augošs, manuprāt. Piekritīs, Ņina, ka...
2: Viennozīmīgi piekrītu iztipas Eiropas mērogā un arī pasaules mērogā. Arī, man liekas, par to liecina fakts, ka, sakot, no 31. Gada arī sieviešu pasaules čempionātu palielinās no 32 līdz 48 komandām. Tāpēc arī tas laiks pagrināsies, būs iespēja vairākam izlasēm parādīt sevi starptautiskā mērogā, bet arī mēs cenšamies netpalikt un ieguldam visu savus pūļus un enerģiju, lai sieviešu futbols arī aug un attīstas šeit Latvijā.
1: Un tās top komandas pasaulē joprojām Amerika vai
0: ir nedaudz pamainījies?
2: Jā, šobrīd dominē Spānija arī abos dzimumos, un principā tā ir pirmais vēsture, ka arī sieviešu izlases komanda un vīriešu izlases komanda izcīnīja to pasaules kausu. Tas ir pirmais vēsture, bet, protams, Anglija, Spānija, ASV,
0: jā, Vācija.
1: Jā, nu, ik viena sporta veida spogulis ir valsts izlases sniegums. Jūs, Liene, esat komandas galvenā trenere, un kā jums šķiet, cik tas ir spodrs šobrīd vai apsūbējis?
0: Es teicu, zaļš vēl pagaidām.
1: Tas no, cik traki tas nav.
0: Nu, ir. Mums tā komanda ļoti, ļoti jauna.
1: Jā.
0: Es teicu, ka pat uz tāda Eiropas kartas viena no jaunākajām, bet man gribas teikt ar ambīciju un ar mērtiecību, un kaut kur ir paspīdējis, bet tas lielais briedums droši vien kaut kādā ziņā nāca šogad, un viņš vēl noteikti nāks kaut kur tuvākajos gados, bet es teiktu, ar tādu stariņu kaut kur tālumā man gribētos to sieviešu izlasi apzīmēt.
1: Ko tā federācija piebildīs?
2: Jā, no mēs pārstāvam nostiti, mēs visi esam no federācijas, mēs esam kolēģis pārstāvam federāti, bet ja mēs runājam par attīstību, ka meitiņu un sieviešu futbola attīstību un izlase, protams, izlase un sieviešu izlase ir tā kā aizberga virsotnēm, piekritīšu Lienai, ka kaut kāds starptautisku un Eiropas mēroga mūsu komanda ir pat jaunākā, bet es laikam nebaidīšos teikt, ka viena no ambiciozākām, to arī parādīja rezultāti, ko mēs bijām sasnieguši, pakapjoties no C līgas uz B, un mums bija lieliska iespēja spēlēt pret lielu mērogu pretiniekiem un
1: parādīt arī zūgas. Galvenās, jūs jau sākat, galvenās sacensības, kurās starta izlase un kāda ir mūsu nākamie starta?
0: Tādas lielākās sacensības, protams, ir tad Eiropas šempionāts, pasaules kausas arī, ja, un ir nācija līga, kas ir tā kā cauri diviem gadiem. Šogad mēs tad startējām pasaules kausas kvalifikācijas turnīrā, kurš mums ir noslēdzies šis posms, tad nākamais posms ir nācija līga. Un tad atkal pēc nācija līgas sekos Eiropas čempionāta kvalifikācija. Tā kā viss tādos divu gadu ciklos varētu teikt.
1: Jūs, Ņina, vadāt Federācijas attīstības departamentu. Meiteņi, kas vēl spēlēt, ir par daudz vai par maz Latvijā? Un kādas ir viņu treniņu un attīstības iespējas?
2: Manuprāt, mēs nekad nebūsim gandrīti ar skaitu, vienmēr ir jaug un jātīstas. Noteikti, ja mēs saldināsim to mūsu attīstības ceļu, ka šobrīd meitiņu skaits ikgadī pieaug, tas liecina arī visu skaitļi, kas mūs piedāvās meitiņu un sieviešu futbola sacensības, jo mēs, ka federācija organizējam sacensības sākot no 8 gadu vecuma, tad principā mūsu mērķis, ka federācija tā globālais stratēģijas mērķis dot ik katrai meitinei iespējas, iespēju pamēģināt sevi sportā. Skolu sacensības, Latvijas organizētās sacensības, tad, ja mēs atskatāmies uz pagātni, kā agrāk tādas iespējas nebija, šobrīd jebkura meitene, kura vēlās pievienoties, viņa var startēt sacensības, tad sacensību vide ir gatava. Otrais solis, protams, ir kluba attīstība. Ne visi klubi šobrīd, kam ir jau vīriešu jaunatnes komandas sistēma, ir vēl gatavi nobriest līdz tam, ka viņam parādās tas meitenes. Bet ik katru gadu arī aug tas

0: īpatsvars, ka arī jaunatnes futbola sistēmas ietvaros parādās meiteņu futbola komandas. Un mūsu kā federācijas mēķis, tad lai katram federācijas biedram, klubam, ir meiteņu komanda savā ekosistēmā.
1: Un kuros reģionos sieviešu futbols ir vairāk populārs un kur tas liekas kā tāds nelūgts ciemiņš?
0: Nu, šobrīd tā futbola karta, sieviešu futbola karta, protams, mums kļūst raibāk ar katru gadu. Visvairāk klubi ir Rīga un pie Rīgas reģions. Un šobrīd tad, teiksim, tā kā vismazāk, kas reāli parādās mūsu sacensību kartas, ir Kurzeme. Kaut gan tur ir Liepāja, bet mēs saredzam lielu potenciālu, piemēram, tādas lielpilsētas kā Ventspils. Latgales reģions ir aktīvs, bet joprojām Daugavpili nav tad aktīvas jaunatnes meiteņu futbola sistēmas. Principā, katra reģiona ir komanda. Bet visvairāk, protams, šobrīd vēl joprojām koncentrējas Rīga pie Rīga. Tad ir Zemgales reģions Rīgas.
1: Sagat, kā un kāpēc jūs paši savulaik pievērsāties futbolam? Kāda bija jūsu panākuma?
2: Man vienmēr ir paticis tas komandas izaicinājums, tā sadarbība, tās emocijas, kuras veidojās tieši esot kolektīvā, jo es pamēģināju visādas individuālas lietas un tajā visā vienmēr kaut kas pietrūka. Un tad, kad man sanāca tā iespēja sevi atrast futbolā, nu, man uzreiz bija skaidrs, ka tas ir kaut kas man. Tā kā tieši tas komandas faktors noteikti ir tas, kas man piesaistīja.
0: Līdzīgi laikam kā Lienai, es mēģināju sevi individuālajā sporta veidos. Es spēlēju tenisu, bet agrāk nu, tie gadžeti vai telefoni, televīzija nebija tik izplatīti. Un, protams, mēs vairāk laika pavadījām pagalmā. Un attiecīgi tur es spēlēju ar meitenēm, ar pušiem. Un tieši futbolā es iegāju ar skolas prizmu. Tāpēc es tagad kā attīstības departamenta vadītāju uzskatu, ka arī skolu futbola segmentam ir jāattīstās. Saku spēlēt skolā un pēc tam pakepeniski nokļuvu komandā un arī pārstāvēja Latvijas jaunatnes un sieviešu futbola izlase kopā ar Lienes, tur citu, jā, kadreiz.
1: Nemulsināja tas, ka sieviešu futbols joprojām šur tu tiek uzskatīts kā tā ar smaidu un kā tāds tāda dāmu kaprīze.
2: Man jau šķiet, ka tā ir mentalitāte un tāda globālā uztvere. Sabiedrība mainās, tam visam vajag laiku. Ja mēs skatāmies, tad, kad iespējams mēs ar Ģīnu pašas vēl spēlējām, tas uzskats bija vēl, teiksim, tādā netajā pozitīvajā gaisotnē, tad tagad noteikti ir citādāk, bet vēl ir noteikti vajadzīgs laiks, manuprāt.
0: Piekrītīšu viennozīmīgi, mainās gan mentalitāte, cilvēki mainās gan laiki, gan kaut kādi stereotīpi. Un, man liekas, to meitenes arī parādā ar savu darbu un rezultātu. Un, ja agrāk mēs nevaram teikt, ka meitenes principā var nopelnīt spēlēt futbolu, tad šobrīd tas vairāk dažām ir tas profesionālais veids, ka viņi pelnā naudu.
1: Ja runā par reitingiem, tad līdz augstākajām vietām pasaulē vēl tāls ceļš ejams, kā mūsu futbolistiem, tā arī dāmām. Kas sakiet pirmkārt, pavisam īsti būtu veicams augstāku rezultātu sasniegšanai?
2: Tas ir ilgtermiņa darbs, manuprāt, tas, ko es jau minēju, ka ir svarīgi, lai notiek viss tajā piramīdas pamatā. Tad ir vairāk spēlētāji, ir vairāk spēlētāju resursi, no kā izvēlēties. Es gribētu, lai ir kaut kāds posms, kur uz nacionālo izlasti ir tāds rupi sakot vismaz, tur 100-200 spēlētāju loks, kur otrais 50-nieks ir, kur tu vienkārši skaties, kurā brīdī kādi izšaus. Tā kā, manuprāt, lielākais ir tieši tā masveidība.
1: Pusaudžu vecums, tā ir dilēma daudzos sporta veidos. Vai daudz meiteņu pagaist, nesasniedzot tādu optimālo sportistas vecumu?
0: Viennozīmīgi, man liekas, tā ir problēma nu, visu sporta veidos, kā arī ir vairāki pētējumi, kas liecina par to, ka tieši gan meitenes, gan arī zēni 12-14 gadu vecuma, kad varbūt parādās jaunas intereses, viņi pamēc sportu. Un tāpēc mūsu tas galvenais uzdevums ar savu sacensību sistēmu piramīdu parādīt viņai ceļu, kā viņa var palikt futbolā un ne tikai varbūt futbolā pēc futbola karjeras pabeigšanas, jo ir arī liels spēlētāji īpatsvars, kas pēc U19 izlases finišēšanas, viņa nevar, piemēram, atrast sev vietu Latvijas nacionālās sieviešu izlases sastāvā, tad mūsu kā federācijas mērķis varbūt ievirzīt viņu tā kā duals karjeras iespējas, vai nu viņa var kļūt par tiesnešu, vai par kādu futbola funkcionāru, vai viņa var kļūt par treneri, spilgts piemērs Liene, kas ir izgājusi tas spēlētāja ceļu un kļuva par lielisku treneri. Tāpēc mūsu mērķis tieši tā, sieviešu futbola tad būvēt to savu tādu, es teiktu, uzticamu loku, jo tieši tas ir mana uztvere, tikai man liekas, ka tieši tas meitenes

0: Meitenes, kuras ir izjūtušas to futbola spēlētāju garšu, kas bija tā ekosistēma, viņi nākotnē var futbolu dot jā. To lielāko attīstības iespēju.
1: Tagad modē ir skaitīt naudu, īpaši cita kabatā. Sakiet, lūdzu, cik bies ir sieviešu futbola maciņš Latvijā un kas darāms, lai tas kļūtu biezāks?
0: Nu, noteikti ciparus mēs nevaram atklāt, cik viņš bies. Arī jautājums, ar ko mēs salīdzinām, skaidrs, ka mēs, kā futbola federācija, cenšamies, es teiktu, akumulēt visus iespējamos līdzekļus, un mēs arī to darām, ko piedāvā starptautiskas organizācijas, kas ir UEFA un FIFA. Mums ir arī sadarbības partneri, kuri tic sieviešu futbolu un arī ieguldas, un attiecīgi, jā, visi tie līdzekļi maksimāli ienāk sieviešu futbola. Ja jautājums ir, protams, vienmēr ir pamaz, vienmēr gribas vairāk, un šobrīd noteikti mēs negribam sacensties ar vīriešu nacionālo izlasi, jā, bet, manuprāt, noteikti visiem apstākļiem arī finansiālā ziņā jābūt tā vienādiem, lai mēs gribam sasniegt kādus augstākus rezultātus, jo tas arī līdzīgs varbūt kaut kāda biznesa industrija sākuma tu nevari nopelnīt nieguldotas, tāpēc arī šeit, ja tu negribi ieguldīt resursus, tad arī rezultāti nebūs ilgtermiņā.
1: Ko Liena vēlas piebilst?
2: Man liekas, ka pēdējos gados tieši tādā klubu segmentā ir parādījusies arī tomēr tāda nedaudz individuāla interese arī to
0: un investīcijas.
2: Jā, investēt, un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas nekursē un negrozās tikai ap to, ko var federācija piesaistīt vai dot, un kas tieši federācijas ietveros tiek ieguldīts sieviešu udālā. Ārkārtīgi svarīgi, lai nāk tas resurs arī no ārpuses un tieši arī klubu segmentā, tāpēc ir būtiski, lai katrs arī meklē tās iespējas, tās investīcijas piesaistīt. Nav vienkārši, bet ar to atpazīstamību, par ko mēs runājam, tomēr tā interese sāk parādīties.
1: Nu, atpazīstamība. Kāds ir jūsu attiecības ar medijiem, tāds jautājums, un kā vērtējat to lomu savu sporta veidu attīstībā? Un ko pašas meitenes dara, pašas futbolistas, lai kļūtu redzamākas, atpazīstamākas, skaistākas televīzijā, radio, tā tālāk?
2: Interesanti, ko definēt ar skaistāks?
1: Jūs tāpat esat skaists.
2: Futbols. Futbola prasme un intelekts, man liekas, tas arī futbolistu skaistums, bet mēs vienmēr esam atvērts. Katru reizi, kad kaut kur ir iespēja, tā kā šoreiz arī atnākt parunāt, pastāstīt, nekad neatsakam par spēlētājām, nu, ja tādā nacionālās izlases kontekstā runāju, ir meitenes un spēlētājs, kas ir aktīvāks sociālajos tīklos, ir kādi, kur varbūt netika aktīva, nu, cik ir tā iespēja, tik jau darbojamies.
0: Nu, es atkal varbūt salīdzināsim ar pagadni, protams, situācija ir uzlabojusies, ka Liena arī minēja, nekad neatsakam, spēlētājs ir atvērtas ik pa brīdim, kad ir nozīmīga gatavošana spēlēm, pirms kvalifikācijas cikla, tad mums parādīs arī Latvijas televīzija, vairāk sižets Rīga FC Women UEFA sieviešu futbola sacensības uzvarēja ar rezultātu 4-1 komandu no Ziemeļīrijas, un attiecīgi, man liekas, pirmais, ko pateica Panorāmas sporta ziņas, bija tieši par sieviešu futbola sniegumu, tas arī liecina, ka principā gan pozitīvais, gan negatīvais rezultāts piesaista to uzmanību, un attiecīgi mums ir cītīgi jāstrādā, lai uzlabotu rezultātu, lai par mums rakstītu tāda pozitīva nozīme. Skaidrs, kā arī raksta pa kādiem starptautiskiem projektiem, kuri mēs kā federācija vadam ļoti daudz, lai piesaistītu meitenes, bet kā arī sievietam, manuprāt, vienmēr pietrūkst uzmanības gribas vairāk, un noteikti mēs esam tikai par to, lai apmeklē spēlēs, uzrunā spēlētājs, jo tiešām ir ļoti dažādi skaisti stāsti, ar kuriem mēs vēlamies dalīties.
1: Mums jau kā saruna tuvojas nobeigumam, nu, lielā futbola svētki arī jau garām, bet Ziemassvētki vēl patālu un sezona joprojām turpinās. Ko jūs gribētu novēlēt gan sev, gan spēlētājām, lai pa pilnam īstenotu devīzi sieviešu futbols, tas skan lepni un tas skan pagodinoši?
2: Tur, manuprāt, ļoti loģiski lepoties ar to, ko tu dari, atdot tajā visā sev visu, un tad es ticu, ka arī tas futbols nesīs to rezultātu un to prieku, tā kā tas no manas puses.
0: Manuprāt, lepnums, neatlaidība, ticība saviem spēkiem, Un noteikti man liekas, ka mums visiem jāmāk priecāties par kaut kādiem maziem sasniegumiem. Ja mēs mācīsimies priecāties par maziem sasniegumiem, tad arī

0: tādi lielie panākumi neizpaliks. Un, katrs, kas ir iesaistīts sieviešu futbolu, var uzsist sev pa pleciem un pateikt sev paldies, par ko tu esi šajā sporta veidā. Un man liekas, ka jebkura darbā katram cilvēkam ir jājūtas laimīgam, tad viņš arī var visu to labāku sasniegt.
1: Paldies, meitenes, ka atnācāt pie manas ciemos. Lai arī turpmāk bumba lido vārtos, protams, pretinieku vārtos.
2: Absolūti, jā.
1: Jo biežāk, jo labāk. Paldies vēlreiz, teikšu jums atā.
0: Paldies par sarunu. Atā.
3: Sporta raidījums piespēlē.
4: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, tāda Luguna un Jākapsona saruna par dāmu futbolu. Pirms tam arī mēs ar Māri aprunājāmies ar motobraucējiem brāļiem Lielbāržiem, bet ar to tad arī izskan šīs nedēļas redzības piespēle.
5: Jā, šonadēļ tas mums arī viss. Mēs ar jums tiekamies jau augustā, kā parasti, ar jaunām sarunām. Mums ar Mārtiņu kā parasti arī ir diezgan daudz dažādu ideju, ko mēs centīsimies realizēt, raudīsim, kuru no tām izvēlēsimies kā nākamo, bet jā, tiekamies ar jums jau augusta ievadā. Paldies, ka klausījāties šodien un tiekamies precīzi šajā pašā vietā un laikā jau pēc nedēļas. Vislab!
4: Uz sadzirdēšanos!

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālaži to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija ir noskaidrojusi, bet joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnas Praidā vakar vakarā nogalināja vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. Uzbrucējs jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islamistu aprindām Berlīnē. Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo nosauca par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai. Stāst Uldis Ķezbergs.
3: Uzbrucēja vadītais furgons lielā ātrumā ietriecās cilvēkos. Notikuma vietā mira sieviete, bet vairākus cilvēkus nogādāja slimnīcā, kur ārsti turpina cīņu par viņu dzīvību. Uzbrucējs ar kājām aizbēga no notikuma vietas. Berlīnas policijas runas vīrs Florians Nāc paziņoja, ka ir identificēts iespējamais uzbrucējs. Tas esot kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls B. Viņš jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā. Žurnāliste Eva Marija Braungarte, kura apmeklēja Berlīnas Praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo pasākumu apsargāja liels skaits policistu. Berlīnas mērs Kais Wegners nosodīja uzbrukumu, bet uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
2: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 8 raķetēm un 136 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Trieciens veikts ar vienu vadāmu aviācijas raķetu un 7 balistiskajām raķetēm Iskander. Notriekti 104 droni un arī 6 raķetes. 2 balistiskas raķetes un 27 trieciena droni trāpījuši 18 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriekts drons. Rumānijas gaisa spēka iznīcinātais F-16 notrieca dronu virs Donavas netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriektais

0: drons Rumānijā. Divi Bosnijas alpīnisti gājuši bojā un trīs pazuduši sliktos laikapstākļos mēģinot uzkāpt Krievijas augstākajā kalnā Elbrusā. Kopumā alpīnistu komandā bija 7 cilvēki. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrāki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas plosās valsts dienvidrietumos un apdraudu Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Vēl 10 tūkstoši cilvēku evakuēti no citiem meža ugunsgrākiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Spānijas ugunsdzēsēji šodien cīnās ar jaunu ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas. Tur evakuēti vismaz 15 tūkstoši cilvēku. Latvijas ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piedrīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai šobrīd tur atrodas, pastāvīgi sekot Spānijas atbildīgo dienestu sniegtie informācijai par aktuālo situāciju, arī ievērot visas norādes saistībā ar iespējamo evakuāciju no ugunsgrēku skartajām teritorijām. Vairāk uz Spānijas reģionos izsludināta nacionālas nozīmes ārkārtas situācija. Šobrīd spēkā esošie brīdinājumi atrodami Spānijas meteoroloģijas dienesta AIMET mājaslapā. Bet tepat Latvijā Jaunpiebalgas pusē šodien risinās Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanas jeb MTB maratonā. Sacensībās piedalās gandrīz visi labākie Latvijas kalnu riteņbraucēji, arī pazīstamais Latvijas izlases biatlonists Aleksandrs Patrijuks, taču nebrauc latviešu labākais braucējs Mārtiņš Blūms, kuram nopietna ceļgala trauma. Kādi pārbaudījumi braucējus sagaida Jaunpiebalgas trasēs, stāsta Latvijas riteņbraukšanas ģenerālsekretārs Toms Marks.
1: Jaunpiebalga, protams, tas ir stāsts par reljefu, tas ir stāsts par ļoti interesantām trasēm, un šogad arī trases veidotājs ir parūpējies par to, lai tiešām braucējiem būtu gana grūti. Sporta distancē būs jāveic divi apļi, līdz ar to braucējs arī būs biežāk iespējams redzēt starta un finiša zonā. Tiešām tā trase ir pauguraina, ir gan asāk nobraucien, gan kāpumi, ir arī šaurākas takas, un tāds kārtīgs MTB maratons.
0: Bet Latvijas motosportists Patriks Cīrulis šodien Čehijā kļuva par Eiropas čempionu MX85 klasē. Viņa brālis Martins Cīrulis izcīnīja bronzas medaļu, Jākaps Kubuliņš kļuva par vicečempionu divtaktu motoru jeb MX2T klasē. Savukārt MX65 klasē bronzas medaļu izcīnīja Bruno Geitus. Izskan ziņas divos. Ar Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 24 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrojas piekarstē vietām iespējams īslaicīgs lietus, dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-27 grādi, Kurzemē 19-23. Rīgā bez nokrišņiem 24-26 grādi.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgadātie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, astodaļa fināla fāze lēnā gaitā tojas beigām, vēl bez šīs spēles palikušas divas spēles. Tad 14. astodaļa fināls. Tajā par 1., 2., 3., 4. vietu cīnīsies Jānis Lasis, Ojārs Kaņepājs, Taiga Gaismiņa un Arnis Buka. Vēlēšu spēlētājiem daudz pareizo atbilžu un gan jau kāds uzvarēs un gan jau kāds neuzvarēs. Raidījumu vadībā viņam palīdz Rudolfs pie režisora pults, bet mēs atgriežamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Lasis. Jānim, tev pirmā sezona bija,
2: ja? Jā, tieši tā.
1: Sāktajā priekšā cīksties gāja, salīdzinoši labi.
2: Man bija otrs rezultāts.
1: Otrs rezultāts, jā. Un kā vasara?

0: Snīga.
1: Taiga.
2: No Nīlsmas diena.
1: Arnes.
3: Mansards.
1: Pēter Gailis. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim. Humoristiskas miniatūras personāži, mūziķi, iznākot no kādas iestādes, vienojas, ka viņu muzikālā grupa turpmāk sauksies a cappella. Nosauciet iestādi, no kuras viņi iznāca.
4: No baznīcas.
1: Baznīca, Ojārs.
0: No kapiem morga.
1: No kapiem vai morga? Nē, Taiga.
2: Radio.
1: Radio, Arnes.
3: No dzimtsaraksta nodaļas.
1: No Lombarda. Bija ķīlājis šaus instruments, un tādēļ grupa tika jāpārdēvē par a cappella. Punkt desiņa, neviens jautājums Jānim. Šis avantūrists savas dzīves pēdējos 13 gadus pavadīja Duhcovas pilī Bohēmijā, strādājot par bibliotekāru. Stāsta, ka viņš, izmantojot savu dzīves pieredzi, esot konsultējis Mocartu un viņa libretistu Da Ponti darbā pie operas Don Juans. Nosauciet šo avantūristu.
4: Galvā ir, bet nenāk.
1: Ojāram varbūt nāk?
0: Kazanova.
1: Giacomo Kazanova. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Šī gada 6. februārī šis pasākums norisinājās 86. reizi, un šoreiz tā tematiskais nosaukums bija Deju mēris. Nosauciet šo pasākumu. Taiga?
2: Nebūs.
1: Arnis?
3: Mākslas akadēmijas karnevāls.
1: Mākslas akadēmijas karnevāls. Pirmais punkts Arnim, jautājums Arnim. Stāsta, ka no 2002. gada līdz 2008. gadam Baltimoras policijas darbinieki, kas nodarbojās ar narkotiku tirgoņu noklausīšanos, reizi nedēļā bija spiesti stundu sēdēt klusumā. Ar ko tobrīd nodarbojās narkotiku tirgoņi?
3: Nu, skatījās seriālu kādu.
1: Nu, varbūt nedaudz precīzāk.
3: Es, ka bija tāds... The Wire seriāls.
1: Nu, The Wire jeb noklausīšanās. Skatījās no seriāla noklausīšanās par notikumiem Baltimorā, un tādēļ arī bija klusums. O, iespēja iegūt papildu punktu. Šī pabiezā audumā ar ieaustām, mīkstām, īsām un biezām plūksnām dzimteni ir Itālija. To tur sāka izgatavot 19. gadsimtā, un tā dārdzības dēļ audumu varēja izmantot tikai bagātnieki un augsmaņi. Vēl joprojām no šī auduma izgatavo monarhu mantijas. Nosauciet audumu.
3: Brokāts?
1: Brokāts būs nedaudz savādāk, tur tie spīdumiņi jauzt iekšā. Jānis?
4: Nu, atlas.
1: Atlas, nē, Ojārs. Atlas nebūs biezs, droši vien. Ar biezām plūksnām nebūs.
0: Nu, frotē jau nebūs.
1: Frotē nebūs, Taiga.
2: Samts.
1: Samts, apsveicam Taigu ar pirmo punktu, jautājums viņai. Nosauciet romānu, kuru galveno varoņu prototipi ir 12-gadīgā Sallija Hornere un 50 gadus vecais mehāniķis Franks Lasals.
2: Nezinu, Meistars un Margarita.
1: Uh-huh. Arnis?
3: Lolita.
1: Lolita ir pareizā atbilde. Droši neslasīsim.
3: Nu, sievai par šo miljonu.
1: Sievai, jā.
3: Sievas eredīcijas čempionāta karjeras augstākais punkts bija, ka viņai bija jāatbild pašai šo jautājumu.
1: Jā. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Viens no seriāla Lielā spraudziena teorija veidotājiem atceras, ka trīs sēriju uzņemšanā viņiem esot bijis nērti uzsākot filmēšanu teikt action. Nosauciet slavnu personu, kas filmējās šajās sērijās.
3: Nu, Stīvens Hokings, teiksim.
1: Stīvens Hokings ir pareizā atbilde. Nu, pie ratiņa krēsla netieks viņam action, nu, lai viņš tur darbojās. Trijās sērijās darbojās. Kā nekā, nu, nedaudz viņa arī joma. Iespēja iegūt papildu punktu. Svētā Jura baznīca ir visvecākā Rīgas mūrēka, kas no 13. Gadsimta saglabājusies līdz mūsu dienām. Sākoties reformācijai, tā pārstāja kalpot kā kultēka un gadsimtu vēlāk tajā ierīkoja noliktavu, kas Jura baznīcā tika ierīkots 1989. gadā.
3: Nu, Liešķās mākslas muzejs.
1: Tajā laikā dekoratīvu Liešķās mākslas muzejs, tagad dekoratīvās mākslas un dizaina.

0: Aina muzejas punkts un papildu punkts Arnim. Jautājums Jānim. Kādā Glasgow's Rangers spēlē Duncans Fergusons ar galvu iebadīja pretinieku sejā un pārsita viņam lūpu. Par to futbolists nonāca cietumā uz 3 mēnešiem. Baumoja, ka šo bargo sodu viņam piesprieda tādēļ, ka tiesnesis bija kas?
1: No radinieks upurim.
0: Radinieks upurim. Ojārs?
2: Es zinu, Celtic fans.
0: Celtic fans, jā. Nu, nesamierināms naids starp Glasgow Celtic un Rangers. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Oksfordas maisi bija populāri no 20. Gadu vidus līdz 50. Gadiem un modeli atkal atgriezās 70. Gados. Kas ir Oksfordas maisi?
2: Tas ir 20. Gadsimtā.
0: Jā, jā.
2: Nu, guļam vietas.
0: Guļam vietas, guļam stilvē. Taiga.
3: Nezinu, tas mantijas, ko uz Baltijas
0: lēnā. Mantijas, Arnis.
4: Tas rokas somiņš.
0: Jānis.
1: Bikses.
0: Bikses, Oksfordas maisi ir bikšu veids. Punkts Jānim, pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. 2004. Gadā Mets Berijs un Ričards Ajats rada parodiju rokoperu par Jēzus dzīvi. Šīs rokoperas nosaukums tikai nedaudz atšķiras no kādas 1973. Gadā izveidotas rokgrupas nosaukuma. Nosauciet šo rokoperu.
1: Nu, Brian dzīve, nē.
0: Nē, nē, nē, tas būs Monty Python un tas būs krietni agrāk. Ojārs?
2: Nebūs.
0: Nebūs Taiga?
3: Jēzus Kristus superstars.
0: Nu, tas arī būs krietni agrāk un Lloyds Webers, Arnis?
4: Queen,
0: jā, Queen kaut kas tāds, jā. No, rock grupa ir AC/DC. Un rokoperas nosaukums bija AD, BC, nu, Anno Domini un Before Christ, tur, nu, tā kā tādēļ, ka tas viss nosacinājās plus mīnus gadu, tūkstošu gadu vidū, laikam, vai kā tas ir precīzi. Mijā. Tā, rezultāti pēc pirmās kārtas. Taiga Gaismiņa 1 punkts, Jānis Lasis un Ojārs Kaņepājs katram pa 2 punktiem, līderis ar 6 punktiem, Arnis Buka. Turpinām pēc signāla.
5: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Arnis Buka. Cik tā pa ausu galam dzirdēja, ka top laikam kaut kāds jauns projekts, kurā arī esi tu iesaistīts.
4: Jā, tā ir, tā ir. Vasara paiet skatoties Ivo mīļāko gada laiku futbolu pasaules čempionātu un strādājot pie jaunas TV spēles, kas rudenī nāks pie skatītājiem. Ceru, ka klātesošie un klausītāji piedalīsies.
0: Aha. Nu, šis it kā būšot laikam pašu radīts produkts, nevis kaut kāds pirkts, ja?
4: Jā, nu šis būs kaut kas Latvijā oriģināls, pašu radīts. Spēle sauksies viens pret visiem. Tādā intrigā, nu tad jau detaļas redzēsim rudenī, kā tas izskatīsies.
0: Gaidiet rudeni tiem, kam patīk TV ekrānā vērot gudrus un netik gudrus cilvēkus. Pirmais jautājums otrajā kārtā. Kā sauc gan artilērijas apakšvienību, kas sastāv no vadiem, gan ierīci, kurā ķīmiskā reakcijā rodas elektroenerģija, gan sarunvalodā kabats lukturīti vai alkohola krājumus?
4: Baterija.
0: Baterija. Punkts. Nākamais jautājums. Šo 1975. Gada komisko melodrāmu Jānis Streičs uzņēma pēc Goskino un PSRS rakstnieku savienības scenārija konkursā par strādnieku tēmu godalgotā Aleksandra Gorohova scenārija Katra rūpes. Nosauciet šo filmu.
4: Mans draugs nenopietns cilvēks.
0: Mans draugs nenopietns cilvēks.

0: un iespēja iegūt papildu punktu. ASV prezidenta Herberta Hoovera ārsts, lai prezidents uzturētu fizisko formu, izdomāja X. Kāda slavena sieviete, lai izdomātu nosaukumu X, pierakstīja 5 lapas puses ar dažādiem vārdiem, kas sākas ar burtu Q. Divos vārdos pasakiet, kas ir X.
1: Velotrenažērs.
0: Taiga?
2: Nebūs.
0: Ojārs?
3: Krustvārdu Mikla.
0: Krustvārdu Mikla. Jānis?
4: Deja.
0: Sporta veids. Salonā sieviete, kas pierakstīja 5 lapas puses, ir Raulingā, domāja Kvidičam nosaukumu, jeb Kalambolam, un Hoovera ārsts izdomāja Hooverbolu, lai Hoovers varētu nodzīt svaru. Jautājums Arnim. Sākotnēji šo skotu audumu sauca par tvīlu. Savu tagadējo nosaukumu tas ieguva ap 1830. Gadu, pateicoties kādam Londonas tirgotājam, un viņš, lasot no Skotijas atsūtīto vēstuli, nepareizi izlasīja audumu nosaukumu un sāka to savā veikalā reklamēt ar citu nosaukumu. Nosauciet šo audumu.
1: Tartans.
0: Taiga?
2: Tvīts.
0: Tvīts. No tvīla iznāca tvīts, punkts nebūs, punkts būs taigai, no tartāns ir ar Skotiju saistīts, bet tur jau ir krietni sanākas saknes. Nākamais jautājums taigai. Šī Eiropas tauta tiek uzskatīta par vienu no laimīgākajām pasaulē, un viņi savu laimes sajūtu sauc hige. Nosauciet tautu.
2: Somi.
0: Somi nav, Ojārs.
3: Dāņi.
0: Tie ir dāņi, punkts. Nākamais jautājums. Kāds vīrietis pēc šīs ierīces iegādes vēlējās te izdomātu vārdu. Viņš svārstījās starp vārdiem Dustins un Klints. Kādu ierīci viņš bija iegādājies?
3: Domā, boksa bumbieri.
0: Boksa bumbieri, Jānis?
4: Lietussargu.
0: Lietussargs, nē, Arnis.
1: Putekļsūcēju.
0: Putekļsūcēju robotu. Jā, nu, izdomāju, no sev no Dustins no vārda putekļi un Klīns no vārda tīrīt. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Šīs valsts lielajā ģerbonī ir redzami 12 karaļa kroņi, bet mazajā ģerbonī 4 karaļa kroņi. Nosauciet šo valsti.
1: Ģerboņi patīk. Nevar izdomāt. Nu, labi, teiksim, Zviedrija.
0: Zviedrija pareizā atbilde, jo tas ceturtais kronis ir virs mazā ģerboņa, un trīs ir pašā ģerboņa vairogā. Jā, vairogs, laikam, tas ir viens ir virspusē. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šo sacensību iedibinātājs ir ASV jūras kara flotes komandieris Havaju salās Džons Kolins un viņa sieva Džudija. Pirmās sacensības tika sarīkotas 1978. Gadā un tajās finišēja 12 no 15 dalībniekiem. Nosauciet šīs sacensības.
1: Iron Man.
0: Iron Man. Punkts, papildu punkts Arnim. Jautājums taigai. 1917. Gadā ASV izdeva grāmatu, kuras nosaukums bija Grāmata, kurā uzskaitīti visi iemesli, kādēļ sievietēm nevajag piešķirt vēlēšanu tiesības. Kādas bija visas lapas puses šajā grāmatā?
2: Tukšas baltas.
0: Tukšas jeb baltas, jo nebija tādu iemesla. Punkts, nākamais jautājums. 20. Gadsimta 20. Gados visa Eiropa runāja par krievu izcelsmes franču ķirurgu Samuilu Voronovu, kurš, lai atgrieztu jaunību, kādam cilvēkam pārstādīja pētiķa dziedzerus. Nosauciet literāro varoni, kura prototips ir šis ķirurgs.
2: Nebūs.
0: Ojārs?
3: Nu, zinu, kur ir tik ģīves viņu spēlēja. Profesors. Preobraženskis.
0: Profesors Preobraženskis no Sūņa sirds. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Vecajās Eiropas universitātēs nodarbības dienas laikā varēja norisināties dažādās universitātes kvartāla daļās. Šis ir viens no iemesliem,

0: iemesliem, kādēļ tā ir krietni īsāka. Divos vārdos nosauciet to.
1: Pusdienu pārtraukums.
0: Pusdienu pārtraukums, Jānis.
2: Rīta mise.
0: Kārnis.
3: Kāda universitātes iela galvenā.
0: Universitātes iela, Taiga.
4: Es biju kā špekcija.
0: Tuvu.
4: Nodarbība stunda, nu kaut kas tāda. Sesija, nezinu, kaut kas tāds.
0: Nu, punktu es diemžēl nedošu. Tā ir akadēmiskā stunda. Akadēmiskā stunda ir 45 minūtes, un tur bija apmēram tās 15 minūtes, lai no viena universitātes kvartāla stūra aiziet uz citu stūri un kaut kā tā. Jautājums Ojāram. Gada dzīvnieks ir viens no ikgadējiem Latvijas dabas simboliem, kuru kopš 2004. Gada katru gadu izraukās Latvijas dabas muzejs. Nosauciet pirmo gada dzīvnieku.
1: Dzīvnieku tieši, jā.
0: Nu, dzīvnieks varbūt arī, es nezinu, nu, muša kaut vai, nu, vai... Kas?
1: Nu, Baltā cielava.
0: Baltā cielava, Jānis?
2: Ezis.
0: Ezis ir tagad kaut kad laikam, jā, vai bija, vai šogad. Arnis?
3: Delfīns.
0: Tāda ir atbilde?
3: Gribu, lai es to sugu nosaucu. Sauc tie, kas... Nu, tie, kas Baltijas jūrā dzīvo, delfīns.
0: Nu, tie, kas Baltijas jūrā. Taiga?
4: Cūkdelfīns.
0: Cūkdelfīns. Punkts Taigai, jautājums Taigai. Pēdējais jautājums šajā kārtā. Stāsta, ka Kubā otrā, saprotamu iemeslu dēļ, ir krietni dārgāka nekā pirmais. Tādēļ lētajos bāros jūsu pasūtījumos pirmais būs krietni vairāk nekā otrā. Kas tad ir pirmais un kas ir otrā?
4: Es gribēju teikt alkohols un ledus, bet ja otrā... Lāze.
0: Ojārs.
1: Kafija un rums.
0: Kafija un rums, Jānis.
2: Kuba Libre sastāvdaļas, rums un kola.
0: Rums un kola, kola, saprotam iemeslu dēļ, nu, ir, Kubā ir grūti dabūt, un tā ir dārga, ja, jo jūs lētākā restorānā iet, jo jums tur glāzē būs vairāk ruma. Nu, ja kādam garšo, tad ņemiet vērā, braucot uz Kubu. Rezultāti pēc otrās kārtas. Jānis Lasis 3 punkti, pa 4 punktiem Ojāram Kaņepājam un Taigai Gaismiņai, līderis ar 12 punktiem Ārnis Buka. Signāls pēc signāla, 3. kārta.
5: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Ojārs Kaņepājs. Nu, Ojārs spēlē, dažādās spēlēs, tagad vasarā laikam ir mazāk.
1: Nē, nu tāpat ir, nu... Tāpat ir spēles.
0: Tāpat ir, jā.
1: Tāpat ir tādas interesantas spēles, ja, piemēram, gaidām tāda spēle Odisejā.
0: Aha.
1: Prāt Odisejā. Tās lausumā seks Viktorīna kaut kāda būs.
0: Ā, nu, tad tas labi.
1: Kaut kādu pēc nedēļas.
0: Pieredze droši vien ir, jā.
1: No, ne.
0: Labi, trešās kārtas pirmais jautājums. Šajā valodniecības nozarē, kuras nosaukums cēlies no grieķu vārda, kas nozīmē burts, ietilpst morfoloģija un sintakse. Un tā pēta vārdu un teikumu uzbūvi. Nosauciet šo valodniecības nozari.
1: Gramatika.
0: Gramatika. Punkts. Nākamais jautājums. Zolītes spēlētāja žargonā šī kāršu masta kārtis 7, 8, 9 med saukt par sliedēm. Nosauciet kāršu mastu.
1: Nu, 7 ir tikai kāraus.
0: 7 ir tikai kāraus un 8 arī ir tikai kāraus punkts, iespējot papildu punktu. Nosauciet draudzi, kur savus diakalpojumus aizvada Usmas vecajā baznīcā.
1: Nu tā. Brīvdabas muzejā draudze vai kā viņi to sauc tās. Tā, kas ir bildu.
0: Nu, kur brīvdās muzejs atrodas, kad apkaimē?
1: Bērģu draudze.
0: Bērģu draudze, punkts, papildu punkts. Ojāram, jautājums Taigai. Šo dzīvnieku, kuru mēdz dēvēt arī par gulētāju žurku vai gulētāju pēli, senajā Romā audzēja speciālās māla urnās, uzbaroja ar riekstiem un kastaņiem un pasniedza galdā kā delikatesi. Nosauciet šo dzīvnieku.
4: Nebūs.
0: Arnis?
3: Nutrīm.
0: Jānis?
2: Murkšķis.
0: Ojārs?
1: Bebrs.
0: Lielais susuris. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Taigai. 1967. Gadā BBC atteicās pārraidīt grupas The Beatles dziesmu Lucy in the Sky with Diamonds. Pēc radio kompānijas domām tā popularizēja kādu vielu. Nosauciet šo vielu.
4: Nepateikšu.
0: Arnis?
3: LSD.
0: LSD no vārdiem, nu, pirmie burti no Lucy, Sky un Diamonds. Punkts. Nākamais jautājums. Var teikt, ka pašā sākumā Wikipēdijas rakstām par brazīliešu šausmu filmu režisora José Mojike Marinche minēts kādas ne viņa uzņemtās šausmu filmas nosaukums. Nosauciet šo šausmu filmu.
3: Putni.
0: Putni, Jānis?
2: Kliedziens.
0: Kliedziens, Ojārs?
1: Zāģis.
0: Zāģis, Taiga.
4: Žokļi.
0: Arī nav žokļi. Nu, un kas Wikipēdijas rakstā, ja par cilvēkiem raksta, kas ir sākumā pašā? Ir vārds, uzvārds, pēc tam?
3: Dzimšanas gads.
0: Nu, dzimšanas datums. Nu, viņš ir dzimis 13. piekdienā. Nu, respektīvi tā, kad var teikt, ka ir 13. piekdiena, bija filmas nosaukums. Nu, nu droši vien tāpēc arī izvēlējās šādu profesiju. Jautājums Arnim. 1844. gada 24. maijā amerikāņu izgudrotājs Samuels Morse no Baltimores uz Vašingtonu nosūtīja tekstu. Brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs. Nosauciet aparātu, kur viņš izmantoja, lai nosūtītu šo ziņu.
3: Telegrāfs.
0: Telegrāfs. Punkts. Nākamais jautājums. Sonets ir viena no visplašāk lietotajām stingrās strofiskās dzejas formām. Tas radies 13. Gadsimtā, pirmajā pusē, un pazīstamākie sonetu paveidi ir Petrarkas sonets, Spensera sonets un nosauciet trešo dzejnieku, kuru vārdā nosaukts soneta paveids.

0: Dante.
1: Jānis.
2: Šekspīrs.
1: Punkts Jānim. Jautājums Jānim. 19. Gadsimta beigās Hanna, pastaigājoties pa Londonas ielām ar saviem bērniem, mēdza kopēt garām gājējus sejas grimases un atdarināt viņu gaitu. Nosauciet Hannas uzvārdu.
3: Nebūs.
1: Kojārs.
4: Popinsa.
1: Popinsa, Taiga.
5: Nezinu, Hannu Montanu tikai zinu.
1: Aha, Arnes.
0: Kāda Tiso.
1: Čaplina, tā bija Čarlija Čaplina māte, nu un iespējams varbūt Čarlijam Čaplinam no tā visa bērnībā pielipa arī komiķa talents. Jātājums Jānīm. Kā sauca īpašu no vienas tautas pārstāvjiem izveidotu karaspēka daļu fašistiskās Vācijas armijā?
3: Leģions.
1: Leģions. Punkts. Nākamais jautājums. Leģenda vēsta, ka Ričarda pirmā dēls, Klārenses pirmais hercogs, esot noslīcis Malvāzijas vīna mucā. Vēsturnieki uzskata, ka agrāk vīna mucas sadzīve izmantoja arī citiem mērķiem, un hercoga nāvi salīdzināja ar kādas citas personas nāvi, kur dzīvoja 3 gadsimtus vēlāk. Nosauciet šo personu.

0: Hitlers.
1: Hitlers, nu, Hitlers dzīvoja 500 gadsimtus vēlāk, teiksim tā. Ojārs?
2: Marats.
1: Marats. Marats nomira vannā, nu, un šīs vīna mūcas izmantoja kā vannas. Un jautājums Ojāram. Šis ir viens no pasaulē lielākajiem motoklubiem, kuram ir filiāles jeb čapteri daudzās pasaules valstīs, tajā skaitā Latvijā. Šo motoklubu Kalifornijā pēc otrā pasaules kara izveidoja bijušie ASV gaisa spēku bombardētāji piloti, kas pēc atgriešanās mājās nevarēja atrast darbu. Nosauciet šo motoklubu.
2: Nezinu, tikai Harlīs un Davidsons.
1: Harlīs un Davidsons, taiga?
3: Nezinu, vējbrāļi.
1: Vējbrāļi, Arnis.
4: Ellis Eņģeļi.
1: Ellis Eņģeļi. Punkts Arnim. Jautājums Arnim, kas ir pēdējais trešajā kārtā. 1958. gadā pēc Staļina personības kulta nosodīšanas PSRS pieņēma lēmumu vairāk nevienu geogrāfisko objektu nenosaukt dzīvu cilvēku vārdā. Nosauciet precīzu gadu un datumu, kad šo rīkojumu pirmo reizi pārkāpa.
4: Un 1961. gadā 14. aprīlis, kad Gagārins tur lidoja kosmosā.
1: Tāda ir atbildi?
4: Tad ir kosmonautikas diena. Nu, lai mani kolēģi papildina, ja kāds atcerās.
1: Mm-hmm. Jānis?
0: Nu, es iešu pēdās, tad 21. aprīlis.
1: 21. aprīlis, Ojārs?
2: Tos dienas atceros vēl 12. aprīlī skolā sasauca.
1: A, visi skatījāties, ja?
2: Nē, nu, informēja.
1: Informēja. Tātad 1961. gada 12. aprīlī arī uzreiz nosauca Gagarina vārdā divas no apdzīvotajām vietām. Punkts Ojāram, liela palīdzība no Arņā, bet viņš šobrīd var atļauties to. Un rezultāti pēc trešās kārtas. Taiga Gaismiņa 4 punkti, Jānis Lāsis 5 punkti, Ojārs Kaņepājs 10 punkti, līders ar 15 punktiem, Arnis Buka. Signāls pēc signāla pēdējā izšķirošā kārta.
5: 4. kārta.
1: Dalībniece ar 4. kārtas numuru Taiga Gaismiņa. Taigai arī pirmā sezonā. Nu, tagad šeit ir laikam bišķiņ skarbāk, ja?
3: Nu, protams. Arī tā pirmā spēle bija tāda kapitāla iesācēja veiksme. Teikšu, kā ir.
1: Nu, bet bija vieglāk, jo bija tādi pazīstami visi cilvēki pretiniekos.
3: Bija vieglāk, nu, man šķiet arī jautājumi bija vieglāk.
1: Jā, nu, kā nekā jau astodaļa fināls. Jā. Labi, cīnamies par punktiem. Ja kāds rīkojas neapdomīgi, mēdz teikt, ka viņš no jumta lec uz kādu lauksaimniecības darba rīku augsnes irdināšanai, sēklas iestrādāšanai un nezāļu iznīcināšanai. Nosauciet šo lauksaimniecības darba rīku.
3: Ecēšas.
1: Tas ir ecēšas. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet Latvijas dievnamu, kurām Jānis Pāvils II piešķīra titulu Bazilika Minoris.
3: Aglona.
1: Aglonas bazilika. Punkts. Iespiegot papildu punktu. 1908. gadā olimpiādes spēles norisinājās Londonā, taču sākotnēji tās bija paredzētas rīkot Romā. Nosauciet iemeslu, kādēļ spēles pārcēla.
3: Tur bija kaut kāds zemestrīce, ne, vai ugunsgrēks, vai kaut kas tāds.
1: Kas?
3: Ugunsgrēks.
1: Ojārs?
2: Zemestrīce. Vai vulkāna izvedums.
1: Nu, vienojieties par
2: atbildi. Nu,
1: kas?
2: Nu, vulkāns.
1: Vēzuvi izvirdums bija un arī pa visu to Itāliju liela traģēdija un atcēla spēles. Arī skatījās pa televizoru, ja, skolā.
2: Tas vēl.
1: Tas vēl nebija plāns.
2: Labi.
1: Šo apustuli, kura īstais vārds ir Simeons Barjona, katolicismā uzskata par pirmo Romas bīskapu un līdz ar to par pirmo Romas pāvestu. Nosauciet apustuli.
2: Pēteris.
1: Pēteris. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Hovards Hjūs jaunībā uzstādīja sev trīs mēģinājumus.

0: mērķus kļūt par labāko golferi, labāko pilotu un labāko filmu producentu. Daļu no šiem mērķiem viņš realizēja, piemēram, 1938. gadā Hughes aplidoja apkārt zemeslodei 91 stundā, uzstādīja jaunu aviācijas rekordu. Kā sauc 2004. gada biogrāfisko filmu par Hovardu Hughesu?
1: Aviators.
0: Aviators. Punkts, papildu punkts, Ojāra, jautājums Jānim. Aforisms vēsta, X ir metaforu māte. Ja no X mēs izgriežam vienu burtu, tad iegūstam terminu filoloģijā. Kas ir X?
2: Garam.
0: Arnis?
3: Mīlestība.
0: Taiga?
4: Garam.
0: Ojārs?
1: Filoloģija.
0: Cenzūra ir metaforu māte, ja mēs no cenzūras izgriežam, kas arī tūkojumā ir izgriezt cenzūra burtu, tad iznāk cezūra, kas ir filoloģijas termins. Punkt nesaņems neviens, jautājums Jānim. Tiek uzskatīts, ka šajā Āfrikas valstī kristietība pieņēma 324. Gadā, un tā ir otrā valsts aiz Armēnijas, kas to izdarīja. Nosauciet šo valstī.
2: Ēģipte.
0: Arnis?
3: Etiopija.
0: Etiopija. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Viduslaikos Melngalvju brālība un Lielās ģildes brāļi rīkoja pavasara svētkus, kur laikā turnīrā izvēlējās labāko Rīgas aizstāvi. Kādu titulu uz gadu ieguva šī turnīra uzvarētājs?
3: Grāfs, Maija grāfs.
0: Maija grāfs. Punkts, es pieguvu papildu punktu. 20. Gadsimta sākumā karikatūrists attēloja amerikāņu pāri, kas to dara, atrodoties vienā istabā. Lielbritānijā kādas populāras TV pārraides dalībnieks, kuram to nākas darīt 30 sekundes, to dara TV kameru uzraudzībā. Ko viņi visi dara?
3: Runājas par telefonu.
0: Runājas par telefonu. Punkts, papildu punkts Arnim, jautājums Taigai. Apvienotās karalistes karogu pašreizējā izskatā pieņēma 1801. Gadā. Karogs sastāv no svētā jūras sarkanā krusta, kas pārlikts pāri svētā Pātrika krustam, kas pārlikts pāri svētā Andreja krustam. Kuru apvienotās karalistes daļu šajā karogā simbolizē? Anglija. Punkts. Nākamais jautājums Ojāram. Filmas Drākula režisors Francis Ford Coppola uz filmēšanu uzaicināja īstu garīdznieku. Šī iemesla dēļ daudz uzskata, ka filmas varoņi Keanu Reeves un Winona Ridere šajā filmā to izdarīja pa īstā. Izdarīja ko?
1: Winona Ridere. Nu, salūlājums.
0: Salolājās, jo mācītājs bija īsts un pareisticīgo, pēc pareisticīgo rituāla viņus salolāja. Nu, tu var teikt, ka viņi šīs filmas laikā apracējās. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. George Guess bija Cherokee cilts virsaitis, Cherokee alfabēta izveidotājs un Cherokee pirmās avīzes dibinātājs. Viņa indiāņu vārdā ir nosaukta kāda koku ģints. Nosauciet šo koku ģinti.
1: Nu, sekvojas.
0: Sekvojas. Punkts. Papildu punkts Ojāram. Un uz spēles pēdējais jautājums Jānim. Viens no Beļģijas pilsētas Halsetas turistu apskates objektiem ir komplekss, kuru veido vairāk kā 100 nelieli dīķi. Pateicoties kam 20. Gadsimta vidū radās šie dīķi?
2: Avio bombardēšanai.
0: Nu, sabombardēja bedres, tagad ir ūdens un viss izskatās smuki. Laiks rezultātu paziņošanai. 3. 4. Vietu šajā spēlē dala Jānis Lāsis un Taiga Gaismiņa katram par 6 punktiem. Jā, nododat viens otram sveicienus. Un cīņa par 1. 2. Vietu bija gana sīvā. 18 punkti ir otrās vietas ieguvējam, 19 punkti ir pirmās vietas ieguvējam. Tātad Ojārs Kaņepājs nopelnīja 18 punktus, Arnis Buka 19 punktus.

0: Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
1: Paldies visiem par cīņu. Mēs ar Ojāru sadalījām uz pusēm, bet man vienkārši nopuļojās uz augšu dalīšanu uz pusēm. Punktu. Tā kā bija ļoti sīvi un bija forši jautājumi. Paldies visiem!
0: Jā, tas bija spēles uzvarētājs Ārnis Būka. Mums jau palikuši divi astotdaļu fināli, kad mēs noskaidrosim tos spēlētājus, kas tiek tālāk. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Visu gaišu!

0: esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
2: 20 gadi Īrijā pavadīti veidojot un uzturot latviešu kopienas kodolu, vienlaikus darbojoties Eiropas Latviešu biedrībā un Pasaules brīvo latviešu apvienībā, iedibinājusi virkni paliekošu kultūras norišu. Tā ir Inguna Grietiņa dārziņa, kura ciemojoties Latvijā viesojas raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts 3 un 5.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 3. Studijā Ģerca Uzlēns. Vācijas policija noskaidrojas, bet joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnas Praidā vakar vakarā nogalināja vismaz vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārda Abduls, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo nosauca par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai, bet Berlīnas mērs Kais Wegners nosodīja uzbrukumu un uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
5: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren.
6: Daudzi cilvēki svinēja, priecājās un atzīmēja šīs pilsētas daudzveidību, tās atvērtību pasaulē, brīvību un, jā, arī mīlestību. Taču šodien pārtrauca šis briesmīgais uzbrukums. Visi, ko varu pateikt, ir tas, ka Berlīna kā brīvības un daudzveidības pilsēta kļūst tikai stiprāka un skaidri paudīs savu nostāju. Mēs nepieļausim, ka mums tiek atņemts mūsu dzīvesveids.
4: Vācijas mediju ziņo, ka aizdomās turumais ir tā dēvētās islama valsts atbalstītājs un iepriekš notiesāts. 21 gadu vecais vīrietis pagājušajā gadā devās uz tuvajiem austrumiem, kur neveiksmīgi mēģināja pievienoties teroristiskiem grupējumam islama valsts. Tā vēsta laikraksti Bild un Spiegel. Pēc tam vīrietis Vācijā notiesāts par nopietna graujoša vardarbības akta sagatavošanu, tā ziņo laikraksti. Irāna šodien paziņoja, ka ir apturējusi atriebības uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irānas paziņojums publiskots pēc tam, kad ASV pēdējās divas naktis vairs neapšaudīja Irānu. Šis klusums karadarbībā ir atdzīvinājis cerības uz sarunu atsākšanu. Daļa ASV mediju gan ziņo, ka klusuma iemesls varētu būt ASV ieroču krājuma izsīkums. Spānijas ugunsdzēsēji šodien cīnās ar jaunu savvaļas ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas, kur evakuēta vismaz 15 tūkstoši cilvēku, bet Francijas varas iestādes paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas apdrauda Bordo pilsētu, evakuēta kopumā 220 tūkstoši cilvēku. Žironas reģionā izvietoti 2,5 tūkstoši ugunsdzēsēju, ap 1,5 tūkstoši militāru personu un ap 1200 policistu. Latvijas ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piedarīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtie informācijā par aktuālo situāciju un ievērot visas norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Veselības ministri apņēmusies uzrunāt ginekologus, lai mediķi korekti interpretētu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto, proti, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt arī par 25 gadiem jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ārstu konsīlija apstiprinājums. Tāda nozares ministrijas rīcības seko pēc Latvijas radio ziņotā par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestāde divreiz atteicās izņemt olu vadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas. Ģimenē visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiska veselības traucējumi. Tagad risinājums ir sievietes problemātiskajā situācijā, stāsta tiesības sardze Karina Palkova.
7: Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu, sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecības personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāku piegāja pie jautājuma izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas īpašo situāciju veselības aprūpes kontekstā.
4: Apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācija UNESCO šodien iekļāva ikoniskās D-dienas izsēšanās pludmales Normandijā savā pasaules mantojuma sarakstā. Sabiedroto spēki 44. Gada 6. Jūnijā izsēdās pludmalēs, kas stiepās vairāk nekā 80 km garumā Francijas ziemeļrietumu piekrastai, lai cīnītos izšķirošā kaujā par Eiropas atbrīvošanu no nācisma. Nominācijā bija iekļautas 5 D-dienas pludmales, kas pazīstamas ar to kodētajiem nosaukumiem Utah, Omaha, Golda, Juno un Zobens. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauts arī Grieķijas Olimpa kalns un arī 18. un 19. Gadsimta dzīvokļu stila teātri Itālijas reģionos Emīlijā, Romanjā, Marke un Umbrijā. Bet pirmajā formulā šodien pēdējās sacīksts pirms vasaras pārtraukuma, pēc stundas Budapeštā sāksies Ungārijas lielās balvas izcīņa. Un pirmās formulas rīkotāji arī paziņoja par izmaiņām šī gada kalendārā, iekļauts jaunas posms, kas notiks Malaizijas Sepangas sacīkšu trasē. Malaizija uzņems Bahreinas Grand Prix posmu, ko atcēla sāsinoties konfliktam tuvajos austrumos. Izskan ziņas trijos. Rīgā 25 grādi, dienvidu vējš 6 metru sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrojas piekarstē vietām īslaicīgs lietus. 24-27 grādi, Kurzemē 19-23.
8: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
9: Lai kur mēs būtu?
10: Lai kur mēs būtu?
11: Lai kur mēs būtu?
12: Lai kur mēs būtu.
13: Tie esam mēs.
14: Tie esam mēs.
15: Mēs.
16: Tie esam mēs.
17: Mēs.
18: Tas ir par mums.
19: Tas ir par mums.
20: Tas ir par mums.
21: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
2: Esiet sveicināti. Gatavojoties šodienas sarunai, es atzīšos, esmu mazliet apjukusi, jo es tā īsti nevaru saprast, no kura gala sākt, lai iepazīstinātu ar šodienas raidījumu Globālais Latvijas 21. Gadsimts viešņu. Nu, sākšu es tā. Apmēram pirms 20 gadiem viņi nokļu vīrijā. Nu, piekritīsiet tik tā absolūti nekā īpaša, bet tagad es ieskicēšu tikai mazliet no tā, kas kopš nokļūšanas īrijā ir noticis. Viņa ir bijusi klātesoša latviešu kopienas veidošanas pirmsākumos īrijā, iesaistoties latviešu biedrības īrijā dibinātajā latviešu skolā Saulgriezīte, vienā no pirmajām organizētajām latviešu kopienas iniciatīvām īrijā. Laika gaitā dibinājusi un vadījusi kori LV, mūzikas studija Mazais Letiņš, Latviešu apvienoto bērnu un jauniešu kori īrijā, kā arī Nāvanas Latviešu skolu un jauniešu apvienību impuls, darbojasies Eiropas Latviešu apvienībā un Pasaules brīvo Latviešu apvienībā, jomās, kas vieno latviešus dažādās valstīs un stiprina diasporas kultūras identitāti. Un tas viss iepriekš minētais, jāteic, ir tāda maza daļa no tā, ko iepriekšējās 20 gadus ir darījusi Inguna Grietiņa dārziņa, un kad vasaras sākumā Inguna vēsta, ka pēc 20 gadiem latviešu biedrībā īrijā, no kuriem 15 tos vadījusi, tagad atkāpjas no priekšsēdētājas amata, un ka lēmums nav aiziešana no sabiedriskās dzīves, bet gan apzināta izvēle turpināt profesionālo darbību kultūras un mediju jomā darbojoties starptautiskā vidē, mēs nolēmām tiklīdz Inguna būs Latvijā, mēs aicināsim uz sarunu šeit Latvijas Radio 1, un šodien to dienu mēs esam sagaidījuši, un raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts studijā ir Inguna. Sveika, Inguna!
22: Sveika, Agnes!
2: Jā, mans vārds ir Agnes Drunga, un šis ir raidījums Globālais Latvietis 21. Gadsimts. To veido producenta Agnes Linka, režisors ir Arnolds Auziņš un skaņa operātori Sendija Burkšēcānova. Un sarunu sāksim ar to, ka es biju mazliet sajaukusi laikus,

Kos mums ir šeit jāsatiekas radio studijā. Mēs sastapāmies Doma laukumā vēl kādu brīdi pirms mēs tiekamies studijā un sacījies iešiet dzert kafiju. Un tad man šķiet loģisks ir tas jautājums, kāda tev šorīt šķiet Rīga, kāda tev vispār šķiet Rīga, vai tu

0: tur ir iesaistīta. Un, jā, no 16 gadiem līdz 30 gadiem es aizbraucu uz Īriju, es biju Rīgā, un, bet Rīga un vispār Latvija. Nu, tas, jebkuram diasporas latvietim, ir sevišķi tas, kurš ir aktīvs latviešu sabiedrībā, nu, tas, ir tāds, ka, nu, tas ir tāds piepildījums, ko tev gribās. Un vakar satiekot draugus, tikko atbraucot, kur ir pārcēlušies no Īrijas uz Latviju un 4 gadus jau dzīvo Latvijā atpakaļ, bija tāda, nu, kad ir tāda sajūta, ka, nu, te tu vari sasniegt, tu tagad kā diasporas latviešu tu atbrauc un tu centies tajā nedēļā vai divās saķert to visu to savu patriotismu garšu, bet, nu, kāpēc gan to nedarīt dzīvojot Latvijā, bet, nu, katram mums ir savs stāsts un, protams, sava misija, un es domāju, ka tā mana misija, ko arī redz manos darbos šajos 20 gados, kuri runā paši par sevīm, kad ir tā, kad aizbraucot uz Īriju, un man bija jāizveido tas, ko es izveidoju, un tas, uz ko es gāju, un uz tas, ko es joprojām eju, un, nu, mēs esam tie Latvijas vēstneši jebkurā valstī, kurā mēs dzīvojam, un tas tikai latviešus padara bagātāks.
1: Nu, tātad Īrija, tas ir kopš 2006. gada 8. marta, ļoti zīmīgs datums, bet tu kādā intervijā es sacījos, ka, nu, tur vairāki iemesli sakrita, bet viens no tiem, kas strādājot kā mūzikas pedagoģei Andrei Pumpura Rīgas 11. Pamatskolā, veiksmīgi bija tā iespēja izmantot garos skolotāja brīvu laiku, nu, un vienlaiks tad braucot pie draugiem, nu, tad tā dzīve kaut kā tā salikās. Vai var teikt, ka tā nokļūšana Īrijā patiesībā ir nejaušība, vai tas bija tāds apzināts un rūpīgi plānots solis?
0: Tā bija absolūta nejaušība aizbraukt pie saviem draugiem, skolotāja garajā atvaļinājumā, paskatīties, kādi ir Īrijas izaicinājumi, jo Latvijā mums visiem ir viens liels skrējiens, un arī es nebiju izņēmums, man bija 6 darbi uz to brīdi. Un tad draudzene teica, nu, atbrauc, paskaties, atpūties bišķīt, un varbūt tās, kad var, nu, skatīties kādu pakāpi, varbūt tās kādas ir iespējas Īrijā, varbūt ir vieglāk un tā. Bet, jā, tā ir absolūta nejaušība, un par ko es esmu ļoti pateicīga, jo nu, viss tas ir izveidojies, tiešām es varu tikai atskatīties ar lielu pateicību par to.
1: Mūzikas pedagoģe un nokļūstot Īrijā varēja arī uzreiz tādu mūzikas pedagogā arodu sākt strādāt, vai tur bija kaut kāda citāda tā kāpšana pa profesionālajām kāpšanām?
0: Jā. Tur ir tā lieta, ka, protams, ka pirmais, ko es skatījos, bija mūzikas pedagoģija, bet Īrijā atsevišķi tāda specialitāte, kā mūzikas pedagogs, vispār nepastāv.
1: Kā tad viņi var dziedāt?
0: Un līdz ar to tā mana karjera sākās ar dziedāšanu Īrijas televīzijas radio korī.
1: Tur nokļūt,
0: bet tas ir tāds, jā un nē. Tas ir vienkāršāk varbūt tās kā šeit Latvijā radio korī konkursa ziņā, es domāju, jo Īrijas televīzijas radio un televīzijas kors, kas tagad ir pārkvalificējies par filharmonijas kori, ir tāds vairāk kā pusbrīvprātības principa, kad, nu, tur projektu kors, tā varētu teikt, ka tev maksā par projektiem, un līdz ar to tur ir arī lielāks sastāvs, tur ir pārpas 100 dziedātāju, un es iesāku savu karjeru Īrijā, un maz pamazām, protams, nācās apgūt arī, tas arī saistīts ar Latviešu sabiedrību, nācās apgūt arī menedžmenta specialitātes. Īrijā arī mācījos tieši pasākumu menedžmentu un pabeidzu arī augstskolas studijas. Un līdz ar to tas viss kopā tā labi saslēdzās. Mūziķis plus diriģents, mūzikas skolotājs diriģents un vēl menedžments. Un tad varēja sākt, protams, tālāk virzīties pasākumu virzienā, vai neorganizējot dažādas pasākumus.
1: Jā. Bet nokļūstot Īrijā jau bija skaidrs, ka tā lielākā dzīves daļa tiks veltīta latviešu sabiedrībai, vai tā atkal ir nejaušība?
0: Tā atkal ir absolūta nejaušība, Agnes, jo tur atkal ir atpakšās stāsts, protams, izlasīju, pagāja kaut kāds pusgads, nu, kamēr tu aprodi vai nepierodi pie jaunās situācijas un tā kā aklimatizējies tajā jaunajā vidē, jo, nu, tas nevienam nav noslēpums, kad sāk dzīvi atkal no nulles, 30 gados manā gadījumā nebija pārāk viegli, bija savi izaicinājumi, bet tad, kad pagāja pagāja tas pusgads, es vienkārši sajūtu, ka es nevaru bez latviešu kora. Jo man arī draugi smējās, tad, kad es teicu, ka es braucu uz Īriju, un tad, kad es pateicu, ka es palieku.

0: Nu jā, tad jau īrijā būs koris.
1: Cik vienkārši atrast māju vietu bija, vai tur draugi palīdzēja?
0: Toreiz bija diezgan viegli. 2006. gadā bija ļoti vienkārši, tad vēl nebija dzīvojamās platības katastrofa, kā mums tagad ir īrijā. Es to sauku tieši tādā vārdā. Un ļoti viegli. Pirmām kārtām jau, protams, draugi palīdz, un otrām kārtām arī māju vietu atrast bija ārkārtīgi vienkārši, un tā nebija absolūti nekāda problēma.
1: Ko tas tajā 2000. Gadu sākumā, pirmajā desmitgadē, nozīmēja dibināt latviešu biedrību īrijā, kāda bija tā vietējās sabiedrības atsaucība, cik viņi ļoti gribēja iesaistīties tādā projektā?
0: Šis ir ļoti labs jautājums, jo tiešām tie bija paši sākumi, un īrija bija pirmā vieta, kur dibinājās pirmās organizācijas, kā saka, jaunās diasporas, jo mums īrijā bija tikai 4 ģimenes, kas bija pēckara ģimenes, un viņi nebija dibinājuši nevienu pulciņu, un viņi paši teica tās ģimenes, tik mēs esam laimīgi, ka beidzot īrijā tiek dibinātas kādas aktivitātes, sākot ar Latviešu biedrību īrijā, tad skola, tad kors, tad dejkopa un tā tālāk tas viss aizgāja. Un tas, kāda bija tā attieksme no pārējiem latviešiem, tāda pati kā šobrīd, es pat teiktu.
1: Kāda
0: ir tie ir? Aktīvie, kas tobrīd, es pat vēl nebija, kad tika dibināta biedrība, jo biedrība tika dibināta 2005. Tikai aizbrauc 2006. Bet tie, kas dibināja biedrību 2005. Gadā, viņi jau bija nodzīvojuši īrijā gadus. Tas ir tas posms, nu, ka tev ir tā sajūta, ka tev tās saknes gribās atpakaļ un sajusties kā latvietim, ja, nu, bija atbalstoša daļa. Bet, protams, kad ir ļoti liela daļa joprojām, kuriem tas absolūti neinteresē.
1: Un kāda tā temperatūra mainījās īrijas latviešu sabiedrībā, tad, kad sākās nu, tā lielā pēc 2008.–2009. Gada aizbraukšana prom no Latvijas, kur lielākā daļa tomēr brauca mazliet apvainojušies uz šo valsti? Vai viņiem arī ir kaut kāds laika nogrieznes, pēc kura viņi saprot, nu vispār es esmu Latvijas, varbūt nemaz nav tik traki, varbūt es gribu dziedāt, dejot, varbūt gribu iet uz kādiem pasākumiem, vai tie kaut kādā brīdī mainīja to apvainošanās sajūtu un nonāca latviešu sabiedrībā.
0: Jā, es arī esmu minējusi vairākās intervijās par to apvainošanos pati, jo tas ir absolūti novērojums dažādās situācijās, bet es teiktu, ka visvairāk tā atskārsme par to latvietību un to nozīmību par latviešu valodu un vispār par mūsu mantojumu rodās tad, kad tev piedzimst bērni. Un tad ir tev jāizdara tā izvēle, vai tu gribi, lai bērns ir bagāts ar vēl kādu valodu, ne tikai angļu valodu, kas ir pirmā iespēja, jo tu runājot mājās, neņemot privātu skolotājs, tu var viņam vienkārši runājot iemācīt valodu, ko mēs latviešu skolās saucam par noslēpumu valodu, jo neviens cits to nesaprot, tikai mēs to saprotam. Un jā, tas ir bērni, un tad otrs ir tas laika nogrieznis, ka pēc kāda laika darbojoties svešumā, arī, teiksim, daudz koristi, kas ir atnākuši pie manīm uz LV kori vai Labkī kori stāsta, ka aiztur dziedā īru korī, bet zini, kaut kā man tās īru dziesmas nu neaiziet līdz dvēseles stīgām. Nu, tāpēc es meklēju latviešu kori un gribējās, un tādi stāsti ir ārkārtīgi daudz šo 20 gadu nogrieznī, ka ir cilvēkam atnāk tas, kā saku, klikšķis, jā, ka viņam gribās tomēr atpakaļ pie savām saknēm. Un tas ir ļoti skaisti.
1: Un kā tad radās tā latviešu skola, Saulgriezīte?
0: Tā ir pirmā skola vispār dibinātā, kas tika dibināta tieši kopā ar biedrību. Nu, tas bija tas pats iemesls, tie cilvēki, kas bija 7 gadus jau dzīvojuši, 8 gadus vēl pirms Eiropas Savienības iestāšanās, sadzima bērnīrijā un vēlējās veidot bērniem latvisku vidi. Un tā radās pirmā skola Saulgriezīte, nu, kur es arī aizbraucot uzreiz tiku ievilkt kā mūzikas skolotājs, kā profesionāls iekšā strādāt. Un tad tas viss tā attīstījās. Tas...
1: Nu, bet tad salīdzinājumam, ja tā bija pirmā skola uz to brīdi gan jau vienīgā, tad par ko mēs stāstām tagad 20 gadus vēlāk, cik tad tagad ir, vai vispār aptver, cik skolu ir īrijā, cik bērnu tajās mācās šobrīd?
0: Zini, es gribētu iezīmēt divas lietas. Tad, kad latvieši parasti aizbrauc uz kādu no mītnes zemēm, iekārtojās, tad, kad nāk tā latviskā dzirksts atpakaļ, jā, tad sākās liela tāda uzplaukuma enerģija. Visiem gribās kaut ko organizēt, pasākumus iet dziedāt, dejot skolās un tā un tā un tā. Un tad izveidojās tie līderu veidotie pulciņi, kas arī bija mums 2000 esošs vienmēr min to arī.

0: 2013. gadā mums Īrijā bija tieši 13 latviešu skolas. Tās, nepārprotiet, tās nav parastās mācības skolas.
1: Sēsdienas skolas,
0: tieši tā, jā. Un 13 gabalas dažādās pilsētās. Un bet tad atkal sākās, cevišķi pandēmijas laikā, bet tad atkal sākās tāda līderu maiņa. Jo, nu, cik ilgi tu brīvprātīgā darbā var strādāt vai ne, valkot, atstājot savu ģimeni otrā plānā, sestdienas, svētdienas veltot latviešu sabiedrībai. Nu, mēs esam dažādi cilvēki, par ko ir liels prieks arī, vai ne, un tad tie līderi sāka piekust un sāka aiziet. Un tad ir nāk atkal vietā it kā jauni līderi. Bet te atkal ir stāsts par to, cik spēcīgs ir tas nākošais līderis, vai viņš var noturēt to, iesākt to iestrādi. Nu, jau kas tas var būt? Deju pulciņi mums ir radušies un atkal aiztaisījušies ciet skolas, par kuri gan mums nav tāds stāsts, ka kāds būtu beidzies, tikai ir radies, bet šobrīd mums Īrijā ir tieši 4 latviešu skolas. Ir sevišķi lielu tādu pārrāvumu darīja, protams, pandēmija. Jā, un tagad mums Īrijā ir tikai 4 skolas, kas ir ļoti maz, bet tas arī ir saistīts ar to, ka pēdējos gados, kā es teicu, Īrija ir otrā dārgākā valsts patreiz, ja, Eiropā, un līdz ar to ļoti daudz cilvēku izvēlās, latvieši izvēlās citas dzīves mītnes zemes, kur dzīvot, un nāk arī jaunā paaudze iekšā, kuriem jauni iebrauc no Latvijas, un kuriem varbūt nav tik arī svarīga latviešu sabiedrība, un ka bērni turpina latviešu valodu, jo tagad jau jaunā paaudze ir ļoti anglicismu piepildīta, vai ne, un viņiem ļoti viegli ir arī angliskajā vidē, tā kā nu, laika mainās, bet mēs sekojam un turpinām savas tradīcijas.
1: Nu, bet tad šobrīd, ja mums ir tā jāskatās uz to, kas tad ir tādi varbūt lielākie izaicinājumi latviešu sabiedrībai Īrijā?
0: Es teiktu līderi. Tā lielākais izaicinājums ir līderi, kas to varētu turpināt, cik spēcīgi būs jaunie līderi, cik prasmīgi viņi būs un galvenais izaicinājums ir spēt saskatīt to galveno mērķi, kāpēc mēs to darām. Jo bieži vien mums tajā savā varbūt tādā egoistiskā pārliecībā aizmirstās tas galvenais mērķis, kāpēc mēs to darām.
1: Nu, kāpēc tu to darīji? Jo tu teici, nu, ka tad tur tā kā sākumā ir uzrāviens, un tad tur pāris gadi, un tad viņš piekūst, izdeg, vairs neredz īsti jēgu. Nu, tavā gadījumā 20 gadi kopumā, 15 vadītājas amatā. Kas bija tas, ka tā tava motivācija?
0: Man ir tā misija. Īrijā parādīt, nevis parādīt, bet no Īrijā vēstīt, kas ir Latvija un galvenais, kas ir latviešu kultūra, kas ir mans pašas tāds pārliecība, kad latviešu kultūra ir kaut kas unikāls, sevišķi dziesmu un deju svētku tradīcija, un tāpēc arī tika iedibināti, manis iedibināti latviešu kultūras svētki Īrijā, kas vēlāk izvērtās plašāk visā Eiropā. Un jā, tā bija tā mana pārliecība, un otrs ir tas gandarījums, kad tu redzi, kad nāk klāt īru tautības cilvēki un saka, cik jūs esat bagāti, cik tas ir skaisti, kā jūs vispārībā tā varat izdziedāt tās tautas dziesmas, bet īstenībā tās tautas dziesmas ir ārkārtīgi līdzīgas īru tautas dziesmām.
1: Es tieši iedomājos, kas tur ir, tas kāpēc arī ir, nu labi, viens mēs varam teikt, tāpēc, ka tur finansiāli bija izdevīgi nokļūt savu laiku, kāpēc latviešu svilka uz turieni, bet ja, nu, būtu sasodīti grūti, tad jau nepaliktu meklēt kaut kādu citu vietu, nu, tā emocionāli, es domāju. Tad tur ir kaut kāda līdzība latviešiem ar īriem arī tajā kultūras sadaļā emocionālajā.
0: Ārkārtīgi, jo mums gan harmonijas, es domāju, nu, es runāju pa mūzikas, harmonijas ir ārkārtīgi līdzīgas īru tautas dziesmām ar latviešu tautas dziesmām stāsti. Latviešu stāsti par ko tautas dziesmās? Latviešu stāsti par savu darbu, kā viņas laukā pļavā, kā ģimenē notika. Īri tieši to pašu dara savās tautas dziesmās stāsti, kā viņi gāja socializēties, kā viņi satikās ar ģimenēm un tā tālāk. Tas viss tiek izdziedāt tautas dziesmā. Otrais ir instrumenti, ar kādiem instrumentiem mēs šīs tautas dziesmas pavadām. Tā ir viola, tā ir stabula, tās ir bungas, tieši tas pats ir Īrijā. Un, teiksim, arī tas vēsturiskais stāsts, vai ne, Īrija ir ļoti ilgu laiku bijusi angļu jūgā, tā varētu teikt. Jā. Un līdz ar to

0: arī tā pakļaušanās kādai lielākai varai, kas ir īru gadījumā, angļu mūsu gadījumā, tas ir kas cits, jā, un kad mēs esam bijuši pakļautībā, un līdz ar to tā sāpe un varbūt tā, nu, tā mūsu ģenētika ir ļoti, ļoti līdzīga. Un trešā lieta ir tas, ka Īrijā ir ārkārtīgi viegli dzīvot, un daba ir, nu, varbūt drusītas mežonīgāka, nav tik mīlīga kā Latvijā, bet ir viegli dzīvot tādā ziņā, kad cilvēki un ģimenes, galvenā vērtība ir ģimene. Un redzi, ja galvenā vērtība ir ģimene, tad līdz ar to arī viss sabiedrība ir kā viena liela ģimene. Un vislabākā informācija, piemēram, Īrijā noiet no mutes mutē. Man tagad arī atverot savu studiju pirms 4 gadiem, man visi klienti ir gandrīz vai nākuši no mutes mutē. Viens pasaka, o, tas ir forši. Un tas ir tās lielās ģimenes, tas aspekts.
1: Bet vai šī ir ģimene, kura arī nu, nosacīta svešiniekus uzņem, jo es nesen runājām ar pāri, kuri dzīvoja Norvēģijā un stāstīja, nu, ka, piemēram, Norvēģijā tu pat vari perfekti iemācīt norvēģu valodu, tu nekad nebūsi savējies. Nu, kā tad ir ar īriju?
0: Pilnīgi tas precīzi. Pats. Pilnīgi tas pats, protams. Svešā zemē nekad tu nebūsi savējies, ja vienīgais otrajā, trešajā ģenerācijā vai paaudzē, pareizāk sakot latviski, otrajā, trešajā, lai cik tu labs būtu, lai cik tu būtu brīnišķīgs speciālists arī, tev ir jābūt maķinīti labākam kā vietējiem, lai tu tiešām tiktu tajās aprindās un Tev ir jāparāda savu unikalitāti, lai tevi tiešām atzītu kā speciālistu no manā gadījumā un arī man vīra gadījumā. Tas ir tieši mūsu ģimenē, bet, teiksim, mūsu tēlam jau ir tā kā vairāk jau bišķītiņu vieglāk. Viņš gan nav dzimis Īrijā, bet no mazotnes jau dzīvojas, un tad jau ir drusītiņās vieglāk to savu ceļu jau tā. Nu, ja mēs runājam par to, ka tu esi savējais, jā. Bet tik un tā, savējais svešā valstī, tu tikai nebūs savējais.
1: Ko vīrs dara, kas ir viņa specialitāte, ja tu esi saistīta ar mūziku?
0: Vīra specialitāte, vīram ir savs uzņēmums parketgrīda ieklāšanā, un viņš strādā ar top dizaineriem Dublinā. Un ir arī
1: tad viņam ir tā brīnišķīgā iespēja parādīt to latviešu darba tikumu?
0: Absolūti.
1: Nu, tas, ka tu tā līdz galam neesi savējies, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc ir komfortablāk būt tajā latviešu vidē un veidot tās dažādās latviešu kopienas. Nu, un tad skatāmies Koris LV, mūzikas studija Mazais Letiņš, latviešu apvienotājs bērnu un jauniešu koris, Īrijā, ko saīsinājumā zina, ka Labkī, tad vēl Navans latviešu skola un jauniešu apvienība Impuls. Nu, tad tā mūzika un koris ir tas, ar ko tu vari tā kā pievilināt tos latviešus?
0: Zini kā, atkal es runāšu, viss sākās ģimenē. Kāpēc es dibināju, piemēram, kori, nu tas skaidrs, vai ne, tā ir mana specialitāte, man vienkārši kā profesionālim to vajadzēja, bet Navans latviešu skolu un jauniešu apvienību es dibināju dēļ dēla. Jo es gribēju, lai viņš paliek latvietis saknē.
1: Tā ir diasporas klasika.
0: Jā, tieši tā. Mūzikas studija tieši tā. Mēs pārbraucām uz Īriju, nebija mūzikas skola tajā vietā, kur mēs dzīvojām. Es dibināju mūzikas studiju daļu dēlu. Un tas viss saistās, protams, ar bērniem. Tas pats arī ir latviešu skolās, piemēram, runāju atgriežoties par tiem līderiem. Ja tavs bērns pabeidz latviešu skolu, tad arī mamma un tētis, kas tur varbūt ir ļoti aktīvi iesaistījušies, viņi arī pazūd no latviešu sabiedrības. Nu, tas viss saistās ap ģimeni, un tad mēs atkal veidojam no savas ģimenes, vai ne, kas ir mūsu tās prioritātes, manā gadījumā tie ir kori, un tā, tad mēs aizējam uz plašāku ģimeni cilvēkiem, kas grib mums pievienoties, un kas grib kopā būt vienkārši latviešu sabiedrībā, un tad rodās man ārkārtīgi patīk ceļot, un tad līdz ar to mēs ar kori LV un tagad arī Labkī kori esam izbraukājuši gandrīz viss pasaules kontinents. Un redzi, tā kā tu pats esi veidojies, varbūt tās drusītiņš savādāks, vai es ne tā kā dzīvojot Latvijā, bet jo pielāgojies vidē vai nekurā tu dzīvo. Un tas ir tikai mūsu cilvēciskais faktors. Un cik dažādi ir arī latvieši dažādās pasaules valstīs, cik tas ir ārkārtīgi interesanti un silti, ka mēs esam pieņēmuši gan tās vietējās, teiksim, tādas kopienas, to savu iekšējo, un pat tāpat laikā

0: esam latvieši, un tāpēc ir ļoti interesanti braukāt uz dažādiem kontinentiem, dažādām valstīm un satikt dažādās valstīs dzīvojušas latviešus.
1: Bet es domāju, jo koris, deju kolektīvi, tā ir tā klasika, kas tur latviešus ārpus Latvijas kopā, savalka kopā, bet vai arī īrijā var redzēt, ka nu mazliet mainās, tajā 21. Gadsimtā ienāk mazliet citas nianses, ne tikai vairs koris un deja.
0: Deja dziesma ir pamatā un sports ir pamatā. Mums arī 2006. Gadā mans vīrs dibināja hokeja komandu, latviešu hokeja komandu īrijā. Un
1: tā nebija pirmā un vienīgā hokeja
0: tā
1: komanda?
0: Tā bija pirmā un vienīgā hokeja komanda, Latvijan Hauks, kas saucās un kas darbojās vienīgajā īrijas hokeja hallē, kuru pēc tam aiztaisīja cietu, un līdz ar to arī hokeja komanda tagad it kā pastāv vēl, bet nu, ļoti tā minimāli, jo jābrauc ir liela gabala uz Ziemeļīriju, lai trenētos. Bet arī mūsu latviešu sportisti, protams, basketbolu ļoti aktīvi spēlē, arī volejbolu, arī jaunā paaudze, un dažiem koristiem arī bērni ir iesaistījušies basketbolā, tā kā arī sports ir paralēli, un tad dziedāšana, dejošana skolas. Jā, tas ir tas galvenais.
1: Nu, jau pieminēji latviešu kultūras svētki īrijā, bet ir virkni dažādi, un, ja var teikt, tevis iniciēti nozīmīgi latviski notikumi, kam arī bijuši, tad ir sekotāji citviet pasaulē. Nu, kur tad tā pašai šķiet tādi, kas ir paliekošākie, vērtīgākie no tevis veidotajiem notikumiem?
0: Tas ir labs jautājums. Man, protams, ir tādas lietas, kas man ir palikušas sirdī, un es domāju, tagad atskatoties savos 50 gados, kā es par to paveicu pirms 10 gadiem, un tie ir tie spilgtākie, kā jau es minēju, mēs sākām latviešu kultūras svētku Sīrijā, un tad tie pārveidojās gan citās vietās Eiropas valstīs, kā vietējie kultūras svētki, un pirmos kultūras svētkus, ko mēs kopā ar komandu organizējām 2015. Gadā Bristolē, pēc tam 2019. Gadā Dublinā. Tie bija tādi lielākie Eiropas svētki, ko mēs paši savā starpā saucam par elku, jeb dziesmu svētkiem, un kuri ņēma tādu primāro formātu tieši no latviešu kultūras svētkiem īrijā, ka tie ir publiski, viņi ir redzami arī vietējai sabiedrībai radīt un publicēt Latviju un tā, un latviešu dziesmu svētku tradīciju. Un tad no Eiropas svētkiem vēl es pati iedibināju tādu tradīciju reģionālie kultūras svētki, vai nekas gatavojoties vispārējiem dziesmu un deju svētkiem Latvijā, mums izveidojās par reģioniem tādas sadziedāšanās, bet ne tikai tādas sadziedāšanās balīt savā starpā, bet atkal, lai parādītu vietējai sabiedrībai, kas mēs esam. Un veidojot gala koncertu, kur ir aicināti viss vietējā, un tāda bija Ziemeļa Eiropā, Britu salās, Vidus Eiropā un arī Turcijā. Un tad tāds viss lielākais tāds notikums 18. Gada dziesmu svētkos, ko es ar komandu izveidoju un inicēju, bija diasporas latviešu diena vai pasaules latviešu dienas. Un kad viss pasaules latvieši satikās dziesmu svētku laikā atsevišķos koncertos, sākotnēji tie bija vairāki koncerti, dziesmu un deju koncerti un saviesīgās daļas folkloras koncerti, pagājušajos dziesmu svētkos tā bija tikai viena diena vairs. Tas, protams, saistīts ar dažādiem apkārtējiem apstākļiem, un manuprāt, ka tas ir tāds, nu, tāds paliekošs vērtība, kas arī ir turpinājums, kas Pasaules latviešu diena notiekās. Reģionālie svētki tagad ir pārkvalificējušies vairāk par tādiem sadziedāšanās meistarklasēm, sagatavošanās meistarklasēm svētkiem, kas notiek dažādās vietās pasaulē, un tas ir brīnišķīgi.
1: Tu jau mazliet pateici, es brīnos, kā es to visu varēju pagūt, bet mēs jau vēl neesam pieskārušies Eiropas Latviešu apvienībai un Pasaules Brīvo Latviešu apvienībai, kur tu arī esi bijusi iesaistīta. Un tad es to visu skatoties, domāju, tagad tas ir ar to latviešu sakām vārdu, kā apetīt, rodas ēdot.
0: Es esmu cilvēks, kas vienmēr saka jā jaunām izaicinājumiem. Un tad tev dzīve sāk piespēlēt viens, otrs, trešais, un tu pat vienā brīdī tu attopies, a kungs, man ir bail, cik daudz man ir salikts virsū, cik daudz man ir no manīm prasīts, bet es taču esmu tikai ingūna. Kā es to paspēšu, kā es to izdarīšu? Un tad tu sāc vienkārši, tas ir tavs jaunais izaicinājums, protams, un tā ir tava izaugsme, un ir apkārt cilvēki. Tev iedotos cilvēkus, no kuriem tu vari mācīties, un es esmu ārkārtīgi pateicīga Lielbritānijas diasporas cilvēkiem, Kanādas diasporas cilvēkiem, diriģentēm, manām draudzinēm Lilijai Zobensī, attīsts un vismai maksiņai un

0: atkal Austrālijas latviešiem, Lilitai Dankai, kuras man ir dzīves gaitā iedevušas tik lielas tādas prasmes, nu, teiksim, tādus padomus, kā tu vari tikt galā vai kā tu vari iet to savu ceļu labāk sevi pasaudzējot varbūtās, bet galvenais izbaudot to visu, ko tu dari. Un tad, jā, nu tad ir tas brīdis, kad tu sāc plānot, vienkārši tu sāc piesaistīt vairāk cilvēkus, un tad tas saistījās arī to laiku, kad es apgūvu pati menedžmentu, un tas viss vienkārši notika.
1: Nu, bet es domāju, diennaktī stundu vairāk nekā vidēji normāli cilvēkam, vairāk par 24. Nu, es vienkārši domāju, var tādu vienu atminēties, kaut kādu tādu vienu saspringtāko dzīves periodu, kurā, nu, tad kas ir jāpaspēj kaut kādā nedēļas ietvarā izdarīt vai mēneša griezumā, es nezinu, kā ir vienkāršāk mēģināt ļaut saprast, ko tas nozīmē. Atceroties, visu laiku ir arī pamatdarbs taču, ja?
0: Jā, zini, es, nu, šajā gadījumā es šo jautājumu atbildot, es gribētu pateikt, ka atkal tā ir ģimene. Ja man nebūtu ģimenes atbalsta, vīra un dēla atbalsta un mammas atbalsta, tad noteikti es to nevarētu viena pati izdarīt, jo, piemēram, viens gadījums, Pasaules Latviešu diena. Pasaules Latviešu diena Latvijā, protams, notiek koncerti un notiek starpgadījums vakarā. Manam diriģēšanas tērpam uzlīst virsū kafiju. Un man rīt no rīta ir jādiriģē lielajā izstrādē, bet kopkorim.
1: Balts vēlums.
0: Balts, tieši tā, balts tērps. Nu, ko, viss ķīmiskās tīrītavas ir ciet. Nu, man pašai ir darba tā, ka nu, pāri galvai, nu, ko darīt. Nu, protams, ka vīrs izskrēja viss Rīgas iespējamās vietas, kur varētu iztīrīt tērpu, sarunāja un... Un tērs bija gatavs izglutināt skaistas laikā, tur, kur man vajag. Nu, un tas ir tas stāsts. Un arī dažādos mazajos darbiņos, piemēram, kad tie neredzamie cilvēki, kas vienmēr stāv aiz tevis, un tā ir ģimene. Bet no otras puses atkal man ir ārkārtīgi varbūt tās, nu, druscītiņi tā kā ir žēl, kad es esmu pazaudējis to laiku ar ģimeni, ko es varēju veltīt tieši ģimenei. Bet tad atkal ir tāds jautājums sev, kas mēs esam un kam mēs esam domāti šajā dzīvē. Un tad man ir, protams, tā atbilde pašai sev, un arī man ģimene to saka, ka, nu, es esmu savādāk, un man ir tas vēstneša iekšējais sindroms.
1: Bet vēl jau, protams, mums ir kārtējo reizi tas jāatgādina, ka visi tie darbi, ko dara aktīvie diasporas pārstāvi, tos tur arī tu, nu, tie visi, nu, lielākoties tie ir brīvprātībā balstīti. Tur apmaksāts varbūt ir kaut kas, es nezinu, bet man liekas, ka viss ir, tu vienkārši eji uz degunu krizdams un dari to tāpēc, ka tu esi latviets.
0: Jā, tas ir viss absolūti brīvprātīgi, pilnīgi brīvprātīgi. Varbūt ir iespēja tagad, pēdējos gados ir iespēja, tur teiksim, caur projektiem, caur Sabiedrības integrācijas fondu, starp citu caur Latvijas atbalsta programmām, jā, Latvijas valsts atbalsta programmām. Īrijā mēs savukārt arī vietējās atbalsta programmās ejam iekšā un tādā veidā latviešu pasākums atbalstam. Bet tas atbalsts pārsvarā ir domāts, protams, telpīrs nu, tām pamatvajadzībām, telpīrs nosekšanai, apdrošināšanas nosekšanai un tādām lietām. Labākajā gadījumā aktīvistiem, kas organizē pasākumu, ir iespēja dabūt kaut kādas ceļa izdevuma atmaksas. Tas ir vienīgais, ko vispārībā mēs esam tā, bet ja runājam par kaut kādām kosmiskām algām vai kaut ko tādu par projektu vadību kaut ko saņemt, nu nē, tas viss ir absolūts brīvprātīgais darbs, un tāpēc mēs runājam par tiem līderiem, kuri ir tik spēcīgi, ka viņi var iet 20, 30, 50 gadus, un kuri vienkārši pēc diviem gadiem salūst.
1: Nu, bet tad Īrijā no Īrijas valsts atbalstu jūs saņemat, varat saņemt kā mazākumu tautību projektus piesakot vai kā citādi?
0: Tur ir dažādas programmas, bet, nu, principā to varētu formulēt tā, ka mazākumu tautības, bet arī par nozarēm, teiksim, izglītības nozarē, tur kultūras nozarē, kultūras svētkiem, piemēram, ir cits projektu konkurss, vai ne, un izglītības, tāpat kā Latvijā.
1: Nu, labi, ja es pieminēju to mazākumu tautību, tad cik šobrīd vispār ir kā cilvēkam, kurš tikko svaigi ir vadījis Īrijas latviešu biedrību, cik tad to latviešu ir, jo te jau tos skaitļus staip uz visām pusēm Latvijas?

0: Ja cik tad jūsu tur ir?
1: Nu, pēdējie statistikas dati rāda, ka 19,000, ja, kas ir ļoti maz cipars. Un,
0: tu tam tici?
1: Jā un nē, jo ir dažādas stratēģijas izveidotas pēdējos gados. Ja agrāk bija tā iespēja, ka tu varēji aizbraukt un dažādi iemesli dēļ noslēpties, ja, un nereģistrēt savu dzīves vietu, tas nav nevienam noslēpums, tas ir publiski pieejama informācija, tad tagad tas vairs principā nav iespējams, ja tu vēlies Latvijā īrijā uztaisīt savu Latvijas pasi. Līdz ar to tev vēstniecībā ir vienkārši jāpiereģistrē savu adresi un jāparāda, ka tu esi Sīrijā. Jā, vēl joprojām, protams, ir cilvēki, kas negrib sevi rādīt, un es teiktu, kad ir apmēram 24 kaut kādi tūkstoši, jā, 25, bet es, kā es teicu, daudzi brauc projām no Īrijas, bet arī daži brauc uz Īriju vēl joprojām.
0: Nu, bet senos laikos tas ir skaidrs Īrijas sēnes šobrīd.
1: Nu, redzi, es varu runāt arī pats par sevi, piemēram, ja man tagad ir, es esmu dibinājis pirms 4 gadiem tādu jau oficiālu uzņēmumu, savu mūzikas studiju, kur es pasniedzu gan klavieres, gan sintezatoru īru skolās un individuāli arī vokālo un sagatavoju jauniešus un bērnus universitāšu eksāmeniem tieši stājoties uz dažādām, uz klavieru specialitāti vai uz vokālo specialitāti. Un pārsvarā Īrijā tagad ir ļoti attīstījusies kopi, un es teiktu ļoti izglītotu kopienu arī. Un nebūt, protams, kad ir arī cilvēki, kas darbā, strādā lauku darbus, bet es teiktu, es tiem cilvēkiem saku visu cieņu, jo bez viņu darba mums nebūtu neko ēst, mums nebūtu neko sataisīt vannas istabā krānu, mums nebūtu daudzas lietas, ja viņi tur nebūtu. Un tāpēc, jā, protams, ir lepnums par Īrijas kopienu, kad ir attīstījušies un labos darbos un ļoti daudz uzņēmēju. Mazo uzņēmēju Īrijā ir, tāpēc man tagad arī ir atkal aktivizējusies Īrijas uzņēmēju grupa. Un, jā, tā kā es vairs nebūtu negribētu runāt pa sēnēm.
0: Nu, ir kaut kas tāds, ko šeit Latvijā runājot ar Latvijas latviešiem, ko mēs nesaprotam par diasporu Īrijā, un vai ir kaut kas tāds, ko savukārt Īrijā dzīvojošie latvieši par Latviju nesaprot?
1: Es gribētu to teikt, varbūt tās ne tikai uz Īrijas pusi, bet vispār, nu, kā vēl joprojām pastāv tas stereotips, brauciet mājās. Bet padomājiet, cik daudz latvieši ir dzimuši jau ārpus Latvijas, un tad tas stereotips, brauciet mājās, nu, tad kur ir mūsu mājas? Mūsu mājas ir tur, kur mūsu ģimene. Jā, brauciet uz savu tēvu zemi, jā. Tas ir pareizs formulējums, bet brauciet mājās, un tas rada tādu lielu plaisu, un tas arī ir stiprina to apvainošanās sajūtu arī.
0: Tur promesot.
1: Jā, promesot. Savukārt, nu, esot Latvijā, man tagad grūti spriest pēc 20 gadiem, jo paudze ir mainījusies, un es redzu, cik kolosāli jaunieši Latvijā ir. Man pašai bija tik silta sajūta pagājušajos skolēnas iesmētākos ejot pa estrādi, man bija uzšūts korim un pašai tāds jauns tērps, un seju un jaunieši izsaka komplimentus, tāpat kā mums Īrijā, au, cik jau skaists tērps, un es domāju, mūsu jaunībā 50 gadīgai tantei es nekad neteiktu komplimentu.
0: Bet vēl, piemēram, nu, ja mēs tā skatāmies uz kaut kādām norisēm Latvijā vai kaut kādiem lēmumiem Latvijā, kas iespējams potenciāli varētu skart Īrijā dzīvojošos latviešus, vai par to ir izpratnes, mēs arī esam runājuši šeit raidījumā, piemēram, par valsts aizsardzības dienestu.
1: Runājot par šo aizsardzības jautājumu, tas ir ļoti smags jautājums. Es pat izvēlētos par to labāk nerunāt. Bet zinu, kad ir plānā tikšanās ar Īrijas latviešiem, un viņi absolūti nav priecīgi par to.
0: Nu, es pieļauju par to tev nerunāt, ņemot vērā, ka tu esi atkāpusies no Latviešu biedrības Īrijā vadības. Kāpēc nolēmi neturpināt?
1: Tas nav nekāds spontāns lēmums vai kaut kāds emocionāli rakstur vadīts, jo es pieņēmu pirms 2 gadiem ļoti apzināti, jo man, kā es minēju, man attīstījās savu mūzikas studiju, un man bija vajadzīga diezgan liela enerģija tajā virzienā ieguldīt jau savā uzņēmumā, un tad es apzināti audzēju savu, nu, tā kā aizstāja jauno valdi, jaunus cilvēkus, apmācīja gan projektiem, gan vispārībā, kā biedrība darbojās, un tad bija tā, es jau, mēs nosvinājām biedrībai 20 gadu jubileju, un man jau tad bija doma, nu, viss, nu, tad viss, bet es visu laiku tiku pierunāt. Nu, vēl ir šis jāpabeidz, vajadzētu vēl šo pabeigt, un, protams, tas viss tā bišķītiņās ievilkās līdz beigās janvārī, šā gada janvārī, es teicu jau savai valdei, es teicu, draugi, viss.

0: tiešām noskaņojieties, mums ir pusgads un saņemam tagad visu, ko jūs varat no manīm paņemt. Un projekti, kas turpinās, būs vienmēr. Un man ir prieks, kad biedrības valdes vadība ir pārņēmusi Indra Jākapsone, kas ir ar manīm kopā strādājusi. Viņa ir pati bijusi klāt pie biedrības dibināšanas atšķirībā no manis. Bet kopā ar mani ir strādājusi pēdējos 15 gadus. Tā kā,
1: nu, tad latviešu biedrība vīrijā ir labās rokās tagad?
0: Es domāju, ka jā, būs savādāk. Un es domāju, ka biedrība attīstīsies un turpinās savu darbu. Kā tas būs, to redzēs, par to jau runā tikai un vienīgi darbi, un es esmu ārkārtīgi gandarīta par to savu padarīto, un es varu tikai uzsist roku uz pleca un teikt, ka viss ir labi, bet sava enerģija ir jādod tur, kur tad ir tava būtība, un atbildot vēl uz šo jautājumu, man patīk šobrīd šajā vecumā atgriezties pie savas es, kas es esmu, un es esmu kultūras cilvēks, un es esmu diriģents un mūzikas pedagogs, un man gribas tiešām savu visu veltīt tieši savai es, nevis politiskajām darbam.
1: Nu tad, vai izdodas ar savu es turpināt dzīvot to sevis labāko versiju, un, protams, paldies par to, kas ir tajos 15 gados esot Latviešu biedrības īrijā vadītāja samatā paveikts, un nu, kā tur nākamiem veiksies, to jau mēs tad roku tāpat uz pulsu turēsim un par to interesēsimies. Saku paldies šai reizē Īrijas latvietei, un, ja drīkst teikt, latvietei ar lielo burtu, Inga un Grietiņa Dārziņa, paldies par sarunu, paldies par mums atvēlēto laiku, un lai izdodas izbaudīt Latvijas vasaru, kamēr šeit esi. Un es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē ir meklējami portālā latviešu.com, bet rādījums globālais Latvijas 21. Gadsimts pie klausītājiem nāk pirmdienās ar atkārtojumu svētdienās, uzreiz pēc jaunākajām ziņām pulksten 3. Dienā. Labi, visiem ir šī diena un visas turpmākās līdz tai mūsu nākamai tikšanās reizei. Paldies un atā!
0: Priecīgu vasaru!
2: Lai kur mēs būtu?
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Tie esam mēs.
7: Tie esam mēs.
8: Mēs.
9: Tie esam mēs.
10: Mēs.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
15: Šis bija raidījuma atkārtojums.
16: Vecie labie gabali Latvijas Radio 1.

vieniem, kas liec. Ritms, ritms, ritms. Okeānu dzīles sniedz. Ritms, ritms, ritms. Kas prot spēku dzīslās liet.

0: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
2: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
3: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
4: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Vācijas policija joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes Praidā vakar vakarā nogalināja vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. 21 gadu vecais uzbrucējs jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islāmistu aprindām Berlīnē. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka aizdomās turamais bija radikalizējies un jau iepriekš izdarījis vairākus noziegumus. Vācijas medija ziņo, ka pērn uzbrucējs devās uz tuvajiem austrumiem, kur neveiksmīgi mēģināja pievienoties teroristiskajam grupējumam Islāma valsts. Pēc tam viņš Vācijā notiesāts par nopietna graujoša vardarbības akta sagatavošanu. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts bezpilota lidaparāts, par to paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas upes netālu no robežas ar Ukrainu, kas šonakt piedzīvoja kārtējos Krievijas dronu uzbrukumus. Trīs dienu laikā šis bija jau trešais notriegtais drons Rumānijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
7: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecēndronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
6: Irānas un Omānas sarunās par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību panākts progress. Par to šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakai. Viņš informēja, ka vakar un aizvakar Teherānā notika Irānas un Omānas ārlietu ministru vietnieku sarunas. Bakai teica, ka sarunās ir panākts progress, bet tehniskās un politiskās konsultācijas starp abām pusēm vēl turpināsies. Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Francijā plašākie ugunsgrēki plosās netālu no Bordo pilsētas, bet Spānijā liesmas koncentrējas vairāku 10 kilometru rādījusā ap galvas pilsētu Madridi. Latvijas ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju, vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtajai informācijai par aktuālo situāciju un ievērot norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Un vēl pašmājās. Liepājā vienlaikus šobrīd topē trīs starptautisku mākslinieku lielformātā sienu gleznojumi. Gleznojumus veidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 lielformāta sienu gleznojumi, bet šovasar tiem pievienosies vēl trīs. Turpina Inga Ozola.
8: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts.

0: Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur iela māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spēr vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaikus pilsētā strādās trīs starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču iela mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rītdienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, valsts rietumos 18-21 grāds.
2: Что такое советская власть?
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Pirms 85 gadiem 1941. Gada vasarā Latvijā sākās traģiskākā epizode tās moderno laiku vēsturē, proti holokausts, kuru īstenoja nacistu okupācijas vara pret sākotnēji Latvijas, bet vēlāk arī no citurienes Eiropā šurp atvestajiem ebreju tautības iedzīvotājiem. Mūsu šodienas temats būs veltīts tām vietām Latvijā, kur tika turēti gan holokausta pirmajā asiņainākajā fāzē pasaudzētie Latvijas ebreji, gan tie, kuri tika šurp atvesti no citām vietām Eiropā. Mans sarunbiedrs studijā Muzeja ebreju Latvijā vadītājs Ilja Ļenskis. Labdien!
7: Labdien!
3: Pirmām kārtām mums ir jāiezīmē tādas galvenās šī procesa likumsakarības. No vienas puses okupētās Padomju Savienības teritorijas kļūst par tādu bezprecedenta holokausta intensitātes zonu, pats salīdzinot ar okupēto Austrumeiropu, ar okupēto Polijas teritoriju, tur tomēr tam nav tāda tempa un tādu industriālu mērogu. Tobrīd vēl, kā tas notiek okupētajā Padomju Savienības daļā un arī Padomju Savienības anektētajās Baltijas valstīs. Cik var noprast, tad faktiski tas process ir tobrīd zināmā mērā vēl tāds improvizācijas process no nacistu varas puses, pie kam šeit Baltijā un Latvijā sadurās varbūt divas konceptuālas pieejas. Viena pieeja, ka ebreji ir iznīcināmi principā un jo ātrāk, jo labāk, un otra pieeja, ka tomēr vajadzētu izmantot viņu darba spēku. Un turpat es saprotu, notiek zināmas diskusijas un birokrātiskā stumdīšanās un savas varas apliecināšana, kur vienā pusē kategoriskas un ātras iznīcināšanas pieeju pārstāv pamatā policijas un drošības spēku iestādes, tātad galvenais SS un policijas spēku komandieris Ostlandē Friedrichs Jekelns, un otrā pusē ir tā vācu civila pārvalde, kas ir pakļauta Rosenberga ministrijai, tātad Austrumzemju ministrijai, Ostlandes struktūra, hierarhiskā plus vēl tas Rīgas īpašais pārvaldes apgabals.
7: Principā jā, tad jāsaka, ka

0: jo tur ir arī armija. Ir jāatcerās, ka policijas spēki vispirms jau viņus pārstāv tā saucamās speciālās grupas, ja mobilās grupas, Einsatzgruppen, kas ir, tā teikt, piekomandētas vai sakrīt ar attiecīgām armijām. Mūsu reģionā Baltijas valstīs ir speciālā grupa A, kas sakrīt ar armiju Ziemeļi. Viņiem arī ir savi priekšstati. Viņi nenodarbojas vispār ne ar ko, tikai ar nevēlamo elementu izolāciju un slepkavošanu, bet bieži vien iesaistās kaut kādā brīdī, piemēram, arī armija. Tad mūsu gadījumā tāds slavenākais piemērs, kad 41. Gada jūlijā un augustā notiek pirmais lielais Liepājas ebreju slepkavošanas vilnis, tad tur ir arī pat jūrnieki iesaistīti, kas ir kaut kas pavisam eksotisks. Un, protams, ka ir spēlētājs vietējie kolaboranti dažādos līmeņos, jo galu galā viņi ir tie, kas ne tikai skaidrs, ka piedalās slepkavošanās, bet arī piedāvā zināmu ekspertīzi par to, kas vispār te notiek. Lai gan, protams, ka Latvijas gadījumā ir arī bijušie Baltijas vācieši, kas izceļoja pavisam nesen 39. Gadā, un daži no kuriem atgriežas, teiksim, tas pats Rīgas birnmeistars Vitroks, vai, piemēram, Krīgers, kas bija Baltijas nacistu vadītājs. Bet, protams, ka galvenais ir tas, ka represīvām struktūrām, kas ir pakļautas Reichssicherheit Hauptamt, tad galvenai drošības pārvaldei ir skaidrs, ka ir jāpilda savas funkcijas un viņu priekšstatā ebreji ir iznīcināmi ne tikai kā, tā teikt, trases ienaidnieki, bet arī kā komunistu varas balsts. Viņi ir tie, kas ir apsēsti priekšstu ar to, ka visi ebreji ir komunisti, un tad viņi ir iznīcināmi kā komunisti, un tad tāpēc tas ir izdarāms pēc iespējas ātrāk, jo ja viņi paliek, tad viņi potenciāli var kaitēt gan armijas darbība, gan civilstruktūru darbībai.
1: Mēs zinām to vispārējo notikumu gaitu, ka ir tas pirmais posms, kas ir vishaotiskākais ar šīm nelielo ebreju kopienu iznīcināšanām provincē. Līdz ar to tur ir arī vislielākā vietējo līdzdarboņu piedalīšanās. Tad ir, protams, Rumbulas traģēdija un Liepājas un Daugavpils geto iznīcināšana 1941. Gada rudens beigas ziemas sākums, masu akcijas, kas faktiski aprauj lielākās daļas Latvijas ebreju mūžu. Kāda ir tā statistika šobrīd zināmā pēc Rumbulas un pārējām šīm masu slepkavību akcijām, cik paliek dzīvu Latvijas ebreju? Un faktiski uzreiz jāsaka, tūlīt jau Latvijā tiek ievesti ebreji no citurienes Eiropā.
0: Jā, vienīgais es palabūšu, ka Liepājā vēl nebija izveidots geto, to izveidot 42. Gada maijā. Statistika ir tāda, ka pieņem, ka pēc šīm lielām akcijām, mēs varētu teikt, teiksim, 42. Gada februārī, ja mēs runājam par Latvijas ebrejiem, tad tur varētu būt kādi 4800 līdz 5000 Rīgā. Galvenokārt tie ir vīrieši un neliela grupa sievieša. Tad mums ir ap 300 ebrejiem Daugavpilī. Vēl 41. Gada decembrī ir 962, bet tad arī daļa noslepkavo, un tad kādi 800 plus Liepājā. Bet, protams, ir kaut kāds skaits ebreju, kas jau slēpjas šai laikā, tad mēs varam pielikt klāt varbūt vēl tur plus mīnus kaut kādu nelielu skaitu kaut kādu. Tad kopumā mēs noteikti runājam par skaitu, kas diez vai pārsniec 6000.
1: Tobrīd tās viņu ieslodzījuma vietas ir pamatā tātad Rīgas geto.
0: Tas ir Rīgas geto, Rīgas tā saucamais mazais geto, tas, ko dēvē par lielo geto, respektīvi geto sākotnējās robežās no Lāčplaša ielas līdz Lauvas ielai. To samazina, izveido to, ko sauc par mazo geto, respektīvi 3,5 kvartāli no Lauvas ielas līdz kvartālam starp Daugavpils un Mazo Kalnu ielu. Lielā Kalnu iela, Ludzas iela. Tur ir ieslodzīti vīrieši, sievietes ir ieslodzītas otrpus Ludzas ielai Līksnas un Ludzas ielu stūrī, vairākās mājās, bet tā ir zona, kas ir iedalīta tā saucamiem vācējiem.

0: ebrejiem, no Vācijas, Austrijas un Čehijas deportētajiem. Daugavpilī ebreji tiek turēti cietoksnī, ja sākotnējais geto bija tur, kur tagad ir Grīvas cietums, respektīvi cietokšņa tilta nocietinājumos otrpus Daugavai Grīvas pusē, tad viņus pārved uz pašu cietoksni. Liepājā ebreji turpina dzīvot savās mājās līdz 42. Gada maijam, kad izveido geto. Tas ir vienkārši viens kvartāls starp Kungu, Dārza, Bāriņu un vēl kaut kādu ielaps, neatceros tagad. Un tad, attiecīgi, šīs ir tās galvenās vietas. Bet ebreju sūta spaidu darbos. Teiksim, 42. Gadā daudzi nonāk kūdras fabrikās. Olainē, Skrundā, Aizputē, vēl kaut kur. Un no tām fabrikām ir sarakstei. Tas ir faktiski gandrīz vai vienīgais avots, kas nāk no ieslodzījuma vietu iekšienes. Ja? Jo, kā to labi zina visi pētnieki, mums nav saglabājies nedz geto, nedz nometņu arhīvi. Bet, lūk, mums ir saraksti no šīm te fabrikām. Un tad jau vēlāk, 43. Gadā, tur ir, mēs varētu teikt, jā, man liekas, ap 100 vietām Rīgā vien, kur izmanto ebreju darba spēku. Nebūt ne visur ebreji tiek turēti, bet ir tādas lielākas vietas, teiksim, Spilves lidlauks, vai, piemēram, autoremonta darbnīca Ganu ielā, vai, piemēram, Rīgas preču stacija Hanzas ielā, kur cilvēki tiek nometināti, vai, piemēram, Strazdu muižas rūpnīca. Tad, attiecīgi, tas jau ir posms, kad ir izveidota Meža parka koncentrācijas nometne, Kaizervalde, bet nu, tur ir diezgan sarežģītas attiecību komplekss starp nometnī un šīm spaidu darbu vietām nebūt ne visas šīs vietas ir nometnes filiāles. Tad ir kaut kādas vietas, kas vienkārši ir pakļautas attiecīgiem resoriem, kur cilvēki tiek nodarbināti un turēti nu, ieslodzījumā.
1: Cik ilgi pastāv Rīgas geto?
0: Geto likvidē 43. Gada 2. 3. Novembrī. Uz to brīdi visi ieslodzītie vainu ir pārcelti uz citām ieslodzījuma vietām, vainu nogalināti.
1: Ja mēs pievēršamies tiem Eiropas ebrejiem, kuri tiek šurp sūtīti, ir tas jautājums, kādā nolūkā viņus šeit nogādā?
0: Pirmā holokausta fāze paredz, ka Rietuma Eiropa tiek attīrīta no ebrejiem. Viņu sākotnēji jau sūta uz Polijas geto, bet tur ļoti ātri tie geto ir pārpildīti. Tad viņu sāk sūtīt uz okupētām teritorijām. Tad, respektīvi, ne tikai Rīgā viņa nonāk, bet arī, piemēram, Minskā, kur arī Minskas geto ir izveidota tāda sekcija no Vācijas deportētiem ebrejiem. Un te jau katrai grupai ir ļoti atšķirīga pieredze. Ir tādi transporti, kas gandrīz vai pilnībā nonāk uzreiz bedrē pēc atbraukšanas uz Rīgu. Pirmais transports, kas pienāca, bija 29. Novembrī, un tad tiem ebrejiem bija jānonāk Rīgas geto, bet Rīgas geto bija pārpildīts. Šo transportu pavadīja telefonogramma, ka nekādu likvidāciju, bet Jekelns, tā ka viņam nebija kur likt, tad viņš vienkārši uz savu roku nākamajā dienā, 30. Novembrī, lika viņus nošaut bedrēs, kas bija jau izraktas Rīgas ebrejiem. Transports pilnībā nonāca kapā. Tāpat liela daļa ieslodzīto, piemēram, tika nogalināti 42. Gada janvārī transporti no Vīnes, Berlīnes. Citi transporti tur notika selekcijas, un tad liela daļa cilvēku tika sūtīti darbos. Jā, un tad 2., 3., 4. un 5. transporti, kas pienāca Latvijā, Vīnes transports, Hamburgas transports, Nirnbergas transports un Štutgartas transports, nonāca Mazjumprovas muižas nometnē, kas vispār ir kaut kāda neklasificējumā nometnē. Jā, jo tā nebija domāta nekā darba nometne. Tā vispār nebija domāta kā nometne. Bet policijas struktūrā vajadzēja kaut kur tos cilvēkus nometināt, jo viņi vēl nevarēja tos izvietot Rīgas geto. Un tad bija ebreji, kurus sūtīja gan no Mazjumpravas, gan no geto celt Salaspilī. It kā Salaspils sākotnēji varētu būt nometne ebrejiem, jā, bet kad būvdarbi bija pabeigti, tad visi ebreji tiek aizsūtīti uz Rīgas geto, tur nav nekādu ebreju ieslodzīto.

0: Principā ideja ir tāda, ka no ebrejiem attīra Rietumu Eiropu, un kas ar viņiem notiek austrumos.
1: Katrā ziņā vietās, no kurienes viņus attiecīgās varas struktūras sūta, tas nevienam īpaši nerūp.
0: Protams, jā.
1: Nu jā, un šeit savukārt iestājas kaut kāds nejaušības faktors. Acīm redzot, nu nav tur nekāda izslavētā vācu kārtība. Tur,
0: nē, lāk, protams.
1: Ir haoss un vienkārši neieinteresētība.
0: Tur dažādām struktūrām un resoriem ir savas intereses. Arī ir jāatcerās, ka galu galā nacistiskā Vācijā pastāv visu laiku negluži pretruna, tas nav konflikts, bet nu kaut kāda spriedze starp partijas struktūrām un valsts struktūrām un kas kam pakļaujas, jo it kā SS un SD ir partijas struktūras, bet it kā de facto pilda valsts struktūru uzdevumus. Un tad, protams, ir vēl visvisādas citas policijas struktūras. Protams, ka katrā no šīm struktūrām ir savas intereses, ir savi priekšstati, ir savi budžeti, ir kaut kādas savi objekti. Tā pati Mazjumprovas muižas nometne tapa tāpēc, ka Mazjumprovas muiža uz to brīdi jau piederēja SS. Un viņi varēja bez liekas birokrātijas tur vienkārši cilvēkus novietot. Viņiem nebija tas jāsaskaņo ar kaut kādiem civilu pārvaldes ierēģiem, piemēram. Vai, teiksim, tā pati Salaspils nometne, kurai izdomāja šo terminu paplašinātais policijas cietums, lai tas nebūtu jāpakļauj koncentrācijas nomiķņu centrālai pārvaldei Oranienburgā pie Berlīnes. Un, protams, arī tur, kur ir armija un kara darbība, tur ir tas, kas nāk klāt tam visam, protams.
1: Ir šī tēze par to, ka ebrejus no Eiropas zemēm šurp sūta tā mērtiecīgi iznīcināšanai, ievērojot to, ka nu šeit tā kā ir laba vieta, kur to darīt. Tas, protams, saistās ar to, jo projām Krievijas propagandas pedalizēto motīvu, ka nu šeit sabiedrība tik antisemītiska kā nekur citur, un līdz ar to labvēlīga gaisotne, lai šeit nodarbotos ar masu slepkavošanu.
0: Tai brīdī, kad sāk deportēt ebrejus no Rietuma Eiropas uz Latviju, vai kopumā uz Austrumiem, tad tur vietējo kolaborantu kaut kādai, es nezinu, asiņskārai vai vēl kam, nav nekādas nozīmes. Ja mēs runājam par vietēju iedzīvotāju attieksmi kā svarīgu faktoru holokausta pirmajos mēnešos, 41. Gada jūlijā, augustā, kad patiešām vietēju iesaistei bija milzīga nozīme, lai nacisti varētu ātri un efektīvi izvērst teroru, tad 41. Gada decembrī tās sen ir jau struktūras, vietējiem ir tā niša, kas viņiem ir ierādīta, un absolūti nav svarīgi, vai viņi ir asiņskāri, vai viņi ir balti un pūkaini. Tur nav tā, ka cilvēkus deportē uz Rīgu, atvēra vagonu durvis, viņi izkāp no vagonu, viņiem tur kaut kāds pūlis metās virsu ar rungām. Absolūti nē.
1: Par tām vietām jūs jau piesaucāt Salaspili, kur ebreju bija praktiski nemaz nometnes pastāvēšanas posmā. Ļoti iespējams, ka vienkārši saprata, ka vajag citiem mērķiem. Pietika tur spekulantu, kriminālu noziedznieku, pēc tam arvien vairāk sāk parādīties leģiona dezertieri, tie, kas izvairās no leģiona, un viņus atbalstījušie, un vienkārši latviešu nacionālisti, kas tiek pieķerti, izplatot skrejlapas vai tā vai citādi piesaisti gestāpo uzmanību un tā tālāk. Tā ka Salaspilī ebreji praktiski nav, nu laikam pēc geto likvidēšanas tā lielākā, nozīmīgākā vieta ir šī Ķeizarmēža nometne.
0: Viņa ir pie Sarkandaugavas, tai galā, starp Iesturu prospektu un Dzelzceļu. Jā, bet tā top diezgan vēl, tā top tikai 43. Gada vasarā, un lielā mērā kalpo kā tāda tranzīta nometne. Ka tur cilvēki lielākoties neatrodās pašā nometnē, bet viņi tieši no Ķeizarvaldes tiek sūtīti uz kaut kādām spaidu darbu vietām. Tās varēja būt, piemēram, uniformu noliktavas, Milgrāvī, Vefā, AEG rūpnīca. Bet kas ir svarīgi? Ķeizarvalde jau bija, tā teikt, normālā, klasiskā koncentrācijas nometnē ar koncentrācijas nometņu režīmu. Tur bija atsūtīti kā uzraugi vācu krimināli ieslodzītie no Vācijas. Personāls bija no Vācijas nometnēm. Slavenais tāds Gustavs Zorge, Dzels Gustavs, kas bija pazīstams kā sadists. Viņš jau pirms tam bija uzraugs

0: Sachsenhausenas nometnē. Atšķirībā no tās pašas mazjumpravas mūžas, jā, tur ir 4000 ebreji, kas tur nonāk vienas nedēļas laikā. Viņi tur dzīvo absolūti nepiemērotos apstākļos, viņi tur dzīvo lauksaimniecības sēkās, kaut kādos staļos, spīķeros. Tur, protams, nav nekāda tāda īstā režīma, jo sākotnēji tā ir SS ferma, kuras uzdevums ir ražot lauksaimniecības produkciju. Par fermas vadītāju ir iecelts agronoms Rudolfs Joachims Zeks, SS Unterscharführers, kas ir kaut kāds vecākais seržants vai kaut kas tāds. Bet tad viņš pēkšņi kļūst par koncentrācijas nometnes komandantu. Tur drausmīgā mirstība, tur katru nakti 10-20 cilvēki nomirst, gan no augstuma, jo atcerēsimies 41. 42. Gada ziema bija ārkārtīgi augsta. Tifs, protams, ka bads, un tad pēc dažādiem aprēķiniem no 1800 līdz 2000, 42. Gada 26. Martā tiek aizsūtīti uz biķerniekiem un tur nošautai. Zekam paliek kādi 400-450 ieslodzītie, kas jau tiek nodarbināti lauksaimniecībā. Bet mazjumpravas mūža tā nekad arī neiegūst nekādu nometnes statusu. Ķeizervaldes nometnē, kad mēs sakam, ka tur bija ap 11000 ieslodzīto, ir jāatcerās, ka tie nebija 11000, kas bija sakoncentrēti tai relatīvi nelielajā zemes gabalā Sarkandaugavā, bet tas ieskaitot visādas filiāles, un atcerēsimies, ka arī filiāles Ziemeļkurzemē, Dundagas apkaimē, arī bija Ķeizervaldes filiāles. Tās tika likvidētas arī 44. Gada jūlija nogalē.
1: Jā, Dundaga, tas faktiski arī liels centrs, tur maksimāli 6000 apmēram ir uzturējušies vairākās nometnēs, tur apkārtnē izmantoti arī kā darba spēks. Apkopojot to statistiku, cik no Latvijas ebrejiem izdzīvo šais nometnēs, tad pēc tam kara fināla fāzē viņi tiek nogādāti nometnēs kaut kur Vācijas vai okupētās Polijas teritorijā, un tad nu jautājums, cik tur viņi izdzīvo un tiešām sagaida vai nu vienas vai otras sabiedroto armijas ierašanos, cik varbūt arī izbēg un kaut kur izdodas bēguļojot, sagaidīt kara beigas. Tātad, cik no tiem Latvijas ebrejiem, kur mēs runājām, varētu būt ap 6000 1941. Gada beigās, un cik tad šurp ir atvestu pavisam no citām Eiropas zemēm, cik no viņiem nogalināti, cik gājuši bojā, cik izdzīvojuši tādā vai citādā veidā?
0: Nu jā, no Latvijas ebrejiem mēs reiķinām, ka jebkurā gadījumā maksimālais varētu būt ap 1500, to, kas izdzīvoja tur nometnēs. Tur vēl nav mums, tā teikt, fināla skaitļu, tur vēl būtu šīs tas pētams. Nu, tad mēs varam pierēķināt vēl klāt tos, kas slēpjas Latvijas teritorijā. Jā, tad kopskaitā mēs varētu teikt, ka zem 2000 ir tie, kas izdzīvo. No deportētajiem Rietuma Eiropas ebrejiem mums vēl nav fināla skaitļu, kas attiecās uz 44. Gada vasarā šeit nonākušiem Ungārijas ebrejiem. Tur varētu būt 3 līdz 5 tūkstoši, jo sākotnēji viņus deportēja uz Aušvicu, tad no Aušvicas sūtīja uz citām vietām, tā skaitā vairāk transportēt nāca arī uz Latviju. Rietuma Eiropas, respektīvi Vācijas, Austrijas, Čehijas, ebreji kopā bija deportēti gandrīz 25 tūkstoši, nepilni. No tiem reitna, kā ap 20 tūkstošiem gāja bojā Latvijas teritorijā, līdz kara beigām, tur ir dažādi aprēķini, ap 1000. Maksimālais skaitlis, ko es redzēju, 1180, cik tur drusku vairāk par 1000 izdzīvoja. Jā, tad viņi izdzīvoja attiecīgi Vācijas vai okupētās Polijas nometnēs.
1: Cik no šiem šurp deportētajiem, tātad apmēram 25000, tik mērķtiecīgi nogalināti?
0: Tā kā mums nav ieslodzījuma vietu iekšējo arhīvu, tad mēs nevaram teikt, cik konkrēti tika noslepkoti akcijas. Jā, labi, mums ir ziņas par divām tā saucamajām Daugavgrīvas akcijām, kas ir 42. Gada 15. Marts un 26. Marts, jo ieslodzītiem attiecīgi Rīgas geto un mazjumpravas mūžas nometnē viņiem saka, ka tie, kas grib, var pieteikties darbam Daugavgrīvā, Dünemünde, ka tur ir konservu rūpnīca, ka tur var dzīvot labākos apstākļus.

0: apstākļos. Tad, nu, daļa piesakās, daļus vēl spaidu kārtā viņiem pievieno, un tad viņus visus aizved uz biķernieku mežu un nošauja. Tad ir tās nošaušanas uzreiz, pat aizno no šķirotavas stacijas cilvēkus aizved uz biķernieku mežu. Bet precīzi teikt, cik tika nošauti, cik nomira, nav iespējams. Un arī mūsu nostāja ir tāda, ka pat ja cilvēks, teiksim, nomirst no slimības, vēl kaut kā tā vienalga ir nogalināšana. Visi šie cilvēki bija nolemti nāvei. Viņiem nebija jāizdzīvo. Mēs pat nelietojam terminu, teiksim, dabiskā nāve. Ja, jo nāve šajās apstākļos nav dabiskā. Pat ja mēs runājam, teiksim, par cilvēkiem, nu jau tādos cienījuma vecuma gados vai cilvēkiem ar slimībām, tā nav dabiskā nāve.
1: Protams, un nu, vienīgi ir tas motīvs, kas arī joprojām, diemžēl, ir aktuāls. Es jau piesaucu šo Latviju kā vieta, kur veda slepkavot. Motīvs nāk no padomju propagandas, un sākotnēji tas acīm redzot tika radīts ar nolūku diskreditēt latviešu trimdu. Toreiz tas radītais skaitlis 240 tūkstoši, un, protams, Krievijas propagandā, cik es noprotu, tas figurē joprojām. Bet, nu, šausminošs skaitlis jau ir arī tas patiesībai atbilstošais. Vēl jau vairāk, nu, katra šādi nogalināta cilvēka liktenis ir traģēdija.
0: Jā, bet mums ir jāatcerās arī, ka Latvija nebija vienīgā vieta, kur ebrejus deportēja. Vēlreiz tāpat ir Baltkrievija. Teiksim, lielākā daļa Vīnas vai Hamburgas ebreja tika nogalināti pie Mīnskas Malitras ķaņats vietā. Bet, nu, tur, lūk, Krievijas propaganda nestāsta par asinskāriem Baltkrieviem. Tāpat, teiksim, vairāki transporti nonāca Igaunijā. Tur bija arī darba nometnes jau vēl 43-44 gadā. Igaunijā vietējie kolaboranti bija sākotnēji vispār īsti neizpratnē par to, kāpēc ir jāslapko ebrejā.
1: Ebreji tur tikpat kā nebija, un nebija arī tāda antisemītiska
0: līdz ar to. Tieši tā. Un tas ir vēl, protams, jautājums par to, kāpēc viens vai otrs transports nonāca tur, kur loģistikas faktori, kam nav nekāda sakara ar, teiksim tā, vietējā sabiedrības attieksmi.
1: Notiek arī zināmā holokausta nozieguma pēdu slēpšana.
0: Jā, 43. 44. Gads, kad ir tā saucamā akcija 10.05, respektīvi izveido speciālo komandu, kas brauc pa šīm masu slepkošanas vietām, nošaušanas vietām, ekshumē līķus un tos mēģina sadedzināt. Tas notiek visā Austruma Eiropā. Baltijas valstīs, Baltkrievijā, Ukrainā. Tas notiek arī nāves nometnēs, teiksim, Sobiburas nometnē Austrumpolijā. Tur arī tos līķus izrok un sadedzina. Un Latvijā dažās vietās šķiet paspēja visus līķus sadedzināt. Ne visus, piemēram, biķernieku mežā. Ir jau vēlāk 44. Gada nogalē padomju ārkārtējās komisijas, kas apsekoja šīs te vietas. Viņi fotografē, ka viņi atvēr bedri, kur vēl ir līķi, jā, un tad viņi ekshumē. Tagad ir pabieza grāmata par šo te akciju 10.05. To vada Pauls Blobels, kas bija Mainzes grupas D, man liekas, vadītājs, kas bija atbildīgi par ebreju slepkošanu centrālu Ukrainu un Ukrainas dienvidos. Tad, lūk, viņš arī labi zināja šīs vietas. Un šī te līķu dedzināšana ir tas, ko arī bieži vien atcerās vietai iedzīvotāji, jā, jo gan tā smaka, protams, gan dūmi, tas paliek atmiņā.
1: Kā mēs varam vērtēt, cik šobrīd šī tēma ir Latvijā izpētīta?
0: Nu, viens puses mēs varētu teikt, ka kopumā holokausts Latvijā ir diezgan labi izpētīts. Lai gan vēl joprojām vienīgā, tā teikt, monogrāfija, kas konkrēti būtu veltīta holokaustam Latvijā, ir 96. Gadā iznākusi Andrija Vezergaiļa grāmata. Nu, latviski 99. Gadā. Mums ir mūsu muzejā kādreizē līdzstrādnieka, jo, diemžēl, viņa saulēsošā Mēra Mellera grāmatā, kur ir izstāstīta kopienu bojājies apstākļi, bet tas ir tāds kā vairāk slepkavošanas epizožu katalogs. Ir, protams, grāmatas, kas ir veltītas konkrētām pilsētām, jā, vai pētījumi. Bet tāda visaptverošā darba nav, un nav arī tāda visaptveroša darba par ieslocījuma vietām. Jā, ir vairāk Vestermaņa kunga

0: raksti lielākoties vācu žurnālos 90. gados, 2000. gadu sākumā. Ir atsevišķa grāmata par Ķeizarvaldes nometni, ko sarakstīja vācu pētniece Franciska Jāna. Grāmata nav tulkota latviski. Ir grāmata par Salaspils nometni, Uldis Neimburgs, Rudīt Vīkst, Kārlis Kangaris. Bet tāda visaptveroša darba, un kur tai skaitā būtu vēl piesaukt, ir piemēram Rīgas centrāla cietums, un kur būtu piemēram arī šīs agrīnā posma ieslodzījuma vietas, ebreju koncentrācijas vietas, pirms nošaušanas mazpilsētās un novadu pilsētās. Tāda darba nav.
1: Tam tad acīm redzot ir jātop, un es ceru, ka tas taps. Vēlu veiksmi droši vien arī jums šai darbā. Un saku paldies par šo sarunu Muzeja ebreju Latvijā vadītājam Iljam Ļenskim.
0: Paldies jums!
2: Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
3: Dienas vidū sajaucam nedaudz lounge un džeza vieglā mūzikas kokteili.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Vācijas policija joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes Praidā vakar vakarā, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu, nogalināja vienu cilvēku. Ievainoto skaits pieaudzis līdz 29. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka pēc visas priežot notikušais bija islāmistu terorakts. Ir noskaidrots, ka uzbrucējs bija 21 gadu vecs vīrietis, kurš ir radikalizējies un jau iepriekš izdarījis vairākus noziegumus. Žurnāliste Eva Marija Braungart, kura apmeklēja Berlīnes Praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo pasākumu apsargāja daudz policistu.
4: Automašīna ietriecās cilvēkos vienā no ielām, kas ieskauj parku. Pašlaik izmeklētāji cenšas noskaidrot, kā tieši automašīnai izdevās nokļūt līdz šiem cilvēkiem, jo iela un apkārtējās teritorijas bija norobežotas ar betona stabiem un citām barjerām, lai nepieļautu automašīnu iebraukšanu. Tāpēc tiek izmeklēts, pa kādu maršrutu automašīna nokļuva līdz notikuma vietai.
3: Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kijivai. Ar balistiskajām raķetēm un triecienā 18 stāvu dzīvojamajam namam trāpīja atlūzes. Tur izraisījās ugunsgrēks. Triecienā ievainoti 3 galvaspilsētas iedzīvotāji. Rumānijas gaisa telpā šorīt notrieks drons. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriektais drons Rumānijā. Prezidents Nikušors Dans šodien paziņoja, ka ģenerālprokuratūras iegūtie dati liecina, ka piektdien notriektais drons ir Krievijas spēku Shahed tipa drons. Par droniem, kas notriekti vakar un šodien, izmeklēšana turpinās. Irāna šodien paziņoja, ka ir apturējusi atriebības uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irānas paziņojums publiskots pēc tam, kad ASV pēdējās 2 diennaktis vairs neapšaudīja Irānu. Šis klusums kara darbībā ir atjaunojis cerības par abu pušu sarunu atsākšanu. Daļa ASV mediju gan ziņo, ka klusuma iemesls varētu būt ASV ieroču krājumu izsīkums. Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Francijā plašākie ugunsgrēki plosās netālu no Bordeaux pilsētas, bet Spānijā liesmas koncentrējas vairāku 10 kilometru rādījusā ap galvaspilsētu Madridi. Spānijas premjerministrs Pedro Sánchez šodien sacīja, ka priekšā ir grūtas dienas.
5: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
6: Es domāju, ka šīs katastrofas mērogu, ko diemžēl jau kārtējo gadu piedzīvojam mūsu valstī, ir ļoti, ļoti grūti aptvert. Ja vēl vakar ziņojām, ka šogad ugunsgrēki bija skāruši un nopostījuši 130 tūkstošus hektāru, tad šodien šis skaitlis jau pārsniedz 150 tūkstošus hektāru. Mazāk nekā 24 stundu laikā uguns izpostītā platība ir pieaugusi no 130 tūkstošiem hektāru līdz vairāk nekā 150 tūkstošiem hektāru.
3: Latvijas ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju, vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtajai informācijai par aktuālo situāciju un ievērot norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs lēni.

0: Vējš un gaisa temperatūra naktī būs 14-18 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu dienvidu rietumu vējš 2-7 metri sekundē, vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, valsts rietumos 18-21 grāds. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Ielūdz Latvijas radioteātris.
2: Svinot Valmieras dzimšanas dienu, radioteātrī Pāvila Drozīša romāna Valmieras puikas radio iestudējums. Dramatizējumu veidojuši Alda un Andris Brieži, režisore Irene Cērmane, mūzikas autors Uldis Stabulnieks.
3: Kolēgas, ir apcietināts viens vecākās klases skolnieks. Tādēļ tagad visiem kopīgi jānoskaidro šis bēdīgais atgadījums. Es lūdzu izteikt savas domas.
4: Vai nekas tuvāk nav zināms, kāda ir Lauds apcietināts un ko viņš nodarīs?
3: Iemesls es nezinu. Un man neizdevās arī noskaidrot.
4: Tad arī nav. Nekā nevaram apspriest.
3: Varbūt Ivans Petrovičs mums varētu izpalīdzēt. Viņam labi sakara ar apriņu priekšnieku.
5: Laucis bija palaidnīgs un nepaklausīgs skolnieks. Un es lieku priekšā viņu no skolas izslēgt.
3: Piedodiet, bet par tādiem niekiem jau skolnieks neapcietina.
4: Bet runā, ka daži skolotāji ložņājot pa skolnieka dzīvokļiem un tad savas aizdomas un novērojumus ziņojot policijai.
5: Es uzskatu par savu pienākumu redzēt un zināt visu, kas notiek skolā, un arī to, kas notiek ārpus tās.
4: Tādiem skolotājiem, kas sūta policiju saviem skolniekiem virsū, es turpmāk roku vairs nesniegšu.
6: Es darīšu tāpat kā Lauskungs.
7: Es domāju, ka mēs nemaz nevaram runāt par Lauča izslēgšanu, jo nevienam nav zināms, ko viņš īsti nodarīs. Ja klausām Smirnovu kungu, tad drīz mums būs jāizslēdz visi, kas nepadodas viņa pareizajai metodē.
5: Ja jūs tagad nenolemsit par izslēgšanu, tad jums vēlāk to piespiedīs darīt.
6: Lūksim Oša kungu painteresēties par Lauča kungu likteni un panākt viņa drīzāk atbrīvošanu. Uz redzēšanos, Oša kungs!
4: Ir jau pasaulē cilvēki, kuriem tīra veļa izskatās nepieklājīgi. Bet tos taču nevar laist klasē par skolotājiem. Palieciet sveiks, direktorkungs.
7: Nekļūsim par savu skolnieku izspiegotājiem un nodevējiem. Visu labošu, kungs.
3: Tā nu jums, Ivan Petrovičs, nevajadzēja darīt. Bet tad jums nemaz nerūp mūsu skolas liktenis?
5: Taisni tās labā. Es jau to arī darīju. Vienreiz taču ir jāiztīra skola no nemierniekiem un valdības pretiniekiem.
3: Bet kas tad Laucis par valdības pretinieku?
5: Bet viņš mani nekad neklausa.
3: Jūs taču neesat valdība. Pret jums būs skolotāji un skolnieki. Un ko tad mēs iesāksim?
5: Ko Tuzovs teica, viņš visus manus pretiniekus saliekšot āžaragā.
3: Jā. Jā, to viņš var. Puikas nekad nepadodas tikai varai. Es domāju, jūs ar labu būtu vairāk panākuši.
5: Es neiešu labināties ap šiem lauku šmuļiem.
3: Jūs mūsu dzīvi nepazīstat. Necentieties to pielaikot kazaņas apstākļiem. Te dzīvo citāda tauta, viņai ir citāds raksturs.
5: Tādēļ jau man jācenšas, lai Krievijā viss būtu krievisks.
3: Kā mēs dabūsim? Lauci no cietumā ārā.
5: Izslēgsim un būs miers.
3: No skolas Lauci nav jāizslēdz. Viņam ir liels skolas naudas parāds un viņš mums faktiski neskaitās.
5: Nu tad jau ir pavisam labi.
3: Bet mēs taču nevaram atstāt jauneklu nelaimē. Klausieties. Jums ir labs iespējas policijā.
5: To es nevaru. Vakar lūgt, lai apcietina. Šodien, lai atbrīvo. Es teicu, ka pie Lauča notiek slepenas

0: Ja jauneklis līdz 30 gadiem dumpojas un radikāli runā, tad es to uzskatu par pilnīgi dabisku parādību. Bet ja viņš arī pēc tam neatmet jaunības trakulības, nu tad tāds jau ir bīstams. Un pēc iespējas biežāk jābāž cietumā. Policista darbs ir grūts, atalgojums mazs. Mēs savā ziņā esam miesas garīdznieki, un pie mums ar asarām nekā nevar panākt. Mēs sakām, negaidi pastardienas, bet atklāji savus grēkus tūlīt, un tu kļūsi brīvs.
1: Kutuzov kungs, es tomēr gribu noskaidrot savu skolnieku lauču lietu.
0: Jūs esat neatlaidīgs kā īsts latvietis, un gandrīz tikpat savs kā vācietis. Puikas lieta jau ir noskaidrota, un rīt es viņu palaidīšu, lai skrien. Bet mēs, krievi, mīlam ar cilvēkiem arī sirsnīgi parunāties. Man ar jums, latviešiem, diezgan grūti sadzīvot. Jūs aizvien esat aizdomīgi un atturīgi.
1: Katrai tautai savu īpatnību.
0: Jā, bet tas nav pareizi. Cara tautām visām vajadzētu būt vienādām, tad arī valdīt būtu vieglāk. Tagad vēl pievienos Japāņus Krievijai, un tad pavisam grūti būs saprasties. Es neticu, vai Japāņi vispār būs spējīgi krieviski iemācīties.
1: Tad es varu paļauties uz jums? Laucis rīt būs brīvs?
0: Jā, Oša kungs.
2: Oša kungs, es to vairs nevaru izturēt. Skolotāji ar mani nesveicinās. Puikas izturas sazvērnieciski. Laucis staigā apkārt kavaronis, visu apbrīnots.
3: Es visu saprotu, bet palīdzēt es jums nevaru.
2: Ja es pastāstu kādu anekdotu, viņi nesmējas.
3: Viņi saprot, ka krievolodas stunda nav jokiem.
2: Bet puikām ir jāsmējas, ja skolotājs taisa jokus.
3: Piedodiet, vecāki maksā skolas naudu vai arī paši puikas vasarās sapelna, tā kā to Laucis dara un daudz citi, lai nākt skolā mācīties un nevis smieties.
2: Par labu anekdotu smej katrs muļķis.
3: Nu tad puikas tādi nav.
4: Labvakar. Kadiķa kungs, sveicināti.
5: Es jums roku nesniegšu. Arī tad, kad neviens to neredz.
4: Atnācu izrunāties. Iedzersim kādu glāzīti. Man ir degvīns.
5: Runāt varam un dzert varam. Bet tikai katrs savu degvīnu.
4: Man tāda skolotāju nesaticība nepatīk. Es šovakar biju pie Lausa, bet nesastapu viņu mājās.
5: Laikam atkal gribējāt izvaidēties par mīlestību. Sieviete nedrīkst ielaist domās. Tad viņa neiekļūs arī sirdī.
4: Mums vajadzētu izlīgt. Es neļaunošos un aizmirsīšu visu notikušo.
5: Tādas nelietības mēs neaizmirstam. Ja es šonakt ar jums kopā sēdu, tad tikai tāpēc, ka pasaulē ir vēl lielāki nelieši. Jūs esat tikai 100% nelietis.
6: Vai puikas jums to nav pateikuši?
4: Kā lai es te visu ziemu nodzīvoju?
5: Par to vajadzēja agrāk padomāt. Jūs te iebrukāt kā vilks, bet mēs pratām ilkuņus izlaust.
7: Labas jaunkundze, ko labu pa svētkiem dzirdējāt Rīgā?
8: Nekā, Oša kungs.
7: Nu, vai nu gluži nekā. Ienāciet, lūdzu, pie manis. Mēs taču dzīvojam lielu pārvērtību un lielu notikumu priekšvakarā. Rīgā jau to labāk redz un dzird?
8: Es gandrīz visus svētkus nodzīvoju pie māmiņas.
7: Tas labi. Tā jau labai meitai pieklājas. Bet, raugiet, strādniekos esot nemiers, un tas varot drīz izlausties uz āru.
8: Māte tirgotava gan atrodas strādnieku rajonā, bet es nekā nedzirdēju. Māte tikai žēlojas, ka grūti laiki, bet kopš tēva nāves laiki mums vienmēr bijuši grūti.
7: Piedodiet, ja nemaldos, jūs dzīvojat skolotāja Cepliša mājā?
8: Jā, gan.
7: Viņš kļūst pavisam dīvains. Pavakariem ejot strādāt inspektoru Ovčinikovu kancelējā. Un tad izpļāpājot visu par Valmieras skolām un skolotājiem. Saprotiet, tāda Ceplīša

0: slepena nožņaušana ir daudz bīstamāk par Smirnovu pļāpāšanu. Smirnovs ir dūburs un neviens viņam īsti netic. Bet līdēji no latviešu vidus tas ir ne tikai riebīgi, bet arī kaitīgi. Graus Jankuns, arī jums vajadzētu ar ceplīt būt ļoti uzmanīgai. Aučiņikovs pret mūsu skolu ir naidīgs. Viņam nepatīk latviešu valodas stundas mūsu skolā.
1: Ar ceplīti neesmu nekā runājusi. Bet uz priekšu būšu vēl uzmanīgāk.
0: Tas ir labi. Jā, jūsu tā niecīgā satursma ar Smirnovu rudenī man daudz galvas sāpes sagādāja. Un vēl nav galīgi izbeigta.
1: No Smirnovs citādi attieksmi nav pelnījis.
0: Ja jau Laus nebūtu draugs kuratoram un nebūtu nācis mums palīgā, tad Očiņikovs būtu mūs pavisam nodarbojis.
1: Jā, mums latviešu skolotājiem šobrīd viegli neklājas.
0: Mēs bieži paši nemanot esam ceļa sataisītāji. Vai jūs manāt to trauksmaino nemieru, kas pārņems mūsu auziekņus? Un tāds būs jaunais laiks. Jo šie lauku puikas, tie nekad vairs nenmanīmsies. Jūs domājat, ka es nezinu par viņu slepenajām sapulcēm? Bet man ir jāizliek saknam un kurlam. Vēl nedrīkst laist uguni klāt pulveru mucai. Nāks pavasars, tad rīkosim ekskursijas Valmieras pusē, taču ir daudz latviešu vēsturisku vietu, un vedīsim puikas turp un modināsim viņos to, ko tagad vispārējā satraukumā bieži aizmirst. Mums taču visiem ir jādara kopīgs darbs. Un tad tāda Smirnova var es lēkāt, ka zirņus karsts pannas.
2: Tā, mums ir jānogāž Krievu patvaldība. Tad muižniecībai jāatņem vara, un tad tauta būs brīva.
3: Nē, pats galvenais tomēr esot muižnieku varas salaušana, jo Krievu valdība tagad nevarēšot viņus aizstāvēt. Tā ir rūpja diezgan citur, jo Japāņi prasot vai pus Sibīrijas.
4: Ja patvaldība būs gāsta, tad muižnieku vara pati sabruks. Mums jācīnās tikai uz vienu pusi, lai taupītu spēkus.
5: Nē.
3: Pret valdību tauta neies, bet pret muižniecību gan. Muižnieku pārstības visi izjutuši un vēl tagad izjūta.
4: Tauta nekur neies, ja mēs nākošo vasaru rokas turēsim klēpī. Valdība atbalsta muižniekus un muižnieku atbalsta valdību. Tādēļ uzbrukums jāvērš pret galveno un spēcīgāko balstu.
3: Pēter, tu tagad neesi laukos bijis un nezini, kāds gars tur valda. Viss runā tikai pret muižniekiem un grib tikt vaļā no klaušām. Lauku ļaudis ir tik satraukti, ka viņi bez skubināšanas ies revolūcijai līdz. Mans tēvs saka, ka gaisa esot uguns pilns.
5: Kas tur daudz ko prātot? Jāgāž apsvars uzreiz. Ja gribam brīvi kļūt, jāpazen muižnieku un krievi. Nevien nec otru mums nekad nav draugi bijuši un nebūs. Kur Tūzovs un Cirmuļu galvas apslīcināsim gaujā, tad Valmiera būs tīra.
6: pagaid, tu nekliec tik skaļi. Tad mūs pašas pirmos nogādās drošā vietā.
5: Man saimniec ir pakurl. Arī tu var savu skaļo tauru laist vaļā, ja tik ir ko taurē.
4: Jā, mums tomēr jāklaus tādiem cilvēkiem, kas bauda revolūcijas vadītāju uzticību.
5: Ko mēs runājam par revolūciju, kad mēs netiekam galā ar savu okšķeri? To mums vispirms vajadzētu dabūt projām.
3: Okšķers aizies tāpat kā nācis, bet mums jāatbalsta mūsu biedra prasības. Lai arī seminārā un pilsētas skolā ievieš latviešu valodas stundas.
5: Pareizi.
3: Tāpat kā Loša skolā.
5: Jā.
3: Seminārs taču domās Latvijai, nevis Piebalgas apgabalam.
4: Pilnīgi pareizi, to varam darīt. Un skolām pašām tas ir jāprasa. Kā tad osas mūsu skolai izdabūja atļauj mācīt latviešu valodu? Krievu direktori un inspektori paši to nepiedāvās.
5: Jā.
4: Tagad viņi ir satrūkušies un būs dzirdīgāk pret šīm prasībām.
5: Un būs jaunā geogrāfijas skolotāja, Anna Asari. Tagad ir ko vērts.
2: Pasargdies, Elf Čiņikovs to visu dabūs zināt.
5: Tad viss mūsu skolā aizsūtīs uz Sibīri, ja?
4: Bet tikai norimt gan mēs nedrīkstam. Kamēr taisnība nebūs uzvarējusi, nedrīkstam.

0: Šovakar pie krūma ilgi nosēdējām.
1: Bet tā jau vienmēr, kad satieks puikas no visām skolām, tad daudz ko pārrunāt. Un vienmēr jau nevar pulcēties pie mums.
0: No mūsu ielas laikam visvairāk bija.
1: Nu, mums brīvāks gaiss.
0: Lielāks nemiergars. Ej, Peter, paskaties.
1: Kas tur ir?
0: Tur, štilt.
1: Ā.
0: Gailis. Satikšanās neizbēgam.
2: Kur jūs tik vēlu?
1: Meitās.
2: Ak, atkal meitās? Tas būs jāziņo skolas priekšniekam.

0: Labāk jau pa priekšu paziņo, ko Tūzovam varbūt iznāks kāds labums.
1: Nepalaid muti! Mēs pastiprināsim policijas uzraudzību.
0: Nu, ko tu uzbāzies, riebīgs draņķis?
1: Ko tu teici? Atkārto! Es jūs visus satupināšu cietumā! Visus! Tu jūs pieredzēsiet! Visus! Visus!
2: Pēteri, pacel acis uz augšu.
3: Hei, karoks. Veidas skurstenī karoks.
2: Tā tad visi pagājušo nakti nav gulējuši.
3: Nu, gan laikam būs revolūcija.
2: Nebīsties, vēl nebūs. Viens karoks, tā vēl nav revolūcija. Bet uztraukums Valmierā gan būs liels. Meklēs atkal vainīgos.
3: Būt es tas vainīgais.
2: Tad jau nevajadzēja tik mierīgi šonakt gulēt.
3: Nu, labi, labi, ejam. Paklau, Kļāvu teica, karogam esot uzraksts, lai dzīvo tautas brīvība.
2: Nu, tad nepalaid muti un beidz skraidīt un visiem to stāstīt.
3: Labi. Bet vai karogs izturēs vēja brāziems? Nenoraus?
2: Nebīsties, ne tikai vējš, kur Tūzovs netiks klā. Un neviens no viņu vīriem arī. Tie drīzāk sagāzīs fabrikas smailos kursteļ. Tie jau tik resni un smagi kā labības maisi.
4: Tā viņi sātan dabūjuši karoga augšā. Nu nekas kalniņš nonesīs, drīz jau būs pusē.
5: Policijai nokrita galva un aizskrēja pa gaisu!
3: Priekšnekungs, nekonīgais kliedzējs bija Čuguni Jānis.
4: Ko tu muldi? Kalniņš kāplējā. Pakaļ savai cepurei! Arestēt viņu projām uz cietu! Gailī! Nūliņ atpakaļ un skursteni augšā! Augšā!
6: Tieši tā, priekšnieku kungs!
5: Gailī! Man redz galva! Es nokritīšu!
4: Ko tu muldi? Tikai čālim reibs galva nevīram nokritīs, nebūs liela nelaime, bet karogu norauj!
3: Priekšniekums!
4: Gaili, kādēļ tu to lupat aizlaid vējā un striķi nenoneslējā?
3: Karogu man vējš izrāv priekšniekums, bet striķi nevarēja atraisīt.
4: Kāpēc? Vējš izrāva un kāpēc nevarēja striķi atraisīt?
3: Priekšnieku kungs rokas bija nosalušas un striķi sasals, bet es zinu, kas karogu uzvilcis.
4: Kas?
3: Os skolnieks Laucis.
4: Ko tu muldi?
3: Priekšnieku kungs, es varu zvērēt, jo pats savām acīm pagājušā nakt redzēju.
4: Nu, bet kāpēc tu neapcietināji un tūliņ neziņoji ko?
3: Priekšnieku kungs, es esmu pārsals un tāpēc runāju patiesību.
4: Bāba! Tu kāpsi vēlreiz augšā un manesīs lejā to striķi. Mums ir vajadzīgi pierādījumi, saproti? Pierādījumi.
7: Pēter,
2: no?
7: Paklausies. Es tev teikšu pavisam atklāt, ja? Nu tā nevar izturēties pret mīļu cilvēku, ka tu izturies pret Adelīnu. Revolucionāriem arī mīlestībā jābūt taisnīgiem. Es arī mīlu Adelīnu, bet negribu tev aizsteigties priekšā.
2: Nu, bet steidzies droši man priekšā. Adelīna būs laimīga, viņa ir jauka meitene, jums abiem kopā būs ļoti labi.
7: Kā? Tad tu viņu nemaz nemīli?
2: Nekad neesmu mīlējis un arī nemīlu. Tādas lietas, lai paliek citiem.
8: Nē, tu paskaties labāk, cik dabā viss parocīgi ir iekārtots. Ko? Soda vieta blakus mācītāju mūžē, lai sodītais neieskrietu viņā saulē bez svētības.
7: Kādu sodu vietu?
8: Tu domā, ka satikšanās un mīlestības dēļ šī vieta nosaukt par Karātavu kalnu. Tici droši, ka te kādreiz stāvējušas Karātavs un daudziem latviešiem te bijusi pieres vieta.
7: Paklau!
2: Nākošajā ticības mācības stundā uzprasīsim mācītājiem, lai viņš mums kaut ko pastāsta par Karātavu kalnu un paskaidro, kā dēļ viņa muiži tik tuvu šim kalnam.
7: Vai labi, bet tu neprasi. Es paprasīšu.
2: Kādēļ tu?
7: Kā? Nu, es arī gribēt priekšgalā. Jūs visi izdomājāt karogam skaisto uzrakstu un pa naktu uzvilkāt, bet es nezināju nekā. Tu pat neteici, ka naktī kaut kur aizēji. Es tev tagad katru nakti uzmanu un brīnu.

0: No skapie otraizējās karogu uzvilkšanas tu nebija. Tādu izturēšanos es nevaru izturēt.
1: Redz, tu pats esi vainīgs, ka tev nevar uzticēties. Tu gribi palielīties, un tad izpļāpā tādas lietas, par kurām nedrīkst runāt. Par to pašu karogu tev būtu jātur muti pavisam ciet.
0: Kā, vai tad arī tev es to nedrīkst teikt? Ja es klusēšu, viss domās, ka es nekā nezinu.
1: Dieniņ, nu bet lai domā, kas par to?
0: Es gan negribu. Viss priekšā par muļķi palikt. Tu laikam domā, es nebūtu varējis skurstenī uzkāpt un karogu piesiet.
1: Nu, kāpēc tad tu nekāp?
0: Labi. Tagad sākšu rīkoties. Paklausies. Tu domā, viegli ir noklausīties, ja Oss saka, ka tu esi ievērots. Arī Adelīna par tevi vien runā. Tagad es viņai pateikšu, ka tu viņu nemaz nemīli.
1: Nu, to tu vari teikt, jo es pats arī viņai to esmu sacījis. Ap viņu lakstojas arī Gailis. Un Gailis tagad skraida mēlis kāris, lai kaut ko savost un aiznest Kutuzovam. Apsola nepļāpāt, lai mūsu nepakārta, tāpat kā daudz jau šinī kalnā ir pakārti.
0: Ja tu pret mani būs labs, tad es tev pierādīšu, ka man var pilnīgi uzticēties.
1: Tas nu gan tev ir iepriekš jāpierāda.
0: Kā? Vai es jau neesmu pierādījis? Es par karogu uzvilkšanu zinu visu, bet nevienam neesmu stāstījis.
1: Nu tad turies arī uz priekšu tikpat dūšīgi. Un nekad neaizmirsti savu solījumu karā tavu kalnā. Ja tu no tā atkāpsies, uz tevi brēks visu nomocītu asins. Patiesībā, te vienreiz vajadzētu sanākt visiem Valmieras puikām un zvērēt būt vīriem līdz galam.
2: Adelīna. Pavasars ir taisni tas laiks, kad viens sirds otru sirdi visdziļāk izjūt un arī viss tālāk sadzird.
3: Pavasars ir tukšas gaidības un bezgalīga cerība laiks.
2: Laidz savas tukšās gaidības atvarā. Klausies, kā putni dzied slavu priekam. Gauja un visapkārtējā daba par mīlestību vien runā. Es mīļu pret mani Adelīnu un ļausimies priekam.
3: Jūs, vīrieši, tikai to vien zināt, kā mānīties un tukši solīt. Bet patiesi mīlēt neprotat.
2: Viss tādi nav. Sniedz pirmos kūpstu. Jo kā diena sākas ar gaismu, bet nakts ar tumsu, tā mīlestībai sākums ir skūps. Un sākumam nekad nav beigu, jo vienmēr sekot turpinājums. Tu esi tik skaista. Adelīna. Tagad pastāsti, ko tu zini par karogu?
3: Nu, šo to jau zinu gan.
2: Nu, ko?
3: Piemēram, to, ka karogu pašo briljantu Dina, skaistā Betlēmas princese. Kas... Griebi viņu paņēma no tēva veikala.
2: Bet kas karogu izkārs? To tu gan laikam nezini.
3: Zinu gan. Bet tev jau nevar stāstīt. Tu strādā policijā.
2: Kas par to man vienam nekas tam jāsaka, lai viņi meklē paši?
3: Karogu uzkāra Ošas skolas skolnieks Kosa.
2: Tas nevar būt. Karogu katrā ziņā Laucis ir uzkārs.
3: Domā, kā gribi, bet Laucis nav vainīgs. To es zinu.
2: Kā tu zini?
3: Kos man pats viss izstāstīja. Galvenā izdarītāja bijusi Dina. Kos tikai uznesis augšā.
4: Putniņ, vai policisti tevi ļoti nobiedēja vēlā vakarā paņemdam sev līdzi?
3: Es jau nemaz nezinu, kādēļ man šur patveda.
4: Cita ziņa kā Rīga, nāc no tuvāk. Parādi, kā sirsniņa pukst. Man patīk sārtas meitenītes kā zemenītes. Nu, tagad tu vairs nebūs tik ziņa kā Rīga un pastāstīsi man. Kas tev vairāk patīk? Gailis vai Laucis? Tu esot viņiem abiem brūte. Tu esi īsta odziņa, tāpēc jau viņi arī abi tev mīl. Bet puiku mīlestība jau ir kā putra bez sāls. Vai tu palīdzēji Laucim sarkano karogu pašūtumus kārt? Ko?
3: Karoga esot šuvas briljanta Dina. Bet par Laucis nekā nezinu.
4: Bet tu taču Gailim par viņu stāsti?
3: Gailis vienmēr daudz melo.
4: Tad jūs abi esat vienādi.
0: Pēter, tu Tu laikam domā, ka es esmu...

0: un tevi nodevis. Tā nav taisnība.
1: Kā tev tāda nieka varēja prātā ienākt?
0: Tie nemaz nav nieki. Tu domā, es neredzu un nesaprotu, kā jūs pret mani te izturaties. Par nodevēju jau vēl nesaucat, bet par pļāpu gan. Nu, pasaka man, ko es esmu izpļāpājis.
1: Tev jau nebija ko pļāpāt, tu jau nekā nezini.
0: Tā nemaz nav. Ja es gribētu pļāpāt, tad varētu arī izdomāt. Un es arī izdomāšu, ja jūs pret mani tā izturēsieties.
1: Runā skaidri un atklāti.
0: Labi. Es Adelīnai izlielījos, ka mēs kopā ar tevi izkārām karogu.
1: Bet kā tu Adelīnai varēji to stāstīt?
0: Cits jau neviens nebūtu ticējis. Bet Adelīnas sejā vienmēr ir tāds prieks, kā jaunai aitai kulmāju sēdot. Turklāt mīlestībā ir jābūt atklātam.
1: Bet viņa tavu atklātību izstāstīja Gailim.
0: Tas tikai liecina, ka viņa man ir noticējusi.
1: Ai, dieniņ, bet ja nu Kutuzovs Adelīnas ticības dēļ mūs iesēdina cietumā...
0: Tad es arī būšu cīnījies par brīvību.
1: Nē. Nē, nē, nodevēs tu neesi. Bet vientiesīgs nelga gan. Es domāju, ka mēs vairs kopā nevarēsim sadzīvot.

0: Nu, tad nāc, es tev parādīšu. Šī istabiņa, protams, ir maza un pašu bērniņos un bez krāsnes. Toties ir plašs loks.
1: Un pavērs skats pār Dzirnava ezera stūrim upes lejai uz Mācītāju mūžu un Karātavu kalnu.
2: Jā. Skats man patīk.
1: Māmiņa par istabu prasa 3 rubļus, bet es domāju, ka tev viņa atlaidīs par 2. Tikai, vai tu nesalsi?
2: Nāk jau pavasars. Kur nu vairs sals?
1: Māmiņa jau pārnākusi. Iesim lejā.
2: Labdien, Cekola kundze. Es dzirdēju, jūs izdodat istabiņu. Ērika jau man parādīja, un ja mēs varētu vienoties, es būtu ļoti priecīgs.
3: Nu, redz, cik labi. Būs vismaz viens vīriešu cilvēks mājā. Un kā Ērika stāsta, tu esot bražu zēns. Daudzas no meiteņas skolas par tevi jūsmojot.
1: Māmi!
3: Nu, labi jau, labi. Tātad gulta, lampa, spainis, bļoda būs, ūdens akā, pilnīga sevi sapuišošana un 2 rubļi mēnesī. Ja tas apmierina, vari kaut šodien nākt šurp.
2: Paldies!

0: Ja te viss vēl sāk ziedēt, tad tu mani vairs nenovaldīsi.
1: Tāda neviena nav, ko es nevarētu savaldīt.
2: Tu taču man laidīsi dārzā, kad būs ziedi un kamēr vēl nebūs ābolu nogu.
1: Protams, laidīšu. Bet tev būs jāpalīdz dobas apkopt un puķis sastādīt.
2: To lietu es māku.
1: Kur tu iemācījies?
2: Vesels 4 gadus nostrādāju pie dārznieka, Vilku muižā.
1: Tad jau tu esi īsts dārznieks un par tevi var dziedāt. Viens dārznieks kādreiz bija.
2: Dziedāt jau var. Tikai nekāds īstais dārznieks es vēl neesmu, jo no Vilku muižas atbēgu uz Valmieru. Ja tavā dārziņā iemācīšos, tad gan būšu īsts.
3: Tad jūs, bērna, baku kā strazdi?
1: Māmiņ, viņš ir īsts dārznieks un palīdzēšot mūsu nabaga dārziņu iztaisīt pavisam, pavisam skaisti.
3: O, tād jau pavisam labi. Bet arī aicini taču dārznieku iekšā. Es jums abiem došu tēju. Kamēr dārznieks nav iekārtojies, lai padzer pie mums.
2: Paldies, bet...
1: Iesim.

0: Māmiņa nemīl, ka viņai neklausa.
1: Vai tu viņai vienmēr klausi?
0: Jā. Māmiņa neko tādu nesaka, ko nevarētu neklausīt.

0: ilga. Viens dārznieks kādreiz bija, kam sirds bija bēdīga. Pēter! Pēter!
1: Jā!
0: Māmiņa domā, ka mēs esot dobes sataisījuši par augstām. Kamēr nebūšot kārtībā, nedošot man pusdienas. Nāc palīgā!
1: Labi!
2: Nu? Tā stāvot un skatoties, jau mēs tās dobas nenolīdzināsim.
0: Un kāpēc man vienai jāstrādā, es gaidīju tevi?
2: Un tad sāksim.
0: Ko tad?
2: Dobas līdzināt.
0: Kāpēc? Māmiņa teica, ka esot ļoti labas. Tuliņu varot redzēt dārznieka roku, viens dārznieks.
2: Kāpēc tad tu mani sauci?
0: Es negribēju, lai tu augšā guli.
2: Es negulēju.
0: Mācīties jau tur nemācījies.
2: Šodien esi īsta auša.
0: Māmiņa man uzdeva tevi lūgt pusdienā. Un pēcpusdienās savas vilku muižā iegūtās dārznieka zināšanas tu varēsi likt lietā puķes stādot.

0: Būtu bijis kauns nodzīvot vēl mierā gandrīz gadu un nenokļūt zilajā kalnā. Un kāda brīnišķīga diena mums pagadīsies. Puiks arī nemiera pilni.
1: Tomēr ne visi. Un nemiera viņiem nekad nebūs par daudz.
0: Pēdējā laikā viss šķiet kļuvis gaišāks, līksmāks. Pavasaru puikas atspirks un nākošu rudeni viņus sastapsim spēcīgākus.
1: Jūs sastapsit, bet es ne.
0: Kāpēc?
1: Man osis vakar parādīja kuratoru rakstu, ka ar mācību gadu beigām esmu atcelta.
0: Ko tad jūs darīsit?
1: Došos studēt. Ja neuzņems Krievijā, braukšu uz Šveici. Gan jau atnāks laiki, kad mūsu dzīve vairs nebūs atkarīga no Čiņikoviem un Kutuzoviem.
0: Arī es kādreiz sapņoju par studēšanu. Bet nomir tēvs un sapņi izgaisa.
1: Ja tā visi spriestu, tad studētu latviešu būtu pavisam maz. Vai jums valodas jāmāca tikai Valmierā? To pašu var darīt Maskavā vai Pēterpilī un studēt. Ai, ja man būtu labāka veselība un ja pienākums nesaistītu, es jau sen būtu augstskolā.
0: Sakiet, kāds pienākums tad jūs saista?
1: Es nemācījos tikai tādēļ, lai iekļūtu labākā dzīvē, bet lai savas zināšanas atdotu citiem.
0: Jums daļa taisnības, bet katram gribas dzīvot arī savu personīgo dzīvi.
1: Tāda personīgā dzīve, kas nav saistīta ar tautas likteni, nekur nedar. Tik lielā un nopietnā laikā kāds tagad tuvojas. Mums visiem ir jābūt vienkopus. Redziet, mūsu puikas to jau sapratuši un nešaubās, bet skolotāji spriedelē un atturas.
0: Nu, ko lai es būtu darījusi?
1: Mēs esam tā paudze, kurai pirmajā jādodas cīņā, tādēļ nedrīkstam prasīt, kas mums par to būs. Mums būs viss

0: vai arī nekas.
1: Varbūt uzstādītie mērķi ir par lieliem un tāliem, lai mēs tos spētu piepildīt.
0: Mērķi nekad nevar būt par lieliem un tāliem, no tā nav ko bīties. Maziem, sīkiem mērķīšiem neviens neziedos savu dzīvi. Nu, parunājiet ar mūsu puikām. Vai tie kāds domā par biezāku maizes riecienu, kaut gan daži no viņiem nevienmēr ir kārtīgi paēduši. Jauniešus aizrauj tikai tāli un pārgalvīgi mērķi, kuriem var uzupurēties.

0: aizkals nemaz nelikās tik augsts.
1: Uzkāpam ar tīri nemanot.
2: Bet redz, te augšā izrādās, ka tas tomēr ir augsts.
0: Jā, un cik tālu var redzēt visur zaļas ielejas un līdzenam. Redz, tu tālumā, tur tas ir burtnieks, jā. Tajā kā līkumot sidraps ievīs upīte.
2: Tā ir brieda.
0: Es jūtos kā no zemes atraisīts un pacels pretī saulēnam brīnumam.
3: Zilais kalns vienmēr bijis teiksmainis. Mūsu senči šurp nākuši kā brīvi ļaudis un svinējuši līkos svētkus. Te viņi pielūdza savas dievības. Varbūt viņi savas lūkšanas un svētību neliekas arī atjaunotai cīņai. Un mēs gribējām, lai jūs to labāk sajustu no šejienes, no augstuma. Mums visiem skaidrs, ka tuvojas cīņa, no kuras atrauties nedrīkst neviens. Ik viens, lai šodien teiksmu kalnā, sevī svēti apņemas strādāt un ziedoties. Mums jātiek vaļā no krievu patvaļas. Mūsu zobenam jābūt abpusīgi trītam un ik cirtienā jāieliek tautas dusmu uguns. Lai sadeg mūsu nebrīvības posts un lai mēs esam gatavi jaunās dzīves gaismai.
4: Mums jānokrata svešās važas.
5: Mums jātiek vaļā no krievu patvaļas.
4: Ik cirtienā jāieliek tautas dusmu uguns.
6: Lai sadeg mūsu nebrīvības posts.
7: Mēs esam gatavi jaunās dzīves gaismai.

0: Priekšniekungs, ar šādām lapelēm piekasīt visi kapi un arī pilsēta.
1: Celieties cīņai pret patvaldību un viņas kalpiem. Mums jānokrata svešās važas, mums jātiek vaļā no krievu patvaļas. Mēs esam gatavi jaunās dzīves gaismai. Stunda ir situsi. Kaili,
0: ja?
1: Savākt un sadedzināt šos smērējumus.
0: Policisti uzlas, bet daudz jau paslēpuši tos un izklīdus pa mājām.
1: Dienas laikā un visā pilsētā. Tas jau oš pēc īstas revolūcijas. Tagad mums vainīgi jādamo roka, kaut vai viņi būtu paslēpušies pašā ellē, Kaili. Ko es jums pavēlu?
0: Priekšniekungs, mēs atvedām lauds ar visām pekelēm.
1: Tas labi, tas labi. Varēs pie mums justies kā mājās.
0: Priekšniekungs, mēs pie viņa atradām daudz neatļautu grāmatu.
1: Neatļautās grāmatas jums pie viņa bija jāatrod. Bet kur palika proklamācijas?
0: Priekšniekungs, mēs visas malas pārmeklējām.
1: Vai tu nezini, ka vajadzīgais vienmēr jāatrod?
0: Klausos, priekšniekungs, turpmāk atradīšu.
1: Nē, nē.

0: tu jau šoreiz atradi. Starp tām grāmatām ir arī proklamācijas.
1: Tieši tā, priekšniekungs!
0: Nu, tā ir pareiza valoda. Un tagad ved viņu uz kameru, lai izguļas. Tad rīt būs vaļsirdīgāks.
2: Eri, es atkal iešu pie Pētera. Aiznesīšu paciņu ar ēdamo. Tu nenāksi līdzi?
3: Nē, māmiņ, es negribu uz turien iet.
2: Bet Pēters būs priecīgs, vienmēr par tevi apjautājis un sūta sveicienus.
3: Nē, māmiņ. Es negribu viņu redzēt nogurušu un izvārgušu.
2: Nu, labi, meita, labi. Tad sveicināšu un aiznesīšu puķis no tavu dārza.
1: Priekšniekungs, te atkal esam mēs.
0: Laucis. Nu jau tu esi krietni atpūties visu vasaru. Karogus gan vairs nekar. Bet lūko kādu muižnieku labi krietni nobiedēt. Tad tu atkal tiks pie manis, drošā maizē. Bet tagad es tevi ilgāk barot nevaru.
4: Vai tad tagad policija muižnieks apsargā no bailēm?
0: Par sargāšanu maksā. Neprāto, bet dari, kā tev liku. Ko tu viņam dod naudu?
1: Priekšniekungs, redziet, to viņam māte atstāja.
0: Bet vai mēs viņu par velti barojam?
1: Priekšniekungs, nu bet tie ir tikai kā 3 rublīši.
0: Arī tā ir nauda.
1: Klausos.
3: Un kāpēc klusē? Mūsu dārs jau nav nekāds cietums.
4: Varbūt tomēr ziedošs cietums visai vasarē.
3: Nu, tad jau ko tu uzaus tevi nebūtu ņēmis pie sevis?
4: Tas nu tā. Bet es redzu, jau rudeni ziedam tavā dārzā.
3: Vai tad tu vispār kādreiz kaut ko redzi?
4: Tevi es saredzu pavisam skaidru.
3: Nepalēd muti. Es neesmu māmiņa, kurai tu vari visādus niekus sastāstīt. Viņa tev tic un aprauda tavu likteni.
4: Visi jau nevar par to smieties.
3: Raudāt jau arī nav nozīmes.
4: Labi. Tu varēji labāk man aizvest pie Dālija dobēm.
3: Ej pats, kādēļ man tevi jāvadā?
4: Atradu.
3: Ko tad?
4: Krāšņu rudens ziedu. Tas tev.
3: Man nebija viegli visu vasaru gaidīt šo ziedu.
4: Kas nu tev par grūtumu brīvībā?
3: Jā, sāc vien vaidēt, ka tev cietumā bija grūtāk. Tu taču cieti, un es priecājos.
4: Erika, kāpēc tu man vienmēr dzel kā bite?
3: Laikam tavos ziedos no medus, tādēļ jāceļ.
5: Stāstiet, kā jums pagāja vasara.
6: Kamēr tu atpūties, ko tu uzo sanatorijā, mēs rokas klēpī neturējām.
5: Jā, katros kapsvētkos un visur, kur vien sanāca ļaudis, bija izkaisītas proklamācijas.
6: Un cilvēkiem mūs aicinājumi krīt sirdīs. Kurš gan nevēlas salaust muižnieku un krievu virskundzību?
7: Muižnieki nobijušies slēp savās pilīs un bruļojas, bet arī tauta meklē ieročus.
6: Daži urāģņiki un stražnieki pulciņi atbruņoti. Gaidā arī ieročus no Šveices, Beļģijas un Anglijas. Jā, vairāk kuģi ar ieročiem jau braukājot pa jūru, tikai krievi un muižnieki viņus nelaižot malā.
5: Jā, un Rīgā visi strādnieki esot apbruņojušies, šaujamos ieročus dabūjuši, bet zobens izkaluši paši.
6: Līdz rudenim jau tauta būs tā apbruņojusies, ka varēs uzsākt izšķīrēju cīņu. Un pirmais sitiens pret muižniekiem tos tautu visvairāk ienīst.
4: Jā, tagad arī mēs nevienu dienu nevaram stāvēt dīkā. Valmieras revolucionārā komiteja man sūta uz laukiem dažādos apvidos noturēt slepenas sapulces.

0: Došos uz savu dzimto pusi arī, uz Vilkmuižu.
1: Lai tev veicas!
2: Mūsu simju tirgs tik daudz ļaužu nav redzējis. Te jau ir no viss Vidzemes.
1: Jā, steidz uz pilsētu, lai savam ausīm dzirdētu par nemierīgajiem laikiem. Nu, un turklāt šodien vēl paredzēts arī mītiņš.
2: Jā, bet tirgs šodien ļaužu prāts satrauc vēl vairāk. No paša rīta visā pilsētā nav sīknauts. Neviens negrib mainīt papīru naudu, jo ceram vairs neesot zelta un sudraba. Japāņi krievi sakauši, tagad prasa savu skaidrā zeltā un sudrabā.
3: Jā, šodien tirgu nekādas pirkšanas pārdošanas nemaz nav. Visi cilā savus papīrus, bet beigās bērš tos atpakaļ ar kamatu.
2: Jā, nu ja jau savu šņāvi vairs nepārdot par papīru naudu, tad ai tiešām nav nekādas vērtības.
3: Skries, ko tu uzvels skraidi, kā sadedzis, sapulcējis savus kazakus, taisās mītiņu izklīdināt.
2: Nu, šoreiz tas viņam neizdosies. Es dzirdēju, kā Valmieras karapriņķa priekšnieks palkalnieks viņam to aizliedz.
3: Ei, nu, šodien runāšot rīdzinieki. Dzenieks apsizdās un vēl viens jaunais dzenieks, un arī mūsu Pēters Laucis arī runās.
1: Pēters Laucis?
3: Jā. Jau, paskati, nāk.
1: Ei, tur jau viņi ierodas. Rīdzinieki tiešām izskatās pēc īstiem revolucionāriem. Melnas platmalis, gari mati un sarkans kakalsaitis.
4: Mums jābūt vienotiem cīņā plecu pie pleca, kā vienam vīram. Tikai tad atkāpsies vecā pasaule, ja būsim droši un vienoti. Laukos arī jānoārda vecā kārtība un jādibina jauna. Vecā kārtība ir izkurtējusi no pašas augšas līdz apakšai. Cars lika apšaut strādniekus, kas gāja pie viņa ar padevīgu lūgumu. Tādēļ mēs nekā nelūdzam, bet prasām un ņemam savu tiesu. Svešniekiem nav vietas mūsu zemē, jo mēs paši gribam kārtot savu dzīvi. Lai ik viens pieliek roku lielajam darbam, tad mēs veco dzīvi noārdīsim līdz pašiem pamatiem. Mēs būsim īsti cīnītāji, kas atdosim dzīvības par brīvību. Tādēļ nost muižniecību! Nost patvaldību! Lai dzīvo tautas brīvībā!
5: Bet mani vairāk uztrauc valodas. No Krievijas uz Latviju nākot. Manā sapnī.
6: Jā. Tā apšaušot un apkaušot visus brīvības cīnītājus.
7: Tāpēc jau daudzi atvilkušies saurup, lai noskatītos, kas īsti notiks.
6: Vai tiešām sapnis par brīvību? Tā arī paliks tikai sapnis.
5: Orlovs sodekspedīcija trako. Dedzina mājas slepko ļaudis.
7: Es negribu pat paskatīties uz Valmiera muižas pusi. Vilkbalsts stobra pavērst uz pilsētu un ik mirkli drauda ruguni un nāvi.
6: Tagad jau vienīgais glābiņš ir mežā.
5: Jā, pietika Laucim tikai vienreiz parādīties Valmierā un arī viņš ir soda ekspedīcijas naglas.
6: Kas aizvest uz Valmiera muižu, no turienes dzīves vairs neatgriežas. Pēc spīdzināšanas nošaut turpat vai arī ved uz karātavu kalnu vai kauguru vēri.
5: Tie jau šauj pat nevainīgs cilvēks. Kāda revolūcija gan taisīt pinīmā Rīna, kur nošaut tirgus laukuma vidū?
4: Sveiki! Valmieras puikas! Sveiki!

0: Dzirdējāt Pāvila Rozīša romāna Valmieras puikas radio iestudējuma otro daļu. Lomās Valdemārs Karpačs, Tālivalds Lasmanis, Janus Johansons, Dainis Porgans, Andris Morkāns, Imants Skrastiņš, Maija Apine, Rihards Rudāks, Jānis Daugsts, Valdemārs Šoriņš, Tālivalds Āboliņš, Ints Burāns un citi. Dramatizēm veidojuši Alda un Andris Brieži, režisori Irene Cērmane, mūzikas autors Uldis Stabulnieks. 1989. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Jau 40 gadus grupa Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi – mūzikā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar 26. jūlija dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zāķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainā pēdējā diennaktī piedzīvoti asiņaini Krievijas uzbrukumi, bet Vācijā joprojām turpina meklēt uzbrucēju, kurš ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Berlīnes praida laikā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Asiņaina diennakts aizvadīta Ukrainā. Vismaz 7 iedzīvotāji nogalināti, bet 58 ievainoti Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām pēdējās diennakts laikā. Pagājušajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar vienu vadāmo aviācijas bumbu, 7 balistiskajām raķetēm un 136 lidrobotiem. Postījumi nodarīti galvaspilsētā Kijivā, kā arī Harkivā, Krivīrihā un citur. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
4: Desmitiem ugunsdzēsēju šodien Krivīrihā vairākas stundas dzēsa liesmas iepirkšanās centrā, ko no rīta apšaudīja Krievijas spēki. Pēc uzbrukuma izcēlās ugunsgrēks, kas pārņēma vairāk nekā 16 tūkstošu kvadrātmetru lielu platību. Harkivā vismaz vienu cilvēku nogalināja, bet 12 ievainoja, kad Krievijas raķešu drons Banderoļ trāpīja privātmāja rajonam. Uzbrukumā bojātas 22 dzīvojamās ēkas. Kīvā notriektas balistiskās raķetes atlūzas trāpīja 18 stāvu dzīvojamam namam, izraisot ugunsgrēku 7. un 8. Stāvā. Uzbrukumos galvaspilsētā ievainoti 3 cilvēki. Ukrainas gaisa spēki paziņoja, ka tiem ir izdevies notriekt ienaidnieku raidīto vadāmo aviācijas bumbu, 5 balistiskās raķetes Iskander un 104 dronus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien sociālajā medijā X rakstīja, ka šajā nedēļā Krievija ir uzbrukusi Ukrainai ar gandrīz 1700 droniem, vairāk nekā 1630 vadāmajām aviācijas bumbām un 95 dažāda veida raķetēm, no kurām vairāk nekā puse bija balistiskās raķetes. Zelenskis norādīja, ka Kīva kopā ar partneriem strādā pie tā, lai nodrošinātu Ukrainas bruņotos spēkus ar efektīvām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras ļautu notriekt pēc iespējas vairāk Krievijas balistisko raķešu. Tikmēr Rumānijas prezidents Nikušors Dans paziņoja, ka šodien valsts gaisa telpā ir notriekts bezpilota lidaparāts. Pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas upes netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis bija jau 3. notriektais drons Rumānijā. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecien dronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa. Kamēr Krievija turpina terorizēt Ukrainu ar raķetēm un droniem, tikmēr frontei iebrucēji cieš milzīgus dzīvāspēka zaudējumus. Zelenskis vakar vakarā publicētā video paziņojumā sacīja, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir informācija par Krievijas vadītāja Vladimira Putina plāniem rudenī mobilizēt vairāk karavīru, lai kompensētu zaudējumus karā.
5: Cifra jau vtrāt govorīt sami za sebe.
6: Viņa zaudējumu skaitļi runā paši par sevi. Šogad nepilnos 7 mēnešos Krievijas bruņotajos spēkos ir iesaukti 221 tūkstotis cilvēku. Tajā pašā laikā Krievijas zaudējumi šajā periodā ir sasnieguši gandrīz 225,5 tūkstošus karavīru, no kuriem 131 tūkstotis ir kritušie, bet gandrīz 93 tūkstoši ievainotie. Liela daļa ievainojumi ir smagi, jo Krievijas armijas medicīniskā aprūpe frontē ir katastrofāli slikta. Putins gatavojas vienkārši iesaukt karā arvien jaunus Krievijas iedzīvotājus.
4: Zelenskis piebilda, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāizdara lielāks spiediens uz Krieviju, lai panāktu, ka tā domā par kara izbeigšanu, nevis par mobilizāciju. Uldis Ķezbergs, Latvijas Radio.
3: Vācijas policija ir noskaidrojusi, bet joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes Praidā vakarā nogalināja vienu cilvēku un vēl 29 ievainoja ar automašīnu iebraucot cilvēku pūlī. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Vācijas kanclers Friedrichs Merts notikušo nosauca par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai.

0: Berlīnes mērs Kais Vēgners nosodīja uzbrukumu un uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
1: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren.
2: Daudzi cilvēki svinēja, priecājās un atzīmēja šīs pilsētas daudzveidību, tās atvērtību pasaulē, brīvību un, jā, arī mīlestību. Taču šodien pārtrauca šis briesmīgais uzbrukums. Visi, ko varu pateikt, ir tas, ka Berlīne kā brīvības un daudzveidības pilsēta kļūst tikai stiprāka un skaidri paudīs savu nostāju. Mēs nepieļausim, ka mums tiek atņemts mūsu dzīvesveids.
0: Par nelikumīgu Latvijas robežas šķērsošanu un cilvēku nelegālu pārvietošanu tiesas visbiežāk piemēro īslaicīgu brīvības atņemšanu un izraidīšanu no Latvijas. Tā secināts augstākās tiesas apkopojumā par iepriekšējo 5 gadu lietām. Krimināl likums par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ļauj piemērot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem un arī mazākus sodus. Savukārt par nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai draudu cietums līdz pat 15 gadiem. Pērn par to sodītas 8 personas, bet soda apmēru tiesa neprecizē. Latvijas radio maijā izskanēja stāsts par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestāde divreiz atteicās izņemt olvadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas, ģimenē visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiski veselības traucējumi. Tagad veselības ministrija apņēmusies šo jautājumu pārunāt ar jomas speciālistiem, lai būtu korekta likuma interpretācija. Plašāk Lauras Dzērves ierakstā.
3: Latvijas radio jau vēstīja, ka maijā tiesībsardze Karina Palkova konsultācijā uzzināja satraucošu stāstu no kādas jaunas sievietes, vairāku bērnu mammas. Visiem bērniem nopietni veselības traucējumi, ģenētiski mantoti vairākās paudzēs, ne garīga rakstura, bet funkcionāli. Arī pašai sievietei līdzīgas veselības problēmas tiesa vieglākā formā, taču tās apgrūtina bērnu aprūpi. Otrajam bērnam piedzimstot, viņa lūgusi mediķus veikt ķirurģisko kontracepciju jeb olvadu izņemšanu, lai neiestātos nevēlama grūtniecība. Taču to atteica, pamatojot ar to, ka sieviete ir jaunāka par 25 gadiem, pastāstīja tiesībsardze.
4: Ārstniecības personas viņa atteica, ka tu esi pa jaunu, aizmirsti. Trešo reizi viņa piedzemdēja lūdzu to pašu un arī norādīja uz to, ka patiesībā šie bērni nāk tādā vardarbīgā ceļā.
3: Toreiz ārsti atsaukušies uz seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt pacientam, kas ir vecāks par 25 gadiem, taču neņēma vērā tā paša panta otro daļu, ka var veikt jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ir ārstu konsīlija apstiprinājums. Taču pēc Latvijas radio ierakstu un pēc tam arī ziņām citos medijos tagad ir pavērsiens. Par to Palkova.
4: Jāsaka tā, ka šī situācija ir atrisinājusies pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu. Sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecības personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāku piegāja pie jautājuma izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas, teiksim tā, īpašo situāciju veselības aprūpas kontekstā.
3: Sievietei veikta olvadu izņemšanas operācija. Par notikušo tiesībsarga birojas lūdzis konkrētajai ārstniecības iestādē sniegt skaidrojumu, un tiesībsardze arī aicinājusi sievieti iesniegt ārstniecības riska fondā iesniegumu, norādot, ka birojas sniegs atbalstu. Taču, lai šādas interpretācijas neskaidrības turpmāk Latvijā neatkārtotos, tiesībsardze norāda uz iespējamiem risinājumiem.
4: Viens variants var, protams, precizēt, nu, kā mēs jau redzam, 24. pantu, kurš nav skaidrs ārstniecības personam, un ja pants nav skaidrs, jo tas netiek piemērots aktīvi, nozīmē panta ir problēma. Var, protams, to grozīt atvieglot arī skaidrs piemērotājiem, kas ir ārstniecības persona. Vai arī otrs veids, protams, sniegt informāciju, izglītot, informēt ārstniecības iestādes, ārstniecības personas, kādā veidā šo pantu var interpretēt.
3: Tādēļ šo jautājumu jūlijā tiesībsardze pārunājusi ar veselības ministru Hosamu Abū Merī no jaunās vienotības. Veselības ministrijā vēsta, ka jautājums pārunāts ar ekspertiem un ir skaidrs, ka šobrīd likumā noteiktā kārtība definējusi situācijas, kad var veikt ķirurģisko kontracepciju un kādos apstākļos. Turpina ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
5: No normatīva viedokļa šeit izmaiņas nebūtu vajadzības, drīzāk ir papildus

0: Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīga tuvojas sezonas izšķirošajiem notikumiem un šodien sākas 24. Kārtas izspēle. Šajā kārtā gan mazāk maču nekā ierasts, bet plašāk par vietējā futbola norisēm šovakar stāsta Māris Bergs.
1: Latvijas futbola virslīgas 24. Kārta iezīmē finiša taisnes tuvošanos. Kad noslēgsies šī spēļu kārta, būs izspēlētas divas trešdaļas sezonas un sāsinās cīņa gan par medaļām, gan Eirogausa ceļa zīmēm, gan arī palikšanu Latvijas futbola virslīgā. Šī vakara pirmajā spēlē jau pusseptiņos vakarā Jelgavas futbolisti uzņems Liepāju. Abas komandas turnīra tabulā šķir tikai 3 punkti. Jelgava vietējos mačos nav uzvarējusi mēnesi, arī Liepājai ne tas veiksmīgākais nogrieznis pašmāju virslīgā, turklāt komandai šobrīd turpinās cīņas UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Turpinājumā klausāmies Liepājas kluba galveno treneri igauņu speciālistu Vladimiru Vasīļevu. Tas, kas man pietrūka, ka iepriekšējās virslīgas spēlēs ir enerģija un ticība. Protams, tagad ir grūts kalendārs, bet tā tas ir visiem. Mums ir daudz svarīgu spēļu, turklāt priekšā ir Eirokausa ar ļoti svarīgu maču, tāpēc ceru, ka varēsim ātri atjaunoties. Šī vakara otro maču virslīgā var uzskatīt arī par visas kārtas centrālo spēli. Tajā trešajā vietā esošā Auda 7. Vakarās Konto stadionā uzņems 4. Vietā esošo Daugavpils komandu. Daugavpils šobrīd var pilnībā fokusēties sezonas atlikušajai daļai virslīgā, turklāt pēdējās 10 spēlēs viņiem tikai 2 zaudējumi. Audai visnotaļ komfortables 10 punktu pārsvars pār daugavpiliešiem, kā arī spēle rezervē, taču līdzīgā Liepāja arī Auda turpina UEFA konferences līgas kvalifikāciju. Viņa nedēļa vidū Bukarestē sensacionāli ar 3-2 uzvarēja krietni turīgāko FCSB komandu, kas Audu nostāda labās pozīcijās pirms atbildes spēles nākamnedēļ savās mājās. Audas vārtsargs Nils Puriņš pēc mača Bukarestē intervijā futbola apskatniekam Arkādijam Birukam izcēla lielo fizisko piepūli, kas var ietekmēt arī šī vakara spēli virslīgā.
2: Laukums ir īstenībā ciets. Ļoti, ļoti izteikti, ka daudziem bija krampi, ko varēja pamanīt, kas principā mūsu komandai nav tik izteikts, ja mēs vērojam virslīgas spēles. Mums tādi krampi no mums kaut kādiem 3-4 cilvēkiem bija krampi. Tāpat laikā arī man bija daudz smagāk sajūta pēc spēles, nekā tas ir parasti, tīri no laukuma. Tas, ka tās pēdējās minūtes bija daudz aktīvāks pie mūsu vārtiem, tas bija gaidāms. Mums principā gandrīz katra spēle tāda ir, kad spēles galotnē mums tiek izrādīts ļoti liels spiediens.
1: Virslīgā šajā kārtā vēl divi mači ieplānoti arī rītvakar, savukārt šajā kārtā plānotā spēle starp FC Rīga un Supernovu pārcelta uz vēlāku laiku. Vadošajām komandām tā gan ir ierasta prakse Eirokausa laikā, lai tās varētu fokusēties tieši kvalifikācijas mačiem un mēģinātu sasniegt pamatturnīru kādā no trim lielajiem Eiropas klubu turnīriem. Māris Bergs, Latvijas Radio.
0: Ar to izskan 26. jūlija dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Renārs Šteimanis un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zāķe. Vēl tikai par laikā apstākļiem. Rīgā šobrīd 25 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīta dienā brīžiem līs un vietām iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu, dienvidrietumu vējš 2-7 metri sekundē. Vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu, rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no 22 līdz 27 grādiem, rietumos līdz 21 grādam.

ne tikai, populāra bija Zigmara Liepiņa grupa Opus. Nepilnu 10 gadu laikā šis stāsts bija beidzies. Kamēr Opus vārds tagad atrodams vien rakstos, kas saistīti ar mūzikas vēsturi, grupa ar līdzīgu nosaukumu Opus Pro joprojām ir latviešu rokmūzikas šodien. Kādam šis vārdu salikums neizteiks neko. Varbūt atmiņā uzausīs patriotiskā dziesma Brīvība Baltijai. Kāds teiks, Opus, tas taču ir brīnišķīgas romantiskās balādes. Vēl kāds piezīmēs, tas taču ir īstākais latviešu hardroks. Un visiem viņiem būs taisnība, jo jau 40 gadus Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.

Opus Pro sastāvs gadu gaitā mainījies vairāk kārt. Sākumā 1986. gadā grupas kodolu veidoja Zigmara Liepiņa filharmonijas kolektīva Opus mūziķi, kuriem no koncertiem un mēģinājumiem brīvajā laikā bija vēlēšanās uzspēlēt ko smagāku. Pasākuma iniciators bija ģitārists Harijs Zariņš, ko vēl no 70. Gadiem saistīja draudzība ar bundzinieku Oļegu Upenieku, kad abi kopā spēlēja Ogres rajona estrādes ansambli Melos. Arī Opus basģitāristam Guntim Vecgailim nebija nekas pretim uzspēlēt, ko atšķirīgi no ierastā koncertu repertuāra. Filharmonijas Opus darbība no tā neciet, arī pašam Zigmaram Liepiņam jaunās grupas skanējums gāja pie sirds.

Vēl tikai bija jāatrisina dziedātāja jautājums. Opus solisti Mirdz Zīver un Imants Vanzovičs tā īsti ar apzīmējumu smagais roks kopā negāja. Harijam Zariņam pēc padomu nebija tālu jāmeklē. Harijs taču dzimis, audzis un joprojām dzīvo Ogrē. Tātad lieliski informēts par visu, kas notiek dzimtajā pilsētā. Īstās balss īpašnieks atradās turpat Ogres kultūras nama ansamblī Metronoms, kur pēc dienas armijā spēlēja bungas un dziedāja Oļegs Andrejevs. Piemērotāk balsi grūti iedomāties. Bez vārda runas Oļegs nomainīja gan grupu, gan arī vārdu, pieņemot skatuves pseidonīmu Aleks, ar kuru viņu pazina lielākā daļa latviešu smagā roka cienītāju. Jaunās grupas nosaukumu Aleks skaidroja pavisam vienkārši. Ja vārds opus latīņu valodā nozīmē darbs, tad opus pro ir profesionāls darbs. Neko pielikt, neko atņemt.

Opus Pro pirmā uzstāšanās notika 1986. Gadā pasākumā, kas kļūs par pirmo daudzām šodien labi pazīstamām grupām, proti mūzikas un mākslas festivālā Bildes. Programma tika uzņemta ar ovācijām. Uz karstām pēdām tapu pirmie studijas ieraksti. Pirmās kompozīcijas rakstīja pārsvarā Harijs Zariņš, tomēr līdz mikrofona aptaujai 1987. Gadā nonāca grupas basģitārista Gunta Vecgaļa dziesma Svētuguns un ierindojās nebūt nepeļamajā 11.

Tā kā grupas Opus Pro pirmsākumu datējam ar 80. Gadu beigām, dziesmu tematika neizbēgami sasaucās ar dziesmoto revolūciju. Arī nedaudzie koncerti veidojās par tādām kā nelielām manifestācijām. Pašsaprotam, ka 1988. Gadā grupa piedalījās Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas Lāčplēšas uzvedumos. 89. Gadā tapa jauna dziesmu programma. Par tās centrālo dziesmu un, var teikt, par vienu no laikmeta simboliem kļuva Zigmara Liepiņa dziesma Brīvību Baltijai.

90. gadu sākums atnesa pārmaiņas ne tikai mūsu valstī, bet arī grupai Opus Pro. Bija izveidojies muzikālais projekts Rīga, kā rezultātā uz Amerikas Savienotajām valstīm aizceļoja Guntis Vecgailis un Oļegs Upenieks. Harijs Zariņš viņu vietā uzaicināja spēlēt bundzinieku Ēriku Riņķi un basistu Aleksandru Sircovu jeb Muravei. Drīz uz Ameriku aizceļoja arī Aleks un Opus Pro darbībā iestājās pauze. Aleks atgriezās 1993. gadā. Sākumā spēlēja trietā kopā ar Gunti Vecgaili, kurš gandrīz izlēma dibināt savu grupu. Zariņš ar Aleksu nepadevās, un 1995. gadā bija nostabilizējies jauns Opus Pro sastāvs. Basu tagad spēlēja Uldis Krūmiņš, pie bungām Juris Veremejs, un grupā bija ienācis vēl viens ģitārists – Ženja Krupēņins.

1996. gada 11. aprīlī klajā nāca Opus Pro debijas studijas albums Dzimene, kas tika prezentēts toreiz populārajā kino muzikālajā centrā Bimini Aleksandra Čaka ielā. Atbilstoši stilam, kurš cits gan varētu iesildīt ārzem rock zvaigznes, ja ne Opus Pro. Tā šiem mūsu mūziķiem iznācis iesildīt gan ZZ Top, Whitesnake, Slade, Sweet un Nazareth koncertus. Vēl neliels sastāv mājiņas. Žeņam Krupēņinam likās par biežu doties koncertu izbraukumos, un viņa vietā nāca nevis cits ģitārists, bet gan taustiņu vīrs Jānis Valters, kurš līdz šim bija spēlējis dažādās grupās – Proventus, Jaunais laiks, Holy Lamb, Bastards, Fortress un citās. 2000. gada 25. maijā klubā Kabati Peldielā notika Opus Pro otrā studijas albuma Es eju tevi zakt pirmizrāde.

2004. Gadā kopā ar Opus Pro sāk uzstāties vēl kāda spēcīgas balss īpašniece – Aiša jeb Aija Andrejeva, grupas solista Aleksa Meita. 2006. Gadā jau bija gatavs kopīgais Aijas un Opus Pro albums Tu un es, kas tika prezentēts plašākai publikai 30. Augustā Dzintaru koncertzālē. Koncertā, kas bija veltīts grupas pastāvēšanas 20. Gadadienai. Pasākumā uz skatuves kāp arī bijušie grupas dalībnieki ar tā brīža aktuālajiem muzikālajiem projektiem. Muravejs ar Keksiem, Vecgales ar grupu Dexter un Krupēņins ar Mirta in Rock. 2010. Gada pārmaiņas sastāvā jau bija nopietnas. Harijam Zariņam likās, ka viņš līdzinējās grupas sastāvā vairs nevar realizēt jaunākās idejas. Un arī viņš devās prom, lai dibinātu jaunu grupu – Colt. Viņa vietā nāca ģitārists Artūrs Zemnieks. Šinī pašā gadā, gan uz laiku, grupu atstāja basists Uldis Krūmiņš, kura vietu ieņēma Jānis Retenais.

2016. gada 4. martā Ādažu kultūras centrā sākās Opus Pro 30 gadu jubilejas turneja, kurai nosaukums tika dots par goda grupas skaistākajai dziesmai – Prozā lietus. 2019. gadā klajā nāca jauns albums – Būsim kopā, tāds kā kopsavilkums pēdējo 10 gadu laikā paveiktajam. Toreiz vēl no pirmā sastāva ierindā bija palicis tikai solists Aleks. Un tad pienāca 2021. gada 27. decembris, kad pilnīgi negaidīti spēcīgākā balss Latvijā bija devusies mūžībā. Tas bija lielākais trieciens visā kolektīvu pastāvēšanas vēsturē. Grupa bija uz izjukšanas robežas, taču 2022. gadā tika uzrunāts basģitārista Ulda Krūmiņa paziņlokā esošais dziedātājs Jānis Drēģeris, un viss turpinās. Jaunajā sastāvā ierakstītas vairākas jaunas dziesmas, un mūziķi paredzējuši šogad atzīmēt Opus Pro 40 gadu pastāvēšanas jubileju ar plašu koncertu programmu. Bet es, Sānsis Pavasaris, uz šīs optimistiskās notes šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Var jau būt, ka rūpējoties par vidi nenoplicinošu saimniekošanu savos mežos, viņš iet pretī laikmetam. Bet ja nu tā nav, Monopolā klausieties sarunu ar Skujenes puses meža saimnieku Ziedoni Vilciņu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Ukrainā aizvadīta asiņaina diennakts. Vismaz 7 civiliedzīvotāji nogalināti, bet 58 ievainoti Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām pēdējo 24 stundu laikā. Pagājušajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar vienu vadāmo aviācijas bumbu, 7 balistiskajām raķetēm un 136 lidrobotiem. Postījumi nodarīti galvaspilsētā Kijivā, Harkivā, Krivī-Rihā un citviet. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt ienaidnieku raidīto vadāmo aviācijas bumbu, 5 balistiskās raķetes Iskander un 104 dronus. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien sociālajā medijā X rakstīja, ka šajā nedēļā Krievija ir uzbrukusi Ukrainai ar gandrīz 1700 droniem, vairāk nekā 1630 vadāmajām aviācijas bumbām un 95 dažāda veida raķetēm, no kurām vairāk nekā puse bija balistiskās raķetes. Zelenskis norādīja, ka Kīva kopā ar partneriem strādā pie tā, lai nodrošinātu Ukrainas bruņotos spēkus ar efektīvām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras ļautu notriekt pēc

0: iespējas vairāk Krievijas balistisko raķešu. Tikmēr Rumānijas prezidents Nikušors Dans paziņoja, ka šodien valsts gaisa telpā ir notriegts bezpilota lidaparāts. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecēndronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā.
1: Vakar Vācijā, Berlīnē notikušajā uzbrukumā ievainoto skaits pieaudzis līdz 29, bet nogalināts ir viens cilvēks. Kā vēstīts, vakar Berlīnē praida laikā kāda automašīna iebrauca cilvēku pūlī. Transportlīdzekļa vadītājs no notikuma vietas aizbēga. Policija noskaidrojusi, ka aizdomās turamais ir 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā un bija veicis vairākus noziegumus. Zināms, ka vīrietis bija radikalizējies un saistīts ar islamistu aprindām Berlīnē. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka pēc visas priežot notikušais bija islāmistu terorakts. Pašmājās. Veselības ministrijā apņēmusies uzrunāt ginekologus, lai mediķi korekti interpretētu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto. Proti, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt arī par 25 gadiem jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ārstu konsīlija apstiprinājums. Tāda nozares ministrijas rīcība seko pēc Latvijas radio ziņotā par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestāde divreiz atteicās izņemt olvadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas. Ģimenei visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiski veselības traucējumi. Tagad ir arī risinājums sievietes problemātiskajā situācijā, stāsta tiesības sārdze Karina Palkova.
2: Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu, sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecības personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāku piegāju pie jautājumu izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas īpašo situāciju veselības aprūpas kontekstā.
1: Un vēl par sportu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži šodien Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Čempionāta kopvērtējumā pēc 9 posmiem Lielbārži ar 208 punktiem ir 6. Vietā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 60%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un iespējams negaiss. Būtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 2-7 metri sekundē, vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, valsts rietumos līdz 21 grādam. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams lietus un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
4: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Lai gan ziņas par lāču populācijas pavairošanos daļu no Latvijas iedzīvotājiem mazliet attur no došanās mežā, sēnes un ogas ir gana liels magnēts, lai mūsu meži tomēr piebirtu ar cilvēkiem. Un ne jau tikai mežā dodamies pastaigās, un tāpat ir garāki pārgājieni piedzīvojumi, ko tik vēl cilvēki nedara mežos, bet ir tie cilvēki, kuriem tie meži pieder. Un tad nu ir jāizdomā, kā labāk saimniekot. Jādomā, ka te jau visi mežu īpašnieki saņem regulārus zvanus no uzņēmējiem, kuri sola kopt un izstrādāt viņu mežus ekonomiski visizdevīgākajā veidā. Bet vai tiešām mežs ir jāizvērtē tikai pēc tā ekonomiskās vērtības? Šoreiz monopolā paskatīsimies uz mežu un tā apsaimniekošanu tā, lai mežus un zemi nenoplicinātu, nepadarītu vienveidīgus un iespējams vieglāk izstrādājumus. Mans sarunas viesis ir vīrs, kurš jau kopš šī gada tūkstoša sāk

0: pats mācījās un nu, ir gatavs sniegt padomus citiem, kur izvēlas mežu apsaimniekot bez kailcirtēm. Ziedonis Vilciņš ar ģimeni apsaimniekot 1000 hektāru mežu Skujenes pusē. Sveiks, Ziedoni!
1: Labdien!
0: Vai tavā saimniecībā tiešām ir 1000 hektāru mežu?
1: Varētu būt mazliet vairāk, bet kopumā jā.
0: Bet tu pats apzinies, kā tas izklausās parastam normālam cilvēkam?
1: Tas izklausās, ka tas stipri daudz, jo vidēji Latvijā uz vienu iedzīvotāju nepilnu 8 hektāru zemes. Bet mežs jau man ir dzīvesveids, tāpēc man viņi ir vairāk, un es ar to nodarbojos ikdienas ziemu un vasaru.
0: Nu, lai tagad ieraudzītu to mežu ainavu tavē, jo jāpiemina, ka tā ir Skujenes puse, tas epicentrs ir Pērkoņi, ļoti skaista vieta. Un tie tavi meži, nu tur Vidzemē lielākoties meži ir diezgan sausi, tādi skaisti meži, bet tāpēc jau ir pa purviņām, pa kaut kādām, nu, arī tie taču ietilps 1000 hektāros, tie neizsaimniekojamās vietas.
1: Jā, nu, ir gan purvi, gan arī pļavas, gan dažādas citas biras, bet pamats jau ir tas, kad ir kaut kādi vairāk kā pustamiešie sausie tipi, un tur aug koki, tur aug sēnes. Nu, vienīgais trūkums varētu būt tas, ka nu, man ir problēmas ar priežu mežiem. Tā kā tāda īsta pastaiga vietas man nav. Ir egos, lapakoki, kļavas ozoli, bet tāds kā pierīgas meša.
0: Vai tāds kā vīciema meža, kur ir baltiem paklājiem izklāti.
1: Jā, arī masta priedzes pie manas nevar ieraudzīt un nozāģēt. Taču mežs ir bagāts ar dzīvniekiem, ar augiem, sēnēm, ogām.
0: Nu, un cilvēkiem?
1: Cilvēkiem pārāk daudz šobrīd vairs nevarētu lepoties, bet tie, kas ir, tie ir vietējie un tie nekur netaisās no Pērkoņiem pazust, viņi droši vien, ka tur dzīvās no paudzes paudzē.
0: Nu, bet tie tavi meži tāpat ir, nu, tur ir ogas, tur ir sēnes, tur ir, tu jūti tos cilvēkus, kuri dodās arī tavos mežos lasīt, pastaigāties?
1: Vietējie osītāji paudzes ir ļoti maza. Pāris ģimenes varētu būt vasaras iztiks savāds viņiem ogu un sēņu lasīšanu, bet ir savīdzinoši daudz pārbraucēju vai speciāli, kur dodās ogās un sēnēs, un tie tad arī diezgan bieži parādās mežā. Es neesmu savīdzis zīmes privāti īpašums, līdz ar to viņi man neatskaitās, jā, un nezvan mani, vai cikot netraucē mani, bet es redzu, ka automašīna stāv un labos laikapstākļos, ja tas sakrīt sevišķi tas sēdienās, svētdienās, tad tās mašīnas mežmalās ir. Šobrīd visu čaku lasa meža zemenes.
0: Bet cilvēkiem būtu jājātā meža saimniekam? Jālūdz atļauj iet viņa mežā lasīt? Jo mēs esam pieradināti pie tie Latvijas valsts meža, ejiet un lasiet. Kā ir?
1: Manuprāt, ja viņi atnes tik, cik aiznes, jā, vai klāt aizved ogas vai sēnes, tad viss būtu kārtībā. Sliktākais, ja viņi kaut ko atstāja pie manas mežā. Bet tie, kas brauc sēnēs un ogās, manuprāt, tie nav tie sliktākie cilvēki, jo viņi apmēram zina, ka nu, nākošais atbraucot uz tāpu sēņu vietā un apskatoties, ka tur pagājušā gada saldējums pavadis papietīt zaļķi, šito es ēdu, jā. Tā kā, nu, tie nebūtu tas lielākais ļaunums.
0: Bet kas ir privātajiem meža īpašniekam lielākais ļaunums, ko cilvēks nodara?
1: Atkritumu izmešana. Tad skapīšu, vadus skapīšu, riepiņu kādu. Bet riepiņas tagad retāka.
0: Joprojām tiešām to dara?
1: Kādam vēl trāpās, jā. Nu, vairs tā, ka katru gadu jābrauc visās vietās apskatīt, kas tur notiek.
0: Bet, arī ceļa gali kaut kādi mežā.
1: Jā, bet pēc kosmētiskā remonta vai kaut kā tāda, parasti paliek pār kaut kādu skapīšu, jā, vai plauktiņu, jā. Un, nu, tie, it kā jau, ja viņš nav apstrādāts ar kaut kādiem sintētiskiem materiāliem, tas koka plauktiņš pēc dažiem gadiem būs beidzis pastāvēt. Nu, bet tā kā, piemēram, tādas citas tehnikas, kas elektrotehnikas, tās jau dzīvo tur mūžīgi. Bet tas nav masveidu, un es vairs to par tādu milzīgu ļaunumu neuzskatu.
0: Tu neliec kameras katra ceļa galā?
1: Nē, kameras es nelieku, jo, nu, es ceru, ka tie, kas ir bijuši sliktāki, tie

0: Uzlādēt.
1: Jā, jā, tieši tā, telefonu uzlādēt, līdz ar to viņi automātiski piesakās. Tā kā, nē, nu, ja kāds tur ļoti vēlās savā mašīnā pārguļot kādā meža ceļā, nu, vai viņš tur pārguļa.
0: Un atkal tas pats, lai neatstāja atkritumus?
1: Nu, protams, jā, tas ir galvenais.
0: Un kā ir tām jaungada Ziemassvētku eglītēm, cik tu tās redzi noskalpētas savos mežos?
1: Šobrīd tas vietējais tirgus, ka vietējie jauni uzņēmēji vai vienreiz gadā esošie uzņēmēji gribēja sazāģēt Ziemassvētku eglītes vest uz Rīgu un tirgot, ir beidzies. Līdz ar to un tie cilvēki, kas brauc tikai pēc savas eglītes, ja, nu, viņi būtiski skaitiem nevar izdarīt, tā kā tur ir. Manos ģimenes īpašumās tur nozāģē 10 egos katru gadu. Tas nav nekas, tas ir normāli. Vai viņš nāk un viņš pastaigājas pa mežu.
0: Un te arī tā specifika, ka tev jau nav tādu kailcirtas vietā eglīšu jaunaudze, kuru tad var tiešām apskādēt?
1: Eglīšu jaunaudzes man kaut kur atrast var, bet tās nav ceļa malā. Tiem, kuriem vēlās tādas īsas strupas ar nelielu pieaugumu eglītes kupus, nu, tie varētu tā pie manas ielītes kaut kur dziļāk mežā un šādas eglītes atrast. Bet stādītās, kas ir ar svaidiem pieaugumiem, tādu man praktiski nav jām.
0: Un cik labi tu pats zini, ziedoni tos savus mežus, nu, 1000 hektāru, cik labi tu zini, kurā mežā un cik tev ir, nu, piemēram, šogad gāžamu koku?
1: Visu, protams, nevar katru koku saskaitīt, bet varētu orientēties pēc tā, ka pirms gadiem 20 katram mežsargam bija viņa apgaita, tātad pilns darbu laiks, apmēram 1000 līdz 2000 hektāri. Nu, tātad pēc tiem kritērijiem man vajadzētu katru otrā dienu būt mežā. Nu, es gluži katru otrā dienu neesmu, es varētu teikt, ka es mežā pavadu 2 dienas nedēļā. Uz ziemas periodā vēl 3. dienu, tas ir medībās. Nu, līdz ar to lielāko daļas pa saviem kokiem, ceļiem un zvēriem un putniem orientējos. Tā kā pārzinties gan labi.
0: Labi, kamēr mēs domājam, kā tas realitāte izskatās 1000 hektāru mežu, mēs noklausamies Ziedoņa Vilciņa pirmo muzikālo izvēli, Johns Lennons Imagine. Kāpēc šāda dziesma?
1: Nu, kā jau visi jaunībā es apņu pilni, un tas bija pirmā dziesma, manuprāt, nu vai viena no pirmajām, kuras atļāva Padomju Savienībā arī spēlēt, jo toreiz bija amerikāņi Sems Tēlots, Sems Karvai Vietnamā, jās, un vietnamieši tur viņiem grūti gāja, un tā kā dziesma pret karu, jā, par laimīgu dzīvi. Tad to atļāva, un viņi bija arī pietiekoši jauka dziesma, varētu spēlēt balītē, jā, un padējot ar kādu meiteni. Līdz ar to tā man tā kā ieķeras, es ir atmiņā.
0: Noklausāmies Johns Lennons Imagine.

0: Kā Džons Lenons aizved gan mani, gan daudz cilvēkus atpakaļ pagātnē uz tos no skaisto pasauli, kur Lenons domāja, ka mēs varam iedomāties un pasauli kļūst labāka. Bet mēs atgriežamies sarunā ar Ziedonu Vilciņu, kurš šo dziesmu izvēlējās. Ziedoni, šobrīd tu saimnieko un dzīvo Skujenes pusē, Pērkoņos. Tā ir tava dzimtā vieta?
1: Tā ir mana dzimtā vieta.
0: Cik paudzēs Vilciņi ir Pērkoņos?
1: Vilciņu uzvārds ir pirmajā paudzē, bet dzīvo man tēva īpašam, tie tur ir jau trešajā paudzē.
0: Tātad kārtīgi, kā jūs sakat, pērkonieši jūs esat?
1: Nu, jā, pērkonieši, tā varētu arī teikt. Bet īpaši mēs šo vārdu nelietojam, jo nu, vairāk pēc mājām tamēr. Ja gavieši, tad gavieši ir ļauļēni, tad ļauļēni, ķiberes un mētris un tā tālāk, burtnieki.
0: Jo nevienam no jums te nav jāpierāda, ka jūs esat vietējie, jūs savā starpā satiekaties un zinat,
1: jā.
0: Kurš no kurām mājām.
1: Kurš, jā, un, nu, piemēram, ja Jānis, tad no Viņaudiem, ja Ziedonis, tad no Gaviešiem. Uzvārds nebūtu jāsaka pietiekami.
0: Vicemē tas ir diezgan populāri, ka māja vārdi kļūst par tā atpazīstamību. Mans tēvs arī ir no Kalniešu Vilnis, vismaz viņa dzimtajā pusē.
1: Nu jā, tā arī mums.
0: Kāda bija tā tava bērnība? Nu, tas ir padomu laiks, tie ir lauki. Nu, tā kā dzīļi lauki. Asfalti ceļš tuvākais tavā bērnībā šķiet, es pat nevaru iedomāties, kur bija.
1: Plaskaušs šosei. Jā.
0: Tas ir tālu. Priekš bērnības ar Ričuku līdz Plaskaušs šosei tur būtu ko mīties. Nez vai vecāki laistu.
1: Ričuk jau man nebija. Ričuk man uzdāvināja pēc pirmās klases pusaudzīti. Ar to es varēju lepni braukt uz skolu. Brūns bija. Jā, un tad uz skolu vasarā riteni. Un...
0: Bet skola, kur tev bija?
1: Skola bija ļoti tuvu kilometru attālumā.
0: Pērkoņos.
1: Bet tik un tā es braucu velosipēdu, kā jau negāju.
0: Šobrīd man liekas, ka par Pērkoņu skolu liecina tikai tādi būkonstrukcijas caur krūmiem redzams.
1: Caur krūmiem, jā, diemžēl. Jā, nu, bija tāds vajag, kad uzcēlu jaunu skolu. Tad 8 gadus šī skola pastāvējas, arī 8 gadus tur mācījos.
0: Tieši tev uzcēlu.
1: Tieši man par godu. Es jau tā tagad visiem stāstu, pagriežot savu pus to vietu. Un pēc tam tur bija bērndās, un tagad nav nekas drupas.
0: Bet tas nozīmē, ka tie Pērkoņi tavā bērnībā ir kārtīgi apdzīvot lauku vietu?
1: Tas bija padomju saimniecības Skujene iecirknis. Tad ar savu kantoru, ar savu biblioteku, ar savu ambulanci, ar savu, kas vēl bija, veikalu.
0: Tagad iebraucot Pērkoņos mazliet grūti to iztēloties.
1: Jā, ja nav kas pastāst, nav gīda vietējā, tad tas ir gandrīz neiespējami.
0: Bet kāda bija bērnība tevi tajā laikā lika pie darba? Jau no pašas mazotnes?
1: Nebija nekādu variantu, jo nu, no rīta, protams, pirms skolas man nevajag neko darīt, bet tad, kad es atgriezos no skolas, tad bija jāatdodās paveikā mamai uz fermu. Mans darbs bija tur sakrāmēt kūdru, tačkā no lauka iestam tiekšā vai vēl kaut kādas citas sīkamiņas. Un tā katru dienu, ziemā, kad bija sasvāls, bija sniegs visnīgs, tad bija taciņas jāļāk man. Un tā kā sasniegs biesas un bija atkusa, tam arī īstajām takām bija jānobrādā sniegā blakus jaunas vai būt dziļāk, jā, vai varētu pastaigāt. Šitā darba bija diezgan

0: Un, ja nebija īpaši daudz tā darba, tad mēs visu gaišo laiku ziemā pavadījām uz slēpēm. Kā skola beidzās, tā uz slēpēm. Līdz tumsai.
1: Ar distancenēm?
0: Jā. Un tagad... tad jau nekādas...
1: Svaloms tur nenotiek.
0: Es pat nezināju, ka ir tās svaloms slēpes tajos pamatskolas laikā. Jā.
1: Bet tagad vēl uzkāpus slēpēm kādreiz?
0: Tagad es ties uzkāpu vēl katru ziemu, arī šogad, 25. ziemā, bet apkārt augstam gan es vairs nebraucu.
1: O, tu esi slēpojums, tu esi apkārt slēpojums?
0: Jā, mēs sākām šo slēpošanu, kā skujienas fizkultūrieši, braucām katru gadu slēpot apkārt augstam. Tas bija no kaut kāda 83. gada līdz kādam 2003. gadam. Nu, un tad es secināju, ka man tie 9 vai 20 km tomēr diezgan grūti, jo es katru dienu netrenējos, bet tur pieņemsim 5 dienas gadā paslēpu, un tad jau skatu uz augstu jābraucu. Un tomēr palika pa grūti atbalstu, arī vairs nebija no vienaudžiem. Un tad es pārtaucu apkārt augstam braukvētu.
1: Kas ir mainījies no tavas bērnības? Nu, es saprotam cilvēku mazāk, bet man liekas pašā tajā lauku saimniekošanā. Mūsdienās, manuprāt, cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību tam, cik plašs ir viņa mauriņš nopļauts, cik ir tāda nu, ļoti sakārtots pagalms. Kādreiz taču tik ļoti par to nedomāja?
0: Nedomāja, bet tas iznāca automātiski. Mājās bija truša būdus, un mamma avoši papļaut trušiem sēku, un tā tad viņa pagalva vienas stūra sāk pļaut, līdz otram, kamēr aizpļauj, tikmēr pirmajā stūra atkal zālīt viz augstāvu, ka pļaut vai tāda mīksta trušiem. Un tad atkal pļauja rokas izkapt tālāk, un tā visu vasaru, nu visu vasaru tā zāle bija nopļauta pagalvā. Puķitos bija izrevēts viss kārtībā.
1: Nu, man tā sajūta ir tāda, ka kādreiz nebija tādu lieku darbu. Ka tu, ja tu darīji, tā kā tu saki, pļaujam mauriņu, tāpēc, ka vajag trusim zāli. Ka tāpat vien mauriņu tur neviens nerautos pļaut, tikai tāpēc, lai man te tā smukāk izskatītos.
0: No, manuprāt, šobrīd tā nepārtilktā mauriņu pļaušana katru nedēļu ir tā kā tāda slimība vai pat sacensības varbūt vienam kaimiņam ar otru. Nu, es jau kāds gadus 6-7 mazliet mājā piekopu. Citu variantu.
1: Tāpēc kāds pļavas ielēt savā teritorijā?
0: Es savā pagalmā, jā, esmu jau apmēram 0,1 hektāra platībā galvis, kā pļava izveidojas. Nu, to man tā kā sieva pacieš. Bet es vēl gribētu visu pagalmu pārvērst par dabisko pļavu, un tur mums ir zināmas problēmas. Viņi uzskata, ka šī tad vairs nav iespējams kaut ko izdarīt, tur zemi pārāk auglīga, un abeidās arī ir problēmas ar to, jo zāle aizaug milzīga. Taču es tagad visu esmu apļāvis, visu esmu savācis, un abo gatavošanas laikā abo kritīs normāli uz mazīs zālītes, un nebūs garajā zālē jābrien.
1: Varēs viņus arī atrast.
0: Jā.
1: Vai tad, kad tu izaudz tur pērkoņos, izskolojies, es pieļauju, ka skujenē, ej tālākā, ne? Kur tu gāji skolā tālāk pēc pērkoņiem?
0: Ar mammas palīdzību es nokļūtu Cēsu pirmajā vidusskolā.
1: Uzreiz tā kā?
0: Uzreiz pēc pamatskolas. Jā, un tad tur es pavadīju savas labākās dienas.
1: Dzīvoju Cēsīs?
0: Jā, dzīvoju internetā, jā. Dzīvoju jautra internetā vai kopīnēs, kā tagad sauc. Nu, un tad pēc vidusskolas, jā, tad es devos lielajā dzīvē, domāju, kā visu lauku puišu. Kļūšu par inženieru, augstsvēmnieku, devos uz Jelgavas akadēmiju. Tas kursus apmēram gan bija, varbūt uz mešanas fakultāti. Bet tad es paskatījos savā liecībā ķīmija, trīnieks. Nu, nevar cerēt uz mešanas fakultāti, tā ķīmija tev ir trīnieks. Un tad es aizgāju uz augstsvēmniekiem. Un tur mazliet kaut kā es 4 vietas pietrauku un neizturēju konkursu. Jo tur arī bija jās konkurss. Nu, un tad man aicināja padomju armijas aizstāvi rindās, jo tur nekāda izvēlēs nebija, bet man ļoti, ļoti negribējās. Un tad es domāju, ka uz vienu gadu paglābties, vismaz uz vienu gadu, paglābties aizjot uz Vļeķēnu tehnisko skolu, kur mācīja elektriķis. Aizjot uz turieni, varētu vienu gadu neiet, un pēc tam vēl kaut tad izdomāt, tad, kad es aizgāju strēni, jūtu, nu, tur tā dzīve jauka. Bet man tā kā gribējās uz ilgāku laiku

0: vai kaut kas savādāk. Un tad es pieteicos, ka es gribētu braukt caur Baikālu-Amūras maģistrālu. Bija tāds kamjoniešu ceļazīmes, kur varēja pieteikties brīvprātīgi, nu, mazāk vai vairāk, jā. Un es pieteicos to, un pieteicos ar savā iesniegumā termiņu pusgadu. Nu, un tad es pēc kaut kādām pāris nedēļām saņēmu atbildi, ka, diemžēl, uz pusgadu tiesu resursu ir izsmēlts, mēs jums varam piedāvāt gadu. Uz gadu savukārt es nebija mieru, jo tad es nokavētu nākošā gada iestāšanas eksāmenes augstskolā, līdz ar to es uz to Baikālu-Amūras
1: maģistrālu
0: neaizbraucu. Tad es sāku mācīties tajā vietējā skolā un kļuvu par elektriķi. Un tas skola beidza pavasarī, un vasarā es nostrādāju Jelgavas autobusu Rafa rūpnīcas celtniecībā, jo tā bija kamjoniešu treceni celtni atkal, kas bija jānodod rudenī.
1: Aviācijas ielā.
0: Jā.
1: Mana bērnība.
0: Jā. Tur es nostrādāju pusgadu pēc skolas beigšanas. Un tad tomēr es biju spiest doties padomju armijas rindās.
1: Un pēc tam studijās atgriezies?
0: Pēc tam es atgriezos. Un tad es iestājos Rīgas Politehniskajā institūtā jau kā enerģētiķis.
1: Un to arī pabeidzu.
0: Pabeidzu piedomu 5 gados. Nevis kā tu lielākā daļa, vairāk kā pusi atbir. Jā. Es pabeidzu ar mērķi, kad man šo vietu vajag, un es ķeros klāt. Pabeidzu ļoti labi.
1: Brīnišķi, kā no enerģētiķa iznāks mežsaimnieks, to mēs noskaidrosim tālākā sarunā, bet šobrīd ieliežam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Ziedoni Vilciņu.
2: Ziedoni kā pērkoņu iedzīvotāji pazīstu jau vairāk kā 30 gadus, bet pēdējā 10 gadā dzīves līkloči ir radījuši apstākļus, lai mēs tiktos vairākas reizes nedēļā. Kā rezultātā ir sanācis viņu iepazīt stipri tuvāk. Ziedons ir ļoti erudīts cilvēks. Viņam patīk un viņš māk sarunāties, ar prieku padaloties ar savām zināšanām un uzmanīgi uzklausot info par viņam nezināmām lietām un jaunumiem. Viņš vienmēr ir gatavs uzzināt un iemācīties ko jaunu. Pērkoņos, kur viņš ir dzimis un uzaudzis, Ziedoni droši var saukt par neoficiālo ciemu vecāko. Ne jau amata dēļ, bet gan viņa attieksmes un rīcības dēļ. Lai kāda būtu problēma vai jautājums vietējiem iedzīvotājiem, pirmais zvans bieži vien ir Ziedonim. Un ja viņš pats nevarēs palīdzēt, viņš noteikti atradīs cilvēku, kurš to spēs. Ziedons ir cilvēks, kurš parāda, cik labi var dzīvot laukos. Viņš var garas stundas strādāt, bet vienmēr arī atradīs laiku, lai atpūstos, nodarbotos ar saviem hobijiem un ceļot pa pasauli. Viņš ir ne tikai tradīciju uzturētājs, bet arī tradīciju iedibinātājs. Piemēram, viņš audzē kartupeļus ne tik daudz tāpēc, lai būtu kartupeļi, bet gan tāpēc, lai rudenī būtu kartupeļu talka, kur kopā sanāk radi un draugi, kur ir spiekli, kur ir sarunas un kur ir pēc tam kopējais zupas katls. Pašmācības ceļā Ziedons ir kļuvis par zinošu mežkopi. Viņa saimniekošanas metodes pat brauc iepazīt cilvēku no visas Baltijas. Viņš mežā saimnieko bez kailcirtēm, parādot, kad ir iespējams apsainiekot mežu, vienlaikus arī saglabājot mūsu lauku ainavu. Ja jāpastāsta kāds spilgt dzīves notikums, tad ņemot vērā, ka esam arī mednieki, viņu ir tik degumā, var teikt, ka Ziedoni nav iespējams raksturot ar vienu īpašu īpašību. Viņa personība veido daudzu labu raksturu īpašību kopums, atsaucība, zinātkāri, darba tika, izsīkstoši dzīves prieks un vēl daudz spēka darīt to, ko proti vislabāk.
1: Nu, vai atpazini?
0: Atpazini. Tas ir mans gandrīz tuvākais kaimiņš Normunds.
1: Normunds Baltskars un ciema vecākais, Ziedoni, tu pats tā jūties?
0: Es kādreiz biju ciema priekšsēdētājs, jā, bet tas bija...
1: Bet tāds neoficiālais ciema vecākais?
0: Domāju, ka jā, jo patiešām man diezgan daudz zvanu un daudz ko prasu.
1: Par kopīgām lietām?
0: Par kopīgām lietām, jā, ko var izdarīt, ko un kā izdarīt.
1: Es no mednieku stāstiem es nedošu daudz vietas šeit, labāk nedošu, ja tad es tiešām redzījumies pārvērtīsies droši vien par mednieku stāstiem, bet lāci, tu esi

0: paticis?
1: Nu, diemžēl nē.
0: Diemžēl?
1: Diemžēl nē, jo es labprāt satiktu.
0: Bet tavos mežos viņš ir bijis?
1: Ir bijis, ir cauri gājis, bet svietas nedzīvo. Un šorīt man vēl zvanīja viens koeļis un prasīja, paklausies, tad tur kā 10 km attālumā stāstīja mežstrādnieku, kad es vēl bijis Vācis. Nu, var jābūt, 10 km Vācis man nekas daudz, viņš varētu atnākt arī pie manis. Bet es saprāt, viņi paskatītos, tad redzētu, kāds viņš izskatās, jo tikai zoģiskā dažā svāca. Nu, Līgans dabas parkā, jā.
0: Zoloģiskā dažā mums pat vairs nav lāču.
1: Tagad nav, jā. Es...
0: It kā būtu, kur paņemt, bet neesam atraduši. Bet kā tas, kas man interesē no tās sarunas, ko mēs iepriekš runājām, enerģētiķis Rīga, tur Baikālā mūža, maģistrāles sapnis, un kas tik vēl, ne? Kas tevi pēc tam atvilinās uz laukiem, un kā tas notika? Tā atgriešanās no pilsētas ne visiem beigās izdodas, un ne visi pat to meklē.
1: Man tā nebija. Es jūtu sevi kā audzinieks un pilsēta, man ir apgrūtinājums. Nu, es biju arī Sokos skuļina stipendiāts. Kā saka, lai man nevajadzētu sevišķi pārcēsties ar visu priekšmetu mācīšanos, tikai izteiktāk, tad es paņēmu no padomes saimniecības stipendiju. Un tad es varu justies pilnīgi droši, kad man vienmēr būs kāda daudiņa. Protams, pārģos napelnīju uz vietas piestrādājot Rīgā studiju gados. Bet man bija jāatgriežās pēc 3 gadiem atpakaļ, pēc augstskolas atpakaļ, uz 3 gadu nostādās skuinē. Un es tiesi gan nenostādāju, jo namainījās vēlmes. Es biju vairāk vajadzīgs citur. Un man pateica, nu, kā tajos veikos. Tagad elektriķi mums ir diezgan, tos mēs atrīsim, mums vajag ciempadās priekšsēdētāji. Nu, tad arī es teicu, izlēmu, ka tas varētu būt tajā brīdī labākais risinājums, jo savaizdinājuši mērīgs darbs, toreiz padomu varēja, iespēja bija ļoti maza kaut ko darīt, tad tas bija goda amats un tur tā bija jāsēž. Un pēc bija dienesta automašīna, ģimenei viņi bija patīkami, jāmbrāz, ko gribi, un tādā garā apmēram.
0: Un tad pienāk neatkarības laiks, pienāk juku laiki.
1: Pienāk juku laiki, jā, protams, ja tu esi bijis ciem priekšsētājs, tad tu arī vārnām kļūst par deputātu, tad es biju kļūst par avjānu padomas deputātu. Un tajā brīdī, kad pienāca juku laiki, bija jāizšķirās, ko tad īsti darīt. Tātad tautas frontes atbalstītājs, es biju diezgan čakus uz Rīgu arī braucu un tā tālāk. Bet, sakāt to, kad kļūstot par ciemu padomas priekšsēdētāju, bija tāds diezgan garantēts un tāds nosacījums. Nu, tev, draudziņ, tomēr būs jāiestājās partijā. Savādāk tomēr nevarēsi. Nu, un tad es arī komunistiskajā partijā iestājos. Nu, un tad, kad sākās juku laika, es sapratu, ka ar šādu pagātni, kādu laiku droši vien var startēt politikā, bet tas var nebūt mūžīgi. Līdz ar to, es 90. Gadu vidos pieņēmu lēmumu, ka es neiešu politikā, es kļūšu par uzņēmēju, par saimnieku un aktīvi iesaistījos privatizācijā un pēc tam jau uzņēmēju darbībā kā tādā visos virzienos, kuriem jūtu, ka kaut kas varētu būt.
0: Nu, par to, kā tu nonāks līdz mežiem un pie tā, kā tu saimnieko mežos, mēs parunāsim pēc vēl vienas tavas muzikālās izvēles, pēc Jāņa Zābera pie dzimtenes siliem. Kad ir kaut kādi ievadvārdi šai dziesmai?
1: Nē, tad jau būs dzirdams.
0: Noklausāmies.

0: Izskan Jāņa Zābera dziedātais pie dzimtenes siliem, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Skujienas puses pērkoņu mežu lielsaimnieku Ziedoni Vilciņu. Ziedoni, tad, kad tu atgriezi tā pa īstam, sākās neatkarība, tev ir lauku saimniecība, tu pamēģini šo un to. Kas ir tas, kas beigās tev pasaka, nē, Ziedoni, meži būs tava lieta?
1: Man šķiet, ka es to nojautu, jo tās cūku fermas, jauno fermas sējas darbi mazaugūgajā Skujienas zemē pēc pirmajiem diviem gadiem tāda īsta veiksmes stāsts neparādīja un bija diezgan liels problēmas ar to, kā vispār šo lietu izdarīt. Kā tik galā ar naudām, un tur bija iesaistība. Man bija paies sabiedrība ar kaimiņiem, un nebija tik vienkārši visu šas finansālo pusi sakārtot. Un tā kā kaimiņi arī gribēja, tā kā, nu, kooperatīvs it kā ir, bet, nu, pārāk veiksmīgi viņš nestrādā. Vai sakot, nu, tad dalīsimies visi kāds pa savu pagalmu, un nu, tad mēs nolēmām šo kooperatīvu likvidēt. Un tad es vairs nemēģināju viens pats saimniekot laukos un fermās, tīrumos. Tad es noēmu, kad jāpievēršās nekustamajiem īpašumiem, jo tad bija sāksies īpašuma atgriešana. Varēja palīdzēt mantiniekiem sakārtot viņu īpašumu. Tas ir ieradīt robežstigas, ieradīt kupicas, izzāģēt robežstigas, apļaut viņu laukus, tās pakalpējums kļuva ļoti populārs 90. Gada sākumā. Es tam pievērsos un jūtu, ka nu, tā ir īstais darbs, kas man patīk. Jā. Nu, un tad tā pamazām.
0: Tu satiec cilvēkus, kuri no saviem īpašumiem grib tikt vaļā?
1: Jā, nu, sakot to, ka es esmu vietējis, man bija nu, vairāk vai mazāk visi šie potenciāli mantinieki pazīstami. Nu, vismaz dzirdēts pa viņiem, ka tādi ir. Un tad, jā, tad es arī izvirzēju mērķi, ka tos īpašumus, kurus es varu nopirkt, tos tad es arī mēģināšu nopirkt. Nu, protams, jā, samainīja repšas uz eiro.
0: Tad, uz latiem.
1: Uz latiem, tad man bija 5 lati, jā, starta kapitāls. Protams, man bija mājas un pagalms un traktorītes un pravmašīna, jā, un ārklis. Bet ar tiem 5 latiem mēs arī startējām. Tas bija ļoti, ļoti grūts periods,

0: jo bankas vienkārši bija bezkaunīgas. Viņu kredīti bija ļoti simboliski, un procenti bija tūpi 80 uz īstermiņu. Ja? Nu, lopītāju biznesa tas bija. Bet nu šā vai tā, tajā brīdī tas vēl bija izdevīgi, un es sapratu, ka tas ir īstais virziens, kurā jāstartē. Neviens tā īsti neticēja manām avantūrām, bet bija taisnība liela daļas, ko varēja savāst kādu trešo daļu no visu šīs tūkstošu hektāriem. Un pārējo visu sarūpēja krietni vēlāk, tad, kad citi jau bija nozaļējušos īpašumus, un viņai vairs nebija vajadzīgi.
1: Viņi negribēja raidīt 80 gadus.
0: Jā, tie bija vietēji uzņēmēji, kur bija pārpilkuši pamatā. Un viņi bija nozāģējuši, viņiem radās problēmas to, ka viņi jāapstādi, jākopja un tā tālāk. Un tad viņa tas pārdošanas, tā cena bija ļoti simboliska. Un es par to savīdzinošu simbolisko cenu, no viņiem šos nozāģētos īpašumus, vēl cikot meža zemes arī nopirku. Viens pat man bija tāds, kurš teica, nu, guži kā banku, pa eiro es tev atdodu visu, ņem. Es teicu, labi, ņemšu, un tagad ir pagājuši 30 gadi. Nepilni 30, ja. Un tur ir brīnišķīgs mešs, kurš nesē man peļņu.
1: Un tas ir būs jautājums, kur es vēl šīs sarunas laikā gribējuši saprast, kā tu nonāci līdz tam, ka, nu redz, tu pats runā par uzņēmējiem, kuri mežus nozāģē. Nu tā, vienkārši paņemam galdcirti, izvedam ārā mežu, mēs paņemam vērtību. Bet tu nonāci kaut kādā brīdī līdz idejai, ka tas nav vienīgais veids, kā var apsaimniekot mežu, ka mežu var apsaimniekot to. Un man šeit, ka tu lieto vārdu nenoplicinoši.
0: Visādi paņemi. Jā, varbūt nenoplicinoši, varbūt nekeltsiršu.
1: Izlases.
0: Dažādas, jā. Situācija bija tāda, tad, kad es biju pār pustūkstotiem hektāriem ticis, un šo to arī pazāģēju, jo es zāģēju guži tāpat kā visi citi, to, ko drīkst to zāģēju, jo vienkārši citādi nevarēja bankus naudiņu atdot. Bet ap 90. Gadu beigās, es sapratu, ka, ja es šādā stilā turpināšu, man pēc gadiem 10 būs tikai izcirptama jaunaudzes, un īstenībā man pat nebūs naudas iztikai. Un tad es sāku meklēt citas risinājumas, ja man bija svaigs skatījums uz enerģētiķis un uz mežu sistēmu kā tādu, man pieredzes nebija, bet tad es sāku izdomāt, ka varbūt, ka var kaut kā savādāk. Un tad es mazliet ievilku elpu. Kādus gadu nezāģēju, aizņēmās mazliet vairāk nekā citus kredītus, ja, un ietriešo pauzu, lai varētu nezāģēt visu pēc kārtas, bet nozāģēt tikai to, kas, manuprāt, bija nepieciešams. Nu, šos risinājumus es meklēju gan pie Domaņiem Jaunpiebalgā, gan pie Kaļeņika mežstrādes skolās OB, gan, ko es nejauši satiku, bet Pasaules dabas fonda arī pie Kļeņika zaubē. Viņi bija atbraukši savu lekciju, tad es atkās Pasaules dabas fondā cilvēkiem. Nu, kā parasti, vārds pa vārdam. Izrādās, ka viņi tas vēstījums bija manai ausī tīkams. Un tad es pieņēmu, ka jā, šis būtu mans risinājums, ka es tā varētu mēģināt. Nu, tā kopš 2000. Gada šobrīd es to arī nodarbojos.
1: Jā, 1000 hektāros nodarbojies ar mežu saimniecību. Kādu iespējams, kāds cits uzskata par pārāk cimperlīgu? Es nezinu, kā varētu
0: pat. Jā, nu, tas prasa mazliet vairāk darbu, varbūt vairāk mīlestības uz mežu. Nu, kaut kā tā, jā. Bet, manuprāt, tas atmaksāsies.
1: Nu, tas prasa arī tev pašam pazīt savus mežus.
0: Jā.
1: Kamēr mēs atkal ejam līdzi Ziedonim Vilciņam apgaitā pa mežu, noklausāmies vēl kāda cilvēka sacīto par pašu Ziedoni Vilciņu.
2: Saimniecība Kalna Gavieši apsaimnieko vairāk nekā 1000 hektāru meža. Tā ir viņa pamatnodarbošanās. Viņš savā darbā ir kārtīgs, mērtiecīgs, neatlaidīgs. Jebkuru darbu uzsākot, viņš vispirms viņu novērtē, kā saka, 10 reizes nomēra un tikai tad sāka darbu darīt. Savā darbā viņš sadarbojas ar Pasaules dabas fondu. Tas nozīmē, ka viņš necērta kaļu cirtes, bet tikai izlases cirtes. Ģimenē viņš ir tēvs 4 bērniem un arī viņš vēl ir aktīvs mednieks. Mēs kādi 4-5 vīri

0: jau vairāk kā 20 gadus, trešdienas vakaros braucam uz gaviešiem, kur mums ir tādi saucamie vīru vakari. Agrāk spēlējām galda tenisu un pēc tam zolīti. Tagad, kad esam vecāki, spēlējam novusu un zolīti. Satikšanās mums ir tā kā atpūta no ikdienas darbiem. Un visi ir vienmēr priecīgi par satikšanos. Protams, arī viens otram izlīdzamies, kā vien varam, dažādos jautājumos. Vēl par Ziedoni varētu teikt, viņš katru gadu ar ģimeni brauc lielākās ekskursijās, bet izvēlās nevis parastos ekskursiju maršrutus, bet gan tādus, kas viņam pašam vairāk interesē. Piemēram, Vietnama, Ķīna, Kuba.
1: Nu tā, Ziedoni, Egonu Vaidemanu jau pazini.
2: Egonu Vaidemanu es pazinu kopš 71. gada.
1: Egons arī uzsver to kopā sanākšanu tavās mājās, vietējo vīru satikšanās vakari. Kāpēc tev to vajag?
2: Nu, tā kā tu esi kārtīgi dienu pastrādājis, un tad vakarā tad ir kaut kādas pārmaiņas. Un katru vakaru jau sievu uguns, kur nekurnāsi ceļš ziemā. Un ļoti būtiski lieta ir tā, ka pat neprasot neko, ka mēs tur satiekamies tieši tādi cilvēki, tad katram jau ir kaut kas pa to nedēļu noticis, sakrājies. Nu, tad, kad bija vadošās amatos visi zēni, tagad jā kungi, tad jau pavisam mēnesam tā ir apspriest, kā katram gājas kāda, katram plāni, kādi vispārējie plāni, vai ir cerības, ka tā būs, vai cerības, ka tā nebūs, un kā tad pieņem pašu vēmu. Un tad droši vien, ka svarīgākais ir būt pa klausītāju, jo tad pēc tam tos šito godinieku ziņas savēc kopā un pieņem savu valīgo lēmumu. Nu, kaut kā tā, jā.
1: Nu, bet parādās, nezinu, jaunāki vīri jūs kompānijā?
2: Jaunākais mums parādījās divus gadus atpakaļ, trīs gadus atpakaļ Normunds. Bija vēl jaunāki puiši, bet diemžēl viņi pārcēlās dzīves vietā uz kaimiņu pagastiem. Un tagad viņš saka, tamēr man 30 km vakarā braukt uzspēlēt zolīti. Nu, tā kā īsti nevēlk, jā.
1: Sieva negauj.
2: Varbūt, viņš jau to nesaka, bet varbūt, ka tā arī ir, jā.
1: Man ir bijis tas gods viesoties kalna gaviešās tavās mājās, un tad, kad es zināju, ka es braucu pie vīra, kam pieder 1000 hektāru meža, es domāju, nu iebraukšu, nu tad tur stāvēs jaunākās meža tehnikas, jaunākais auto pie durvīm ģimenes, un nekā no tā. Kāpēc tu izvēlies to dzīvesveidu tādu, ka tu labāk aizbrauc uz Kubu iespējams?
2: Es gribu noskaidrot, kurā valstī dzīvo laimīgākie cilvēki, jo nu, pēc viņa uzvedības, nu tādas, kad es neesmu kopā ar gidu ekskursiju vadītāju, ja, tad ir diezgan labi saprast, ko tie cilvēki, nu, cik viņi labi jūtās. Un tāpēc man patīk aizbraukt uz tādām eksotiskām valstīm, dažādām.
1: Nu, un cik laimīgi mēs izskatāmies uz viņa fona?
2: Mēs esam kā ziemeļnieki diezgan īgni. Tam ir tie, kas dzīvo dienvidu pusē, viņi tā kā ir smaidīgāki, viņiem nav malki jāgādā. Un, nu, manuprāt, viņi ir dzīvespriecīgāki. Bet es vairāk par to dzīvesprieku, kas abrīnoju vietnamiešu, jo nu, viņiem nav absolūti nekāda naida pret amerikāņiem. Absolūti nē. Mums kaut kā to padomu savienību kaut kā tā kā visu laiku viņas...
1: Ne tikai, mēs arī vāciešiem vēl joprojām turam zobu.
2: Bet aizbrauc tad parunājot parkā vietnamiešiem, es meitu liku sameklēt parādāties ēdu jauniešiem. Absolūti nekāda naida viņam nav. Kas bijis tā kaut kā.
1: Nu, tās kultūras ir citādas, jā. Vai mums vienmēr viss ir jāpārņem, droši vien, ka nē. Bet saprast, ka var citādi skatīties,
2: jā.
1: Interesanti.
2: Nu, pārņemt varbūt nevajag, bet mums vajag atcerēties, bet nevajag turēt jaunu prātu.
1: Bet interesanti par to citādo skatīšanos un uz to mežu saimniecību arī, taču ir man salīdzinoši nesen bija saruna ar Aldi Butleru mežu zinātnieku saruna, kur viņi kā reiz par mežu un ekoloģiju runā tajā kontekstā, ka jo vairāk jaunu mežu, tātad kailcirtes un jaunaudzes, jo vairāk oglekļa apmaiņas un jo vairāk labuma ekosistēmai. Tie skatpunkti ir dažādi, un tu noteikti tam esi gājis cauri.
2: Es cenšos un nekādi nevar īsti saprast, kā mēs saliksim kopā, Eiropas Savienība precīzāk, kā saliks kopā oglekli ar bioloģiskā daudzveidību. Man tas šķiet tā nopietni nesavienojamas lietas. Mēs jau varam izdomāt visās trikus, kā to saukt un kā to pārdēvēt vai kaut kādas jocīgo

0: sistēmas, bet tāpat nopietnam šie jautājumi nav savākam kopā.
1: Bet tur jau mēs bieži saskaramies tautsaimniecībā tieši ar šiem divām pretrunām, ka mums ir jānodrošina kaut kas un pretī ir mūsu kopīgās intereses par planētas tālāku tur eksistenci vai par vienkārši labsajūtu skatoties ainavu.
0: Nu,
1: to pašu, es zinu, pie tavas mājas stāv plakāts, vēja parkiem nē. Principā jau ļoti līdzīgs jautājums. No vienas puses ir cilvēki, kas grib uzlikt vēja parkus un teikt, ka mēs neko daudz zemē neatņemam, bet redz, ražosim elektrību. Un pretī ir Ziedonis Vilciņš, kurš saka, ka es negribu tādā ainavā dzīvot.
0: Es esmu enerģētis vispirms. Mm-hmm. Tāpēc man varbūt tas plakāts ir. Nu, ja runiet par mežiem, tad es jau esmu izpētījis ar tiem pašiem silās zinātniekiem, ar viņu datubāzi, ka man šis te koku pieaugums 7,4 kubikmetrus hektāru gadā no sausajiem tipiem. Līdz ar to, ego augu 80 gadu, tad kaut kādu 500 kubikmetrus hektāru man varētu izaugt. Nu, un tad jāskatās, cik tad mēs izaudzējam kubikmetrus hektāru, tad, kad mēs strādājam ar kailcetiem. Tur tas cipars neiet pāri šim te, viņš tā kā atpaliek mazliet. Bet es tajā pašā laikā uzskatu, ka man tā bioloģiskā daudzveidība ir krietni vien ievērojami lielāk. Ja man šie biotopi, kuri man ir, tos es neesmu sabojājis. Varbūt kaut kur kādu stūrīti es varbūt pabojāšu ar savā stilā strādājot. Bet kopumā tas biotops tur paliks. Nu, viennozīmīgi tas, ka lai šādi strādātu, vajag vairāk laika pavadīt mežā. Lai zāģeriem būtu vienkāršāk strādāt. Šī cīrsma jāskato, jāpārdomā, visi varianti jāizvēlās pareizais gada laiks. Vai tas ir ziema, vai tā ir vasara, pavasaris ar rudens. Un tad arī tas jādara. Vienkārši jādomā šajā virzienā. Un tad jau sanāks.
1: Nu, bet par vēja parkiem līdzīgi? Mēs varam atrast citus veidus, kā to elektrību saražot.
0: Vēja parkiem, manuprāt, ir tā, ka apmēram trešā daļa no visas Latvijā nepieciešamās enerģijas varētu būt vēja parki, bet ne vairāk. Taču es esmu pret to, ka Eiropas Savienība atrisinās savas enerģētiskās problēmas ar Latvijā uzstādītā vēja turbinām. Nu, nebūtu, ne. Būs vien tamēr jāatgriežās dažām valstīm, kuras iznīdēja atomelektrības stācijas. Jāatgriežās pieņem atpakaļ, jo nu, nekas labāks īsti nevarētu būt. Ja mēs runājam par drošību, energodrošību, tāda ideālais variants būtu, ka mēs katrā mazpilsētā uzcēlētu šķeldu skatumāju ar gāzģenerācijas iespējām.
1: Ja mēs to šķeldu netirgotu prom uz citām zemēm tikmēr?
0: Nu, tas ir viens, un otrs, ka ja katrā pilsētā jau ir šī elektrības ražošana, tad mēs tiešām pret austrumu pusi būtu tā kā vairāk nodrošināti. Nu, vēja par šo problēmu neatrisina. Ja vējš pūš tad, kad viņš pūš, un mums elektrība vajag tad, kad es gribu uzvārīt kafiju.
1: Tad man pie likās īpaši tie vārdi, ko tu saki, ka tu varbūt kādu stūrīti pabojā tajā biotopā, kurā tu esi iebraucis tajā savā mežā, bet tā vēlme saglabāt to mūsu dzīves telpu pēc iespējas neskartu, tā šķiet ir svarīga.
0: Nu, protams, kurš tad cits tā darīs, ja mēs tā nedarīsim?
1: Nu, citi jākal vienkārši pacelt, kā tu pats saki, naudas maciņu un atstāt tev iespēju nopirkt pliku zemi.
0: Es jau domāju, ka aglavā pienāks tas brīdis, ka tiem, kam šobrīd ir karsti tur vakara Eiropā, nu, viņi varētu atbraukt mierīgi. Piemēram, pa vasarām pie mums, vajag darbrokas, vasarām jau varētu palasīt, piemēram, zemenes, jā, upenes nolasīt roku darbiem pie reizes, varētu normālā klimatā padzīvot.
1: Pasēdēt ēnā,
0: atbraucot pie manis, jā, pastaigāties pa mežu, un tad varbūt tas pat kādu, varētu pavokt kādu eiro vai kādu ziedojumu viņiem par to, ka es šo bišķi vai iespēju piedāvāju. Jo, jā, jau reiz valsts meža plānā, ka varētu pa saviem mežiem šad tad kaut kādu pakalpojumu, nu, ja es tur rīkoju koncertu, tad kaut kādas samaksas atlīdzību, jo, nu, tad man jābūt līdzīga situācija, un es tam būtu gatavs.
1: Jā, jāmeklē tikai nišas un jādara.
0: Jā.
1: Ziedoni, paldies to par sarunu. Man jārādījo klausītājiem vien jāatgādina, ka monopola ieraksts jūs varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle.

pa pasauli klīst. Ik krūmiņš tam drīzumā māja var šķist. Un cilvēki visi tik mīļi turklāt. Vai mēnestiņš svaida, vai

0: sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa deviņos skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 8. Vakarā studijā Laura Zāķe. Šajā nedēļā Krievija ir uzbrukusi Ukrainai ar gandrīz 1700 droniem, vairāk nekā 1630 vadāmajām aviācijas bombām un 95 dažāda veida raķetēm, no kurām vairāk nekā puse bija balistiskās raķetes. Tā sociālajā medijā X raksta Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Pēdējās dienakts laikā Krievija uzbrukumos Ukrainas pilsētām nogalināja 7 iedzīvotājus, bet 58 ir ievainoti. Kamēr Krievija turpina terorizēt Ukrainu ar raķetēm un droniem, tikmēr frontē iebrucēji cieši milzīgus dzīvā spēka zaudējumus. Zelenskis apgalvo, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir informācija par Krievijas vadītāja Vladimira Putina plāniem rudenī mobilizēt vairāk karavīru.
5: Cifra jau vtrat govorit sami za sebe.
6: Viņa zaudējumu skaitļi runā paši par sevi. Šogad nepilnos 7 mēnešos Krievijas bruņotajos spēkos ir iesaukti 221 tūkstotis cilvēku. Tajā pašā laikā Krievijas zaudējumi šajā periodā ir sasnieguši gandrīz 225,5 tūkstošus karavīru, no kuriem 131 tūkstotis ir kritušie, bet gandrīz 93 tūkstoši ievainotie. Liela daļa ievainojumu ir smagi, jo Krievijas armijas medicīniskā aprūpe frontē ir katastrofāli slikta. Putins gatavojas vienkārši iesaukt karā arvien jaunus Krievijas iedzīvotājus.
4: Rumānijas gaisa telpā šorīt notriekts drons. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas netālu no robežas ar Ukrainu.

0: Ukrainu. Trīs dienu laikā šis ir jau trešais notriektais drons Rumānijā. Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Francijā plašākie ugunsgrēki plosās netālu no Bordeaux pilsētas, bet Spānijā liesmas koncentrējas vairāku desmitu kilometru rādījusā ap galvaspilsētu Madridi. Spānijas premjerministrs Pedro Sánchez šodien sacīja, ka priekšā ir grūtas dienas.
1: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
2: Es domāju, ka šīs katastrofas mērogu, ko diemžēl jau kārtējo gadu piedzīvojam mūsu valstī, ir ļoti, ļoti grūti aptvert. Ja vēl vakar ziņojām, ka šogad ugunsgrēki bija skāruši un nopostījuši 130 tūkstošus hektāru, tad šodien šis skaitlis jau pārsniedz 150 tūkstošus hektāru. Mazāk nekā 24 stundu laikā uguns izpostītā platība ir pieaugusi no 130 tūkstošiem hektāru līdz vairāk nekā 150 tūkstošiem hektāru.
0: Par nelikumīgu Latvijas robežas šķērsošanu un cilvēku nelegālu pārvietošanu tiesas visbiežāk piemēro īslaicīgu brīvības atņemšanu un izraidīšanu no Latvijas. Tā secināts augstākās tiesas apkopojumā par iepriekšējo 5 gadu lietām. Krimināla likums par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ļauj piemērot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem un mazākus sodus. Savukārt par nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai draud cietums līdz pat 15 gadiem. Pērn par to sodītas 8 personas, bet soda apmēru tiesa neprecizē. Un vēl par sportu. Pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix uzvaru šodien guva McLaren pilots Lando Norris. Otrajā vietā palika Red Bull braucējs Max Verstappens, bet trešajā Kimi Antonelli no Mercedes komandas. Tagad pirmā formula dosies vasaras pārtraukumā un atgriezīsies tikai pēc mēneša Nīderlandē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs dienvidrietumu, rietumu vējš 2-7 metri sekundē, vakarā valsts rietumos, ziemeļrietumu, rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 22-27 grādi, valsts rietumos ap 20 grādiem.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu studijā būšu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā iepazīsim tuvāk leģendāras personības Latvijas vēsturē, kuru paveiktais meklējams gan latviešu valodā, grāmatniecībā, gan arī kultūrā. Klajā nākusi grāmata, kas veltīta Ernsta Glika dzīvei un viņa bībeles tulkojumam latviešu valodā. Kā Glika dzīves ceļš vijies caur Latviju? Kā tapusi pirmā latviešu valodā izdotā bībele un kādus Glika radītus vārdus vēl ar vienu lietojam ikdienas latviešu valodā? Par to visu šodien runāsim stundas otrajā pusē, bet pirms tam nu gan laiks pievērsties putniem. Trešdienas ir dienas, kad raidījumu sākam ar stāstu par kādu Latvijā sastopamu putnu. Un šodien mūsu uzmanībai Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītāja Viestura Ķerus izvēlētais stāsts.
2: Lielais ķīris, tas ir viens no pavasara vēstnešiem. Reizēm varbūt cilvēkiem liekas, ka pavasara vēstneši ir lauku cīruļi vai mājas strazdi, bet priekš tādiem pilsētas puikām kā es, lielais ķīris ir viens no tiem, kas atnes pavasari. Jo lielie ķīri gan nelielā skaitā pārziemo arī pie mums šeit Latvijā,

0: bet nu, februāra beigās, marta sākumā, tad atgriežas šie gājputni. Un tad viņi ir sastopami, teiksim, Māras dīķī vai Rīgas kanālā, kur viņi vēlāk nelikstos, vēlāk sezonā viņi aizlidos uz kādām mierīgākām vietām, uz ezeriem un tamlīdzīgām vietām, kur būvēs ligzdas, veidos kolonijas. Bet pavasara laikā tātad lielie ķīri ir arī Rīgā. Un tāpēc varbūt cilvēkiem ķīru ķerkšana nešķiet ļoti muzikāla, kā dziedātāja putna dziedāšana, bet man vienmēr ķīru balsi saistās ar pavasari. Un lielie ķīri ēd visu kaut ko, gan atkritumus, gan zivtiņas, bet lielo ķīru barībā īpaša nozīme ir kukaiņiem. Un kukaiņus viņi ķer arī lidojumā. Un tāpēc mēs ar brāli skolēni būdami barojām pīles Māras dīķī, bet ķīrus barot bija interesantāk, jo viņi ķer barību, ko pamet gaisā un ļoti veikli var noķert, tāpēc, ka viņi ir ietrenējušies ķert kukaiņus, tāpēc šāda lidojošas barības noķeršana viņiem grūtības nesagādā. Bet ir lietas, kas viņiem sagādā grūtības, un tāpēc lielais ķīris arī ir iekļuvis Latvijas sarkanajā grāmatā. Jo, lai gan lielais ķīris joprojām ir parastākā no Latvijas kaijām, bet viņu skaits ir ļoti samazinājies kopš 80. Gada. Latvijas lielo ķīru populācija ir samazinājusies apmēram par 69%. Tātad mums tikai kāda trešdaļa no 80. Gadu ķīriem ir palikuši. Daļa no tā ir skaidrojama ar to, ka mēs paši esam uzmanīgāki resursu izlietojumā, jo daudz lieliem ķīriem kādreiz palīdzēja zvejas atkritumi vai kažogsvēru fermu atkritumi. Tātad tas, ka viss bija ļoti viegli pieejams, un tad ķīru populācijas varēja augt. Bet nu, ne tikai tāda rūpīgāka atkrituma apsaimniekošana dara pāri lielajiem ķīrim, arī invazīvās svešzemju sugas, teiksim, Amerikas ūdela var kaitēt ķīrim un apkost ķīru kolonijas. Tāpat arī tā, kā ķīri dzīvo ciešos bariņos, tātad veido kolonijas. Šī ir viena no tām sugām, kam var kaitēt un reizēm arī ļoti kaitē putnu gripa. Putnu gripas uzliesmojums var izkaut veselu koloniju. Un dabā viss ir saistīts. Tas, ka ķīrim neklājas labi, nozīmē, ka arī citiem neiet tik labi, jo kas ir izpētīts gan Latvijā, ko ir izpētījis Jānis Vīksne, kas bija galvenais Latvijas lielo ķīru zinātājs un pētnieks, arī Somijā tas ir izpētīts, lielo ķīru kolonijās labi ligzdot pīlēm. Jo pīles pašas, viņas tur tām baigi neies ar nevienu kauties, bet lielie ķīri ir skaļi un dusmīgi. Un, ja kāds plēsējs ielien lielo ķīru kolonijā, tur viņam uzreiz ir kliedzošs, kakājošs, uzbrūkošs kaijubars riņķī. Un, ja tu neesi tāds ļoti apņēmies vai ļoti izbadējis, tad tu labāk ej prom no turienes. Un tādā veidā tiek pasargātas arī pīles, un var redzēt, ka pīlēm ir labākas ligzošanas sekmes ķīru kolonijās. Un reizēm arī, tad, kad pīles ir izligzdojušas, tad daļa sugu savus mazuļus vadā labāk ķīru kolonijās, kur ir drošāk. Un tā tad, samazinoties ķīru skaitam, samazinās arī šī aizsardzība pīlēm, un tas ir viens no iemesliem arī, kāpēc daļa pīļu populāciju samazinās Latvijā un arī citur.
1: Par Ernstam Glikam veltīto grāmatu sarunu raidījumu turpinājumā.
2: Zināmais nezināmajā.
1: Bībeles tulkojums latviešu valodā, pirmās skolas zemnieku bērniem, vairāk jaunvārdi un daudz citu panākumu, kurus var piedēvēt vācu mācītāju Ernsta Glika veikumam. Pārsteidzošā kārtā viņam līdz šim nav bijusi veltīta neviena monogrāfija, rakstukrājuma un biogrāfiska apcerējuma. Ar vienu šādu visai unikālu izdevumu mēs tūdēļ arī iepazīsimies tuvāk, jo klajā nākusi grāmata, kas veltīta tieši Glikam un viņa tulkotajai Bībelei. Studijā man

0: biju uzgājis tādus pētījumus vācu valodā. Bija doktorantūras pētījumi vāciska, tur bija arī autors Gliks un Polanska. Un bija vēl viens arī vācu valodā izdevums. Un sāku tos lasīt un kaut kā ielasījos, jā, un ieinteresēja, kāpēc tas nav latviski, jo vācu valoda tomēr. Un nu, sāk kaut kā vākt tos materiālus un publikācijas, jā, un pamazām vācās man materiāls. Tas gan nebija ļoti ilgi. Un sarunā ar izdevniecības Patmos vadītāju, ka man tāds materiāls ir, viņai bija radās interesi, ka varētu tādu arī izdot. Nu, un tā pamazām tā ideja par grāmatu arī tapa.
1: Kā informācijas bija tik daudz, ka grāmata jau bija loģisks nākamais solis.
0: Tā ir, jā.
1: Jā, tu dar vairāk par to, kāda informācija jums tur bija savākta un kā to esat visu apkopojis, parunāsim, bet es arī Ilonai gribu vaicāt, jo saprot, jūs arī esat Ernsta tā Glika dzīvei pievērsusies pētot to, ko tieši esat pētījis un kāpēc jūsu interesi saistīja tieši Gliks.
2: Jā, mans pētījums aptver laika posmu no 1984. Līdz tā zināmā mērā aktīvi 1992. Gadam ļoti sen. Un tas balstījās uz Latvijas pirmās brīvvalsts vēsturnieku mācītāju atziņām. Un tā laika manu zinātnisko darbu vadītāju profesori Jāņa Anspaka, Leonarda Žukova un arī Heinriha Stroda atbalstu. Un neapšaubāmi ļoti liels tāds atbalsts un palīgs man bija tajā laikā Lūksnes evaņģēles kluteriskās baznīcas mācītājs Jānis Kovals. Pētījums sākās ar vienkārši interesi par cilvēku, kurš ir kādreiz pēc tā laika nostāstiem iztēlojoties 80. Gadi, kurš kādreiz dzīvoja Salūksnē, it kā tulkojas Bībeli. Un gal galā mana skola, arī šobrīd, Alūksnes valsts ģimnāzija, nes Ernsta Glika vārdu. Un tā pateicoties profesori Jāņa Anspaka tādai uzmundrinošai rīcībai, es pievērsos Ernsta Glika dzīves un pedagoģiskās darbības izpētēji.
1: Tad jūs vairāk pētījāt nevis viņa devumu tik daudz kā tulkojot Bībeli un valodniecībā, jā, cik skolu izveidē un tai pedagoģijā.
2: Jā, tieši tā.
1: Nu, Andri, jums liekam atkal sirdī tuvāk, varbūt tieši tā Bībeles tulkošanas puse, vai jūs visaptvaroši skatījāties arī uz to, ko tad īsti Ernsts Gliks izdarīja mūsu kultūras vēstures vārdā?
0: Tur ir gan daudz kas, daudzpusīgi. Ir gan biogrāfija, ir gan pedagoģija, ir arī kā mācītāja darbība, kā prāvests, ka viņš ir bijis, arī kādi materiāli ir. Tāpat tās arī ar viņa ģimeni, cik tas ir iespējams ir. Un, protams, visiem interesē par Martu. Ja ķeizariena Katrīna, arī tas tad iekļauts ir. Un, protams, arī par viņa tulkojumu to tālāku attīstību, jo tur arī tie izdevumi vairāk ir bijuši. Un tāpat tās arī tagad arī latviešu valodā ir arī jaunais tulkojums un arī revidētais tulkojums, kurā man arī nācās piesēdēt klāt, jo Bībeles biedrība bija organizējis tādu komiteju, kas revidēja to jaunā tulkojuma tekstu, un man tur arī pieaicināja klāt, jā, un tā kā es redzēju to virtu no iekšpuses, un tas man likās tā visu tā salīkot kopā, ka tas viss ir tāds Glika mantojums.
1: Bet tajā visā Glika mantojumā, ko jūs izceltu kā visbūtiskāko, ko viņš mums ir devis vairāk tajā skolu izveidē, izglītojošajā darbā, valodniecībā, Bībeles tulkošanā? Mācītāja darbība.
0: Padruskai no katra varētu teikt, bet, nu, protams, viss lielākais smagums ir tieši tas Bībeles tulkojums. Viņš bija celmlauzis šī vārda tiešajā nozīmē. Pedagoģijā, nu, savā novadā, tas ir tur Alūksnes puse, protams, viņš tur arī bija celmlauzis, jo Rīgā jau te arī bija kādi, kas nodarbojas ar pedagoģiju, ar skolām, bija tā domas skola kaut vai. Nu, bet jā, šis ieguldījums latviešu valodas attīstībā caur tulkojumu, viņam neapšaubām ir tas, nu, vislielākais, kas ir bijis.
1: Ilona, kā jūs raksturot to viņa ieguldījumu, ja mēs par to pedagoģiju runājam? Nu, parasti viņu saist ar to, ka viņš izglītoja turienes vidzemes zemniekus, jā, vai zemnieku arī tajā video atrada tos, kas būs tie tālākie skolotāji un skolos tālāk. Cik viegli un grūti viņam gāja un cik nozīmīgs bija tas, ko viņš pedagoģijai izdarīja?
2: Gliks pats rakstīja skolas, Alūksnē radās caur raizēm un erastībām. Tobrīd mūsu vieta sauc par Marienburgu. Bet, manuprāt, Glika devums ir ļoti pamatot pieskaitāms 17. Gadsimta Latvijas skolu attīstības zelta fondam, un mēs ļoti labi zinām un redzam, kas notika Vidzemē.

0: tajā laikā. Tātad, lai stiprinātu savu politisko ietekmi luterāņu baznīcas savās teritorijās, Zviedrijas valdība deva rīkojumu dibināt skolas pilsētās, vēlāk arī lauku draudzēs. Mēs varam runāt par Vidzemes ģenerāla superintendenta Johana Fišera ietekmi. Un šī te nonākšana Marienburgā, kur Gliks raksta, es nezinu, ka Marienburgu vispār varētu nosaukt par miestu, jo apkārt manai koka baznīcai bija tikai nieka 16 būdiņas. Un cik bēdīgi tas sastāva nemāciešu ticību, tas vairāk apraudāms nekā aprakstāms. Tātad nabadzība, bats, analfabētisms un cilvēks, būdams vācietis, iestājas par latviešu zemnieku, lai viņš iet skolā, lai viņš prastu lasīt, runāt lūkšanas, lasīt lūkšanas un vēlāk spētu izglītot koknesis apriņķa 22 draudžu bērnus. Tātad nu, kaut kas neticams tā laika attīstībai kopumā kultūrā un izglītībā. Un es domāju, ka tas ir vislielākais viņa devums, ka tieši šeit patiesībā Gliks ir vērtējums kā pirmais tautskola dibinātājs šeit Latvijā. Un ja mēs runājam tālāk par viņa devumu, tad noteikti pirmais, kurš īsteno komenska teoriju tik plašā mērogā šeit Lūksnes skolās.
1: Bet kas, jūsprāt, viņu mudināja to darīt? Kā jūs arī minējāt, nu, viņš bija vācietis, viņš te bija iebraucis, viņš nebija šeit piedzimis. Kāpēc viņš, es pieņemu arī kaut kādā mērā, varbūt daudzu vidū bija nesaprast, varbūt vāciešu vidū, ka viņš tik ļoti aizrāvās ar vietējo zemnieku izglītošanu. Es saprotu, tajā laikā vismaz vāciešu pusē vairāk valdīja uzskats, ka nu, bezcerīgi ir šeit izglītot cilvēkus. Jā,
0: jā nu te mums jāatkāpjas mazliet atpakaļ. Te jārunā par Glika bērnu dienu laiku, par viņa uzskatu izveidi noteicošiem faktoriem. Neapšaubām tā bija ģimenes ietekme, tēva paraugs. Glika bērnība pagāja Vietīnē, Nikolai baznīcā kopā ar vectēvu. Tajā laikā Mārtiņa Lutera mācība, Mārtiņa Lutera pilsēta pavisam netālu no Vietīnes. Protams, ja runājam par Latviju, tad tas ir pietisms, kas izplatās Latvijā, Vācijā, Zviedru politika Latvijā 17. Gadsimtā. Bet neapšaubāmi, ja mēs runājam par skolām, es tomēr vēlos teikt to, ka pirmkārt Gliks pats bija izglītots un viņš saprata, ka šeit kaut ko var darīt tikai caur skolām, kā viņš to teica, caur raizēm un ērastībām nav patikšanas ne pie tā vārda, ne tā sakramenta latviešu zemniekam un te var ko līdzēt tikai caur skolām. Jūs pareizi pieminējāt to, ka Glikam bija ļoti grūti uzsākt savu darbu šeit, jo vietējā vācu muižniecība pretojās skolām, kāpēc gan pie mācītāja jāsūta latviešu puisis, kuram jāiet ir klaušu darbos un zinām, ka arī Glikam bija tādi skolas vīri, kuri gāja pa šīm te mazajām muižiņām un sauca skolas solā sēdēt latviešu zemnieku puišus. Un ir zināms, ka arī bijuši gadījumi, kad arī tātad muižnieces slēpuši šos kalpu puišus, nevēlēdamās sūtīt skolā, nu, piemēram, Bejas muižas gadījums. Zināms, plaši vēsturē atspoguļots, ja, ka tad skolas vīri izmantojuši pletnes un arī šo te sodu saņēmusi muižniece. Bet patiesībā Gliks bija arī tajā piemin Komenskis. Gliks bija ļoti stingrs attiecībā pret kārtību skolā. Viņš piekrita Komenska uzskatam skola, bet disciplīnas ir kā dzirnavas bez ūdens. Un kopumā ņemot, es domāju, ka tam laikam arī šeit mēs varam būt pārsteigti par to, ko viena cilvēka personība, ko viens Gliks spēja izdarīt latviešu tautas izglītošanā un lasīt prasmes ieviešanā Vidzemē.
2: Bet bija jau ne tikai tā, ka muižnieki vien tur bija pretestība, tur arī paši latviešu zemnieki nemaz arī tā netiecās pēc izglītošanās, jo viņi neredzēja nozīmi tam nekādi.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu jums, pilnīgi piekrītu, tā bija.
2: Kam dēļ mācīties kaut kādus burtus, ka galvenais ir mācēt kā zirgu iejukt, ja, un vēl kaut tur vēl kādus citus lauku darbus. Tas bija ļoti sarežģīti, un viena daļa bija arī kā, nu, nu labi, puišus, bet nu meitenes pierunāt mācīties, nu galīgi nekādīgi nevarēja.
1: Bet kas tad bija tie sākotnējie izglītojamie? Saprot, tie bija no skaitliski maz tomēr cilvēku, vai?
2: Jā. Tie bija maz, un Gliks redzot to, ka tā atsaucība bija maz, viņš sāk ar tieši ar skolotāju audzināšanu. Jā, tas viņam bija vajadzīgi šie skolotāji, tie palīgi, ar kuriem nu, tad motivēt arī tos jaunākos, tos bērnus, pusaudžus, varbūt pat jaunekļus. Jā, nu, iegūt šīs zināšanas.

0: Lasīt prasme, jā, un es nezinu, ko vēl viņi tur mācīja.
1: Es tieši gribēju jautāt, varbūt Ilona var vairāk komentēt, vai te mēs runājam tieši.
2: Nu, redziet, ja mēs runājam par lasīšanu, tad jāskatā, ka Gliks atkal balstās uz Komenski, un sākotnēji Komenskam arī bija ideja, ka vajag vispārēju izglītību. Arī Gliks ļoti iestājās par to, ka cilvēkam jāzina valodas, ir īpaši senās valodas, ir geogrāfija jāzina, un ja runājam par alūksni, tad tā bija lasīšana. Tā bija dziedāšana, tie bija reliģiskie raksti, lūkšanas, bet kopumā ņemot Gliks sevi pilnībā īsteno Maskavas posmā un Riškina ģimnāzijā. Un tur mēs varam runāt par to, ka tur ir tad jau tāda skola, gandrīz kādu mēs redzam šobrīd. Nu, es vienmēr smējos, ka pietrūks tikai informātikas un mākslīgā intelekta, jo patiesībā Gliks mācīja geogrāfiju, viņš mācīja vēsturi, viņš mācīja ētiku, senās valodas un... Nu, nevelti tā bija klasiskā proģimnāzija, bet, ja mēs runājam vēl par alūksni, tad Gliks uzskatīja vispār, ka, lai cilvēku prātā notiktu kāda kustība, ir vajadzīgas trīs lietas. Ir vajadzīga pirmkārt vieta, kur ļaudīm pulcēties, Glika laikā tā bija skola, otrkārt, tai bija jābūt labai grāmatai, un tiešā lūksnē Gliks izmanto arī Komenska radīto mācību grāmatu audzināšanā, ja tā varētu teikt, un arī lasīšanā, jo te kliskā pasaule attēlos, kur arī viņš vēlāk tulko. Un, protams, ka labs skolotājs Glikam bija ļoti liels prasības skolotājiem, viņš uzskatīja, ka skolotāja profesija pati cildenākā skolā. Un vienā no Komenska universitātes čehu pedagoga Aleksandra Čumas pētījumiem es izlasīju tādu atziņu, ka Gliks raksta tā. Skolā drīkst strādāt tikai iemīlējies cilvēks, un viņam nebūtu nav jāmīl pretējā dzimuma pārstāvis. Skolotājiem vairāk kā jebkuram cilvēkam uz šīs pasaules ir jāmīl pat dzīve. Pirmkārt, ir ļoti, ļoti jāmīl šī dzīve, komats. Šī dzīve ir jāmīl ļoti. Tā, jā, Glika skolas bija tam laikam gan novatoriskas.
1: Bet teikt, ļoti progresīvs tāds un ļoti, ļoti vispasaulīgs uzskats. Es mazliet arī Andrim gribēju pievērsties pie šī jautājuma, ko Ilona tikko teica. Kā valdītas uzskats, ka ir ļoti grūti pievērst arī tam laikam tos vietējos, tam dieva vārdam, cik ļoti lielā mērā Glika iztulko tā bībele to panāca, vai to panāca tā iespēja, ka cilvēki sāk pašiem mācīties lasīt un lasīt to bībeli. Kas jūs prāt bija tas, nu nezinu, veiksmes atslēga vai pagrieziena punkts, kas radīja kaut kādu lūzumu tajā, kā nu pievērsās vai nepievērsās vietējie teikt?
0: Bija jau arī tāda lieta, ka tie vietējie ja nemaz tā arī uz baznīcu pat nelauzās. Arī pat tur bija jau jācīnās, lai dabūtos zemniekus uz dievnamu, uz svētdienā un dievkalpojumā. Un arī tur Glikam bija jācīnās ar muižniekiem, jo muižnieki skatījās, ka vairāk tur tie darbi ir darām, nekā ko jau tur baznīca solē tur sēdēs. Un šīs cīņas bija diezgan lielas. Un te jau jāsaka tā, ka no viens puses jā, šī izglītošana, ko viņš centās pie jaunākās paaudzes ieviest, jā, un arī tāpatās arī sauca ar saviem sprediķiem, kur viņš uzrunāja vietējos iedzīvotājus un centās arī tur runāt par taisnīgumu un godīgumu. Un, protams, viss šī darbs bija tāds vispusīgs un daudzpusīgs, un kurš no viņiem bija tieši visvairāk, kas ietekmē no cilvēku, tās tā laikā iedzīvotāju tikumību, izglītību un tā grūtā viennozīmīgi pateikt tikai viens, jo viņš jau darbojās vispusīgi.
1: Bet bībeles tulkošana, nu, kāpēc daudziem var likties arī mūsdien cilvēkam jautājot, kāpēc tieši bībele viņiem bija jātulko vēl jau vairāk, ja tie zemnieki īpaši nerāvās uz to baznīcu, varbūt, ka viņiem vajadzēja kādu geogrāfijas aprakstu, tā, protams, šobrīd ir un tam laikam, vai tomēr tas bija tā laika kaut kāds, nu, vispār mugurkauls, uz ko balstīt gan izglītību?
0: Tas bija mugurkauls, jā, jo tomēr tā bija gandrīz vai vienīgā grāmata, nu, bez dziesmu grāmatas, jā, kas vispār bija pieejama un pie tam vēl tādu tā kā drusku plašāku skatu uz pasauli varēja sniegt tikai caur šo grāmatu vien, jo toreiz jau nebija nekā, tā kā tagad ieiet grāmatnīcā un tu vari jebkādu grāmatu izvēlēties, kādu vien vēlies. Jā, toreiz jau tā izvēle bija ārkārtīgi šaura un pie tam vēl arī tas, ka bībeles jau nebija visiem. Jo pat arī tas pirmais izdevums, jā, tad pašā pirmajā reize, kad

0: viņus tur dāvāja pa draudzēm un baznīcām. Tur aizgāja aptuveni 250 eksemplāri tikai. Tas ir pa visu Latviju. 250. Tas ir ārkārtīgi mazs devums un lielākā daļa no visa tā 1500 bībeļu izdevuma gāja bojā, te patās pāri laukumam doma baznīcas pagrabā, kad 1709. Gadā bija tie lielie plūdi, tur arī visas tās bībeles arī noslīka un beigās arī tika likvidēts. Tā kā šis pats sākums bija ārkārtīgi mazs, bet nu, te ir līdzīgi kā evaņģēlijos Jēzus raksta par to mazo sinepju graudiņu, kurš izaug par kaut ko ļoti lielu. Tā arī šeit šis mazais graudiņš, ko Gliks iemeta caur šo tulkojumu Latvijas zemē, tas ir nesis milzīgi lielus, daudz augļus.
1: Vairāk tieši valodniecības tālāk attīstībā, tālāk vispār cilvēku domas attīstībā, izglītošanas,
0: kurā? Visādās jomās, jo Gliks bija no celmlauzes, un kā jau celmlauzes viņš ietekmē visu, gan valodu, gan izglītību, gan izpratni, un daudzajādā ziņā, jā, šīs Glika ieguldījums ir ļoti milzīgs. Vienīgais kas, ka visā šajā pētījumos ir kaut kādi, protams, griesti, aiz kuriem liekas, no tālāk vairs nevar izlausties, jā, un piemēram, viena no tādiem ir, kur nekādīgi nevarēja atrast atbildi uz jautājumu. Nu, labi, Gliks, tu biji braucis uz Vāciju mācīties tās senās valodas, jā, to seno grieķu un seno ebreju, un mācījies tur vairākus gadus, jā, tur Hamburgā, tur pie viena ļoti slavena valodnieka. Liekas tā dīvaini, labi, tas priekš bībeles tulkošanas ir svarīgi zināt tas senās valodas, bet latviešu valoda. Viņš tur bija tos daudzus gadus Vācijā, mācījās tās senās valodas, bet viņš taču nebija latvietis. Un kā viņš mācījās latviešu valodu, pie kā viņš mācījās?
1: Kā ātri viņš mācījās?
0: Kā viņš uzreiz atbrauc Rīgā tajā 1680. vai 81. gadā, jā, viņš tur 81. gadā dabū atļauju tulkot, jā, un uzreiz jau ir gatavi ir jaunā derība, jau pēc kādiem dažiem gadiem, 1685. jau tā jau ir jau izdota, jā, kurā brīdī viņš to latviešu valodu bija pagūvis iemācīties. Lūk, tas ir tas noslēpums, jā, ko, manuprāt, neviens pētnieks vēl tā nav atklājis, jo ļoti daudz dokumenti no viņa laika ir gājuši bojā. Jo bija tas Ziemeļu karš, tie milzīgie postījumi, arī viņa personiskā biblioteka, viņa rokraksti likvidēti, iznīcināti, tur alūksne. Un mēs pat īsti nezinām, kas ir bijuši tie pamata teksti, kurus viņš izmantoja bībeles tulkošanā.
1: Ilona, varbūt jums ir kas zināms par šiem nezināmajiem jautājumiem, kā viņam pašam ar to latviešu valodu gāja?
2: Nu jā, nu man jāsaka tā, ka 1671. Gadā viņš jau ar Johanu Fišeru ceļo, kā toreiz teica, pa Bauru zemēm. Un kā raksta Ludis Bērziņš, Glika gudrais un tālais skats atrod sev šeit mūža darba lauku. Latviešiem nav grāmatas. Un Gliks dodas atpakaļ pie slavenā austrumu valodu pratēja Ekardus uz Hamburgu, lai studētu šīs senās valodas. Mēs zinām, ka Gliks sākotnēji kalpoja Daugavgrīvas draudzē un pieņemu, ka šī vēlme un interese par latviešu valodu, protams, radās tad varbūt tajā 1671. Bet Daugavgrīvas draudzē, jo es savā pētījumā tagad pārlapojot arī lasu, ka Gliks atnāca uz Alūksni ar labu latviešu valodu, bet šeit viņš vēl to valodu uzlaboja, pilnīgoja, un arī Alūksnē viņš sāk mācīties krievu valodu. Bet runājot par bībeli, man jāsaka, ka bībele, protams, bija pirmā ābece latviešu zemniekam, tad, kad viņš pie tās tika. Un vēl es vēlos teikt, ka es savā pētījumā mazliet skatīju frazioloģismus, ko mēs redzam bībelē. Tā kā es kādreiz esmu pētījis arī Aleksandra Pelēča alūksnes grāmatu un malēnismus šajā valodā, tad man jāsaka, ka bībeles tulkojums, Glika bībeles tulkojums ir piemineklis arī malēniskajai runai, ja tā mēs varam teikt, jo Glika roka rakstīja tādus vārdus, kādus dzirdēja Glika aus. Un ja pie mums teica puisisks un maitisks, puisis un meita, tad to mēs varam lasīt arī pirmajā bībeles tulkojumā. Es absolūti piekrītu teiktajam par to, ka tik daudzi gadsimti ir pagājuši un tik daudz, kas ir zudis, bet visu cieņu

0: lika ģimnāzijas kolektīvam un Alūksnes pašvaldībai. Mums ir ļoti laba sadarbība. Tad, kad vēl tā sadarbība bija, mums bija ar Pēterburgu, ar vienu no Pēterburgas licejiem un arī Pētera pirmā fondiem. Un tur gan patiešām palika neizpētīti, lika rokās, rokas rakstīti dokumenti, bet nu, acīm redzot šobrīd tas jau arī jau pieder vēsturei. Tā ka patiešām ir vairāk, jo tālāk dzīvojam, jo ir arī daudz vēl tādi jauni jautājumi, kas būtu pētāmi un pētāmi.
1: Jā, kur vēl lauks pētījumu, lauks ir plašs. Bet jūs minējāt šos malēniešus tieši konkrētos vārdus. Kādus jūs varbūt piemērus minētu, kurus vārdus mēs latviešu valodā esam nu, ieguvuši pateicoties glikam? Es nezinu, vai atmiņu mani neviļ par mūžību vai tādiem vārdiem, ka proti tas ir kaut kas, ko patiesībā gliks ir ieviesis mūsu valodā. Viņam bija tādi kā jauni vārdi, ko viņš darinājis.
2: Bija jauni vārdi, jā, un arī tādi, kas nākuši no izloksnēm, jā, tur piemēram, dimants, tas it kā arī laikam ir viņai, lai gan dimants tas ir tāds startautisks, jā, tas vācu valodas vārds ir.
0: Jā, nu, te es papildināšu varbūt, manā rīcībā ir tāda informācija, ka vārds dzimtene nāk no glika, vārds viesības, pamats un vadonis, tiešām man jāapskatās vēlreiz atsauce, bet to es minēju savā pētījumā.
1: Tātad tiešām tādi vārdi, kas ikdienā turpina dzīvot mūsu valodā ikusoļa, ir patiesībā meklējami jau glika rakstītajās lapusēs.
2: Arī viņa tulkojumā, piemēram, ir trīs varianti vārdam čūska.
1: Kādi tie ir?
2: Jā, pašā sākumā jau pirmā Mozus grāmatas, tur ir ēdenes dārā, tur ir čūška. Vēl ir cūška un arī čūska, protams, arī tā kā mēs arī latviski to sākām. Jā, nu, tas arī nākot it kā no malēnišu puses, nezinu, varbūt skolotāji.
0: Čūska, malēniski čūska varbūt.
2: Jā, jā, jā, jā, šie trīs varianti, viņi visi ir tajā tulkojumā.
1: Kāpēc es skatos arī šajā grāmatā, ko jūs, Andres, rakstījis, pieminēs, ka gliku varot vai mēdzot dažreiz salīdzināt ar latviešu Luteru? Kāpēc ir tāds salīdzinājums un cik lielā mērā tas ir paties?
2: Gliks sekoja Lutera paraugam. Tas ir pirmkārt, viņš bija tāds īstens gan vācietis, gan savas arī baznīcas pārstāvis. Un Gliks bija viņa, nu, var teikt, ideāls jau kopš bērnības. Jā, tas ir viņa, pēc kā viņš arī ir tiecies, tāpat tās arī vērojot arī paša viņa tulkoto to pirmo izdevumu. Daudz iezīmes, kur var redzēt, ir viņš arī sekojis arī Lutera vācu bībeles formām. Ne tikai tā, nu, protams, ir cits stāsts, ka viņš ir tulkojis no oriģināla valodām, tur, protams, tas arī ir paties, bet daudzietā ziņā viņš ir sekojis arī Lutera formām tieši šajā vācu tulkojumā. Un līdz ar to arī tas viņa ieguldījums šeit latviešiem ar šo tulkojumu ir bijis līdzīgs kā arī Luteram. Luters iztulkoja Bībeli vācu valodā, lai ik viens spētu zināt Dievu vārdu un līdzīgu darbu izdarīja arī Ernsts Gliks, ka viņš iztulkoja Bībeli, lai latviešiem būtu Dieva vārds savā valodā.
1: Ilona, noslēdzot šo sarunu, gribu arī jums vaicāt, kā jūs raksturot, kā uztvēra gliku viņa laika, nevis muižnieki, nevis vācieši, bet tie, kurus viņš izglītoja, vai tie, kuri bija tajā ikdienā, tie zemnieki tuvumā ar viņu saistīti, vai viņš bija tāds nesaprasts arī viņu vidū, vai tas tiešām bija jūtams, ka cilvēki varbūt viņu kā tādu magnētu uztvēru un novērtēja?
0: Nu, manuprāt, to mēs varam jautāt tikai tiem cilvēkiem, bet vai viņi to apzinājās, vai viņi neapzinājās, jebkurā gadījumā viņi bija laimīgi. Jo, ja nebūtu glika, tad pēc gadiem simts varbūt, mazliet vēlāk, tikai Alūksnē būtu kaut kas skolu ziņā attīstījies mūsu novadā, es domāju, plašāk. Un, jebkurā gadījumā nevelti Alūksni šobrīd sauc par gaismas pilsētu, vai gaismas vietu, jo tā pasaulē saucot tās vietas, kur Bībeles vārds ir pirmo reizi dzimtajā valodā iztulkots. Un, nu, man gribētos ticēt, ka viņi bija laimīgi pie tā, ka gliks bija bargs, skarbs, viņš bija ļoti tiešs, bet viņš bija ar fantastiskām darbaspējām un pagājuši 300 un gadi, bet mēs ar gliku lepojamies, un man ir ļoti liels prieks un gods teikt to, ka gliks ir atgriezies arī savā vetīnē, pateicoties tiešām vieniem skaistiem projektiem, kas sākušies 2000.

0: 8. gadā. Un, ja Glika pilsētā Vetīnē šobrīd arī ir skola, kas ir nosaukta Glika vārdā, tad šie projekti visi ir bijuši vērtīgi. Un tie cilvēki, kas iesaistīti bijuši šajos projektos, mēs visi patiešām Glika gaismā auguši, sildījušies un arī zināmā mērā kļuvuši labāki. Un par to paldies Glikam!
1: Anka, ir vēl interesanti arī tieši kā Gliks, tulkojot Bībeli, viņš arī paralēli vēl tulkoja arī katehismu latviski, dziesmas, bija dzejoļi, un šīs darba spējas tiešām viņām bija milzīgas. Visu laiku ir šīs jautājums, pa kuru laiku, viņš visu to bija apguvis, jā, nu tas tiešām jāsaka tāds, ir Dieva dots, jā, šī dāvana. Kā nu, Latvijā šeit ieradās tāds cilvēks, kurš šādu celmlaužu lomu bija uzņēmies jā, un paveicis to tik spoži, ka to mēs atceramies vēl, kad pagājis ir tik daudz laika, tik daudz gadsimta.
2: Būdams skarps un stingrs, kā Ilona teica, viņš tomēr liekas bija tāds, kurš mīlēja to dzīvi, jā, un liekas, ka tiešām arī to skolotāju darbu veic tā, kā Ilona to minēja. Bet, Andri, jūs pēc sarunas sākumā teicāt, ka nu, viens no aspektiem, protams, kas mums parasti runāja tur Gliku nāk prātā, ir šīs, protams, Martas Skavronskas dzīves tās, proti šī 12-gadīgā tolēk laikam, es saprotu, Bārina, kas nonāca pie Glika kā auģu meita, tālāk kļuva arī par Krievijas impērijas ķēzarienu Katrīnu I. Kāpēc Glikam ir saistība ar šo personu un kā tad šī Marta kļuva par Krievijas impērijas
1: Vai, ķēzarienu? Vai, tas būtu vesels stāsts atsevišķi, jā, jo Gliks ir Gliks, jā, Katrīna, jā, Marta, jā, tas ir pilnīgi atsevišķi stāsts.
2: Bet īsumā, arī, jo mēs nevaram...
1: Īsumā to pat grūti visu atstāstīt, jā, nu, tur ir tas, kā viņi ir bijusi vai nu kalponu vai auģumē, tur dažādi šīs stāstu un versijas, no kurienes viņas izcēlesmes, tur ir savā grāmatā, cik tur es varēju sameklēt, bet es domāju, ka tur vēl ir noteikti vēl ir leģendas un versijas par viņu vēl dairāk nekā tas, kuras esmu tur salīcis. Un tas, protams, ir ārkārtīgi arī, tā arī bijusi personība, kas spējusi, nu, tādu cilvēku kā Pēters pirmais, jā, nu, savaldīt, varētu teikt, jā, būdama gūstekne, viņa kļuva par impērijas ķeizarieni, jā, nu, tas jau pats par sevi ir tāds stāsts, pa ko brīnījās visa Eiropa.
2: Jā, par to nevelti atsevišķi stāstu vērts par Katrīnu I, jeb Martu Skavronsku, bet noslēdzot pavisam īsi, jūs teicāt abi divi patiesībā, ka vēl ir tas pētījumu lauks gan liels un plašs. Kas jums katram ir tas jautājums, kas urda visvairāk, ko gribētos par Gliku vēl noskaidrot, un ko būtu reāli noskaidrot? Ilona, sākšu ar jums.
0: Jā, nu man ir ļoti tāds laimīgs liktenis, jo es esmu satikusies ar Ernsta Glika dzimtas pārstāvjiem, ar Jurgenu dzimtu Tībingenā, Vācijā, un arī Vetīnā mēs vairāk nāzijas jauniešiem, tas bija tāds uzdevums alūksnes kapsētā sameklēt šīs te senās kapu vietas un atrast kādas kapu plāksnes uzrakstus, un mēs to arī darījām vienās no projekta nedēļām, diemžēl nesekmīgi, bet ir ļoti daudz ko pētīt, un tieši saistībā ar Glika dzimtas attīstību tālāk.
2: Uh-huh. Un, Andri, kā jums ir, kurš tas jautājuma loks, kas visvairāk urda?
1: Man interesētu tieši no kuriem konkrēti senajiem tekstiem Gliks bija ņēmis savu tulkojumu. Jā, kas konkrēti ir bijuši, jo salīdzinot tieši ar Mārtiņa Luteru tieši tulkoto pašu pirmo bībeli, jā, nu ir atšķirības, jā, jo pat arī es īsti nezinu, kuru Mārtiņa Lutera tulkojumu nu, versiju viņš bija izmantojis, jo savā tulkojumā viņš, piemēram, visus lietvārdus rakstīja lielo burtu, bet Mārtiņš Luters pats tajā pašā savā izdevumā, jā, no tur tie lietvārdi visi nav ar lielo burtu, tā kā te ir, mēs redzām, te ir vēl šie jautājumi, kurus grūti atbildēt.
2: Valodniecības pusē vairāk to nezināmo. Liels jums abiem paldies par šo sarunu un ieskatu tiešām šajā interesantajā personībā un šajā dzīves stāstā, ko viņš mums ir visiem tālāk devis. Ilona Riekstiņa, Alūksnes pilsētas gidu un arī Ernsta Glika dzīves stāsta pētniece bija attālināta šodien kopā ar mums un grāmatas autors un mācītājs Andris Pešels šeit raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu raidījuma producentei Paulē Gulbinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs. Skaņu režijā bija Sendī Burka Šaicāno, bet studijā ir Sandra Krop. Un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
1: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Meža gari un baltā govs. Kādai ģimenei piederēja divas govis, viena balta, bet otra zila. Bērni katru dienu veda tās uz mežu ganībās. Viss bija labi, līdz reiz baltā govs pazuda. Bērni gan izmeklēja visas maliņas, bet kas zūdis, zūdis. Beidzot viņi nolēma, ka jāved vien zilā govs mājās un jāpastāst vecākiem par notikušo. Kā domāts, tā darīts. Arī vecākiem nebija cita padoma, kā doties baltās govs meklējumos. Zilo govi ielika kūtī, un visi, gan lieli, gan mazi, devās meklēt balto govi. Riņķī staigājot, pagāja bez gala ilgs laiks, līdz pēkšņi izdzirda balto govi maujam. Meklētāji devās uz balss pusi, un tur arī viņa bija. Lopiņš bija piesiets pie koka, un vesels pulks meža garu ņēmās ap to. Kāda meita pats slauca balto gotiņu. Sākumā ļaudis bija gluži mēmi no brīnumiem, bet tad saimniece saņēma dūšu un jautāja: "Kāpēc jūs paņēmāt mūsu balto govi?" Visvecākais gars, kurš bija tikai pēdu garš, ar vēl garāku bārdu paskaidroja: "Mēs nemaz negribam jums gotiņu atņemt. Atdosim to tūdaļ, kā būsim padzēruši tās pienu."

Baltās govs piens ir tas vislabākais. Drīz vien gotiņa bija izslaukta, un visi meža gari kardām mutēm dzēra pienu. Kad saimnieki vēlējās govi vest mājās, meža gari lūdzās, lai atļaujot tiem arī citu reizi pusdienas laikā slaukt balto govi. Ja jūs piekritīsiet, tad paši gan rītos, gan vakaros slauksiet daudz vairāk piena kā līdz šim, apsolīja meža gari. Saimnieks ar saimnieci saskatījās un deva savu piekrišanu. Tā ar meža gari sāka katru pusdienas laiku dzīt balto govi uz savu māju vietu un tur slauktās gardo pieniņu. Laika gaitā abas govis pieradīja dziļi mežā pie gariem un galu galā tām vairs netika vispār citur zālēst, jo meža garu mājvietā auga treknas āboliņš. Kā gariņi bija solījuši, tā arī notika. Baltā govs sāka dot daudz vairāk piena, un tas bija arī labi treknas. No tā saimnieki gatavoja sviestu, kura pietika gan pašiem, gan pārdošanai. Tā gariņi atlīdzināja cilvēkiem par viņu laipni.

Vilkatis par līgavaini. Reiz kāds Vaidas ciema brūtas pāris braucis uz Mazirbas baznīcu ar mācītāju runāt, lai tas nākamajā svētdienā tos uzsaukt no kanceles. Tāda bija pareža, pie kuras visi pieturējās. Caur mežu braucot, varēja sadzirdēt līgavaiņa gan uz gavilējam. Līgavainis pēkšņi apturēja zirgu un teica līgavai, ka tam esot nedaudz jāieiet mežā. Ja jāiet, tad jāiet. Un līgava palika gaidot. Pēc brītiņa viņa izdzirda, ka priecīgi gavilējošie gani sāka kliekt un spiekt. It kā būtu no kaut kā briesmīgi izbijušies. Līgava izbrīnījās, kas kam tur varēja notikt. Tūdaļ no meža izskrēja milzīgs vilks un gribēja uzklupt zirgam. Meitene sāka kliekt un saukt pēc līgavaiņa. Kad pēc ilgākas saukšanas puisis tomēr nenāca, viņa pati izlēca no ratiem un sāka atgaiņāt vilku. Vilks saķēra meičas bruņšus un sāka to spurināt. Meitene nobijās un gaiņāja vilku tik ilgi, kamēr tas atlaida bruņšus un ieskrēja mežā. Pagāja vēl kāds laiciņš, un tikai tad līgavainis iznāca uz ceļa. Līgava pārmetoši jautāja, kur tu tik ilgi biji? Tevis dēļ mani gandrīz vilks apēda. Līgavainis sāka smieties, un līgava pamanīja jaunekļa zobu starpā sarkanu dzīparu, ko vilks bija tai no bruņšiem izrāvis. Viņa tūdaļ visu saprata, bet neko neteica. Klusēdami viņi nobrauc līdz baznīcai. Līgavai izdevās mācītājam klusi pateikt, ka ar šo puisi viņa gan neprecēsies, jo tas ir pats vilkatis. Meita lūdza, lai mācītājs tos neuzsauc. Tad viņi devās atpakaļ uz Vaidas ciemu, bet meita nekādi neizrādīja savas aizdomas. Tikai mājās pārbraukusi, tā visu izstāstīja vecākiem. Kad nākamajā svētdienā mācītājs jauno pāri neuzsauca, līgavainis ieradās pie meitas, lai uzzinātu, kas par lietu. Viņa atbildēja, ka nemaz netaisās puisim par sievu nākt, un paskaidroja arī iemeslu. Pagāja daži gadi, un meitu bildināja kaimiņu saimnieka dēls. Drīz vien viņi svinēja kāzas, un kopš tā laika meita

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Psihiskā veselība un dzīves līdzsvars ir svarīgi mums visiem. Par to vienmēr padziļināti spriežam raidījumā, vai tas ir normāli, svētdienās 21.05 un atkārtojumos sestdienās 15.05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zāķe. Ukrainā aizvadīta asiņaina diennakts. Vismaz 7 iedzīvotāji nogalināti, bet 58 ievainoti Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām. Pagājušajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar vienu vadāmo aviācijas bumbu, 7 ballistiskajām raķetēm un vairāk nekā 130 droniem. Ukrainas spēkiem izdevās notriekt vadāmo aviācijas bumbu, 5 raķetes un 104 dronus. Postījumi noderīti galvaspilsētā Kijivā, kā arī Harkivā, Krivīrihā un citviet. Kopumā aizvadītās nedēļas laikā Krievija ir uzbrukusi Ukrainai ar gandrīz 1700 droniem, vairāk nekā 1600 vadāmajām aviācijas bumbām un 95 dažāda veida raķetēm. Tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zelenskis arī sacīja, ka Krievija frontē cieš milzīgus dzīvā spēka zaudējumus. Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir informācija par Krievijas vadītāja Vladimira Putina plāniem rudenī mobilizēt vēl vairāk karavīru. Rumānijas gaisa telpās šorīt notriekts drons. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriektais drons Rumānijā. Prezidents Nikušors Dans šodien paziņoja, ka piektdien notriektais drons ir Krievijas spēku Shahed drons. Par droniem, kas notriekti vakar un šodien, izmeklēšana turpinās. Vakar Vācijā, Berlīnē, notika uzbrukums Praida laikā. Uzbrucējs ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī. Viens cilvēks tika nogalināts, bet 29 tika ievainoti. Daži no ievainotajiem ir smagā stāvoklī. Policija noskaidrojusi, ka uzbrucējs ir 21 gadu vecs vīrietis. Pašlaik turpinās viņa meklēšana. Uzbrucējs jau iepriekš bija nonācis policijas.

0: Es redzeslokā, jo bija pastrādājis vairākus noziegumus. Zināms arī tas, ka vīrietis bija saistīts ar islāmistu aprindām Berlīnē. Viņš bija mēģinājis pievienoties teroristiskajai organizācijai Islāma valsts. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka pēc visas priežot notikušais bija islāmistu terorakts. Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Latvijas ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju, vai šobrīd atrodas šajās valstīs, sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu informācijai par aktuālo situāciju un ievērot norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Par laika apstākļiem Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš lēns dienvidaustrumu vējš. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs. Iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 14-18 grādi. Rīta dienā būs pārsvarā mākoņains un brīžiem līs. Vietām līs stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Vakarā valsts rietumos pūtīs brāzmains rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra būs 18-27 grādi.
1: Programmas turpinājumā klausieties raidījuma Vai tas ir normāli? Atkārtojumu.

0: Vai tas ir normāli?
1: Esiet sveicināti! Seksuālā un reproduktīvā veselība ir neatņemama mūsu kopējās labbūtības daļa, tomēr mēs joprojām par to runājam vai nu pārāk reti, vai pārāk klusi, vai reizēm arī nepareizi. Sabiedrībā pastāv dažādi mīti, ir aizspriedumi un arī bailes, kas kavē cilvēkus meklēt uzticamu informāciju un palīdzību. Un šodien redzīmā runāsim par to, ko patiesībā nozīmē rūpēties par savu seksuālo un reproduktīvo veselību, arī par intimitāti, un kāpēc šie jautājumi skar ikvienu no mums un kā veselības veicināšanas speciālisti. Un šīs jomas eksperti var efektīvāk uzrunāt sabiedrību. Pieskarsimies arī tam, ar kurām sabiedrības grupām šīs sarunas ir visizaicinošākās un kā pārvarēt klusēšanu par tematiem, kas bieži vien tiek uzskatīti par nērtiem. Un, protams, aicinu arī klausītājus iesaistīties. Jūs varat atsūtīt mums kādu ziņu. Izmantojot WhatsApp iespēju un atgādināšu numuru 25660440, 25660440, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājas lapā, tur jāatrod raidījums, vai tas ir normāli, tur būs ziņojuma loks, un tad sūtiet arī savu ziņu, jautājumu vai arī kādu secinājumu mums. Bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē ir Iveta Zvejniece, un otrā pusē kaut kur tur katrs pie sevis ir arī visi mūsu klausītāji. Bet raidījuma šajā reizē mans saruna biedrenis būs Iveta Ķelle, biedrības papardziets vadītājs. Sveicināt!
2: Labvakar!
1: Un vēl esmu aicinājusi arī sarunā piedalīties Gunitu Jankausku, kas ir veselības veicināšanas konsultants. Sveicināt!
2: Sveicināt!
1: Nu lūk, es varētu sākt ar to, ka ir arī kāds tāds projekts, kas ir, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgs, un tas bija tieši tas, ko es atradu, un tas arī man lika domāt par to, kādu tematu izvēlēties šai reizē. Un tas ir projekts Runā, kura mērķis ir nodrošinot daudzveidīgu un piemērotu seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības pasākumu īstenošanu, sekmēt arī vienlīdzīgu un saulaicīgu piekļuvu veselības veicināšanas un arī slimību profilakses pakalpojumiem visā Latvijā. Tas ļoti, ļoti liels, garš, pamatīgs no saukums, bet man liekas, ka tas ir tā vērts, ja, lai to nocitētu, jo tiešām tur ir ļoti daudz būtiskas lietas. Bet šajā reizē mēs netik daudz par projektu, cik par to, cik reizēm ir grūti runāt ar cilvēkiem un ar kurām sabiedrības grupām tad ir visgrūtāk. Un arī jūs paņēmāt līdzi materiālus, kas ir domāti vienai specifiskai grupai, ja tā varētu izteikties. Protams, tur ir vēl kaut kāds apakšsadaļas, par to mums

0: mazliet vēlāk. Bet vispār, kāpēc būtu jārunā par šo? Kāpēc jūs joprojām strādājat šajā jomā un kāpēc par to ir tik svarīgi runāt?
1: It kā vienkārši, bet ļoti sarežģīts jautājums. Vismaz gribas jautāt tādu pretjautājumu, kādēļ mums ir svarīgi kā cilvēkiem zināt, kas ir mūsu ķermenis, kā viņš funkcionē, kā mēs varam būt veseli, kā mēs varam būt laimīgi, veidojot pozitīvas attiecības, kā mēs varam nesaslimt, kā mēs varam iemīlēties. Un visi šie jautājumi ir tie, kurus nu, jau vairāk kā 30 gadus sabiedrībai palīdz risināt, meklēt atbildes, papardziet. Un tāpēc mēs arī to darām. Kāpēc joprojām? Tāpēc, ka joprojām Latvijas sabiedrībā ir pārāk daudz dažādu nepatiesas informācijas, joprojām mēs pieaugušie neesam atraduši veidu un politiķi nav atraduši iespēju finansēt, lai visi pedagogi, sociālie darbinieki, ik viens, kurš strādā ar jauniešiem, būtu izglītojušies šajā tēmā. Bet šie jautājumi ik katram no mums ir vienmēr interesējuši. Kādam 5 gadu vecumā rodas jautājums, kā rodas bērni, kādam 6 gadu vecumā, kādam 7 gadiem. Nu, tad nekas cits neatliek, kā šīs atbildes meklēt kaut kur citur. Vai nu uzzināt no draugiem, vai vecākiem brāļiem, māsām, vai tad, ka jaunieši vai bērni paaugās, tad meklēt šīs atbildes internetā. Un nevienmēr tas, ko bērni redz, saprot, atrod internetā, ir tas, ko mēs vēlētos, lai viņi uzzinātu. Tāpēc mēs to darām.
0: Jā, bet jūs strādājat arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Jūs mēģināt aptvert ļoti, ļoti lielu, patiesībā es teiktu, pat visu gadrīz vai sabiedrību.
1: Nu, mēs mēģinām, jā, bet tas vārds mēģinām šoreiz ir tieši un īsti vietā teikts. Mēs esam maza, neliela organizācija. Un mēs varam kaut kādu pavisam nelielu daļiņu aptvert un aizskart, bet kamēr šis darbs un kamēr izpratne sabiedrībā nebūs par to, ka šī tēma ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs būtu ne tikai laimīgi, bet veseli, tad tā ir tāda niecīga daļa, ko mēs varam izdarīt. Nu, kā piemērs var pastāstīt, nu, varbūt mums būtu vērts parunāt vairāk par citi viņi sauc par mūžīgiem bērniem, bet mēs vairāk organizācijā sakam īpašie bērni. Un šie īpašie bērni, kā Pasaules veselības organizācija ir aprakstījis savos pētījumos un datos, ir 5 reizes vairāk pakļauti dažādiem riskiem. Seksuālās vardarbības riskam, riskam nu, būt stāvoklī meitenes, negribētas grūtniecības, līdz ar to tās būs grūtniecība pārtraukšanas vai bērniņa piedzimšana, negribot, negaidot, nezinot, ka vispār šī grūtniecība ir 5 reizes vairāk. Latvijā mums tāda statistika nav. Mēs vispār nezinām, cik daudz Latvijā šie bērni un jaunieši. Mēs uzzinām tad, ka ir skandāls, ka ir notikusi kāda izvarošana kādā no aprūpes centriem, kuri bijuši iesaistīti darbinieki, tad mēs kādu laiku par to esam gatavi runāt un domāt. Bet sistemātiski un ikdienā strādāt ar šiem bērniem un jauniešiem Latvijā šis darbs nenotiek. Un tieši tādēļ mēs jau kādus, es domāju, 20 gadus izstrādājam gan dažādas materiālas, gan runājam, gan ar pedagogiem, gan ar pašiem bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.
0: Jā, man te blakus arī ir tādas gan darba burtnīcas, gan arī grāmatas, kas ir vieglajā valodā un kas ir veltīts attiecību un arī intimitātes un seksualitātes tematikai un arī higiēnas jautājumi, daudz citas lietas tur ir apskatītas un arī nu, tā ātri uzmetot acies saprot, ka tur ir ļoti liels darbs ieguldīts, lai tieši uzrunātu to konkrēto auditoriju, piemēram, šajā gadījumā cilvēkus jauniešus un bērnus, kuriem ir, nu, zinām, ierobežojumi. Bet ja vēl mēs nerunājam sīkāk par to, mēs noteikti pie tā atgriezīsimies, bet vispār, ja jums ir nu, jāmēģina nu, tā teikt, kas ir tie grūtākie jautājumi, izaicinošākie jautājumi, runājot ar sabiedrību, ko jūs esat šobrīd jau secinājuši kā organizācija, kas tomēr pastāv tik ilgu laiku, jums noteikti ir savs viedoklis?
1: Nu, es varbūt mēģināšu atbildēt, nav

0: kad ir bērni. Šiem vecākiem būtu vajadzīga daudz vairāk palīdzība. Kad bērns ienāk ģimenē, ja viņš ir īpašs bērns, tad vecākiem ir tik daudz un dažādu problēmu jautājumu, kas ir jārisina, ka tajā brīdī, protams, viņi nedomā un reizēm arī nezina, kādā veidā viņi varētu savam bērnam, īpaši, ka viņš ir mazs, vēl palīdzēt, saprast to, kas šķiet pats pa sevi saprotams. Tādēļ, ja man būtu jāizdala, kas ir vissarežģītākie jautājumi, tie ir visi jautājumi, kas ir saistīti ar ķermeņu un attīstību, attiecībām tieši bērniem un viņu vecākiem, kuriem ir attīstības traucējumi. Tā ir vissarežģītākā, man negribas teikt vārdu mērķgrupa, bet tie ir, manuprāt, tā ir visgrūtākā arī tematika, jo vecāki ir ne tikai noraizējušies, ne tikai uztraukušies, bet tad, kad viņi bērns sasniedz pubertāti, viņiem ir ārkārtīgi daudz bailes. Bailes no tā, ka šim bērnam nebūs draugu, jo bērni ļoti vēlās draudzību, tad viņiem ir bailes no tā, ka šis bērns iemīlēsies, un viņiem būs attiecības, tā skaitā dzimuma attiecības. Tad viņiem ir bailes no tā, ka šis bērns var kļūt par upuri kādam cilvēkam ar ļoti nelāgiem nolūkiem, jo vēlmē pēc draudzības neredz šie bērni nesaprot, ka ar viņiem manipulē, ja viņiem piespiež kaut ko izdarīt. Viņi nav iemācījušies pateikt nē, viņi nav iemācījušies arī šīs robežas. Nu, ļoti sarežģīts jautājums.
1: Jā, tā tas ir. Bet varbūt arī Gunitai Jankauskai ir kaut kas jau piebilstams arī, jo jūs esat nu, arī cilvēks, kas ir iesaistījies jau šajā visā darbā un arī jūs kā veselības konsultanti. Ko jūs redzat nu, tā, no savas pozīcijas strādājot ar cilvēkiem? Jums noteikti arī ir savs secinājums par tādām ļoti grūtām lietām, kur cilvēkiem joprojām ir sarežģīti runāt.
2: Jā, es domāju, ka vairāk tie ir kaut kādi robežu jautājumi vai kaut kādas savas personīgās robežas apzināšanās, kas var izraisīt tālāk kaut kādas problēmas dzīvē. Tas laikam būtu tāds lielākā problēma, bet arī par ko Iveta pieminēja, tad tās ir kaut kādas veidi, kā veidot šīs tā attiecības ar citiem, kaut kāda saskarsme ar citiem. Tas varbūt ir tāds, jā, izaicinājums šai grupai, par ko varbūt arī piemirst reizēm.
1: Jā, man šeit tieši tā arī notiek. Ja tad, kad mēs domājam arī par sarunu, par seksualitāti, par dzimumu attiecībām, vēl par šīm te visām lietām, mums kaut kā uzreiz, nu, es negribu vispārināt, protams, jā, bet, nu, tā pirmā doma ir tāda, nu, jā, nu, tas jau tādu nu, mūsu, tā kā, iespējamā lieta, jā, ar ko mēs tur saskaramies, bet vai tad tiem cilvēkiem, kuriem ir, nu, iespējams, kaut kādi ierobežami, vai tad tas uz viņiem attiecas, jā, nu, par mītiem runājot arī, varbūt, jā. Ka tur tos mītus dar sagraut arī dažus.
0: Nu, tas ir, praktiski jūs tikko minējāt vienu no visbiežāk sastopamajiem mītiem, kurš ir, man tas joprojām ārkārtīgi sarūktina, jo ļoti daudzi cilvēki, kuriem nav bijis saskars ar šādiem bērniem, ja pieaugušiem, viņi ir tādā uzskatā, kad, nu, ja cilvēkam ir attīstības traucējumi, nīpaši viņi vidēji smagi attīstības traucējumi, nu, viņam nevar būt jūtas, viņš nevar mīlēt, nu, ko jūs tur izdomājat, tas jau nav iespējams, un viņi labāk mēs vispār nerunāsim, jo tad varbūt mēs sekmēsim viņu iesaistīšanos seksuālās attiecībās. Mēs joprojām dzīvojam tādā ļoti lielā mītu un baiļu zonā šajos jautājumos. Bet es negribētu arī uzsvērt tikai šos jautājumus par seksuālām attiecībām. Es gribētu pakāpties atpakaļ, un tur Gunitai ļoti arī liela pieredze, jo Gunita tieši iet un strādā bērniem un jauniešiem. Mēs jau arī par ķermeni un par to, kā funkcionē ķermenis, neesam gatavi runāt.
1: Jā, tas ir milzīgs šķērslis, man šķiet, un ļoti daudziem cilvēkiem, nu, tad piesarkst seja un sāk mazliet trīcēt rokas, jā, es tā mazliet jokoju, jā, bet tomēr ir ļoti, ļoti grūti nosaukt arī lietas īstajos vārdos, tiek daudz eifēmismi visādi izmantot, jā, un kaut kādi tādi dīvaini vārdi, lai aprakstītu anatomiskas detaļas, jā, un ķermeņa daļas, kurām ir kāds konkrēts nosaukums. Nu, Gunita, jums noteikti ir arī par šo kaut kas, ko teikt.
2: Es teiktu, tas nav tikai grupās, kur sanāk strādāt ar bērniem, jauniešiem, ar intelektuālas attīstības traucējumiem, bet tas arī vispār, nu, visās skolās, kur dodos, un arī kolēģi dodas, tad bērniem vispār ir jauniešiem grūtības nosaukt pareizos vārdos ķermeņa daļas, kas būtu privātās ķermeņa daļas.

0: kas arī nu, parāda kaut kādu to kauna sajūtu, kas vispār mīt sabiedrībā.
1: Jā, bet tam varētu būt ļoti nelāgas sakas. Mums tie klausītāji arī raksta. Pirmkārt, viņi saka paldies par sarunu un tēmatu. Un tad nu, viens jautājums ir, kā ģimenei runāt par šīm lietām, kurš vecums ir vispiemērotākais. Jā, nu, varbūt mēs arī šo varam nedaudz papētīt vairāk, kurš vecums tad būtu piemērots. Jo man šķiet, man liekas, sen, ja es tā mēģinu atcerēties savu pieredzi, tad man liekas, ka mēs ar brāli izpētījām kādu grāmatiņu, kas bija noslēpta kaut kur vecākiem plauktām. Man liekas, mums bija kāds 6 vai 7 gadi. Mēs mēģinājām noskaidrot, kas ir kas. Mums
2: tur... Nu, diezgan vēlti jūs mēģināt.
1: Jā, man ar tā šķiet.
2: Vecie laiki. Es domāju, ka tā mūsu bērns nolasa mūsu attieksmi pret ķermeni, pret kailumu ļoti agrā vecumā. Un principā jau tūlīt pēc piedzimšanas mēs savā ziņā sūtam tos signālus, kā mēs paši attiecamies pret savu ķermeni, pret savu kailumu un arī pret zīdainīšu kailumu un ķermeni. Nu vai mazgājot, mēs tur teiksim, nu tur nomazgājam rociņas un kājiņas un tā tālāk, un tad būs viena zona, kur mēs neko nesakam, ja lietojam šos eifemismus. Ja mēs jau ļoti agri sākam par visu ķermeni runāt, par visām ķermeņa daļām, vienlīdz svarīgi un vienlīdz nozīmīgi.
1: Jā.
2: Kā tas sāksies jau tajā pašā agrīnākajā vecumā. Un šeit atgriežoties pie īpašajiem bērniem, ir svarīgi uzsvērt to, ka ja mēs varam domāt, nu kā jūs teicāt, jūsu brālis 6-7 gados atradāt grāmatiņu, paskatījāties, un iespējams, pat ja mamma neko nestāstīja, jums bija daudz kas skaidrs. Un ja bērniņš ir ar tādu tipisku attīstību, tad iespējams, pat ja vecākiem nebūs laiku, viņi aizmirsīs un viņi nemācēs sarunāties, šis bērns iemācīsies diezgan daudz no saviem draugiem, paziņām un tā tālāk. Taču īpašiem bērniem tas tā nav. Viņiem ir jau agrīnā vecumā jāsāk mācīt gan šīs robežas, gan arī to, kas ir privāts un publisks, un tas nereti ir jādara, nu, nerat visu mūžu.
1: Jā.
2: Ja tur ir tā milzīga atšķirība, un to, nu, to mēs kaut kā neesam mācējuši pastāstīt, iemācīt un uzsvērt pietiekam skaidri vecākiem.
1: Bet tas prasa tieši no vecākiem un arī no tiem cilvēkiem, kas ir blakus, arī skolotāji, arī citi cilvēki. Tas prasa no viņiem spēju runāt par to bez kautrēšanās un arī tiešām, nu, tā tieši tā, kā tas viss ir. Kā tad viņiem veicas un vai viņiem pietiek to zināšanu arī reizēm tādu spēju runāt?
0: Es teiktu, tas ir ļoti atkarīgs no konkrētās, varbūt, skolas. Arī katra skola ir kā tāda mikrovide, kur arī vai nu tiek runāts par šīm tēmām tā atklātāk vai mazāk atklātī. Un arī ļoti atkarīgs no katra konkrētā darbinieka vai skolotāja, cik ļoti viņš ērti jūtas runāt par šīm tēmām, cik svarīgi viņam arī tas liekas, ka mēs tieši runājam ar īpašiem bērniem un jauniešiem. Vienmēr ir prieks satikt darbinieks, kas patiešām redz nozīmi, ka mēs runājam par šīm tēmām. Bet, tiemžēl, arī reizēm nāk saskarties ar tādām situācijām, kad nu, tas noteikti negribot, nezinot. Varbūt esot arī kaut kādā sabiedrības tajā burbulī, kuram šīs tēmas varbūt ir tāds kauns, vai tās ir tēmas, par kurām mēs vienkārši nerunājam. Nu, tad varbūt arī tādas situācijas, kad, diemžēl, kaut kādas viņu arī tās sajūtas vai attieksmes par seksuālu un reputīvo veselību, ka viņas tiek pārdotas arī tālāk īpašām bērniem, un viņi dzird, ko protams, pieaugušie saka, un tas arī varbūt kaut kādu attieksmi veidošanā viņiem, jā. Ka varbūt seksualitāte ir kaut kas tāds, ko...
2: Slikts un netīrs.
0: Jā.
1: Jā, slikts un netīrs.
2: Es gribētu Gunīt papildināt. Nu, nesen es noklausījos tādu stāstu, ko man draudzene stāstīja. Viņa gribēja savam bērnam nopirkt grāmatiņu. Grāmatiņu, kur ir tiešām saruna par to, kā mēs kādos vārdos saucam dzimumu orgānus. Un grāmatnīca pārdevēja. Tiec, jūs ziniet, kas tajā grāmatā ir rakstīts? Taču nepērciet šo grāmatu. Nu, tas vispār nav pieņemams, ka bērni kaut ko tādu redz un dzird. Un es domāju, ka šis stāsts, viņš tā ārkārtīgi labi raksturo mūsu sabiedrību, ka no vienas puses mēs pieaugušie nereti esam nu, ļoti sašutuši par šodienas seksualizēto vidi, kura ir visur. Viņi ir uz ekrāniem un viņi ir reklāmās un filmās un tā

0: Tālāk tas ir no vienas puses. Bet no otras puses mēs joprojām tēma ķermenis, kailums, intīmais, privātais, publiskais, tā ir tabu tēma.
1: Jā.
0: Un bērnam ir ļoti grūti, nu viņš visu to redz, un ja nav kāds viņam, kurš palīdz paskaidrot, runāt par šo tēmu, nu tas rada tādu nu, samulsumu. Samulsumu, ja bērns varbūt pats spēj kritiski izvērtēt, bet īpašam bērnam, es domāju, tas ir vēl sarežģītāk.
1: Jā, tur būs daudz ierobežojumu. Nu, te arī jautājums, kā bērns pasargāt no informācijas internetā, kā to izrunāt, lai vecākiem būtu pārliecība par drošību un tādu izpratni, ka bērnam viņi veidojas. Nu, te arī ir, nu, man liekas, pilnīgi visas tās grupas, ja izņemot tiešām bērns ar īpašām vajadzībām, kur varbūt tiešām varbūt nav tik ļoti pat pakļauti tam riskam, kas
0: vai,
1: ir saistīts ar
0: internetu. Viņi tik daudz,
1: bet viņi tāpat arī, jā, nu tad vēl jau vairāk, jā, nu tad ko? Ko tad lai dara, jā, vecākiem ir šādi jautājumi?
0: Jā, nu, vēlreiz jāatgriežās pie tās agrīnās bērnības, kad sarunas ar bērnu par visu, par jebkuru tēmu. Tā skaitā pat, ja bērns nejauši būt ar savu vecāko draugu, jeb draudzeni, jeb brālēnu, māsicu, bijis kaut kādā veidā iesaistīts, ka viņš ir redzējis pornogrāfiju, ļoti reāla situācija. Ja viņš ir redzējis kādā filmā kaut kādu ainu, kur notiek seksuālas attiecības, runāt, atrast vārdus, kā mēs par to runājam, kaut vai nosarkstot, kaut vai sakot, man mamma nekad to nepārunāja, bet es tev mēģināšu atbildēt, kaut vai teikt, zini, uz to man nav atbildes, jo reizēm bērni redz internetā kaut ko tādu, ko mēs neesam redzējuši, mēs nezinām. Ja tas bērns ir mazāks, teikt, nu vai tu man var parādīt, ja par ko tur bija, vai tu man var pastāstīt, neskriet pa priekšu ratiem, jo nereti mēs nesko izdomājam, bet bērnam ir ļoti elementārs jautājums, ja? Atbildam tikai uz to, bet tanī pat laikā veidojot šīs uzticamās attiecības, kur bērns vislielākās muļķības, arī muļķības, ja mēs domājam par seksualitāti, seksu, dzimumu attiecībām, pornogrāfiju, tas bērns viņš mums stāstīs. Un tad arī mēs lēnām, protams, varam, kad viņš būs vecāks un viņam uzradīsies Facebookā kaut kādas, jebkurā citā vidē draudzības, tad arī stāstīt par to, ka ne viss tas, ko tu redzi, ir īsts. Un tādā veidā, nu, es ceru, ka mēs varam, nu, lielā mērā bērniem palīdzēt. Mēs neizķersim visus gadījumus un, protams, ir daudzi rīki, ar kuriem vecāki domā, ka viņi, nu, kā saka arī citējot vecāks, kontrolē bērnus. Tā ir ilūzija. Labi, tu vari kontrolēt savu bērnu telefonu, bet plakus citam bērnam viņa vieta tālrunī, viņš iespējams redzēs to, ko viņš būtu savējā gribējis. Tādēļ es vairāk uzskatu, ka ir svarīgi veidot šīs ļoti uzticamās patiesās attiecības, kur mēģināt atbildēt uz ļoti nērtiem jautājumiem. Nu, un arī stāstīt par to, ka visa pasaule, visi cilvēki nav labi un ka tas, ko tu redzi, ka tas nevienmēr tā ir dzīvē, ka tā nav patiesība.
1: Jā, man šķiet arī, ka zināšanas par dzimumu attiecībām, par seksualitāti vai arī par ķermeņu uzbūvi un funkcijām, man šķiet, tas varētu ļoti arī pasargāt, jo viena no problēmām, ar ko saskaras tās sabiedrības, kuras nespēja runāt par seksualitāti un ar to saistītiem jautājumiem, ir tieši dzimumu noziegumi. Un tie tiek veikti un tiek vērsti pret dažādu vecumu cilvēkiem, pret sievietēm, vīriešiem, bērniem, zēniem, meitenēm. Un man liekas, ka tieši tas ir tas jautājums arī, kas netiek izrunāts, ja tur arī kaut kā grib paslaucīt kādreiz kaut ko zem paklāja. Gunit, kā ir, un arī varbūt, nu tad, kā jums varbūt ir izdevies arī dabūt to atgriezinisko saiti, ko saka paši jaunieši, piemēram, viņi ir informēti par to, nu kā, teiksim, uztvert sevi, tajā nozīmē, ka ir robežas, kuras es neļaušu pārkāpt.
0: Varbūt, Gunit, var padalīties ar tieši tām, kuras tēmas mums...
1: Jā.
2: Nu jā, mēs runājam par personīgām robežām, kur mēs pārskatām tad arī, kas ir tie cilvēki, kurus mēs ikdienā satiekam, bet arī novelkam to robežu, ka mūsu ķermenis, ka tas ir pats svarīgākais, ka tas pieder mums pašiem un nu, ka cilvēki tā nevar tam pieskarties un arī viņi nevar visiem cilvēkiem pieskarties visam ķermenim. Jā, par pieskārieniem, jā, mēs runājam arī par to, kas ir tādi labi pieskārieni un kas ir slikti, nevēlami. un mācam tās robežas.

0: kā tad pateikt, nē, vispār izrunāt arī, ko vispār darīt, ja tev kāds pieskars un tev tas nepatīk. Vienalga, kurš tas būtu, kaut vai tava omīta vai svešinieks, tad tā pozitīvā lieta ir tāda, ka bieži vien jau zini, ka tā kā vajag kādam pateikt par to, bet diemžēl ir arī bijusi kaut kāda pieredze, kad klasē patiešām nezinu, ko darīt. Klusums. Pat nesaka, ka vajadzētu bēgt. Tad ir ļoti tāda skumīga, pat ja tas liekas, ka tie vairāk jau ir tādi pusauģi, kur liekas, ka šīs tēmas jau tomēr vairāk izrunā jau bērnam esot. Jā, to ir sāpīgi redzēt, kad nezinu, ko darīt.
1: Vecāki sapulcēs arī vienu no tēmām, par ko vecāki pēc tam mēs parasti jautājam, ko viņi uzzināja un kas viņiem likās visnozīmīgākais. Tad daudziem vecākiem šķiet visnozīmīgākā tēma, ka ir ārkārtīgi būtiski iemācīt saviem bērniem, es vairāk runāju par bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi, arī Gunita stāsts bija par šiem bērniem, pusauģu vecumā, kā iemācīt pateikt, nevis vienkārši tā, nu nē, bet kā to pateikt ļoti stingri, ļoti noteikti arī ar savu roku parādīt šo nē. Jo tas arī ir zināms, ka varmāks vairāk, nu tādi pakļāvīgi cilvēki ir vairāk pakļauti vardarbībai. Tā ir ļoti būtiska prasme, kas ir jātrenē, kas ir jāmācās. Un tad, protams, ir sarežģīti, ja mēs mācam bērniem šo, kā pateikt nē, un tu drīkst arī pateikt nē, Gunicis pieminētajā stāstā omītei. Un tad, ja ir pieaugušie, kur saka, nu nē, nu, protams, ka omītie nevar teikt nē, jo mēs šeit esam aizbraukši, nevar aizvainot omīti, nu kā tu aizvainos omīti, viņi tevi gaidīs, ja? Tā kā mums pašiem pieaugušajiem reizēm ir jāsaprot, ka, nu, īpašajiem bērniem, nu nevar būt tā, ka pie omītas nē, nav nē, un ar svešiem cilvēkiem nē, ir nē, ja? Viņi apjūšie bērni, viņi nezin, kā rīkoties. Mums tās prasmes viņiem jātrenē mūža garumā. Nu, tā ir tāda, man liekas, viena ļoti nozīmīga prasme. Un arī pārsteidzoši, ko gan paši jaunieši ir teikuši, gan arī vecāki, nu, ka bērniem ar īpašām vajadzībām viņiem ir milzīga vēlme, lai viņiem būtu draugi, draudzēšanās, draudzība, kas vēlāk var pāraukt mīlestībā. Un viņi saka, nu, bet kā tas ir? Nu, kā mēs iegūstam draugus? Nu, kā tas ir? Kā tas notiek? Un tas atkal ir jautājums par prasmēm, ko, diemžēl, Covid laikā arī pat pazaudēja nereti tipiskie bērni sēžot mājās, ja?
2: Jā.
1: Bet īpašiem bērniem mums atkal viņas ir jātrenē, un tas ir, nu, nav cita veida, kā sēdi kopā ar bērnu un mēģiniet runāt par šo, mēģiniet tos vārdus pastāstīt. Un īpašiem bērniem ir tāpat kā pārējiem bērniem būs vilšanās, būs negatīvas, varbūt emocijas, ja šie draugi viņus pamatīs. Tas atkal jāstāst viņiem.
2: Jā, nu tās ir tādas pieredzes, no kurām laikam mēs nevaram izvairīties neviens. Mums ir mums pirmā mīlestība, jā, nu tas taču tik ļoti sāp, un tad ir tā ļoti grūti ar to tik galā, un tiešām tur ir ļoti nopietnas pārdzīvojums, tā nu tas ir. Jā, bet mēs vēl pētīsim, kā tad runāt arī, ņemot vērā kādas sabiedrības grupas īpašās vajadzības, un šoreiz tiešām arī mazliet vairāk veltot uzmanības tieši īpašajiem bērniem. Par to mēs runāsim vairāk redzījumu otrajā pusē, bet šis ir tas mirklis, kad es varu jūs iepazīstināt ar jaunumiem psiholoģijā.

Nu, lūk, un jaunumi ir savā ziņā tādi intriģējoši, jo kaut gan ir tā, ka nu, joprojām turpinās diskusijas, kā te tur īsti vai neirozinātne ir vai nav, mums spēja dot kāds jauns atklājums, tomēr izskatās, ka viens no pētījumiem mums varētu dot kādus nu, tādus impulsus domāt par to, ka lietas mainīsies nākotnē. Un proti, viens no pētījumiem atklāja, ka depresija ir saistīta ar izmaiņām specifiskās smadzeņu šūnās, kas ir savukārt saistīts ar garu stāvokli un imūnsistēmas darbību. Un šīs atklājums pavēr durvis ārstēšanai, kas varētu koncentrēties uz traucējumu pamatā esošo bioloģisko mehānismu. Un pētījums ir īstenots ar McGill Universitātes un Douglas institūta pētnieku pūlēm, un viņi ir nu, tiešām daudz darījuši, viņi ir tiešām pētījuši ļoti daudzus cilvēkus, un arī nu, viņa pētījuma rezultāts sniedz skaidrāk izpratni par depresiju, jo šis ir stāvoklis, kas skar vairāk nekā 264 miljonus cilvēku visā pasaulē, un joprojām šis ir viens no galvenajiem invaliditātes.

cēloņiem. Nu, lūk, bet kas tur īsti tika darīts? Tātad, izmantojot nu, tāds viens šūns genomikas metodes, zinātnieki pārbaudīja gan RNS, gan DNS, ja, jeb ribonukleīnas kābas, un DNS, jeb dezoksiribonukleīnas kābas ķēdes no tūkstošiem atsevišķu smadzeņu šūnu. Un šī pieeja ļauj viņiem precīzi noteikt, kuras šūnas cilvēkiem ar depresiju uzvedas atšķirīgi un identificēt arī ģenētiskos modeļus, kas varētu izskaidrot šīs atšķirības. Pētījumā tika iekļauti paraugi no 59 cilvēkiem, kuriem bija diagnosticēta depresija un 41 cilvēkam bez šīs te slimības. Un arī jāatzīst, ka nu, komanda izmantoja pēcnāvus smadzeņu paraugus no Douglas Bell Kanādas smadzeņu bankas, tātad arī tas bija iespējams. Un rezultāti nu, ir tādi, ka patiesi pētījums nostiprina apgalvojumu, ka depresijai tomēr ir skaidrs bioloģiskais pamats. Un tas arī apstrīd zināmā mērā tādu novecojušu uzskatu, ka šo te stāvokli vajadzētu uzskatīt par tīri tādu emocionālu vai psiholoģisku. Nu, skatīsimies, kas notiks nākotnē. Un tad jau arī mēs varēsim ziņot vēl par kādiem rezultātiem. Kas to zina, lai pētniekiem veicas un varbūt arī terapijas metodes būs jau pavisam citas nākotnē. Bet tagad ir tas mirklis, kad es varu uzdot personiskāku jautājumu savām studijas viešņām saistībā ar raidījumu tematu.

0: Nu, lūk, un mans raidījums ir veltīts šajā reizē tiešām tādai intīmai un ļoti sarežģītai tematikai. Un tomēr, kā jūs katra nonācāt pie tā, ka tas kļuva par tādu ļoti, ļoti svarīgu jūsu dzīves daļu, proti darbs ar sabiedrību un sabiedrības informēšana par seksualitāti, par dažādiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti?
1: Man seksualitāte un seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumi kļuva interesanti studiju laikā, studējot sabiedrības veselību Rīgas Stradiņu universitātē. Tur arī iesaistoties seksoloģijas pulciņā, radās papildus interesē, atklājās tiešām jauni horizonti un tur arī dzimtā interese. Un tad priecājos par to, ka ir tāds papardu ziets Latvijā, kur arī darbojas kā brīvprātīgā un iepazinu organizāciju no citas, varbūt, skatu punkta. Bet, ļoti priecājos par iespēju arī tagad darboties jomā.
0: Jā, arī klausītājiem var teikt, jūs varat pameklēt arī papardu ziedu un paskatīties, tur ir iespēja pieteikties par brīvprātīgo, iepriekš, protams, jums tur būs kāda saruna, un būs arī jābūt tādai dziļai interesē, un tomēr, tīri teorētiski un arī praktiski šāda iespēja pastāv. Bet kā tad ir otrais studijas viešņai?
2: Nu, man jāsaka, es nejauši nonācu organizācijā, man piedāvāja vadīt projektu, kas bija vīriešu iesaiste ģimenes plānošanā un dzimumu līdztiesība visos 4 Latvijas reģionos. Un likās, tas ir kaut kas tāds ļoti interesants, domājot tieši par to, kā vīriešus vairāk iesaistīt. Tas bija diezgan sen, bet man jāsaka, tas ir arī šodien tikpat aktuāls temats. Un seksualitātes tēma, manuprāt, tas ir kaut kas ārkārtīgi saistošs, jo tas skar mūs katru, bet arī pat laikā tas ir gan politizēta tēma, gan tajā ir daudz mainīgā, tur ir daudz arī atklājumu, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti būt šajā tēmā.
0: Nu, tad jūs tā nejauši tur nokļuvāt, un tā arī palikāt.
2: Tā arī palika, jā.
0: jā, mēs tiešām arī jūs atpazīstam, kā cilvēku svāziņā personificējā papardu ziedu, protams, ar visiem kolēģiem kopā. Bet man arī jautājums tieši, kā jūs to saredzat vīrieši un sievietes, kurai grupai tad ir šķietam vieglāk runāt, vai tas tāds
2: Nu, lūdzu šos jautājumus, tos taču var jums palīdzēt. Nē, mans vīrs par to nerunās, ko jūs man pašai tas visi jāsaprot un jārunā. Es vīram sūtu savu dēlu, viņš pajautā, bet vīrs nekad neko nestāst. Un ja vecāks apulcē atnāk kāds tēts, fantastiski, tie ir svētki.
0: Jā, bet kā jūs to skaidrot, kāpēc vīriešiem ir tik grūti runāt par seksualitāti?
2: Vīriešiem vispār ir grūti runāt.
0: Nu.
2: Un ja sievietēm ir grūti runāt par seksualitāti, tad kur tu vēl vīriešiem? Protams, varbūt ne tādiem māksliniekiem un dzejniekiem un rakstniekiem, bet kopā sabiedrības grupām, protams, mums ir organizācijas prezidents, ir dermatovenerologs, un tad viņš arī dalās stāstos, kad nāk kungs, kurš jau ir gados, un viņš joprojām savu dzimumu locekli sauc pa gailīti. Tas ir ārkārtīgi dziļi mūsos, gan tās bailes, gan tie mīti, gan stereotipi.
0: Jā, tā tas tiešām ir, bet tur arī, man liekas, ļoti daudz darba jādara.

0: Bet nu, gan jau, man pat liekas, ka tas gandrīz ir nebeidzami, ja, tā kā domājot par to. Man arī ļoti sirds pašai personiski sāp par to, ka skolās nav veselības mācības vairs. Man liekas, tas ir kaut kas, kas... Jā, mēs tā visi nopūšamies un joprojām ceram, ka birokrātiskā mašīna pārdomās. Jā, bet vēl arī klausītāji te saka tā, ja pirmā vilšanās mīlestībā, kā tik galā ar pārdzīvojumiem, arī vecāku lomu draugi, nu, Iveta Ķeliva arī pieminēja, un tieši runājot arī par bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, nu, tur ir tā sāpe, nu, ka tā mīlestība beidzas un tas otrs aiziet prom.
1: Nu, redziet, tur ir... Mēs atgriežamies būtībā pie tā paša jautājuma. Ja mums ir ar bērnu izdevies veidot tādas ļoti uzticamas un tuvas attiecības, nu mēs ņem stāstam, kad mēs arī esam to pārdzīvojuši. Būt klāt bērnam, nu tas pats, kas pieaugšiem, būt klāt, parunāt, pastāstīt, mierināt, meklēt kaut kādu arī nodarbi tajā laikā, ja mēs domājam par īpašajiem bērniem. Nu, citas zāles nav, bet galvenais, nu, neteikt tās muļķīgās frāzes apmēram, nu, ko tu uztraucies, gan jau atradīsi kā citu, tas nebūtu tā pareizākā taktika, bet Jā. Padalīties un varbūt Gunit tevi kāds vēl kāda doma, kā var palīdzēt jauniešiem tik pāri vilšanās sajūtai.
2: Es laikam teiktu, jā, patiešām atļautām emocijām būt un pateikt, ka tās emocijas, ko tas jaunietis jūt, ir normāli. Man liekas, tas arī vairāk veicina, jā, tādu vispār arī psihoemocionālo tādu labbūtību sabiedrībā arī kopumā, ka mēs runājam par tām emocijām, un ka tas ir normāli. Tā kā, jā.
1: Nu jā, un te atkal ienāk stāsts par īpašajiem bērniem, ka īpašajiem bērniem nevienmēr būs iespējams vienkārši, nu, kuram bērnam reizēm nav vienkārši savas emocijas. Izteikt vārdos arī pieaugušie. Mēs nemākam reizēm pateikt to, kā mēs jūtamies raksturot mūsu emocijas. Un te ir tas sarežģītais uzdevums mamām, tētiem, darbiniekiem, kur strādā šiem bērniem, atrast veidu, kā tomēr bērns var mums pastāstīt, pat ja viņš nav verbāls, par to, kāds viņš piedzīvo emocijas. Un te ienāk tā stāsts sarežģītā daļa, ka mums jādomā gan pa vizuāliem materiāliem, kur mēs bērnam palīdzam parādīt, lai mēs kaut kā varam nolasīt. Protams, ķermeņa valoda ir svarīga.
0: Jā, tas tiesa. Es arī paskatījos materiālus, ko jūs paņēmāt līdzi, un tiešām tā ļoti ātris izšķirsties, pēc tam izpētīšu vairāk, un es tiešām no sirds priecājos, ka ir izdevies ko tādu radīt, un ka sabiedrība var saņemt šos materiālus, kas, man liekas, ir milzīgs atbalsts cilvēkiem, kuriem reizēm arī vajag to vidutāju, un tad ir vieglāk runāt. Arī tas varētu būt atbrīvojoši, ka ir kāds attēls, un tad ir vieglāk par to stāstīt.
1: Jā,
0: varētu palīdzēt.
1: Tā vecāka arī tajās atsauksmēs pēc tam, ka mēs šos materiālus vispirms tikāmies ar vecākiem, runājām, vai viņiem viņi palīdz, vai viss ir saprotami un uztverami. Un tad vecāki savā novērtējumā neret rakstīja mums tā, cik jauki ir šāds materiāls, bet ziniet, nu es nemācēšu tā runāt kā jūs, ja? Un nav jau cita skola, tu var iemācīties, ik viens no mums var iemācīties par šīm tēmām runāt un sarunāties tikai tad, ja mēs to daram. Tas pats ir mums pieaugšiem, kā es reizēm saku, nu aizē pie draudzenes, nu paņemat jūs, pašķirstiet tos materiālus, nu parunājiet, nu pasakat tos daudz reizes tos vārdus, kurus jums grūti teikt, vai nu tā būtu vagīna vai vulva vai dzimuma loceklis, nu sakiet tik ilgi, kamēr jums nav kauns to pateikt, kamēr tā mēle nemetās, kamēr nav tas sārtums vaigos. Un tad, ja jūs pirmo reizi pamēģināsiet ar bērniem runāt, jūs redzēsiet, būs vieglāk. Un tie vecāki daži, kuri bija mēģinājuši, viņi pēc nākamreiz satiekoties, viņi saka, jā, tā tiešām bija. Un tas ir tāds iedrošinājums. Vajag runāt, vajag mēģināt.
0: Jā, jā, tas tiesa.
2: Jā, es arī pieminētu par to, nu jā, ar kā mēs ejam, ar kādā veidā mēs runājam, jo arī, tad, kad arī nodarbībās nosaucam, tad visus dzimorgānus pareizos nosaukumos, tad arī sākumā varbūt ir tāds ķiķināšana un tur sarkšana un tur visādas reakcijas, bet pēc brīža viņi nomierinās un viņi ar dziļu interesi patiešām klausās, kas notiek piemēram saistībā ar pubertāti, kas tur notiek par pārmaiņām. Un tad arī rodās tie jautājumi un ir iespēja atbildēt uz tiem jautājumiem.
0: Jā, nu arī pēc tam tās savstarpējās sarunas droši vien mainās, viņas kļūst tādas jēgpilnākas, un tur pazūd arī tas, tā, gan tas kauns, tad tur mazliet pagājis droši vien, gan arī zūd iespēja ar to manipulēt, jo man liekas ar kaunu arī manipulē savā ziņā, ja, un šī nespēja runāt par to, tas arī ir saistīts tieši ar, nu, Ivete Eli jau teica,
1: jā,
0: par kaunu.
1: Jā, te mēs varētu

0: Kā varbūt mazliet pārliekt no bērniem ar attīstības traucējumiem uz neirotipiskajiem bērniem. Arvien biežāk mums zvana jaunāka vecuma bērnu, vai nu vecāki vai skolotāji, ar tādu domu, vai mēs nevarētu aiziet pie bērniem un tieši runāt par ķermeni, par robežām, privāto, publisko, jo ir bērni, kur iespējams ir redzējuši savam vecumam nepiemērotu informāciju vai kaut kādas video, un viņa uzvedība ir ļoti aizskaroša attiecībā zēniem pret meitenēm. Un ko tad darīt? Un tad mēs dodamies skolās, un tad mēs runājam par to, kas tad ir ķermenis, kas tad ir privāts, publisks, kādā veidā mēs otru neaizskaram lietojot šos vārdus, un pamazām tas tādā tiešām noņem to spriedzi bērnu vidū, un viņi neapsaukājas vairs viens uz otru. Protams, ir izņēmumi vienmēr.
1: Nu, izņēmumi vienmēr būs, tas ir skaidrs, jā. Bet vēl arī runājot vēl par sabiedrības grupu, arī, kur arī, man liekas, ir citreiz tā, es kādreiz skatos, ir kāda piezīme vai kāds raksts vai kāds pieredzes stāsts par cilvēkiem, un tur arī reizēm tāda ļoti nievājoša un, manuprāt, ļoti aizskaroša komentāra runājot tieši par vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo viņiem arī pastāv seksuālā dzīve, viņiem arī ir intimitāte, jā, un arī šis ir svarīgi. Vai tas arī jebkādā veidā arī varbūt viena jūsu praksē vai varbūt pasaules praksē? Jūs noteikti ar kolēģiem sazināties, es domāju, gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas, un zināt, kā tas notiek arī citur. Kā tur izdodas runāt par šo? Jo arī runāt par īpašajiem bērniem, viņi kaut kad būs īpaši pieaugušie, un kaut kad viņi būs īpaši cilvēki ar jau lielāku gadu skaitu.
0: Nu, ir organizācijas pasaulē, es tikko atgriezos no Briseles, kur mēs bijām visas Eiropas pārstāvi, no visas Eiropas, un ir organizācijas, protams, kuri pievērsušies un vairāk strādā ar vecāku gadagājumu cilvēkiem. Jāatdzīst, Latvijā mēs vairāk esam tomēr koncentrējušies bērni, jaunieši, viņu vecāki un profesionāļi. Tā kā profesionāļi jau Latvijā mums ir tādi vecāki cilvēki, pedagogu idejas vecums ir 55 plus, ja tā kā, nu, varbūt ne 52, es nezinu. Bet tāda specifiska mums vienkārši nav bijis iespēja aptvert pilnīgi visu to, visas grupas.
1: Jā, jā.
2: Tad droši vien sabiedrībā ir kaut kāda arī aizspriedumi, nē, ka gados vecākiem cilvēkiem arī, nu, kaut kādā ziņā tā seksualitāte, nu, pazūd vai kaut kā ir mazāk esoši klāt, un arī Latvijas seksuālās un reproduktīvās veselības pētījumā, man liekas, arī bija šī informācija par to, ka sievietēm, kas ir vecākos gados, piemēram, kad jau pēc menopauzes, kad vairs nav risks iestāties grūtniecībai, piemēram, aizmirst, ka ir iespēja iegūt seksuālu transmisīvu infekciju, tā kā arī kaut kāda informācija tad arī ir pazudusi vai piemirsta.
1: Jā, kaut kur tas tā izskrīt, jā, tā liekas, nu tad klusi dungo, jāk skaistā jaunība, jā, un nesasim, ko, bet dzīve jau turpinās, un cilvēkiem dzīve turpinās, un cilvēki arī satieks, un ir kopā, un viņiem viss notiek tieši tāpat kā citās vecuma grupās, bet, ja vēl arī, nu tā, mēs domājam par to, kā uzlabot to sabiedrības izpratni vispār arī, kas ir jūsu idejas vēl, kas jums ir, nu, varbūt arī licies tāds ļoti nozīmīgs, kas pietrūkst uz skaidru saprotat, jā, ka šo vajag, jo ir jāstrādā ar bērniem un jauniešiem, ir skaidrs, ka tā ir mūsu nākotne, jo šie cilvēki būs izglītotāki, jo drošāk viņi paši varēs pārvaldīt savu veselību un uzticēties sev un arī sabiedrību kopumā iegūs. Bet varbūt ir vēl kas tāds, kas jums ir, nu, prātā, kur jūs saprotat, ka tur kaut kas nestrādā, varbūt, vai kaut
0: Nē,
1: kas
0: nu, pietrūk. Droši vien tad arī būtu jāskatās uz, es domāju, ka joprojām pakalpojumi un tās izmaksas, ko sievietes maksā, lai uzturētu savu reproduktīvo veselību, tātad kontracepcijas pieejamību. Nu, pat jau mums ir dažas grupas sievietes, kurām ir bezmaksas kontracepcija pieejama. Grūtniecības pārtraukšana, kur katra sieviete, ja viņai ir tāda vajadzība, ļoti sarežģīts, ļoti, protams, psihoemocionāls process vispārējais, bet arī Latvijā mums nav nevienas sievietes, kurām tas būtu bez maksas. Un tad, ja ir saprotošs sociālais darbinieks pašvaldībā, tad varbūt mēģina kompensēt pašvaldību šīs izmaksas. Nu, es domāju, ka nu, joprojām mums būtu jādomā, lai sievietes būtu izglītotākas un dotos skrīningiem. Mums ir ļoti daudz sievietes, kuras mirst no dzemdas kakla vēža, ko varētu novērst. Daudz tādu jautājumu.
1: Varētu novērst, jā, es lasīju ziņu, burtiski šorīt no rīta Austrālija laikam ir uzvarējuši šajā cīņā.
0: No Austrālija arī Somija ir ļoti labi, jā, jo tur ir gan skrīnings, gan arī šī vakcinēšana. Un tad, protams, vēl viens jautājums, kas arī, manuprāt, ir Latvijā tāds ļoti aktuāls, ir

0: seksuāli transmisīvās slimības. Gunita jau pieminēja par vecāku gadu gājumu sievietēm, bet mums ir arī ļoti daudz seksuāli transmisīvās infekcijas jaunu cilvēku vidū.
1: Jā, HIV izplatība arī ir, man liekas, tie skaitļi ir ļoti, ļoti nelāgi.
0: Tas parāda to, ka mēs esam nezinoši. Jeb, ja mēs zinām, mēs to nelietojam praksē, tas nozīmē, ka mēs tāpatās esam nezinoši un nesaprotam riskus.
1: Jā, nu viens ir arī lietot tādas aizsardzības līdzekļus, jā, un domāt par to, bet otrs ir arī, varbūt nevajag tik ļoti kautrēties un vajag jautāt savam nākotnes partnerim, ar kuru tad, nu, tās jūtas aizvien uzkars, nu vai tur viss ir kārtībā, un šis jautājums ir ļoti iederīgs par to, bet kā ir ar tavu seksuālo reproduktīvo veselību, vai tas viss ir kārtībā, vai tev nav kāda problēma? Un varbūt ne tieši tādiem vārdiem, bet tomēr.
0: Nē, tas jā, tā vajadzētu.
2: Tas noteikti būtu veids, kā pasargāt pašam gan sevi, gan arī partneri, jo varbūt nu, ne, ļoti daudz seksuāli transmisīvas infekcijas ir bez jebkādiem simptomiem, kas nozīmē, ka pat nezinot, tu arī nodot tālāk šo te infekciju savam partnerim. Tas noteikti ir kaut kāds arī nu, spēja runāt par šo, pajautāt arī savam partnerim pirms uzsākt dzimumdzīvi, vai tu esi testējies, vai kad tu pēdējo reizi to darīji. Tas arī parāda, ka nu, tad ir kaut kāda uzticēšanās vai arī nu, tāda, ka spēja runāt un pajautāt šo jautājumu arī.
0: Nu jā, un te es atkal ienākšu ar savu mīļotajiem tiem jauniešiem, kuriem ir attīstības traucējumi, ja? Un kuriem arī ir seksuālas attiecības. Un ja mēs pārējā sabiedrība, kura varbūt tā attīstība ir vienkāršāka un mēs vairāk mums ir kritiskā domāšana spēja izvērtēt situācijas, un ja mums ir sarežģīti pajautāt, tad jauniešiem, kuriem ir attīstības traucējumi, tas ir viss vēl daudzkārt sarežģītāk. Un tādēļ ar viņiem ir daudzkārt vairāk jāstrādā, jārunā, un mēs nevaram dzīvot ilūzijās, ka viņiem nebūs seksuālas attiecības, jo viņi ir īpašie bērni.
1: Nu būs, protams, būs viņiem seksuālas attiecības, būs mīlestība un būs viss tas, kas ir visiem. Bet man gribētos jautāt arī vēl par tādām, nu, nosīt sensitīvajām grupām, kur vēl ir arī kaut kādi, nu, varbūt tādi uzskati vai uzskatu sistēmas, ja, tādas kopienas daļas, kur varbūt ir vai nu reliģiskas kaut kas vai vēl kaut kā citādi, ja. Kā jums veicas ar šīm grupām, vai tur jūs, nu, tā kā saklausāt atsaucīgu?
0: Mēs jau tā specifiski neizdalām, nu, kaut kādas, nu, specifiski šādā veidā. Mēs šogad paredzējuši esam strādāt ar tiem jauniešiem, kuri nonākuši probācijas dienestu pāraudzībā, jo es domāju, viņiem noteikti ir arī jāpalīdz, kā labāk saprast un pasargāt savu veselību. Bet ja bērni pieder kādai reliģiskai kopienai, visbiežāk viņi iet skolā un caur skolā mēs viņiem strādājam. Un, protams, ir vecāki, kuri ir pret to, ka viņu bērns izglīto joprojām mūsu sabiedrībā. Nu, tad viņiem ir šī iespēja, ka viņu bērni var neapmeklēt šīs stundas un nerad tādu gadījumu ir.
1: Jā, nu dažreiz ir arī tādi, es teiktu, tad pārsteidzuši gadījumi, es arī, man vēl jāpārbaud šīs ziņas, ja, bet kādu valsts kaut kur diezgan tālu, ja, arī ir bijuši gadījumi dažās slimnīcās, kur sievietēm ņemot vērā varbūt kaut kādas vienas konkrētas pavalsts attieksmi, piemēram, pret grūtniecības pārtraukšanu, ja, sievietēm ir melots par to, kāds ir viņa grūtniecības laiks, ja, un tad ir tā, ka, nu, ir panākts, ka šī grūtniecība netiek pārtraukta, līdz ar to sievietes izvēle tiek apšaubīta, viņai tiek atņemtas tiesības. Izlēmt, ko tad darīt. Nu, tāda visāda nelāga gadījuma notiek pasaulē un atkal jau tas ir par to pašu seksuālo un reproduktīvo veselību. Tas ir par kaut ko ļoti, ļoti svarīgu. Nu, vēl arī domājot par nu, tādu dezinformāciju un varbūt arī neusticēšanos ekspertiem, kas tomēr ir problēma, man šķiet. Kā jums liekas, nu, kā to varētu mēģināt mazināt, pārvarēt? Nu, varbūt tiešām vajag tad to kursu skolā atpakaļ to veselības mācību.
0: Nu, manuprāt, noteikti veselības mācība būtu vajadzīga ne tikai šīs sensitīvās tēmas dēļ, bet arī daudz citu tēmu dēļ. Nu, mēs jau visi esam dzirdējuši to, ka daudz no jauniem cilvēkiem, kuri šobrīd vēlētos būt vai nu zemesardzē vai aktīvajā kara dienestā, kā nu viņš tur pareizi saucās, viņi tiek izbrāķēti savas veselības dēļ. Nu, tas, es domāju, tas ir viens, kas parāda, nu, kaut kas mums klibo. Ja mēs skatāmies uz svara problēmām bērniem, arī kaut kas klibo. Tā kā tās tēmas ir samilzušas, nu jautājums, kad, kur un kādā veidā to pamanīs. Un, protams, ka skola nevar visu risināt, bet skola ir ļoti nozīmīga sabiedrības izglītošanā. Tā ir, Gunita?
2: Jā, jā.
1: Kāda ir skola atsaucība vispār? Es arī skatījos jūs to planoto projektu, ja jums ir ļoti, ļoti liels, tas, nu, tā aptver, tad milzīga ir. Un tiešām es Latvijas

0: Latvijas fonds, skatoties, cik mēs vispār tie esam, jā, liekas, ka tas būs milzīgs un iespaidīgs darbs līdz pēc 2029. Gadam, jā, tā šķiet, jūs strādāsiet. Un, protams, strādāsiet arī pēc tam un strādāsiet visu laiku, bet kā ir ar atsaucību? Vai jums izdodas sasniegt tik daudz tās sabiedrības grupas un dažādus šos cilvēkus, kā jūs vēlētos?
1: Es teiktu, jā, ka, nu, atkarīgs jau atkal no katras skolas, jo katra skola atkal atsevišķa mikrovide, bet es teiktu, ka atsaucība diezgan liela, arī tad, kad tagad saistībā runā projektu, kur mēs dodamies vairāk tieši uz tehnikumiem, tad arī ir bijuši gadījumi, kad kaut kāda tehnikuma, kas ir rajonā, turpat netālu arī pazvana pēc tam, kad esam bijuši citā tehnikumā, ka viņi arī vēlas šādu dienu, ka jā, es teiktu, ka ir atsaucība un cilvēki, no skolotāji, pedagogi saprot šo tēmu arī nepieciešamību un vienmēr ir prieks satikt arī.
0: Jā, man liekas, bioloģisks skolotājs, tas ir gandrīz vai reizēm. Nu, es negribu, protams, atkal vispārāt, bet man šeit tas gandrīz vienīgais cilvēks, ar kuram varētu nebūt tie sarkanie vaigi, viņš tā mierīgi var runāt, viņš neizmantos kaut kādas metafors un tur bizbiz mārīt sev vai vēl kaut ko, bet, nu, viņš runās, tad runās par to, kas ir apspriežams. Bet, jā, šķiet, ka tas varētu mainīt lietas. Tā, es ceru, ka tā arī notiks. Nu, ja jums būtu vēl... Nu, katram konkrētajam klausītājam, vai tas ir vecāks, kuram ir bērns ar īpašām vajadzībām, vai tas ir vecāks, kuram ir jaunietis, kuram nav varbūt tāda veida sarežģījumi, un jebkurš cits cilvēks arī, kuram ir tā diezgan grūti runāt par savu seksualitāti un vispār par seksualitāti. Ko jūs te ieteiktu, kā jūs motivētu un nu, tā iedrošinātu?
2: Nu, droši vien ar sevis izzināšanu, tā kā pašam paņemt, palasīt, mēģināt saprast, gan savu ķermeni, gan savas jūtas. Tā pavisam vienkārši solīt pa solītīm saprast, kāpēc man ir tik ļoti, nezinu, nērti vai kauns, kas to ir ietekmējis, vai tā ir bērnība, vai tie ir vecāki, vai tie ir kaut kādi priekšstati, kuros es esmu dzīvojis. Jo es domāju, ja cilvēks saprot sevi savu ķermeni un var par to runāt, viņš ir laimīgāks cilvēks.
0: Jā.
1: Jā, es arī noteikti atbildētu ar sevis izzināšanu, kaut vai aplūkot savu ķermeni spogulī, kaut vai sākt ar tādu lietu, tā kā, jā.
0: Jā.
1: Noteikti censties tomēr saprast, cik tā ir neatņemamā dzīves sastāvdaļa un klātesoša, kopš mēs piedzimstam līdz pēdējiem elpas vilcienam, un jā, kaut kādā ziņā arī parūpēties par sevi tādējādi.
0: Jā, nu cerams, ka tieši tā arī notiks un ka klausītājiem būs arvien vieglāk par to runāt pašiem ar sevi un arī sabiedrība no tā iegūs, jo jāspēj par šiem tematiem runāt nevis ar tā tabulētu attieksmi vai kautrēšanos, tad droši vien, ka tomēr mēs iegūsim vairāk, mēs iegūsim cilvēks, kas būs veselāki, laimīgāki, nebūs tik daudz seksuāla transmisīvo slimību un arī, protams, nebūs dzimuma noziegumi, jo robežu noteikšana arī tas ar to ir saistīts. Nu tāds kopsavilkums man šajā reizē, es teikšu paldies savām studijas viešņām, Īvetai Čellei, biedrības papardu dziedz vadītāja un arī Gunitai Jankauskai, veselības veicināšanas konsultantai. Paldies arī klausītājiem, nepiemirstiet par TikTok un Instagram, kur jūs varat atrast arī Latvijas radio raidījumus par dažādiem tematiem, un tostarp arī varat Spotify klausīties arī šo kā podcastu. Un jā, jāsaka daudz dažādu tematu padomā. Man liekas, ka šī saruna būs jāturpina. Mēs jau arī aizkadrā padomājām par to, kas tas varētu būt, un droši vien mēs satiksimies kādā sarunā, un tad jau arī mēģināsim kādu tematu vēl vairāk sašaurināt un pētīt. Paldies studijas viešņām, paldies arī klausītājiem. Mēs tiekamies atkal citu reizi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām desmit uzbrucējs, kurš vakar ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Berlīnes Praidā, ir nogalināts pos, un brīdī, kad policija viņam tuvojās, viņš grasījies uzbrukt ar nāzi. Pašaizsardzības nolūkos meklēšanu par notikušo. Kā vēstīts, vakar Berlīnes Praidā kāds 21 gadu vecs vīrietis iebrauca cilvēku pūlī, nogalinot vienu, bet ievainojot 29 cilvēkus. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka pēc visas priežot notikušais bija islāmistu terorakts. Šajā nedēļā Krievija ir uzbrukusi Ukrainai ar gandrīz 1700 droniem, vairāk nekā 1600 vadāmajām aviācijas bumbām un 95 dažāda veida raķetēm, no kurām vairāk nekā puse bija balistiskās raķetes. Tā sociālajā medijā X raksta Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēdējās dienas laikā Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām nogalināti 7 iedzīvotāji, bet 58 ievainoti. Kamēr Krievija turpina terorizēt Ukrainu ar raķetēm un droniem, tikmēr frontē iebrucēji cieši milzīgus dzīvās spēka zaudējumus. Zelenskis apgalvo, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir informācija par Krievijas vadītāja Vladimira Putina plāniem rudenī mobilizēt vairāk karavīru. Tikmēr ASV un Ukraina ir apspriedušas jaunus priekšlikumus par vienošanos ar Krieviju par gaisa uzbrukumu pārtraukšanu. Tāda informācija ir ziņu aģentūras Reuters rīcībā. Aģentūra norāda, ka priekšlikumi tiks iesniegt Krievijai kā daļa no jaunas iniciatīvas miera sarunu atdzīvināšanai. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts bezpilota lidaparāts, par to paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka ap pus 11 no rīta Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas upes netālu no robežas ar Ukrainu. Trīs dienu laikā šis bija jau trešais notriegtais drons Rumānijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecēndronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
1: Un vēl pašmājās. Liepājā vienlaikus šobrīd top 3 starptautisku mākslinieku lielformāta sienu gleznojumi. Gleznojumus veidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas.

0: Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Alberta ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 lielformāta sienu gleznojumi, bet šovasar tiem pievienosies vēl 3. Turpina Inga Ozola.
1: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur ielu māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spēr vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaiks pilsētā strādās 3 starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču ielu mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, vietām stipri un iespējams arī negaiss. Gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīta dienā brīžiem līs, vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš, vakarā valsts rietumos, ziemeļrietumu, rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 22-27 grādi, valsts rietumos līdz 21 grādam. Rīgā rīta pēcpusdienā iespējams stipras lietus un negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Ernests Valds Fjodorovs, bet mūsu raidījuma viesis šovakar ir Salas, Pils un Ogris katoļu draudzes prāvests, priesteris Ilmārs Tolstovs. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Un šovakar mēs mēģināsim noskaidrot, kāpēc tik daudzos gadījumos Dievs attiecībās ar cilvēku izvēlas runāt netieši, it kā caur puķēm, izvēloties runāt līdzībās, pie tam arī tādās, kuru saturs sākotnēji pat nav līdz galam izprotams. Svētajos rakstos ir daudz interesantu līdzību, daudz dziļa apslēpta satura, kuram tā uzreiz nemaz nav iespējams tikt klāt. Pie tam runa nav tikai par populāriem stāstiem, ko Jēzus stāstīja cilvēkiem par sējēju, sēklu, par vīna dārzu, par gudrām un negudrām jaunavām, par viņu eļļas lukturiem un vēl daudzas citas brīnišķīgas līdzības. Bet pievērsīsimies līdz formā. Un tad man gribas vaicāt tā, bet viņš taču ir no šīs valstības nācis. Tas nozīmē, ka viņš cilvēkiem varēja pastāstīt brīnumainas lietas, kā tur izskatās. Viņš varēja radīt tādu vēlēšanos tur nokļūt, ka nu vienkārši burtiski slāpes kaut ātrāk tas notiktu. Taču nē, viņš izvēlas runāt diezgan noslēpumainās līdzībās, runā par pērli, par dārgu mantu, tad jautājums kāpēc?
1: Jāsaprot to, ka Dievs runā uz savu tautu pakāpeniski. Dievs jau ir apslēpts, viņš ir noslēpums. Un pagānismā, piemēram, cilvēki mēģināja piedēvēt dažādām dabas parādībām dievišķas īpašības. Viņam nebija informācija par Dievu, un tad

0: Viņi paši izdomāja dieva tēlus, noteica, ka saule, mēnesis, tur dažādas parādības ir dievi.
1: Bet interesanti, ka viņiem bija vajadzīgs dievs tik un tā. Protams, tāpēc, ka tas ir ielikts dvēselē.
0: Jā, tāpēc, ka cilvēks ir pēc dieva attēla radīts.
1: Un viņš viņu meklē
0: jā.
1: Dažādās formās, dažādos veidos.
0: Vecajā derībā dievs runāja, bet tik un tā šī dieva runa bija ļoti noslēpmaina, piemēram, kalnā. Dievu vaigu redzēt nevarēja, tātad viņš nekādā ziņā nevēlējās, lai cilvēks tā kā mēģinātu pats radīt Dieva attēlu, un Dievs runāja, bet tas notika caur praviešu starpniecību, caur patriarhiem, un viņš arī deva norādes, ka būs laiks, kad nu, nāks Mesija, kurš atklās Dieva valstī, bet šie visi vecās derības norādījumi ļoti tēlaini, miglaini, abstrakti un arī neskaidri. Un tāpēc tad, kad Jēzus atnāca, mums jāsaprot, ka viņš nāca pie, vispirmām kārtām, pie Izraela, kas jau bija informēti par Dievu saistībā ar vecās derības tekstiem, un ir jāsaprot, ka Jēzus pats varētu teikt, pēdiņās ir līdzība, jo viņš, būdams cilvēks, atklāja Dievu tēvu, Dievu, kuru neviens nav redzējis. Un līdz ar to viņš jau ir šis parabolē, jeb bazilēja, viņš pats ir kā sakramentāla zīme, jeb sakraments, tātad neredzamais Dievs caur redzamu Dieva klātbūtni. Ja? Varbūt tas izklausās ļoti tagad sarežģīti, bet jāsaprot to, ka Jēzus pieņemdams cilvēka dābu, cilvēka miesu, viņš kļūst viens no mums, un tāpēc, lai izteiktu šīs pārdabiskās neizprotamās lietas par debesu valstību, viņš lieto ļoti cilvēciskus salīdzinājumus, kas pieprasa sirds atvērtību un, protams, ticību tam, ka viņš ir patiesais Mesija.
1: Nu, skaisti ir tie salīdzinājumi, piemēram, ka debesu valstība ir līdzīga dārgai pērlei, kur tad pērļu meklētājs atrodot, pārdod visu, kas tam ir, lai iegādātos to pērli vai arī par apslēpto mantu tīrumā, ka cilvēks atrod šo mantu, viņš pārdod visu, kas tam ir, lai šo mantu iegūtu, tātad, lai iegūtu debesu valstību. Bet tik un tā es atgriežos pie šī jautājuma. Kāpēc viņš runā apslēptā formā? Un starp citu šo jautājumu viņam uzdod arī mācekļi. Kāpēc to ar cilvēkiem nerunā skaidri, bet līdzībās?
0: Nu, teoloģijā mums ir tāds termins, ko sauc par mesiānisko noslēpumu. Jēzus, nākdam šai pasaulē, apzinājās, ka cilvēkiem ir kādas ilūzijas priekšstati par to, kādam ir jābūt mesijam. Arī vecās derības pravietojumi īpaši no Daniela grāmatas, viņi bija ļoti piesātināti ar to saucamo triumfālo mesiānismu, ar tādu mesijas tēlu, kurš būtu politisks, kurš atrisinātu visas problēmas, kurš nodibinātu redzamu Izraēļa valsti, kur šis mesija būtu vienlaicīgi gan dievišs valdnieks, gan arī laicīgs valdnieks. Un tāpēc Jēzus runājot par sevi, par plānu, kāds viņam ir šajā pasaulē, jeb Dievam tēvam attiecību uz viņu šajā pasaulē. Viņš runā ļoti noslēpumaini, dažreiz pat aizliedz runā, dažreiz koriģē, un viņš skaidri apzinās, ka līdz pat lieldienas, jeb paskālajiem notikumiem, visi šie tēli, līdzības, simboli, viņi visi var tik pārprast un ne tika pārprast.
1: Bet tādā gadījumā vai tur nav pretruna? Jo ir daudzas situācijas, kurās Jēzus parāda, kas viņš ir. Viņš, piemēram, saka, kas ir vieglāk teikt, tavi grēki piedoti vai arī ņem savu gultu un staigā, jo viss tur brīnās, ko viņš tagad runā, kā viņš var piedot cilvēks būdams, kā viņš var piedot grēkus. Lai viņš parādītu savu varu, viņš saka, es saku, tavi grēki tev piedot un es saku šim slimajam, kurš staigāt nevar, celies ņem savu gultu, staigā. Šis slimais pieceļās, tātad viņš parāda, kas viņš ir. Bet tajā pašā laikā, nācis no debesu valstības, viņš par šo debesu valstību runā ļoti mīklaini. Jā. Un bez tam vēl piedevām, tur tālāk seko teksts, kad mācekļi viņam jautā, bet kāpēc tu uz tiem runā līdzībās? Un tad viņš viņiem saka, jums ir dots, zināt, debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Un tālāk ir tas teksts, ko daudzi mīl arī citēt dažādos citos kontekstos, jo kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība,

0: teiktie vārdi vēlāk tiks apkopoti evaņģēlijos, arī Pāvila vēstulēs un citos tekstos, un pēc tam jau lasīti un interpretēti lieldienu gaismā. Līdz ar to bez lieldienām, bez Jēzus augšām celšanās šie teksti ir ļoti mīklēni, un tāds bija arī Jēzus plāns, lai pārlieku ātri neievestu mācekļus tādās ilūzijās, jeb neievestu viņus maldos. Un Jēzus darbojas, un šeit ir redzams arī tā līdzība par šo mantu, kuru par šo pērli, kuru meklē, kuru šis pērļu meklētājs, ja te rakstīts, tātad šī manta, tātad ir atrasta negaidīti, bet vēlāk šis cilvēks, kas meklē to pērli, viņš pieliek lielas pūles. Un tas nozīmē, ka Dievs atklājas, bet viņš atklājas mūsu dzīvē arī ļoti pakāpeniski. Un mēs šodien arī Salaspils draudzē, kad bija šie sprediķis, teicu, ka mēs šovakar Latvijas radio padziļināsim.
1: Sveicien Salaspiliešiem, jā.
0: Domu, ka mēs dažreiz gribam, lai viss notiktu uzreiz, ātri, momentāli, un dažreiz cilvēks ļoti nepacietīgs. Un ja viņš piedzīvo, ka Dievs ir tā kā paslēpies, ka Dievs ir apklusis, vai viņš nerunā, vai šķietami nedarbojas, tad cilvēkam liekas, ka viss Dievs viņu ir atstājis, ir aizgājis, viss ir beidzies. Bet tā Dieva darbība turpinās. Un šeit jau arī, kāpēc tad mācekļi aizgāja? Jēzus 6. Nodaļā, Jāņa evaņģēlī runājot, ja jūs manu miesu neēdīsiet un manas asinis nedzersiet, jums nebūs dzīvība pašies sevi. Un daudz aizgāja, un tad arī Jēzus saka tuviem mācekļiem, vai jūs gribat aiziet? Un Pēteris saka, bet kungs, bet pie kā, lai mēs ejam pie tevis mūžīgās dzīvības vārdi? Jēzus jau runāja tā, ka cilvēki daži bija šokēti, daudzi bija iejaunoti, beigās viņi kliedza sit viņu krustā, ja, nostar viņu Barabu. Tas nozīmē, ka notika milzīga to
1: spriedze.
0: Sekotāju iekšējās pārliecības maiņa.
1: Mm-hmm.
0: Un, bet tas notika pakāpeniski, bet beigās tam bija jānotiek.
1: Nē, bet vienalga atgriezīsimies pie šiem vārdiem, jo kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība. Nu, tam vēl pielīs klāt, ir arī vēl cits evaņģēlī teksts, kur rakstīts, un tam vēl tiks piemests, ja? Bet kam nav, tam tiks atņemts arī tas, kas tam ir. Es tomēr gribētu šo vārdu skaidrojumu, jo tas sanāk tā, nu, ja cilvēks ir ticīgs un ja viņš ies to ceļu, nē, tas varbūt nav pareizais skaidrojums, tad viņš atklās vēl un vēl un vēl, bet kas vispār, nu, nav uztvēris ticību, tad viņš vispār neko nesaņems un tad beigās arī dvēseli vēl ies pazušanā. Nu, kur tad ir tā milzīgā Dieva mīlestība uz visiem?
0: Es
1: varbūt galīgi nepareizi to interpretēju. Piekdienas
0: vakarā sēdēju Salaspilī pie savas baznīcas kāpnēm, rietēja saule, un es vienkārši gribēju pabūt ar kopā ar Dievu, es turēju duris vaļā, un piebrauc viens cilvēks, garām braucot ir nejauši, un šī satikšanās šo cilvēku, šim cilvēkam nozīmēja pilnīgu savas dzīves izmaiņu un atgriešanos pie Dieva. Ja? Un tas nozīmē, ka tas cilvēks bija atvērts un šie teksti, šis teksts, kas ir teikts, kam ir, tam tiks dots, šeit ir teikts, ka līdzības var saprast tikai tad, ja cilvēka sirds ir atvērta tam, ko Dievs grib teikt. Tas ir kā šī sēkla, kas krīt dažādās augsnēs, ērkšķos, akmeņos, citur, un auglīga augsne nozīmē, ka tas brīdis, kad cilvēks var sadzirdēt Dieva balsi, jo tajā vakarā par Rīgas ielas šo gājēju celiņu gāja ļoti daudz cilvēki. Viņiem nebija neprātā atnākt pie manis uz kāpnēm un parunāties par debesu valstīm. Bet lūk, viens cilvēks braucot garām iebrauca un notika viņas dzīves vislielākie notikumi. Viņš piedzīvoja pestīšanu, viņš piedzīvoja savas dzīves izmaiņu. Un tas nozīmē, ka tā, kad es sāku ticēt 19 gados, es lasīju jauno darību, man likās, ka tā ir agronomijas rokas grāmata, kur runā par sēšanu, stādīšanu.
1: Ko?
0: Sapratnes. Un tikai tad, kad notiek tas klikšķis, ka tu atver savu sirdi šai pārdabiskai Dieva žālstībā, pēkšu šie teksti kļūst dzīvi. Tev tas Dieva vārds, šī sēkla, ja, viņi iekrīt tevi un nes augļus. Bet reizē arī Jēzus saka, tur arī aug nezāles. Ja. Tāpēc arī tās nezāles nomāc un Dievs ir pacietīgs. Mēs gribam, lai visi uzreiz atgriež. Es arī gribu, lai visi Salaspils atgriež un arī ogri. Es gribu, lai visi momentāli būtu ticīgi un nāktu baznīcā. Bet tas tā nenotiek. Un tas ir šis ļoti lielais noslēpums, tāpat kā ir mesiāniskais noslēpums, ka Jēzus arī pakāpeniski sevi atklāja Dieva vārdā, gan vecajā derībā pravietojumu par viņu, jaunajā derībā līdz lieldienu notikumiem un pēc lieldienu notikumiem, un tāpat arī

0: baznīcas dzīvē, draudzes dzīvē, mūsu katra dzīvē ir jābūt ļoti, ļoti pacietīgiem. Tāpēc, ka viss nenotiek tā, kā mēs gribam, viss nenotiek pēc mūsu prāta. Un tāpēc, kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Tas nomēr tas, kas visu dzīvi tur savu sirdi aizslēgt un neatveras tai Dieva žēlstībā. Nu, beigās būs tiesa, par ko arī Mateja evaņģēlija 13. Nodaļa runā, ka būs tiesa.
1: Un tagad pasaka, vai tiešām mēs esam tādi saimnieki par savu sirdi? Es domāju, ka nē. Tomēr tas ir tik komplicēts jautājums. Cits varbūt gribēdams ticēt, bet nu nav tās dāvanas un viss.
0: Ne, mēs nedrīkstam iekrist kalvinismā, ja uzskatīt, ka mēs esam predestinēti iepriekš nolēmt. Dievs runā uz katru cilvēku, absolūti.
1: Dievs bet kāds dzird un kāds nedzird, un ko tad tas, kas nedzird? Jā, nu, tu pats vainīgs tev atņems arī to, kas tev ir.
0: Viņš varbūt 26. jūlijā, bet varbūt 28. jūlijā viņš sāk dzirdēt. Mēs jau nezinām to brīdi. Mēs sējam, un kā komentārā teikts, ka dažreiz šķiet, ka Dievs ir izšķērdīgs, ka viņš to sēklu mētā pa ērkšķiem, pa krūmiem, pa akmeņainām zemēm, nu vai tad varbūt, ka drusku tā kā saudzīgāk, varbūt tikai tur, kur ir auglīga zeme, bet Dievs saka, nu neuztraucies, tā nav tava lieta. Man ir laba sēkla, viņa kvalitatīva, ja? Viņa ir ļoti sagatavota un nevajag par to baidīties. Mums nav jādomā, kurš atgriezīsies, kurš nē, kurā laikā mēs sējam. Un tas parādās, ka šī Dieva valstība ir kā tas raugs miltos. Mēs ieliekam to raugu un viņš rūkst. Viņš darbojas. Viņam ir šis iekšējais spēks.

0: mūzika. Bet atgriezīsimies tomēr vēlreiz pie tiem vārdiem par to, kam ir, tam vēl iedos vēl vairāk, un kam nav, tam atņems to arī, kas ir. Jo mācekļi, ja arī viņi ir neizpratnē, viņi vaicā tālāk, jo, redz, tiem, kam nedzird un kas nesaprot, tieši būtu vēl vairāk vajadzīga skaidra valoda no Jēzus puses, nevis aplinkus, ja? Un tālāk Jēzus saka, ka pie tiem, kas nedzird tātad un nesaprot, ka pie viņiem piepildās pravieša Jesajas vārdi, kas saka, ar ausīm jūs dzirdēsit, bet nesapratīsit, un skatīdamies jūs skatīsieties, bet jūs neredzēsiet. Jo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši, ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird, un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Un man liekas tik un tā, ka tā ir tāda, varētu sacīt, appusēja problēma. Ja Jēzus pieskartos kaut vienai tādai sirdī, viņam pietiktu ar vienu vārdu, ko pateikt tam pūlim, un to cilvēku sirds būtu vaļā. Bet viņš atstāja tā, kā ir.
1: Manā
0: kāpēc?
1: Manā teoloģiskajā disciplīnā, ko sauc par fundamentālu teoloģiju, vesels traktāts, kas saucās par brīnumiem. Un tas interesantākais, ko teologi ir izpētījuši, ka brīnums pats pa sevi nevar būt par vietu, jeb veidu, kā cilvēks tā kā notic. Nu, brīnums pats pa sevi nav dievišķās atklāsmes tā kā tas tā vieta, centrs. Jeb centrs. Jo brīnums uz to brīdi cilvēku aizrauj, viņš tā kā vau, viņš tā kā ierauga kaut kas brīnumains. Bet var gadīties, un tā arī manā dzīvē kalpošanā ir bijis, ka pēc šī brīnuma notikuma cilvēks tāpat neatgriežas un nemaz negrib mainīt savu dzīvi. Tas ir ļoti pārsteidzoši, bet tas tā ir. Bet ko es gribu teikt, ka mūsu Dievs ir ļoti smalkjūtīgs un tolerants. Mūsu Dievs ir ļoti pacietīgs. Un tas, ko es šodien uzsvēru, ir Salaspilī sakot sprediķi, ka Dievs ļoti respektē mūs kā savu radību. Un es savā disertācijā 8 gadus pētīju tādu vienu tematu, vienu no tematiem, kas saucās radīto lietu autonomiju. Kad Dievs jau pašā radībā un, protams, cilvēkā kā radības kronī ir ielicis to viskaistāko, vislabāko. Un tāpēc cilvēkam ir tiesības brīvi izvēlēties vai sekot vai nesekot Jēzum, vai būt viņa māceklim vai ne. Un tāpēc tā Dieva klauvēšana nav brutāla, nav vardarbīga. Viņš patiešām to sēklu sēj ļoti saudzīgi. Un tas mūs var pārsteigt, ka daudzos gadījumos varbūt cilvēks, kurš mūsuprāt nav ļoti aktīvs, reliģios, nelasa tur bieži Bībeli, mēs jau nevaram viņu izmērīt. Man dažreiz mūsu protestantu brāļu un māsas pienāk klāt un saka, vai tu esi pieņēmis Jēzus par savu glābēju, vai tu esi atzimis no augšienas. Es saku, bet kā jūs tā varat izmērīt? Cik es esmu atzimis, cik nē? Kur ir tie kritēriji? Mēs dažreiz ar savām reliģiskām sistēmām izdomājam, ka tam tā ir jābūt. Jūs zinat, ka savā laikā, vēl es noskatījos pirms pandēmijas, izrādi Baltais helikopters. Alvis Hermans, jaunā Stīgas teatrs, un viņš ir paņēmis Benedikta 16. Citātu, kurš savukārt ir paņēmis citātu no Svētā Augustīna, kur viņš saka tādus vārdus. Varbūt tie, kas ir iekšā, vairāk ir ārā, un tie, kas ir ārā, tie vairāk ir iekšā. Un ar to viņš grib pateikt to, ko saka arī teologi, ka Dieva valstība, debesu valstība, viņa ir klātesoša institucionālajā baznīcā un kristietībā. Bet pati pa sevi viņa ir daudz, daudz plašāka, daudz, daudz neaptveramāka. Un tāpēc mēs nedrīkstam sašaurināt Dievu valstību ar mūsu, piedodiet dažreiz klišejām un ar mūsu kaut kādiem iedomātiem tēliem un vīzijām un līdzībām. Tāpēc arī šīs līdzības ir noslēpumainas. Viņas nedod gatavas atbildes, viņas tā kā mācekļus pakarina gaisā. Visu laiku tā kā pakarināt. Un mēs arī lasot, mums tika, nu kāpēc nevarēja skaidrāk? Nu kāpēc te tā samunidžināts? Nu kāpēc nevarēja pateikt, tas ir tā, tas ir tā, tas ir tā, un visi kārtība, un āmen,
0: un
1: visas...
0: Un izvēlies.
1: Un izvēlies. Vai un nu balts,
0: lūdzu,
1: vai labs,
0: tieši tā.
1: Un es domāju, mums kā katoļu baznīcā, tāpēc arī mēs pieņemam sakramentus, latīniski sakramentum ir noslēpums. Misterion. Es, piemēram, svinot misi, vienmēr turu muti vaļā, tā kā mazs bērns, kad es skatos uz to hostiju, jeb maizi, kas vairs nav maize, bet Kristus miesa, es nevaru pie tā pierast. tā protams, ir, kā saka, mēs sakam, ka tā ir substanciāla izmaiņums, tur viss ir sakārtots ar svēto Akvīnas tomu, mēs visu zinām, kas tur izmainās akcidentāli.

0: un substanciālā izmaiņa tā tālāk. Bet tik un tā tu tur rokās un skaties.
1: Tur ir rokās Jēzu un domā, kā tas ir iespējams.
0: Jā, tu paliec tajā noslēpumā. Un es domāju, mēs nedrīkstam pazaudēt šo noslēpumu sajūtu. Un labi, ka mums ir Bībele. Labi, ka mums ir Dieva vārds, kas mūs visu laiku patur šajā noslēpumu sajūtā. Jo, ziniet, ir arī, es studēju Ļubļinas Katoļu universitāti un bija biblisti, kas studēja Bībeli un viņi aizgāja ne tikai no priestrības, bet aizgāja pat no ticības. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tik ļoti vēlējās preparēt šo noslēpumaino skaisto ticības piesātano tekstu, ka vienkārši aizgāja no šī noslēpuma un vienā brīdī viņiem šis teksts palika tikai par tādu nu, zinātniskās izpētes objektu. Un tas ir ļoti būtiski, jo Jēzus mums visu laiku ir teikt, ka valstība ir noslēpums. Arī baznīca, kas nu, prezentē šo valstību šajā pasaulē, viņa tik un tā paliek nepilnīga. Jā, baznīca ir svēta, baznīca satura, tātad baznīcā ir šie svētie sakramenti, bet mēs esam tikai ceļinieki. Baznīca, kā saka, Ecclesia Semper Reformanda, baznīca nemitīgi, nu, reformējas, baznīca nemitīgi atjaunojas, tāpēc arī, piemēram, mums baznīcā tagad ir tā lefevristu, jeb tridentistu grupa, kas nespēja pieņemt Vatikānu otro koncilu, tāpēc, ka viņi domā, ka baznīca ir jābūt tā kā iesaldētai, iekapsulētai, ja, bet Dieva vārds ir dzīvs, Dieva valstība dzīva, viņa nemitīgi darbojas, ja, un tāpēc te ļoti svarīgs tas, ka Dievs uzrunā cilvēku dažreiz pilnīgi nejauši. Man viens puisis stāstīja, ka viņš atgriezās pie Dieva, kad viņš pirms vairākiem gadiem bija dzirdējis, kā tevs Antons Smelters, monsiņors, kuram mēs nesen arī svinējām 100 gadus, ja nemaldos kopš viņš laikam bija iesvētīts par garīdznieku, vai tam viņam bija kāda jubilē, un viņš esot augšā katedrālē uz kanceles teica tādus vārdus, un tagad pāršķirsim nākamo lapusi. Un caur to viņš ir atgriezis, viņš domāja, man ir vajag dzīvē pāršķirt nākamo lapusi. Un tāpēc mēs nevaram, nu, ierobežot Dieva noslēpumaino pārdabisko darbību, un šīs līdzības to atklāja. Tad vienkārši atklāja, cik Dievs darbojas ļoti nu, pazemīgi, un viņš arī, kā šis sinepju graudiņš, bieži vien darbojas caur mazumu, caur to atlikumu, caur anavī. Mēs dažreiz gribam triumfālu baznīcu, kas ir uzvaroša, aglonas svētki, lieli pūļi, mēs tur uzvaram, mēs esam vareni, mēs esam miljārdi. Ja? Dievs saka, nē, viņa valstība darbojas nabadzībā, darbojas noslēpumā, darbojas nespēka.
1: Aglona svētki vienalga ir svētki, un tas ir tik skaisti. Un tu tur arī būs ar visiem saviem svētceļniekiem. Tā ir kopīga svinēšana, jā, tas ir lieliski.
0: Bet varbūt mazā lauku draudzītē svinot lieldienas ar dažiem cilvēkiem, kā es vienu gadu svinēju lieldienu vigīliju Krimuldas Lutrāņu baznīca, ka tur bija katoļu misa. Tie bija daži cilvēki, bet tās bija man viskaistākās lieldienas. Nevis ar pūļiem, nevis ar tūkstošiem, bet ar dažiem cilvēkiem. Ja. Vienkārši, ja mēs ļoti koncentrējamies uz triumfu, uz uzvaru, uz pūļiem, uz daudzumu, mēs varam iekrist tādā apātī un sakam, nu jā, vairs jau nav tik daudz, jau redziet, baznīca tāda pustukša, vairs jau viens nenāk, varbūt jāslēdz ciet. Nu, ko tam mēs? Te jau vairs daudz nenāk. Nu, nē, nu, ko tu, nu, tu nav jēgas, nu, ko tad mēs tur tā darām? Ja? Tas ir ļoti bīstami. Un tāpēc Jēzus atklāja, ka tā valstība ir, nu, viņa ir nespēcīga. Viņa ir, nu, viņa spēks balstās Dievā, nevis mūsos. Un tas ir liels noslēpums.
1: Man spēks jūs un iespēkā parādās. Jā. Nu jā, viņš runā par mazo pulciņu, nebīsties mazais pulciņš, bet tomēr tu minēji to balto helikopteru, to izrādi un arī tos tekstus par to, ka varbūt, ka tie, kas domā, ka ir iekšā īstenībā, ir ārā, un tie, kas ārā īstenībā, ir iekšā,
0: jā.
1: Bet tomēr pastāv zināmi kritēriji. Nu es to pateikšu piemēram vienu. Jēzus ir teicis, kam ir dēls, tam ir dzīvība, kam dēla nav, tam nav dzīvības, mūžīgās dzīvības. Viņš ļoti konkrēti pateica. Tātad, ja tev ir Jēzus tavā dzīvē, tad tev ir mūžīgā dzīvība. Ja tev viņa nav, ja tev viņš ir svešinieks, ja tu par viņu neinteresējies un arī negribi neko zināt, un vispār tev ir citas rūpes, nu tad tu nevar teikt, ka tu esi iekšā. Nezinu, kāda iemesla dēļ.
0: Nu jā, Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība.
1: Kas atrod mani. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani.
0: Bet
1: nu,
0: es gribu tomēr mazliet citēt arī Kārlu Rāneru, izcilo jezuitu teologu. Protams, ka katoļu baznīcā jāsprot to, ka mēs varam iekrist vienā lielā problēmā, jeb maldos, ko sauc par

0: reliģisko plurālismu uzskatīt, ka vairs nav Jēzus nav vienīgais unikālais glābējs, un tagad mēs varam Jēzumu likt kā tur būdu un visus, kā tas ir bieži noticis Eiropā, un tas patiešām ir nepareizi, un tā nemāca ne kristietība, ne baznīca. Tātad mazināt Kristus vienīgā vidutāja lomu, to es šokar negribu darīt un arī gribu no tā pasargāt. Bet ko es gribu pateikt, ka Kristus, kad nāca šeit uz zemes un dibināja baznīcu, viņš nodibināja redzamu baznīcu, protams, mums ir šī redzamā baznīca, bet, kā māca Vatikāna otrais konsils, tātad Kristus baznīca, viņa, protams, pastāv, nu, konsils lieto šo vārdu subsisti, tātad pastāv katoliskajā baznīcā, bet arī ārpus redzamās katoliskās baznīcas ir pieejami klātesoši pestīšanas elementi. Tādā veidā mēs ļoti atzīstam arī luterāņus, baptistus, pareizcīgus.
1: Nu, tie visi ir kristieši. Nu, jā. Pardon, viņi zina, kas ir Jēzus.
0: Jā.
1: Un viņiem ir Jēzus, kas vēd pie tēva.
0: Viņi zina, pazīst Jēzu,
1: nu, bet protams,
0: ka ir cilvēki, kuri dzimuši tādās tautās, kurās Jēzu nav pazinuši, piemēram, vai nepazīst, nu, dažādi iemesli dēļ. Un mēs tad vienmēr uzdodam jautājumu, kā būs ar šiem, vai viņi visi tiks automātiski pazunāt, vai viņi visi nonāk sele. Un baznīca grib pateikt to, ka Kristus noslēpumainā veidā arī pieskarās to cilvēku sirdīm, kam nav bijis kontakts ar kristietību.
1: Kam nav bijis iespējas kontaktēt.
0: Jā, arī musulmaņiem. Un, piemēram, šobrīd daudz liecības, kad ir musulmaņi, kuri sapņos redz Jēzu, kuriem parādās Jēzus, kuriem runā Jēzus. Un tāpēc šīs līdzības, šie teksti mums aicina būt piesardzīgiem, atdalot avis no āžiem un bradājot pa kviešu lauku, raujot nezāles. Jo mācek ļoti uztraucās. Viņi saka, vajag izravēt tās nezāles, bet ja saka, lai aug līdz pļaujas laikam. Mēs nevaram uzreiz automātiski visu sadalīt šeit uz zemes. Mēs nevaram ielikt visus kastītē un pateikt, tas ir pareizi, tas nepareizi, tas tāds ne. Skaidrs, mums ir baznīcas mācība, mums ir dievvārds, mēs visu to redzam.
1: Bet neviens jau nav jāliek kastītē, runa ir jau par kaut ko citu. Mēs te visi uz šīs zemes esam ļoti laicīgas parādības, es pat teiktu īslaicīgas parādības. Nu, tad vienīgais, kas paliek pēc paaudžu paaudzēm, kas tad paliek pēc tevis? Nu, manta labi, kādam paliek manta, labi paliek tavi labie darbi vai sarakstītās grāmatas, komponētās dziesmas vai vienalga, kas, bet būtībā tā ir tikai maza daļiņa, taču tu pats kaut kur dodies, tad uz kurien tu dodies, pie kā tu piederi? Vai tu piederi Dievam, vai tu vari teikt, es viņam piederu, es arī pie viņa dodos. Nu, par to jau Jēzus runā. No tā, kā tu te dzīvosi, ir atkarīga visa tava mūžība.
0: Protams.
1: Nu, taču nav Protams. Runa pat par kastītēm vai iedalīšanu cilvēku dažādās grupās, bet par to, kas tad ar mani paliek tajā kaut vai manā pēdējā stundā. Jo neviens jau tev nevar doties līdz, ne tavi visdārgākie, ne radi, ne draugi, ne sieva, ne vīrs, ne... Viņi var stāvēt blakus, bet tu iesi viens. Pie kā tu iesi? Uz kurieni?
0: Jā.
1: Kas būs tev blakus?
0: Jā, bet es
1: Tas, man liekas, ir pamat jautājums.
0: Es gribu atgriezties pie baltā helikoptera. Esmu saticis cilvēkus, kuri nav kristīti, kuri nav katoļi, kuri nav kristieši, bet viņi ļoti jauki, labi cilvēki. Viņi... ievēro morālas principus, viņos tu redzi, atbalsojamies žālsirdību tuvāk, mēs tāpēc nav kristieši. Bet piedodiet, esmu saticis arī katoļus un kristiešus, nu viņi, protams, iet uz grēks un cīnās, bet ja pastāsts viņu dzīvi, liekas, nu, maticeļi stāv šaus. Mēs nezinām. Un tāpēc es, protams, ka mums ir, nu man kā katoļu priestrim, es skaidri zinu, ka ejot regulāri pie grēksūdes, izsūdzot grēkus, pieņemot svēto komuniju pašu Jēzu, Man ir tāds kā, nu, es negribu jau šo nodrošināt, bet ir šis apsolījums, kas manu miesu ēdīs, manas asins dzers, tā būs mūžīga dzīve. Es esmu dzīvības mājas. Man ir šī apsolījuma, man ir Dieva vārda apsolījuma. Es viņos dzīvoju, bet es negribu ieslīgt tādā ekskluzīvismā, kad pateikt, ka tikai, jo arī Vatikāna otrais koncils vairs nelieto vārdu tikai, piemēram, kā Mārtiņš Luters savā laikā tikai raksti, tikai žēlistība, sola skriptūra, sola fideja. Mēs nesakam tikai, bet mēs sakām un. Tātad man ir šī žēlistība pilnība, un mēs ticam, ka katoliskā baznīca ir šī pestīšanas pilnība, bet es apzinos, ka tā Dieva valstība ir daudz, daudz plašāka.
1: Bet, protams.
0: Un ka Dieva darbība ir daudz plašāka.
1: Bet, protams.

0: Bet redzat, tu minēji par šiem lieliskajiem cilvēkiem, kas dara žēlsirdības darbus, kas dzīvo tiešām krietnu dzīvi, kas ir darba rūķi, audzina savus bērnus, nekrāpja savas otrās puses un tā tālāk. Un to joprojām, viss jau viņiem ir, es teiktu, tiešām, viņi jau pēc būtības ir kristieši. Bet tajā pašā laikā, nu taču ir teikts, ka lai tu būtu svēts no galvas līdz papēžiem, ja tev nav Jēzus, tad tik un tā būs pa īsu ar to tavu vietējo svētumu.
1: Jā, bet es esmu arī ļoti daudz nu, kalpojis arī tādiem mirstošiem cilvēkiem. Ja viņi pirms nāves saka, ka viņi nav spējuši aiziet līdz Jēzum, tāpēc, ka baznīcas institūcija, baznīca ārēja izpausme bija tik smaganē, ka viņi nav varējuši iet baznīcā. Ka viņi gribējuši, bet viņi nav varējuši pieskarties Jēzum. Tāpēc es saku, ir ļoti, ļoti interesanti, un es nevaru pateikt, kāds ir Dieva viedoklis, jeb spriedums par to vai citu cilvēku. Mums ir šie principi, kas ir doti Dieva vārdā, mums ir principi, ko māca kristietība, bet redzot to, kā mēs paši izpaužam to, ko māca Dieva vārds, mums ir skaidri jāapzinās, ka Dieva darbība ir daudz, daudz plašāka. Un es domāju, ja mēs kā baznīca, katoļu baznīca vai kristietība, būsim atvērtāki uz katru cilvēku un iejūtīgāki, sirsnīgāki un jutīsim, var teikt, to, nu, tādu to pulsu, ja tā otra cilvēka tādu nu, ceļu meklējums, mums būs daudz, daudz lielāka panākuma. Jūs ziniet, ka es Salaspilī veidoju Dievmātei dārzu, ja. Nu, no agresīvi protestantiskiem kristiešiem es taču saņēmis veselu šausmu vētru, ja. Kā tu to drīksti, kā tas ir iespējams, tā taču ir elgdievība, ja. Un es domāju, ja mēs tādā veidā prezentējam kristietību, mēs zaudējam, jo mēs neļaujam Dievam darboties arī caur šiem ārējiem līdzekļiem, jo katoļu baznīcā Dievmātes godināšana, svēto godināšana, tas
0: parāda... Godināšana, nevis pielūksme, tā ir jā, lielas
1: un, un tas parāda to,
0: viņi ir mūsu Kristus, draugi.
1: Ka Kristus pieņem cilvēcisko dabu. Tādā veidā mēs parādām, ka Kristus, nākot šajā pasaulē, vēlējās būt kopā ar mums, līdz ar to atgriežoties par radīto lietu autonomijas, viss, ko Dievs ir radījis, viņš ir labs, pat ja ļaunais to ir ievainojis ar pirmgrēku. Protams, ka šī pasaule ir Dieva radīta laba, bet viņā pastāv ļaunums. Un tāpēc viss, kas ir laicīgs, jeb cilvēcisks, nevar būt ļauns. Līdz ar to Dievmāte, kas sevī nesa Dieva dēlu, nevar būt ļauna, tā nevar būt slikta. Un šeit ir ļoti liela spriedze, un tāpēc ļoti būtiski atcerēties, kad mūsu Dievs, pieņemot cilvēka miesu, iemiesojoties, viņš savā veidā svētīja cilvēcisko. Viņš atgādināja, ka Dieva radība ir laba, un nav neviena slikta cilvēka šajā pasaulē. Cilvēks rīkojās slikti, bet viņš nav slikts, jo Dievs neko sliktu nevarēja radīt. Es šodien teicu sprediķī, ka arī ērcīte un dunduriņš un ots, kas mums kož, arī nav slikti. Viņi tikai slikti rīkojas, jo viņi mums kož, bet viņi jau paši arī neapzinās, jo viņi jau nedomā, ka viņi mums uzreiz ļaunu darīs. Viņi darbojas pēc saviem...
0: Jā, nu viņi grib tikai paēst. Tā mēs varētu tālu
1: jā,
0: tikt.
1: Jā, bet mēs nevaram teikt, ka viņi ir slikti. Mums viņi dara pāri, mums
0: vēl ir... pasaki, ka viņus nedrīkst višiņi ar plētni padzināt.
1: Nē, nu drīkst, bet vienmēr jāatcerās, ka Dievs visu radīs labi. Un tāpēc, es domāju, tā inkarnācija, iemiesošanās ir tā atslēga, lai mēs nenicinām cilvēcisko, lai mēs nenicinām to, ko Dievs ir radījis. Mums jānodala tātad cilvēks no viņa ļaunās rīcības. Piemēram, mums ir jāmīl citas pat reliģijas cilvēks, bet nav jāmīl tie kulti, ko viņš veic citiem dieviem. Mēs nedrīkstam atzīt citu dievu pielūksmi. Mēs to nedrīkstam atzīt, jo mums ir tikai viens dievs, mums tā ir algdievība, kurā mēs nevam iekas, bet mēs drīkstam novērtēt to labo cilvēcisko, kas tajā cilvēciskā ir. Un tādā veidā katoļu baznīca tajos 60. Gados, kad notika šis Vatikāna otrais koncils, viņi revolucionāri mainīja skatu, jo agrāk viņi visus gribēja ar vardarbību masveidīgi pievērst kristietībai. Misionāri gāja, nu mēs zinām arī šīs tumšās lapus, kur ir šie misionāri, kas ar varu, ar viltu mēģināja visus tā kā automātiski dabūt katoļu baznīcā. Ja tu būsi katoļu baznīcā, tu tiks glābs, ja tu nebūsi katoļu baznīcā, tu tiks pazudināts. Un āmen. Bet izprotot to, ko nozīmē iemiesošanās, ko nozīmē inkarnācija,

0: Mēs sākam saprast, ka nav tā. Kad ja jau Dievs pieņēma cilvēcisko miesu, tas nozīmē, ka cilvēciskais nevar būt automātiski ļauns. Jā, tur ir ļaunuma klātbūt, tāpēc, ka kvieši aug kopā ar nezālēm. Bet ko saka Dievs? Ka jūs rauc to tārā tās nezāles, nesabradājat kviešu. Ziniet, katoļu baznīca ļoti daudz sabradājusi kviešus. Inkvizīcija, krustakari. Mums ir tāda vēsture. Nedod Dievs. Un pāvesti ir lūguši piedošanu publiski par šo bradāšanos. Kad mēs pestīšanas vārdā, mums ir jāglāb tur Jeruzalmu. Nu, tas nekas, ka pa ceļam Konstantinopolu nopostī. Nu, tā, garām ejot. Ja. Mēs ir cēla mērķi dēļajam. Ja. Un es domāju, mums tas visu laiku ir jāpatur prātā. Ja. Jo šis te, tāds, nu, pieredzam pie musulmaņiem, ko dara šie radikālie musulmaņi, kad viņi iznīcināja mākslas vērtības, jo viņi nedrīkst neko, nu, nekādas tēlus lietot, un viņi iznīcina visu cilvēcku. Tā kā tas ir ļoti sāpīgi, un man dažreiz ļoti žēl ir Latvijas agresīvos protestants, kad es dzirdu šos uzbrukumus dziesmu svētkiem, jāņiem, tautas tradīcijām, kad es dzirdu uzbrukumus manam dievmātes dārzam, es vienmēr drusku tā kā sabīstos, uz kurien mēs ejam.
1: Jā, un tomēr, man liekas, ka mazākais risks ir tomēr, nu tā, ja mēs tā sautīgi runātu, pašlabumu meklējot savai mūžīgajai dzīvei, tad tomēr mazākais risks ir meklēt Jēzu cik vien ātri iespējams.

0: Mūsu raidījums jau tuvojas noslēgumam, un tomēr cik tad daudz lasot svētos rakstus mēs varam atklāt vairāk vai mazāk aizmiglotu vai skaidrāku šo atklāsmi par debesu valstību. Nu, ir jau kaut kas tomēr pateikts, ka tur nebūs ciešanu, ka tā ir vieta, kur valda pilnīgs prieks. Jēzus ir arī sacījis, ka es esmu sagatavojis mājokļus un jums tur būs mājokļi, ka tur nebūs asaru. Jā, tur arī sacīts, tur nebūs melu, nebūs naida, nebūs skaudības un netaisnības un vardarbības un kārdinājumu. Un ka taisnie mirdzēs kā saule savu tēva valstībā. Vēl daudzi, daudzi skaisti apsolījumi tiek runāts par dzīvības upi, par dzīvības koku, kura slapas nes dziedināšanu. Un ne tikai brīnumainās lietās, nu visvairāk jau tas ir atklāsmes grāmatā jau atklājies, kad Jānis Apustulis vienīgais, kurš netika nomocīts, bet izsūtīts uz Patmas salu, viņš redz, Dievs viņam atklāja, tā pavar aizkaru varētu sacīt, un viņš saka, lai tas viss arī tiek pierakstīts un lai nekas netiek izmainīts.
1: Bet es gribu drusko pārtraukt, jo nedrīkstam domāt, ka Dieva valstība būs tikai pēc nāves. Dieva valstība sākas tagad, tiklīdz kā mēs iecinām Jēzus savā dzīvē, Dieva valstība jau sāk mūsos notikt.
0: Darboties.
1: Un Jēzus pats ir Dieva valstība. Viņš ir tas, kur mēs satiekam. Un nav tā, ka šīs zemes dzīve ir viena dzīve, un tad sāksies pēcnāves dzīve. Es tagad jau dzīvoju debesu valstībā.
0: Nu, Dieva sāksies valstība, jau arī tā pēcnāves dzīve. Nu, viņa kur tad viņa liksies?
1: Bet, protams, bet viņa, pilnībā.
0: Jā, piedzimst un, šeit.
1: Teoloģijā mēs izdalām tādu terminu, jau ir, bet vēl nav. Tātad Jēzus jau visu ir atrisinājis. Viņš ir nomiris pirkus un augšām cēlies, bet laiku piepildījums vēl ir priekšā. Mēs gaidām šo adventu, ja, šo adventu satnākšanu. Un šajā starpstāvoklī tā Dieva valstība, kā
0: raugs,
1: teikt, viņa mūsos darbojas. Un ko es varu pateikt, ka ļoti svarīgi lasīt bieži Bībeli, jo Bībele ir kā tā grāmata, kas atverās. Un tas ir kā tāda sīpola miziņas, ka tu atklāji. Un jo vairāk mēs lasām Dieva vārdu, jo viņš pats sāk atklāt sevi. Viss Dieva vārds ir dzīvs un iedarbīgs, kā divas meņa zobenes, kas pāršķiļ sirdi, un ienāk mūsu šis dzīvības vārds. Tāpēc ļoti svarīgi ir nemitīgi atrasties tajā Dieva žēlstībā caur Dieva vārdu lasīšanu, caur sakramentu dzīvi, caur baznīcas dzīvi, caur regulāram svētajām misēm, caur lūkšanu, jo tādā veidā Dieva valstība pakāpeniski mūsos atverās, tas aizkars tiek atvērts. Bet tas nenotiek uzreiz, kā es teicu, visa mūsu dzīve ir kā ceļš pretī Jēzum, kurš nāca, nāk un nāks. Un advent laikā mēs to ļoti spēcīgi izjūtam caur pravietu Isaju, viņš nāca, nāk un nāks. Un tad, kad mēs pieņemam piem svēto komuniju Dievgaldu, ka mēs lasam Dievvārdu, tā brīdī mūsu satiekās pagātne, tagadne un nākotne, jo Dievam nepastāv tāds laiks, kā mēs to saprotam. Mēs gaidām kunga atnākšanu, kurš atnāca un kurš tagad nāk. Un tas ir ļoti skaists piedzīvojums, ka tu satiecies ar to, kas bija, kas ir un kas būs. Un tāpēc mēs esam tauta, kas ilgojas pēc Jēzus otrreizējās atnākšanas. Maranatā nāc kungs Jēzu. Šī parūzija, šī otrreizē atnākšana, mūsos šīs ilgas. Kungs, mēs jau esam piedzīvojuši tavu atnākšanu pirms vairāk kā 2000 gadiem, bet mēs ilgojamies, lai tu nāc, un mēs tagad gribam būt kopā ar tevi. Tā kā šajā Dieva valstībā ir šī spriedze starp to, kas bija, starp to, kas ir un to, kas nāks. Un tāpēc ļoti svarīgi atrasties šajā procesā, jo kristietība nav statiska, viņa ir dinamiska, tā ir nemitīga kustība, tas ir svētceļojums. Tā kā uz Aguloni, mēs 3. augustā sāksim, mēs iesim 11 dienas, mēs iesim caur dunduriem, odiem, caur pērkona negaisiem, ceļa putekļiem, bet mēs dosimies. Tāpēc kristieša dzīve ir svētceļojums, tas ir process, kas sākas ar piedzimšanu, tad ar kristībām, ja? Caur iesvētībām, pirmo komuniju grēksu, caur attiecību, caur kritieniem, caur krīzēm, caur atkrišanu, caur atkal no jauna piedzīvošanu un caur dievišķā un cilvēciskā sajauku mūsu dzīve. Tāpēc nebūsim radikālisti, bet ļausim Dieva garam mūsos darboties arī caur lietām, kuras mēs līdz galam nesaprotam. Būsim kā

0: tādas jautājumzīmes. Būsim kā bērni, kuriem mute ir vaļā. Katru reizi, kad būsim baznīcā, nevis atnāksim un teiks, ne, es tevi visu zinu, man tevi skaidrs, tas ir tā, tas šitā, tas tā, tas pa labi, tas pa kreisi, tas debesis ir selē, viss ir kaidrs kārtība. Bet būsim ar šo izbrīnu un būsim ar šo jautājumu, jo tikai tā mēs varam augt attiecībās ar kungu un tikai tā Dieva valstī mūsos var vairāk atklāties. Šis izbrīns, šī noslēpuma apziņa un šī apziņa par to, ka Dievs ir sevi atklājis Jēzu Kristu visā pilnībā, un tā ir atklāsme, tas ir skaidrs, un to mēs nevaram apšaubīt. Bet tas nenozīmē, ka Dievs ir pārstājis runāt, un tas nenozīmē, ka mēs visu saprotam. Dievam nav vajadzīga vairs jauna atklāsme, viņš sevi ir izteicis Jēzu Kristu, bet, lai mēs varētu to izdzīvot un piedzīvot, mums ir visu laiku jāmeditē, jākontemplē, jāpārdom, mums visu laiku jābūt šajās attiecībās ar viņu. Un tāda ir arī baznīca, kuri kā šī svētceļniece šajā pārējošajā pasaulē.
1: Jā, skaisti. Tūlīt jau mums arī noslēgsies raidījums, un man tomēr ļoti patīk, ka atklāsmes grāmatā ir atklāts arī tas nākamās, gaidāmās, tās mūžīgās valstības mirdzums, jo Jānis tomēr runā par 12 pērļu vārtiem un kristāla dzidru dzīvības upi un dzīvības koku un Dieva troni, un pašu Jēzu pilsētas centrā, un te jau nav runa par geogrāfiju, bet te runa par Dieva godību, nebeidzamo mīlestību, neaptveramo, kamēr varbūt mēs esam šeit, šajā ķermeniskajā statusā savā, bet tas ir ceļš, un skaisti, ja par to ir iespējams iet, bet par šo raidījumu un par līdzību atklāšanu un par šo vakaru es saku paldies Salaspils un Ogres katoļu draudzes prāvestam priesterim Ilmāram Taustavam. Kopā ar jums bija Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, un mēs satiekamies jau pēc nedēļas augusta pirmajā svētdienā.

0: Jau 40 gadus grupa Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.
1: Dzīves ritmi mūzikā. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. vakarā studijā Laura Zāķe. Vācijas policija apstiprina, ka uzbrucējs, kurš vakar ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Berlīnes praidā, ir nogalināts policijas operācijas laikā. Uzbrucējs šovakar atrasts kādā dārzu kompleksā Berlīnes rietumos, un brīdī, kad policija viņam tuvojās, viņš grasījies uzbrukt ar nazi. Pašaizsardzības nolūkos policija raidīja šāvienu, no kura uzbrucējs gāja bojā. Atbildīgās iestādes turpinās izmeklēšanu par notikušo. Kā vēstīts, vakara Berlīnes praidā kāds 21 gadu vecs vīrietis iebrauca cilvēku pūlī, nogalinot vienu, bet ievainojot 29 cilvēkus. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka pēc visas priežot notikušais bija islāmistu terorakts. Ukrainā aizvadīta asiņaina dienakts. Vismaz 7 civiliedzīvotāji nogalināti, bet 58 ievainoti Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām pēdējo 24 stundu laikā. Pagājušajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar vienu vadāmo aviācijas bumbu, 7 balistiskajām raķetēm un 136 lidrobotiem. Postījumi nodarīti galvaspilsētā Kijivā, kā arī Harkivā, Krivī Rihā un citviet. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt ienaidnieku raidīto vadāmo aviācijas bumbu, 5 balistiskās raķetes un 104 dronus, stāsta Uldis Ķezberis.
3: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien sociālajā medijā X rakstīja, ka šajā nedēļā Krievija ir uzbrukusi Ukrainai ar gandrīz 1700 droniem, vairāk nekā 1630 vadāmajām aviācijas bumbām un 95 dažāda veida raķetēm, no kurām vairāk nekā puse bija balistiskās raķetes. Zelenskis norādīja, ka Kīva kopā ar partneriem strādā pie tā, lai nodrošinātu Ukrainas bruņotos spēkus ar efektīvām pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras ļautu notriekt pēc iespējas vairāk Krievijas balistisko raķešu. Tikmēr Rumānijas prezidents Nikušors Dans paziņoja, ka šodien valsts gaisa telpā ir notriegts bezpilota lidaparāts. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecēndronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā.
2: Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Latvijas ārlietu ministrijā aicina Latvijas valsts piederīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju vai šobrīd atrodas šajās valstīs, sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu informācijai par aktuālo situāciju un ievērot norādes saistībā ar iespējamo evakuāciju. Un vēl pašmājās. Veselības ministrija apņēmusies uzrunāt ginekologus, lai mediķi korekti interpretētu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto, proti, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt arī par 25 gadiem jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ārstu konsīlija apstiprinājums. Tāda nozares ministrijas rīcība seko pēc Latvijas radio ziņotā par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestādē divreiz atteicās izņemt olvadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas. Ģimenē visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiski veselības traucējumi. Tagad ir risinājums arī sievietes problemātiskajā situācijā, stāsta tiesības sārdze Karina Palkova.
4: Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu, sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē, un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecība

0: personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāk piegāja pie jautājuma izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas īpašo situāciju veselības aprūpas kontekstā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš lēns austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām iespējams negaiss un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē. Vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 22 līdz 27 grādiem, valsts rietumos 18-21 grāds.

Pagājušā gadsimta 80. gados Latvijā un ne tikai populāra bija Zigmara Liepiņa grupa Opus. Nepilnu 10 gadu laikā šis stāsts bija beidzies. Kamēr Opus vārds tagad atrodams vien rakstos, kas saistīti ar mūzikas vēsturi, grupa ar līdzīgu nosaukumu Opus Pro joprojām ir latviešu rokmūzikas šodien. Kādam šis vārdu salikums neizteiks neko. Varbūt atmiņā uzausīs patriotiskā dziesma Brīvība Baltijai. Kāds teiks, Opus, tās taču ir brīnišķīgas romantiskās balādes. Vēl kāds piezīmēs, tas taču ir īstākais latviešu hardroks. Un visiem viņiem būs taisnība, jo jau 40 gadus Opus Pro ir stabila vērtība uz latviešu rokmūzikas skatuves. Kā mūziķiem klājies garo gadu gaitā, tam veltīts šīs dienas raidījums.

come on, not as nice yet. Aizvien man sešs.

Opus Pro sastāvs gadu gaitā mainījies vairāk kārt. Sākumā 1986. gadā grupas kodolu veidoja Zigmara Liepiņa filharmonijas kolektīva Opus mūziķi, kuriem no koncertiem un mēģinājumiem brīvajā laikā bija vēlēšanās uzspēlēt ko smagāku. Pasākuma iniciators bija ģitārists Harijs Zariņš, ko vēl no 70. Gadiem saistīja draudzība ar bundzinieku Oļegu Upenieku, kad abi kopā spēlēja Ogres rajona estrādes ansamblī Melos. Arī Opus basģitāristam Guntim Vecgailim nebija nekas pretim uzspēlēt, ko atšķirīgi no ierastā koncertu repertuāra. Filharmonijas Opus darbība no tā neciet, arī pašam Zigmaram Liepiņam jaunās grupas skanējums gāja pie sirds.

Armijā spēlēja bungas un dziedāja Oļegs Andrejevs. Piemērotāk balsi grūti iedomāties. Bez vārda runas Oļegs nomainīja gan grupu, gan arī vārdu, pieņemot skatuves pseidonīmu Aleks, ar kuru viņu pazina lielākā daļa latviešu smagā roka cienītāju. Jaunās grupas nosaukumu Aleks skaidroja pavisam vienkārši. Ja vārds opus latīņu valodā nozīmē darbs, tad opus pro ir profesionāls darbs. Neko pielikt, neko atņemt.

Opus Pro pirmā uzstāšanās notika 1986. gadā pasākumā, kas kļūs par pirmo daudzām šodien labi pazīstamām grupām, proti mūzikas un mākslas festivālā Bildes. Programma tika uzņemta ar ovācijām, uz karstām pēdām tapu pirmie studijas ieraksti. Pirmās kompozīcijas rakstīja pārsvarā Harijs Zariņš, tomēr līdz mikrofona

aptaujai 1987. gadā nonāca grupas basģitārista Gunta Vecgaļa dziesma Svētuguns un ierindojās nebūt nepeļamajā 11. vietā. Puiši uz skatuves ne ar ko neatšķīrās no ārzemi hardrock mūziķiem, ja nu vienīgi Zigmara Liepiņa uzvalks nedaudz krita ārā no kopējās ainas.

Tā kā grupas Opus Pro pirmsākumu datējam ar 80. Gadu beigām, dziesmu tematika neizbēgami sasaucās ar dziesmoto revolūciju. Arī nedaudzie koncerti veidojās par tādām kā nelielām manifestācijām. Pašsaprotam, ka 1988. Gadā grupa piedalījās Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokoperas Lāčplēšas uzvedumos. 89. Gadā tapa jauna dziesmu programma. Par tās centrālo dziesmu un, var teikt, par vienu no laikmeta simboliem kļuva Zigmara Liepiņa dziesma Brīvību Baltijai.

90. gadu sākums atnes pārmaiņas ne tikai mūsu valstī, bet arī grupai Opus Pro. Bija izveidojies muzikālais projekts Rīga, kā rezultātā uz Amerikas Savienotajām valstīm aizceļoja Guntis Vecgailis un Oļegs Upenieks. Harijs Zariņš viņu vietā uzaicināja spēlēt bundzinieku Ēriku Riņķi un basistu Aleksandru Sircovu jeb Muravei. Drīz uz Ameriku aizceļoja arī Aleks un Opus Pro darbībā iestājās pauze. Aleks atgriezās 1993. gadā. Sākumā spēlēja trietā kopā ar Gunti Vecgaili, kurš gan drīz izlēma dibināt savu grupu. Zariņš ar Aleksu nepadevās, un 1995. gadā bija nostabilizējies jauns Opus Pro sastāvs. Basu tagad spēlēja Uldis Krūmiņš, pie bungām Juris Veremejs, un grupā bija nācis vēl viens ģitārists – Ženja Krupēņinsa.

1996. gada 11. aprīlī klajā nāca Opus Pro debijas studijas albums Dzimene, kas tika prezentēts toreiz populārajā kino muzikālajā centrā Bimini Aleksandra Čaka ielā. Atbilstoši stilam, kurš cits gan varētu iesildīt ārzem rock zvaigznes, ja ne Opus Pro. Tā šiem mūsu mūziķiem iznācis iesildīt gan ZZ Top, Whitesnake, Slade, Sweet un Nazareth koncertus. Vēl neliels sastāv mājiņas. Ženjam Krupēņinam likās par biežu doties koncertu izbraukumos, un viņa vietā nāca nevis cits ģitārists, bet gan taustiņu vīrs Jānis Valters, kurš līdz šim bija spēlējis dažādās grupās – Proventus, Jaunais laiks, Holy Lamb, Bastards, Fortress un citās. 2000. gada 25. maijā klubā Kabata Peldielā notika Opus Pro otrā studijas albuma Es eju tevi zakt pirmizrāde.

2004. gadā kopā ar Opus Pro sāk uzstāties vēl kāda spēcīgas balss īpašniece – Aiša jeb Aija Andrejeva, grupas solista Aleksa Meita. 2006. gadā jau bija gatavs kopīgais Aijas un Opus Pro albums Tu un es, kas tika prezentēts plašākai publikai 30. augustā Dzintaru koncertzālē. Koncertā, kas bija veltīts grupas pastāvīgi,

vēršanas 20. gadadienai. Pasākumā uz skatuves kāp arī bijušie grupas dalībnieki ar tā brīža aktuālajiem muzikālajiem projektiem. Muravejs ar Keksiem, Vecgales ar grupu Dexter un Krupēņins ar Mirta in Rock. 2010. gada pārmaiņu sastāvā jau bija nopietnas. Harijam Zariņam likās, ka viņš līdzinējās grupas sastāvā vairs nevar realizēt jaunākās idejas. Un arī viņš devās prom, lai dibinātu jaunu grupu – Colt. Viņa vietā nāca ģitārists Artūrs Zemnieks. Šinī pašā gadā gan uz laiku grupu atstāja basists Uldis Krūmiņš, kura vietu ieņēma Jānis Retenais.

2016. gada 4. martā Ādažu kultūras centrā sākās Opus Pro 30 gadu jubilejas turneja, kurai nosaukums tika dots par goda grupas skaistākajai dziesmai – Rozā lietus. 2019. gadā klajā nāca jauns albums – Būsim kopā, tāds kā kopsavilkums pēdējo 10 gadu laikā paveiktajam. Toreiz vēl no pirmā sastāva ierindā bija palicis tikai solists Aleks. Un tad pienāca 2021.

gada 27. decembris, kad pilnīgi negaidīti spēcīgākā balss Latvijā bija devusies mūžībā. Tas bija lielākais trieciens visā kolektīvu pastāvēšanas vēsturē. Grupa bija uz izjukšanas robežas, taču 2022. Gadā tika uzrunāts basģitārista Ulda Krūmiņa paziņlokā esošais dziedātājs Jānis Drēģeris, un viss turpinās. Jaunajā sastāvā ierakstītas vairākas jaunas dziesmas, un mūziķi paredzējuši šogad atzīmēt Opus Pro 40 gadu pastāvēšanas jubileju ar plašu koncertu programmu. Bet es, Sānsis Pavasaris, uz šīs optimistiskās notes šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Ukrainā aizvadīta asiņaina diennakts. Vakar Krievijas gaisa triecienos nogalināti vismaz 4 cilvēki, viens Harkivā, divi Černihivā un viens Zaporižjā, tā pavēstīja amatpersonas. Harkivā Krievu raķešu drons Banderoļ Slobodas rajonā trāpījis privātmājā. Triecienā nogalināta 40 gadus veca sieviete, 16 cilvēki ievainoti. Černihivā Krievu drons trāpījis lielveikalam ATB, šajā triecienā nogalināti 2 cilvēki, arī 10 gadus vecs bērns, tā pavēstīja pilsētas administrācijas vadītājs Dmitro Bržīnskis. 13 cilvēki ievainoti un 3 cilvēki atrodas reanimācijā. Vācijas policija apstiprina, ka uzbrucējuši, kurš vakar ar automašīnu ietriecās, tātad vakar vakarā cilvēku pūlī Berlīnas praidā, ir nogalināts policijas operācijas laikā. Incidents sestdienas vakarā bija pirmais šāda veida uzbrukums, kas bija vērsts pret Vācijas galvaspilsētas LGBTQ kopienu. Uzbrukumā nogalināta viena sieviete un 29 cilvēki tika ievainoti. Berlīnas policija paziņoja, ka vakar vakarā bija izsekojusi galveno aizdomās turamo 21 gadu veco Abdulu Balutu līdz mazdārziņu rajonam Špandavā, Berlīnas rietumos. Baluts skrējis pretī policistiem ar asu ieroci, tā sacīja likumsargi, liekot policistiem atklāt uguni, ievainojot aizdomās turēto tā, ka viņš nomira notikuma vietā, neskatoties uz mēģinājumiem viņu atdzīvināt. Irāna un ASV vakar atturējās no uzbrukumiem, tā dodot kuģniecībai Persijas līcija un naftas rūpniecībai atelpu no raķešu uzbrukumiem. Savukārt Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa sūtnis ANO paziņoja, ka prezidents dod sarunām nedaudz laika. Irāna pavēstīja, ka ir apturējusi atbildes uzbrukumus pret Vašingtonas sabiedrotiem tuvijos austrumos un ASV vēstnieks ANO Mike Waltz raidījumā Fox News Sunday teica, ka lai gan bruņoties spēki joprojām ir gatava rīcībai, Trumps dos sarunām nedaudz brīvas telpas. Līdz piektdienai ASV bruņotie spēki 13 naktis pēc kārtas veica uzlidojums Irānai, kas bija plašākais teju 5 mēnešus ilgā kara uzplaiksnījums kopš aprīļa pamiera. Aizvadītajā nedēļas nogalē Igaunijā noritēja 12. Atvērto saimniecību dienas, kurās varēja ielūkoties vairāk nekā 300 saimniecību vai lauksaimniecības uzņēmumu pagalmos visā Igaunijā. Tā vēsta kaimiņu valsts sabiedriskais medijs ERR. Tomēr ir arī saimniecības, kas savas durvis tur slēgtas, lai cilvēki pārvietojoties no vienas saimniecības uz otru neievazātu slimības. Piemēram, Jānusa Tenisona saimniecībā Rais pagastā Igaunijas ziemeļos nedēļas nogalē no attāluma varēja apskatīt lielopus, bet tuvāk varēja apraudzīt bites, vīnogu siltumnīcu, kā arī kafejnīcā baudīt ģimenes pagatavotās uzkodas. Un turpinām ar norisēm pašu mājās par nelikumīgu Latvijas robežas šķērsošanu un cilvēku nelegālu pārvietošanu no tiesas visbiežāk piemēro īslaicīgu brīvības atņemšanu un izraidīšanu no Latvijas. Tā secināts augstākās tiesas apkopojumā par iepriekšējo 5 gadu lietām. Krimināla likums par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ļauj piemērot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem un arī mazākus sodus. Lāču skaits pieaug un iespējamība sastapties ar ķepaini arī pilsētvidē kļūst aizvien reālāka, tā skaidro dabas aizsardzības pārvaldē. Sestdien Rīgā Imantas apkārtnē saņemtas ziņas par iespējamu sastapšanos ar lāceni un lācēniem, tā vakar vakarā vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pirmais ziņojums saņemts par novērojumu netālu no Lāčupes kapiem, savukārt otrs Kurzemes prospektā. Abos gadījumos Rīgas pašvaldības policijas darbinieki apsekoja šīs adreses, fiksēja pēdas, bet pašu dzīvnieku klātbūtne netika fiksēta. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radioziņas. Rīgā šobrīd plus 19 grādi pūši dienvidu vējš 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs vietām stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs vietām stipri un arī iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz 22-27 grādiem, valsts rietumos gan vēsāks, tur 18-21 grāds.
2: kad burti kļūst par balsīm,
0: sākas radio mazā lasītava.
2: Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
0: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Šī grāmata lika man pievērsties pilnīgi netipiskām lietām. Es meklēju internetā, kāda izskatās jūras govs un kas notika ar Stelleru jūras govi. Kas bija Stellers un kā Bēringa jūra bez paša Bēringa? Un tad es nolēmu, ka man jābrauc uz Helsinkiem, jo tur ir vairākas dabas kolekcijas. Un kāpēc visas nav apvienotas vienā? Un galu galā, kā pirms fotogrāfiju laikā fiksēja jaunus augus, zirnekļus un dzīvnieku sugas? Kāpēc cilvēki atklāja jūras govi un savā negausībā apēda un iznīcināja, un ne tikai jūras govi vien? Tas visgarais ievads pirms sarunas ar tulkotāju no somu valodas Mājumu Grīnbergu, un šī vainīgā grāmata ir Īdes Turpēnenes romāns Ar dievu teiksmainiem, kas Somijā iznāca 2023. Gadā un uzreiz kļuva ļoti populāra.
3: Vienkārši tā ir literatūra, kas ļoti daudz izmanto dabas zinātņu faktus, vispār zinātņu faktus, zinātņu vēsturi, apraksta to, kā cilvēks vispār ir sapratis, kādā brīdī, ka sugu izušana ir notiek un ka vaininieks sugu izušanā lielākoties ir cilvēks. Šī grāmata ļoti saistoši, manuprāt, ir un skaisti un skumīgi parāda to, bet daļliteratūra tā ir noteikti. To nevar nosaukt par, ne par mācību grāmatu, ne par populāru zinātnisku grāmatu. Tā tomēr ir tīra fikcija.
4: Īde Turpainena Ar dievu teiksmainiem. Kamčatkas pussala Krievijas tālajā austrumi. Visas ekspedīcijas sākas no tasītas tējas. Kapteinis Vitus Bērings tasīt pielei un no tās dzer teoloģijas doktors, dabas pētnieks un savādnieks Georgs Vilhelms Stellers, kapteinis tasīt pielei, jo viņam ir uzdevums. Dižunais imperators viņu mudināja meklēt jūras ceļu, atzīmēt kartē maršrutu no Āzijas uz Ameriku, un Bērings devās ceļā. Viņš devās ceļā pirms 20 gadiem, atstāja krastu un burāja uz ziemeļiem. Pa kartēs neatzīmētiem ūdeņiem, taču migla tā arī negaisa, laiks bija slikts, ūdens krājumi izsīka un viņi griezās atpakaļ. Bērings pārradās vezdams līdz daudz precīzāku Kamčatkas pussalas karti, taču pasaules kartes augšējais stūris joprojām palika tukšs, un Pēteris Lielais atstāja šo pasauli neuzzinājis, kur iezīmējis jaunās pasaules robeža. Imperators mirst, taču doma nemirst. Ir jāmēģina vēlreiz, un jāmēģina labāk. Ķēzariene Anna dod pavēli, un tagad avačas līcī šūpojas divi kuģi – svētais Pēters un svētais Pāvils. Vieta tajos būtu pa 100 vīriem katrā, pie burām vien vajadzīgi 20. Ap abiem burniekiem steigā tiek uzcirsta osta, barakas, darbnīcas, nožēlojamas mājvietas un viss, izņemot kuģus, ir netīrs, mazs un augsts. Lielajai ziemeļu ekspedīcijai tika izraudzīti trīs zinību vīri, godājami pētnieki no Pēterburgas jaunās zinātņu akadēmijas. Viņu grupā iekļāva 6 asistentus, 6 mērniekus, 2 rasētājus un 13 karavīrus, tulku, ārstu, tehniķi, bundzinieku, kā arī ceļvežus, airētājus un nesējus. Viņiem līdzi bija zinātniskā bibliotēka, kas sastāvēja no 100 sējumu, 9 kamanu tiesa instrumentu, 4 teleskopi, 5 astrolābi, 20 termometri, 27 barometri, 216 zirgi un mucu mucas laba rainvīna. Galvas pilsētu viņi atstāja lepni nosvinējuši, grupu gaidīja vispirms 8000 kilometru Sibīrijas, pēc tam nepazīstama jūra. Kad profesori ieradās Jeņiseiskā, viņu ceļš ilgis vairākus gadus. Garus un grūtus gadus, un vēl nav paveikts pat pusceļš. Jakutskā viņu mājoklis aizdegas un kopā ar to nodeg paraugi un piezīmes. Vairāku gadu darbs izkūp debesīs un visiem pamazām sāk apnikt. Astronoms sastrīdas ar etnogrāfu, un jo tālāk uz austrumiem viņi dodas, jo sliktāk viss kļūst un pēdīgi tiek pieņemts lēmums. Profesori raksta uz akadēmiju, lūdz atbrīvojumu no uzdevuma un nepaliek gaidām atbildi, bet griež zirgus uz rietumiem.
2: Fragmentus no Īdas Turpēnenes romāna Ar dievu teiksmainie lasa Gundars Āboliņš. Ar tulkotāju Maimu Grīnbergu sarunājās Ingvilde Strautmane. Vai tu Helsinkos arī aizgāji sameklēt, kur ir tas jūras golfa skelets?
3: Divas reizes.
2: Divas reizes?
3: Jā, divas reizes pirms sāku tulkot, jo nu vajadzēja taču redzēt. Un pēc tam, kad es biju tulkojis, tad man tur vajadzēja pārbaudīt, vai es esmu pareizi sapratusi to kaulu. Tur romānā ir aprakstīts, ka pie viena kaula karājas tad senlaiku zīmīte. Es aizgāju pārbaudīju, vai tas tiešām ir tas kauls. Jā, bet man arī ļoti paveicās, ka tieši tajā reizē, kad es biju pirmo reizi, Dabas muzejā bija vēl viena šī romāna varonas Hildes Ulsones zīmējuma izstāde. Patiesībā, pateicoties Īdē Turbēnenai, šī mākslinieca ir piedzīvojis augšāmcelšanos, jo tie viņas, cik tur tie 300 uzzīmētie zirnekļi, viņi visi ir saglabājušies, un viņi ir patiešām iespaidīgi. Viņi ir vienkārši fantastiski, ārkārtīgi skaisti. To viņas renesansi vēl iezīmē arī tas, ka daži viņas zīmēm bija iekļauti arī izstādē, kas bija Helsinku lielajā Ateneumā. Ja es pareizi atceros, tas bija par 19. Gadsimta sievietēm māksliniecēm. Un arī tur bija iekļauti viņas darbi. Un es domāju, ka patiešām tas ir pateicoties tam, ka Īda pilnīgi nejauši viņu atklāja. Ka ir bijusi tāda mākslinieca, kas ir zīmējusi tātad jūras govs kaulus, bet pirms tam zirnekļus.
0: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
2: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
0: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. Gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
4: Kapteiņi naturālisti ir pagriezušies uz māju pusi, bet ceļā satiek pētnieku, kuru Sibīrijas nožālojami apstākļi šķiet neietekmē. Neparastais vīrs neliekas, nezinis par pūderi vai parūku, dzer savu alu un kvasu no viena un tā paša kausa, taču ir prasmīgs darbā, lietpratīgi runā par augstumisturīgajiem austrumu zālaugiem un putniem. Profesors Gmelins uzraksta ieteikumu ņemt vīru viņu vietā, un Berings dara to, kas jādara. Viņš uzraksta laipnu, autoritatīvu vēstuli un aicina Georgu Vilhelmu Stelleru apciemot viņu Avačas līča ostā. Dabas pētnieks, teoloģijas doktors un savādnieks Georgs Vilhelms Stellers stalti sēž savā krēslā. Viņš ir tērpies labākajās drānās, taču tam nav lielas nozīmes, jo 4 Sibīrijas gadi atstāja ietekmi uz stilu. Viņš ir ieradies suņu pajūgā un cenšas neizrādīt, cik lieliska šķiet sausa iekštelpa un karsta stipra tēja. Zinātņu akadēmija ir uzdevusi Stelleram kartēt Kamčatkas pussalas dzīvniekus, augus un vērtīgus akmeņus, taču austrumos viņā ir iedegusies kaisme. Viņš ir redzējis stepes un kalnus, īries pāri Baikālam, un tagad viņš grib tikt tālāk un ir lūdzis atļauju burāt uz Japānu. Ekspedīcija paliek ekspedīcija, vai tad ne? Kapteinis smējas un piepilda zinātņu vīra kausu. Stellers to ceļ pie lūpām un iztukšo. Stellers kravā mantas, lai dotos ceļā, taču uzrodas kavēkļi, negaidīti šķēršļi, pārtiks krājumu papildināšana paņem vairāk laika nekā gaidīts. Galetes ceļā līdz ostai pazūd, to vietā izgatavotā partītā arī nepienāk, un par vedējiem nolīgtie korjaki sadumpojas. Lai ilko nogādāt uz Sibīrijas tālāko nostūri vajadzīgs laiks, un par pārvadājumiem atbildīgais komandieris Koļesovs viņu darbu neatvieglo. Tas ir vīrs, kas visu atliek uz rītu, jo šodien var pacelt kausu. Un Stellers gaida, lādējas un gaida, un saraksta pētījumu par vietējām zivīm.

0: Kuģi tiek noankuroti līcī, gaidīt labvēlīgu laiku. 4. jūnijā sāk pūst labs vējš, un svētais Pēteris un svētais Pāvils sāk savu ceļu uz Aļasku.
1: Es vienmēr sevi saucu par biologu, jo es galīgi nevaru teikt, ka es interesējos par dabu, bet tas bija ļoti interesanti.
2: Jā, par to mākslinieci. Es arī te visiem stāstu, es saku, ja jūs uz kādām ļoti smalkām franču tapetēm pēkšņi ieraugāt, ka tur uz tās ziedlapiņas ir viens mazs zirneklītis, tad ziniet, ka tas ir tāds sveiciens.
1: Nu, man ir aizdomas, ka tā daļa varētu būt, tā mākslinieca, protams, ir eksistējis, un viņa patiešām aizbrauc uz Angliju strādāt tapešu fabrikā, bet es pieļauju, ka tā tomēr ir rakstnieces fantāzija par to zirneklīti. Tas vienkārši tik skaisti tur.
2: Jā,
1: tas viņas vārdā gandrīz nosauktais zirneklis turpina dzīvot uz tapetēm.
0: Svētā Pētera apkalpe ir bijuši liecinieki tam, kā no dzelmes paceļas cits par citu īpatnējāki radījumi. Viņi ir redzējuši spīdošas zīves, caurspīdīgas zīves, lidojošas zīves un zīves mājas lielumā, briesmoņus, kuru taustekļi spētu aptīties arī ap lielākajiem karakuģiem, taču neviens nav dzirdējis par vaļa lieluma jūras govi. Pirms došanās ekspedīcijā Stellers Avačas līcī iztaujāja vietējos iedzīvotājus, līdz apnikumam lūdza aprakstīt šīs teritorijas dzīvniekus, un kad par īstajiem dzīvniekiem bija izstāstīts, tie piedomāja citus, taču tas viņu nesatrauc. Akadēmiju interesē arī etnogrāfiskie pētījumi, un viņš pierakstīja arī šos vēstījumus, taču nostāstus par milzīgu jūras govi nedzirdēja. Kā gan cilvēku apdzīvotā krastā šāds dzīvnieks varētu palikt neminēts? Nu, viņš skaidri zina, ka viņi ir lemti bojā ejai, taču šausmās iejaucas savāds prieks. Tas nozīmē, ka viņa atradums pieder tikai viņam. Kapteinis Bērings skatās debesīs, vējš trankā mākoņus citu pāri citam, un tādi pati pelēka saga ir pārvilkta pāri viņa maņām. Viņš cenšas pagriezties uz sāna, taču tas neizdodas, ķermenis nepakļaujas, tas zem viņa irst, un viņš savož no savas miesas nākošos salkano smaku, taču cenšas par to domāt iespējami maz. Lai slavēts radītājs, miegs nāk viegli. Tam cauri viņš dzird kaismi dabas pētnieka balsi. Stellers runā par neredzētiem dzīvniekiem, zemūdens milziņiem, taču kapteinis ieslīkst miegā un aiztrauc balsi prom kā kukaini. Komanda kapteinis Vitus Bērings neatgriežas galvaspilsētas siltajās istabās. Viņš neatgriežas Pēterburgā, jo 8. decembra rītā izlaiž garu šajā Lietuvu šaustītajā krastā un pat miris netiek prom no šīs briesmīgās vietas. Te viss nes viņa vārdu – Bēringa sala, Bēringa šaurums, Bēringa jūra.
3: Radio Mazā lasītava.
1: Šis ir viņas debijas romāns, ar ko viņa, te gandrīz vai varētu patiešām nepārspīlējot teikt, ka ir tādu lielu slavu izpelnījusies, jo viņai ir bijušas intervijas, faktiski visās valstīs, kur šis romāns ir iznācis, pat jau ir 30 gandrīz, ir lielākajās avīzēs, ir intervijas ar viņu, ir recenzijas par grāmatu, viņa ir bijusi arī kaut kādā neprātīgi krutā amerikāņu šovā, televīzijas šovā piedalījusies, tā kā viņa kaut ko, viņa ir ar šo darbu izdarījusi tādu, kas cilvēks ir ietekmējis, bet jā, viņa pašlaik raksta otru romānu, bet vispār viņa ir zinātniece. Viņa ir literatūras zinātniece, kurā tieši pētīja literatūras un dabas zinātņu saskars punktus. Pašlaik viņa tieši par to raksta disertāciju. Tā kā ļoti dziļi gan par literatūru, gan par dabas zinātni ieinteresējies cilvēks.
2: Jā, un es domāju, ka tad viņa ņem un uzraksta šo romānu, kur tieši saskara ir literatūrai ar dabas zinātnēm, vai ne?
1: Jā, un, tas, un arī nākamais būs, es vairs neatceros, viņa pat kaut kur pameta gaisā, par ko tas nākamais būs, bet es tagad baidos samaloties, bet pilnīgi noteikti par dabu atkal. Jā.
0: Tagad ierodas mūsu galvenā varone, Stellera jūras govs. Kaut gan lietot šo nosaukumu jau šajā vietā šķiet dīvaini. Esam vēl tālu no brīža, kad savas mātes miesas atstās Stellers, un visu cilvēku dzimumus uz skatuves neuznāk vēl 2 miljonus gadu.

0: kādu, bet sirēnu kārta ir dzīvelīga un kupla. No klintīm un jūras dibena nogulām atkaltas fosīlijas atklāja 28 apaļīgo radījumu ģintis. Tās plunčājas senjūras siltajos līcīšos, taču viena no tām sāk raucīties uz ziemeļiem. Stellera jūras govs izveido sev ķermeni, kas sargā no augstuma un pēdīgi tā auguma ziņā ir tuvāka snuķēņiem, nevis citām jūras govīm. Ziemeļos uz kalniem sāk krāties sniegs. Sniegs krīt uz akmeņiem, snieg tā, ka vēsā vasara vairs nespēja atsekt zemi, un sniegs noslāņojas par ledu. Pēc tam ledus dodas ceļā, slīd lejā pa nogāzēm un rauj līdzi zemi un akmeņus. Ainava vēršas no zaļas par pelēku, un tad visu apsedz baltums. Jūra ļauj sevi savažot ledumu, krastalīnija atkāpjas līdz salgai, un jūra kļūst par zemi. Apmulsušie pārnaģi rakņājas pa atsaktajiem dziļumiem. Jaunā pasaules kārtība ir kā radīta Stellera jūras govī. Dzīles kļūst par jūras līčiem un tajos sazeļ un līgojas jūras zāļu meži. Tagad daudzi no tās radiniekiem pagaist vēsturē un drīz no 28 ģintīm atlikušas tikai dažas, jo kaut gan sirēnas pēc veidola ir apaļīgas, tām nav tauku slāņa. Tās alkst pēc silta ūdens un maigiem līcīšiem, un tā nu siltumu mīlošās ģintis cita pēc citas pazūda. Taču Stellera jūras govs nebaidās no vēja, kas kļuvis augsts, lielajai jūras govijai nekaiš sals, nekaiš zūdošais siltums, un tās sugai ir ziedu laiki. To bari pilda klusā okeāna krastus no Kalifornijas pussalas līdz Japānai, un tās izplatās visur, kur gaismai pretī tiecas jūras zāļu meži.
1: Vai cilvēki ir kaut ko mācījušies no tā stāsta par to, ka viņi savā negausībā apēd jūras govu un jūras govas izzūd?
2: Tas ir tik plašs jautājums, īpaši mūsdienu nemierīgajā pasaulē. Jā, es nedomāju, ka cilvēki daudz ko ir mācījušies. Vismaz daļa no cilvēkiem noteikti nav. Jo citādi jau nevajadzētu uz zaļo kustību un aktivitātes par Latvijas putnu saglabāšanu un par mežiem, kas ir tieši šobrīd ļoti aktuālas.
0: Aļaskas gubernators Johans Hampus Furujelms atgriežas no kolonijas ziemeļu apgabaliem un brauciens pierādījis, ka viņa bailes bijušas pamatotas. Kā žogzvēri ir atkāpušies lāņos, un pirmiedzīvotāji un mednieki sākuši savstarpēji ķildoties. Gubernators lēš, taču iznākums nesola neko labāku, kaut arī viņš pielicis vīrus pie dzīdru augstu ledus gabalu ciršanas no ezeriem. Turpmāk Kalifornijas iemītnieki varēs atdzesēties ar Krievijas Amerikas kompānijas piegādāto ledu, drupināt viskī glāzēs ridaut ezera tīro ziemeļu ūdeni, taču ledus neatrisinās viņu problēmas. Pat ja pasaules šampaniešu banketi visi kā vienas iegādātos ledu no viņiem, ar to arī nebūtu gana, jo lai iegūtu summu, kas atbilst vienai ūdra ādai, viņiem jāizcērt vesela kuģa krava ledus. Tomēr gubernators neļauj nogurumam parādīties sejā un apsola profesoram, ka darīs visu, kas būs viņa spēkos, kaut gan zina, ka von Nordman lūgtais dzīvnieks pēdējo reizi novērots gandrīz pirms gadsimta. Viņš apsola, jo tas jau ir tikai vēl viens neiespējams uzdevums viņa garajā sarakstā. Bēringa ekspedīcijas ziņojumi ir atraduši ceļu uz Pēterburgu, un austrumos ir parādījušās tintes pēdas. Kartēs tiek iezīmēti salu tumšie lāsumi un aiz tiem neizpētīta piekraste, jauna sveša zeme, tomēr katrā atskaitē atkārtojas viens un tas pats uzbudinošais vārds – kažokādas. Jūras ūdru, slīdīgās ādas un pūkainās lapsas, un drīz visa pasaule grib ietīties ādā no Aļaskas. Aļaskas bagātības ir pasakainas. Un, lai tās pārvaldītu, tiek nodibināta Krievijas Amerikas kompānija. Tās kuģos kažokādas nonāk visās pasaules malās – Krievijā, Ķīnā, Japānā, Čīlē, Havajās un Kalifornijā. 51315 jūras ūdru ādas, 831396 roņādas, 319514 bebrādas, kā arī 291

0: 655 lapsas. Visvērtīgākie ir jūras ūdri. Par vienu ūdrādu var prasīt jebkādu summu starp 800 un 1000 dolāriem, un katra kažokādu krava kompānijai ienes 50 tūkstošu peļņas dolāru. Paiet puse gadsimta ar pilniem naudas makiem un pilnām kravas tilpnēm, bet piepeši tādi krasti, kas muģ no jūras ūdriem, ir patiesība vairs tikai sirmgalvi nostāstos. Valzirgu ilkņi ļauj bilancēm saglabāties glītām vēl 10 gadu, taču izsīkst arī ziemeļu ziloņkaulas traumas un Pēterburgā sākas prātošana. Kompānijai vajadzīgs jauns vadītājs, gubernators, kurš atkal liks bilancēm izskatīties labi. Un nu galvas pilsētā uzskata, ka viņi ir atraduši īsto vīru.
1: Iespējams, ka cilvēki varbūt tādā nozīmē ir pat vēl sliktāki, jo Stellera laikos viņi patiešām neapzinājās, ko viņi dara. Nu, mūsdienās jau jebkurš apzinās, nu, viņam būtu spiest lieta apzināties, ko viņš dara.
2: Jā, bet tur ir vēsturiskas personas, gan Stellers, gan Berings, gan ļoti daudz tie, kas ceļo uz kuģa.
1: Rakstnieks teica, ka vienīgā fiktīvā persona ir tas taksidermists Wolfs. Ka tas ir vienīgā fiktīvā persona, nu, no tiem, kas ir vārdos saukti.
0: Brigita Helena lasa Linnejas Sistema Naturae par to, kā dzīvniekus var iedalīt 6 klasēs. 4-kājainie, putni, amfībijas, zīvis, kukaiņi un čūskas. Viņas favorīti ir amfībijas, taču doma pārtrūkst un viņa nolaiž sējumu. Loks palicis spraugā. Pēterburgas diena ir dzīdra un augsta, un viņa ceļas, lai aizvērtu logu, taču prāts uzbur ainu, un viņa apstājas kustības vidū. Viņa redz savu vīru, Georgu Vilhelmu, tumšā krastā, redz dabas zinātnieku skatāmies jūrā, skatāmies uz Brigiti Helēnu, un viņai pārskrien šarmuļi. Viņa negrib domāt par Sibīriju, Georgu Vilhelmu un visu to augsto, ar ko atteicās sastapties. Nav jau tā, ka Georgs Vilhelms viņai nebūtu paticis. Stellers ir pieklājīgs, vitāls vīrietis, labs sarunbiedrs, kuru citi labprāt aicināja pusdienās vīrietis, kurš sarunājās ar viņu par dabas zinātni, par spīti tam, ka Brigita Helēna ir sieviete, švakāks rumpis, švakāka galva, kā nemitīgi bija atgādinājis viņas pirmais vīrs dabas pētnieks Daniels Gotlīps. Taču Georgs Vilhelms neatturas sarunāties ne ar vienu, kam interesē zāļaugi, putni un zīdītāja nervu sistēmas uzbūve. Danielam Gotlībam bija paradums teikt, ka Stellers būtu izcils ārsts, ja vien nebūtu tik izcils dabas pētnieks. Ka ejot paņemt zāles, noteikti aizmirstos un sāktu klasificēt visus redzētos augus, kukaiņus un sēnes, un kad beidzot atgrieztos, tad galu galā gaidītu jau atzisušas mirstīgās atliekas un raudošu piederīgie. Brigita Helēna ne tikai klausās, bet arī sarunājas. Viņa pazīst augus un to lapas rijošo skaitniekus, viņa liek ap saviem stādījumiem kaļķi un pelnus, taču viņu interesē arī gliemis, zelta griezums, kas izplaukst no gliemeža mitrā auguma krokām, Fibonacci spirāli, kas iezīmējas tā vākā. Kā šāds radījums var veikt tādus aprēķinus? Un Georgs Vilhelms klausās, un Georgs Vilhelms bildina.
2: Īdas Turpēnenes romānu ar dievu teiksmainie izdevis Jāņa Rozes apgāds. Par lasītavas labskaņu rūpējās Nora Micpapa, producente Agita Bērziņa. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
3: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
2: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
3: Radio Mazā lasītava.

0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ārziņām vienos naktī studijā Maris Spriekulis. Vācijas policija apstiprina, ka uzbrucējs, koš vakar

Ar automašīnu ietriecās cilvēku pūrlī Berlīnas praidā ir nogalināts policijas uzbrukuma laikā. Uzbrucējs vakarā atrasts kādā dārzu kompleksā Berlīnas rietumos un brīdī, kad policija viņam tojās, viņš grasījies uzbrukt ar nazi. Pašaizsardzības nolokos policija raidīja šāvienu, no kura uzbrucējs gāja bojā. Atbildīgās iestādes turpinās izmeklēšanu par notikušo. Kā vēstīts, sestdienas vakarā Berlīnas praidā kāds 21 gadu vecs vīrietis iebrauca cilvēku pūlī nogalinot vienu, bet ievainojot 29 cilvēkus. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka pēc visas spriežot notikušais bija islāmistu terorakts. Francijā meža ugunsgrēki tuvojas vēsturiskajai Bordeaux pilsētai, kas pazīstama ar apkārt esošo vīna ražošanas reģionu. Bordeaux mērs ziņo, ka ugunsgrēks atrodas aptuveni 15 km no galvenajiem iebraukšanas ceļiem pilsētā. Francijā meža ugunsgrēku dēļ evakuēti aptuveni 220 tūkstoši cilvēku, savukārt Spānijā evakuēti vairāk nekā 75 tūkstoši cilvēku, bet vēl 30 tūkstošiem ir dots rīkojums palikt savās mājās, tā pavēstīja iestādes. Spānijā premjerministrs Pedro Sanchez apmeklēja ugunsgrēku skartos rajonus Alvilā, kas ir viena no trim centrālajām provincēm, kuras skāruši liela mēroga ugunsgrēki līdzās Madridei un Toledo. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Sandijs Bērnem šodien uzņems Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Viņš būs pirmais ārvalstu līderis, ko Bērnems uzņems kopš stāšanās amatā pirms nedēļas, lai uzsvērtu Londonas nelaukāmo atbalstu Kīvai. Kā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas premjerministra birojas Downing Streetā, abi līderi plāno apmeklēt Lielbritānijas jūras kara bāzi un arī uzklausīt abu valstu bruņoto spēku pārstāvjus, kuri iesaistīti Ukrainas karavīru apmācībā kaujas. Darbībai. Saskaņā ar jaunu aptauju vairāk nekā puse poļu iedzīvotāju iebilst pret obligātā militārā dienesta atjaunošanu, pat ja valsts pašlaik izvērtē savu aizsardzības stāvokli reģionālās spriedzes apstākļos. Sabiedriskās domas pētījumu centra Ibris aptaujā, kas veikta pēc laikraksta Žečpospolita pasūtījuma, 51% respondentu izteicās pret obligātā militārā dienesta atjaunošanu, savukārt 38% to atbalstīja. Atbildot uz jautājumu, vai ņemot vairāk pašreizējo starptautisko situāciju, būtu jāatjauno obligātais militārais dienests. Kā norādīja laikraksts, vislielākais pretestības līmenis bija novērojams opozīcijas partiju atbalstītāju, valdības atbalstītāju un to vidū, kuri vispār nebalso. Tomēr daudz lielāks atbalsts tika izrādīts citai idejai – obligātajai militārajai apmācībai gan vīriešiem, gan arī sievietēm. Pašu mājās. Veselības ministrija apņēmusies uzrunāt ginekologus, lai mediķi korekti interpretētu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto. Proti, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt arī par 25 gadiem jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ārstu konsīlija apstiprinājums. Tāda nozeres ministrijas rīcība seko pēc Latvijas radio ziņotā par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestāde divreiz atteicās izņemt olvadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas. Ģimenē visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiski veselības traucējumi. Un vēl par sportu. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačārs vakar uzvarēja Tour de France kopvērtējumā 5. reizi karjerā, triumfējot prestižajā daudzdienu velobraucienā. Latvieši Toms Skuiņš kopvērtējumā bija 94. Vietā, bet Krists Neilands 134. Pozīcijā. Skuiņš palīdzēja Lidl Trek komandai uzvarēt komandu ieskaitē, kā arī komandas biedram Dānim Matsam Pēderesenam kļūt par tūres labāk. Ko sprinteri. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 19 grādi pūši dienvidu vējš 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Dienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un arī iespējams negais. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 22-27 grādiem, valsts rietumos vēsāks 18-20 grādus.

0: lieliskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājs un augstgadātie radioklausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, astotdaļu fināla fāze lēnā gaitā tojas beigām, vēl bez šīs spēles palikušas divas spēles. Tad 14. astotdaļu fināls. Tajā par 1., 2., 3., 4. vietu cīnīsies Jānis Lasis, Ojārs Kaņepājs, Taiga Gaismiņa un Arnis Buka. Vēlēšu spēlētājiem daudz pareizo atbilžu un gan jau kāds uzvarēs un gan jau kāds neuzvarēs. Raidījumā Dīvo viņam palīdz Rudolfs pie režisora pults, bet mēs atgriežamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Lasis. Jānim, tev pirmā sezona bija,
2: jā? Jā, tieši tā.
1: Sāktajā priekšacīksties gāja, salīdzinoši labi.
2: Nu, man bija otrs rezultāts.
1: Otrs rezultāts, jā. Un kā vasara?
2: Ļoti labi.
1: Ar ko nodarbojies vasarā?
2: Aizmuku no Jāņiem.
1: Aizmuku no Jāņiem. Labi. Labi. Tad turpināsim spēli. Pirmais jautājums. Kas sauc pusaudzi, kas uz kuģa mācās par matrozi, kā arī veic dažādus darbus?
2: Junga.
1: Tas ir Junga. Pirmais punkts. Nākamais jautājums. 1989. gadā sāka izdot Latvijas Tautas frontes iekšrīgas nodaļas informatīvo biļetenu. Par tā redaktoru uzaicināja Ingunu Cepītī un līdz neatkarības atjaunošanai tika publicēti trīs šī izdevuma numuri. Vēlāk biļetens pārtapa par izdevniecību, jo redaktors portfelī bija sakrājušies daudzi dzejoļi, ko bija iesūtījuši dažādi dzejnieki. Un šī izdevniecība darbojās vēl joprojām. Nosauciet izdevniecību.
2: Neputns.
1: Neputns. Ojārs.
3: Iekšrīga.
1: Taiga.
4: No Nīlsmas diena.
1: Arnes.
5: Mansards.
1: Pēter Gailis. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim. Humoristiskas miniatūras personāži, mūziķi, iznākot no kādas iestādes, vienojas, ka viņu muzikālā grupa turpmāk sauksies a cappella. Nosauciet iestādi, no kuras viņi iznāca.
2: No baznīcas.
1: Baznīca, Ojārs.
3: No kapiem morga.
1: No kapiem vai morga? Nē, Taiga.
4: Radio.
1: Radio, Arnes.
5: No dzimtsarakstu nodaļas.
1: No Lombarda. Bija ķīlājuši šaus instruments, un tādēļ grupa tika jāpārdēvē par a cappella. Punkt desiņa neviens jautājums Jānim. Šis avantūrists savas dzīves pēdējos 13 gadus pavadīja Duhcovas pilī Bohēmijā, strādājot par bibliotekāru. Stāsta, ka viņš, izmantojot savu dzīves pieredzi, esot konsultējis Mocartu un viņa libretistu Da Ponti darbā pie operas Don Juans. Nosauciet šo avantūristu.
2: Galvā ir, bet nenāk.
1: Ojāram varbūt nāk?
3: Kazanova.
1: Giacomo Kazanova. Punkts Ojāram. Jautājums Ojāram. Šī gada 6. februārī šis pasākums norisinājās 86. reizi. Un šoreiz tā tematiskais nosaukums bija Deju mēris. Nosauciet šo pasākumu. Taiga.
4: Nebūs.
1: Arnis.
5: Mākslas akadēmijas karnevāls.
1: Mākslas akadēmijas karnevāls. Pirmais punkts Arnim. Jautājums Arnim. Stāsta, ka no 2002. gada līdz 2008. gadam Baltimoras policijas darbinieki, kas nodarbojās ar narkotiku tirgoņu noklausīšanos, reizi nedēļā bija spiesti stundu sēdēt klusumā. Ar ko tobrīd nodarbojās narkotiku tirgoņi?
5: Nu, skatījās seriālu kādu.
1: Nu, varbūt nedaudz precīzāk.
5: Es, ka bija tāds The Wire seriāls.
1: Nu, The Wire jeb noklausīšanās. Skatījās no seriāla noklausīšanās par notikumiem Baltimorā, un tādēļ arī bija klusums. O, iespēja iegūt papildu punktu.

0: Šī pabiezā audumā ar ieaustām mīkstām, īsām un biezām plūksnām dzimteni ir Itālija. To tur sāka izgatavot 19. Gadsimtā, un tā dārdzības dēļ audumu varēja izmantot tikai bagātnieki un augstmaņi. Vēl joprojām no šī auduma izgatavo monarhu mantijas. Nosauciet audumu.
1: Brokāts?
0: Brokāts būs nedaudz savādāk, tur tie spīdumiņi ieaust iekšā. Jānis?
2: Nu, atlas.
0: Atlas, nē, Ojārs. Atlas nebūs biezs, droši vien. Ar biezām plūksnām nebūs.
1: Nu, frotē jau nebūs.
0: Frotē nebūs, Taiga.
3: Sants.
0: Sants, apsveicam Taigu ar pirmo punktu, jautājums viņai. Nosauciet romānu, kuru galveno varoņu prototipi ir 12-gadīgā Sallija Hornere un 50 gadus vecais mehāniķis Franks Lasals.
3: Nezinu, Meistars un Margarita.
0: Uh-huh. Arnis?
1: Lolita?
0: Lolita ir pareizā atbilde. Droši neslapsīsim.
1: Nu, sievai par šo miljonu
0: sievai, jā, jā.
1: Sievas eredīcijas čempionāta karjeras augstākais punkts bija, ka viņai bija jāatbild pašai šo jautājumu.
0: Jā. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Viens no seriāla Lielā spradziena teorija veidotājiem atceras, ka trīs sēriju uzņemšanā viņiem esot bijis nērti uzsākot filmēšanu, teikt action. Nosauciet slavenu personu, kas filmējās šajās sērijās.
1: Nu, Stīvens Hokings, teiksim.
0: Stīvens Hokings ir pareizā atbilde. Nu, pie ratiņa krēsla netieks viņam ekšana, nu, lai viņš tur darbojās. Trijās sērijās darbojās. Kā nekā, nu, nedaudz viņa arī joma. Iespēja iegūt papildu punktu. Svētā Jura baznīca ir visvecākā Rīgas mūrēka, kas no 13. Gadsimta saglabājusies līdz mūsu dienām. Sākoties reformācijai, tā pārstāja kalpot kā kultēka un gadsimtu vēlāk tajā ierīkoja noliktavu, kas Jura baznīcā tika ierīkots 1989. Gadā.
1: Nu, lietišķās mākslas muzejs.
0: Tajā laikā dekoratīvu lietišķās mākslas muzejs, tagad dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Punkts un papildu punkts Arnim. Jautājums Jānim. Kādā Glasgow's Rangers spēlē Duncans Fergusons ar galvu iebadīja pretinieku sejā un pārsita viņam lūpu. Par to futbolists nonāca cietumā uz 3 mēnešiem. Baumoja, ka šo bargo sodu viņam piesprieda tādēļ, ka tiesnesis bija kas.
2: No radinieks upurim.
0: Radinieks upurim. Ojārs?
1: Es zinu, Celtic fans.
0: Celtic fans, jā. Nu, nesamierināms naids starp Glasgow's Celtic un Rangers. Punkts Ojāram, jautājums Ojāram. Oksfordas maisi bija populāri no 20. Gadu vidus līdz 50. Gadiem, un modeli atkal atgriezās 70. Gados. Kas ir Oksfordas maisi?
1: Tas ir 20. Gadsimtā.
0: Jā, jā.
1: Nu, guļam vietas.
0: Guļam vietas, guļam Taiga.
3: Nezinu, tas mantijas, ko
0: uzbalkas. Mantijas, Arnis.
1: Tas rokas somiņš.
0: Jānis?
2: Bikses.
0: Bikses, Oksfordas mājas ir bikšu veids. Punkts Jānim, pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. 2004. Gadā Metz Berijs un Richards Ajats rada parodiju rokoperu par Jēzus dzīvi. Šīs rokoperas nosaukums tikai nedaudz atšķiras no kādas 1973. Gadā izveidotas rokgrupas nosaukuma. Nosauciet šo rokoperu.
2: Nu, Brian dzīve, nē.
0: Nē, nē, nē, tas būs Monty Python's un tas būs krietni agrāk. Ojārs?
1: Nebūs.
0: Nebūs Taiga?
3: Jēzus Kristus superstārs.
0: Tas arī būs krietni agrāk un Lloyds Webers, Arnis.
1: Queen.
0: Jā, Queen kaut kas tāds. Rock grupa ir AC/DC un rock

apakšas nosaukums bija AD. BC, nu, Anno Domini un Before Christus, tur, nu, tā kā tādēļ, ka tas viss nosinājās plus mīnus gadu, tūkstošu gadu vidū, laikam, vai kā tas

0: laikam kaut kāds jauns projekts, kurā arī esi tu iesaistīts.
1: Jā, tā ir. Vasara paiet skatoties Ivo mīļāko gada laiku futbolu pasaules čempionātu un strādājot pie jaunas TV spēles, kas rudenī nāks pie skatītājiem. Ceru, ka klātesošie un klausītāji piedalīsies.
0: Aha. Šis it kā būšot laikam pašu radīts produkts, nevis kaut kāds pirkts, ja?
1: Jā, šis būs kaut kas Latvijā oriģināls, pašu radīts. Spēle sauksies viens pret visiem. Tādā intrigā, tad jau detaļas redzēsim rudenī, kā tas izskatīsies.
0: Gaidiet rudeni tiem, kam patīk TV ekrānā vērot gudrus un netik gudrus cilvēkus. Pirmais jautājums otrajā kārtā. Kā sauc gan artilērijas apakšvienību, kas sastāv no vadiem, gan ierīci, kurā ķīmiskā reakcijā rodas elektroenerģija, gan sarunvalodā kabats lukturīti vai alkohola krājumus?
1: Baterija?
0: Baterija, punkts, nākamais jautājums. Šo 1975. gada komisko melodrāmu Jānis Streičs uzņēma pēc Goskino un PSRS rakstnieku savienības scenārija konkursā par strādnieku tēmu godalgotā Aleksandra Gorohova scenārija Katra rūpes. Nosauciet šo filmu.
1: Mans draugs nenopietnis cilvēks.
0: Un iespēja iegūt papildu punktu. ASV prezidenta Herberta Hoovera ārsts, lai prezidents uzturētu fizisko formu, izdomāja X. Kāda slavena sieviete, lai izdomātu nosaukumu X, pierakstīja 5 lapas puses ar dažādiem vārdiem, kas sākas ar burtu Q. Divos vārdos pasakiet, kas ir X.
1: Velotrenažērs.
0: Taiga?
2: Nebūs.
0: Ojārs?
3: Krustvārdu Mīkla.
0: Krustvārdu Mīkla. Jānis?
4: Deja.
0: Sporta veids. Salonā sieviete, kas pierakstīja 5 lapas puses, ir Raulingā, domāja Kvidičam nosaukumu, jeb Kalambolam, un Hoovera ārsts izdomāja Hooverbolu, lai Hoovers varētu nodzīt svaru. Jautājums Arnim. Sākotnēji šo skotu audumu sauca par tvīlu. Savu tagadējo nosaukumu tas ieguva ap 1830. Gadu, pateicoties kādam Londonas tirgotājam, un viņš, lasot no Skotijas atsūtīto vēstuli, nepareizi izlasīja audumu nosaukumu un sāka to savā veikalā reklamēt ar citu nosaukumu. Nosauciet šo audumu.
1: Tartans.
0: Taiga?
2: Tvīts.
0: Tvīts. No tvīla iznāca tvīts, punkts nebūs, punkts būs taigai. No tartāns ir ar Skotiju saistīts, bet tur jau ir krietni senākas saknes. Nākamais jautājums taigai. Šī Eiropas tauta tiek uzskatīta par vienu no laimīgākajām pasaulē, un viņi savu laimes sajūtu sauc hige. Nosauciet tautu.
2: Somi.
0: Somi nav, Ojārs?
3: Dāņi.
0: Tie ir dāņi, punkts. Nākamais jautājums. Kāds vīrietis pēc šīs ierīces iegādes vēlējās te izdomāt vārdu. Viņš svārstījās starp vārdiem Dustins un Klints. Kādu ierīci viņš bija iegādājies?
3: Domā, boksa bumbieri.
0: Boksa bumbieri, Jānis?
4: Lietussargu.
0: Lietussargs, nē, Arnis.
1: Putekļu sūcēju
0: robotu, jā, izdomāju, nosauju no Dustins no vārda putekļi un Klīns no vārda tīrīt, punkts Arnim, jautājums Arnim. Šīs valsts lielajā ģerbonī ir redzami 12 karaļa kroņi, bet mazajā ģerbonī 4 karaļa kroņi. Nosauciet šo valsti.
1: Ģerboņi patīk, nevar izdomāt. Labi, teiksim Zviedrija.
0: Zviedrija pareizā atbilde, jo tas ceturtais kronis ir virs mazā ģerboņa, un 3 ir pašā ģerboņa vairogā. Jā, vairogs laikam tas ir, un 1 ir virspusē. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šo sacensību iedibinātājs ir ASV jūras kara flotes komandieris Havaju salās Džons Kolīns un viņa sieva Džudija. Pirmās sacensības tiks sarīkotas 1978. gadā.

0: un tajās finišēja 12 no 15 dalībniekiem. Nosauciet šīs sacensības.
1: Ironman.
0: Ironman. Punkts, papildu punkts Arnim. Jautājums Taigai. 1917. gadā ASV izdeva grāmatu, kuras nosaukums bija grāmata, kurā uzskaitīti visi iemesli, kādēļ sievietēm nevajag piešķirt vēlēšanu tiesības. Kādas bija visas lapas puses šajā grāmatā?
2: Tukšas baltas.
0: Tukšas jeb baltas, jo nebija tādu iemesla punkts. Nākamais jautājums. 20. gadsimta 20. gados visa Eiropa runāja par krievu izcelsmes franču ķirurgu Samuilu Voronovu, kurš, lai atgrieztu jaunību, kādam cilvēkam pārstādīja pētiķa dziedzerus. Nosauciet literāro varoni, kura prototips ir šis ķirurgs.
2: Nebūs.
0: Ojārs?
3: Nu, zinu, kur ir tik gīvis viņu spēlēja. Profesors. Preobraženskis.
0: Profesors Preobraženskis no suņa sirds. Punkts Ojāram. Jautājums Ojāram. Vecajās Eiropas universitātēs nodarbības dienas laikā varēja norisināties dažādās universitātes kvartāla daļās. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ tā ir krietni īsāka. Divos vārdos nosauciet to.
3: Pusdienu pārtraukums.
0: Pusdienu pārtraukums, Jānis.
4: Rīta mise.
0: Arnis.
1: Kāda universitātes iela galvenā.
0: Universitātes iela, Taiga.
2: Es vienkārši lekcija.
0: Tu?
2: Nodarbības stunda, nu kaut kas tāds. Sesija, nezinu, kaut kas tāds.
0: Nu, punktu es diemžēl nedošu. Tā ir akadēmiskā stunda. Akadēmiskā stunda ir 45 minūtes, un tur bija apmēram tās 15 minūtes, lai no viena universitātes kvartāla stūra aiziet uz citu stūri un kaut kā tā. Jautājums Ojāram. Gada dzīvnieks ir viens no ikgadējiem Latvijas dabas simboliem, kuru kopš 2004. gada katru gadu izraukās Latvijas dabas muzejs. Nosauciet pirmo gada dzīvnieku.
3: Dzīvnieku tieši, jā.
0: Nu, dzīvnieks varbūt arī, es nezinu, nu, muša kaut vai, nu, vai... Kas?
3: Nu, Baltā cielava.
0: Baltā cielava, Jānis?
4: Ezis.
0: Ezis ir tagad kaut kad laikam, jā, vai bija, vai šogad. Arnis?
1: Delfīns.
0: Tāda ir atbilde?
1: Gribu, lai es to sugu nosaucu. Sauc tie, kas... Nu, tie, kas Baltijas jūrā dzīvo, delfīns.
0: Nu, tie, kas Baltijas jūrā. Taiga?
2: Cūkdelfīns.
0: Cūkdelfīns. Punkts Taigai, jautājums Taigai. Pēdējais jautājums šajā kārtā. Stāsta, ka Kubā otrā, saprotamu iemeslu dēļ, ir krietni dārgāka nekā pirmais. Tādēļ lētajos bāros jūsu pasūtījumos pirmais būs krietni vairāk nekā otrā. Kas tad ir pirmais un kas ir otrā?
2: Es gribēju teikt alkohols un ledus, bet ja otrā, otrā, lāze.
0: Ojārs?
3: Kafija un rums.
0: Kafija un rums, Jānis?
4: Kuba Libre sastāvdaļas, rums un kola.
0: Rums un kola, kola saprotam iemeslu dēļ, nu, ir, Kubā ir grūti dabūt, un tā ir dārga, un jo jūs lētākā restorānā iet, jo jums tur glāzē būs vairāk ruma. Nu, ja kādam garšo, tad ņemiet vērā, braucot uz Kubu. Rezultāti pēc otrās kārtas. Jānis Lasis 3 punkti, pa 4 punktiem Ojāram Kaņepājam un Taigai Gaismiņai, līderis ar 12 punktiem Arnis Buka. Signāls pēc signāla 3. kārta.
5: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Ojārs Kaņepājs. No Ojārs spēlē, dažādās spēlēs, tagad vasarā laikam ir mazāk.
3: Nē, nu tāpat ir, nu... Tāpat ir spēles.
0: Tāpat ir, jā.
3: Tāpat ir. Tā.

0: Tas ir interesants spēles, ja, piemēram, gaidām tādu spēli Odiseja. Prāta Odiseja, tā saucamā seks Viktorīna kaut kāda būs.
1: Ā, nu, tad tas labi.
0: Kaut kādu pēc nedēļas.
1: Pieredze droši vien ir, jā.
0: Nu, es ne...
1: Labi, trešās kārtas pirmais jautājums. Šajā valodniecības nozarē, kuras nosaukums cēlies no grieķu vārda, kas nozīmē burts, ietilpst morfoloģija un sintakse, un tā pēta vārdu un teikumu uzbūvi. Nosauciet šo valodniecības nozari.
0: Gramatika.
1: Gramatika. Punkts. Nākamais jautājums. Zolītes spēlētāja žargonā šī kāršu masta kārtis 7, 8, 9 mēdz saukt par sliedēm. Nosauciet kāršu mastu.
0: Nu, 7 ir tikai kāraus.
1: 7 ir tikai kāraus, un 8 arī ir tikai kāraus punkts, iespējot papildu punktu. Nosauciet draudzi, kur savus diakalpojumus aizvada Usmas vecajā baznīcā.
0: Nu tā. Brīvdabas muzejā draudze vai kā viņi to saucās.
1: Tā, kas ir brīvdabas. Nu, kur Brīvdabas muzejs atrodas, kādā apkaimē?
0: Bērģu draudze.
1: Bērģu draudze. Punkts, papildu punkts. Ojāram jautājums Taigai. Šo dzīvnieku, kuru mēdz dēvēt arī par gulētāju žurku vai gulētāju pēli senajā Romā, audzēja speciālās māla urnās, uzbaroja ar riekstiem un kastaņiem un pasniedza galdā kā delikatesi. Nosauciet šo dzīvnieku.
2: Nebūs.
1: Arnis?
3: Nutrīm.
1: Jānis?
4: Murkšķis.
1: Ojārs?
0: Bebrs.
1: Lielais susuris. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Taigai. 1967. Gadā BBC atteicās pārraidīt grupas The Beatles dziesmu Lucy in the Sky with Diamonds. Pēc radio kompānijas domām tā popularizēja kādu vielu. Nosauciet šo vielu.
2: Nepateikšu.
1: Arnis?
3: LSD.
1: LSD no vārdiem, nu, pirmie burti no Lucy, Sky un Diamonds. Punkts. Nākamais jautājums. Var teikt, ka pašā sākumā Wikipēdijas rakstām par brazīliešu šausmu filmu režisora José Mojica Marinche minēts kādas ne viņa uzņemtās šausmu filmas nosaukums. Nosauciet šo šausmu filmu.
4: Putni.
1: Putni, Jānis?
4: Kliedziens.
1: Kliedziens, Ojārs?
0: Zāģis.
1: Zāģis, Taiga.
2: Žokļi.
1: Arī nav žokļi. Nu, un kas Wikipēdijas rakstā, ja par cilvēkiem raksta, kas ir sākumā pašā? Ir vārds, uzvārds, pēc tam...
3: Dzimšanas gads.
1: Nu, dzimšanas datums. Nu, viņš ir dzimis 13. piekdienā. Nu, respektīvi tā, ka var teikt, ka ir 13. piekdiena, bija filmas nosaukums. Nu, nu, droši vien tāpēc arī izvēlējās šādu profesiju. Jautājums Arnim. 1844. gada 24. maijā amerikāņu izgudrotājs Samuels Morse no Baltimores uz Vašingtonu nosūtīja tekstu. Brīnišķīgi ir tavi darbi, kungs. Nosauciet aparātu, kur viņš izmantoja, lai nosūtītu šo ziņu.
3: Telegrāfs.
1: Telegrāfs. Punkts. Nākamais jautājums. Sonets ir viena no visplašāk lietotajām stingrās strofiskās dzejas formām. Tas radies 13. Gadsimtā, pirmajā pusē, un pazīstamākie sonetu paveidi ir Petrarkas sonets, Spensera sonets un nosauciet trešo dzejnieku, kuru vārdā nosaukts soneta paveids.

0: Dante.
1: Jānis.
2: Šekspīrs.
1: Šekspīrs. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. 19. Gadsimta beigās Hanna, pastaigājoties pa Londonas ielām ar saviem bērniem, mēdza kopēt

0: Nebūs.
1: Ojārs.
2: Popinsa.
1: Popinsa, Taiga.
3: Nezinu, Hanu Montanu tikai zinu.
1: Aha, Arnes.
4: Tiso.
1: Čaplina, tā bija Čarlija Čaplina māte, nu un iespējams varbūt Čarlijam Čaplinam no tā visa bērnībā pielipa arī komiķa talents. Jātājums Jānim. Kā sauca īpašu no vienas tautas pārstāvjiem izveidotu karaspēka daļu fašistiskās Vācijas armijā?
0: Leģions.
1: Leģions, punkts. Nākamais jautājums. Leģenda vēsta, ka Ričārda pirmā dēls, Klārenses pirmais hercogs, esot noslīcis Malvāzijas vīna mucā. Vēsturnieki uzskata, ka agrāk vīna mucas sadzīve izmantoja arī citiem mērķiem, un hercoga nāvi salīdzināja ar kādas citas personas nāvi, kur dzīvoja 300 gadsimtus vēlāk. Nosauciet šo personu.
0: Hitlers.
1: Hitlers, nu Hitlers dzīvoja 500 gadsimtus vēlāk, teiksim tā. Ojārs?
2: Marats.
1: Marats. Marats nomir vannā, nu un šīs vīna mūcas izmantoja kā vannas. Un jautājums Ojāram. Šis ir viens no pasaulē lielākajiem motoklubiem, kuram ir filiāles jeb čapteri daudzās pasaules valstīs, tajā skaitā Latvijā. Šo motoklubu Kalifornijā pēc otrā pasaules kara izveidoja bijušie ASV gaisa spēku bombardētāji piloti, kas pēc atgriešanās mājās nevarēja atrast darbu. Nosauciet šo motoklubu.
2: Nezinu, tikai Harlijs un Davidsons.
1: Harlijs un Davidsons, Taiga?
3: Nezinu, Vēja brāļi.
1: Vēja brāļi, Arnis.
4: Elles eņģeļi.
1: Elles eņģeļi. Punkts Arnim. Jautājums Arnim, kas ir pēdējais trešajā kārtā. 1956. Gadā pēc Staļina personības kulta nosodīšanas PSRS pieņēma lēmumu vairāk nevienu geogrāfisko objektu nenosaukt dzīvu cilvēku vārdā. Nosauciet precīzu gadu un datumu, kad šo rīkojumu pirmo reizi pārkāpa.
4: Un 1961. Gadā 14. aprīlis, kad Gagārins tur lido kosmosā.
1: Tāda ir bildi?
4: Kad ir kosmonautikas diena. Nu, lai man kolēģi papildiņa, ja kāds atcerās.
1: Mm-hmm. Jānis?
0: Nu, es iešu pēdās, tad 21. aprīlis.
1: 21. aprīlis, Ojārs?
2: Tos dienas atceros vēl 12. aprīlī skolā sasauca.
1: A, visi skatījāties, ja?
2: Nē, informēja.
1: Informēja. Tātad 1961. Gada 12. aprīlī arī uzreiz nosauca Gagarina vārdā divas no apdzīvotajām vietām. Punkts Ojāram, liela palīdzība no Arņā, bet viņš šobrīd var atļauties to. Un rezultāti pēc trešās kārtas. Taiga Gaismiņa 4 punkti, Jānis Lāsis 5 punkti, Ojārs Kaņepājs 10 punkti, līders ar 15 punktiem, Arnis Buka. Signāls pēc signāla pēdējā izšķirošā kārta.
5: 4. kārta.
1: Dalībniece ar 4. kārtas numuru Taiga Gaismiņa. Taigai arī pirmā sezonā. Nu, tagad šeit ir laikam bišķiņ skarbāk, ja?
3: Nu, protams. Arī tā pirmā spēle bija tāda kapitāla iesācēja veiksme. Teikšu, kā ir.
1: Nu, bet bija vieglāk, jo bija tādi pazīstami visi cilvēki pretiniekos.
3: Bija vieglāk, nu, man šķiet arī jautājumi bija vieglāki.
1: Nu, kā nekā jau 8. fināls. Jā. Labi, cīnamies par punktiem. Ja kāds rīkojas neapdomīgi, mēdz teikt, ka viņš no jumta lec uz kādu lauksaimniecības darba rīku augstnesirdināšanai, sēkla

0: iestrādāšanai un nezāļu iznīcināšanai. Nosauciet šo lauksaimniecības darbrīku.
1: Ecēšas.
0: Tas ir ecēšas punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet Latvijas dievnamu, kurām Jānis Pāvils II piešķīra titulu Bazilika Minoris. Aglonas bazilika. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1908. Gadā olimpiādes spēles norisinājās Londonā, taču sākotnēji tās bija paredzēts rīkot Romā. Nosauciet iemeslu, kādēļ spēles pārcēla.
1: Tur bija kaut kāds zemestrīce, vai ugunsgrēks, vai kaut kas tāds.
0: Kas?
1: Ugunsgrēks.
0: Ojārs?
2: Zemestrīce. Vai vulkāna izvedums.
0: Nu, vienojieties par atbildi.
2: Nu,
0: kas?
2: Nu, vulkāns.
0: Vēzuvi izvirdums bija un arī pa visu to Itāliju liela traģēdija un atcēla spēles. Arī skatījās pa televizoru, ja, skolā.
2: Tad vēl
0: nebija plāna.
2: Tad vēl nebija plānots.
0: Šo apustuli, kura īstais vārds ir Simeons Barjona, katolicismā uzskata par pirmo Romas bīskapu un līdz ar to par pirmo Romas pāvestu. Nosauciet apustuli.
2: Pēteris.
0: Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Hovards Hjūs jaunībā uzstādīja sev trīs mērķus – kļūt par labāko golferi, labāko pilotu un labāko filmu producentu. Daļu no šiem mērķiem viņš realizēja, piemēram, 1938. Gadā Hjūs aplidoja apkārt zemeslodē 91 stundā, uzstādīja jaunu aviācijas rekordu. Kā sauc 2004. Gada biogrāfisko filmu par Hovardu Hjūzu?
2: Aviators.
0: Punkts. Papildu punkts. Ojāra, jautājums Jānim. Aforisms vēsta, X ir metaforu māte. Ja no X mēs izgriežam vienu burtu, tad iegūstam terminu filoloģijā. Kas ir X?
3: Garam.
0: Arnis?
4: Mīlestība.
0: Taiga?
1: Garam.
0: Ojārs?
2: Filoloģija.
0: Cenzūra ir metaforu māte, ja mēs no cenzūras izgriežam, kas arī tulkojumā ir izgriezt cenzūra burtu, tad iznāk cezūra, kas ir filoloģijas termins. Punkt nesaņems neviens, jautājums Jānim. Tiek uzskatīts, ka šajā Āfrikas valstī kristietība pieņēma 324. Gadā, un tā ir otrā valsts aiz Armēnijas, kas to izdarīja. Nosauciet šo valstī.
3: Ēģipte.
0: Arnis?
4: Etiopija.
0: Etiopija. Punkts Arnim, jautājums Arnim. Viduslaikos Melngalvju brālība un Lielās ģildes brāļi rīkoja pavasara svētkus, kur laikā turnīrā izvēlējās labāko Rīgas aizstāvi. Kādu titulu uz gadu ieguva šī turnīra uzvarētājs?
4: Grāfs, Maija Grāfs.
0: Maija Grāfs. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 20. Gadsimta sākumā karikatūrists attēloja amerikāņu pāri, kas to dara atrodoties vienā istabā. Lielbritānijā kādas populāras TV pārraides dalībnieks, kuram to nākas darīt 30 sekundes, to dara TV kameru uzraudzībā. Ko viņi visi dara?
4: Runājas par telefonu.
0: Punkts, papildu punkts Arnim. Jautājums Taigai. Apvienotās karalistes karogu pašreizējā izskatā pieņēma 1801. Gadā. Karogs sastāv no svētā jūras sarkanā krusta, kas pārlikts pāri svētā Pātrika krustam, kas pārlikts pāri svētā Andreja krustam. Kuru apvienotās karalistes daļu šajā karogā simbolizē jūra krusts?
1: Pieņemsim Velsas.
0: Velsa nebūs. Ojārs?
2: Anglija.
0: Punkts. Nākamais jautājums Ojāram. Filmas Drākula režisors Francis Ford Coppola uz filmēšanu uzaicināja īstu garīdznieku. Šī iemesla dēļ daudz uzskata, ka filmas varoņi Keanu Reeves un Winona Ryder šajā filmā to izdarīja pa īstā. Izdarīja ko?
2: Keanu Reeves.

0: Nu, salauzījās.
1: Salauzījās, jo mācītājs bija īsts un pareizticīgo. Pēc pareizticīgo rituāla viņus salauzīja. Nu, tu var teikt, ka viņi šīs filmas laikā apprecējās. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Džordžs Gess bija Cherokee cilts virsaitis, Cherokee alfabēta izveidotājs un Cherokee pirmās avīzes dibinātājs. Viņa indiāņu vārdā ir nosaukta kāda koku ģints. Nosauciet šo koku ģinti.
0: Sekojas.
1: Sekojas. Punkts. Papildu punkts Ojāram. Un uz spēles pēdējais jautājums Jānim. Viens no Beļģijas pilsētas Halsetas turistu apskates objektiem ir komplekss, kuru veido vairāk kā 100 nelieli dīķi. Pateicoties kam 20. Gadsimta vidū radās šie dīķi?
2: Avio bombardēšanai.
1: Avio bombardēšanai. Nu, sabombardēja bedres, tagad ir ūdens un viss izskatās smuki. Laiks rezultātu paziņošanai. Trešo, ceturto vietu šajā spēlē dala Jānis Lāsis un Taiga Gaismiņa katram par 6 punktiem. Jā, nododat viens otram sveicienus. Un cīņa par 1. un 2. Vietu bija gana sīvā. 18 punkti ir otrās vietas ieguvējam, 19 punkti ir pirmās vietas ieguvējam. Tātad Ojārs Kaņepājs nopelnīja 18 punktus, Arnis Buka 19 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
3: Paldies visiem par cīņu. Mēs ar Ojāru sadalījām uz pusēm, bet man vienkārši nopuļojās uz augšu dalīšanu uz pusēm. Punktu. Tā kā bija ļoti sīvi un bija forši jautājumi. Paldies visiem.
1: Jā, tas bija spēles uzvarētājs Arnis Buka. Mums jau palikuši 2/8 fināli, kad mēs noskaidrosim tos spēlētājus, kas tiek tālāk uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Visu gaišu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekulis. Irāna pārtrauks savus uzbrukumus, ja vien ASV darīs to pašu. Tā vakar ziņu aģentūrai Reuters pavēstīja augsta ranga Irāna samatpersona. Šis pavērsiens notiek brīdī, kad ASV ir apturējusi savus uzbrukumus pēc tam, kad prezidenta Donalda Trumpa padomnieki viņam paziņoja, ka mērķis sāk izsīkt un pauda bažas par ASV ieroču krājumu izsīkšanu. Pēc 13 naktīm, kurās ASV pastiprināja gaisa uzbrukums Irānai, Pentagons piektdienas vakarā apturēja kampaņu un ne sestdien, ne svētdien netika ziņots par ASV uzbrukumiem. Irāna, kas katru nakti pēc ASV uzbrukumiem atbildēja ar saviem uzbrukumiem kaimiņu valstīm, kurās atrodas ASV bāzes, līdz šim arī divas dienas ir atturējusies no uzbrukumiem. Ukrainā aizvadīta asiņaina

0: Dienakts. Vakar Krievijas gaisa triecienos nogalināti vismaz 4 cilvēki, viens Hārkivā, divi Černihivā un viens Zaporižjā, pavēstīja amatpersonas. Savukārt vakar Ukrainā pie Melnās jūras ostas Odesas krastiem nogrima starptautisks kravas kuģis. Nedēļu pēc tam, kad Ukrainas amatpersonas paziņoja, ka pa to ir šāvuši Krievijas bruņotie spēki. Ukrainas ostru pārvalde paziņoja, ka pie ostas nogrimis kuģis Golden Leo, kas kuģoja zem. Gvinējas bija savas karoga. Paziņojumā teikts, ka uzbrukumā gāja bojā 9 apkalpes locekļi, bet 8 tika evakuēti. Vācijas policija apstiprina, ka uzbrucējs, kurš sestdienas vakarā ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Berlīnes praidā, ir nogalināts policijas operācijas laikā. Incidents sestdienas vakarā bija pirmais šāda veida uzbrukums, kas bija vērsts pret Vācijas galvaspilsētas LGBTQ kopienu. Uzbrukumā nogalināta viena sieviete un 29 cilvēki tika ievainoti. Berlīnes policija paziņoja, ka vakar vakarā bija izsekojusi galveno aizdomās turamo 21 gadu veco Abdullu Balutu līdz mazdārziņu rajonam Špandavā, Berlīnes rietumos. Baluts skrējis pretī policistiem ar asu ieroci, tā sacīja likumsargi, tā liekot policistiem atklāt uguni, ievainojot aizdomās turēto tā, ka viņš nomira notikuma vietā, neskatoties uz mēģinājumiem viņu atdzīvināt. Par nelikumīgu Latvijas robežas šķērsošanu un cilvēku nelegālu pārvietošanu tiesas visbiežāk piemēro īslaicīgu brīvības atņemšanu un izraidīšanu no Latvijas. Tā secināts augstākās tiesas apkopojumā par iepriekšējo 5 gadu lietām. Krimināllikums par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu ļauj piemērot brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem un mazākus sodus. Savukārt par nelikumīgu pārvietošanu pāri robežai draud cietums līdz pat 15 gadiem. Par to sodītas 8 personas, bet soda apmēru tiesa neprecizē. Liepājā vienlaikus šobrīd top 3 starptautisku mākslinieku lielformāta sienu gleznojumi. Gleznojumus veidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepāju ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 lielformāta sienu gleznojumi, bet šovasar tiem pievienosies vēl 3. Un vēl par sportu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbārži vakar Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Sportistu Facebook kontā ir ziņots, ka Smeceres silā mototrasē Lielbārži pirmajā braucienā brauca ātri un veiksmīgi veica apzīšanas finišējot pirmie. Otrajā braucienā brāļi pieļāva kļūdu startā un braucienu uzsāka no pēdējām pozīcijām. Ar katru aplī izdevās pakāpties augstāk sasniedzot 5. Vietu, bet tāda ekipāža uzbrauca uz akmens, kas salauza aizmugurējo zobratu, nokrita ķēde un Lielbārži braucienu turpināt nevarēja. Bet kopumā rezultāts 8. Vieta šajā tātad Madonā 2. Braucienā pasaules kopumā pasaules čempionāta 9. Posmā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 18 grādi pūši dienvidu austrumu vējuši 2 metri sekundē. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līst vietām stipri un iespējams negaiss. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ir 14-18 grādi. Dienā pārsvarā mākoņains, gaisa temperatūra 22-27.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klātur no došanās mežā. Sēnes un ogas ir gana liels magnēts, lai mūsu meži tomēr piebirtu ar cilvēkiem. Un ne jau tikai mežā dodamies pastaigās, un tāpat ir garāki pārgājieni, piedzīvojumi, ko tik vēl cilvēki nedara mežos, bet ir tie cilvēki, kuriem tie meži pieder. Un tad nu ir jāizdomā, kā labāk saimniekot. Jādomā, ka te jau visi mežu īpašnieki saņem regulārus zvanus no uzņēmējiem, kuri sola kopt un izstrādāt viņu mežus ekonomiski visizdevīgākajā veidā. Bet vai tieši

0: tiešām mežs ir jāizvērtē tikai pēc tā ekonomiskās vērtības. Šoreiz monopolā paskatīsimies uz mežu un tā apsaimniekošanu tā, lai mežus un zemi nenoplicinātu, nepadarītu vienveidīgus un iespējams vieglāk izstrādājumus. Mans sarunas viesis ir vīrs, kurš jau kopš šī gada tūkstoša sākuma pats mācījās un nu ir gatavs sniegt padomus citiem, kur izvēlas mežu apsaimniekot bez kailcirtēm. Ziedonis Vilciņš ar ģimeni apsaimniekot 1000 hektāru mežu Skujenes pusē. Sveiks, Ziedoni!
1: Labdien!
0: Vai tavā saimniecībā tiešām ir 1000 hektāru mežu?
1: Varētu būt mazliet vairāk, bet kopumā jā.
0: Bet tu pats apzinies, kā tas izklausās parastam, normālam cilvēkam?
1: Tas izklausās, ka tas stipri daudz, vidēji Latvijā uz vienu iedzīvotāju nepilnu 8 hektāru zemes. Bet mešiem man ir dzīvesveids, tāpēc man viņi ir vairāk, un es ar to nodarbojos ikdienas ziemu un vasaru.
0: Nu, lai tagad ieraudzītu to meža ainavu tavēju, vai jāpiemina, ka tā ir Skujenes puse, tas epicentri ir Pērkoņi, ļoti skaista vieta, un tie tavi meži, nu, tur Vidzemē lielākoties meži ir diezgan sausi, tādi skaisti meži, bet tāpēc jau ir pa purviņām, pa kaut kādām, nu, arī tie taču ietilps 1000 hektāros tie neizsaimniekojamās vietas.
1: Jā, nu, ir gan purvi, gan arī pļavas, gan dažādas citas biedas, bet pamats jau ir tas, kad ir kaut kādi vairāk kā pustamiešie sausie tipi, un tur aug koki, tur aug sēnes. Nu, vienīgais trūkums varētu būt tas, ka nu, man ir problēmas ar priežu mežiem, tā kā tādi īsti pastaigu vietas man nav. Ir egos, lapakoki, kļavas ozoli, bet tāds kā pierīgas meša.
0: Vai tāds kā vīciema meža, kur ir baltiem paklājiem izklāti.
1: Jā, arī masta priedze pie manis nevar ieraudzīt un nozāģēt. Taču mešs ir bagāts ar dzīvniekiem, ar augiem, sēnēm, ogām.
0: Nu, un cilvēkiem?
1: Cilvēkiem pārāk daudz šobrīd vairs nevarētu lepoties. Bet tie, kas ir, tie ir vietējie, un tie nekur netaisās no Pērkoņiem pazust. Viņi došiem, ka tur dzīvās no paudzes paudzē.
0: Nu, bet tie tavi meži tāpat ir. Nu, tur ir ogas, tur ir sēnes, tur ir... Tu jūti tos cilvēkus, kuri dodās arī tavos mežos lasīt, pastaigāties?
1: Vietējie lasītāji paveicis ir ļoti maza. Pāris ģimenes varētu būt vasaras iztika savāds viņiem ogu un sēņu lasīšanu, bet ir savīdināši daudz tārbraucēju vai speciālu, kur dodās ogās un sēnēs, un tie tad arī diezgan bieži parādās mežā. Es neesmu savīdus zīmes privāti īpašums, līdz ar to viņi man neatskaitās, jā, un nezvan mani, vai tagad netraucē mani, bet es redzu, ka automašīna stāv un labos laikapstākļos, ja tas sakrīt sevišķi tas sēdienās, svētdienās, tad tās mašīnas mežmalās ir. Šobrīd visu čaku lasa meža zemenes.
0: Bet cilvēkiem būtu jājā tā meža saimniekam? Jālūdz atļauj iet viņa mežā lasīt? Jo mēs esam pieredināti pie tie Latvijas valsts meža, ejiet un lasiet. Kā ir?
1: Manuprāt, ja viņi atnes tik, cik aiznes, jā, vēl klāt aizved ogas vai sēnes, tad viss būtu kārtībā. Sliktākais, ja viņi kaut ko atstāja pie manas mežā. Bet tie, kas brauc sēnēs un ogās, manuprāt, tie nav tie sliktākie cilvēki, jo viņi apmēram zina, ka nu, nākošais atbraucot uz tāpu sēņu vietām un apskatoties, ka tur pagājušā gada saldējums pavadis papierīts, vai šito es ēdu, jā. Tā kā, nu, tie nebūtu tas lielākais ļaunums.
0: Bet kas ir privātiem meža īpašniekam lielākais ļaunums, ko cilvēks nodara?
1: Atkatam izmešana. Tad skapīšu, vadas skapīšu, riepiņu kādu. Bet riepiņas tagad retāka.
0: Joprojām tiešām to dara?
1: Pa kādam vēl trāpās, jā. Nu, vairs tā, ka katru gadu jābrauc visās vietās apskatīt, kas tur notiek.
0: Bet, kur ir ceļa gali kaut kādi mežā.
1: Jā, bet pēc kosmētiskā remonta vai kaut kā tāda, parasti paliek pār kaut kādu skapīšu, jā, vai plauktiņu, jā. Nu, tie, it kā jau, ja viņš nav apstrādāts ar kaut kādiem sintētiskiem atrēm, tas koka plauktiņš pēc dažiem gadiem būs peļņas pastāvēt. Nu, bet tā kā, piemēram, tādas citas tehnikas, kas elektrotehnikas, tās jau dzīvo tur mūžīgi. Bet tas nav masveidu, un es vairs to par tādu milzīgu ļaunumu neuzskatu.
0: Tu neliec kameras katra ceļa galā?
1: Nē, kameras es nelieku, jo, nu, es ceru, ka tie, kas ir bijuši sliktāk, tie labosies drīzi.
0: Bet tos, kuri, piemēram, un es zinu, diezgan daudz cilvēku, kuriem patīk iet pārgājienos, patīk līst un brikšņos, kaut kur uzcelt telti, gulēt, tādus tu arī mani savos mežos?
1: Nakts guļai droši vien, ka mani meži īpaši nav piemērot, tad tomēr vajag kaut kādu pļavas stūrīt vairāk vai mazāk. Un tad jau tā telšu vietas ir bijuši, kad šādi turisti bijuši, viņi vairāk vēlās tuvāk pie mājas, vai tad viņš vai pavūkt, varbūt tur kā savs apmokas pagāvot.
0: Vai telefonu uzlādēt?
1: Jā, tieši tā, telefonu uzlādēt. Līdz ar to viņi automātiski piesakās. Tā kā, nē, nu, ja kāds tur ļoti vēlās savā mašīnā pārguļot kādā meža ceļā, nu, vai viņš tur pārguļ.
0: Un atkal tas pats, lai neatstāja atkritumus?
1: Nu, protams, jā, tas ir galvenais.
0: Un kā ir tām jaungada Ziemassvētku eglītēm, cik tu tās redzi noskalpētas savos mežos?
1: Šobrīd tas vietējais tirgus, ka vietējie jaunu uzņēmē vai vienreiz gadā esošie uzņēmē gribēja sazāģēt Ziemassvētku eglītes vēst uz Rīgu tirgot, ir beidzies. Līdz ar to un tie cilvēki, kas brauc tikai pēc savas eglītes, ja, nu, viņi būtu skaitiem nevar izdarīt tā kā tur, ja. Manos ģimenes īpašumās tur nozāģē 10 eglis katru gadu. Tas nav nekas, tas ir normāli. Vai viņš nāk un viņš pastaigājas pa mežu.
0: Un te arī tā specifika, ka tev jau nav tādu kailcirtas vietā eglīšu jaunaudze, kuru tad var tiešām apskādēt.
1: Eglīšu jaunaudzes man kaut kur atrast var, bet tās nav ceļa malā. Tiem, kuriem vēlās tādas īsas strupas ar mani nelielu pieaugumu eglītes kupus, nu, tie varētu tā pie manas ielītes kaut kur dziļāk mežā un šādas eglītes atrast. Bet stādītās, kas ir ar svaidiem pieaugumiem, tādu man praktiski nav jām.
0: Un cik labi tu pats zini, ziedoni tos savus mežus, nu, 1000 hektāru, cik labi tu zini, kurā mežā un cik tev ir, nu, piemēram, šogad gāžamu koku?
1: Visu, protams, nevar katru koku saskaitīt, bet varētu orientēties pēc tā, ka pirms gadiem 20 katram mežsargam bija viņa apgaita, tātad pilns darbu laiks, apmēram 2000 hektāri. Nu, tātad pēc tiem kritērijiem man vajadzētu katru otrā dienu būt mežā. Nu, es gluži katru otrā dienu neesmu, es varētu teikt, ka es mežā pavadu 2 dienas nedēļā. Uz ziemas periodā, vēl 3. dienu, tas ir medībās. Nu, līdz ar to lielāko daļas pa saviem kokiem, ceļiem un zvēriem un putniem orientējos. Tā kā pārzinu diezgan labi.
0: Labi, kamēr mēs domājam, kā tas realitāte izskatās 1000 hektāru mežu, mēs noklausamies Ziedoņa Vilciņa pirmo muzikālo izvēli, Johns Lennons Imagine. Kāpēc šāda dziesma?
1: Nu, kā jau visi jaunībā es apņu pilni, un tas bija pirmā dziesma, manuprāt, nu vai viena no pirmajām, kuras atļāva Padomju Savienībā arī spēlēt, jo toreiz bija amerikāņa Sems Tēlots, Sems Karvai Vietnamā, jās, un vietnamieši tur viņam grūti gāja, un tā kā dziesma pret karu, jā, par laimīgu dzīvi. Tad to atļāva, viņi bija arī pietiekoši jauka dziesma, varētu spēlēt balītē, jā, un padejot ar kādu meiteni. Līdz ar to tā man tā kā ieķeras, es ir atmiņā.
0: Noklausāmies Johns Lennons Imagine.

0: Tā Džons Lenons aizved gan mani, gan daudz cilvēkus atpakaļ pagātnē uz tos no skaisto pasauli, kur Lenons domāja, ka mēs varam iedomāties un pasauli kļūst labāka. Bet mēs atgriežamies sarunā ar Ziedonu Vilciņu, kurš šo dziesmu izvēlējās. Ziedon, šobrīd tu saimnieko un dzīvo Skujenes pusē, Pērkoņos. Tā ir tava dzimtā vieta?
1: Tā ir mana dzimtā vieta.
0: Cik paudzēs Vilciņi ir Pērkoņos?
1: Vilciņu uzvārds ir pirmajā paudzē, bet dzīvo man tēva īpaši un tie tur jau trešajā paudzē.
0: Tātad kārtīgi, kā jūs sakat, pērkonieši jūs esat?
1: Nu, jā, pērkonieši, tā varētu arī teikt. Bet īpaši mēs šo vārdu nelietojam, jo nu, vairāk pēc mājām tamēr. Ja gavieši, tad gavieši, ļauļēni, tad ļauļēni, ķiberes un mētris un tā tālāk, burtnieki.
0: Jo nevienam no jums te nav jāpierāda, ka jūs esat vietējie, jūs savā starpā satiekaties un zinat,
1: jā.
0: Kurš no kurām mājām.
1: Kurš, jā, un, nu, piemēram, ja Jānis, tad no Viņaudiem, ja Ziedonis, tad no Gaviešiem. Uzvārds nebūtu jāsaka pietiekam.
0: Vicemē tas ir diezgan populāri, ka māja vārdi kļūst par tā atpazīstamību. Mans tēvs arī ir no Kalniešu Vilnis, vismaz viņa dzimtajā pusē.
1: Nu jā, tā arī mums.
0: Kāda bija tā tava bērnība? Nu, tas ir padomu laiks, tā ir tie lauki. Nu, tā kā dzīļi lauki. Asfalta ceļš tuvākais tavā bērnībā šķiet, es pat nevaru iedomāties, kur bija.
1: Plaskavas šosē.
0: Nu, Plaskavas šosē.
1: Jā.
0: Tas ir tālu. Priek bērnības ar Ričuku līdz Plaskavas šosē, tur būtu ko mīties. Un nezinu, vai vecāki laistu.
1: Ričuku jau man nebija. Ričuku man uzdāvināja pēc pirmās klases pusaudzīti. Ar to es varēju lepni braukt uz skolu. Brūns bija. Jā, un tad uz skolu vasarā riteni. Un...
0: Bet skola, kur tev bija?
1: Skola bija ļoti tuvu kilometru attālumā.
0: Pērkoņos?
1: Pērkoņos. Bet tik un tā es braucu ar velosipēdu, kā jau negāju.
0: Šobrīd man liekas, ka par Pērkoņu skolu liecina tikai tādi būvu konstrukcijas caur krūmiem redzams.
1: Caur krūmiem, jā, diemžēl. Jā, nu, bija tāds vajag, kad uzcēlu jaunu skolu. Tad 8 gadus šī skola pastāvēja, es arī 8 gadus tur mācījos.
0: Tieši tev uzcēlu?
1: Tieši man par godu. Es jau tā tagad visiem stāstu, pagriežot savu pusto vietu. Un pēc tam tur bija bērndās, un tagad nav nekas drupas.
0: Bet tas nozīmē, ka tie Pērkoņi tavā bērnībā ir kārtīgi apdzīvot lauku vietu?
1: Tas bija padomju saimniecības Skujene iecirknis. Tad ar savu kantoru, ar savu biblioteku, ar savu ambulanci, ar savu... kas vēl bija veikalu.
0: Tagad iebraucot Pērkoņos mazliet grūti to iztēloties.
1: Jā, ja nav kas pastāst, nav gīda vieta, jā, tad tas ir gandrīz neiespējami.
0: Bet kāda bija bērnība tevi tajā laikā lika pie darba? Jau no pašas mazosnes?
1: Nebija nekādu variantu, jo nu, no rīta, pēdējams, pirms skolas man nevajag neko darīt, bet tad, kad es atgriezos no skolas, tad bija jādodās pavēgā mammai uz fermu. Man zars bija tur sakrāmēt kūdru, tačkā no lauka iestam tiekšā vai vēl kaut kāds cits sīkumiņas. Un tā katru dienu, ziemā, kad bija sasvars, bija tāds sniegs visnīgs, tad bija taciņas jāļāk man. Un tā kā sasniegs biesas un bija atkusa, tam arī īstajām takām bija jānobrādā sniegā blakus jaunas vai būt dziļāk, jā, vai varētu pastaigāt. Šitā darba bija diezgan. Un ja nebija īpaši daudz tā darba, tad mēs visu gaišo laiku ziemā pavadījām uz slēpēm. Kā skola beidzās, tā uz slēpēm. Līdz tumsai.
0: Ar distancenēm?
1: Jā. Un tagad... tad jau nekādas...
0: Svaloms tur nenotiek.
1: Es pat nezināju, ka ir tās svaloms slēpes tajos pamatskolas laikā. Jā.

0: tagad vēl uzkāpus slēpēm kādreiz?
1: Tagad es ties uzkāpu vēl katru ziemu, arī šogad 25. ziemā, bet apkārt augstam gan es vairs nebraucu.
0: O, tu esi slēpojums, tu esi apkārt slēpojums?
1: Jā, mēs sākām šo slēpošanu, kā skujienas fizkultūrieši, braucām katru gadu slēpot apkārt augstam. Tas bija no kaut kāda 83. gadu līdz kādam 2003. gadam. Nu, un tad es secināju, ka man tie 19 vai 20 km tomēr diezgan grūti, jo es katru dienu netrenējos, bet tur 5 dienas gadā paslēpu, un tad jau skatu uz augstu jābraucu. Un tomēr palika pa grūti atbalstu, arī vairs nebija no vienaudžiem. Un tad es pārtaucu apkārt augstam braukot.
0: Kas ir mainījies no tavas bērnības? Nu, es saprotam cilvēku mazāk, bet man liekas pašā tajā lauku saimniekošanā. Mūsdienās, manuprāt, cilvēki daudz vairāk pievērš uzmanību tam, cik plašs ir viņa mauriņš nopļauts, cik ir tāda nu, ļoti sakārtots pagalms. Kādreiz taču tik ļoti par to nedomāju?
1: Nedomāju, bet tas iznāca automātiski. Mājās bija trušabūdes un mamma ovoši papļaut trušiem sēku, un tā tad viņa pagal viens to sāk pļaut, līdz otram, kamēr aizpļauj, tikmēr pirmajā stūrī atkal zālītī zaugastāv, ka pļaut vai tāda mīksta trušiem. Un tad atkal pļauj ar rokas izkapt tālāk, un tā visu vasaru, nu visu vasaru tā zāle bija nopļauta pagalmā, puķitos bija izravēts viss kārtībā.
0: Nu, man tā sajūta ir tāda, ka kādreiz nebija tādu lieku darbu. Ka tu, ja tu darī, tā kā tu saki, pļaujam mauriņu, tāpēc, ka vajag trusim zāli. Ka tāpat vien mauriņu tur neviens nerautos pļaut, tikai tāpēc, lai man te tā smukāk izskatītos.
1: No, manuprāt, šobrīd tā nepārtilgtā mauriņu pļaušana katru nedēļu ir tā kā tāda slimība vai pat sacensības varbūt vienam kaimiņam ar otru. No, es jau kāds gadus 6-7 mazliet mājā piekopu. Citu variantu.
0: Tāpēc kāds pļavas ielēt savā teritorijā?
1: Es savā pagalmā, jā, esmu jau apmēram 0,1 hektāra platībā galvis, kā pļava izveidojas. Nu, to man tā kā sieva pacieša. Bet es vēl gribētu visu pagalmu pārvērst par dabisko pļavu. Un tur mums ir zināmas problēmas. Viņi uzskata, ka šī tad vairs nav iespējams kaut ko izdarīt. Zeme pārāk auglīga. Un abeidās arī ir problēmas ar to, ja zāle izauga milzīga. Taču es tagad visu esmu apļāvis, visu esmu savācis, un abo gatavošanas laikā abo kritīs normāli uz mazas īstas zālītes, un nebūs garajā zālē jābrien.
0: Varēs viņus arī atrast.
1: Jā.
0: Vai tad, kad tu izaudz tur pērkoņos, izskolojies, es pieļauju, ka skujenē, ej tālāk, ne? Kur tu gāji skolā tālāk pēc pērkoņiem?
1: Ar mammas palīdzību es nokļūt cēsu pirmajā vidusskolā.
0: Uzreiz tā.
1: Uzreiz pēc pamatskolas. Jā, un tad tur es pavadīju savas labākās dienas.
0: Dzīvoju cēsīs?
1: Dzīvoju internetā, jā. Dzīvi jautra internetā vai kopīnēs, kā tagad sauc. Nu, un tad pēc vidusskolas, jā, tad es devos lielajā dzīvē, domāju, kā visu lauku puišu, kļūšu par inženieru, lauksaimnieku, devos uz Jelgavas akadēmiju. Tas kursus sapnis gan bija, varbūt uz mežsaimniecības fakultāti. Bet tad es paskatījos savā liecībā ķīmija, trīnieks. Nu, nevajag cerēt uz mežsaimniecības fakultāti, tā ķīmijā tev ir trīnieks. Un tad es aizgāju uz lauksaimniekiem. Un tur mazliet kaut kādas četras vietas pietrūka un neizturēja konkursu. Jo tur arī bija jās konkurss. Nu, un tad man aicināja padomju armijas aizstāvi rindās, jo tur nekāda izvēlēs nebija, bet man ļoti negribējās. Un tad es domāju, ka es uz vienu gadu paglābties, vismaz uz vienu gadu, paglābties aizjot uz Vļeķēnu tehnisko skolu, kur mācīja elektriķis. Aizjot uz turieni, varētu vienu gadu neiet, pēc tam vēl kaut tad izdomāt, tad, kad es aizgāju strēni, jūtu, nu, tur tā dzīve jauka. Bet man tā kā gribējās uz ilgāku laiku vai kaut kas savādāk. Un tad es pieteicos, ka es gribētu braukt caur Baikalu Lamūras maģistrālu. Bija tāds kamjoniešu ceļazīmes, kur varēja pieteikties brīvprātīgi, nu, mazāk vai vairāk, jā. Un es pieteicos to, un pieteicos ar savu iesniegumu,

0: termiņu pusgadu. Nu, tad es pēc kaut kādām pāris nedēļām saņēmu atbildi, ka, diemžēl, uz pusgadu tiesu resursu ir izsmēlts, mēs mums varam piedāvāt gadu. Uz gadu savukārt es nebija mieru, jo tad es nokavētu nākošā gada iestāšanas eksāmenes augstskolā, līdz ar to es to baigā lamūras
1: neaizbrauc.
0: Un tad es sāku mācīties tajā vietējā skolā un kļuvu par elektriķi. Un tas skola beidz ap pavasarī, un vasarā es nostādāju Jelgavas autobusu Rafa rūpnīcas celtniecībā, jo tā bija kamioniešu treceni celtni atkal, kas bija jānodod rudenī.
1: Aviācijas ielā.
0: Jā.
1: Mana bērnība.
0: Jā. Tur es nostādāju pusgadu pēc skolas beigšanas. Un tad tomēr es biju spiest doties padomju armijas rindās.
1: Un pēc tam studijās atgriezies?
0: Pēc tam es atgriezies. Un tad es iestājos Rīgas politiskajā institūtā jau kā enerģētiķis.
1: Un to arī pabeidzu.
0: Pabeidzu piedomu 5 gados. Nevis kā tur lielākā daļa, vairāk kā puses atbiļ. Es pabeidzu ar mērķi, kad man šo lietu vajag, un es ķeros klāt. Pabeidzu ļoti labi.
1: Brīnišķīgi, kā no enerģētiķa iznāks mežsaimnieks, to mēs noskaidrosim tālākā sarunā. Bet šobrīd ieliežam mūsu sarunā kādu citu runātāju. Kādu, kuram ir ko teikt par Ziedoni Vilciņu.
2: Ziedoni kā pērkoņu iedzīvotāji pazīst jau vairāk kā 30 gadus, bet pēdējā 10 gadā dzīves līkloči ir radījuši apstākļus, lai mēs tiktos vairākas reizes nedēļā. Kā rezultātā ir sanācis viņu iepazīt stipri tuvāk. Ziedons ir ļoti erudīts cilvēks. Viņam patīk un viņš māk sarunāties, ar prieku padaloties ar savām zināšanām. Un uzmanīgi uzklausot info par viņam nezināmām lietām un jaunumiem. Viņš vienmēr ir gatavs uzzināt un iemācīties ko jaunu. Pērkoņos, kur viņš ir dzimis un uzaudzis, Ziedoni droši var saukt par neoficiālo ciemu vecāko. Ne jau amata dēļ, bet gan viņa attieksmes un rīcības dēļ. Lai kāda būtu problēma vai jautājums vietējiem iedzīvotājiem, pirmais zvans bieži vien ir Ziedonim. Un ja viņš pats nevarēs palīdzēt, viņš noteikti atradīs cilvēku, kurš to spēs. Ziedons ir cilvēks, kurš parāda, cik labi var dzīvot laukos. Viņš var garas stundas strādāt, bet vienmēr arī atradīs laiku, lai atpūstos, nodarbotos ar saviem hobijiem un ceļot pa pasauli. Viņš ir ne tikai tradīciju uzturētājs, bet arī tradīciju iedibinātājs. Piemēram, viņš audzēja kartupeļus ne tik daudz tāpēc, lai būtu kartupeļi, bet gan tāpēc, lai rudenī būtu kartupeļu talka, kur kopā sanāk radi un draugi, kur ir smiekli, kur ir sarunas un kur ir pēc tam kopējais zupas katls. Pašmācības ceļā Ziedons ir kļuvis par zinošu mežkopi. Viņa saimniekošanas metodes pat brauc iepazīt cilvēku no visas Baltijas. Viņš mežā saimnieko bez kailcirtēm, parādot, kad ir iespējams apsainiekot mežu, vienlaikus arī saglabājot mūsu lauku ainavu. Ja jāpastāsta kāds spilgts dzīves notikums, tad ņemot vērā, ka esam arī mednieki. Viņu ir tik daudz, kad man stāsts var aizņemt noteikti visu raidījumu, tāpēc, lai spilgtākos pastāstu viņš pats. Noslēgumā var teikt, ka Ziedoni nav iespējams raksturot ar vienu īpašu īpašību. Viņa personība veido daudzu labu raksturu īpašību kopums, atsaucība, zinātkāri, darba tīkums, dzīves prieks un spēja vienot cilvēkus. Lai tev Ziedoni laba veselība, neizsīkstoši dzīves prieks un vēl daudz spēka darīt to, ko proti vislabāk.
1: Nu, vai atpazini?
0: Atpazinu. Tas ir mans gandrīz tuvākais kaimiņš Normunds.
1: Normunds Baltskars. Un ciema vecākais, Ziedoni, tu pats tā jūties?
0: Es kādreiz biju ciema priekšsēdētājs, jā. Bet tas bija...
1: Bet tāds neoficiālais ciema vecākais?
0: Domāju, ka jā, jo patiešām man diezgan daudz zvanu un daudz ko prasu.
1: Par kopīgām lietām?
0: Par kopīgām lietām, jā. Ko var izdarīt, ko un kā izdarīt.
1: Es no mednieku stāstiem es nedošu daudz vietas šeit, labāk nedošu, tad tas tiešām redzījumies pārvērtīsies droši par mednieku stāstiem, bet lāci, tu esi saticis?
0: Nu, diemžēl nē.
1: Diemžēl?
0: Diemžēl nē, jo es saprātu satiktu.
1: Bet tavos mežos viņš ir bijis?
0: Ir bijis, ir cauri gājis, bet svietas nedzīvo, un šorīt man vēl zvanīja viens koeģis un prasīja, paklausies, tad tur kā 10 km attālumā,

0: stāstīja izstrādnieks, kad es vēl biju slācis. Nu, varēja būt, 10 km vāc, man nav nekas dāvāts, viņš varētu atnākt arī pie manis. Bet, saprāts, viņi paskatītos, tad redzētu, kāds viņš izskatās, jo tikai zoologiskā dārzā slāc. Nu, Līgans dabas parkā, jā.
1: Zoologiskā dārzā mums pat vairs nav lāču.
0: Tagad nav, jā. Es...
1: It kā būtu, kur paņemt, bet neesam atraduši. Bet kā tas, kas man interesē no tās sarunas, ko mēs iepriekš runājām, enerģētiķis, Rīga, tur Baikālā mūža, maģistrāles sapnis un kas tik vēl, ne? Kas tevi pēc tam atvilinās uz laukiem un kā tas notika? Tā atgriešanās no pilsētas ne visiem beigās izdodas un ne visi pat to meklē.
0: Man tā nebija. Es jūtu sevi kā valstsnieks un pilsēta man ir apgrūtinājums. Nu, es biju arī Sokos skuļina stipendiāts. Kā saka, lai man nevajadzētu sevišķi pārcēsties ar visu priekšmetu mācīšanos, tikai izteikt tā, tad es paņēmu no padomu saimniecības stipendiju. Un tad es varu justies pilnīgi droši, kad man vienmēr būs kāda daudiņa. Protams, pārģos nepelnīju uz vietas piestrādājot Rīgā studiju gados. Bet man bija jāatgriežās pēc 3 gadiem atpakaļ, pēc augstskolas atpakaļ, uz 3 gadu jānostādās skuļinē. Un es tiesi gan nenostādāju, jo namainījās vēlmes. Es biju vairāk vajadzīgs citur. Un man pateica, nu, kā tajos veikos. Tagad elektriķi mums ir diezgan, tos mēs atrisināsim, mums vajag cieņu padevas priekšsēdētāju. Nu, tad arī es teicu, izlēmu, ka tas varētu būt tajā brīdī labākais risinājums. Jo... Salīdzinājuši mērīgs darbs, toreiz padomu varēja, iespēja bija ļoti maza kaut ko darīt, tad tas bija goda amats un tur bija jāsēž. Un toreiz bija dienesta automašīna, ģimenei viņi bija patīkami, jāmbrauc, ko gribi, un tādā garā apmēram.
1: Un tad pienāk neatkarības laiks, pienāk juku laiki.
0: Pienāk juku laiki, jā, protams, jau tu esi bijis ciem priekšsētājs. Tad tu arī lēnām kļūst par deputātu, tad es biju kļūst par avionu padomu deputātu. Un tajā brīdī, kad pienāca juku laika, bija jāizšķirās, ko tad īsti darīt. Tad tautas frontes atbalstītājs, es biju diezgan čakus uz Rīgu arī braucu un tā tālāk. Bet, sakāt to, kad kļūstot par ciemu padomas priekšsētāju, bija tāds diezgan garantēts un tāds nosacījums. Nu, tev, draudziņ, tomēr būs jāiestājās partijā. Savādāk tomēr nevarēsi. Nu, un tad es arī komunistiskajā partijā iestājos. Nu, un tad sākās juka laika, es sapratu, ka ar šādu pagātni, kādu laiku droši vien var startēt politikā, bet tas var nebūt mūžīgi. Līdz ar to es 90. Gadu vidos pieņēmu lēmumu, ka es neiešu politikā. Es kļūšu par uzņēmēju, par saimnieku un aktīvi iesaistījos privatizācijā un pēc tam jau uzņēmēju darbībā kā tādā visos virzienos, kur jūtu, ka kaut kas varētu būt.
1: Nu, par to, kā tu nonāks līdz mežiem un pie tā, kā tu saimnieko mežos, mēs parunāsim pēc vēl vienas tavas muzikālās izvēles, pēc Jāņa Zābera pie dzimtenes siliem. Kad ir kaut kādi ievadvārdi šai dziesmai?
0: Nē, tad jau būs dzirdams.
1: Noklausāmies.

0: Izskan Jāņa Zābera dziedātais pie dzimtenes siliem, un mēs esam atpakaļ sarunā ar Skujienas puses pērkoņu mežu lielsaimnieku Ziedoni Vilciņu. Ziedoni, tad, kad tu atgriezi tā pa īstam, sākās neatkarība, tev ir lauku saimniecība, tu pamēģini šo un to. Kas ir tas, kas beigās tev pasaka, nē, Ziedoni, meži būs tava lieta?
1: Man šķiet, ka es to nojautu, jo tās cūku fermas, jauno fermas sējas darbi mazaugūgajā Skujienas zemē pēc pirmajiem diviem gadiem tādu īstu veiksmu stāstu neparādīja un bija diezgan liels problēmas ar to, kā vispār šo lietu izdarīt. Kā tik galā ar naudām, un tur bija iesaistība. Man bija paies sabiedrība ar kaimiņiem, un nebija tik vienkārši visu šos finansālo pusi sakārtot. Un tā kā kaimiņi arī gribēja, tā kā, nu, kooperatīvs it kā ir, bet, nu, pārāk veiksmīgi viņš nestrādā. Vai sakot, nu, tad dalīsimies visi kāds pa savu pagalmu, un nu, tad mēs nolēmām šo kooperatīvu likvidēt. Un tad es vairs nemēģināju viens pats saimniekot laukos un fermās, tīrumos. Tad es noēmu, kad jāpievēršās nekustamajiem īpašumam, jo tad bija sākusies īpašuma atgriešana. Varēja palīdzēt mantiniekiem sakārtot viņu īpašumu. Tas ir ieradīt robežstigas, ierakt kupicas, izzāģēt robežstigas, apļaut viņu laukus, tās pakalpējums. Kļūju ļoti populārs 90. Gada sākumā. Es tam pievērsos un jūtu, ka nu, tā ir īstais darbs, kas man patīk. Jā. Nu, un tad tā pamazām.
0: Tu satiec cilvēks, kuri no saviem īpašumiem grib tikt vaļā?
1: Jā, nu, sakā to, ka es esmu vietējies, man bija nu, vairāk vai mazāk visi šie potenciāli mantinieki pazīstami. Nu, vismaz dzirdēts pa viņiem, ka tādi ir. Un tad, jā, tad es arī izvirzēju mērķi, ka tos īpašumus, kurus es varu nopirkt, tos tad es arī mēģināšu nopirkt. Nu, protams, jā, samainīja repšas uz eiro.
0: Tad, uz latiem.
1: Uz latiem, tad man bija 5 lati, jā, starta kapitāls. Protams, man bija mājas un pagāms un traktorītes un pļaumašīna, jā, un ārklis. Bet

0: ar tiem 5 vatiem mēs aizstartējām. Tas bija ļoti, ļoti grūts periods, jo bankas vienkārši bija bezkaunīgas. Viņu kredīti bija ļoti simboliski, un procenti bija tūp pie 80 uz īstermiņa. Ja? Nu, lopītāju biznesa tas bija. Bet nu šā vai tā, tajā brīdī tas vēl bija izdevīgi, un es sapratu, ka tas ir īstais virziens, kurā jāstartē. Neviens tā īsti necēja manām avantūrām, bet bija taisnība jau daļas, ko varēja savāc, kādu trešo daļu no visu šīs 1000 hektāriem. Un pārējo visu es sarūpēju krietni vēlāk, tad, kad citi jau bija no zaģiešos īpašums, un viņiem vairs nebija vajadzīgi.
1: Viņi negribēja gaidīt 80 gadus.
0: Jā, tie bija vietēji uzņēmēji, kur bija pārpilkši pamatā, un viņi bija nozāģējuši, viņiem radās problēmas to, ka viņi jāapstāda, jākopj un tā tālāk. Un tad viņa tas pārdošanas, tā cena bija ļoti simbolisku, un es par to savīdzinošu simbolisko cenu, no viņiem šos nozāģētos īpašums, vēl cikot meža zemes arī nopirku. Viens pat man bija tāds, kurš teica, nu, guži kā banku, pa eiro es tev atdodu visu, ņem. Tad labi, ņemšu, un tagad ir pagājuši 30 gadi, nepilni 30, ja, un tur ir brīnišķīgs mešs, kurš nesēl man peļņu.
1: Un tas ir būs jautājums, kur es vēl šīs sarunas laikā gribējuši saprast, kā tu nonāci līdz tam, ka, nu redz, tu pats runā par uzņēmējiem, kuri mežus nozāģē. Nu tā, vienkārši paņemam kalcirti, izvedam ārā mežu, mēs paņemam vērtību. Bet tu nonāci kaut kādā brīdī līdz idejai, ka tas nav vienīgais veids, kā var apsaimniekot mežu, ka mežu var apsaimniekot to, un man šeit, ka tu lieto vārdu nenoplicinoši.
0: Visādi paņem, jā, varbūt nenoplicinoši, varbūt nekelciršu.
1: Izlases,
0: dažādas, jā. Situācija bija tāda, tad, kad es biju pārpustūkstotiem šiem hektāriem ticis, un šo to arī pazāģējis, jo es zāģēju guži tāpat kā visi citi, to, ko drīkst to zāģēju, jo vienkārši citādi nevarēja bankus naudiņu atdot. Bet ap 90. Gadu beigās es sapratu, ka, ja es šādā stilā turpināšu, man pēc gadiem 10 būs tikai izcirptami jaunaudzes, un īstībā man pat nebūs naudas iztikai. Un tad es sāku meklēt citas risinājumus, ja man bija svaigs skatījums uz visais enerģētiķis un uz mežu sistēmu kā tādu, man pieredzes nebija, bet tad es sāku izdomāt, ka varbūt, ka var kaut kā savādāk. Un tad es mazliet ievilku elpu, kādus gadu nezāģēju, aizņēmās mazliet vairāk, nekā citus kredītus, ja, un ietriešo pauzu, lai varētu nezāģēt visu pēc kārtas, bet nozāģēt tikai to, kas, manuprāt, bija nepieciešams. Nu, šos risinājumus es meklēju gan pie Domaņiem, Jaunpiebalgā, gan pie Kaļeņikā, Mežstrādes, Kovās, Zaubē, gan, ko es nejauši satiku, bet Pasaules dabas fonda arī pie Kaļeņikā, Zaubē, viņi bija atbraukši savu lekciju, tad satikās Pasaules dabas fondā cilvēkiem. Nu, kā parasti, vārds pa vārdam, izrādās, ka viņi tas vēstījums bija manai ausī tīkams. Un tad es pieņēmu, ka jā, šis būtu mans risinājums, ka es tā varētu mēģināt. Nu, un tā kopš 2000. Gada šobrīd es tā arī nodarbojos.
1: Jā, 1000 hektāros nodarbojies ar mežu saimniecību. Kādu iespējams, kāds cits uzskata par pārāk cimperlīgu? Es nezinu, kā varētu.
0: Jā, nu, tas prasa mazliet vairāk darbu, varbūt vairāk mīlestības uz mežu. Nu, kaut kā tā, jā. Bet, manuprāt, tas atmaksāsies.
1: Nu, tas prasa arī tev pašam pazīt savus mežus.
0: Jā.
1: Kamēr mēs atkal ejam līdzi Ziedonim Vilciņam apgaitā pa mežu, noklausāmies vēl kāda cilvēka sacīto par pašu Ziedoni Vilciņu.
2: Saimniecība Kalnu Gavieši apsaimnieko vairāk nekā 1000 hektāru meža. Tā ir viņa pamatnodarbošanās. Viņš savā darbā ir kārtīgs, mērtiecīgs, neatlaidīgs. Jebkuru darbu uzsākot, viņš pirms viņu novērtē, kā saka, 10 reizes nomēri un tikai tad sāka darbu darīt. Savā darbā viņš sadarbojas ar Pasaules dabas fondu. Tas nozīmē, ka viņš necērt kaļu cirtes, bet tikai izlases cirtes. Ģimenē viņš ir tēvs 4 bērniem. Un

0: arī viņš vēl ir aktīvs mednieks. Mēs kādi 4-5 vīri jau vairāk kā 20 gadus trešdienas vakarā braucam uz gaviešiem, kur mums ir tādi saucamie vīru vakari. Agrāk spēlējām galda tenisu un pēc tam zolīti. Tagad, kad esam vecāki, spēlējam novusu un zolīti. Satikšanās mums ir tā kā atpūta no ikdienas darbiem. Un visi ir vienmēr priecīgi par satikšanos. Protams, arī viens otram izlīdzamies, kā vien varam, dažādos jautājumos. Vēl par Ziedoni varētu teikt, viņš katru gadu ar ģimeni brauc lielākās ekskursijās, bet izvēlās nevis parastos ekskursiju maršrutus, bet gan tādus, kas viņam pašam vairāk interesē. Piemēram, Vietnama, Ķīna, Kuba.
1: Nu tā, Ziedoni, Egonu Vaidmanu jau pazini.
2: Egonu Vaidmanu es pazinu kopš 71. gada.
1: Egons arī uzsver to kopā sanākšanu tavās mājās, vietējo vīru satikšanās vakari. Kāpēc tev to vajag?
2: Nu, tā kā tu esi kārtīgi dienu pastrādājis, tad vakarā tad ir kaut kādas pārmaiņas. Un katru vakaru jau sievu uguns, kur nekur nāsit ceļš ziemā. Un ļoti būtiski ir tā, ka pat neprasot neko, ka mēs tur satiekamies tieši tādi cilvēki, tad katram jau ir kaut kas pa to nedēļu noticis, sakrājies. Nu, tad, kad bija vadošās amatos visi zēni, tagad jā kungi, tad jau pēc tam mēs tādā apspriest, kā katram gājas kāda, katram plāni, kādi vispārējie plāni, vai ir cerības, ka tā būs, vai cerības, ka tā nebūs, un kāda tad pieņem pašalēmo. Un tad droši vien, ka svarīgākais ir būt pa klausītāju, jo tad pēc tam tos šito godinieku ziņas savēc kopā un pieņem savu galīgo lēmumu. Nu, kaut kā tā, jā.
1: Nu, bet parādās, nezinu, jaunāki vīri jūs kompānijā?
2: Jaunākais mums parādījās divus gadus atpakaļ, trīs gadus atpakaļ Normunds. Bija vēl jaunāki puiši, bet diemžēl viņi pārcēlās dzīves vietā uz kaimiņu pagastiem. Un tagad viņš saka, tam man 30 km vakarā braukt uzspēlēt zolīti, nu, tā kā īsti nevēlk, jā.
1: Sieva negauj.
2: Varbūt, viņš jau to nesaka, bet varbūt, ka tā arī ir, jā.
1: Man ir bijis tas gods viesoties kalna gaviešās tavās mājās, un tad, kad es zināju, ka es braucu pie vīra, kam pieder 1000 hektāru meža, es domāju, nu iebraukšu, nu tad tur stāvēs jaunākās mežu tehnikas, jaunākais auto pie durvīm ģimenes, un nekā no tā. Kāpēc tu izvēlies to dzīvesveidu tādu, ka tu labāk aizbrauc uz Kubu iespējams?
2: Es gribu noskaidrot, kurā valstī dzīvo laimīgākie cilvēki. Jo, nu, pēc viņa uzvedības, nu, tādas, kad es neesmu kopā ar gidu ekskursiju vadītāju, ja, tad ir diezgan labi saprast, ko tie cilvēki, nu, cik viņi labi jūtās. Un tāpēc man patīk aizbraukt uz tādām eksotiskām valstīm, dažādām.
1: Nu, un cik laimīgi mēs izskatāmies uz viņu fona?
2: Mēs esam kā ziemeļnieki diezgan īgni. Tamēr tie, kas dzīvo dienvidu pusē, viņi tā kā ir smaidīgāki, viņiem nav malki jāgādā. Un, nu, manuprāt, viņi ir dzīvespriecīgāki. Bet es vairāk par to dzīvesprieku sabrīnoju vietnamiešu, jo, nu, viņiem nav absolūti nekāda naida pret amerikāņiem. Absolūti nē. Mums kaut kā to padomu savienību kaut kā tā kā visu laiku viņas...
1: Ne tikai, mēs arī vāciešiem vēl joprojām turam zobu.
2: Bet tā ir tāda parunājot parkā vietnamiešiem, es meitu liku sameklēt parādāties ēdu jauniešiem. Absolūti nekāda naida viņam nav. Kas bijis tā kaut kā.
1: Nu, tās kultūras ir citādas, jā. Vai mums vienmēr viss ir jāpārņem, droši vien, ka nē. Bet saprast, ka var citādi skatīties,
2: jā.
1: Interesanti.
2: Nu, pārņem varbūt nevajag, bet mums vajag atcerēties, bet nevajag turēt ļaunu prātu. Tas tādam...
1: Bet interesanti par to citādo skatīšanos un uz to mežu saimniecību arī. Taču ir man salīdzinoši nesen bija saruna ar Aldi Būtleru mežu zinātnieku saruna, kur viņi kā reiz par mežu un ekoloģiju runā tajā kontekstā, ka jo vairāk jaunu mežu, tātad kailcirtes un jaunaudzes, jo vairāk oglekļa apmaiņas un jo vairāk labuma ekosistēmai. Tie skatpunkti ir dažādi, un tu noteikti tam esi gājis cauri.
2: Es cenšos un nekādi nevar īsti saprast, kā mēs saliksim kopā, Eiropas Savienība precīzāk, kā saliks kopā oglekli ar bioloģiskā daudzveidību. Man tas šķiet tā nopietni nesavienojamas lietas. Mēs jau varam izdomāt visā

0: Tas triks, kā to saukt un kā to pārdēvēt, vai kaut kādas jocīgos risinājumus, bet tāpat nopietnam šie jautājumi nav savākam kopā.
1: Bet tur jau mēs bieži saskaramies tautsaimniecībā tieši ar šiem divām pretrunām, ka mums ir jānodrošina kaut kas un pretī ir mūsu kopīgās intereses par planētas tālāku tur eksistenci vai par vienkārši labsajūtu skatoties ainavu.
0: Nu,
1: to pašu, es zinu, pie tavas mājas stāv plakāts, vēja parkiem nē. Principā jau ļoti līdzīgs jautājums. No vienas puses ir cilvēki, kas grib uzlikt vēja parkus un teikt, ka mēs neko daudz zemē neatņemam, bet redzes, ražosim elektrību. Un pretī ir Ziedonis Vilciņš, kurš saka, ka es negribu būt tādā ainavā dzīvot.
0: Es esmu enerģētiķis vispirms, tāpēc man varbūt tas plakāts ir. Nu, ja runiet par mežiem, tad esmu izpētījis ar tiem pašiem silo zinātniekiem, ar viņu databāzi, ka man šis te koku pieaugums 7,4 kubikmetrus hektāru gadā no sausajiem tipiem. Līdz ar to, ego augu 80 gadu, tad kaut kādu 500 kubikmetrus hektāru man varētu izaugt. Nu, un tad jāskatās, cik tad mēs izaudzējam kubikmetrus hektārā, tad, kad mēs strādājam ar kailcetiem. Tur tas cipars neiet pāri šim te, viņš tā kā atpaliek mazliet. Bet es tajā pašā laikā uzskatu, ka man tā bioloģiskā daudzveidība ir krietni vien ievērēma lielāk. Ja man šie biotopi, kuri man ir, tos es neesmu sabojājis. Varbūt kaut kur kādu stūrīt, es varbūt pabojāšu šajā stilā strādājot, bet kopumā tas biotops tur paliks. Nu, viennozīmīgi tas, ka lai šādi strādātu, vajag vairāk laika pavadīt mežā, lai zāģerim būtu vienkāršāk strādāt. Šī cīrsma jāskato, jāpārdomā visi varianti, jāizvēlās pareizais gada laiks, vai tas ir ziema, vai tā ir vasara, pavasaris ar rudens, un tad arī tas jādara. Nekārši jādomā šajā virzienā, un tad jau sanāks.
1: Nu, bet par vēja parkiem līdzīgi? Mēs varam atrast citus veidus, kā to elektrību saražot.
0: Vēja parkiem, manuprāt, ir tā, ka apmēram trešā daļa no visas Latvijā nepieciešamās enerģijas varētu būt vēja parki, bet nevairāk. Taču es esmu pret to, ka Eiropas Savienība atrisinās savas enerģētiskās problēmas ar Latvijā uzstādītā vēja turbinām. Nu, nebūtu, ne. Būs vien tamēr jāatgriežās dažām valstīm, kuras iznīdēja atomelektrības stācijas. Jāatgriežās pieņem atpakaļ, jo nekas labāks īsti nevarētu būt. Ja mēs runājam par drošību, energodrošību. Tāda ideālais variants būtu, ka mēs katrā mazpilsētā uzcelt šķeldu skatumāju ar gāzģenerācijas iespējām.
1: Ja mēs to šķeldu netirgotu prom uz citām zemēm, tikmēr?
0: Nu, tas ir viens, un otrs, ka ja katrā pilsētā ir šī elektrības ražošana, tad mēs tiešām pret austrumu pusi būtu tā kā vairāk nodrošināti. Nu, vēja par šo problēmu netrisina. Ja vējš pūš tad, kad viņš pūš, un mums elektrība vajag tad, kad es gribu uzvārīt kafiju.
1: Tad man tie likās īpaši tie vārdi, ko tu saki, ka tu varbūt kādu stūrīti pabojā tajā biotopā, kurā tu esi iebraucis tajā savā mežā, bet tā vēlme saglabāt to mūsu dzīves telpu pēc iespējas neskartu, tā šķiet ir svarīga.
0: Nu, protams, kurš tad cits tā darīs, ja mēs tā nedarīsim?
1: Nu, citi iekal vienkārši pacelt, kā tu pats saki, naudas maciņu un atstāt tev iespēju nopirkt pliku zemi.
0: Es jau domāju, ka aglavā pienāks tas brīdis, ka tiem, kam šobrīd ir karsti tur vakara Eiropā, nu viņi varētu atbraukt mierīgi, piemēram, pa vasarām pie mums. Mums vajag darba rokas vasarām, ja varētu palasīt, piemēram, zemenes, jā, upenes nolasīt roku darbiem pie reizes, varētu normālā klimatā padzīvot.
1: Pasēdēt ēnā,
0: atbraucot pie manis, jā. Pastaigāties pa mežu, un tad varbūt tas kādu varētu pavokt kādu eiro vai kādu ziedojumu viņiem par to, ka es šo bišķi vai iespēju piedāvāju. Jo jā, jau reiz valsts meža plānā, ka varētu pa saviem mežiem šat tad kaut kādu pakalpojumu, nu, ja es tur rīkoju koncertu, tad kaut kādu samaksu atlīdzību, jo, un tad man jābūt līdzīga situācija, un es tam būtu gatavs.
1: Jā, jāmeklē tikai nišas un jādara.
0: Jā.
1: Ziedoni, paldies to par sarunu. man jā, radio klausītājiem jāatgādina, ka monopola ieraksts jūs varat

atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, mūzikas redaktors Dacis Talicēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

Ančovina. Ja kabatā aizķēries irlo kāds niegs, bet ja esi sausā, nu tad proties, draugs. Uz soliņa parkā tev atpūsties prieks.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Vācijas policija apstiprina, ka uzbrucējs, kurš sestdienas vakarā ar automašīnu ietriecās cilvēku pūlī Berlīnas Praidā, ir nogalināts policijas operācijas laikā. Uzbrucējs vakarā atrasts kādā dārzu kompleksā Berlīnas rietumos un brīdī, kad policija viņam tuvojās, viņš grasījies uzbrukt ar nazi. Pašaizsardzības nolūkos policija raidīja šāvienu, no kura uzbrucējs gāja bojā. Atbildīgās iestādes turpinās izmeklēšanu par notikušo. Uzbrukums notika Berlīnas Tīgergartenas parkā, kur cilvēki vakar iededza sveces un nolika ziedus. Savukārt pie netālu esošajiem Berlīnas Brandenburgas vārtiem tūkstošiem cilvēku vakar pulcējās piemiņas pasākumā. Daži sanākušie turēja plakātus, piemēram, ar lozungu Naids nogalina, bet citi raudāja un apskāva viens otru. Kāds Ukrainas avots ziņu aģentūrai Reuters paveistīs, ka Ukrainas un ASV amatpersonas ir apspriedušas priekšlikumu par gaisa uzbrukumu pārtraukšanu, ko plānots iesniegt Krievijai kā daļu no jaunām pūlēm, lai atjaunotu miera sarunas, kuru mērķis ir izbeigt karu, ko izraisīs Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. Gadā. Krievija uzskata, ka ir pāragri komentēt ziņus par to, kā ASV un Ukraina apspriež iespējamo gaisa uzbrukumu pārtraukšanu kā daļu no centieniem izbeigt. Karu tā vakar paziņoja Kremļa preses sekretārs Dimitrijs Peskovs. Naftas cenas šodien turpina kristies, samazinoties par vairāk nekā 5% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps apturēja divu nedēļu ilgos uzbrukumus Irānai,